0: لیکن نماز کو وقت کے اندر پڑھی، وقت نہیں جانے دیے، آپ اصل میں خاموشی اختیار کی. ظاہر سے مراد بنو قریظہ ہے، فہم سے اس معنی حدیث کے معنی کیا ہے کہ جلدی کرو جانے میں نماز جو ہے، بے شک بنو قریظہ میں جا کے جلدی کرو، جلدی رکو، جلدی پہنچو گے، پڑھو گے وہاں پہ. کیا یہ مطلب تھا کہ نماز کو قضا پڑھو؟ لیکن ظاہر میں کوئی لفظ موجود ہے تو آپ سطر میں خاموشی اختیار کیجیے. تمہارا کام بھی ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، تمہارا بھی عمل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جنہوں نے وہاں پہ پڑھے ظاہر نص پہ عمل کیا ہے، لیکن جو راستے میں پڑھے ظاہر کے خلاف ہے کہ نہیں؟ جو ظاہر کے خلاف تھا آپ سب نے خاموشی اختیار کی کہ نہ کی، اب ان کا عمل حجت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اگر حجت نہ ہو تو آپ سلم خاموشی اختیار کرتے، غلط ہوتا. تو اس لیے یہ حدیث کہ دونوں طریقے سے عمل کرنا جو ہے صحیح تھا کہ نہیں. سبحان اللہ، سلف کی سمجھ حدیث ہے اور حجت ہے. جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آپ سلم کا اقرار ہے، حجت اقرار، فہم سلف کے فہم حجت نہیں ہے، بلکہ آپ سلم کے اقرار ہی حجت ہے، خاموشی کرنے حجت ہے. جواب بالکل درست کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جس چیز کی تصدیق اور اقرار آپ سلم نے کیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سلم اقرار فہم سلف کا کیا، پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں صبح سے، کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کہتے نہیں، وحی نے اقرار کیا ہے. آپ سے وحی نازل ہوتی ہے تو اقرار وحی نے کیا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فہم حجت ہے وہ ہے جو نص کے مخالفت نہ ہو. نص وحی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی فہم کو حجت کے بنا رہے ہیں، وہی ہمارے فہم سلف حجت ہے جو نص کی مخالف نہ ہو. اور جو نص کے مخالف ہے تو ہمارے نزدیک وہ فہم ہی نہیں، غلط ہے. ہم میں سے کس نے کہا ہے، کس عالم نے کہا ہے کہ فہم سلف اگر نص کے مخالف بھی ہو تب بھی حجت ہے؟ سبحان اللہ. اور نصوص جو ہے صحیح اور صریح محفوظ ہیں، حجت ہے نا نص. اور اگر یہ فہم اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے، نص کے مخالف نہیں ہے، اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے، تب تو حجت ہونا چاہیے نا. اجماع بذات خود حجت ہے نہیں، تو پھر آپ فہم اس فہم سلف کا انکار کیوں کرتے ہو جس پر ان کا اجماع ہے؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، اگر ان کا فہم اجماع کے مخالف ہو تب تو فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو اس فہم کا بھی انکار کر رہے ہیں جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہو. تو اسے پانچواں پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، پانچویں خرابی، فہم سلف کا انکار آثار صحابہ اور سلف کا انکار ہے. سلف صحابہ اور سلف صالحین کے آثار جو ہیں احادیث کی کتابوں میں، جو صحیح ستہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں، عقیدے کی کتابوں میں جو آثار موجود ہیں، ان سب کا انکار ہے. جب کوئی صحابی یا کوئی تابعی، سلف صالحین میں سے کوئی محدث یا کوئی فقیہ، امام، کوئی عالم اللہ تعالیٰ کی کلام کی تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں تفسیر لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے، معنی بیان کرتا ہے، تو اس کی فہم نہیں ہے وہ کیا؟ تو جب آپ فہم سلف کا انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ اثر گیا، سندن صحیح ہے، آپ سند کی بات نہیں کر رہے، آپ بات کر رہے ہیں اس فہم کی جو اس صحابی نے یا سلف نے سمجھا ہے قرآن اور حدیث سے، نفی کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی ذخیرہ ہے، واللہ ایک بڑا ذخیرہ ہے اور ایک بڑا خزانہ ہے آثار السلف کا، جو ایک جھٹکے ہیں آپ لوگ ختم کر دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں کہ فہم السلف حجت ہی نہیں ہے. تو آثار سارے گئے کہ نہ گئے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، آپ لوگ زبان سے نہیں کہتے، تو عمل تو آپ کا یہی ہے نا، آپ کی بات سے لازم ہے کہ جب آپ کہتے فہم السلف حجت نہیں ہے تو پھر یہ آثار کیسے حجت ہو گئے؟ سند ٹھیک ہے، سند کی بات کون کر رہے بھائی؟ سند کی بات، سند تو ٹھیک ہے، تو ان کا قول ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ان کے فہم کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ فہم کے بغیر کہہ رہے ہیں. ان کا قول ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، تو فہم غلط ہے. اب اس معاملے کو کون حل کرے گا؟ تو آپ کی بات یہ لازم آتا ہے کہ ان کا جب فہم غلط ہے حجت نہیں، تو ان کا قول بھی حجت نہیں ہے، اور جتنے بھی آثار ہیں چاہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہو، چاہے عقیدے کی کتابوں میں ہو، حدیث کی کتابوں میں ہو، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ سارے ضائع ہو گئے. چھٹے نمبر پہ فہم سلف کا انکار کرنے میں جو خرابی ہے کہ فہم سلف کا انکار اجماع کا بھی انکار ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کسی ایک مسئلے پر علماء عصر جو خاص محمد سلف صحیح اور بہترین زمانوں کی بات کر رہے ہیں، اس مسئلے پر ان علماء کا اجماع ہو جائے، میرے بغیر فہم کے ممکن ہے؟ تو فہم پہلے اس عالم نے سمجھا ہے مسئلے کو، پھر اس نے کہا ہے، دوسرے نے بھی سمجھا ہے کہا ہے، تیسرے بھی، دسویں بھی، اور نمبر 100، نمبر 110 والے نے بھی، سب نے مسئلے کو پہلے سمجھا ہے اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، ان کا اجماع ہوا ہے. تو جو فہم سلف کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے کہ نہیں؟ لازم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ساتویں نمبر پہ کہتے کوئی خرابی نہیں ہے، چھ بڑی خرابی ہوگی خطرناک، ساتویں خرابی فہم سلف کا انکار قرآن مجید اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. فہم سلف کا انکار قرآن مجید کی صحیح فہم اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کہ فہم راجح ہے دوسروں پر، اس موضوع کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو وقائع اور نوازل اور جو حادثات اس زمانے میں صحابہ کرام کو پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وحی کے نازل ہوتے ہوئے کتاب اور سنت کی شکل میں، یعنی قرآن مجید اور حدیث کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان قرائن کو جو اس وقت ان وقائع کو دیکھتے ہوئے ان قرائن کو بھی جانتے تھے اور اسباب النزول کی معرفت بھی جانتے تھے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان فرمائی ہے. صرف حدیث و آیت کو نہیں جانتے تھے بلکہ اس سے ایکسٹرا ایک اور علم بھی تھا. کیا تھا؟ کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور حدیث کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تو علم میں اضافہ ہے کہ نہیں، اور فہم میں اضافہ ہے کہ نہیں، جو بعد میں آنے والی چیز سے محروم ہے کہ نہیں محروم، جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو. اب تابعی کا علم صحابی کا علم جیسا ہے، اس چیز میں تو کمی ہے کہ نہیں؟ حدیث دونوں نے سننی ہے، لیکن اس حدیث کا ماحول کیا تھا، کس ماحول میں حدیث بیان کی گئی اور کس ماحول میں آیت نازل ہوئی، اور وہ ان چیز کو وہ ادراک کر چکے جو بعد میں آنے والے نہ ادراک کر سکے، اور جو شاہد ہے وہ دیکھتا جو غائب نہیں دیکھ سکتا. تو جب امام شاطبی فرماتے ہیں جب کسی مطلق کی تقید آ جائے صحابہ سے یا کسی عام کی تخصیص آ جائے صحابہ سے، تو اس پر عمل کرنا ثواب ہے اور حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے، یا آیت کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عموم ہے کسی اور چیز کی قید لگائی ہے، اور وہ قید کیا تھی وہ جانتے تھے، کیونکہ اس کے زمانے میں آیت نازل ہوئی، ان کے زمانے میں یہ حدیث بیان کی گئی، اور یہ اس وقت جیسا فرماتے ہیں کہ درست ہے، ثواب ہے، اگر ان میں سے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نقل نہ کیا جائے. اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمسئلۃ اجتہادیہ، تو اجتہادی مسئلہ ہے، ایک نے اپنی بات کی، دوسرے نے اپنی بات کی، تیسرے نے اپنی بات کی، تو مسئلہ اجتہادی ہے. لیکن جس پر اتفاق ہو جائے تو پھر مخالفت بھی کوئی نہیں، ایک صحابی نے یا دوسرے نے بات کی، کسی نے مخالفت نہیں کی، تو پھر اس کا یہ قول یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ یا حدیث کے تعلق سے، یہ کیوں غلط ہے؟ جب مخالف بھی کوئی نہیں ہے، اجماع سکوتی ہے، پہلے ہم بات کر چکے ہیں یہ، تو پھر کیوں نہیں مان رہی ہے؟ غلطی کہاں پہ ہے؟ کیا وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ کیا وہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ صحابہ پہ کہ وہ بغیر علم کے بات بھی کرتے ہیں. یعنی آپ اور میرے جیسے مسکین اور حقیر شخص، ہمیں شرم آتی ہے کہ شریعت میں بغیر علم کی بات نہ کریں، تو آپ تو بات ہی صحابہ کرام کی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جو ان کے بعد میں آئے ہیں، وہ ان کے پاس ایک مزید خصوصیت تھی فہم کی، مضبوطی کی، وہ یہ تھی کہ اسباب النزول کے علم سے وہ واقف تھے. اب مثال کے طور اسباب النزول کا علم لے لیں آپ، اسباب النزول کا علم، امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول کا جاننا جو ہے وہ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے میں ایک قوی طریقہ ہے، مضبوط طریقہ ہے. قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سبب نزول بھی آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کے فہم میں اور آپ کے معنی کو سمجھنے میں مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبب نزول کو جاننا جو ہے وہ آیت کو سمجھنے میں اعانت کر دیتا ہے، وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ایک مثال میں دیتا ہوں، صرف ایک مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ نمبر 115 میں، وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا، جہاں پر اپنا چہرہ کرو وہی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ واسع ہے، خوب علم والا ہے. اس آیت کریمہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے، مراد یہ ہے کہ نمازی چاہے جس طرف اپنا چہرہ کر نماز پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آیت دلیل ہے. یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے نماز کی. آیت کیا ہے؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے. کس نے کہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سے بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی سفر کی حالت میں، نفل کی نماز جب سواری پر سوار ہو کر پڑھی جائے. سبحان اللہ، وضاحت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مکمل وضاحت ہے. تو کس نے متعین کیا اس آیت کی صحیح فہم کو اور کس اعتبار سے کہ آیت نازل کب ہوئی اور اس وقت حالت کیا تھی، صورت کیا تھی؟ کیا وسلم جو ہے سواری پہ سوار تھے، اور جب سواری پہ سوار ہوئے تو ظاہر سواری کو نہیں پتا کہ قبلہ اس طرف ہی جانا ہے، وہ دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، اور رخ قبلے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے، اور آیت کے نزول کی وجہ بھی یہی ہے. اب کوئی اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ صحابی کے فہم میں ایک مزید اضافہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آٹھویں خرابی فہم سلف کا انکار میں، فہم سلف کا انکار پرویزوں سے مشابہت ہے، منکرین حدیث سے مشابہت کا باعث ہے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کی حجت یہ ہے، منکرین حدیث کی حجت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں صحیح اور ضعیف احادیث بھی ہیں، تو سارے کے سارے غلط ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حجت ہے ہی نہیں. منکرین حدیث کے پاس کیا حجت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ احادیث میں ضعیف بھی ہے صحیح بھی ہے، تو کس کے پاس وقت ہے بھائی دیکھو ضعیف کیا ہے صحیح کیا ہے؟ پھر محدثین کے جو قواعد ہیں وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو بھائی حدیث کو میں چھوڑو، سرے سے چھوڑو حدیث کو، قرآن ہی کافی ہے، یہی کہتے ہیں نا. اب یہ جو اور ان کے نزدیک امت میں افتراق و انتشار کی وجہ حدیث ہی ہے، پرویزوں کے نزدیک، ممکن حدیث کے نزدیک جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں جھوٹے ہیں. اہل قرآن ہوتے تو اہل حدیث بھی ہوتے، کیونکہ ممکن نہیں کہ اہل قرآن اور اہل حدیث نہ ہو. اہل حدیث ہونا قرآن مجید سے ہی ثابت ہے، بس یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل قرآن، ورنہ پرویزی تو سب کو پتہ ہے برے لوگ ہیں، منکرین حدیث اس سے برا لفظ ہے نہیں، تو اہل القرآن، قرآن کا لفظ آتا ہے بیچ میں تو اچھا لگتا ہے. اہل قرآن ہوتے تو واللہ اہل حدیث ہوتے، اور کوئی راستہ نہیں. الغرض تو ان کے نزدیک امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے. اب جو فہم سلف کا انکار کر ذرا ان کو دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں فہم سلف کا انکار کرنے والے بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فہم سلف کیونکہ صحیح اور غلط بھی ہے تو وہ سارے ہی غلط ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حجت ہے ہی نہیں، اور امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے. یہ کہا کہ نہ کہا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، وہ حدیث کہتے ہیں، یہ فہم سلف کہتے ہیں، باقی وہی جملے ہیں. میں نے عبارت میں کوئی تبدیلی کی ہے کہ نہیں؟ جو وہ کہتے تھے آج وہ کچھ ایسا یہ لوگ کہتے ہیں، اور عجب بات ہے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. جو فہم سلف کے ممکن ہیں جس کی میں بات کروں جہاں سے شبہ آیا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی آپ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا، جو منکرین حدیث ہیں جانتے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں حدیث کوئی بھی نہیں صرف قرآن پہ عمل کرو، انہیں پرویزی کہتے ہیں، مرزائی کیا کہتے ہیں، قرآنی بھی کہتے ہیں، ایک اور بھی نام ہے ان کا ذہن سے نکل گیا. بہرحال یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی حجت یہ ہے کہ حدیث کیوں چھوڑنی ہے، وجہ کیا ہے سارے حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کیونکہ صحیح بھی یا ضعیف بھی ہے تو پھر ساری کی ساری چھوڑ دیں، ضعیف ہے ساری حدیث، کیا ضرورت ہے صحیح دیکھنے کی یا ضعیف دیکھنے کی، کیونکہ جو قوانین بنانے والے ہیں محدث ہیں وہ بھی تو بشر ہیں، ان سے غلطی کا امکان بھی ہے، اور شریعت کیونکہ یقین پر قائم ہے، ظن پر قائم ہے ہی نہیں، تو یقین تو ممکن نہیں جب تک کہ قرآن نہ ہو، صرف حدیث ظن ہے تو قرآن کے سامنے یقین کے سامنے ظن کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے سارے حدیث کو چھوڑ دیں. اور یہ بھی کہتے کہ امت میں آج جتنے تفرقے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، فرق اور انتشار کی بنیاد حدیث ہی ہے، حدیث نہ ہوتے قرآن ہوتا، سب قرآن میں جمع ہو جاتے. یہ ان کی غلط فہمی، یہ کہتے ہیں. اب جو فہم سلف کے منکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فہم سلف کیونکہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، کیونکہ صحیح غلط دونوں موجود ہیں، سارے کا سارا غلط ہے، ٹھیک. اور امت میں انتشار تفرق بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے، کسی امام نے کچھ سمجھا ہے اس کے فالوورز بن گئے، کسی امام نے کچھ کہا ہے اس کے فالوور بن گئے، تو ہر امام کچھ سمجھتا رہا اپنے فہم کی بنیاد پر اور لوگ اس کے پیچھے لگتے گئے، امت میں تفرقہ ہو گیا. ہم نے یہ کہ اسے فہم سلف کہتے ہیں، یا یہ فہم احاد السلف ہے جو حجت نہیں ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، احاد السلف حجت نہیں ہے، لیکن جو فہم السلف پر اجماع ہو، جو ان کا مذہب ہو، جو ان کا منہج ہو، وہ حجت کیوں نہیں ہے؟ نامے نمبر پہ نامی خرابی ہے فہم سلف کا انکار. فہم سلف کا انکار امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ ہے، امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ فہم سلف کا انکار ہے. میرا سوال ہے کیا امت میں تفرقے ہیں کہ نہیں؟ جی تفرقے ہیں. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. دلیل واضح ہے، افتراق الامم کی دلیل، اور واقع جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ گواہی دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق آج ہو گئی ہے، ہم سب پر رحم فرمائے. اچھا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ جس پر میں قرآن اور حدیث ہے، وحی ہے، میرے صحابہ قرآن حدیث کی صحیح سمجھ ہے. صحیح سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ و سلف کی صحیح سمجھ ہے. تو امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ صحیح سمجھ سے دوری ہے، اور صحیح سمجھ کا مطلب ہے فہم السلف، فہم السلف سے دوری ہی امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ ہے. دسویں خرابی فہم السلف کے بغیر، دسویں خرابی فہم السلف کا انکار کی، فہم السلف کے بغیر وحدت امت ممکن نہیں. امت کو اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، امت کی وحدت کے خواہش مند ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے فہم السلف. کیا صرف قرآن پہ وحدت امت ممکن ہے کہ بس قرآن پر ہی جمع ہو جاتے ہیں سارے، پورا دین قرآن ہے بس؟ کیا خیال ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ پہ اختلاف ہو جاتا ہے، آپ نماز فجر کی چار پڑھنا چاہتے ہیں، میں دو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ تین پڑھنا چاہتے ہیں، وہ چھ پڑھنا چاہتے ہیں، وحدت ممکن ہے؟ نماز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہمارا، باقی چھوڑ دیں آپ، ممکن ہے کیا؟ نہیں. اچھا صرف حدیث، کیونکہ حدیث بہترین ترجمان ہے قرآن مجید کی نا، تو حدیث ہی کافی ہے، بس صرف حدیث پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں، اور صرف حدیث پر امت جو ہے نا اکٹھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ حدیث بہترین ترجمان ہی ہے قرآن مجید کا، اس کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حدیث نمبر ایک صحیح ثابت ہونا، نمبر دو صحیح ہو، پھر نمبر دو صریح ہو. صریح یعنی جس مسئلے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے لیے، اس کے مطابق ہو اور مناسب ہو اس مسئلے کے لیے. کیا ممکن ہے کہ سب کا اس پہ اتفاق ہو جائے؟ تصحیح و تحریف میں اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس حدیث کو بطور حجت پیش کرنے میں بھی اختلاف ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فہم. جب میں نے حدیث کو سمجھا اپنے مطابق، آپ نے اپنے مطابق، اس نے اپنے مطابق، تو پھر وحدت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، ممکن ہے؟ تیسرے صرف قرآن و حدیث کرے، جو حدیث بغیر قرآن کے تو نہیں ہو سکتا نا، تو صرف قرآن و حدیث تو ہے تو مت ممکن ہے. علما انا علیہ و اصحابی، یاد رکھیں، اور کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ صرف قرآن و حدیث کے بعد 72 فرقے سارے کر رہے ہیں، بلکہ 73 فرقے سارے کر رہے ہیں. قرآن آپ صرف امتی ہے کہ نہیں، اور امتی وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانے کہ نہ مانے، اور امتی کیسے پھر امت میں سے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قرآن حدیث کی سب بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو قرآن و حدیث صرف کافی ہے، اگر کافی ہوتا تو وہ اصحابی کی قید نہ ہوتی، دوسری روایت میں الجماعہ کی قید نہ ہوتی. الجماعہ کیا ہے؟ وحدت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو حدیث سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ امت کو اگر جمع کرنا ہے، وحدت امت اگر مقصود ہے صرف زبانی نہیں حقیقتاً، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، صرف قرآن اور حدیث اور صحیح فہم، یعنی صرف قرآن اور حدیث اور فہم سلف، یہ ایک راستہ ہے جس کی بنیاد پر امت اکٹھے ہو سکتی ہے اور وحدت ہو سکتی ہے. دلیل نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. انڈرلائن کریں، شقاق شدید تفرقہ. اگر وہ اس فہم سے منہ موڑتے ہیں تو شقاق لازم ہوگا. میں نے بیان کیا ہے کہ ایمان لانے کی بنیاد صحیح فہم ہے، تو فہم کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے. بغیر فہم کے نہ تو آپ کا ایمان ہے نہ آپ کا عمل ہے، تو سمجھنا لازمی ہے. اور یہاں پر شقاق کس کا ہو رہا ہے؟ شقاق کب ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، جب اس فہم سے وہ منہ موڑیں گے، جیسے آپ کا ایمان ہے ان کا ایمان ایسا نہ ہوگا، تو شقاق ہوگا کہ نہ ہوگا؟ واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ واضح الفاظ ہیں. اور پھر حدیث علما انا علیہ و اصحابی واضح ہے کہ جب وہ اصحابی کے قید نہیں، انما علیہ 72 فرقے ہیں، وہ اصحابی کے قید لگا دی تو آخری فرقہ جو جنت میں جائے گا. تو یہ اجماع کہاں ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا صرف قرآن نہیں، صرف حدیث نہیں، صرف قرآن و حدیث تب بھی نہیں جمع ہو سکتے. قرآن و حدیث اور صحیح فہم اب نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ اتفاق ہو گیا، تو اجماع کہاں ہے؟ سبحان اللہ، فہم السلف خود اجماع ہے، بارک اللہ فیک، کہ فہم السلف اجماع پر ہی قائم ہوتا ہے. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. آخر میں درس کا اختتام کر لیتے ہیں، آخر اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے؟ فہم سلف کا انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فہم سلف بدعت ہے؟ یاد رکھیں، فہم سلف کے قید کا انکار کرنے والے پر اگر غور کیا جائے تو وہ تین میں سے ایک ضرور ہے. نمبر ایک، فہم سلف کے صحیح معنی سے ناواقف ہے، یعنی جاہل ہے، وہ جانتے ہیں فہم سلف سے مراد ہی کیسے ہے، اور اسے چاہے کہ وہ علم حاصل کرے. نمبر دو، یا تو وہ خود بدعتی ہے اور وہی کہتے ہیں فہم سلف ضرورت نہیں ہے، بھائی کیا ضرورت فہم سلف کی، بس ہمارے امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، ہم نے تو امام کے مطابق ہی سمجھا نا مسئلے کو، یا تو بدعت. نمبر تین، یا ضرور وہ اپنے کسی بدعت کو چھپانے کے لیے یہ شبہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ اسی قید نے اس کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی کہتا ہے، سنی بھی کہتا ہے، یا اہل حدیث بھی کہتا ہے، لیکن کوئی بدعت چھپا رہا ہے، اگر بدعت ظاہر کرتا ہے تو پھر یہ قید ہے نا فہم سلف کی، تو پہلے اس کو گرا دیا تاکہ اپنی بدعت جب سامنے لائے تو فہم سلف ضرورت نہیں ہے نا پھر. تو ان تینوں میں سے ایک ضرور ہے. مثال لے لیں، آپ بدعتوں کی مثال سے شروع کرتے ہیں. خوارج نے کیا کیا؟ کہا ان الحکم الا للہ، آیت قرآن مجید کی. صحابہ کرام نے اسے سمجھا کہ نہ سمجھا؟ سمجھا. سلف کے فہم کی مخالفت ہوئی اور کیا بنے؟ خوارج بنے. نہیں، روافض کو دیکھ لیں آپ، قدریہ کو دیکھ لیں، تقدیر کے منکر جہمیہ کو دیکھ لیں، میں چند مثالیں دے رہا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو سمیع العلیم، کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسے کوئی چیز بھی نہیں، اس کا مطلب ہے سارے اسماء صفات کا انکار ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کو ثابت کرتے ہیں تو اس آیت کے خلاف جاتے ہیں، لئیس کمثلہ شیء. ارے آگے تو پڑھو نا، جواب آگے ہے. نہیں آگے نہیں پڑھتے، یہاں پر اتفاق کرتے ہیں. لئیس کمثلہ شیء ہمارے لیے کافی ہے. صحابہ کرام نے، سلف نے کیا پڑھا؟ لئیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جہاں پر مثلیت کا انکار ہے وہاں پر اثبات بھی ہے اسماء و صفات کا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتا ہے وہ مثلیت کا ہرگز اقرار نہیں کر سکتا. تو مثلیت کا انکار کرنے کے بعد ہی وہ ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، کیونکہ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے جیسے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. معتزلہ ہیں، کلہ بھی اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، جبریہ ہیں. جبریہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کہ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پھینکا لیکن اللہ نہیں پھینکا ہے. کہ دیکھیں احمد آپ وسلم نے کیا پھینکنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھینکا ہے. تو انسان تو ہے مجبور بیچارہ، انسان تو کچھ کر نہیں سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. کفر کی تک کفر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کوئی چیز انسان کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ. جی ہاں، جنگ بدر میں تو انسان تو کچھ کرنے والا نہیں. ثبوت یہ آیت ہے، یہ آیت صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے؟ جبر کا عقیدہ ان کا کیوں نہ تھا؟ سبحان اللہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ آیت کہاں گئی؟ یہ چند مثالیں تھیں جو بدعتی ہیں. اچھا، اپر بدعت کو چھپانے والوں کی مثال، جو اپنے آپ کو سلفی الحدیث کہتے ہیں، خوارج عصر، یہ حزبی جو آج کے زمانے میں ہیں، جن میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. القاعدہ والے دیکھ لیں، طالبان کو دیکھ لیں، اخوان المسلمین کو دیکھ لیں، مفلسین جو ہیں، جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، سارے جو ہیں، سارے لشکر طیبہ جو ہیں، یا جماعت الدعوہ والے، یہ اپنے کو الحدیث بھی کہتے ہیں اور اپنے اندر بدعت کو بھی چھپاتے ہیں. تو فہم سلف کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے، کیونکہ فہم سلف سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بدعت تو سامنے نہیں آتی نا، پھر وہ تو فوراً ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ علماء یا طلاب علم یا عوام الناس جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، تو ان کے اندر جہالت ابھی موجود ہے. اس اعتبار سے تو تینوں میں سے ایک ضرور ہے، یا جاہل ہے، علم کی ضرورت ہے، یا بدعتی ہے، بدعت سے توبہ کی ضرورت ہے، یا وہ اپنے آپ کو سلفی حدیث کہتے اپنی بدعت کو چھپا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سلف کے راستے کو اختیار کر لے اور سچا اور پکا سلفی بن جائے، علی الجادہ سلفی بن جائے. اور انشاءاللہ اگلا درس ہوگا کن سلفین علی الجادہ، یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. ایک پیاری سی تصنیف ہے فضیلت الشیخ العلامہ شیخ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ، بڑی پیاری تصنیف ہے، اور میں نے براہ راست یہ کتاب ان سے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اسی کتاب کا شرح کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس اور انا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رواہ مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائیں تو کیا کرے؟ مشکل حالات میں، تنگ زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ حالات جب بگڑ جائیں تو مومن ان مشکل حالات میں اور بگڑتے ہوئے حالات میں کیا کرتا ہے؟ اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ حالات کی تنگی کے اسباب کیا ہے، مشکلات کے اسباب کیا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا سبب ہم لوگ خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، لیکن ہم نالائق ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، مشکلات سے آزماتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور راہ راست پر واپس آ جائیں. آج کی نشست میں ہم علاج کی بات کرتے ہیں. ایک بہترین نسخہ ہے، جب مشکلات ہر طرف سے گھیر لیں اور زندگی تنگ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے جو ہر زمانے میں کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر آج کل کے زمانے میں، جب سے ٹیکس لگے ہیں اور مہنگائی تھوڑی سی بڑھی ہے، کافی لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بے زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، ہم کیسے رہیں گے، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا، کیونکہ کافی ایسی اسٹیبلشمنٹ اور کمپنیاں ہیں جو اپنے پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے کئی لوگوں کو فائر کر دیے کام سے، کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کئی لوگ انتظار میں ہیں، خطرے میں ہیں کہ کبھی بھی ان کو نوٹس آ سکتا ہے. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی بیماری کے بریکنگ نیوز ہم سنتے ہیں. رزق کی قلت ہے، بیماریوں کا بڑھنا ہے، صحت میں خلل ہے، اور بہت ساری اور چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے. یاد رکھیں، ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں زیادہ تر ہم نے رزق نے پریشان کیا ہوا ہے. ہم جب مشکلات اور تنگ زندگی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 90% لوگوں کا معاملہ صرف اس رزق کے تعلق سے گھومتا رہتا ہے. زندگی تنگ ہے، رزق تنگ ہے، ہمارا زندگی تنگ ہو گئی ساری. ہماری زندگی سے جو رزق کا تعلق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار انداز میں بیان فرمایا ہے. اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو رزق کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. انسان اور جانور کی زندگی میں ایک فرق ہے. عجب بات ہے کہ کئی ایسے انسان ہیں جو اس فرق کو جانتے نہیں ہیں. جانور بھی زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ فرق کیا ہے اور زندگی کا رزق سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جسے ہم نے سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم جو روزانہ یا آئے دن ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا کہ دنیا تنگ ہے تو رزق تنگ ہے, دنیا تنگ ہو گئی ساری. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ جب مشکلات گھیر لیں اور زندگی تنگ ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا نسخہ بھی ہے. پہلے مسئلے کے لیے ارشاد بارِ تعالیٰ ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. زندگی نہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف زندگی رزق کی بات کر رہے ہیں نا, ان آیات میں زندگی نہیں, زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر اگلا معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ زندہ ہے تو زندگی رزق کی ضرورت ہے. ہر زندہ چیز کے لیے, زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے. تو ان آیات میں زندگی کا مقصد کیا ہے, جو یہ جان لیتا ہے اور اپنی زندگی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس, جن اور انس جانور نہیں, جانور مکلف نہیں ہے, بات جن و انس کی ہو رہی ہے, دونوں مکلف ہیں. شریعت کی تکلیف سر پہ رکھ دی گئی ہے, کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر میری عبادت کے لیے. الا ليعبدون, صرف اور صرف عبادت کے لیے. توحید عبادت, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خلق ہے جن و انس کا توحید عبادت کے لیے. اگر توحید عبادت زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی کے کوئی ہی فائدہ نہیں ہے, بیکار زندگی ہے. جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا ہے, اب آگے کا مسئلہ جو ہے, رزق کا مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ما اريد منهم من رزق, میں اسے رزق نہیں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کیا چاہتا ہوں, توحید عبادت. نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی طعام چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں. سارے کے سارے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, تو پھر رزق کہاں سے ملے گا, ہم کیا کریں گے؟ ہم ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, هو الرزاق, وہی رزاق ہے, صرف رازق نہیں, رازق رزق دینے والا. رزاق صیغہ مبالغہ ہے, بار بار اور کثیر رزق دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین, ذو القوۃ طاقتور, اور متین بہت ہی طاقتور. سبحان اللہ, جو قوی اور متین ہو اور وہی صرف رازق رزاق بھی ہو تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رزق ہمارا تنگ ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے گی ہماری. ذرا الفاظ پہ غور کریں, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ان تأکید کے لیے, بے شک, کوئی شک نہ کرنا, یعنی کوئی انسان یہ شک نہ کرے کہ رزق میں کوئی اسے پریشانی ہوگی یا وہ بے روزگار کی وجہ سے مر جائے گا, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں, شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے, طاقتور, متین, ذو قوۃ المتین. یہ حقیقت ہے. جانور کے لیے کیا ہے, مکلف نہیں ہے, وہ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اسے پتہ ہے جانور رزق کی تنگی نہیں ہوتی. کبھی دیکھا جانور رزق کی تنگی ہوتے ہوئے؟ نہیں تنگی ہوتی جانور کو رزق کی. جانور کھاتا کیا ہے؟ جنگل میں دو قسم کے جانور رہتے ہیں, ایک وہ جو گھاس کھانے والے ہیں, دوسرے وہ جو گوشت کھانے والے ہیں. کل بھوکا دیکھا دونوں میں سے کسی کو؟ گھاس یا درخت یا پتے یا پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں, کوئی کمی نہیں ہوتی, پانی بھی کثرت سے ہوتا ہے. اور جب یہ, جب ان کے لیے رزق آسان ہے تو وہ جانور جو ان کو کھانے والے ہیں ان کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے لیے جب مشکلات اس کو گھیر لیتے ہیں اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں اگر کر لیتا ہے، واللہ مشکل سے مشکل حالت جو ہے

ہوتے ہیں. مزید تنگی بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ تعجب ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے بہت کم ہیں سنتے کہ بعض مسلمان خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں خودکشی کی ہے؟ تیرا تو رب ہے, تو مومن ہے, اہل ایمان میں سے ہے, تیرے پہچان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا امتی ہے, یہ تمہارے لیے کافی ہے, یہ اعزاز و شرف ہی کافی ہے تمہارے لیے, بس زندگی تنگ ہو گئی ہے, دنیا سے چلا گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں؟ اچھا, دونوں لازم اور ملزوم ہیں. کرنی ایک چیز ہے, لیکن اس کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ لازمی ہے, اس کے بغیر اس پہلے چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. تقویٰ ہے اور توکل ہے. جب حالات تنگ ہو جائیں, مشکلات گھیر رہے ہر طرف سے, تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے. لیکن اس توکل کے لیے, حق و توکل کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی سیاق میں جوڑ دیا ہے, سورۃ الطلاق کی آیات میں. سورۃ الطلاق میں ہے, کیونکہ جب عورت کو طلاق ملتی ہے تو اس کے سب سے زندگی اس کی زندگی سب سے تنگ ہو جاتی ہے, اس کی مشکلات سب سے زیادہ ہوتی ہیں, گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ان آیات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کاش کہ ہم اپنے دل سے ان آیات کو سمجھنے والے ہوتے. واللہ کتنے ختم کیا زندگی میں قرآن مجید کے, بہت زیادہ, گن نہیں سکتے. ماشاءاللہ کئی لوگ ہر مہینے میں دو دو تین تین ختم کرتے ہیں, کوئی ایک ختم کرتے ہیں, کوئی سال میں 10 ختم کرتے ہیں, یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. اگر ہم دل سے سمجھنے والے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان تنگ حالات میں جب مشکلات گھیر لیتے ہیں آسان راستہ نکال دیتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, يَجْعَلْ کون ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی. دنیا کا کوئی دانشور نہیں, کوئی دنیا کا عالم نہیں, یا دنیا کا کوئی پاورفل بندہ نہیں, وہ جو بھی آپ کے راستہ نکالے گا وہ اس کے علم کے مطابق ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ راستہ آسان نکالتا ہے تو اس سے آسان کوئی راستہ ہو نہیں سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور کافی ہے. چاہتا تو یہ تھا نا, یہ مسکین جو جس کے حالات بگڑ گئے تھے, ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکا تھا, کیا چاہتا تھا؟ آسان کوئی راستہ نکلنے کا چاہتا تھا نا. اللہ نے یہ بھی دیا ہے, آگے سنیں, اس سے بڑھ کر, وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہے, اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں رزق وہاں سے یا وہاں سے. وہ سوچ رہا ہے اچھا یہ جگہ ہے, یہاں پہ رزق مجھے مل سکتا ہے, اس کو اپنی سوچ کے مطابق. یہاں سے مجھے سیلری 4000 مل سکتی ہے, وہاں سے 6000 مل سکتی ہے, وہاں سے اس کے بیچ میں کہیں مل سکتی ہے. اللہ نے اسے 20000 کی سیلری یا 10000 کی سیلری اللہ نے آسان کر دی اس کے لیے. سوچا تھا کبھی اس نے؟ نہیں سوچا تھا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, لیکن یہ کب ہوا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے, توکل کرتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے, وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا, سفارش کے محتاج بھی نہیں ہوتا, وہ کسی کی پاور کے محتاج یا کسی کو پیسے کا محتاج یا کسی کے اور ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. تو کون سی دو چیزیں ہیں؟ تقویٰ ہے اور توکل ہے. اصل بات کیا ہے؟ توکل ہی ہے نا, ہمیں توکل کرنا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھانا ہے, اور ان مشکلات سے ہم نے نکلنا ہے. لیکن اس توکل کے لیے ایک چیز کی اشد ضرورت ہے, جو اساس ہے توکل کی, اور وہ ہے تقویٰ. اب یہ توکل و تقویٰ کیا ہے ذرا یہ جان لیتے ہیں.

0: تاکہ بات آسان ہو جائے. میں پہلے مثال دے دوں کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت میں ایسی بہت مثالیں ہیں, میں صرف ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو, تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے. جب اللہ نے فرما دیا ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسے گزر چکا ہے جب اسی نسخے کو استعمال کیا تو تنگ سے تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, اللہ اپنے رب سے یقینی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر مشکل حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان, ہمارے لیے آسانی فرمائے گا اور نجات کا راستہ جو ہے وہ آسان فرمائے گا. صحیح مسلم میں سر عبداللہ بن عباس اور عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, جو صحابہ کرام میں سے تفسیر کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں یا کبار علماء سے سمجھے جاتے ہیں صحابہ میں سے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے اللہم علمہ التأویل, اللہ تعالیٰ اسے یعنی صدر عبداللہ بن عباس کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. اس آیت کے حصے کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار, یہ جملہ جو ہے جملہ دیکھنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ جملہ ہے. اس جملے کو کہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, کب کہا ہے؟ جب زندگی کے مشکل ترین وقت ہے, حینما القی فی النار, جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ان کی زبان پر یہ جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, قال ابراہیم علیہ السلام وقال اللہ تعالی, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت توحید اپنی قوم سے شروع کی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اپنی قوم کی طرف کہ ان باطل معبودات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو, توحید عبادت کی دعوت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے, شرک سے یہ مقصد ختم ہو چکا تھا اور ان مشرکین کے سردار کوئی اور نہیں اپنا ہی باپ تھا, تو سب سے بڑی مخالفت اپنے گھر سے شروع ہوئی, قریب رشتہ داروں سے شروع ہوئی. تو جب یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا اپنی اس دعوت سے تو مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے, انہوں نے کہا بدترین سزا دینی ہے, جب بتوں کو توڑ دیا تھا اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ جو بڑا بت اسے چھوڑ دیا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے, عقلی حجت بھی قائم ہو جائے. جب شرعی آیات دلائل سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقلی دلیل ہو سکتا ہے کام آ جائے, تو آخری حرب استعمال کر کے دیکھ لے اپنی قوم کے ساتھ, کہ عید پہ جاتے تھے ان کی ایک عادت تھی کہ اپنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کے چلے جاتے تھے, واپس آتے تھے کہ برکت ان کھانے پینے چیزوں میں ہو گئی ہے, پھر وہ بڑے مزے سے کھاتے پیتے تھے اور اپنا تندرست محسوس کرتے تھے. تو قوم چلی گئی, قوم والے اور بتوں کے سامنے اپنے کھانے پینے چیزیں رکھ کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, کلہاڑی لے کے آئے اور سب کو توڑ دیا, جتنے بت بھی تھے, جو سردار تھا بڑا بت تھا کلہاڑی اس کو کندھے پہ رکھ کے چلے گئے. قوم واپس آئی, دیکھا تو بڑا عجیب سا معاملہ, ان کے معبود جن کو وہ پکارتے ہیں جو مشکل حالات میں ان کے کام آتے ہیں آج بڑی مشکل میں پڑے. مشکل کیا ہے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ان کو بچانے والا کوئی نہیں, تو اپنا سردار بھی نہیں بچا سکا ان کو, وہ دیکھ رہے کھڑا ہو کے. تو ان لوگوں نے کہا یہ کس کی حرکت ہے, ہوا کیا ہے, یہ قیامت ٹوٹ پڑے لوگوں پر, ان کے معبودات دنیا سے بڑے یعنی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ظلم و ستم ہو گیا ہے کہ ان کو ذرا ذرا کر دیا. تو کسی نے کہا ہم دیکھا کہ ابراہیم جو ہے ان کا کوئی ذکر کر رہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, بلایا گیا، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری حرکت ہوگی، یہ تم نے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کیا ہے، اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، ہتھیار اس کے پاس سے پوچھتے مجھ سے ہو، میں کہتا ہوں اس نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ ہمیشہ جو یعنی جب کوئی کرائم سین ہوتا ہے تو ہوتا کیا، اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے، ویپن دیکھا جاتا ہے، جس چیز سے اوزار، جس چیز سے یہ کرائم ہوا ہے، تو بھائی ہتھیار اس کے پاس ہے اور جرم دار مجھے ٹھہراتے ہو، اسے پوچھو ذرا۔ تو یہاں پر خاموشی طاری ہو گئی، اور اسے کیسے پوچھو، تو نہ بولتا ہے اور نہ حرکت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، سبحان اللہ، واپس کو کچھ تھوڑا سا کہیں سے کوئی روشنی بھی نظر آئی تھی، لیکن شیطان نے کیا کہا، ارے یہ تو جانتا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، یہ تو بیوقوف بنا رہا ہے۔ پھر وہی جب کفر غالب ہوتا ہے، کفر کی ظلمت اور غلاظت دل میں، کسی کے دل میں غالب ہوتی ہے، شرک غالب ہو جاتا ہے، پھر خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے، دل پہ مہریں لگ جاتی ہیں، ورنہ ایک بہترین موقع تھا شرک سے نجات کا، ہمیشہ کی ناکامی سے نجات کا بہترین موقع تھا۔ تو تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ تم نے کہ ہم جانتے ہیں، جو بول نہیں سکتا، جو حرکت کر نہیں سکتا، جو کھا پی نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ تمہارے لیے کیا نفع نقصان کا مالک ہوگا۔ حجت تمام ہو گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہمارے محبود کو توڑا ہے، بے دردی سے مارا ہے، اس کو ہم بدترین سزا دیتے ہیں۔ مشورہ ہو کیا آپس میں، کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہ تو قتل کرا تو چھوٹی سزا ہے اس کی، یعنی دیکھیں کہاں تک رسا ہے، ہمارے محبودات تک اس نے یہ پہنچ گیا ہے، اس کو سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان کا ایک بڑی سی آگ جلاتے ہیں، تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، کسی کو جلانے کے لیے سب سے بڑی آگ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مہینہ لگ گیا تھا اس معاملے میں، آگ کو جلانے میں، اس میں تاکہ آگ جو ہے بہت سخت ہو جائے، اور پھر اتنا زیادہ سیکتے قریب کو جا نہیں سکتا تھا آگ کے، اگر پرندے بھی اوپر سے گزرتا وہ بھی جل کے گر جاتا، بولے پرندے میں نہیں گزر سکتا تھا۔ اچھا پھر آگ میں ڈالیں گے کیسے، قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو ایک سوچ ہے کہ منجنیق، ایک خاص وہ جس میں کیا کہتے ہیں اسے، ہاں کیٹرپورٹ، مشکل نام ہے مجھے نہیں آتا، اچھا اس میں ڈال کے جو ہے وہ ایک خاص یعنی جنگی ایک اوزار ہوتا تھا جس میں کوئی پتھر ہے وہ بڑی چیز رکھ کے دور سے اسے پھینکا جاتا تھا دشمن پہ، اس میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکنے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا گیا الغرض۔ اب اس میں بٹھایا گیا، اب لوگ تماشائی دیکھنے کے لیے سب حاضر ہیں، کیسے ہمارے معبودات پہ ہاتھ اٹھایا ہے، بے دردی سے ظلم و ستم کیا ہے، آج دیکھیں ہم اس کو کس طریقے سے اس کا بدلہ ہم لیتے ہیں۔ اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور دور سے پھینکا گیا، کسی کی زندگی میں اس سے بڑا مشکل وقت ہے، سبحان اللہ، لیکن ایمان اور تقویٰ دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ دیکھیں، ایک جملہ کہا، اسی کی توفیق سے، سبحان و تعالی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ کہا۔ آگ میں جا گرتے ہیں، رسیاں جل جاتی بندے ہوئے تھے، جسم میں کپڑوں میں آگ لگتی نہیں ہے، آگ کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام ابھی راستے میں ہوا میں اڑ رہے ہیں، سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، اللہ کا حکم کے دیکھ، کن فیکون، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اگر ٹھنڈی ہوتی تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی، لیکن جب ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی ہے تو پھر سلامتی مقصد ہے، آگ جلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، آگ اپنی مرضی سے نہیں جلاتی، الگ حکم سے جلاتی، چھری اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی، الگ حکم سے کاٹتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا، الگ حکم کے مطابق ذبح کرنا چاہا، چھری پھیری ہے اور بڑے زور سے پھیری ہے گردن پہ، اپنے بیٹے کی گردن پہ شروع کو حکم تھا کاٹا نہیں ہے تم نے, شروع نے نہیں کاٹا. سبحان اللہ, اللہ کی آزمائش ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس جب یہ جملہ پڑھا حسب اللہ نعم الوکیل, تو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آسان راستہ نکالا. اور ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں نے دیکھا اس آگ سے چل کر نکلے, اپنے قدموں پر چل کر کچھ بھی نہیں تھا. آگ کا سیک یعنی جو بال بھی ہیں بالوں تک بھی آگ نہیں پہنچی, آگ کا سیک تک نہیں پہنچا. یہ پہلی مثال ہے. اسی حدیث میں دوسری مثال سید عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے جان لیا. یہ جملہ پڑھا مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو گئی. خاتم النبیین و سیدہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مشکلات آئیں اور کئی ایسے تنگ حالات آئے, ان میں سے ایک کا ذکر اس حدیث میں ہے. جنگ احد کا موقع پر اب ہم سب جانتے ہیں بہت حالات بہت تنگ ہو گئے تھے اور بہت مشکل حالات ہیں مومنوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہاں تک کہ 70 صحابہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. ان کا مسئلہ بنا ہے, مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مقتول کے جسم کے حصے خصوصا چہرے پر یعنی ناک کاٹنا, آنکھیں نکالنا, کان کاٹنا اور یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا مسئلہ ہوتا ہے. اور عرب میں جاہلیت میں ایسا کام کرتے تھے, جب دشمن پہ غالب ہو جاتے تھے قتل کر دیتے تھے تو اس طریقے سے مسئلہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف ہوئی. ہوا یہ کہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ کس لیے آیا تھا؟ مدینہ فتح کرنے کے لیے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن سبحان اللہ جب جنگ کے شروع میں ہار رہے تھے پھر تھوڑی سی غلطی بات صحابہ سے ہوئی کہ جو تیر انداز سے اپنی جگہ جو مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نیچے اتر آئے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا یہاں تک اگر پرندے بھی ہمیں نوچ لے تب بھی تم لوگوں کو اترنا نہیں ہے اس جگہ سے, کیونکہ اسٹریٹجک جگہ ہے اور جہاں سے دشمن سامنے تو یہ تیر انداز اس پہاڑ کے حصے پہ تھے اور اسے فوراً وہاں سے یعنی مار دیتی یا روک دیتی. لیکن جب دیکھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں شروع میں وہ مشرکین دوڑ رہے ہیں وہ نیچے اتر گئے اور اپنے ساتھیوں کا جو صحابیوں کا ساتھ دینے لگے جو میدان جنگ میں تھے اور مال غنیمت لینے لگے, تو پھر واپس پلٹے. جب وہ جگہ دیکھی خالی ہے تو اس میں واپس پلٹے اور پھر جنگ کا جو پورا پلڑا جو ہے وہ الٹ گیا بالکل. تو ہوا کہ مشرکین جیسے ہم نے میدان مار لیا کہ جیتی ہوئی جنگ یعنی ہاری ہوئی جنگ ہم جیت گئے, راستے میں ایک جگہ حمراء الاسد کی جگہ ہے وہاں تک مدینہ سے دور مکہ کے طرف راستے میں, وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے ابو سفیان نے کہا اس وقت مشرک تھا ابو سفیان, بھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے, کون سا ہم نے میدان مار لیا ہے؟ مکہ سے نکلے بدلہ لینے کے لیے, جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا, صحابہ اس کے صحابہ قتل کرنا تھا اور مدینہ کو فتح کرنا تھا ہم نے, اور ہم نے کیا کیا ہے؟ یعنی چند لوگوں کو قتل کر کے وہ واپس آئے, مدینہ فتح بھی نہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ گئے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے؟ تو وہاں پر مشورہ کیا اب واپس چلتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں مدینہ پر. وہ تو ویسے پریشان ہے, 70 کو پہلے ہم نے قتل کیا ہے اور کئی کو زخمی کیا ہم نے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں. تو بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ جو ہیں مشرکین جو ہے تم پر تمہارا حملہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے سے مشکل وقت اب مشکل اور بڑھ گئی ہے, حالات اور تنگ ہو گئے. کیا کہا صاحب نے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اس سے پہلے وہ یہاں پہ پہنچے ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے اس جگہ پہ. عزم دیکھے, ہمت دیکھے, حق و توکل دیکھے. بعض صاحب اتنی زخمی تھے یعنی جسم سے خون جاری ہے, خود اٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, دوسرے صحت مند صاحب ان کو جو ہے نا یعنی مدد کر گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے. خبر ملے ابو سفیان کو کہ محمد خود آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کے. تو اللہ نے ایسے دل میں ڈر ڈالا کو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, کہا بھی یہ ہمارے لیے یہی جیت کافی ہے, یہ نہ ہو کہ اور بھی ہمیں رسوا ہونا پڑے اور چلے گئے. اس وقت صحابہ نے کچھ کہا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ ایک جملہ کہا تھا جس کی وجہ سے مشرکین کے دل میں رعب پیدا ہو گیا اور مومنوں کے دل میں یہ عزم اور ایمان مزید مضبوط ہوا اور آگے بڑھنے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے. کیا جملہ تھا؟ حسب اللہ ونعم الوکیل, یہ جملہ کہا. لیکن صرف زبان سے نہیں کہا, آج ہم بھی کہتے ہیں جملہ, ہمارے تنگی ختم نہیں ہوتی الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم زبان سے کہتے ہیں, وہ زبان سے کہتے تھے اور دل سے یقین کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے. اور ایسے کئی اور بھی, یعنی صرف ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے جس میں یعنی مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. اس جملے سے حسب اللہ ونعم الوکیل, اس جملے میں جانتے کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ توکل ہے تقوی کے ساتھ. جب تقوی توکل سے مل جاتا ہے تو حسب اللہ ونعم الوکیل بن جاتا ہے. حسب اللہ ونعم الوکیل, آئیے دیکھتے ہیں تقوی اور توکل کیا ہے آخر میں, تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہم کہتے ہیں فلان متقی ہے یا تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, توکل اور بھروسے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم اگر بھروسہ کرے توکل کرے تو پتہ تو ہمیں چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تقوی کا معنی, لفظی معنی ہے تقوی کا, ایک ڈھال یا کوئی اور یا کوئی دیوار قائم کرنا کسی چیز سے بچنے کے لیے, اپنا بچاؤ کرنا. اور شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے, یا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ کوئی راستہ اختیار کرنا. اور جو شرعی معنی ہے, بعض سلف نے بڑی پیاری تعریف کی, اس میں سے ایک میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. امام طلق بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے تعلق سے, ان تعمل بطاعة اللہ على نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصية اللہ على نور من اللہ على نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. ان تعمل بطاعة اللہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری طاعت کرنی ہے, على نور من اللہ اللہ تعالیٰ کے نور سے رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرنا ہے, فرما برداری کرنی ہے. کیوں کرنا ہے؟ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے. ترجو ثواب اللہ, یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ تقوی کا, وان تترک معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی کو معصیت کو چھوڑنا ہے. علی نور من اللہ, اپنی عقل کے مطابق نہیں, اپنی مرضی کے مطابق, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا چھوڑ دے, وہ اچھا تو میں نے کر لیا, نہیں. علی نور من اللہ, فرمبرداری کرنی ہے, عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. علی نور من اللہ, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دلیل کی روشنی میں. اگر معصیت کو چھوڑنا ہے تو دلیل کی روشنی میں چھوڑنا ہے. علی نور من اللہ, کیوں چھوڑا ہے؟ نافرمانی کو کیوں چھوڑا ہے؟ تخاف عقاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہے. یہ تقوی کی تعریف ہے. فرما برداری ہے جو ہم نے کرنی ہے, نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کرنی ہے, لیکن دلیل کی روشنی میں سب کچھ کرنا ہے. امید اور ڈر دل میں لے کر, دو لفظوں میں. سب سے بڑی طاعت کیا ہے؟ توحید ہے. توحید پہ عمل کرنا ہے, اس کے بعد اتباع سنت ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. علی نور من اللہ, دلیل کی روشنی ہے, اور اس یقین کے ساتھ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے بڑی معصیت کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد بدعت ہے, شرک کو چھوڑنا ہے, بدعت کو چھوڑنا ہے. علی نور من اللہ, دلیل کی روشنی میں اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا, عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پالوں گا. توکل کیا ہے؟ دیکھیں, توکل کا اہم معنی ہے بھروسہ کرنا. آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں توکل اسے کہتے ہیں, لیکن اصطلاح میں صدق التوکل علی اللہ, علماء کے اقوال میں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں سچائی کے ساتھ, یعنی سچ مان کر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ. شرعی معنی کیا ہے؟ صدق الاعتماد علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر یقین اپنے بھروسہ کرنا ہے. کسی خیر کو پانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا. یا تو آپ کسی خیر کو پانا چاہتے ہیں یا نقصان سے بچنا چاہتے ہیں, شر سے بچنا چاہتے ہیں. ان دونوں کے لیے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا لازمی ہے, لیکن دل کی یقین کے ساتھ. اور اس کی ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ الاخذ بالاسباب الشرعیہ, یہ حق توکل ہے. جو شرعی اسباب ہیں, جو صحیح راستہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں, اس پہ چلتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی خیر ہم چاہتے ہیں, شر سے بچنا چاہتے ہیں, اسے کہتے ہیں حق التوکل. دنیا کے اعتبار سے رزق کی جب ہم بات کریں, تنگی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل رزق حاصل کرنا کس کے لیے؟ مخلوقات میں سے, جانوروں میں سے, پرندے کے لیے. پرندے کے لیے ہے کیونکہ اس کے پر ہیں, اڑتا رہتا ہے ہوا میں, کچھ رزق کیا ملے گا اسے؟ اس نے کسی درخت پہ اترنا ہے, کچھ پھل کھانا ہے, یا زمین پہ اتر کے کوئی حشرات وغیرہ کھانے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنا ہے, اور اس کے لیے اس کے تاڑ میں شکاری بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اگر تم توکل کرے اپنے رب پر, اللہ تعالیٰ توکل کرے جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں, لیکن حق توکل, پرندے حق توکل کرتا ہے, اگر تم لوگ ایسے بھروسے ایسے توکل کرے اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ یہ پرندے کرتے ہیں حق توکل, لرزقکم ویرزق الطیر, تمہیں بھی ایسا رزق دیتا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں, سبحان اللہ. پرندہ مکلف نہیں, اسے تقوی کی ضرورت نہیں ہے, مکلف نہیں ہے نا, تو تقوی کی ضرورت نہیں ہے, اسے تقوی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن حق توکل اس پر باقی ہے, وہ حق توکل کرتا ہے, جانور ہو کے بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ جانور سے بہتر انسان ہے, اشرف مخلوقات سمجھا جاتا ہے, بشرط یہ کہ مومن ہو, موحد متبع سنت ہو, ورنہ کئی ایسے انسان ہیں جن سے جانور بہتر ہے, کافر سے جانور بہتر ہے. جب حالات, جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائے تو کیا کریں؟ تقوی کا راستہ اختیار کریں اور حق التوکل اپنے رب پہ کریں, واللہ مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے راستے اختیار کریں, اپنے نسخے کہیں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں, یا اپنی مرضی سے علاج کرنا چاہیں, اپنے عقل سے, اپنے ہیلے سے, اپنی طاقت سے, اپنی سفارشوں سے, اپنے دوستوں سے, احباب سے, یا کسی بھی طاقتور دنیا دار سے, تو حالات سدھرے گے نہیں. تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مشکلات جنہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے یہ ختم نہیں ہوں گے, اور مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ تقویٰ بھی عبادت ہے اور توکل بھی عبادت ہے. اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے ارے میرے حالات تو بہتر نہیں ہوئے, یعنی جو بے روزگاری ہو ابھی جاری ہے, ابھی کوئی کام بھی نہیں ملا ہے, یا تنخواہ اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا ہے, بچوں کی فیسیں دینی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن واللہ ایک ہی اسے ضرور ملتی ہے, دل میں سکون مل جاتا ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے وعدہ کیا ہے وہی رب آسانی فرمائے گا, اور واللہ یہ سکون ہی کافی ہوتا ہے. اور یقیناً واللہ اس کے لیے آسانی آ کر ہی رہتی ہے, وقت درکار ہے, اللہ کی آزمائش ہے. اور آپ کیا جانیں کتنے لوگ ایسے ہیں جب مشکل حالات گھیر لیتے زندگی تنگ ہو جاتی تب جا کے سدھرتے ہیں. بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے, دیکھیں نافرمان توبہ کر لیتا ہے, جو فرما بردار ہے نافرمانوں کے لیے یہ کفارہ ہے گناہ ہوگا, فرما برداروں کی یہ بلندی درجات ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے خاص جگہ مقرر فرمائی ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ ہے اس کو اس بلند درجے پہ ہونا چاہیے, لیکن یہ خاص بندہ ہے سست, موحد متبع سنت ہے لیکن تھوڑی سستی ہے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے. یعنی فرض نماز پڑھ لی, صف اول میں پڑھتا ہے با جماعت, لیکن سنتوں میں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, سنن رواتب جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا. اور کئی سے لوگ ہم جانتے ہیں طلاب علم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے لیے آسانی فرمائے, فرض نماز پڑھتے ہیں پہلے صف میں پڑھتے ہیں با جماعت پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو سلام پھیرتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں, سنن رواتب کہاں ہیں؟ ارے تم تو طالب علم ہو, تمہارے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, تم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہو, تھوڑا سا وقت درکار. ہاں ایمرجنسی میں دے تو اس کی معافی ہے, کوئی عرض نہیں, کوئی فرض کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر ایمرجنسی ہے ڈاکٹروں کو مریض آ گیا ہے یا بچے گاڑی میں انتظار کریں کہیں ایمرجنسی میں جلدی کہیں جانا ہے, وہ ایکسیپشن ہے الگ بات ہے, لیکن روزانہ ہر نماز میں کوئی پتہ نہیں سنت ہوتی کیا ہے, جلدی سے بس گھڑی دیکھی نماز پڑھے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سدھارنے کے لیے سیدھا کرنے کے لیے تھوڑے سے مشکلات دے دیتا ہے, تو یہ کیا کرتا ہے جو تنگ ہوتا ہے تھوڑا سا تو سنتیں شروع کر دیتا ہے. کئی لوگ صلاۃ اللیل نہیں پڑھتے, کوتاہی کرتے ہیں, کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, تھوڑے سے حالات تنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو حق التقویٰ, دیکھیں ایک ہوتا ہے تقویٰ ایک ہوتا ہے حق التقویٰ, تو تقویٰ کے لیے حق التقویٰ بھی لازمی ہے, حق التقویٰ ہمیشہ بھی ہوتی ہے. تقویٰ میں تو آپ نے خیر تو کام کر لیا, اللہ کی فرمبرداری کی ہے, نافرمانی سے بچے ہیں, لیکن ہمیشگی نہیں ہے, تردد ہے, کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا بیچ میں, نہیں ہمیشگی کرنی ہے, خود پر جو یہ چھوٹے موٹے نافرمانی ہو جاتی ہیں بچن ہو جاتی ہے ہم سے. کبیرہ گناہ تو کرتا نہیں ہے, کرتا تو فوراً توبہ کر دیتا, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بعض صغیرہ گناہ رہ جاتے ہیں, بعض نوافل ہیں سنت ہیں جو مستحبات, اس میں تھوڑی سی کوتاہی کاہلی ہو جاتی ہے, طالب علم میں تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے. ہم فرائض کے دائرے کی بات نہیں کر رہے, وہ الگ ہے, ان میں جو کمی جو ہے وہ تقوی کا خاتمہ ہے, ان کی بات نہیں کر رہے ہم, متقی تو ہے لیکن حق التقوی ابھی باقی ہے. تو حق التقوی پہ پہنچنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہنچانے کے لیے تھوڑا سا آزماتا ہے, تو ہوتا کیا ہے مشکل حالات میں یہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے. اب صلاۃ اللیل بھی مکمل ہو گئی ہے, اب سنت سن رواتب مکمل ہو گئی, والدین سے حسن سلوکی میں تھوڑی سی کمی ہے, تو والدین کے ساتھ اس کی حسن سلوک بہتر ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے جو مشکل حالات ہیں جو تنگ حالات ہیں یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جاتے ہیں, بہتر ہو جاتا ہے, اور وہ درجہ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس اپنے پیارے بندے کے لیے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ. پھر اگر تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے پھر آزمائش ہو جاتی ہے. جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, کئی ایسے ہیں طلاب علم ہیں اہل حدیث ہیں سلفی ہیں, لیکن کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے کوئی, اگرچہ یہ سلفی کو زیب نہیں دیتا, اہل حدیث جو ہے جب اس نے صحیح منہج کو اختیار کر لیا ہے صحیح راستے کو اختیار کر لیا ہے, اب جھوٹ بولے گا دھوکہ دے گا فریب کرے گا وعدہ خلافی کرے گا, ارے یہ تو نفاق کی نشانیاں ہیں نا, اب اہل حدیث کا اور نفاق کہاں ممکن نہیں ہے. لیکن کیونکہ بشر ہیں کوتاہی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی جھوٹ بول جائے کبھی دھوکہ دے دے کبھی کچھ کر لیا, کبیرہ گناہ ہے, توبہ کرتا ہے تو صاف, توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس آزمائش سے کیا ہوتا ہے؟ واپس توبہ کے لیے پلٹتا ہے اور دیکھتے ہیں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں، میرے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پر محاسبہ کرتا ہے، کون سا کبیرہ گناہ نمبر ایک، کون سا نمبر دو، کون سا نمبر تین، آہستہ آہستہ وہ صاف کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے. اور اس کے لیے یہ آزمائش جو ہے، اگر توبہ بھی نہیں کرتا تو توبہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے جو صغیرہ گناہ ہے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو خیر ہے کہ نہیں؟ تو حالات کا تنگ ہونا ہر اعتبار سے شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے کیونکہ ہمارے حالات تنگ ہیں. ہمیں نظر یہ رہا کہ ہم بس گھر چکے ہیں، تنگ حالات ہیں، اب نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. لیکن نہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمیں شر نظر آتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شر الیس الیک، شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، شر ہمارے نظر میں ہمارے لیے ہے. من اللہ تعالیٰ کیا، تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے، شر ہمارے لیے ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیشہ خیر ہے، شر نہیں ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خلاصہ، مشکلات نے گھیر لیا ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا کریں؟ تقوی کا راستہ اختیار کریں، حق التوکل، حق التقوی وحق التوکل. نتیجہ کیا ہے؟ واللہ آسانی آئے گی. میں نے دو مثالیں دی ہیں سے مسلم کی روایت میں، حدیث میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اور غزوہ حمر الاسد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے. اس قصے میں اگر ہم پوری تاریخ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ احزاب دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا تھا؟ مشکل ترین وقت آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، جب حق التقوی حق التوکل تھا. توکل کیا کیا؟ اخذ الاسباب. کیا کہ خندق کھود سکتے تھے نا، وہ کھود دی، وہ کیا کر سکتے تھے؟ 10,000 کا لشکر مدینہ کو گھیرا ہوا ہے، سامنے کھڑے، اور ٹوٹل تعداد اہل مدینہ کی مومنوں کی 3,000. اب 10,000 پورا لشکر لے کے پوری تیاری کے ساتھ کیا اب خاتمہ کر کے رہیں گے؟ جنگ احد میں نہیں کر سکے، چھوٹ گئے ہاتھ سے، دماغ نے کام نہیں کیا، بس اب ہم پوری تیاری کے ساتھ 10,000 کا لشکر، جنگ احد میں 3,000 کا لشکر تھا، تو یہاں پر 10,000 کا لشکر لے کے آئے. حق التوکل کیا ہے؟ خندق کھود دی ہے. حق التقوی مشکل سے مشکل حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ ہے، یقین تھا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج میں سے، لشکر میں سے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، آندھی آئی اور پورے کے پورے جو بھی ان کا جو طاقت تھی، جو بھی ان کے ساز و سامان لے کے آئے تھے، سب اڑا کے لے گئے. اور ذیل و خوار ہوتے ہوئے، رسوا ہو کر اس میدان جنگ سے خود بھاگ گئے. آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہماری زندگی میں دیکھ لیں، کئی ایسے ساتھی ہیں میں جانتا ہوں مشکل سے مشکل حالات پہ تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تقوی کا راستہ اختیار کیا اور حق توکل کا راستہ اختیار کیا، واللہ وہ ساری مشکلات دور ہو گئی اور الحمدللہ سارے کے سارے حالات بہتر ہو گئے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ صرف وہ بات نہیں جسے ہم اپنے دلوں کو بہلا دیں، بھئی کیا اچھی بات سنی ہے، تقوی کی بات ہوئی ہے، توکل کی بات ہوئی ہے، بڑی اچھی باتیں تھیں. عمل کرنا ہے، عمل بات یہ ہے، یہ عملی باتیں ہیں، نظریات نہیں ہیں. یہ کوئی فزکس یا کوئی ریاضی کا درس نہیں ہے، میتھمیٹکس ہے کہ ہم نے کوئی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور ہم نے پھر دیکھنی ہیں، وہ بس یہ پریکٹیکل ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے. مشکل حالات ہیں، تنگ حالات ہیں، اس سے نجات چاہتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا، اور یہ عمل موجود ہے قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیا. میں اپنی جیب سے کوئی نسخہ نہیں نکالا، کوئی پرسکرپشن نہیں لکھی، کوئی دوائیں دو چار نہیں لکھی کہ تم نے وہ کرنی ہے، جو غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یقین ہے ہمیں، واللہ یقین ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ہے رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حق ہے. اگر کہیں پہ کوئی کمی پیش ہے تو ہماری طرف سے، ہماری وجہ سے. اگر حالات سدھر نہیں رہے تو ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، مزید محنت کریں اور واللہ حالات سدھر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے، خلل خرابی ہمارے اندر ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے بس۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل سے مشکل حالات آسان فرمائے اور تنگی دور فرمائے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ووالاه، وبعد، ليس من منهج السلف للشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله، ولكن اسمه بوينت نمبر 69 پر پہنچے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الحرص على جمع التزكيات للأشخاص والتقريضات للأبحاث۔ شخص فرماتے ہیں، شخصیتوں کے لیے تزکیات جمع کرنے کی حرص اور تحقیقات کے لیے تقریضات جمع کرنے کی حرص منهج السلف میں ایسے نہیں ہے۔ تزکیات تقریضات کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ ایک اصول بیان کیا ہے، منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ تزکیات یعنی کسی شخصیت کے تعلق سے یہ گواہی دینا کہ یہ علم کی نشر اشاعت الدعوہ کی اہلیت رکھتا ہے یا قابلیت رکھتا ہے، اور تقریضات یعنی کوئی لکھی ہوئی کتاب یا کوئی رسالہ یا کوئی تحقیق کسی موضوع کے تعلق سے، اور پھر اس تحقیق کو علماء کے پاس لے جا کر ان سے تقریضات حاصل کر لینا تاکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے یا جو اندر جو باتیں کی گئی ہیں اسے ثابت ہو کہ لکھنے والے جو ہے وہ یہ اہلیت و قابلیت رکھتا ہے کہ اس نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے اور وہ اس کے قابل بھی ہے۔ تو اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ اصول بیان کیا ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے چند اصولی باتیں کرتے ہیں، پھر علماء کے اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء، سورۃ النساء نمبر 49۔ امام شوکانی تفسیر میں فرماتے ہیں، ذلك الیه سبحانه فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی معاملہ سپرد ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تزکیہ کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کون مستحق تزکیہ کا اور کون مستحق نہیں ہے۔ وقوله تعالی، اور تعالیٰ کے ارشاد، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تزکیہ مت کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم سے کون زیادہ متقی ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 32۔ یہ تزکیۃ النفس کے تعلق سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جو تزکیہ ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہو۔ ہر متقی پرہیزگار مسلمان جو ہے وہ اپنا آپ کو پاک رکھتا ہے نافرمانیوں سے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، تو اصل تزکیہ یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو اس موضوع کے تعلق سے جو بات ہے وہ علم کی دعوت اور نشر اشاعت کے تعلق سے ہے، جو اصل موضوع ہے۔ یعنی اصل بات ہے کہ انسان خود استقامت پر قائم رہے، علم کی روشنی میں عمل کرے، منہج سلف کو اپناتے ہوئے، یہ اصل تزکیہ ہے۔ لوگ اسے پہچانے نہ پہچانے، یا اگر وہ دعوت کے کام سرگرم نہیں ہے یا اپنے گھر کے اندر اس دعوت محدود ہے یہ چند لوگوں تک محدود ہے، غیر معروف ہے، غیر مشہور ہے، لیکن استقامت پر الحمدللہ تو یہ کافی ہے اس کے لیے الحمدللہ. ہمارا موضوع دوسری بات ہے کہ ایک شخص ہے دعوت کے کام سے منسلک ہے اور اس کی دعوت عام ہو رہی ہے. اب یہ شخص جو ہے کیا اس کی بات کو سنا جائے یا نہ سنا جائے، تذکرہ کو ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے، ایک یہ بات ہے. دوسری بات کہ حرص رکھنا تذکرے پر، کہ علماء کے پاس جا کے اپنے تذکرے نکال لینا، کبھی اس عالم کے پاس کبھی اس عالم کے پاس، کچھ لکھا ہے تو فوراً علماء کی طرف دوڑ لگانا اور زیادہ شہرت کے لیے نعوذ باللہ، یا زیادہ نام کمانے کے لیے، یا زیادہ بزنس کے لیے، کچھ بھی غرض ہو. تو یہ حرص رکھنا تزکیات اور تقریرات کی بنی سلف میں سے نہیں ہے. نہ اگر عالم تزکیہ دے دیتا ہے، عالم تقریر خود کر لیتا ہے، کوئی خاص موضوع ہے، مشورہ لیا عالم سے، اس کے مشورے سے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی تحقیق لکھی ہے، پھر اس نے تقریر بھی کی ہے، تو یہ منہج السلف میں سے ہے. عالم تزکیہ خود دیتا ہے اپنے شاگرد کا یا اس کو جس کو وہ جانتا ہے، کہ وہ جانتا ہے. تزکیہ گواہی ہوتی ہے، عام بات نہیں ہے. ایک عالم گواہی دیتا ہے کہ فلان بن فلان شخص جو ہے وہ قابلیت رکھتا ہے دعوت کی، علم اور تعلیم کی، اور گواہی ہمیشہ علم کی روشنی میں ہوتی ہے، علم کے اساس پر ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے، فلان عالم تو یوں ہی کہہ دیا، بس یوں کہہ دیا. کیا مطلب یوں کہہ دیا؟ گواہی ہے. اور سلف علماء جو ہیں، آپ یہ کبھی نہ سوچیں یا کبھی نہ سمجھیں کہ کسی کو علمی تذکیہ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یا بغیر علم کے. الا من شهد بالحق وهم يعلمون، یہ اساس ہوتی ہے. گواہی دینی ہے تو علم کی روشنی میں دینی ہے. تذکیہ کے تعلق سے کیا اہمیت ہے اور کس حد تک تذکیہ قبول ہوتے ہیں، میں یہاں پہ دو علماء کے اقوال پیش کرتا ہوں. آپ یعنی ان علماء کے اقوال سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ موضوع کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ایک مسلسل تفصیل ہے. کئی لوگ یعنی زبزب کا شکار ہے، تزکیہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، جس میں تزکیہ نہیں ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ کئی سوالات اس موضوع کے تعلق سے آتے ہیں. فضل الشیخ العلامہ عبید بن عبد اللہ الجابر حفظہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے سوال کیا گیا، فرماتے ہیں تزکیہ کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ معتبر علماء جن کی سنت پر استقامت مشہود ہو اور معروف ہو، اور رسوخ فی العلم بھی ان کا مشہود ہو، کہ ان سے کوئی نص صادر ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ وہ یہ بھی اسی تزکیے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا منہج کیسا ہے اور ایسا شخص جو ہے یعنی سنت پر ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ معتبر علماء جو ہیں، جو راسخین فی علم ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ کس شخص کے تعلق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فلان بفلان شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم لیا جائے اور وہ سنت پر قائم ہے. دوسرا طریقہ کہ جو اہل علم، معاصرین اہل علم ہیں اور فضلاء جو ہیں، اس شخص کی باتیں جو ہیں ان میں مشہور ہو جائے، جس کا تذکیہ لینا ہے، جو داعی ہے، جو طالب علم ہے، اس کی بات مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے اہل علم جو معاصرین ہیں اور فضلاء ان کے بیچ میں، اور یہ بات اس سے مشہور ہو کہ وہ اپنے علم اور تعلیم جو احکام ہے جن کی وہ بات کرتا ہے اس کی اساس کتاب اور سنت ہو اور فہم السلف الصالح ہو اور یہ علماء جو کہ اس باتیں سنتے ہیں اس شخص کی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ سنی اس شخص جس میں غرائب ہوں مفارید ہوں شواذ ہوں قواعد اور اصول اور اقوال میں سے اس کی ساری ساری جو تقریرات ہیں جو اس کی باتیں ہیں وہ محض سنیت پر قائم ہیں. تیسرا طریقہ تزکیہ کا کہ اس کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جائے جس کو نشر اشاعت کر رہا ہے اس کی کتابوں میں سے جو اس نے لکھوائی ہیں یا خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اس کے سوا اس سے کوئی اور چیز نقل نہیں ہوئی ہے. جس کو نشر اشاعت کرتا ہے وہ علم اس کے لیے تزکیہ بن جاتا ہے. اور چوتھا جو ہے کہ وہ اسی نزاہت اور صفا اور پاکیزگی پر قائم اور دائم رہے اور کسی نے اس کی جرح نہ کی ہو جس نے یعنی ثبوت کی روشنی میں اس کی جرح کی ہو یا اس نے کوئی شواذ یا مفرد غرائب سے کام نہ لیا ہو. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں شاذ قول بیان کرنا یا غریب قول جو ہے جو معروف نہ ہو علماء میں سے ان اقوال کو لینا جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذہ جرح تسقط الرجل یہ اس جرح میں سے جو کسی شخص کو ساقط کر دیتی ہیں. اگر کوئی شخص صاحب سنت ہو بڑی اہم بات ہے ذرا غور سے فرماتے ہیں فرج یسقطہ ویوجب الحذر منہ شخص کو ساقط کر دیتے اس سے تحذیر واجب ہو جاتی ہے. وان کان صاحب سنہ اگر صاحب سنت ہو کثرت هذه الاشیاء اگر یہ کثرت سے یہ چیزیں پائے جائیں الغرائب منفرد والشواذ غرائب ہی منفرد والشواذ ہیں صاحب سنت تو ہے لیکن وہ قول علماء کے لیے کیا آتا ہے اپنے باتوں میں جو شواذ ہیں جن پہ عمل نہیں ہے جو غریب الفاظ ہیں یا وہ قول جو مرجوح ہو چکے ہیں نئی چیزیں لے کے آتا ہے. اور بعض لوگ واقعی ایسا کیوں کرتے تاکہ زیادہ مشہور ہو نئے قول ہوگا تو لوگ زیادہ سنتے ہیں پرانے قول پہ لوگ اکتا جاتے کہتے ہیں یار وہی باتیں پرانی ہیں سبحان اللہ. تو کئی لوگ اس لیے ان قول کا سہارا لیتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فرج یسقطہ یوجب الحذر منہ وان کان صاحب سنۃ کثرت هذه الاشیاء الغرائب والمنفرد والشواذ تأسيسات الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة نبر أصول فاسدة والقواعد الباطلة كأساس وجاتها إن يعني شواذ أقوال سه التي لم يعهد لها نظير عند السلف يلك نظير السلف من هي ملتي كما تسقطه البدعة جيسك بدعة ساقط كرديتيه بدعة معروفة الشخص بدعة ساقط كرديتيه لكن صاحب السنة یہ کیسے ساقط ہوتی ہے جرح کب ہوتی ہے جب اس طریقے سے اپنے فاسد اصول بناتا ہے ان شواذ اقوال کی بنیاد پر. وقد جرب عبر تاریخ یعنی تاریخ پر بھی یہ بات تجربے سے واضح ہوئی ان کل من تترس بأهل العلم وتمسح بهم حتى حصل على تزكياتهم مستتيرا بذلك ان الله يفضحه وهيتك ستره ويكشف حاله ويكشف عن حاله. اور یہ مجرب بات ہے تاریخ اس کی گواہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اہل علم کے پاس جا کر ان کو اپنا ڈھال بنا لیا اور اسے تمسح کیا قربت نزدیک کی تزلف کیا صرف تزکیات حاصل کرنے کے لیے اور حقیقت جو اس کی ہے وہ اس کو چھپاتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے بے پردہ کر کے رہتا ہے اور اس کے جو صحیح حالت ہے وہ عوام الناس میں منکشف ہو ہی جاتی ہے واضح ہو ہی جاتی ہے. جو آخری جو باتیں بڑی پیاری اور خطرناک باتیں بھی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو علماء سے قریب ہوتے ہیں خاص مقصد کے لیے خاص مقاصد کے لیے. دیکھیں دلوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دل کے اندر کیا ہے. اگر وہ خیر چھپاتے ہیں تو ان کو مطلب خیر ہی ہوگا جو زبان پر دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں علماء سے یا کبار طلاب علم سے خصوصی دوستی رکھتے ہیں صرف اپنے خاص مقصد کے لیے نام کمانا ہے، یہ پتہ لگنا کہ فلان کا فلان جو فلان کا شاگرد ہے، فلان کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ اس کو اس عالم کے قریب کر دے گا، اور اس کے پیچھے وہ رہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اس نے ایسا کام کیا ہے تو وہ بے پردہ ہو کر رہتا ہے لازمی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو غلاظہ چھپی ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے باہر کر کے رکھتا ہے. تو یہ چار طریقے بیان کیے ہیں شیخ فضل شیخ العلامہ عبید جنرل الجابر رحمہ اللہ نے، کہ تزکیہ اس طرح سے لیا جاتا ہے. کچھ مزید تفصیل اس سے ملتی جلتی بات ہو، مزید تفصیل جو ہے فضل الشیخ سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ تین چیزوں سے ہوتا ہے، کہ نص العلماء معتبرین علی تزکیتہ، کہ نص علماء معتبرین کے تزکیہ پر جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ علماء یا بعض علماء جو ہیں ان کا نص موجود ہے اور یہ محصور نہیں ہے کہ ایک دو یا تین علماء کی، اگر ایک عالم بھی معتبر علماء میں سے یا ان کے سے زیادہ کوئی بھی علماء جو معروفین ہیں معتبرین علماء جو ہیں وہ تزکیہ دے دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ فلان کا تزکیہ ہو چکا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. دوسرا جو ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے تعلیم سے، اور کسی نے بھی اہل علم سے اس کی نکیر نہیں کی ہے، یہ اس کے تزکیہ بن جاتا ہے کہ یہ معروف ہو مشہور ہو دروس و تدریس میں، اور اس کی بات علماء تک پہنچی ہو کہ وہ کیا کہتا ہے، اور علم میں اس کی جو معتبر اہل علم ہیں اس کی دروس و تدریس کے انکار نہیں کرتے، تو اس کے جو تزکیہ سکوتی تزکیہ مل جاتا اسے، کہ علماء تک بات پہنچی علماء خاموش ہیں، کیونکہ علماء کے مقام کی یہ بات لائق نہیں ہے کہ ایسے شخص کی نکیر کرنی ہو جو ایسی باتیں کرتا ہے جو یعنی ان سلف کے خلاف ہوں، حق کے خلاف ہوں، اور وہ اس کی نشاندہی نہ کر اسے منع نہ کریں، یہ علماء کے مقام کو لائق نہیں ہے. یہاں پہ بار بار کیا بات ہو رہی ہے، العلماء المعتبرین جو سلف معتبر علماء ہیں. تیسرا طریقہ شیخ سمرتی اس کی بہت اہمیت ہے کہ اس کا علم اس کا تزکیہ اس کو دے دے، تو صرف سنت کی تعلیم دیتا رہتا ہے، صرف حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی، اور صرف علماء السنہ سے علم حاصل کرتا ہے اور ان کی کتابوں کی تقریر کرتا ہے، ان کے نشر اشاعت کرتا ہے، انہی کتابوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی دعوت دیتا ہے، اور اس پر کسی معتبر عالم کا رد بھی نہیں ہے نہ جرح ہے یعنی، اس کے کوئی سنت کی مخالفت بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے جو ہے تزکیہ اس کا علم اس کو کر دیتا ہے. اسے ایسا فرماتے، اور ہر طالب علم جو اس کا علم نافع ہو اس کو علماء نہیں جانتے، لیکن اس کو علم کو دیکھا جائے گا جس کی وہ نشر اشاعت کرتا ہے، کیا وہ سنت کی تعلیم دیتا ہے، کیا علماء کے جو آراء ہیں جو اقوال ہیں ان کا احترام کرتا ہے، جو سنی جو علماء السنہ ہیں، کیا علماء کے اقوال کو نقل کرتا ہے اپنی باتوں میں اپنے دروس میں جو علماء السنہ ہیں. اگر یہ ایسا شخص ہے تو اس شخص کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جاتا ہے اور اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بات کہ صرف علم صرف اس شخص سے حاصل کیا جائے جس کا پاس صرف علماء کا تزکیہ ہو، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بہت ہی خیر کا صد باب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں طلاب علم ہیں جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور سنت کے جو شروحات ہیں وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور جو علم حاصل کیا اس کے مطابق آگے تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کسی خاص عالم پر تزکیہ نہیں ہے، اور ان پر کسی کی جرح بھی معروف نہیں ہے کیونکہ علم کسی ان کی جرح کی ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے علم نہ حاصل کریں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو بہت سارے ملکوں میں بہت سارا علم جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور خیر کا باب جو ہے وہ اس کا صد باب ہو جائے گا، اور اہل بدعت جو ہے وہ درست تدریس کا اہتمام کرنا شروع کریں گے اور نشر شاید کرنا شروع کریں گے, اہل سنت جو ہے وہ اس سے دور اختیار کریں گے, اور اہل سنت جو وہ ان کو صرف ایک ہی راستہ یعنی ملے گا کہ بدعت سے علم حاصل کرتے رہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے رہیں. اسے سمجھتے ہیں وَهَذَا لَا يَصُحُّ وَلَا يَسْتَقِيمُ, صحیح نہیں بھی اور مستقیم بات نہیں ہے.

جو معتبرين معروفين بالسنة، معتبرين معروفين بالسنة. یا اس کی شہرت عام ہو جائے درست تدریس کی اور کسی علم اس کی جرح نہ کی ہو، یا اس کا صحیح علم جو ہے جو اس جرح سے پاک ہو جسے جرح کی جاتی ہے، ان چیزوں سے معروف ہو طالب علم جو تعلیم دیتا ہے. اور واجب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے صرف اس ترک پہنچے جہاں تک اس کو علم اس کا لے جہاں تک اس کو اس کا علم لے جاتا ہے، اور اس سے زیادہ نہ بڑھے، جہاں تک اس کا علم اسے لے گئے اس سے آگے نہ بڑھے. کیونکہ بعض یعنی بہت سارے ایسے ملک ہیں مسلمانوں کے جس میں لوگوں کو اشد حاجت ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، اصول کی تعلیم. تو جس نے اصول سنت کی معرفت حاصل کر لی ہے، ان کو ضبط بھی کر رہے اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا ہے، تو لوگوں کو سمجھائے اور تعلیم دے. لیکن وہ شیخ الاسلام نہ بن جائے، شیخ الاسلام بن تیمیہ اپنے آپ کو نہ سمجھے. بعض ایسے طلاب علم ہیں جو ایک دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں پھر لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، فینتفخو وہ بھول جاتا ہے پھر، اور علماء اکابر کا رد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر چیز فتوی دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہر چیز میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا شک ان ھذا ضلال، بے شک یہ گمراہی ہے. لیکن محسن وہ ہے جو وہاں تک پہنچتے جہاں تک اس کو اس کا علم لے جاتا ہے، اور خیر اور سنت کی نشر شاید کرتا رہتا ہے. اور ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اس خیر کے راستے میں رکاوٹ بنے، یعنی خیر نشر سنت اور سنت کی نشر شاید میں ہم رکاوٹ بنے. اور اسی پر ہم نے ادراک کیا یعنی کبر علماء کا جو طریقہ تھا، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ عثمی رحمہ اللہ، کہ اس طریقے سے وہ معاملہ طے کرتے تھے طلاب کے ساتھ، طلاب علم کے ساتھ اس طریقے سے وہ پیش آتے تھے. لیکن جو جرح سے معروف ہو اور اس کا علم خلط ملط ہو یا مجہول ہو ہر اعتبار سے، تو ایسے شخص سے جو ہے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم. یہ دونوں اقوال جن صحاب جو سلفی ویب سائٹ اس میں موجود ہیں، اور بھی علماء کے اقوال موجود ہیں، صرف میں نے اس دو پر اکتفا کیا ہے. اور یوٹیوب کی کلپ میں بھی اب یہ باتیں ان علماء کی آ گئی ہیں کون وضاحت کے ساتھ. تو یہ اصل اور اہم باتیں. پھر ایک بات رہ گئی ہے آخر میں، بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے جب میں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا انڈیا اور پاکستان میں کسی سلف عالم کو، تو بعض لوگوں نے بعض طلاب علم نے یا بعض لوگوں نے یہ بات اس سے لی ہے کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تو کوئی عالم نہیں ہے. اس کو صاحب میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یعنی میں سمجھتا ہوں یعنی یہ بات جہالت پر مبنی ہے. کوئی عقل مند سمجھدار طالب علم یہ بات نہیں کر سکتا کبھی، ایسا وقت تعصب کا شکار ہے، کم علمی کا شکار ہے. یہ کسی نے کہا اگر میں کسی شخص کو نہیں جانتا تو پھر اس پورے ملک میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے، سلف عالم نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے یار. اس بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ پورے ملک کو آپ اڑا دیں اور وہ بات جو میں نے کہی نہیں ہے. سبحان اللہ، کئی ایسے علماء موجود ہیں جن کو علم ان کا تزکیہ بن جاتا ہے، جیسے کہ علماء کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے. اور شیخ سمندر حیلی کی بات بالکل واضح ہے، شیخ عبید الجابر رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کا علم جب منتشر ہو جاتا ہے، علماء کی طرف پہنچتا ہے اور اس کی نکیر نہیں کرتے ہیں، تو شیخ سمندر حیلی فرماتے ہیں کہ اجماع سکوتے کی مانند ہوتا ہے، کہ پتہ ہے لیکن ان کی مخالفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ دعات اور طلاب علم یا وہ علماء جو اہل بدعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اہل حدیث سے تعلق ہے اور ان کے یعنی کرتا دھرتا ممبر ہیں، معروف ہیں، لیکن ان کے روابط، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات یا جمعیت احیاء التراث سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے لوگوں سے تو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. یا وہ لوگ ہیں جو سٹیج ان کے سٹیجوں پہ جاتے ہیں، یار یہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ کوئی اہل حدیث یہ کہے گا کہ اپنے مسئلہ کو مت چھیڑو، اپنے مسئلہ کو مت چھوڑو دوسرے

0: مسئلہ کو مت چھیڑو. یہ کون سی سلفیت ہے بھائی؟ اور پھر ہندو بھی آپ آ گئے ہیں. ہم تو بہر بدعت کی بات کر رہے تھے, اب ہندو کو جمع کرنا ہے. اب وہ اپنی ہندوازم کی بات کر رہا ہے, کوئی عقلانی کوئی بیٹھا ہے, کوئی سیکولر بیٹھا ہے, کوئی پتہ نہیں کون بیٹھا ہے, سب کو جمع کر کے ایک بات ایک ساتھ بٹھا کے بات کرنا. آپ حق کی بات کرنا چاہتے ہیں, اس میں دس باتیں, دس لوگوں کی باطل باتیں ہیں, آپ کے حق بات کیا باقی رہی ہے مجھے بتائیں. تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے روابط ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں, ان سے تو بچیں. اور علماء نے ترازو دیا ہے, یہ ترازو موجود ہے. اگر کسی شخص کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ داعی ہے اور دعوت اسی الحمدللہ خیر پر ہے, سنت پر قائم ہے, اور یہ جو باتیں کی ہیں علماء نے, یہ باتیں اس پہ تول کے دیکھیں, اگر وہ اترتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بس. اس کے بارے میں کیا بار بار پوچھنا کسی کے بارے میں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں, کبھی پروگرام میں چلے گئے کبھی نہ گئے, اور یعنی ان کا منہج واضح نہیں ہے. جب تک منہج واضح نہیں ہوتا ہے توقف سے کام لیں. ہم منہج واضح ہو گیا ہے پھر علم حاصل کریں. تو منہج کا ہونا, جو معلم ہے, جو مدرس ہے, جو طالب علم ہے, جو داعی ہے, اس کو منہج بالکل واضح ہونا چاہیے. اب کئی ایسے دعات ہیں, شب باز کا نام لیتے ہیں, شب عظمی کا نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں, اپنے لیکچرز میں, لیکن منہج ان کا سیدھا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال لے لیں آپ, شب باز کا کئی مرتبہ انہوں نے کوٹنگ کی ہے کہ میں ان کے یعنی احترام بھی کرتا ہوں, عالم بھی مانتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, لیکن منہج میں بالکل اختلاف ہے. بہت شب باز کا منہج کہاں اور اس بندے کا منہج کہاں. اور کئی ایسے لوگ ہیں, اب تو میں حیران ہوں کہ بعض یعنی دیوبندی اکثر نفرت رکھتے ہیں شیخ بن باز سے. ایک دیوبندی بات کوٹ کر رہا تھا, پتہ نہیں وہ کہاں سے اس کو کوئی بات مل گئی, کوئی بات اچھی لگ گئی, سبحان اللہ. تو ہر بات اگر کوئی شخص کسی عالم سلف عالم کی بات کو کوٹ کرتا ہے تو لازمی کو سلفی بن جاتا ہے. یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں. تو ہمیشہ انسان کا علم, اگر کسی شخص کوئی دائر اس کے پاس کسی کا تزکیہ نہیں ہے, کسی معتبر عالم کا, سلفی عالم کا, تو اس کا علم اگر اس کو تزکیہ دے دے تو اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو علم جس نے شاید کر رہا ہے اس کے ساتھ اور باقی جو چیزیں ہیں دعوت کے کام سے جو منسلک ہے وہ کیسی ہیں, وہ دیکھنا بھی لازم ہے. وہاں پھر سے یہ کہتا ہوں, یہ ایسے طلاب علم, ایسے لوگ جو ہیں جو میرے پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ کوئی میں یہ کہتا ہوں تو پھر اپنے معنی خود نکال لیتے ہیں, تو وہ جانوں کا کام جانے. میں نے جو کہا بالکل بات واضح ہے الحمدللہ. اگر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں مطلب یہ نہیں کہ وہ خیر سے فارغ ہے اور اس میں کوئی سلف علم نہیں ہے. یہ بہت بڑی تہمت ہے واللہ. یہ ان کی اپنی سوچ ہے, وہ جو ان کا کام جانے, لیکن علماء کے اقوال بالکل واضح ہیں, منہج السلف بالکل واضح ہے. اگر وقت منہج السلف کو سمجھنے والے ہوتے تو کبھی یہ معنی اس میں سے اخذ نہ کرتے. جو معنی بالکل واضح, میں حیران ہوں تو کیسے توڑ موڑ کے بیان کر دیتے کہ کہاں پر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے تو کوئی بھی نہیں ہے, بات ہی ختم ہو گئی ہے, سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لیجئے, علم کی روشنی میں بات کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں واللہ آپ اس کے ذمہ دار, اس کا حساب بھی ہونا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, اچھی طرح یاد رکھیں. اور کسی پر کسی بات کو منسوب کرنے جو اسے نہیں کہی اور جرم ہے یہ. ایک تو اپنا جو غلط سوچ ہے, جو غلط طریقہ اپنایا ہے وہ الگ ہے, پھر غلط بات کرنا, پھر کسی کی طرف غلط بات منسوب کرنا, یہ سب ظلمات بعض و فوق بعض, ان سے بچیں اللہ کے لیے. اور جو راہ راست وہ اختیار کریں, علم حاصل کرنا تو علم کا راستہ آسان ہے میرے بھائی, کیوں اس کو مشکل کر رہے ہو اپنے لیے دوسروں کے لیے؟ علم کا راستہ آسان. اگر واللہ ایک بات میں بتاؤں میں آپ کو, جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مخلص ہے, اپنے رب کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے, واللہ اس کے راستہ آسان ہے. جس دیکھتے ہیں کوئی رکاوٹ ہے کہیں نہ کہیں پہ مشکل ہے, وہ اپنے اخلاص کا معالجہ کر لے, بس ایک دفعہ دیکھ لے اس کا اخلاص کیسا ہے. کہیں پہ خلل لازمی ہوگا. اور اخلاص کا معاملہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, یہ سلف کے اقوال میں سے کہ سب سے مشکل معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. اپنے اخلاص کو مضبوط رکھیں, اور جو بھی اس میں خلل کا باعث ہے اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سب سے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ علم کا راستہ آسان ہوگا, عمل کا راستہ بھی آسان ہوگا, دعوت کا بھی, اور اس پر عمل کرنا اور صبر کرنا بھی. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالے کے شرح کا درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف الاستشراف للفتن والخوض فيها بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, فتنہ. فتنہ کیا ہے, اس فتنے سے کیا مراد ہے, فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے, رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے, اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں, ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں, کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھ ہی جانتے ہیں فتنے کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں جمعے کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ, اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانفال آیت نمبر 25 میں, 25 میں, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم ایسے فتنے وبال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں, اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے, ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں, بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے گا اور ہر خاص و عام اس میں شامل ہو جائے گا, اور اس کا برا اثر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا, اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں فرماتے, باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس آیت کریمہ سے باب آغاز کرتے ہیں اور فرماتے, وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں, اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے, خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے. ثم پھر احادیث کا آغاز کیا صحیح بخاری میں حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے خبردار کرتے ہیں فتنوں سے. فتنے سے مراد اختبار و محنہ, آزمائش, سخت آزمائش, جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے, اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے, عام ہو جائے گا. اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, بل یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے, جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں, اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. فتنے سے کیا مراد ہے, قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ, جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں, جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے، معصیت کو، مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے، فساد کو، خون ریزی کو، بد عملی کو، قتل و غارت کو، اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، سورہ بقرہ کی اس آیت میں والفتنۃ اشد من القتل، قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک، شدید خطرناک مصیبت ہے شرک. اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا ہے، جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، سونا پگھل جاتا ہے، تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے، یا جس میں جو سونے کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے، جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے، جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دی گئی تھیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ، اس معنی سے لیا گیا ہے. اور اصل فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے. فتنہ یعنی مصیبت، مکروہ، کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں، یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. جب فتنے کا لفظ آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، اصل میں آزمائش کے لیے. جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا، ناکامی نکلی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا تو اکثر ناکام ہی نکلتے، آزمائش میں پورے نہیں اترتے. جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت، اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو جب عذاب نازل ہوا تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی. تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا، جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا، یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. نافرمانی فتنہ ہے، ظلم فتنہ ہے، قتل و غارت فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے، تفرقہ بھی فتنہ ہے اگر باطل بھی ہو سب، ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا، ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے، ظلم کی بات کر رہے ہیں. کفر بھی فتنہ ہے، شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، فتنوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا. نمبر دو، اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا. دو ہی صورتیں ہیں، فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے، قریب نہ جائے، اور اگر فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا. دلیل، صدر المقداد بن اسوغ عنہ فرماتے ہیں ایم اللہ، قسم کھاتے ہیں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا خوشبخت وہ ہے جسے فتنے سے دور کیا گیا. تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواہا، اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا حدیث نمبر 4263 اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں, دوری اختیار کرنا کا حکم اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم, اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں, یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ستکون فتن, ان قریب فتنے آنے والے ہیں, القاعد فیہ خیر من القائم, جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے, والقائم فیہ خیر من الماشی, انہیں فتنوں میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف, والماشی فیہ خیر من الساعی, اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف, ومن یشرف لها تستشرفه, جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی, ومن وجد ملجا او معاذ فليعذ به, اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتے فتنوں سے دوری کے لیے, محفوظ ہونے کے لیے, تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3601 سے مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 30 اور 31 میں, من یشرف لہا سے کیا مراد ہے, یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے, یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا, یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف ہو سے مراد اے تہلک ہو, اسے ہلاک کر دے گی, کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فإذا نزلت فمن كان له ابل فليلحق بابله, اگر فتنے نازل ہو جائیں, فتنے آ جائیں, جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے. اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے, شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف, شہروں کو چھوڑ دے, فتنوں کو چھوڑ دے. وذکر غنم والارض, اور اونٹ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو, یعنی فتنوں سے دور ہو جاؤ. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رأیت من لم یکن له, اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکری نہ کچھ بھی ہو وہ کیا کرے؟ قال یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر ثم لینجو ان استطاع, تو ایسا شخص کیا کرے, کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں, اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے, یہاں تک کہ شہر ہے, گھر ہے, آباد گھر کو چھوڑ دینا, ویرانوں کی طرف جانا ہے, کیونکہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے, اچھے کو بھی, برے کو بھی, بڑے کو بھی, چھوٹے کو بھی, مرد کو بھی, عورت کو بھی, عالم کو بھی, جاہل کو بھی, کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ, اس شہر اور بستی کا کیا فائدہ جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا جین بچ جائے اور عبدالرب کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ, ایک شخص بیٹھا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھ لو کو فرق کیا ہے, تھوڑا سا فرق ہی تو ہے, یہ بیٹھا ہے وہ کھڑا ہے, وہ کھڑا ہے وہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے وہ دوڑ رہا ہے. یہ بیٹھا جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے, باریک بھی نہیں دیکھیں, یعنی فتنے ہر طرف سے, وہ بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَطَاعَ, استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں, دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے, وہ بیٹھے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے, اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. اور جو چل کے جا رہا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں, اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے سب سے پہلے ہلاک ہوگا, اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل, اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا, اس کے بعد کون ہوگا؟ اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا, جو اس پہ پڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, نجات کے اسباب, نجات کا راستہ, نجات کا بہترین ساز و سامان, واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں دیکھیں سلف کے, میں دو یا تین باتیں بیان کرتا ہوں, دیکھیں سلف کیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1450 میں طاؤس کا بیٹا جو ہے نقل کرتا ہے طاؤس سے, کہتے ہیں جب سیدنا عثمان کے زمانے فتنہ واقع ہوا تو عامر بن ربیعہ اس شخص کا نام لیا. ایک روایت میں قال رجل لأہلہ, کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا, اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ, معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو, لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو, وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. جب سے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, وہ قتل ہوئے, پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا, سبحان اللہ. یہاں تک کہ بعض صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیدنا عثمان کے خون میں شامل نہیں ہوئے, کیونکہ زبان کے قول سے بھی انسان شامل ہو جاتا ہے فتنوں میں اور خاموشی اختیار کر کے بھی شامل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں, کہتے ہیں میں سیدنا عثمان کے خون کے بعد کسی خون میں شریک نہیں ہوں گا میں. تو کسی نے سوال کیا, اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سیدنا عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا, روکتا نہیں تھا, تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. قرآن کے خلاف باتیں کرنا, ان کی برائیاں بیان کرنا, آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا, سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں قرآن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں, رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت, غیبت ویسے حرام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے, زہر آلود, کیونکہ حکمرانوں کو عام غیبت گناہ کا باعث ہے, اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے, کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا, سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں من ادرک الفتنہ, وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پالے فلیکسر رجلہ, وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے, فاذا انجبرت, جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے, فلیکسر الاخرى, تو دوسری ٹانگ توڑ دے.
2: حدیث کیا تھی، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے، اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دوڑ توڑو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا، فتنوں کے قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں، سورۃ الاجری ابو داؤد کی جو ہے، اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے، کہاں پہ وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، من جو سلف میں سے نہیں ہے، فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا، بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے، اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے، اصول ایمان کتنی ہیں، کیا ترتیب ہے، سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا، ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے، اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف دو اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، رسول تک پیغام کس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغام کیا ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں، اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے، مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی، اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی، آخرت بھی ہے، پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا، اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی، تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیا کوئی خاص معنی بھی ہے، یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے، ایمان کا معنی کیا ہے. اچھا، ایمان کا معنی بھی جان لیا، تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے. آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے. تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا، ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے، جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، ولی کی کیا نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کی کیا شروط ہیں، کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے، جو صحیح قیاس ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل الاستدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت اور بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول و جماعت کا منہج کیا ہے. جب تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے، منہج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، انہیں اصول جماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا. اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو. ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک. تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں، اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا، جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے، ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی بڑھنے سے انکار کیا ہے، اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دلائل دیکھیں ذرا، نمبر ایک، انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے، وہ فطری دلیل کی اور فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا، اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ۔ کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین، ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کو ماحول ایسا ملا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے۔ تو پہلی دلیل فطرت کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے۔ دوسری دلیل شرعی ہے، اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے، قرآن مجید کی آیات، صحیح احادیث اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان، جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، کس سے؟ اپنی قوموں سے، افی اللہ شکن، کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل، انسان بشرطے اس کی عقل عقل سلیم ہو، اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو، جس کی عقل پاک ہے صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ مان لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے، اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں، فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتہ ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے، 1 سال 2 سال 20 سال 100 سال 200 سال 950 سال 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتے، کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، اس توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں، جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہوں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے. کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہے توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات اور عزى اور منات پر، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں، ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشت اور انبیاء ہیں. اگر فرشت انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشت اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا أَمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے، وہ آج بھی پکارتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، حقوق کا حقدار الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اسے نے ہی فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارو، دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم.

جو لوگ ان الذين يستكبرون عن عبادتي, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں, سيدخلون جهنم داخرين, جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العباده, دعا ہی عبادت ہے, جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, میری نماز, میری دعا, میری نماز, قل ان صلاتی ونسکی, اور میری قربانی اور میری عبادات, ومحیائی و میرا جینا, ومماتی و میرا مرنا, کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے, للہ, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف نمبر 180 میں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنہ پیارے خوبصورت نام ہے, فادعوه بها, بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو, ان سے دوری اختیار کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں, صحیح راستہ نہیں اپناتے, ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ وہ غلط راستہ اپناتے ہیں, انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو, ان سے دوری اختیار کرو جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے. ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا, ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل, یہی بنیاد ہے اسماء صفات کے باب میں, یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں اسماء صفات کے باب میں, یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے. چھوٹی سی آیت ہے, آیت قبل کے حصہ ہے, سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے, مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے. وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے, اور بصیر صیغ مبالغہ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر, اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی, صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے, صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا, دیکھنے والا ہے, لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء پہلے ہے, یہ نفی ہے مثلیت کی, تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے, شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر, ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے, کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے. پہلے نفی کی ہے مشابہت کی, پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں, دوسرا آدھا اسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں, جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں. جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء فل سٹاپ, آگے بیان نہیں کریں گے. وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی, کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے, آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء صفات دوسرے اسماء صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان, جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے

ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں, یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے, سورہ شورا نمبر 11, تو پھر اسماء صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں, ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا, کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے, سمجھ آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, واضح ہے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے, مثلیت کی نفی ہے, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, نہ اسماء میں, نہ صفات میں, نہ ذات میں, نہ وجود میں, کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے, جہاں پر نفی کی ہے, منع کیا ہے مثلیت کا, وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا. اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں, تھوڑا سا بھی واسطہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے, دونوں برابر ہیں. ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے, ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے. سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کم سنتا ہو, لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے, اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں, اللہ تعالیٰ یہ یاد کر لینا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان, جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے, باہر سے کچھ نہیں آئے گا. قرآن صحیح حدیث ہے, جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, بغیر انکار کرنے کے, انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر, ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے, انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں, جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے, ہم نے کہا آمنا وصدقنا, پہلی شرط انکار نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وذر الذين يلحدون في اسمائه, ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں, صرف جو مکان عملوں ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وذر الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی, آگے بات آئے گی, جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھائی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے مخلوق کا بھی نام ہے, خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو, تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے, کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, الگ پیغام ہے. پہلے تو ثابت کیا, پھر دعا کا بھی حکم دیا, اور پھر یہ بھی بیان فرمائے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی صفت نہیں ہے, ان کی راستے اختیار کریں, ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے, رک جاؤ, دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کریں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں, اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف, چلو مان تو لیا ہے, مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے, لیکن سمع سے کیا مراد, بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے, دیکھنا مراد نہیں ہے, کچھ اور مراد ہے, جان لینا مراد ہے, اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, نعمت ہے, قدرت ہے, حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تحریف, یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے, ہاتھ ید کا معروف معنی ہے. اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت ہے, دو ہیں, لما خلقت بیدی,
جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں, قدرتیں, نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے, احصاء کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے, کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا, انکار نہیں کیا, تحریف بھی نہیں کی, لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے, دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے, اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا, پھر آپٹک نرو کا ہونا, پھر دماغ کا ہونا, پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے, کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفیہ. بغیر کیفیت کے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے, کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں, یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم, اور اس چیز کو اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا, کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے, کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے, اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے, یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو, یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسے ایسی چیز ہے, ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے, دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے, انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے, لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم, ان چیزوں کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک یہ سننا, یہ دیکھنا اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے. مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کا مثل ہی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں, یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے, یا توحید اسماء و صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں. جس دلیل کے بارے میں میں نے کہا یہ بنیاد ہے, وہی دلیل مجھے مطلوب ہے. دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں. ایک کے بارے میں میں نے کہا یہی بنیاد ہے, وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. پانچ منٹ ہے, پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے. ٹائم نوٹ کر لیں, پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا. وہ صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال, آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے, بہنوں لکھ کے بھیجنا ہے, اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش, جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ کیسے چلے کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے بھائیوں سے جو سوال ہے, توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ شرطوں کے ساتھ بیان کریں. ابھی میں رکا ہوں, یہ پہلی بریک ہے درس کی. ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے, توحید و اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے, کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا؟ اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟
بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا ایمان کیسے لے کے. یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ, شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ؟ سمجھے ذرا, اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں. کتنے نام؟ ایک, دو, دس, بیس, کتنے؟ نہیں نہیں کتنے نام, نام کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کیے. اس سے پہلے تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے؟ کیفیت, بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر. ایک مثال دے دیں کہ انکار, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, انکار سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا, پھر تحریف سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے, صحیح حقیقتاً ہاتھ نہیں ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں. اچھا, کیفیت سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں, اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت, بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ, گفٹ دو ہے یہاں پہ, ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے. انگلش والا چاہیے؟ نہیں, ایک ملے گا نا, دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی اردو والا دے دیں. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے, کامن بھی ایک ہے, انگلش اردو دونوں والوں کے لیے. اچھا, یہ بڑا والا دے دیں. آپ کی قسمت یہ, میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ, اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے, جواب بھیج دیں. آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن, فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک, فرشتے موجود ہیں. نمبر دو, فرشتے نوری مخلوق ہیں, نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین, بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں, ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار, بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, خاص عمل ہیں, ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے, میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے, فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے نمبر 170 میں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی, فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں. جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے, وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے, آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا, لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر دو, فرشتے نوری مخلوق ہیں, نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خلقت الملائکۃ من نور, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق, اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے, جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے, کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے, انسان کی روح پیدا ہوئی, پھر مخلوقات آئیں, گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے, جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں, یہ صحیح عقیدہ ہے.
صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں, اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن, جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا رسولوں کا دشمن ہے, اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے, تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں, اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے, ملک الموت, ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, اسرائیلیات چلیا گیا ہے, ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے, اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے, اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث, صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں, صحیح حدیث میں آئے ہیں, جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, مثال کے طور پہ سورۃ قاف 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں, دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں, جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں, تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر, جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے, یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک, یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں, لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کے خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے, یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین, بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار, ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا, پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا, لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ شورا نمبر 15 میں وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ, وَقُلْ, اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آمَنْتُ, میں ایمان لے کے آیا ہوں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ, ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں, اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ, ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا, وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین پر موجود ہوئی ہے, یہ زمینی کتاب ہے, آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے, تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے, ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرۃ 75 میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہم بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے, اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے
جان بوجھ کر جانتے ہوئے، سمجھ بھی گئے لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کے کلام سن، یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو سنا ہے، اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنائے دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندگی، میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب، جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بھی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا، جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ، اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتاب کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو. کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ، قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے. دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجر نمبر 9 میں، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے، بنیادی طور پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر 3، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے. ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرنے والی، وَهُدًا، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرًا، اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن بھی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے، کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صالحین قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے.
آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی توراۃ والانجیل کو، من قبل، پہلے توراۃ والانجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہدى للناس، وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ توراۃ اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے، قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسول پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں، دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول آف 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپ سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر دو، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر تین، جن کے خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا اور یقین رکھ لینا، اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ نے ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اسے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں، کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ نحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ احزاب نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِيسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7، ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہے جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے، پتہ عجب بات کیا ہے، واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعضوں کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں، اب پھر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا کہ نہیں، عربی میں لا کسے کہتے ہیں، عربی میں لا کسے کہتے ہیں، نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتے ہیں لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا، لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دل میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے. جواب تو ہے، جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس یہ جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو، کیا جواب تھا؟ بھی بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑ، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ، جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جو مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر ایک، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے، خبر دی ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا، اور سب سے پہلا رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے 100 رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر 2، حکم کی تعمیل، جس چیز کو حکم دیا گیا ہے
فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو، امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس کے دیے گئے ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نهاكم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور رسول کی اور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلک ترحم، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے. وہ شخص بھی اس کا عمل بھی، صحیح بخاری میں سے مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنے سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا، کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورا کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنا زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھیجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ زیادہ تیز ہے، سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسان، حسن، بارک اللہ فیک. چلو بارك الله فيك زادك العلم وحرصا، بارك ادھر دکھو، یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دے، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بیٹا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. جواب سنیں، کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، نوری مخلوق ہیں. نمبر تین، جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہے ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پانچ منٹ دیے گئے ہیں،
تین منٹ باقی ہیں، دو منٹ ہو گئے، اچھا آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور، اب تھوڑی توجہ فرمائیے، تھک گئے ہیں یار، پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ، بیچارے سارے گرمی بیٹھے ہیں، کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے، توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی، آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو، بعث، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین، حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، حساب ہے، ترازو ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان، سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے، برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے، اس مطلب قبر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے، دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئے نہیں، تو کہاں پر ہے وہ؟ اس وقت وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں، قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما سورۃ العبس آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب، جل شانہ سبحانہ و تعالی، اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے، اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا، ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اسے کوئی وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے، اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا، اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا، حقیقتاً کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا، اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر، قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں، تشہد کی آخری جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ، آگ پہ پیش کیے جاتے صبح و شام، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے، اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے، قبر بھی ثابت ہے. بعث، دوبارہ زندہ ہونا، اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا، اے ہمارے خرابی، یا ویلنا، اے ہماری خرابی، من بعثنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، من مرقدنا هذا، ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے، هذا موعد الرحمن، یہ وعدہ جو رحمان نے کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث، دوبارہ زندہ ہونا. نمبر تین، حساب، جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت، ونضع الموازین القسط، ہم ترازو رکھیں گے عدل انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن
لا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگرچہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے، اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین، اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے، مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور سب جلدی کرو، الی مغفرۃ رب کی، مغفرت کی طرف، المغفرۃ من ربکم وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی، السموات والارض، آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے، موجود ہے، تیار ہو چکی ہے، منتظر ہے، متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے، اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم ہے اصحاب النار، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے، برزخ ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، قیامت کے دن پر ایمان، بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، حوض اور ترازو پر ایمان، یعنی حوض کوثر اور ترازو پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے، میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں، دھواں، دجال، دابہ، خصف مشرق میں، زمین 10 خصف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے، خصف مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے، خصف جزیر عرب میں ہوگا، اور اس اسلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے، اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے. اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہے وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانیاں آئیں گی، اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ان الساعت لا تکون حتی تکون عشر آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک یہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرۃ العرب، 3 خصف ہیں، والدخان اور دھواں، والدجال دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض دابۃ کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها، سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر 2 کتابت، جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر 4 خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات میں 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے.
یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہماری چاہت بھی لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق, پیدا کرنا, جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون, اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں, یہ بدعقیدگی ہے, جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں, ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں, اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے, ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے, سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر اس چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا, تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام, مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے, انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و سمان کی کو پیدا کرے تھے 50,000 پہلے جان چکے, کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی, اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و سمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریقے اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے, تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے, پہلے کتابت ہے, علم ہے اللہ تعالیٰ کو, اس علم کے مطابق تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, مختصر سا ہے, لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا. ارکان ایمان 6 ہے, سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں, 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ, زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے, ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول, دل سے یقین, جسم سے عمل, جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, جسم سے عمل ہے, اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرما بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل, اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و 70 شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها, سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها, اور سب سے پست ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء, اور شرم و حیاء, شعبۃ من الایمان, ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے موزی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیاء ایمان کا حصہ. شرم و حیاء آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے, آنکھوں پہ, گالوں پہ,
لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے، اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے، زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے.

مع مره أوزاعي ثوري وليد بن محمد قريشي يزيد بن السائب حماد بن سلمة حماد بن زيد سفيان بن عيينة آخر تك مثل نام مدنی باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے, ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا, قول دل سے اقرار, اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل, جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے, جو کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے, وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اس بعض لوگوں نے کہا فرق ہے, اس کی دلیل یہ پیش کی, سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو, تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان في قلوبكم, اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا, دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے, یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا, جب جہاں پر پیغام قرآن مجید کا, اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں, تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات اللہ دن آمن ہوئے ہیں نا, اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے, لفظ ہے, ذکر ہے. تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, مرد عورت سب شامل ہیں, تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو. فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال, ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے, تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا, صرف ایمان کا لفظ ہے نا, اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ, جیسے اوپر الایت دیکھیں نا, جس میں فرق ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے, ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے, اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے, اگر نہیں ہے الگ الگ ہے تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم, اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں, بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فی کی کہتے, اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ, کہ امنت بلا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, وجود باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے وجود, توحید ربوبیت ہے, الوہیت ہے, اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فی کی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک کیا ہے, اس کا جواب چاہیے.

0: بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, لیکن سود خور ہے, ظلم کرنے والا ہے, بدکاریاں کرنے والا ہے, ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر, دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے, گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے, بیچ میں کہیں پہ, منزل بین منزلتین, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا, لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں, ہم نہیں جانتے. تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں, آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. چوری کی ہے دنیا میں, خارجی کہتے کافر ہے, معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ, یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے, زناکار بھی پکا مومن ہے, سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے, ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. احزاب الجماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم احزاب الجماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے, یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے. فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں, پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے, اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے, نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے, وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا, اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں, نہیں, قتل تو ہوا ہے, لڑائی بھی ہوئی ہے, قتل تک بات پہنچ گئی ہے, لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے, ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ, باقی سب خاموش ہیں, چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو, یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں اصول و جماعت, جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا, ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے, گاڑی میں بھول ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے, تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے جی. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں. سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب مل کر تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، دل سے حج آج کی اس نشست کا موضوع ہے. حج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں سلام جو دل سے حج کرتے ہیں؟ دل سے حج کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر دل سے حج ایک قسم ہے تو پھر جسم اور بدن سے حج کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو حج ہوتا ہے وہ لوگ اپنے بدن سے کرتے ہیں، جسم سے کرتے ہیں، اور وہی کیا یہی مقصد ہے حج کا؟ ہم حج کرتے کیوں ہیں؟ تو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں آج کی اس نشست میں، اور پھر اس کے بعد حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، اس پر بات کریں گے. اور اگر اس کے بعد کوئی بھی سوال ہو ساتھیوں کا تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. دل سے حج کا معنی یہ ہے کہ آپ حج کریں دل کے احساس کے ساتھ. آپ ہر جگہ پہ، ہر وقت میں، حج میں ہر چیز کو اپنے دل سے محسوس کریں. آپ نے احرام باندھا ہے، اپنے جسم سے کپڑے اتارے ہیں، کیوں اتارے ہیں؟ احرام کیوں باندھا ہے؟ آپ نے غسل کیوں کیا؟ اس کے لیے جسم کو پاک کیا ہے. تلبیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. جب آپ سفر کرتے ہیں مکہ کی طرف جاتے ہوئے، آپ سفر دل سے کریں، یہ محسوس کریں کہ آپ ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں. جب مکہ پہنچیں طواف کریں تو طواف اپنے قدموں سے پہلے اپنے دل سے کریں، محسوس کریں طواف کے ایک ایک چکر کو، بلکہ ایک ایک قدم کو. جب آپ سعی کرتے ہیں دل سے محسوس کریں. جب آپ عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، منا میں جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جمرات کو کنکر مارتے ہیں، الغرض حج کے ہر ایک لمحے میں آپ اپنے دل سے محسوس کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ, ڈر اور امید کے ساتھ کوئی عبادت کرتے ہیں. اور یہ چار چیزیں ہر عبادت کی جان ہیں: اخلاص, کہ گھر سے نکلے کیوں, روز مرہ زندگی کیوں چھوڑی ہم نے, اپنا کاروبار چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے صرف اللہ تعالی کے لیے, اسے کہتے ہیں اخلاص, کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں, اور نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے. ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. محبت, اس دلی احساس کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ تعالی نے حج میں احکامات بیان کیے ہیں, وہ احکامات جو ہیں آپ کی بھلائی کے لیے ہیں. ان احکامات پہ جب آپ عمل کرتے ہیں, چاہے وہ حج کا سفر ہو, چاہے وہ طواف ہو, سعی ہو, قربانی ہو, جمرات کو کنکر مارو, جو بھی اعمال حج کے, تو آپ دل محبت کے ساتھ ان کو کریں, کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. یہ احکامات انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یاد رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب سے انہوں نے اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اس دن سے لے کے آج تک لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہیں. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, زحمت نہیں ہے, یاد رکھیں, ایک ایک حکم میں رحمت ہے. اگر ہم اس رحمت کو محسوس دل سے کر لیں تو پھر محبت بھی ہوگی اخلاص کے ساتھ. جب محبت سے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں تھکن نہیں ہوتی, ہمیں پریشانی نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہمیں کوئی غم ہوتا ہے. یاد رکھیں, ہم قدم قدم پہ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں ہر چھوٹی بات پہ چڑچڑا پن ہوتا ہے, ہر چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں, ہر چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہوتی, جھگڑے ہوتے ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم حج دل سے حج نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے فٹ بال کے میچ کے لیے یا کرکٹ کے میچ کے لیے جب بچے جاتے ہیں وہاں پہ, آپ جانتے کتنے گھنٹے پہلے جاتے ہیں؟ کم سے کم 5 یا 6 گھنٹے پہلے. کیا کرتے وہاں پہ؟ لمبی سی لائن ہوتی ہے ٹکٹ لینے کے لیے, 1-1.5 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, سر پہ دھوپ ہے, پرواہ نہیں ہے, ٹانگیں کام پڑی ہیں لیکن پرواہ نہیں ہوتی, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, 4-5 گھنٹے انتظار دھوپ میں کرے کوئی حرج نہیں, میچ شروع ہوا, میچ پورا دیکھا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ اسی بچے کو کہیں نا, بیٹا ذرا فجر کی نماز تو پڑھیں, کہتے ہیں بھائی فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے کیونکہ امام لمبی کھینچتا ہے, ذرا تراویح پڑھیں, تراویح نہیں پڑھتے, امام ذرا لمبی کر دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فٹ بال کے میچ کے لیے یا کرکٹ کے میچ کے لیے ہمارے بچے اپنے دل سے جاتے ہیں, اپنے ٹانگوں سے نہیں چل کے جاتے, یاد رکھیں, اپنے دل سے جاتے ہیں. اور اللہ کے گھر میں ہم کیسے جاتے ہیں؟ اپنے دل سے نہیں جاتے. کبھی اپنے دل سے نماز پڑھ کے دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تب مسجد جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ اب اقامت ہو گئی ہے, پہلی رکعت بھی ہو گئی ہے, تب ہم جا کے پہنچتے ہیں دوسری تیسری رکعت میں. پہلے کیوں نہیں جاتے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم دل سے نہیں جاتے. تو اس سال میں کوشش کریں کہ آج اس سال میں حج تو کرتے ہیں انشاءاللہ, لیکن دل سے کریں گے. سارے دنیا اپنے جسم سے کرتی رہتی ہے, لیکن اس سال میں ہم کوشش کریں کہ اپنے دل سے حج کریں گے, اور اس کا لطف اور مزہ آپ محسوس کریں گے کہ دل سے حج کرنے سے آپ کو ملتا کیا ہے. دیکھیں تعجب کی بات ہے جسے میں بیان کروں گا کہ حج ایک خاص تربیتی پروگرام ہے. لاکھوں لوگ آتے ہیں, 20 لاکھ 30 لاکھ اس پروگرام میں انٹر ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دنیا کے کسی ٹریننگ پروگرام میں آپ جائیں, آپ فیس بھی پے کرتے ہیں, حج کی فیس بھی پے کرتے ہیں آپ, دنیا کی کسی ٹریننگ پروگرام میں دیکھیں آپ کہ لینگویج پروگرام کیوں نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا پروگرام کیوں نہ ہو، آپ پیسے دیتے ہیں، آپ محنت کر کے جاتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے سیکھ کر نکلتے ہیں وہاں سے. کوئی ایسے شخص آپ نے دیکھا ہے کہ پیسہ بھی دے ٹریننگ پروگرام میں انٹر بھی ہو اور بعد میں فیل ہو کے چلا جائے؟ کیا خیال ہے، کرتا ہے کوئی؟ عقل مند تو نہیں کرتے، بے وقوف شاید کرتے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ بے وقوف اتنی بھی بے وقوف ہے آج کے دور میں کہ اپنے پیسے ضائع ہونے دیں گے. وہ دوبارہ ٹرائی کریں گے امتحان کے لیے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، لیکن ہاتھ میں کچھ ڈگری کچھ چیز لے کے نکلتے ہیں. حج ایک بہترین موقع ہے تربیت کا، تعلیم کا، جس میں صرف 10-20 لوگ نہیں، اسٹوڈنٹ پوری امت ہوتی ہے، 20-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اور معلم ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم حج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے. لیکن باہر نکلتے خالی ہاتھ. لینگویج پروگرام سے پہلے تو ہمیں انگلش نہیں آتی تھی، اب لینگویج پروگرام کے بعد ہم انگلش بولتے ہیں، کچھ آ گیا نا، کچھ تو پلے پڑ گیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حج سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، حج کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں، حج سے پہلے سود کھاتے ہیں، حج کے بعد بھی سود کھاتے ہیں، حج سے پہلے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حج کے بعد بھی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حج سے پہلے بھی گنہگار ہیں، حج کے بعد بھی گنہگار ہیں. تو اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں ملا کیا ہے؟ ہم صرف کہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ حج کی جو ایک بوجھ ہے ہمارے سر پہ، جو فرضیت یہ اتر جائے، کیا ہمارے یہ سوچتے نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ مومن کو ایسی سوچ رکھتے ہیں. مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کو، عبادات کو کبھی بوجھ نہیں سمجھتے. یہ تو منافقوں کا عمل تھا نا، جب نماز کی لوٹتے کسالہ، کسالہ جانتے کسی؟ کسالہ کاہلی اور سستی، سستی کے ساتھ، یعنی قدم ساتھ نہیں دیتے ان کے، قدم گسیر گسیر کے چلتے ہیں، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر تلوار سر پہ ہے نا، وہ کہیں ہے تو ہے کافر، تو موت کے ڈر سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، عذاب کے ڈر سے عبادت کرتے تھے. کہیں آج ہمارا حال کچھ ایسا تو نہیں؟ اللہ رحم کرے ہم سب پہ. ہم عبادات تو کر لیتے ہیں، ہم دل سے محسوس نہیں کرتے ان عبادات کو. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنے دل سے حج کیسے کریں. نمبر ایک، سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کی تفسیر کو سمجھنے سے، وہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے 3 دروس میں، ابھی وقت ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں حج کا ذکر پہلی آیت میں نہیں کیا، تقریباً 30ویں یا 40ویں آیت کے قریب جا کے حج کا ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ بدن سے حج تو سارے کرتے ہیں، جسم سے حج تو سارے کرتے ہیں، پہلے دل میں آپ محسوس کریں کہ آپ کس کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کے لیے جا رہے ہیں، وہ ذات کیسی ہے، وہ آپ سے کیا چاہتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. تو سورۃ الحج کی ابتدائی آیت کی تفسیر. نمبر دو، موت کی یاد. آپ حج میں جب نکلے نا تو آپ یاد رکھیے کہ ہم نے مر بھی جانا ہے. اب ذرا غور کریں، موت کی تیاری اور حج کی تیاری کتنی یکسانیت ہے دونوں میں، کوئی ہے یا نہیں؟ آئے دیکھتے ہیں. اب جب حج کے لیے نکلتے ہیں سب سے پہلے غسل کرتے ہیں اور میت کو غسل دیا جاتا ہے. آج آپ غسل کر سکتے ہیں، کل آپ غسل نہیں کر سکیں گے، کل آپ کو غسل دیا جائے گا. پھر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں سنت الوضو. ایک وقت آئے گا آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز پڑھی جائے گی، آپ پر نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ. پھر آپ 2 مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہیں آپ خود پہنتے ہیں، یہی 2 سفید چادریں آپ کو پہنائی جائیں گی مرنے کے بعد. دیکھ کتنی یکسانیت ہے. اس کے بعد میدان محشر، یعنی مرنے کے بعد پھر قبر کا مرحلہ ہے، برزخ زندگی ہے، پھر ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے. عرفات میں جب 20 یا 30 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اس میدان محشر کی طرف اشارہ ہے جس پہ ہم پورے لوگوں نے مکلفین جن اور انس اور فرشتے سب ایک میدان پہ اکٹھے ہوں گے. فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, اور جو مکلفین ہیں جن اور انس جو جواب دیں جن کا حساب ہوگا وہ سارے کے سارے اس میدان میں کھڑے ہوں گے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, عبادت ہے, دعا کر سکتے ہیں, کل حساب کا دن ہے, عبادت کا دن نہیں ہے. آج یہ میدان محشر ہے عرفات میں, کل وہ میدان محشر ہے. آج ہم عبادت کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور کل جو کچھ آج کرتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور وہ کیسا دن ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ, صرف اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج ہم جب ظہر یا جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور جب راستے میں کوئی درخت نہیں ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اگرچہ مسجد اور گھر کا جو فاصلہ ہے وہ کچھ زیادہ لمبا بھی نہیں ہوتا, ہم سایہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. گاڑی کہاں پہ پارک کرتے ہیں جہاں پر کوئی سایہ نظر آتا ہے ہمیں؟ روے ایک وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور یہ سورج جو لاکھوں میل دور ہے یہ ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, یاد رکھیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنے تک ہوگا, بعض لوگوں کو پنڈل تک ہوگا, بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, بعض لوگوں کو کندھوں تک ہوگا, بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں اپنے اعمال کی بنیاد کے مطابق. یہ وقت بھی آنے والا ہے, اور وہاں پر خوشی کا عالم نہیں ہوگا, برہنہ بدن ہوں گے اور ہم سب جواب دہ ہوں گے, افراتفری کا عالم ہوگا. آج ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے حلال کا یا حرام کا ہے, کل یہی وقت آئے گا. یوم یفر المرء من ابیہ, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن بھی آنے والا ہے, آج ہم اپنے بیوی بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے, کبھی نہیں سوچے یہ مال حلال کا یا حرام کا ہے. ایک دن آئے گا یہی بیوی بچے دوڑ جائیں گے, ہمیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, وہ امہ و ابیہ, ماں باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائیں گے, وہ صاحبتی وہ بنی, بیوی اور بچے اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے. جانتے کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ جانتے ہیں, ایٹم کو بھی کہتے ہیں اور چیوٹی کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ایک چیوٹی کے وزن کے برابر یا ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے, یہ دنیا کا ترازو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے. اگر ایک ذرہ برابر بھی آپ کا وزن کم ہو گیا تو ناکامی ہے, اور ذرہ برابر وزن اگر آپ کا بڑھ گیا تو کامیابی ہے. تو اپنے پیارے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کہیں ہم سے ایک ذرہ برابر نیکی نہ مانگ رہی ہے. سبحان اللہ, آج ہم کماتے ہیں اس کے جواب بھی ہم ہیں. آج ہمارے بچے اگر صحیح راستے پہ ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے, مرنے کے بعد بھی ہوگا اگر وہ اچھے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی اور حرام مال سے انہیں پالا ہے تو, اور اگر وہ برا راستہ اختیار کرتے تو اس کے جواب بھی ہم ہیں. تو موت کو یاد رکھیں, احرام باندھتے وقت, احرام کپڑے پہنتے وقت, غسل کرتے وقت آپ اپنے دل سے محسوس کریں آج میں گندگی جسم سے اتار رہا ہوں, اس باتھ روم میں اکیلا ہوں, ایک وقت آنے والا ہے جب مجھے بٹھایا جائے گا اور میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے گا اور مجھے غسل دیا جائے گا. یہ اسے ضرور محسوس کرنا. جب یہ دو کپڑے پہنے نا سفید تو کفن کو یاد کرنا, جب دو رکعت پڑھیں تو نماز جنازہ کو یاد کرنا, جب میدان عرفات میں جائیں تو میدان محشر کو یاد رکھنا. نمبر دو, جو آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں, اور نیت دل سے ہوتی ہے, نیت دل کا عمل ہے. اور حج عمرے کے لیے مسنون ہے کہ آپ زبان سے بھی یہ الفاظ کہیں. اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حج و عمرہ, حج و عمرہ دونوں, لبیک اللہم عمرہ متمتع بها الى الحج, یہ بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ میں عمر و حج کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ قران کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حج و عمرہ, اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر آپ افراد حج کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم حج, اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ فوراً کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. اسے کہتے ہیں تلبیہ. ذرا غور کریں تلبیہ پر, اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میں حاضر ہوں. بارک اللہ فیک. لبیک اللہم میں حاضر ہوں, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہوں؟ اللہ کے لیے حاضر ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں. اور اب کب کہتے ہیں میں حاضر ہوں؟ جب آقا کا حکم آتا ہے اپنے غلام کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک کہتا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا مالک ہے, تیری توفیق سے میں حج کر رہا ہوں. اگر تیری طرف سے توفیق نہ ہوتی تو آج میں حج کرنے کے لائق نہ تھا. یہ صحت تیری دی ہوئی ہے, یہ مال دولت تیرا دیا ہوا ہے, یہ سارا تیرا فضل و کرم ہے. آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں حج کروں. میرے بھائی کتنی لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں جو حج کی نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں اور اپنے سینے میں اس تمنا کو لیے مر جاتے ہیں, دفن ہو جاتے ہیں. ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, جب دل کرے عمرہ کر لیتے ہیں. جب دیکھیں دل تنگ ہے, دنیا میں کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے, کوئی پریشانی ہو گئی ہے, دوڑتے اللہ کے گھر کی طرف عمرہ کرتے ہیں, سینہ خوشحال ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. میرے بھائی کتنے فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھے. اپنی مرضی سے ہم لوگ نہیں آئے, ہم نے کوشش کی ہے. لاکھوں لوگ کوشش کرتے ہیں, بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس ملک میں آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم ہے آپ لوگوں پر, ہم لوگوں پر. ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ, کہیں یہ نہ ہو کہ مال تو کما کے جائیں لیکن علم اور ایمان کے لیے ہم پیچھے رہیں. یاد رکھیں, واحد بہترین موقع ہے کہ اس ملک میں علم ہے, علماء ہے, توحید ہے, اتباع سنت ہے. یہاں پر بدعت نہیں ملے گی آپ کو. حق اور باطل کی پہچان ہے, توحید اور شرک کی پہچان ہے, سنت اور بدعت کی پہچان ہے. اگر آپ اس ملک میں آنے کے بعد بھی علم حاصل نہیں کرتے, راہ راست نہیں اپناتے, یاد رکھیے موقع کبھی نہیں ملے گا آپ کو. کیونکہ ہم نے جب کوٹر ختم ہو جاتا ہے واپس ہمیں گھر میں جانا ہے, اسی برے ماحول میں, اسی بدعت اور شرک کے ماحول میں جانا ہے, اور وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک بہترین موقع ہے علم حاصل کرنے کا. طلبے ہم پڑھتے ہیں, طلبے کا مطلب جانتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں تیرے لیے حاضر ہوں, صرف تیرے لیے حاضر ہوں. تیرا حکم ہے, تیرے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں میں. لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. میں وعدہ کر رہا ہوں اے اللہ تعالیٰ, جیسا کہ یہ حج صرف تیرے لیے کر رہا ہوں, میں سارے کے سارے عبادات صرف تیرے لیے کروں گا. میں میرے دعا, میری پکار, میری قربانی, میرے نظر و نیاز, یہ دامن جب بھی اٹھے گا صرف تیرے لیے اٹھے گا, کسی اور کے لیے نہیں. یہ مطلب ہے لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں. صرف حج میں کوئی شریک نہیں, یا ہر وقت, ہر آن, ہر جگہ پر کوئی شریک نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں. میں زبان سے اقرار کرتا ہوں, اپنے دل سے یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد, سارے کے سارے حمد و ثنا, والنعمت, اور سارے کے سارے نعمتیں, دیکھیں حمد و ثنا تیرے لیے کیونکہ ساری نعمتیں تیری طرف سے. کوئی اور ہے نعمتیں دینے والا؟ کوئی دنیا میں کون ہے؟ مجھے کوئی شخص بھی دکھا دیں جس کے ہاتھ میں مخلوق کا رزق ہو. کوئی ایسا انسان, کوئی مخلوق ہے؟ چاہے فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو, میرے بھائی اللہ تعالی نے رزق جیسا کہ پیدا خود کیا ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس طریقے سے ہماری تدبیر, ہمارا رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری نعمتیں صرف ایک ہی ذات کی طرف سے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں ان الحمد, بے شک سارے کے سارے حمد و ثنا, والنعمت, اور سارے کے سارے نعمتیں, لک والملک, حمد بھی لک تیرے لیے, نعمتیں بھی تجھی سے, اس لیے تمہیں ساری کائنات تیری تعریف کرتی ہے. اب جانتے ہیں پوری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے. جب آپ اچھے انسان کو دیکھتے ہیں, خوبصورت انسان کو دیکھیں, اس کی تعریف کرتے ہیں خوبصورتی کی, تو اصل تعریف اس کے پیدا کرنے والے کی ہو رہی ہوتی ہے. جب ہمارے بچے جب اچھا کام کرتے ہیں اچھا رزلٹ آتا ہے, جب بچے کی تعریف ہوتی ہے تو وہ تعریف صرف بچے کی نہیں ہوتی, اس کے والدین کی ہوتی ہے کہ کتنی اچھے اس کے والدین, اتنی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں, بچے کا رزلٹ کتنا پیارا ہے, اور ہم والدین سرخرو ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ آسمان کی تعریف کرتے ہیں, تاروں کی تعریف کرتے ہیں, چاند کی تعریف کرتے ہیں, انسان کی تعریف کرتے ہیں, تو حقیقت آپ رب الجلالہ کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے. جب چاند اتنا خوبصورت ہے, اس کا پیدا کرنے والا خالق کتنا خوبصورت ہوگا. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے اخلاق ہیں تو اس کا رب کیسا ہوگا. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں تو پھر ارحم الراحمین کی رحمت کیسے ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں ان الحمد, سارے کے سارے حمد و ثنا تیری طرف سے, تیرے لیے, والنعمت, سارے نعمتیں بھی تیری طرف سے, والملک لک والملک, اور ملک بھی سارے کے سارا تیرا ہے. یہ ساری کائنات تیری ہے, یہ مملکت تیری ہے, تیرا ہی قانون چلتا ہے. حج ہم تیرے قانون کے مطابق کر رہے ہیں, اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں تیرے قانون کے مطابق بسر کریں گے. لک والملک, آخر میں کیا ہے تأکید, دیکھیں لا شریک لک. اے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں, اور میں اس پہ قائم دائم رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لاکھوں لوگ آتے ہیں حج کے لیے اور یہی تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں, اور ہزاروں مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں, جو ہی حج سے فارغ ہوتے واپس جاتے ہیں, پھر یہی ہاتھ اٹھتے ہیں غوث کے لیے, یہی ہاتھ اٹھتے ہیں علی کے لیے یا کسی اور پیر کے لیے, وہی پھر مزاروں کا طواف, قبروں کا طواف ہوتا ہے. ابھی آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے لا شریک لک لبیک, وہ صرف باتیں تھیں. کیا ہم صرف بات کرنے والے ہو گئے, یا عملہ بھی کچھ, ہم عملہ کچھ کرتے بھی ہیں؟ زبانی حد تک ہم سارا کام کرتے رہیں گے. آج ہماری امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے؟ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے ہیں, ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں اور اپنا رہے ہیں. عمل دیکھے صحابہ کرام کا, یہی عمل تھا. آج جہاد دہشت گردی ہو چکا ہے, کیا صحابہ کرام یہی جہاد کرتے تھے؟ تو کب تک ہم زبان سے دعوے کرتے رہیں گے؟ ہم عمل کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں یاد رکھیں, عمل کا وقت یہ ہے, آج ہے. اور یہ سانس کب نکلتی ہے, نہ آپ کے بس میں نہ میرے بس میں, ہمیں نہیں پتا اس دروازے کے باہر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم یہاں تک چل کے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے, ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے اپنے عرش کے چھت کے نیچے. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے توحید کا, توحید پہ قائم رہنے کا, شرک کی مذمت کرنے کا, تو اس کی حج کرنے کے بعد بھی توحید پر قائم دائم رہو, اور شرک کی مذمت عملاً, صرف زبان سے نہیں عملاً کرتے رہو. نمبر تین, حج ایک جامع عبادت ہے, ذرا محسوس کرو دل سے. دیکھیں عبادات کی قسمیں جانتے ہیں آپ, عبادات کی قسمیں, یا تو قول عبادات ہیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت, یا فعل عبادات ہیں جیسا کہ نماز جس میں قول بھی فعل بھی ہے, یا مال عبادات ہے جس میں جیسا کہ زکوٰۃ صدقات, اور حج ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. واحد عبادت ہے جس میں قول عبادت بھی ہے, عمل عبادت بھی ہے, مال عبادت بھی ہے. تو حج ان ساری عبادات کا مجموعہ ہے, ایک عبادت میں آپ ساری عبادات کر رہے ہیں. جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک وقت میں ایام معلومات, گنے چنے دن ہیں, ان دنوں میں ہم سارے عبادات کر سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, تو پھر یہ عبادات بہترین طریقے سے کرنے چاہیے کہ نہیں؟ پھر تو بہترین طریقے سے کرنے چاہیے نا. اور بہترین طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کریں سب سے زیادہ, کہ آپ کے لیے ساری فیسلٹیز ہو, فائیو سٹار ہوٹل میں جا کے آپ رہیں اور حج اس طریقے سے کریں, ہرگز نہیں. حج کو فیل کریں. آج حج آسان ہو چکا ہے, اور یہ آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ بھی رحمت و نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ مجھے یاد ہے, آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا, آج سے 15 سال پہلے, 20 سال پہلے حج کیسے ہوتا تھا, کس طریقے سے لوگ, یعنی آگ لگتی تھی تقریباً آدھے خیمے جل جاتے تھے, کئی لوگ زخمی ہو جاتے تھے، کئی لوگ مر جاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ فائبر گلاس خیمے آ چکے ہیں، ایئر کنڈیشن خیمے آ چکے ہیں، بس ایئر کنڈیشن ہیں، یعنی آپ ایسے سے نکلتے ایسے بیٹھ کے پھر ایسے کیمپ میں جاتے ہیں، تو حج تو آج آسان ہو گیا ہے، اور جتنی آسانی زیادہ ہو رہی ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی دوری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہونا تو یہ چاہے جتنی آسانی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہم قریب ہوتے اللہ تعالیٰ کے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. آج اگر تھوڑی آسانی ہے کل میں اور بڑھا دوں گا آسانیوں کو، لیکن شکر کرنے والے تو بن جاؤ نا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکرے بنو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید و بہت سخت. نمبر چار، ان عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے الدعاء، دعاء میرے بھائی، دعاء عبادت ہے. حج میں آپ کے لیے موقع ہے اور بہترین موقع ہے، دعاء کے لیے بہترین اوقات ہیں اور بہترین جگہ ہیں. طواف میں آپ دعا کر سکتے ہیں، سعی میں آپ دعا کر سکتے ہیں، مسنون طریقہ ہے. میدان عرفات میں آپ کو مکمل وقت ملتا ہے، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز کے وقت، یہ جو سب سے لمبا وقت ہے یہ، کیونکہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھیں بلکہ ظہر سے لے کے مغرب تک، کیونکہ آپ عرفات کے دن ظہر کی نماز کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، جمع اور قصر کر کے، جمع تقدیم. کیوں پڑھتے ہیں؟ عرفات کے دن ظہر کی نماز دو رکعت، پھر عصر کی نماز ظہر کے وقت دو رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ جگہ ادھر آگے آ جائے، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک عظیم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں. وہ عظیم عبادت کیا ہے؟ دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو بیان کرتے ہوئے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز پڑھ لی، پھر آپ سے اپنی اونٹی پہ سوار ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. دودھ کا پیالہ لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نے دعا کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ کو پیا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور دعا کے لیے فارغ ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہی نماز سے فارغ ہوئے دوڑ لگاتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہمیں مل جائے، جہاں پہ سبیلیں چلتی ہیں کوئی سبیل وہاں پہ چلے، وہاں پہ دوڑ لگے، کبھی وہاں پہ دوڑ لگے، ایک دو گھنٹے ضائع ہو گئے، تھکاوٹ ہوئی، کھانا کھایا، لیٹ گئے، ٹائم دیکھا جا رہا ہے سورج کب غروب ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عرفات کے دن کی دعا، اور یہ دعا ہر نبی نے مانگی تھی، عظیم دعا ہے. اور حقیقی ہے ذکر دعا نہیں ہے، لیکن اگر آپ دل میں کوئی بھی دعا چھپاتے ہیں، کوئی بھی آپ کی چاہت ہے، کوئی بھی آپ طلب رکھتے ہیں دل میں، یہ دعا پڑھیں اور اپنی اس چاہت کو دل میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. دعا کیا ہے؟ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بار بار یہی دعا، اور یہی توحید ہے. پھر تو تلبیہ میں توحید کا حکم ہے، اور عرفات کی دعا میں پھر توحید کا حکم ہے. میرے بھائی حج توحید ہی کے لیے فرض کیا گیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم جبل الرحمہ جو جبل ہے وہاں پر چلے جائیں، پہاڑ کے اوپر. میرے بھائی وقت ضائع نہ کریں، پہاڑ کے اوپر جانے سے، پہاڑ کے اوپر جانا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفتھا ہنا وکل عرفہ موقف، میں یہاں پر جگہ پہ کھڑا ہوں اور عرفات سارے کے سارے کھڑے ہونے کی جگہ موقف ہے، اب وہاں پر وقوف کر سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں. وقوف کا معنی ہرگز نہیں کہ قدموں پہ کھڑے رہے، وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا. آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے وقوف بعرفات، عرفات میں قائم ہونا. وہ قائم وقوف مطلب کھڑے ٹانگوں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ رکنے کا معنی ہے کہ آپ وہاں پہ رک جائیں. اور تعجب کی بات ہے، بعض لوگ عرفات کے دن میں، اس عظیم دن میں جس دن میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے اس خوشی میں گفتگو کرتے ہیں، اے میرے فرشتے دیکھو میرے بندے آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ ان کے چہروں پر گرد و غبار ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے، اپنے رب کو منانے آئے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی تعمیل کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ رہے ہیں نا، میں نے سب کو معاف کر دیا. ایک ہی لمحے میں لاکھوں لوگوں کی معافی، لیکن کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو یہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شیخ بن جبرین فرماتے ہیں، اللہ پر رحم فرمائے، یہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا اور بڑا عجیب و غریب عالم تھا کہ لوگ کھڑے ہیں خشوع و خضوع کی حالت میں، دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف، اور لوگ رو رہے ہیں، کورونی شکل بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. میری نظر ایک بزرگ پہ پڑی جو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، قریب میرے، وہ رو رہا تھا، عجم سے تھا، یعنی انڈیا پاکستان کے علاقے سے تھا، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. جب میں نے اس کے الفاظوں پہ غور کیا تو وہ شخص کہہ رہا تھا اے غوث میری مدد فرما. میرے بھائی اس عظیم دن میں، اس عظیم پاک جگہ پر کھڑے ہو کے اس وقت بھی بعض لوگوں کو شرم نہیں آتی، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں ایسے عظیم دن میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خوش ہو کر کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں اے میرے فرشتے میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہ اے اللہ غوث کو پکارنے کے لیے آئے ہیں، یا نبی کو پکارنے کے لیے آئے ہیں. اگر وہاں پر بھی آپ اللہ کے نہیں بن کے رہو گے، اپنے رب کو نہیں سمجھو گے کہ تیرا رب تم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر کب مرنے کے بعد سمجھو گے؟ کب وقت آئے گا آخر؟ آج ہماری امت ذلیل کیوں ہے؟ ہم اس ذلت کے دلدل سے کب نکلیں گے؟ یاد رکھیں جب تک ہم اللہ کے نہیں ہو کے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں کامیاب نہیں کرے گا. جب تک یہ امت اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹتی تو اللہ تعالی نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا جن کو ہم پکارتے ہیں صبح و شام. وہ ہماری طرح مخلوق ہیں، اور جب کوئی اپنی جیسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے، وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. پانچویں نمبر پہ محسوس کریں، دل سے محسوس کریں کہ وہ رب کتنی عظیم ہے جس کے لیے ایک ہی وقت میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. حاکم اور محکوم، بادشاہ ہے، وزیر ہے، اور محکوم رعایا سب ایک ہی جگہ ایک میدان میں کھڑے ہیں، ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، فقیر ہے، مسکین ہے یا غنی ہے، سب ایک جگہ پہ، چھوٹا ہے بڑا ہے ایک جگہ پہ، عالم جاہل ہے ایک جگہ پہ. یہ علماء، یہ عظیم لوگ، دانشور لوگ، جاہل لوگ، سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنا سر جھکائے ہوئے. کس کے سامنے جھکا ہوگا سر؟ ایک رب کے سامنے سر جھکا کھڑے، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اور اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف اور فضل و کرم کتنا ہے کہ اس جگہ پر سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے گورے کا کالے کا، نہ کوئی رنگ کا فرق ہے، نہ کوئی ملک کا یا نیشنلٹی کا کوئی فرق ہے، سب ایک جگہ پہ کھڑے. محسوس کریں. بعض لوگ کہتے میں ہوں، لیکن یہ میں جو ہے جو ہی آپ وہاں پہ جاتے ہیں احرام پہنتے سب برابر ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتی ہے. یہ کرم ہے اس رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا کہ علماء کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں، جاہلوں کو کوئی خاص کپڑا نہیں احرام کا. جو کپڑے علماء پہنتے وہی جاہل پہنتے، جو امیر پہنتے وہی غریب پہنتے. ہاں کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی جتنے کہ آپ خریدیں، لیکن نہ رنگ میں فرق ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت میں فرق ہے. یہ اس کریم رب کا کرم ہے، عظیم رب کی عظمت ہے. چھٹے نمبر پہ محسوس کر، اپنے دل سے حج کرتے ہوئے اسلامی بھائی چارہ، الاخوہ. دیکھیں مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگ آئے ہیں، ایک جگہ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف جنسیں ہیں. وہ کتنا کریم رب ہے کہ سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، اور سب کی پوری کرتا ہے ایک وقت میں پوری کرتا ہے. کتنے عظیم ہیں وہ رب. اور میرے جو مسلمان بھائی اتنے دور سے آئے ہیں, میں ان کے لیے کیا آسانی کر سکتا ہوں؟ حج آسان, حج کو آسان کیسے کروں میں؟ جیسے میں اللہ تعالیٰ گھر کا, اللہ تعالیٰ کے دروازے کا مہمان ہوں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں. اور ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں نا, ہمارے اوپر ایک اور فرض بھی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے واقف ہیں, ہم عمرہ بھی کرتے ہیں, بار بار جاتے بھی ہیں. بعض لوگ جو دور سے آتے ہیں, شاید ان کو دوبارہ موقع نہ ملے, تو ان کے لیے ذرا آسانی پیدا کر دیں. جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, آپ ان کے لیے بہتر سمجھیں, وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو سکتا, کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند نہ کرے اپنے مسلمان بھائی کو لیے وہی چیز پسند نہ کرے. آپ کو نہیں پسند کہ آپ کو کوئی دھکا لگائے, اس کو پسند نہیں کہ اس کو دھکا لگائے. آپ کو نہیں پسند کوئی آپ کو گالی دے, اس کو پسند نہیں کوئی اس کو گالی دے. آپ کو نہیں پسند کوئی آپ کے حج کو آ کے خراب کرے, اس کو نہیں پسند کہ اس کوئی شخص آ کے اس کے حج کو خراب کرے. کہ حج بھی خراب ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. لوگ لڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, دیکھا نہیں چھوٹی سی بات پہ, ہر قدم پہ چھوٹی سی بات ہوگی الجھ پڑے, پریشر ہائی ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اطمینان سکون سے حج کرتے, پریشر بڑا ہوتا ہے, شوگر بڑی ہوتی ہے, اور عجیب گہنے کا عالم ہوتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں, میں جلدی ختم کروں. بس اسی چیز میں بہت ساری پیاری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور پسے کچھ ڈال دیتے ہیں. تو بھائی چارگی کے ساتھ حج کریں, کوشش کریں, اور ہم کر سکتے ہیں. اس میں کیا مشکل ہے کہ اگر میں چل رہا ہوں, میرا بھائی بھی چل رہا ہے, دروازے آ گیا ہے, تو میں اس طرح پہلے جانا کہ کیا مشکل پڑتی ہے. میں بھی جلدی جانا چاہتا ہوں, وہ بھی جلدی جانا چاہتا ہے, کیا ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, زبردستی ہوتی ہے. میں دیکھے بےچارے بچے یا عورتیں بےچاری جو ہے, خاص بوڑھی عورتیں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں, اب آج جوانی میں دھکے کا احساس نہیں ہوتا, لیکن 70 سال بوڑھے کو اب دھکا لگائیں گے, اس کو تو بےچارے کا جوڑ نکل جائے گا. جی وہ بےچارے اسی لیے حج کے لیے آیا ہے. تو جو بڑی عمر والے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, خاص طور پہ آپ ان کا احساس کرتے ہوئے حج کریں, کوشش کریں, ہم کر سکتے ہیں. جیسے مجھے فکر ہے میرے ساتھ میری بیوی میرے بچے ہیں, بھائی میرے اس آپ کے مسلمان بھائی کو بھی فکر ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں, کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے. نمبر 7, حج کرے اطمینان کے ساتھ, وقار کے ساتھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے, کتنی تعداد کیا مجمع تھا؟ 1 لاکھ کے قریب. دیکھیں 1 لاکھ کوئی عام بات نہیں ہوتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, السکینہ, یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ہاتھ اشارہ کرتے, السکینہ السکینہ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ چلو. جلدی سے نہ چلو, دھیرے دھیرے چلو, آہستہ آہستہ چلو. تو اس سال میں ہم حج کرتے ہیں, کیسے کریں گے؟ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, لطف کے ساتھ. ظاہر ہے 20-30 لوگوں کا مجمع ہے, گاڑیوں پہ لوگوں نے جانا ہے, رش تو ہوگا, ٹریفک بھی جام ہوگی. اور ہمارے بس کی بات نہیں کہ ٹریفک کو ہم کہ بس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بھاگ جائے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہم نے انتظار کرنا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. پیدل ہم چل نہیں سکتے, اتنے بڑے پیٹ ہو چکے ہمارے, ایکسرسائز ہم کرتے نہیں ہیں. اور جو پیدل چل سکتے وہ اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن بچے ساتھ ہیں, بوڑھے ساتھ ہیں, فیملی ساتھ ہے, فیملی تو نہیں کر سکتے, مشکل ہے. تو ایک ہی راستہ ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. تو صبر, اطمینان, سکون سیکھو, بیٹھ جاؤ, انتظار کرو, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اگر گرمی ہے تو آپ کس کے لیے یہ گرمی برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور رش ہے, تھکاوٹ ہے, یہ تھکاوٹ کس کے لیے ہے؟ اگر پسینے کی بدبو پھیلی ہوئی ہے آپ کی ارد گرد والوں میں سے, آپ اپنے سے بھی محسوس کر رہے ہیں, تو کس کے لیے ہے, کس ذات کے لیے ہے؟ آپ محسوس کریں کہ آپ کا ایک قدم جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنے رب کے لیے ہے, اور آپ کا ایک قدم, ایک عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا, تو پھر آپ کو دل میں مسرت محسوس ہوتی ہے, اطمینان آتا ہے دل میں, تو پھر آپ آہستگی سے بھی حج کرتے ہیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہے, آپ کو موقع ہے. گالی دینے سے کیا بس اڑ جائے گی؟ اب اس گاڑی والے کا قصور کیا ہے؟ بعض لوگ بس والے ڈرائیور کو کہتے ہیں یوں نکالو وہاں سے نکالو، بسیں پھنس جاتی ہیں، راستے اور بند ہو جاتے ہیں. آپ اپنا کام کر، اللہ کے ذکر مصروف ہو جائیں، آپ حج کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو. تو آپ ذکر مشغول ہو جائیں، آپ کی منزل مقصود، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ خیمے میں بیٹھے یا بس میں بیٹھے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ یہ تو نہیں آپ نے ڈیوٹی پہ جانے دیر ہو جائے گی، آپ کی سیلری کاٹ لی جائے گی، آپ نے جانا ہی منزل مقصود تک ہے، تو جب آپ کو روک دیا گیا ہے یہ بھی آپ محسوس کریں دل سے آپ کے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ میدان عرفات میں دیر سے کیوں آئے. آپ اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی پہنچتے ہیں واللہ تب بھی کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر، حالانکہ سورج غروب ہونے سے پھر ہمیں نکلنا ہے. اگر رات کو پہنچتے ہیں آپ کی بس خراب ہو گئی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ملا آپ کو، کوئی سواری نہیں ملی، آپ بس میں باؤنڈ ہو چکے ہیں، اور آپ پہنچتے ہیں مغرب کے بعد، آپ کا حج ہو گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لمحے کے لیے عرفات میں قیام کیا اور مزدلفہ میں قیام، اس کا حج ہو گیا. تو پھر یہ جلد بازی کس چیز کے لیے، یہ پریشانی کیوں موڑنی ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں نہیں حج عرفات میں دیر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکیں تو مصیبت آ جائے گی، ہمارا حج کم ہو جائے گا، ہم سے کوئی رکن چھوٹ جائے گا. میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے. اب اللہ کی تقدیر میں کہ بس نے لیٹ ہونا ہے یا بس نے خراب ہونا ہے، یہ تو آپ کے تقدیر میں لکھا ہے، اس میں مشکل کیا ہے؟ جس ذات کے لیے حج کرے اسے آپ کے تقدیر میں لکھا ہے، تو آپ تسلی کے ساتھ حج کریں، اطمینان کے ساتھ حج کریں، سکون کے ساتھ حج کریں، دل سے احساس کرتے ہوئے. آپ جب اس طریقے سے حج کریں گے واللہ محسوس کر کے دیکھیں، آپ نہ کبھی کسی کو دھکا دیں گے اور نہ آپ کے منہ سے کوئی بد کلامی نکلے گی، اللہ کے ذکر کے سوا آپ کے منہ سے کچھ نکلے گا نہیں. یہی تکبیر ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی تحمید ہوگی الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، تسبیح ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، تحلیل ہوگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. درود پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے بہترین موقع کیا ہے؟ بہترین موقع آپ کے لیے. ورنہ جو ہی آپ کیمپ پہ جاتے ہیں پھر وہی کھانا، پھر پینا، پھر گپے لگانا، پھر لیٹنا، ذکر وقت کم ملتے ہیں ہمیں، کیمپوں میں ہم کم ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم جب بس میں سوار ہوتے ہیں یا پیدل کوئی سفر کرتے چلتے ہیں تو ہم سب اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرتے ہیں، تب ہم اللہ کے ذکر کے لیے فارغ ہو سکتے ہیں. سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حج کرے. نمبر آٹھ ہے، حج ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق آپ حج کریں، اور اس سسٹم میں آسانی بھی موجود ہے، لیکن اس آسانی کو آسانی کی حد تک سمجھے، اس سے بڑے نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب آسانی کیا سسٹم کیا ہے حج کا، کہ مخصوص جگہ ہیں، آپ نے مخصوص جگہوں پر مخصوص وقت تک رہنا ہے. کوئی خاص ذکر ہے؟ کوئی خاص ذکر نہیں ہے، آپ ذکر کوئی بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، چاہے وہ طواف ہو چاہے وہ سعی ہو. طواف کرتے ہوئے جو یہ کتاب سے ملتے چکروں والا، سات چکر طواف کا، پہلا چکر دوسرا چکر، ان چکروں کے چکر میں نہ پڑھیں. اگر آپ کتاب سے پڑھتے رہتے تو آپ کے دل میں محسوس نہیں کرتے آپ اطمینان، آپ یہ ٹینشن ہوتی کہ کبھی کوئی یہاں پہ دھکا مل رہا ہے، کبھی سطح اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی نظر آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، اور آپ صرف اس چکر کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ اس مرتبہ ذرا کوشش کریں اس کتاب جی کو اٹھائے نہیں، اس میں جو اذکار ہیں وہ ثابت ہے سنت سے، لیکن ترتیب ثابت نہیں ہے کہ پہلے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھی، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھی، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ خود بھی اس سال میں کر کے دیکھیں، آپ جب آپ طواف کریں قرآن مجید کی تلاوت، آیت الکرسی پڑھیں، قل آپ کو آتے ہیں وہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کتنی دفعہ جتنے آپ کا دل کرے، جو بھی ذکر کرنا چاہے کریں، درود پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، اور آپ محسوس کریں کہ جب آپ استغفر ہو. دیکھیں آپ چل رہے ہیں، کعبہ آپ کی بائیں جانب ہے، آپ چل رہے ہیں طواف کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہاں پر اچھا لگ رہا ہے، وہاں پر کتنا اچھا لگے گا؟ پھر وہ رش اور وہ جو ہجوم ہے سب ہم بھول جائیں گے. ہم تب پریشان ہوتے ہیں جب یہاں پہ اس چکر میں پڑتے ہیں، چکروں کے چکر میں پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر دھکے ملتے ہیں، بس پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دل سے ذرا ذکر کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، سسٹم کے ساتھ حج کریں. خاص جگہ پر سسٹم کیا ہے؟ خاص جگہ پر خاص وقت تک آپ نے ٹھہرنا ہے، ذکر آپ نے جو دل کرے کرنا ہے، بعض مخصوص اذکار سنت ہے، جیسا کہ عرفات کے میدان میں میں نے دعا دکھائی بتائی ہے، اور جیسا کہ طواف میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار، یہ مستحبات میں سے ہیں. جیسا کہ صفا مروہ میں آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ پڑھتے ہیں

چڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین مرتبہ. یہ جو اشارہ جیسے کہ ہم حج اسود کے لیے کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ صفا مروہ میں نہیں ہے. صفا مروہ میں دونوں ہاتھ دعا جیسے یوں اٹھانے ہیں اور آپ نے تین مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اب یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر جو بھی آپ کے من میں دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ دعا کرتے رہیں، جو آپ کا دل کرے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، تمام امت کے لیے. اور آپ دیکھیں سات اور تین مرتبہ آپ نے کرنا، یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اپنے دعا، پھر یہ مسلم ذکر، پھر اپنے دعا، تین مرتبہ ہر چکر میں، سات چکروں میں تقریباً 21 مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہیں. کتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں؟ یہ مسنون جگہ ہے. وہ یاد رکھیے یہاں پر ہم یہ ذکر کیوں کرتے ہیں، صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہی تو جگہ تھی جہاں پر ایک مرتبہ پیارے پر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کھڑے ہوئے تھے مکہ میں، اور اعلان کیا تھا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ابو لہب بھی ساتھ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم لوگوں کو یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ صادق امین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو توحید کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور شرک کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کو سمجھو. فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے، میں تمہارا نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، عذاب تم ملنے والا ہے، توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ تبا لک الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، اس لیے ہمیں جمع کیا، تمہارا وقت ضائع کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب آخر تک. یہ وہی صفا کی پہاڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، انعام دیکھیں، احسان دیکھیں. سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، اسی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ یہاں پر یہ ذکر مسنون کرے. جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا، جس وجہ سے نکالا گیا تھا، توحید سے وجہ کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اب تا قیامت اسی پہاڑی کے اوپر سے صدائیں چلتی رہیں گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ اپنے بندے کو کامیاب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہزم الاحزاب وحدہ اور سارے گروہوں کو شکست دی، ناکام کر دیا سارے گروہوں کو. یہ وہاں پر ہم اعلان کرتے ہیں. نوے نمبر پہ ہے حج، ایک اسکول ہے، تربیتی اسکول ہے. حج ایک تربیتی پروگرام ہے، تربیتی اسکول ہے. اس اسکول میں جسے میں نے شروع بیان کیا تھا لاکھوں لوگ داخلہ لیتے ہیں اور اسکول میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ہم دونوں کے اسکول میں کیا پڑھتے ہیں؟ ریاضی پڑھتے ہیں، اسلامیات پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، اور پھر ہم سے امتحان لیا جاتا ہے. ہم تب کامیاب ہوتے ہیں جب ہم ان کتابوں کے امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں. حج ایک اسکول ہے اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے میرے بھائیوں، اس سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں جو ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اگر میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور میں نے میڈیکل میں بہت کچھ پڑھا ہے، حج میں جو مجھے تعلیم دی گئی ہے وہ میڈیکل کی تعلیم سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ عظیم ہے. اب جانتا کہ حج میں توحید کا پیغام ہے، ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، اتباع سنت کا پیغام ہے. حج میں جب توحید کا پیغام ہے تو شرک کا خاتمہ ہوا، جب اتباع سنت کا پیغام ہے تو بدعت کا خاتمہ ہوا. حج میں بھائی چارگی کا اور برابری کا پیغام ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، کوئی رنگ دوسرے رنگ سے اچھا نہیں، کوئی ذات دوسری ذات سے اچھی نہیں، یہ پیغام ہے. حج میں عبودیت کے پیغام کو سمجھیں کہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، یہ پیغام ہے. حج میں اسلام کا پیغام ہے، حج میں ایمان کا پیغام ہے، حج میں احسان کا پیغام ہے، حج میں کئی پیغامات ہیں. ہم کتنے سیکھ کے نکلتے ہیں وہاں سے. کچھ لوگ ایسے سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس، انہیں سوال کیا، عراق سے آئے تھے

0: سوال یہ کیا کہ ہم احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے، احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں. صدر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم لوگوں نے نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کیا، قتل کیا، اس کی پرواہ نہیں کی، اور آج احرام کی حالت میں مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک پیغام دے رہے ہیں ان لوگوں کو، پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حج کے باہر، دیکھیں جو رب حج کا ہے وہی رب پوری کائنات کا ہے کہ نہیں؟ جس ذات نے حج کو فرض کیا ہے اسی ذات نے قتل کو بھی تو حرام کیا ہے کہ نہیں؟ تو نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے، سیدنا حسین کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، وہاں تمہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور ایک مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں مار سکتے کہ نہیں مار سکتے؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ کس تعجب کی بات ہے؟ وہی لوگ ہیں. حج میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت میں کوئی کمی نہ ہو جائے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ عبادت صرف حج میں نہیں ہے، ہمیں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہماری اصل پیدائش، ہمارے اصل اس وجود میں ہماری موجودگی صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار میں اچھے عبادت کرنے والے بن جائیں. تو ہم حج میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ توحید، اتباع سنت، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے مسلمان کا، کیا کلمہ گم و شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. حلال اور حرام کیا ہے؟ ہم یہ حرام تو جانتے ہیں کہ وقتی طور پر حرام ہو گئے، ہم خوش احرام کے خوش بھی دے لگا سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے. وہ کون سے محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں ہمارے اوپر؟ بھئی جو احرام کا رب ہے وہی تو سب کا رب ہے نا. تو اس وقت مخصوص وقت کے لیے ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھیں احرام کی حالت میں آپ سر کے بال نہیں منڈوا سکتے، آپ ناخن نہیں تراش سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، جرابے نہیں پہن سکتے مردوں کے لیے. وہ کون سی محرمات ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ہمیشہ حرام کر دی ہیں؟ شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، سود حرام ہے، چغل خولی حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، فریب حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، قتل حرام ہے، ظلم حرام ہے، کتنی محرمات ہیں. تو کیا یہ ناانصافی نہیں کہ نہیں کہ ہم وقتی طور پر تو بعض حلال چیزوں کے محرمات کا اجتناب کرتے ہیں، جانتے کیوں؟ دم پڑ جاتا ہے اور یہ دم ہمیں دینا پڑتا ہے. اور جب ہم حج کے بعد جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی تو حرام ہے. اگر جھوٹ کے لیے ہمیں دم دینا ہوتا تو کوئی جھوٹا ہوتا اس وقت؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں، رحمت دیکھیں. حج کے موقع پر تو ہمارے اوپر دم ہے اور یہ اس کی احتیاط کرتے ہیں، پیسے لگتے ہیں نا. اب 300-400 بکڑا پلے لگ جائے گا تو اس کیا کیوں ناخن تراشوں میں، کیوں سر کے بال کاٹوں میں، خوشبو لگاؤں ہی کیوں میں؟ 400 لے جاتے نا، یا 3 دن روزہ رکھنے پڑتے ہیں، یا 6 میں اس کو کھانا کھلانا پڑے گا محظورات حرام کرنے سے. تو اسے ہم احتیاط کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، وہ رب کتنی عظیم اور کریم ہے جس کی ہم پورے سائے میں نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی دم بھی نہیں. جھوٹ کا کوئی دم ہے؟ کچھ بھی نہیں. چوری کا ہے؟ کوئی دم نہیں. جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرتے ہیں، نمیمت کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، میرے بھائی شرک و بدعات کا بھی کوئی دم نہیں. اگر آج ہمیں کوئی ایک آیت، کوئی حدیث مل جاتی کہ جو شخص شرک کرے اس کے اوپر ایک اونٹ جو ہے نا دم ہے، جو بدعت کرے ایک گائے دم ہے اس کے اوپر، جو جھوٹ بولے، فریب کرے، چغل خوری کرے، اس کے اوپر ایک بکرا اس کے اوپر دم ہے، تو پھر یہ سب سیدھے ہوتے کہ نہیں؟ ایسے تلوار کی طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر زبردستی نہیں کی، اور یہ جو زبردستی حج کے موقع پہ ہے ہماری تربیت ہے. جیسے ہم بچے پہ بعض کو زبردستی کر دیں تاکہ وہ اچھا بچہ بن جائے، اسکول میں نہیں جاتا بچہ، ہم زبردستی کر کے اسکول بھیجتے ہیں. بچے جھوٹ بولتے ہم زبردستی کر کے تعدیب کے لیے بعض کو اسے مارتے بھی ہیں، پیار سے بھی مارتے ہیں کہ نہیں؟ پیار سے مارتے ہیں اپنے بچے کو، دشمن تو کوئی نہیں سمجھتا اپنے بچے کو، اس لیے کہ وہ سدھر جائے، جھوٹ نہ بولے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارنے کے لیے حج میں مجبور کر دیتا ہے. مجبوری ہے کہ نہیں, نہیں اگر نہیں مانے گا تو دم ہے نا سر پہ, یہ فدیہ ہے. لیکن پورے سال میں دیکھیں کوئی مجبوری نہیں ہے. لیکن کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ اتنا عظیم اور کریم رب ہے اور اس کی ہم پورے سال میں نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, کیا ہمیں نافرمانی کرنی چاہیے جب رب اتنا عظیم اور کریم ہے؟ سبحان اللہ. اور آخر میں دسویں نمبر پہ ہم دل سے احساس کریں, محسوس کریں کہ ہم جیسے کہ جو سبق ہم حج میں ہم سیکھ رہے ہیں ہم ان پر عمل بھی کریں پورے سال میں. دیکھیں علم اور عمل دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر علم ہے عمل نہیں ہے, یہ راستہ ہے مغضوب علیہم کا, یہودیوں کا. اگر عمل ہے علم نہیں ہے, یہ راستہ الضالین نصارا کا. اور اگر علم العمل دونوں ہیں, یہ راستہ ہے صراط انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ بعض اہم باتیں تھیں اور بعض اہم ارشادات, چند نصیحتیں تھیں جن کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم دل سے حج کریں اس احساس کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ حج کے بعد تبدیل ہوں گے. اور ہمیں ضرورت ہے تبدیل ہونے کی, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, ہم سب کو ہے. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم کوشش کرتے غلطی پھر بھی ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم کب تک ان گناہوں میں زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ دیکھیں موت تو آنی ہے, اچانک آنی ہے, تو پھر موقع نہیں ملے گا. یاد رکھیں جب روح حق تک پہنچے گی پھر موقع نہیں ملے گا. اور اس وقت انسان ایک ہی تمنا کرتا ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, مجھے صرف ایک موقع دے دے, میں واپس, مجھے دنیا میں ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے بھیج دے, میں توبہ کر سکوں. کلا, ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلہا, وہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ کہے گا, کلا ہرگز نہیں, نہیں ہو سکتا. موقع تمہیں دیا تھا 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, جتنی بھی آپ کی عمر تھا, آپ کی تقدیر میں تھی, آپ نے پوری آپ نے اپنی عمر گزاری ہے. آپ کے لیے نبی بھی بھیجا, سب سے پیارا پیغمبر بھیجا, سب سے بہترین کتاب نازل فرمائی, اور اپنے اس پیارے نبی کے لیے سب سے پیارے لوگ اکٹھے کیے, صحابہ بنائے, اور تمہارے لوگوں کو اب تمہارا سلف بنایا, تمہارا سربراہ بنایا تاکہ تم ان کے نقش قدم پر چلو. یہ امت کے بہترین لوگ تھے, اس کے باوجود بھی تم ان کی مخالفت کر کے آئے ہو. اب کوئی وقت نہیں ہے, اب واپسی کا کوئی وقت نہیں ہے. تو اس لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالی ہماری سارے عبادات قبول فرمائے, ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اصول پر چلنے کی, سلف صالح کی روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ بریفنگلی مختصر حج کا طریقہ میں بیان کر دوں. حج کا طریقے کے لیے میں حج قران کی بات کر, حج قران, کیونکہ تمتع میں پھر عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے تاکہ مکس نہ ہو جائے. میں حج قران کی بات کر, حج قران کیسے کیا جاتا ہے. حج قران کے لیے, حج قران کا معنی یہ ہے کہ آپ حج العمرہ, حج العمرہ کی نیت کرتے ہیں ایک ہی وقت میں, اور اس حج پر قربانی بھی لازم ہے, قربانی بھی دیں گے آپ. دیکھیں حج کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے تمتع, کہ حج کے مہینوں میں حج العمرہ کی نیت کرنا, عمرے سے عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جانا, پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھنا, اور اس میں قربانی بھی واجب ہے, اسے کہتے ہیں تمتع. دوسری قسم ہے قران, کہ آپ حج کے مہینے میں حج عمرہ دونوں کی نیت کرتے ہیں, پھر آپ کے لیے دو راستے ہیں, یا تو پہلے مکہ جائیں طواف القدوم سے حج کر لیں, اور آپ براہ راست منا بھی جا سکتے ہیں مکہ, اگر نہیں جاتے کوئی حرج نہیں قران کے لیے, اور اس حج میں قربانی واجب ہے. جو افراد ہے تیسری قسم کا حج, افراد فرد سے لیا گیا ہے جس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے, اور اس میں آپ براہ راست مکہ بھی جا سکتے ہیں, منا بھی جا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, اور اس میں قربانی واجب نہیں ہے. حج افراد میں قربانی واجب نہیں, اور ان تینوں حجوں میں سے جیسے اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دی ہے آپ کوئی حج بھی کر سکتے ہیں, آپ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے حج کی. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ نے قربانی اور حج نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوا, یہ بات غلط ہے. چاہے حج قربانی ہو رہی ہے یا غیر قربانی والا ہو, حج ایک دفعہ کر لیا شروط اور ارکان کے ساتھ حج ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل پریشان نہ ہونا. حج قران ہم کرنا چاہتے ہیں, جدہ سے جانا چاہتے ہیں, 8 تاریخ یا 7 تاریخ کو رات کو ہم یہاں سے جائیں گے تقریباً, ایسا ہی ہے نا, جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں 7 تاریخ کو رات کو حج کے لیے, جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں, جو مسنون طریقہ ہے, پہلے غسل کریں گے اور صفائی کریں گے, اس کے بعد خوشبو لگا سکتے ہیں بدن پہ, جسم پہ, احرام پہ نہیں, جسم پہ غسل کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں, اور اگر نہیں لگانا چاہتے آپ کی مرضی ہے, اور الکحل والی جو پرفیوم سے ان سے اجتناب کریں, ویسے بھی اس میں الکحل ہوتا ہے, اس میں علماء کے اختلاف ہے پاک نہ پاک, اس میں نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن اگر آپ کے پاس عطر ہے تو وہ لگانا چاہتے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ غسل کرنے کے بعد آپ احرام, مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہیں, عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص کپڑا نہیں, نہ کوئی خاص رنگ ہے, عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں احرام کا, کوئی بھی پاک اور صاف ستھرے کپڑے ہوں, شرعی کپڑے ہوں جو تنگ نہ ہو اور شفاف نہ ہو, شرعی کپڑے معروف ہیں, ان کپڑوں میں عورت احرام کی نیت کر سکتی ہے, اور رنگ بھی کوئی خاص نہیں ہے, بعض عورتیں سمجھتے کہ سفید رنگ ہے, بعض عورتیں سبز رنگ سمجھتے, بعض کالا رنگ سمجھتے, کوئی خاص رنگ نہیں ہے, سنت میں کوئی رنگ بھی ثابت نہیں ہے, اس لیے ایک رنگ متعین کرنا خلاف سنت ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی رنگ پسند ہے تو آپ کی مرضی ہے, اگر مجھے رنگ سفید پسند ہے, اگر کسی عورت کو سفید رنگ پسند ہے وہ سفید پہن لے, کسی عورت کو اگر گرین پسند ہے گرین پہن لے, اس نیت سے نہیں, یہ احرام ہے. اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں, مرد اور عورتیں دونوں, یہ 2 رکعت سنت جو ہے یہ وضو کی 2 سنتیں ہیں. پھر آپ نے نیت کرنی ہے, اور نیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا, جب سواری پہ سوار ہوتے تب نیت کرتے, آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد, آپ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, دونوں طریقے درست ہیں. مستحب یہ کہ اب آپ سواری پہ بیٹھ جائیں. نیت یہ ہے لبیک اللہم عمرۃ وحج, اے اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں, لبیک اللہم حج عمرہ, اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. آپ عربی میں کہیں آپ کی مرضی ہے, آپ اردو میں کہیں آپ کی مرضی ہے, جو بھی آپ کی زبان ہے, چائنیز ہے, جاپانیز ہے, جو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ اس میں نیت کر سکتے ہیں. اصل نیت دل سے ہوتی ہے, زبان سے سنت ہے اس موقع پہ. پھر آپ پڑھتے ہیں تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس کا ترجمہ اور مسلسل تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے ساتھی کہاں جائیں گے, پہلے مکہ جائیں گے یا پہلے مینا جائیں گے, مینا جائیں گے, آپ سیدھا مینا چلے جائیں گے, مینا میں جائیں گے, مسنون طریقہ کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں, آپ ظہر کے بعد بھی جا سکتے ہیں. جب مسنون میں کہوں تو اس کا مطلب فرض نہیں ہے, یاد رکھیں مسنون کا مطلب فرض نہیں ہے, اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت میں آ جاتے, اگر بعد میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. مسنون طریقہ یہ کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں, اب وہاں پہ جائیں گے, آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے, ظہر کے وقت 2 رکعت, ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت 2 رکعت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 2 رکعت, اور اس کے بعد اگر آپ وتر پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, سنتیں نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے, کیونکہ سفر کی حالت ہے. آپ نے 8 تاریخ کو مینا میں کوئی خاص کام نہیں کرنا, یہ نمازیں پڑھنے اللہ کا ذکر کرنا ہے, 9 کی رات کو اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے, 9 کی صبح کو آپ نے اٹھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, وہ یاد رکھے کوشش کی نماز ہمیشہ باجماعت ہی پڑھیں, آپ کی مرضی ہے کیمپ میں آپ پڑھیں, آپ کی مرضی ہے آپ باہر پڑھیں, لیکن بہتر ہے آسانی کیمپ کے اندر آپ کسی کو امام بنا کے آپ نماز پڑھتے رہیں اور باجماعت ہی پڑھیں, اس ترتیب کے ساتھ, اس طریقے کے ساتھ. 9 تاریخ کو صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد, یاد رکھیں مسنون ہے, سورج نکلنے کے بعد آپ روانہ ہوں گے عرفات کی طرف, یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے, اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن خلاف اولا ضرور ہے, سنت یہ ہے جب سورج نکل جائے تب آپ روانہ ہوں عرفات کی طرف. عرفات میں پہنچ گئے اور راستے میں جیسے میں نے شروع میں بیان کیا, آپ اسے دل سے حج کریں, جیسے میں نے شروع میں بیان کیا پورے درس میں, کہ اگر دیر ہے یا رش ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو, اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں, اور اس وقت کو غنیمت سمجھے کہ آپ کو موقع ملے کہ اللہ کا ذکر آپ آسانی سے کر رہے ہیں. جب آپ پہنچ جاتے ہیں عرفات میں, وہاں پر خطبہ ہوگا, اس خطبہ کو سننا مسنون ہے, اگر آپ دور نہیں سن سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں خطبہ نہیں سنیں گے تو حج نہیں ہوتا, غلط بات ہے. خطبہ سننا مسنون ہے اگر آپ مسجد منبر میں جا سکتے ہیں, لیکن یہ متعین کر رہے کہ آپ حدود کے اندر ہیں. اور سب سے اہم بات, عرفات کے اندر جاتے ہوئے اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں باہر نہیں. اگر آپ ایک انچ بھی باہر ٹھہرے آپ کا حج نہیں, یاد رکھیں حج نہیں ہوتا. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ, حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. پھر مسجد نبرم کی میں دیکھ لیں کہ بعض مسجد نبرم بیٹھے رہتے ہیں, مسجد نبرم کا کچھ حصہ حدود سے باہر ہے. یہ غلطی کبھی نہ کریں, بعض جاہل لوگ اس جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج ہو, ان کا حج نہیں ہوا, اگرچہ وہ مسجد کے اندر تھے. وہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہاں پہ بات اللہ کے گھر کی نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے عرفات کے حدود کے اندر رہنا ہے, اسی جگہ پہ, باہر نہیں. خطبہ سنیں اگر آپ سن سکتے ہیں, نہیں سن سکتے کوئی حرج نہیں. پھر اذان ہوگی, اقامت ہوگی, پہلے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی, پھر اقامت ہوگی, عصر کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی. اسے کہتے ہیں جمع تقدیم, کہ عصر کا وقت ابھی آیا نہیں, عصر وقت سے پہلے آپ نے عصر کی نماز کو مقدم کر لیا, پہلے پڑھ لیا. اس کے بعد آپ کچھ کھانے کے پینے کا انتظام کر کے کھا پی لیں جو آپ نے کھانا پینا ہے, اور فارغ ہو جائیں ایک عظیم عبادت کے لیے, دعا کے لیے. دیکھ آپ تھکے ہوئے, آپ لیٹے بھی دعا کر سکتے. یہ کسی نے کہا کہ آپ کو ضرور کھڑا ہونا ہے اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنی ہے, یہ مسنون طریقہ ہے. اگر آپ تھک جاتے ہیں, بشر ہیں انسان, تھک جاتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے, آپ بیٹھ جائیں لیکن دعا کرتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. آپ لیٹ جائیں, ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہے, جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں. یہی دن ہے جس دن کی لاکھوں لوگ تمنا کرتے ہیں, میدان عرفات میں جا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ موقع ہے آپ کے لیے, بہترین موقع ہے, شاید زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ آئے. تو اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کریں. میرا بھائی رونا نہیں آتا تو شکل کو رونے والی بنا دے, کیا حرج ہے, کوئی حرج ہے؟ اپنی شکل رونے والی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس عظیم رب کے لیے منہ کو چھوٹے سے چھوٹا کر دیں, سر تو جھکا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر جھکا کے ایسے کھڑے ہو جائیں, مسکینوں کی طرح کھڑے ہو جائیں. میرے بھائی ہم سب مسکین ہیں, ہم سب محتاج ہیں, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھیں. فقیر ہیں ہم, مسکین ہیں, اپنے رب کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مانگے, گڑ گڑا کے مانگے, اور بار بار مانگے, اور سب کچھ مانگے. یہ نہ کہنا کہ بڑی چیز مانگوں گا پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں, جو مانگنا چاہتے آپ مانگیں, بشرط یہ کہ شرعی چیز ہو, غیر شرعی چیز نہ مانگے وہاں پہ جا کے. اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, آپ صبر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں, اپنا سب کچھ چھوڑا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضائع نہیں کرے گا کبھی. پھر آپ انتظار کریں جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. سورج غروب ہو گیا, اب آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. بعض لوگ دوڑتے نماز پڑھتے مغرب کی, جاہل ہیں, غلط ہیں, ان کی نماز بھی نہیں ہوئی. اسے کہتے ہیں اتباع سنت. عام طور پہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں, سورج غروب ہوتا ہے جھٹ سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو جائے. یہ وہ واحد دن ہے پورے سال کا جس وقت ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھتے, اذان بھی ہو جاتے مغرب نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ یہاں پر ہمیں حکم ہے اتباع کا. ہم اپنی عبادات اپنی مرضی سے نہیں کرتے میرے بھائیوں, ہم عبادات کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہم حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. تو کیا کرنا ہے, ہم نے فوراً روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ کی رات میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, رش اتنی زیادہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے. بعض لوگ پہنچتے, دیکھیں سورج غروب ہوتا ہے اگر 6 بجے تقریباً یا 5:45 بجے, بعض لوگ پہنچتے ہیں رات کے 1 بجے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ سمجھتے کہ ہمارا مزدلفہ میں جو ٹھہرنا تھا وہ ضائع ہو گیا اور ہم پر دم واجب ہو گیا. کوئی دم واجب نہیں ہوا. اگر آپ بھیڑ کی وجہ سے مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکتے اور فجر کے وقت آ کے پہنچتے ہیں, کوئی دم واجب نہیں ہے, لیکن آپ وہاں سے گزرتے ہوئے, آپ وہاں سے گزر کر مینا کی طرف آ جائیں, آپ کا حج ہو گیا, کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے. مزدلفہ آپ جب آپ پہنچ جاتے ہیں, فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جو کام اس وقت نہیں کرنا تھا اس وقت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فوراً مغرب کی نماز پڑھنی ہے. بعض لوگ فوراً جاتے ہیں اور کنکریاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں اور نماز بھول جاتے ہیں. فوراً جا کے آپ نے اذان ہونی اور دو اقامتیں ہونی ہیں. پہلی اقامت کے بعد مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں گے آپ, پھر اقامت ہوگی عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے, اور پھر وتر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, ورنہ آپ کی مرضی ہے. پھر آپ اگر کنکر وہاں سے اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے ہیں, اور کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, مزدلفہ سے اٹھائیں, آپ کے پاس فری وقت ہے, آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن مزدلفہ میں لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر فارغ ہوتے ہیں اور کنکر وہاں پہ آسانی سے مل جاتے ہیں, کیونکہ 10 تاریخ آپ نے بہت سارے کام کر رہے ہیں. سب سے مشکل دن حج کا جو ہے وہ 10 تاریخ ہے, آپ اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو آپ مزدلفہ کی رات میں مزدلفہ سے آپ کنکر اٹھا لیں, اور دھونے کی ضرورت ہے, بعض کنکر دھو لیتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں دھونے کی, جیسے کنکر ہے ویسے آپ نے جمرہ کو مارنا ہے. بعض کہتے ہیں میں شیطان کو مارنا ہے, تو جیسا خراب ویسے مارو نا, دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر شیطان کو دھو کے کنکر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی شیطان کو نہیں مارا جاتا, ہم ایک کنکر کو, ایک پتھر جو ہے پتھر کو دوسرے پتھر پہ مارتے ہیں, شیطان کو نہیں مارتے ہم, جمرہ کو مارتے ہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عبادات جتنی بھی ہے ساری عقل کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں. اگر عقل کی بنیاد ہوتی ہے تو پھر ایک پتھر کو دوسرے پتھر پہ کیوں مارتے ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر پہ مارو؟ اسے کہتے ہیں عبودیت, مکمل فرما برداری, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اللہ کا حکم ہے کہ اس چھوٹے سے کنکر کو بڑے پتھر کو مارو, ہم مارتے. مزدلفہ کی رات میں کوشش کریں زیادہ نہ جاگے, بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں, گپے لگاتے ہیں اور وقت ضائع ہو جاتے ہیں. 10 تاریخ آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, یہ آرام کا وقت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گئے تھے, آرام فرما رہے تھے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات میں ہم نے کیمپ میں نہیں جانا, کیونکہ کھلی رات میں ہم نے رات گزارنی ہے, یہ واجب نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے کیمپ کے اندر چلے جائیں, آپ کی مرضی ہے باہر رہیں, کوئی حرج نہیں. سردی لگ رہی ہے تو آپ کیمپ کے اندر چلے جائیں. ہاں, کپڑے سے مرد جو ہے اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے, ٹوپی سے کپڑے سے منع ہے احرام کی حالت میں, لیکن خیمے میں بیٹھنے سے کوئی حرج نہیں ہے. آپ چھتری بھی دن میں استعمال کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. سردی لگ رہی ہے آپ کمبل بھی اوڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن کمبل سر پہ لپیٹ نہیں سکتے, یاد رکھیں. اور کوشش کریں کہ چہرے کو نہ ڈھانپے سوتے وقت, مردوں کے لیے. صبح ہو گئی 10 تاریخ, 10 تاریخ کو سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے فجر کی, اور نماز کے بعد فارغ ہو جانا ہے دعا کے لیے, یہ مسنون جگہ ہے دعا کی. اور جب تک کہ سفیدی نہیں چھا جاتی, سورج نکلنے سے پہلے, اب ہم نے مزدلفہ سے نکلنا ہے, منا کی طرف جانا ہے. جب منا سے نکلے تھے سورج نکلنے کے بعد عرفات کی طرف, اب منا جا رہے ہیں سورج نکلنے سے پہلے, یہ مسنون طریقہ ہے. اور اگر سورج نکل جاتے بعد میں جاتے کوئی حرج نہیں, یہاں پر کوئی دم نہیں, کیونکہ یہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے جب سفیدی چھا جائے آپ چلے جائیں منا کی طرف. ہاں, اگر عورتیں ہیں یا کوئی بیمار ہے یا کوئی معذور ہے یا کوئی بوڑھے لوگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, آپ آدھی رات کے بعد منا جا سکتے ہیں, جائز ہے آدھی رات کے بعد. یعنی ضروری نہیں کہ آپ صبح تک منا میں رات گزاریں, آدھی رات کے بعد یا رات کے 2 بجے کے بعد, 1:30 بجے کے بعد آپ جا سکتے ہیں منا. اچھا, جب ہم منا پہنچ جاتے ہیں, اب یاد رکھیں ہم نے جو قارن ہے اس نے یہ کام کرنے ہیں, 5 کام کرنے ہیں. نمبر 1, بڑے جمرے کو کنکر مارنا, جو بڑا جمرہ جو مکے کے قریب ہے. 3 کو نہیں مارنا, 10 تاریخ کو صرف 1 کو مارنا ہے, 7 کنکر مارنے ہیں. اور کنکر مارنے کا طریقہ ہے, دائیں ہاتھ سے کنکر اٹھائیں اور پہلی مرتبہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اور کنکر مارے, پھر تکبیر پڑھیں اللہ اکبر کنکر مارے, اللہ اکبر کنکر مارے, 7 مرتبہ کنکر مار لیں آپ. بسم اللہ پہلی مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کا نام لے کے, اللہ کے نام کی برکت سے اور مدد سے آپ ابتدا کر رہے ہیں. آپ کنکر 7 مار لیں گے, اور صرف اس دیوار کو جو سامنے کھڑی اس پہ کنکر لگنا ہے, یا اگر حوضی میں گر جائے کافی ہے, اگر دیوار کو لگ کے باہر حوضی کے گر جائے کوئی حرج نہیں, لیکن اگر حوض کے اندر گرنے سے پہلے باہر گر جائے یہ آپ کا کنکر شمار نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ کنکر مارنا پڑے گا. ایکسٹرا کنکر اٹھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں احتیاطاً، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر کوئی کنکر گر جائے ہاتھ سے، بھیڑ ہوتی ہے تو آپ کوئی ایکسٹرا کنکر آپ کے پاس ہے وہ مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن سات سے زیادہ احتیاطاً نہ مارے، بعض لوگ نو مار دیتے ہیں. نہیں، سنت اتباع سات ہے، آٹھ نہیں ہے، نو بھی نہیں ہے. اب سات کی کیا حکمت، وہ رب الجلال جانتے ہیں سبحانہ وتعالیٰ، ہمیں سات کا حکم ہے، ہم سات ہی کریں گے. اس کے بعد پہلا کام ہو چکا، دوسرا کام ہے قربانی کرنا، کیونکہ قران حج کر رہے ہیں اور قران والوں پر قربانی واجب ہے. قربانی کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ خود بکرا وہاں سے لیں خود ذبح کریں، یا آپ ٹوکن لے لیں، وہ بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ ٹوکن جو ہے گورنمنٹ سے منظور شدہ کسی ادارے سے لیں، کہ چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں، یاد رکھیں. اور جب آپ ٹوکن لیتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں کہ آپ ذبح کب کریں گے، وہ بتا دے جاؤ ایک گھنٹے کے بعد، دو گھنٹے، جیسا بھی ہے. ذرا آپ وہ ٹوکن لے لیں گے پھر آپ حلال ہو سکتے ہیں، سر کے بال منڈوا لیں. تیسرا کام جو ہے سر کے بال منڈوا لیں اور حرام احرام اتار دیں، آپ عام سلو کپڑے پہن سکتے ہیں. مردوں کے لیے سر کے بال سارے منڈوانے ہیں، عورتوں کے لیے سارے بالوں کو جمع کر کے صرف ایک اور کے برابر جو ہے، ایک انچ کے برابر جو ہے آپ بال کاٹ دیں، بس زیادہ نہیں کاٹنے. اگر بچے بھی ساتھ ہیں تو ان کے بال بھی کٹوا لیں. یہ جو تھوڑے تھوڑے بال یہ دائیں بائیں جانب آگے پیچھے سے کاٹتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں. اگر آپ نے منڈوانا نہیں ہے اور آپ نے صرف بال کاٹنے ہیں کینچی سے اور کنگھی سے، تو پھر سارے سر کے بال کاٹنے چاہیے، تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ دم واجب ہے، دم واجب نہیں ہوتا، لیکن آپ اس جھنجھٹ میں پڑتے کیوں ہیں؟ تو بہتر ہے پورے سر کے، جو سنت طریقہ ہے، پورے سر کے بال جو ہیں پورے سر کے بال کاٹ لیں یا منڈوا لیں، اور منڈوانا زیادہ افضل ہے، یاد رکھیں، اور اس میں حکمت ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے سر کے بال اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے تو اس سر کو قربان کر سکتے ہیں؟ بعض جوان جاتے ہیں بچے، پورے سال جو ہے نا ان کے بالوں کا سٹائل ہوتا ہے، حج پہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، والدین کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، بیٹا سر کے بال منڈوا لو اللہ کے لیے، نہیں بھی ہنسیں گے میرے اوپر، دوست ہنسیں گے، یہ ہنسیں گے، وہ ہنسیں گے، میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ مشکل سے کاٹنے دیتا ہے بےچارا ادھر ادھر سے. یہ تربیت ہم نے کی اپنے بچوں، تعجب کی بات ہے، واقعی ہے. ہم نے کب اس بچے کو کہا ہے شروع سے بیٹا اللہ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، بیٹا آپ جو نماز پڑھتے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ سچ بولتے اللہ کے لیے بولتے ہیں، آپ جب ہیرے پھیرے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور جب کسی حرام سے بچتے اللہ کے لیے بچتے ہیں، اور جب کوئی عبادت کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی عظمت ہم نے کب اس کو بتائی ہے؟ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے بیٹا اے بی سی سناؤ، پوئم سناؤ، وہ خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بیٹا لوگوں کو فخر سے کہتے ہیں دو سال کی بچی دیکھو پوئم سناتی ہے، سناؤ بیٹی، وہ خوش ہو جاتے ہیں. اسی بیٹی سے پوچھیں ذرا سورۃ اخلاص تو سناؤ، قل ھو اللہ احد نہیں آتی میرے بھائی، سورۃ الکوثر جو ہے ایک لائن ہے، تین آیتیں سب سے چھوٹی آیت ہے، اور دس لینوں کی پوئم ہمارے بچوں کو آتی ہے، ایک لائن کی قرآن مجید کی ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت کی آیات نہیں آتی ہمارے بچوں کو. پھر ہم کہتے ہیں بھائی بیٹے تو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی ادھر ادھر سے کاٹ دے گزارا کر لیں. میرے بھائی جب یہ بال اللہ کے لیے قربان نہیں ہو سکتے تو یہ سر بھی قربان نہیں ہو سکتا، اس لیے آج ہم پیچھے ہیں، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں. جب یہ بال ہم قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس پر گردن میں قربان کر سکیں گے ہم، تب عزت اور غلبہ بھی آئے گا. تین کام ہو چکے، چوتھا کام جو ہے طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ کرنا ہے، مکہ جا کے طواف الزیارہ کرنا ہے، سات چکر طواف کے کرنے ہیں. جیسا کہ شروع میں تو نہیں کیا تھا کیونکہ ہم سیدھا آٹھ تاریخ کو منا چلے گئے تھے، جیسا کہ عام طواف ہوتا ہے. طواف ہمیشہ، کیونکہ اس وقت احرام نہیں ہے، کپڑے اتر چکے ہیں اور احرام اتر چکے ہیں اور ہم نے سلو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو حج کا جو طواف اور سعی ہے وہ بغیر احرام کے ہوتا ہے، یاد رکھیں احرام ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ بڑے جبر کو کنکر مار لیں اور قربانی کر لیں تو آپ، یعنی پانچ کاموں میں سے دو کر لیں تو آپ احرام اتار سکتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن سب سے پہلے احرام نہیں اتارا سر کے بال نہیں کاٹنے جب تک ان پانچوں میں سے ایک یا دو نہیں کر لیتے. طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، حجر اسود کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں کہ بھیڑ میں نہ گھسیں، دور دور رہیں, کیونکہ اس دن میں اکثر لوگوں نے طواف کرنا ہے. اگر آپ کو زمین پر جگہ نہیں ملتی یعنی گراؤنڈ فلور پہ, تو پھر آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں, وہاں پہ طواف کر لیں, وہاں پہ چھت پہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں ذرا چکر لمبا ہو جاتا ہے, 7 چکروں کا ایک چکر کے کر ہی بہت ہے تقریباً, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے تو جائز ہے آپ کے لیے, میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی حرج نہیں, طواف آپ کا شمار ہوگا انشاءاللہ. آپ نے نیت کرنی ہے طواف و زیارہ کی, اور نیت دل سے ہوتا ہے, یہ نہیں کہیں گے آپ زبان سے اللہ تعالیٰ میں طواف کر رہا ہوں طواف و زیارہ یا طواف الافاضہ 7 چکر اللہ کے لیے, نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. دل سے آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ طواف و زیارہ ہے, بس یہ کافی ہے. پھر آپ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کریں گے, دائیں ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کا رخ کریں گے حجر اسود کی طرف, وہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ, بسم اللہ 1 مرتبہ, پھر 3 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بسم اللہ 1 مرتبہ کہنا ہے, پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے, اور ایک چکر کاؤنٹ ہوتا ہے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک, یہ ایک چکر ہے. اور آپ نے جو بھی پڑھنا ہے, قرآن مجید کی سورت جو بھی آپ کو یاد ہے, آیت الکرسی ہے, جو بھی آیات آپ پڑھنا چاہتے ہیں, جو بھی اذکار مسنون آپ کو آتے ہیں, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, استغفار ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کتاب سے چکر میں نہ پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھو گے تو حج نہیں ہوتا, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, یہ اپنے بزنس کرنے کے لیے ان کو بیچا جاتا ہے باہر, ضروری نہیں ہے. اگر آپ پہلے کرتے تو اس سال میں ذرا کر کے دیکھیں, آپ دل کے سکون اطمینان کے ساتھ کر کے دیکھیں, پڑھ کے دیکھیں. 7 چکر آپ لگائیں گے, صرف ایک مسنون طریقے جو آپ نے بار بار کرنا ہے, رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جب آپ چلتے ہیں, یہاں پر ایک مسنون دعا پڑھیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, یہاں تک یہ مسنون ہے. 7 چکر جب پورے ہو جائے تو پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے مسنون ہیں, اور اس دن مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں ملے گی آپ کو, اس لیے آپ حرم کے کسی حصے میں بھی جا کر 2 رکعت اتمام طواف پڑھ لیں, سنت ہے, یہ 2 رکعت سنت ہے طواف کو اتمام کرنے کے لیے. وہ بھی زبان سے نیت نہیں کرنی, آپ نے دل سے آپ نے نیت کرنی کہ طواف کے بعد یہ 2 سنتیں پڑھ لوں. 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے, پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون مسنون ہے, قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں, سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص دوسری رکعت میں, یہ مسنون ہے. آپ کوئی بھی سورتیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن چھوٹے سورت اس لیے ہیں تاکہ وہاں پر رش کی وجہ سے کوئی آپ کو عثمان بھائی پریشان نہ ہو جائے. بعض لوگ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے, اب لوگ بےچارے پریشان ہیں, دھکے لگ رہے ہیں, کھڑے مزے سے کھڑے, پتہ نہیں زندگی ساری کو اتنی لمبی نمازیں, ابھی ان کو لمبی نماز اس وقت یاد آئی ہے, یہ خلاف سنت ہے. آپ یہاں پر مختصر سی نماز پڑھیں, اس لیے سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون ہے, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص ہے, قل ھو اللہ احد, اور ان دونوں میں توحید کا پیغام ہے. دیکھیں حج میں قدم قدم پر توحید کا پیغام ہے, کہ اگر حج سے کچھ سیکھی نہ سیکھی توحید سیکھ کے ضرور جانا. اس کے بعد آپ 5واں کام آپ نے کرنا ہے, اسے کہتے ہیں سعی الحج, حج کی سعی کرنا. آپ نے 7 چکر لگانے ہیں صفا مروہ کے, صفا سے لے کے مروہ تک 1 چکر ہے, اور مروہ سے لے کے صفا تک 2 چکر ہے. اور آپ جب صفا پہ جاتے ہیں تو مسنون طریقے ہے, آپ پڑھتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم, یہ پڑھتے ہیں. پھر آپ جب اوپر پہنچ جاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں قبلے کی طرف, رخ کرتے ہیں اپنا, اور 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ, یہ اشارہ سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ اشارہ اس دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, 3 مرتبہ پڑھیں. پھر مسنون دعا جو میں نے بیان کی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزب الاحزاب وحدہ. آپ یہ پڑھتے ہیں, پھر اپنے دعا کر 3 مرتبہ آپ یہ پڑھتے ہیں. اگر وہاں پر رش میرے سے آپ نہیں رک سکتے اور نہیں رک سکیں گے آپ, تو آپ چلتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. آپ ایک دفعہ 3 مرتبہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے اللہ اکبر کر لیں, پھر آپ چلتے جائیں دعا پڑھتے جائیں, کوئی مشکل نہیں. پھر آپ کے جو بھی من میں آئے آپ دعا پڑھتے رہیں. قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. جو 2 سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں آپ نے دوڑ لگانی ہے, لیکن وہاں پر دوڑ نہیں لگا سکتے, اس لیے دوڑ لگانا مسنون ہے, واجب نہیں ہے, اور اس وقت دوڑ نہ لگائیں کیونکہ آپ کے لیے مشکل ہے, یاد رکھیں. تو آپ آسانی سے چلیں، آہستہ چلیں، سکون اطمینان کے ساتھ آپ سعی کریں. جب آپ بروا پہ پہنچیں گے وہی کر رہے ہیں آپ نے جو آپ نے صفا پہ کیا، اسی طریقے سے سات چکر لگا رہے ہیں. سات چکروں کے بعد اب واپس آئیں گے منا. منا کا قیام واجب ہے. اب دس تاریخ ختم ہو گئی ہے، گیارہ تاریخ کے عمل بیان کرنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں، اگر طواف الزیارہ اور سعی الحج آپ دس تاریخ کو نہیں کر سکتے تو جائز ہے آپ گیارہ تاریخ کو کر لیں یا بارہ تاریخ کو کریں، آپ کی مرضی ہے. اگر رش زیادہ ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ نہیں کر سکتے دس تاریخ کو، تو آپ کے لیے جائز ہے، اگرچہ مسنون یہ ہے کہ دس تاریخ کو کیا جائے، اور جائز ہے کہ آپ گیارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اور بارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، تیرہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. گیارہ تاریخ ہو گئی، گیارہ تاریخ میں آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک، تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں، اور کنکر مارنے کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے ظہر کی اذان کے بعد. صبح ظہر سے پہلے نہیں کنکر مار سکتے. اگر کسی نے ظہر سے پہلے کنکر مار لیے، چاہے کسی عالم فتویٰ کیوں نہ دیا اس کو، اسے کنکر دوبارہ مارنے ہیں، اسے کنکر کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اور وقت کی انتہا ہے دوسرے دن فجر سے پہلے، یعنی گیارہ تاریخ دن ظہر کے بعد سے لے کے بارہ کی رات فجر سے پہلے تک، یہ وقت ہے. آپ رات کو بھی کنکر مار سکتے ہیں. اب تو زیادہ آسانی ہوگی الحمدللہ، پانچوں فلور کھل گئے اس سال میں نے سنا ہے، الحمدللہ آپ آسانی سے آپ کنکر مار سکتے ہیں. آپ ظہر کے بعد جائیں، آپ عصر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جائیں، کوئی حرج نہیں. جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہاں پہ جائیں، کوئی حرج نہیں. کنکر مارنے کا طریقہ جو میں نے پہلے بیان کیا ویسا ہی ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ تینوں جمرات کو کنکر ماریں، گیارہ تاریخ کو پہلے چھوٹے کو، سات کنکر مارنے کے بعد آپ ذرا دور ہو جائیں جمرے سے، قبلہ رخ ہو جائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ جگہ دعائے مسنون کی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے جمرے کو کنکر مار لیتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کچھ دیر کے لیے. پھر آپ دوسرے جمرے کی طرف چلے جائیں جو درمیانہ ہے، وہاں پر سات کنکر مارے اسی طریقے سے جو مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد آپ قبلہ کی طرف رخ ہو کے تھوڑا دور جا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ بھی دعا کی مسنون جگہ ہے. پھر جب بڑے جمرے کو کنکر ماریں، سات کنکر جیسے کہ مسنون طریقہ ہے، اس کے بعد دعا ضروری نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ جگہ دعا کی نہیں ہے، کیونکہ انسان تھک جاتا ہے اس وقت، حاجی تھک جاتا ہے، تو وہاں سے فوراً وہ اپنے کیب میں چلا جائے یا جہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے. دوسرا کام گیارہ تاریخ کو ہے رات گزارنا منا کے اندر. رات گزارنا واجب ہے. اگر کنکر نہیں مارے یا رات نہیں گزارے تو دم واجب ہو جاتا ہے. یہ حج کے واجبات میں سے ہے. بارہ تاریخ کو بھی یہی دو کام کرنے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے تیرہ تاریخ کی رات کی فجر سے پہلے تک آپ نے کنکر مار رہے ہیں اس وقت میں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. اور رات کا قیام آپ نے، رات کا مبیت جو ہے آپ نے منا میں کرنا ہے. بعض وہ مکہ چلے جاتے ہیں، مکہ نہیں جا سکتے آپ، الا یہ کہ آپ نے طواف کرنا ہو یا سعی کرنا ہو جو آپ دس تاریخ کو نہیں کیا، اس کی اجازت ہے. اگرچہ سعی رات آپ وہاں پہ لگ جاتی ہے تب کوئی دم نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر آپ تھک گئے وہاں کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک وجہ کے مقصد کے لیے گئے ہیں. لیکن ویسے جائیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گیارہ کی رات اور بارہ کی رات جو ہے وہ مکہ میں جاتے ہیں کسی دوست سے ملنے کے لیے، کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے، ان کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں، ایسے کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کا مبیت جو ہے وہ منا کے اندر حدود کے اندر ضروری ہے، واجب ہے. جن لوگوں نے تیرہ تاریخ تک نہیں رہنا، وہ بارہ کو واپس آنا چاہتے ہیں، تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بارہ تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے منا کی حدود سے نکل جائے. اگر آپ نے سامان اکٹھا کر لیا، بس میں بھی بیٹھ گئے اور رش کی وجہ سے سورج غروب ہو گیا منا کی حدود کے اندر، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ مجبور ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب خیمہ بھی ختم ہو گیا، اب کچھ راستہ بھی آگے طے کر چکے ہیں، لیکن منا کی حدود کے اندر ہیں، بےچارے وہ اپنا سامان اٹھا واپس چلے جاتے ہیں یا روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے. میرے دین آسانی کا دین ہے. یہ کسی نے کہا ہے کہ آپ پر لازمی کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے، یہ ان کے لیے ہے جو نہیں جانا چاہتے تھے، جو تیرہ تاریخ کو رہنا چاہتے تھے، ان کے لیے ضروری کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد تک رہیں. لیکن آپ کیونکہ جانا چاہتے تھے، نیت بھی کر چکے ہیں، لیکن گاڑی خراب ہو گئی یا رش کی وجہ سے آپ ٹھہر گئے، یا آپ کا کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہے، اس کے انتظار میں آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے رہے اور سورج غروب ہو گیا، تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں. بارہ تاریخ ہو گئی، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ منا کی حدود سے باہر چلے گئے. آپ نے صرف ایک کام باقی رہتا ہے اور وہ ہے طواف الوداع. اب مکہ جائیں، طواف الوداع کریں، سات چکر جیسے کہ طواف زیارہ کے لیے یا افاضہ کے لیے میں نے بتایا تھا وہی طریقہ ہے، سات چکر لگانے ہیں اور ان کے بعد دو رکعت آپ نے پڑھنی سنت طواف، اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں اور ہر سال میں ہمارے حج اور دیگر عبادات قبول فرمائے. کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ جدہ کے مقیمین طواف الوداع بعد میں جا کے کر سکتے ہیں، یعنی جدہ میں واپس آ جائیں اور پھر 12-13 تاریخ کو جا کے کر لیں؟ ہرگز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرتے دم واجب ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، دم واجب ہو جاتا ہے. تو وہ طواف الوداع کا مطلب ہے کہ حج کا آخری کام آپ الوداع کر رہے ہیں، حج کے ان سارے مقامات کو، مکہ کو بھی، اللہ کے گھر کو بھی، منا، عرفات، سب کو، مزدلفہ، سب کو الوداع کہہ رہے ہیں. تو الوداع تب ہوگا جب آپ کریں گے، جب نہیں کیا تو آپ کا ایک کام باقی رہ گیا. اور طواف الوداع جو ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہے، اگر واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے اور ہم شرح کر رہے تھے اصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، کس پیاری تصنیف کی شرح کر رہے تھے. اور آج کی نشست میں ہم پہنچے تھے امام صاحب کے اس قول پر، والایمان قول وعمل یزید وینقص کما جاء فی الخبر اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہ شرح کر چکے نہیں کی، یہاں تک تھا نا جی؟ وہ ہو گیا، وہ سب ہو گیا، دجال کا بھی ہو گیا. جی ہاں جی ہاں، ٹھیک. امام صاحب فرماتے ہیں والایمان قول وعمل یزید وینقص. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ معرفت الایمان، ایمان کو جاننا، ایمان ہوتا کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصول کہاں سے آئے. دو بنیادیں ہیں اصول کی، نمبر ایک وجود الدلیل، دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں جیسے ہم ابھی میں بتاؤں گا، نمبر دو وجود المخالفین، جنہوں نے مخالفت کی ہے ان نصوص کی. مخالفت نصوص کی ہے، نصوص موجود ہیں یعنی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے. اب جب دلیل کی مخالفت کی ہے تو پھر اہل سنت جماعت نے دیکھا کہ اس کو ایک الگ سے اصل بنا کے نمایاں کیا جائے تاکہ عوام الناس اس غلطی سے بچے اور اس راستے سے بچے جو مخالفین کا راستہ ہے. یعنی کتنی آسانی کر دی انہوں نے، اللہ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور ان اصولوں میں سے ایک اصل ہے الایمان، اور یہ اصل اس تصنیف میں جو ہے امام صاحب کی، یہ اصل نمبر 16 ہے تقریبا. یہ نمبر میری طرف سے ہے، طالب علم جو ہے آسانی سے یاد کر لے. یہ نمبرنگ کسی اور یعنی آپ شیخ سے اگر سنیں گے ہو سکتے کچھ زیادہ کچھ کم ہو جائے. تو یہ نمبرنگ جو امام صاحب کی نہیں، یہ میری نمبرنگ ہے صرف طالب علم کو آسانی کے لیے، کیونکہ جو 15 اصل تھا الایمان بنزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ 15 تھا 15th. اب 16 اصل ہے الایمان قول و عمل، اپنے ایسے یاد کر رہے ہیں. 16 اصل جو کیا ہے، الایمان قول و عمل یزید وینقص. ایک جملے میں ایمان کی تعریف بھی آ گئی اور حقیقت بھی سامنے آ گئی. تعریف الایمان عند اہل سنت والجماعہ، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان. یہ لمبی تعریف جو میں نے بیان کی ہے امام صاحب نے چار لفظوں میں یہاں پہ لکھ دی ہے، دو لفظوں میں، قول وعمل، یزید وینقص. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان قول وعمل ہے ويزيد وينقص بها. قول اللسان تصديق القلب عمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان يزيد وينقص. یہ پانچ چیزیں ہیں تو کو یاد رکھیں. جب ایمان کی بات ہے نا تو یوں اپنی انگلی کو دیکھ لے کریں, یہ پانچ تعریف میں چیزیں ہونی چاہیے. دائیں ہاتھ پکڑے اسے دیکھ لیں آپ, الایمان یہ سامنے پوٹھی ایسے مٹھی پکڑ لیں آپ, قول باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان یزید بالطاعة وانقص بالعصیان. اس کی دلیل معروف و مشہور حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 152. اس حدیث کو بھی یاد رکھ لیں, بڑی پیاری حدیث ہے. اس ایک حدیث میں یہ پوری تعریف موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. اعلاها سب سے بلند حصہ ایمان کا قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا قول. وادناها اور سب سے جو پست حصہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے کوئی موذی چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ دلیل ہے. اس طریقے بھی یہ پانچ چیزیں کہاں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. الایمان بضع و سبعون شعبہ ایمان کے حصے ہیں, اور جس چیز کے حصے ہوتے ہیں جتنے حصے زیادہ ہوں گے وہ چیز زیادہ ہوگی, جتنا کم ہو چیز کم ہوگی. تو زیادتی اور کمی ان حصوں کی بنیاد پہ ہے. قول اللسان قول لا الہ الا اللہ, عمل بالجوارح اماطۃ الاذى عن الطریق, جسم کا عمل ہے کہ نہیں, ہاتھ سے آپ کوئی چیز ہٹا دیتے, پاؤں سے ہٹا دے, کہ الغرض کوئی موذی چیز, شیشے کا ٹکڑا ہے, کانٹا ہے, کوئی بھی موذی چیز آپ راستے سے ہٹا دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ. ایمان کی بات ہو رہی ہے نا کہ مسلمان بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں, ثواب ملا. ویسے ہٹا دیا تو ویسے ہٹا دیا, تو نیت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک, اب راستے سے موذی چیز کو ہٹا دیا, یہ عمل جوارح ہے کہ نہیں؟ اب قول بھی آ گیا, عمل جوارح بھی آ گیا. تیسرا کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان. شرم ہویا کہاں سے؟ ہاتھ سے, آنکھوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے, کانوں سے. شرم اور حیا دل کا عمل ہے, سبحان اللہ. شرم دل سے کی جاتی ہے, اور دل سے اگر شرم کی جاتی ہے حیا بھی دل کا عمل ہے. باقی جو آنکھوں میں جو چینج آتی ہے, یا گالوں پہ کوئی سرخی آتی ہے, یا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, یا کپ کا پہاڑ سی ہو جاتی ہے, یا یہ سارے کے سارے یہ دل کا اثر ہے پورے جسم پہ. اصل شرم و حیا کی جگہ دل ہے, اب اس کی ریفلیکشن پورے باڈی پہ ہوتی ہے. پھر کوئی دل کا عمل دیکھ لیں آپ, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, توکل ہے. جب شرم ہو یا حصہ ہے ایمان کا, جو زیادہ معروف بھی نہیں ہے, تو جو معروف ہے توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, نیت ہے, اخلاص ہے, یقین ہے, یہ سارے کے سارے بھی ایمان کے حصے ہیں. پانچ چیزیں ہو گئی کہ نہیں اس ایک حدیث سے؟ جتنی حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان زیادہ ہوگا, جتنے کم ہوگا اتنی کم ہوگا. اور قول اللسان تصدیق الجنان عمل بالقلب, جو امام صاحب نے فرمایا قول وعمل, قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. قول وعمل کے یہ معنی ہے, قول اللسان وقول القلب. زبان بھی کچھ قول کہتا ہے, تصدیق القلب دل سے یقین کرنا بھی یہ زبان کا قول ہے, دل کا قول ہے. تصدیق, نماز کی تصدیق کرنا کہ فرض ہے, یہ دل سے آپ کرتے ہیں, زبان سے تو اقرار کرتے ہیں, دل سے بھی تصدیق ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ زبان کا, یہ دل کا قول ہے. اور دل کے عمل جو ہے باقی سارے عمل دل کے, عمل الجوارح نماز, روزہ, حج, زکات, اماطۃ الاذى عن الطریق, والدین کی فرما برداری, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, فقراء کو صدقات و خیرات, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اعمال جوارح ہیں. اعمال قلب کیا ہے باقی؟ ڈر، امید، محبت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ دل کے اعمال ہیں کہ نہیں؟ یہ دل کے اعمال ہیں سارے کے سارے. توکل ہے، امید ہے، ڈر ہے، خشیہ ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. یہ بھی ایمان کے حصے ہیں. اور قرآن مجید کی آیات میں بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 4 میں، لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ مومن جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو جائے. ایک پہلے ایمان موجود ہے، پھر ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جو عمل وہ کرتے ہیں ان کو ان اچھے اعمال سے سوائے ایمان کی زیادتی اور سر جھکانا اور تسلیم کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا. سورۃ آل عمران 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس میں کیا بات آ رہی ہے؟ زیادہ زیادہ زیادہ. یہ بات تو زیادہ زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن سلف کہتے ہیں یزید و ینقص. قرآن مجید میں ینقص کا لفظ نہیں ہے. ایک بڑی مزے کی بات دیکھیں آپ، قرآن مجید میں ینقص الایمان کی بات نہیں ہے، زیادہ زیادہ کی بات ہے. تو بعض کو تعجب ہوا کہ سلف صالحین کا منہج تو یہ کہ یزید و ینقص، تو یزید تو ہے، ینقص تو نہیں ہے. تو کس نے سوال کیا امام سفیان بن عیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، الایمان یزید و ینقص، کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا جی ہاں. سائل نے کہا، الیس تقرأ، کیسے یعنی دلیل کیا ہے کہ زیادہ کم ہوتا ہے؟ قال الیس تقرؤون القرآن، کیا قرآن ہی پڑھتے تم لوگ؟ کہتے پڑھتے ہیں. فزادہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا، فی غیر موضع، ایک آیت سے زیادہ جیسے میں نے ذکر کیا. قیل، یہ کہا گیا، ینقص، ینقص کی دلیل، کہتے زیادہ کی دلیل ہے. فرماتے ہیں، لیس شیء یزید الا وهو ینقص، کوئی چیز جو زیادہ ہوتی ہے، زیادہ تب ہوتی ہے جو پہلے ناقص ہوتی ہے. وہ کیسے زیادہ، کیسے زیادہ ہوئی؟ پہلے کم تھی تو زیادہ ہوئی ہے نا، تو کمی سے زیادہ ہوئی ہے نا، تو جو چیز زیادہ ہوئی اس مطلب پہلے کم تھی،
1: بعد میں پھر کم ہوتی
0: ہے. جی،
1: زیادہ ہونے کے بعد پھر کم ہوتی ہے،
0: کم ہو سکتی ہے. اب جب ایک دفعہ کم تھی، زیادہ ہوئی، دوبارہ کم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور امام زیادہ اور کم ہوتا ہے، یہ بات صحابہ کے بھی، صحابہ کے سے بھی ثابت ہوں، ان کے اپنے الفاظ ہیں. یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہ، اللہم زدنا ایمانا، دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زیادتی، یقین کی زیادتی اور فقہ سمجھ کی زیادتی سے نواز دے. اسے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا، اس حدیث کے بعد جو میں نے بیان فرمایا ابھی، الامام بضع ستون شعبہ، یہ بضع سبعون شعبہ، دو روایات ہیں. اور امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب زیادت الایمان و نقصانہ، پورا باب باندھا ہے. اور یہ فقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر اس حدیث کو بیان کیا جو میں نے بیان کی ہے ابھی. اور جو حدیث امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اب بات ہو رہی ہے، ایمان قول و عمل ہے، یزید و ینقص ہے. دلیل کیا امام صاحب بیان فرما رہے ہیں؟ وہ نہیں جو مشہور و معروف ہے، حدیث اور لے کے آئے. بڑی پیاری حدیث دیکھیں، اور یہ حدیث جو ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان مومنوں میں سے ان کا ہے، کون ہے؟ احسنهم خلقا، جن کی اخلاق سب سے اچھے ہیں. اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 284 ہے، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں کہاں ایمان کی تعریف کو نظر آتی ہے؟ اکمل المؤمنین، یعنی بعض کا کامل نہیں ہے. دیکھیں اسے کہتے ہیں فقہ، سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان ان مومنوں کا ہے، یعنی بعض ایسے مومن کا ایمان کامل نہیں، یعنی ایمان کم ہے، کامل وہ ہوتی ہے جو کم نہ ہو.

وياد ركن. كلما زاد الإيمان زاد حسن الخلق، وكلما زاد حسن الخلق زاد الإيمان. میرے بھائیو، مومن وہ نہیں ہے جو 24 گھنٹے بد زبانی پہ اترا ہوا ہو، گالی گلوچ پہ، تلخ زبان، چہرے پر سلوٹیں سلوٹیں ساری، غصہ، ہر وقت ناراضگی، مسکراہٹ سے دور، اور زبان سے بات کرے تو غیبت، نمیمت، چغل خوری، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں. واللہ ہے مومن ایسے نہیں ہوتے. یا ہاتھ سے ظلم کرنا، یا جسم سے ظلم کرنا، یہ بند ہوتا ہے. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم احسنهم خلقا. حسن اخلاق کو جس اللہ تعالی نے جس شخص کو حسن اخلاق کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا ایمان کامل ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. بھی نماز میں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کہتے ہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم دل کے اچھے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، نہ بد زبانی کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں. دیکھیں نا، نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم کوئی برا کریں گے تو پھر نماز پڑھیں گے نا. ہم تو پہلے سے رکے ہوئے ہیں برائیوں سے، تو پھر ہم نماز میں نماز تو وہ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. یہ مطلب ہے، عجب سی بات ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نعوذ باللہ، کتنی برائیں کرتے تھے. ابوبکر صدیق، صدیق هذه الامه، نماز پڑھتے تھے، کتنی برائیں کرتے تھے. صحابہ کرام نے نماز پڑھتے تھے، سارے کے سارے برے تھے، نعوذ باللہ. یعنی بات کرنے کے لیے زیادہ انسان سوچ رہے میں کہہ کیا رہا ہوں. اور پھر آپ، یہ کس نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں؟ اور یہ کس نے کہا آپ کا دل اچھا ہے؟ جانتے دل اچھا کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں القلب السلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کوئی بھی شخص آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا، میں دل سے اچھا ہوں. یہ آپ کی زبان سے تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزکوا انفسکم ان اللہ کان بکم علیما. آپ دل سے اچھے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھتے، اللہ کو شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے. اب اچھے برے تو دور کی بات ہے نا، اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا دل ہے اور دھڑکتا بھی ہے. بعض لوگوں کو دیکھیں وہ مشینوں سے دل دھڑک رہے ہیں، ان کے مشینوں سے اس قابل نہیں کہ وہ دل دھڑکے بیچارے ان کے. لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان وسوسہ کیا ہے، نماز سے دور کر دیا. تلبیس ابلیس ہے، بے نمازی بنا دیا. وہ بیچارہ خوش ہے، میں برا تو نہیں ہوں. ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. جو مخالفین کا عقیدہ ہے اس معاملے سے، وہ خوارج ایک طرف اور مرجیہ دوسری طرف، دو ایکسٹریمز ہیں، طرفین ہیں. ادھر مخالفت کی ہے رسول جماعت کی. خوارج نے اس چیز کی تسلیم کی کہ ایمان قول ہے، عمل ہے، اعتقاد ہے. غور سے میری بات سنیں ذرا. خوارج نے رسول جماعت کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول ہے، عمل اعتقاد ہے. لیکن مخالفت کسی چیز میں کی؟ نہ زیادہ ہوتا نہ کم ہوتا ہے. ایمان ایک چیز ہوتی ہے، یا ہے یا نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. اگر یہ جزئیہ بھی مان لیتے تو اس تکفیر سے بچ جاتے. تو آدھا معنی صحیح ہے، آدھا معنی غلط ہے، اور اس آدھے معنی کی وجہ سے وہ تکفیری بن گئے اور رسول جماعت کے دائرے سے خارج ہو گئے. ایک اصل پر انہوں نے مخالفت کی ہے.

اور مرجیہ نے موافقت کی ہے خوارج کی. کس معاملے سے؟ کہ ایمان ایک ہی چیز ہے. یہ موافقت ہے مرجیہ کی خوارج کے ساتھ. خوارج کا ایمان ایک چیز ہے, مرجیہ نے بھی کہا ایمان ایک چیز ہے, یعنی کوئی حصے نہیں ہے ایمان کے, یا ہے یا نہیں ہے. اور مخالفت کی چیز میں کی ہے خوارج کی مرجیہ نے, برعکس کہ ایمان کبھی زائل ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی رہتا ہے, مکمل رہتا ہے. کیونکہ مکمل کیسے, وہ کم ہوگا تو مکمل ہوگا نا, وہ تو کم ہو ہی نہیں. زانی زنا کرے گا اس کا ایمان ویسے کے ویسے رہے گا جیسے کہ کوئی متقی پرہیزگار انسان ہو جو زنا نہیں کرتا. سود خور کا ایمان, چور کا ایمان اور ایک نمازی پرہیزگار کا ایمان دونوں کا برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان تو کم ہوتا ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ فرق ہے جو مرجیہ نے جماعت اور خوارج سے بھی کیا ہے. کیونکہ خوارج کیا کہتے ہیں؟ قول ہے, عمل اعتقاد ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اس جزئیے میں خوارج نے ٹھیک کہا, لیکن جب خوارج نے یہ کہا کہ لا یزید ولا ینقص, یہاں پہ غلطی ہوئی. اس لیے کبیرہ گناہ سے وہ تکفیر پر اتر آئے ہیں. مرجیہ نے کیا کہا؟ الایمان قول, زبان کا قول ہے, و تصدیق, قول و اعتقاد و تصدیق, زبان سے قول اور دل سے اعتقاد. عمل کہاں ہے؟ کہتے عمل کو کوئی تعلق نہیں ایمان سے. تو یہاں پر مرجیہ نے اہل سنت جماعت کی مخالفت کی اور خوارج کی مخالفت کی ہے.

0: اب خوارج جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. جب چور چوری کرتا ہے اس پر حد قائم کی جاتی ہے، جب چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ تو دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. اگر کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، گردن کاٹی جاتی. کیا خیال ہے؟ اگر چور کافر ہوتا اور کافر مرتد ہوتا ہے، مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، سے بخاری کی روایت حدیث نمبر 3017 من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے دین کو تبدیل کریا جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو. تو پھر قرآن یہ ہونا چاہیے جو چوری کرے اسے گردن اڑا دو، ہاتھ نہ کاٹو اس کا. فاقطعوا رؤوسہما ایدیہما، نہیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ ایدیہما. آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 38. تو خوارج یہ آیت نہیں پڑھی قرآن مجید کی، پڑھتے لیکن جعل القرآن عظیم، آدھا آدھا اپنے مطلب کی آیات لے لیں جو مطلب سے دورے چھوڑ دی. اور اہل بدع کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، آیات کو جمع نہیں کرتے، آیات کو الگ الگ کر کے ادھورے پہ عمل کرتے، ادھورے چھوڑ دیتے. اور سنت جماعت سب کو ایک ساتھ کرتے ہیں. تو یہ عقلی دلیل بھی ہے، شرع دلیل کے ساتھ، نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ، کہ اگر کبیرہ گناہ سے کوئی شخص مرتد ہو جاتا تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوتا، حد نہ قائم کی جاتی، بلکہ اسے اس کو سزا دی جاتی مرتد کی. مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. اور پھر مرجیہ جو ہیں، یعنی واضح نصوص ہیں، زادہم ایمانا زادتہم ایمانا، ایمان زیادہ ہوا، ایمان زیادہ ہوا. تو ایمان تو زیادہ ہوتا ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ایمان کی تعریف لغوی زبانی تعریف سے، لغوی تعریف سے، جو لغوی تعریف ہے التصدیق یا الاقرار. وہ کہتے ہیں اب میں نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ چشمہ ہے، عینک ہے یہ، اب اس میں کیا میرا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کے ایمان کم ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا چشمہ ہے یا ون تھرڈ چشمہ ہے؟ بھائی عینک تو عینک ہوتی ہے نا، پوری ہوتی ہے، تو تصدیق ایک مرتبہ ہوتا ہے نا، تو پھر یہ زیادہ و کم کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے علماء نے یعنی جو جواب دیا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے، ہم لغت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی، شرعاً اصطلاحاً جو ہے کیا معنی ہے ایمان کا، یہ شرعی معنی کہاں سے آیا؟ ان نصوص سے آیا ہے جو ہمارے سامنے. الایمان بضع ستون بضع سبعون شعبہ، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ادھمت ادھن الطریق، وہ شعبۃ من الایمان. اب اس حدیث پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ قول ہے، عمل ہے، اور دل کی تصدیق ہے. تو ایمان تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جب تین چیزیں ہوتی ہیں اور بضع سبعون شعبہ ہے، تو ایک مسلمان ہے وہ راستے سے مضر چیز ہٹا دیتا ہے. آپ دو لوگ جا رہے ہیں راستے سے، ایک نے، دونوں نے دیکھا، دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، دونوں نے دیکھا کہ راستے میں کوئی کیل پڑے ہوئے ہیں اور گاڑی آ رہی ہیں، کسی کو پریشانی ہو سکتی مسلمان بھائی کو. تو اس نے ایک شخص جو ہے جھکا، اس گندی لکڑی کو ہاتھ لگایا اور اس نے جا کے اس ڈسٹ بن میں یا کوڑے کے ڈبے میں اسے ڈال دیا. وہ دوسرا کھڑا رہا دیکھتا رہا. اب دونوں کے امام برابر ہیں. جس نے یہ محنت کی اللہ کے لیے اور وہ جو دیکھ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اسی روڈ سے سب گزر رہے ہیں، لیکن ایک شخص نے یہ کام کیا، اس مطلب ہے اس کو کس چیز نے، وہ دل میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے عمل کیا؟ ایمان نہیں تھا اور کیا ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے نا. مسلمانوں سے محبت کرنا بھی تو ایمان کی نشانی ہے نا. لا یؤمن احد حتى يحب لاخی ما يحب لنفسه، لا یؤمن، اس کا ایمان ناقص ہے. ان احادیث کا آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہم نہیں جانتے ایمان جو ہے وہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور عمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ اپنی تعویلات ہیں، بہرحال وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن ان دلائل سے جماعت جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور عقل کو بھی سکون ملتا ہے. ان کی عقلیں آج بھی بے سکون ہیں بیچاروں کی. والله مرجیہ دیکھ لیں آپ, معتزلی دیکھ لیں, خوارج دیکھ لیں, کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا ان کو. ایک شبہ سے نکلتے ہیں, دوسرا شبہ, تیسرے سے نکلتے ہیں, چوتھا شبہ, بس ان سینکڑوں شبہات میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اور وجہ کیا ہے ان کی بنیادی غلطی کیا ہے؟ علم الکلام. علم و کلام وہ علم ہے نا واللہ, جیسے کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من تعلم الکلام تزندق, زندگ بن جاتا ہے, یعنی کوئی دین پا کے رہتا نہیں اس کا. ایک گھڑے سے نکال دوسرے میں گر جاتا ہے, اس سے بڑے میں, اس سے نکال تو اس سے بڑے میں گر جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں, جو علم کلام حاصل کرتے ہیں نا, میرے دل کرتے ان کو میں جوتے ماروں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں, جو ہمیشہ پیار سے, محبت سے بات کرتے, نرمی سے بات کرتے ہیں. اور اہل کلام والوں کو کیوں ایسے کر کے دیکھو, صرف جوتے نہ مارو بلکہ گدھے پر بھی سوار کر کے, منہ کالا کر کے, یطاف علی العشائر, یعنی پورے لوگوں کے سامنے گدھے پہ بٹھا کے ان کو سیر کرائے جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کون ہے, یہ اصحاب الکلام ہے, یہ اہل کلام ہے. تو جن کو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سلف الصالح, کس راستے کو اپنایا ہے, واللہ بہت خیر خیر ہے. ایسے لوگ بڑی عافیت میں ہیں, بڑی نعمتوں میں ہیں واللہ. اور جو لوگ اس راستے سے محروم ہیں وہ کبھی خیر پا ہی نہیں سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں, وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَر, جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اور یہ روایت احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ, صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564 ہے. صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 564, اور یہ اصل نمبر 17 ہے اس کتاب میں. ومن ترک الصلاة فقد کفر وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاة, اور اعمال میں سے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ترک کرنے میں سے اگر کفر ہے تو صرف وہ نماز کو ترک کرنا ہے. من ترک فهو کافر, جو نماز کو ترک کرتے وہ کافر ہے. وقد احل اللہ قتله, اللہ تعالی نے اس کے خون کو حلال کیا, اس کو قتل کرنے کو حلال کیا. یہ مسئلہ ہے کفر تارک الصلاة کا, اور ترک الصلاة کے تعلق سے جو اتفاق اہل سنت والجماعت کا جو اتفاق ہے, اگرچہ یہ بعض علماء اس اصل کو ایمان میں شامل کر دے, کیونکہ ایمان سے بات, ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان باقی رہتے نہیں رہتا کافر مومن, تو ایمان کی جو ابھی اصل میں نے بتایا نا, سوال واصل, یہ اس میں شامل ہے. بعض الگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. بہرحال آپ اس میں شامل کریں الگ کریں, لیکن ایک یہ بھی اصل آپ بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ تارک الصلاة کافر. رسول جماعت کا اجماع ہے, ذرا غور سے سنیں, اجماع ہے من جحد الصلاة فقد کفر, من ترک الصلاة جاحدا فقد کفر. جاحدا کیا مطلب؟ کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, یہ کافر ہے. اس میں اجماع ہے, اتفاق ہے. اختلاف اس مسئلے میں ہے جو اس اصل کا فرع ہے. اب اس مسئلے میں ہے اختلاف کہ جو نماز کو سستی اور کاہل کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, اور جو ایک نماز چھوڑتا ہے یا ساری نمازیں چھوڑتا ہے, اس میں اختلاف ہے. اور تارک الصلاة کے تعلق سے اہل سنت جماعت یعنی اہل قبلہ کے 8 اقوال ہیں, اہل قبلہ کے 8 اقوال ہیں. ان میں سے بعض نے کہا کہ مومن ہے اس کا ایمان مکمل ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے جو نماز چھوڑ دیتا ہے. تہاونن لیسا جاہدن, جو جاہد تو کافی اس کے بعد ہی ختم ہو گیا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے جب میں ترک کی بات کروں تو اس جہد کی بات ذہن میں نہ لائے, اب جو سستی کہا کہ وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے اس کی بات ہو رہی ہے. تو بعض نے کہا وہ جو ہے مومن ہے, اس کا ایمان کامل ہے, کسی مرجیہ ہیں. اور بعض نے کہا دوسرا اقوال میں سے قول ہے, جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے, در اسلام سے خارج ہے. تیسرا قول, جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. چوتھا قول, جس نے ساری نمازیں چھوڑ دی ایک نہیں وہ کافر ہے. ایک اور قول ہے وہ کافر نہیں ہے لیکن اسے قتل کیا جاتا ہے تحذیراً. ایک اور قول ہے صرف نماز نہیں, جس نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ترک کیا وہ کافر ہے ورنہ نہیں. یہ مختلف اقوال یعنی میں مختصر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں, یہ تفصیل میں نے ان دروس میں بیان کی تھی پوری جو گزر چکے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ تارک الصلاۃ کافر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, سورة التوبہ آیت نمبر 11. فَإِن تَابُوا, بس اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و نماز کو قائم کریں, وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکاة دیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی دینی بھائی چارگی اس وقت تک نہیں, ناممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اقامت الصلاۃ نہ ہو. شاہد یہاں پہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ہے. دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, جو مشرکین ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو ان کے راستے کو چھوڑ دو, یعنی انہیں قتل نہ کرو, یعنی وہ معصوم الدم ہو گئے ہیں. معصوم الدم مسلمان ہوتا ہے, یا ذمہ معاہد تو نہیں ہے نا, مستعمل بھی نہیں ہے, جس کا مطلب یہ کفر سے نکل کے اب اسلام کے درے میں داخل ہو گئے ہیں. اور حدیث میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر, جیسے کہ اس حدیث میں اور دوسری روایت میں, بین العبد والکفر او الشرک ترک الصلاۃ, یہ سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ اور نسائی میں, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2619, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اور کافی دلائل ہیں کہ نماز کو ترک کرنا جو ہے کفر ہے. ان میں سے جو سلف سے اقوال موجود ہیں ان میں سے مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کا قول فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ليس عندهم شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی چیز کو ترک کرنے اعمال میں سے کفر نہ سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اور اسے ترمذی میں روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 562 ہے. اب ان آیات میں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں ان میں زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے, تو پھر یہ قول درست ہوا نا, جس نے نماز اور زکوٰۃ کو ترک کیا وہ کافر ہے. تو پھر ایک نماز کی بات ہم کیوں کرتے ہیں, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نماز کی بات کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں وليس من اعمال شيء شيء ترك كفر الا الصلاه, زکات کا جہاں پہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا. تو زکات کیسے خارج ہو گئی, کسی کو پتہ ہے؟ جی نہیں, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تہاون سستی کاہلی سے, عدم القدرہ کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو معذور ہے. تو تم نے نماز پڑھنی جیسے پڑھنی, لیٹ کے پڑھنی, بیٹھ کے پڑھنی, تو زکات جس کے پاس نصاب نہیں تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. بعد اس پر نصاب بھی ہے اور زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی ہے, وہ سستی کی وجہ سے نہیں دینا چاہتے کہ کافر ہے کہ نہیں. آیات میں تو یہ وضاحت ہو گئی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
1: الدِّينِ.
0: تو یہ تو دلیل ہے کہ وہ کافر ہیں, یہ تو میں کہہ رہا
1: ہوں.
0: ایک تو یہ بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ سارے جو ہے وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. ایک گروہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ کہ تعویل تھی کہ زکوٰۃ فرض تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اب فرض نہیں ہے، یہ بھی انکار ہو گیا. تیسرا وہ گروہ تھا، ان میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا جس نے کہا ہم دینے نہیں چاہتے، ہم چاہتے فرض ہے ہم دیتے نہیں ہیں، سستی اور کاہلی سمجھ لیں آپ، ہٹ درمی کچھ نہیں سمجھ لیں. ان سب کے یہاں مقاتلہ کیا گیا. اور ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو داغا جائے گا میدان محشر میں. ثم یرا سبیلہم الی الجنۃ او الی النار، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے بعد یہ دیکھا جائے گا حساب یا جنت میں ہوگا یا جہنم. اگر کافر ہوتا تو جنت کی بات ہرگز نہ ہوتی. تو اس حدیث سے یہ استثنا ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تارک ہے، تارک الزکوٰۃ جو ہے، وہ اس نص کے عموم سے خارج ہو جاتے ہیں اس تخصیص کی وجہ سے. تو باقی جو رہتا ہے وہ صلاۃ نماز باقی رہتی ہے، اور احادیث اور سلف کے اقوال سے ثابت ہے کہ نماز ترک کرنے والا کافر ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے میں اس قول کو لیتے ہیں کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے،

0: اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ہم کو دوسرا قول بھی ہے، اور امام مالک وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، تارک الصلاح جو ہے. اور یہ اختلاف ہوا کو قتل کیا جائے گا، یعنی کہ ان کے اتفاق یہ قتل کیا جائے گا، لیکن کیا مرتد ہے اس لیے یا کیونکہ اس نے یعنی گناہ کیا اس وجہ سے، یعنی کبیرہ گناہ تو ہے ان کے نزدیک، اتفاق ہے لیکن کفر ہے کہ نہیں اس بات پہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں، تارک الصلاح کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ فرماتے ہیں ان کا احناف جو کہتے ہیں کہ ان کو قید کیا جائے گا اور تکلیف دی جائے گی، یہاں تک کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، جب نماز نہ پڑھے یا مر نہ جائے، چھوڑے نہیں گے قید سے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا یا اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. تو یہ اختلاف ہے جو، لیکن جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، جماہیر اہل العلم جو ہیں صحابہ وغیرہم، وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ تارک الصلاح جو ہے کافر ان دلائل کی بنیاد پہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: ان الحمد لله
0: واتوب اليك،
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسلا مبشرین ومنذرین. دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان، انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبيين میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں، جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا، اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا، ارکان اسلام 5 بیان کر دیے. ایمان کیا ہے، ایمان کے 6 کے 6 ارکان بیان کر دیے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. یعنی قیامت کب آئے گی، نہ تو جبریل علیہ السلام کو علم ہے اس کا، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ السلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے. ان دونوں کا علم ہی قیامت کب آئے گی. اچھا، کچھ نشانیاں، تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ السلام پر. نمبر 1، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں، بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے، پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے، المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالی کے بندے ہیں، عباد ہیں اللہ تعالی کے، اور ایسے عباد ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو، ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر 2، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے، وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اور دین میں غلطی کرنے سے، دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر 3، انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر 4، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی، یاد رکھیں. بشر تھے، کیسے بشر تھے، مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر 5، ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر 6، وحی کی 2 قسمیں ہیں جو نازل ہوئی. ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت، وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں، اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر 7، ہر نبی نے اللہ تعالی کے پیغام کو، اللہ تعالی کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، بہترین طریقے سے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر 8، ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی. کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر 9، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جو رحمت لوگوں کے رحمت بن کے جائیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر 9، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی، ان کو کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، بغیر باپ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک کلمے سے، کن کے کلمے سے، اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام موت نہیں جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا دیا. موت آئے گی، جی ہاں، وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ، دنیا میں دوبارہ آئیں گے، نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے، اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر 10، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے، جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر 11، ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا، ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنے قوموں کو، اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تفصیل موجود ہے، دجال کہاں سے نکلے گا، کس قوم سے نکلے گا، کس زمین پہ نکلے گا، کب نکلے گا، اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی، کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا، کتنی دن رہے گا، کتنی عرصہ رہے گا، کہاں پر اس کا فتنہ زیادہ ہوگا، کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے، کس شہر میں نہیں جا سکتا، اور کہاں پر اس کی موت ہوگی، اور کون اسے مارے گا، یہ سارے کی ساری تفصیل عہدی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں، جو غلط عقائد امت میں رائج ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ رہے ہیں، صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12، ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13، نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں، حقائق ہیں، سارے کے سارے امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13، ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، طاغوت کی عبادت نہیں کرنی، طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جو صحیح قولے ہوئے ہیں، ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے، اس صحیح معنی ہے، اس صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا، وہ یہ ہے نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں, ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں, ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں, ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. دو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے, نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا. اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے, نمبر ایک, جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص, یہ لوگ موجود تھے, یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہیں رسول, اور رسولوں سے زیادہ افضل ہیں 5 اولو العزم. اولو العزم 5 ہیں, نوح علیہ الصلاۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل ہیں, الخلیلین, 2 خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت, جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے, اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم جو ہے, عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو, جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معانی ہیں, محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے, سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں, دل اس کی محبت سے بھر گیا, کسی اور کی جگہ نہ رہی, یہ خلت ہے. تو خلیلین 2 ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. راویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتا دیکھا جائے تو یہ کفریہ لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی صوفی، مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود مارکیٹ میں بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹ دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ ہے. وہ سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے، لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم العین بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نے نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں کے متعلق کہے تو ہم گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم، اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں، اللہ کی قسم بک رہی ہیں، اور یہ مسلمان بیچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کیا جائے، سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی ہے علماء نے اس بات کو بیان کیا، علماء اہل سنت نے، ایک میں بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں ہے، تعجب کی بات، اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفیوں کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے، آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو؟ کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ وہ یہ غلطی عام نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے، میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں، اس شخص کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے، یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں، معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے، ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے، فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے، محنت المفن عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں، سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر، ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جو عقیدہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا جب تمہیں مرسلین، یا نمازیں، یا روزے، یا حج، یا زکات بعد میں، سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں، کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا، یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں، ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے، نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، پھر ایسے الفاظ، نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذوالخویصر التمیمی سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے، سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا، کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت تھی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھ سے نکلی؟ چند درہم کے لیے، چند سونے، تھوڑے سے سونے کے لیے
1: اتنے بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تم, اور زمین کا تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے دے دیا, یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا, سیدنا خالد بن ولید نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے, یہ کفر ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے قتل نہ کرو. لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے, ظاہر وہ صحابی تھا, ظاہر صحابی دل میں اس کے نفاق تھا, ایسا منہ سے لفظ نکلا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے, یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے, ان کے صفات بیان کی, قرآن پڑھیں گے ان کے حق صحیح اترے گا, تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے, یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی, بڑے دیندار لوگوں کی شکل و صورت سے, لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پال میں, یعنی میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج علم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا, یہ فتنہ بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کی, ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا, یہ خوارج صفات بیان کر رہا ہوں, ظالم کہا, نہیں رکے, صحابہ کرام نے آگاہ کیا, انہیں منع کیا, قرآن مجید کی دلائل پیش کی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, نہیں سنی, سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی, نہ رکے, فتنہ اور بڑھا. سید علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا, بات ظلم تک تھی لیکن اور کتنا بڑا, کیونکہ علماء کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی, اب کفر پہ آ گئی, اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں, آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے, اور ان کی نشانی یہ ہے انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابوں کو کافر کہا, اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی, رکے نہیں, پھر ظلم پہ آئی, رکے نہیں, پھر کفر پہ آئی, رکے نہیں, اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دائرہ سانس خارج میں کافر ہے, یعنی شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, والدین کا نافرمان کافر ہے, جھوٹ بولنے والا کافر ہے, وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہے, آخر تک جلد. تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہے میرے بھائی, آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہے بشر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقتا تو بشر ہوں میں تمہاری طرح, انما انا بشر مثلکم یوحى الی, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثل ہوں, تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل ہوں کیسے, ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں, مثل یعنی انسان بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر ہوں تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا انما یوحى الی, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی, یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں, ایک جگہ دکھا دے, ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے, بولے کہ جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے.
0: چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے، ان کے پاس کن فیکون ہے، جو چاہے کریں، جسے چاہے اولاد دیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے کامیاب کریں، جسے چاہے ناکام کریں، جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دیکھا ہے قرآن مجید نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے، یہ میرا یہ نبی ہے، یہ عزت کا مالک ہے، یہ ذلت کا مالک ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے۔ کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں۔ سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم، تیری احساس سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے روک دے۔ تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے روک دے۔ تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں، سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ عقائد مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ بعض لوگ تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو، میرے بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے زبان بولتے ہیں، ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، ہمارے قریب میں بھی ہیں، لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں۔ پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے، مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی۔ جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں، ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی۔ مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ٹالتے بھی ہوئی ہے۔ محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، سب محتاج ہیں۔ جو لوگ کہتے کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں، کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی، ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ تکلیف نہیں ہوتی تھی؟

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إشهاد الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والربي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. آج کے خطبے کا موضوع ہے شرم و حیا اور پردہ. شرم و حیا کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیسی صفت ہے؟ اس صفت کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ پردہ کیا ہے؟ پردے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پردے کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ گناہوں کے اعتبار سے گناہوں پر پردے ڈالنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرم حیا اور پردہ جیسے کہ مخلوق کی صفات ہے، مخلوق اس صفت سے متصف ہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہے جل شأنہ، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق چند اہم قاعدے انشاءاللہ اس خطبے کے آخر میں بیان کریں گے. شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے معنی کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو شرم کرنے والا ہے. یہ خاص صفت ہے خاص لوگوں کے لیے. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر رب راضی ہے جل شانہ. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر لوگوں کے رب کے ساتھ ساتھ لوگ بھی راضی ہیں. یہ محبوب اور اچھے لوگوں کی صفت ہے. جن لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ معاشرے کے اچھے اور بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان، محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے. یہ وہ اخلاق ہے جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متصف تھے. یہ وہ صفت ہے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام متصف تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور اپنے ٹانگوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: دروازے پر دستک ہوئی, معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے, سیدنا ابو بکر صدیق اندر آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی, معلوم ہوا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے. وہ اندر آئے, سلام کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی, معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں. داخل ہوتے ہیں, سلام کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. کے جانے کے بعد سیدہ عائشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے, آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سید ابو بکر صدیق داخل ہوئے اور سید عمر داخل ہوئے, آپ لیٹے رہے, لیکن جب سیدنا عثمان بن عفان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اچھی صفات میں سے ایک یہ بھی پیار اور اچھی صفت تھی کہ وہ شرم کرتے تھے. ایسے صحابی تھے جن سے فرشتے بھی شرم کرتے تھے. اور شرم کے متعلق میں ایک حدیث بیان کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نزدیک یہ صفت کتنی عظیم اور بلند صفت ہے. ایک مرتبہ بڑا پیارا قصہ بھی ہے, امام شعبہ جو معروف محدث ہے رحمۃ اللہ علیہ, راستے سے گزرے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ایک شرابی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے, یاد رکھے نام, عبداللہ بن مسلمہ القعنبی. قعنبی یہ شخص بیٹھا ہوا تھا, شرابی تھا, اپنے نشے میں ٹن تھا. جب لوگوں کا ہجوم دیکھا اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ گدھے پر سوار تھے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کوئی وزیر گزر رہا ہے, کوئی امیر گزر رہا ہے, یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ امام شعبہ ہے. اس نے کہا یہ کون ہے شعبہ؟ تو لوگوں نے کہا یہ محدث ہے. اس نے کہا محدث کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتا ہے, اور یہ لوگ سارے کے سارے سے جمع ہیں, اس سے حدیث سن رہے ہیں. تو اسی نشے کی حالت میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام شعبہ کے سامنے آ کر اس کے گدھے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ. ذرا غور کریں, نشے کی شدید حالت میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. امام شعبہ بن الحجاج الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی, اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اور اس حالت میں ہے, تو امام شعبہ نے حکمت عملی سے, وہ یہ ہمیشہ سے رسول اور جماعت کے علماء کا طریقہ رہا ہے کہ حکمت سے کام لیتے ہیں, جلد بازی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں. تو انہوں نے سند سے, اپنی سند سے حدیث کو شروع کیا. میں نے فلان سے سنا, میرے استاد نے فلان سے سنا, فلان نے فلان سے سنا, فلان نے فلان سے سنا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے اس کلام کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے, اذا كنت لا تستحي تو فعل ما شئت، اگر تمہیں شرم و حیا نہیں ہے تو جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب اس نے یہ لفظ سنے تو شخص نے کہا کیا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ امام شعیب نے کہا جی ہاں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ شخص اسی وقت خاموش ہو گیا، اس کی حالت بگڑ گئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا میرے تو یہ حالت ہے جس پر آج میں ہوں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی پھر جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یعنی میں اتنا گرا ہوا انسان ہو گیا ہوں، فوراً گھر میں واپس چلا جاتا ہے اور غسل کر لیتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جو میں متعلق پوچھوں سے میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے. یعنی یہی برے دوست جن کی وجہ سے میں اس غلط راستے پہ چل رہا ہوں، شرابی بن گیا ہوں. تو کئی دنوں تک کسی سے بھی ملاقات نہیں کی. پھر پوچھا علماء سے کہ میں نے وہی علم حاصل کرنا ہے جو امام شعبہ نے حاصل کیا تھا، تو میں کہاں سے علم حاصل کروں؟ ایک شرابی حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے صرف ایک حدیث کی وجہ سے، اس کے کانوں میں حدیث ایک مرتبہ گزری ہے بس، اور وہ بھی نشے کی حالت میں. تو لوگوں نے کہا، یعنی علماء نے کہا تم ایسا کرو اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر تم مدینہ کی طرف جاؤ، امام مالک جیسے اس زمانے میں کوئی عالم نہیں. یہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، عراق سے نکل کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، امام مالک کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علم حدیث حاصل کرنا ہے. امام مالک کے ساتھ 20 سال لگا دیتے ہیں، 20 سال حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حدیث کی، سب سے بڑے شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ. کسی زمانے میں شرابی تھا، سب سے بڑا شرابی سمجھا جاتا تھا، اور آج وہ امام مالک کا سب سے بڑا شاگرد ہے، امام بخاری کا استاد ہے اور دیگر بڑے محدثین کا استاد ہے. ایک مرتبہ امام مالک بیٹھے ہوئے تھے حدیث کے درس کے دوران، تو باہر شور ہوا کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے، ہاتھی جو جانور معروف جانور ہے، ہاتھی آیا ہے. تو سب نے اجازت لے کے امام مالک سے، جتنے بھی ان کے شاگرد تھے، ہم نے ہاتھی دیکھنا ہے. زندگی میں ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا، سنتے تھے کہ ہاتھی ہوتا ہے. آج میڈیا کے ذریعے سے ہم نے بھی ہاتھی دیکھ لیے، چڑیا گھروں میں ہاتھی موجود ہیں، ورنہ اس زمانے میں ہاتھی جزیرہ عرب میں کوئی تصور نہیں کرتا تھا. تو کہیں سے کوئی ٹولہ آیا تھا، ان کے ساتھ ہاتھی تھا، تو سارے کے سارے چلے گئے اور امام قاہنہ بھی اکیلے بیٹھے رہے. ابھی شاگرد تھے، علم حاصل کر رہے تھے. تو امام مالک نے جب دیکھا اکیلے بیٹھے ہیں تو اس سے پوچھا اے عبداللہ تم گئے نہیں؟ انہوں نے فرمایا، وہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا، انہوں نے فرمایا میں اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں، امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر جی باہر چلا جاتا 5 منٹ نہ لگتے، لیکن اس شخص نے 5 منٹ بھی نہیں گیا، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا اور حدیث کا علم حاصل کیا. ہمیں اگر اس حدیث سے، اس پورے قصے سے اور کچھ نہ سمجھ آئے، اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ شرم و حیا ہوتی کیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے؟ یہ تو سلف کے دلوں میں کیا قدر تھی، اس بہترین زمانے کے لوگوں کے دلوں میں حدیث کی کیا قدر تھی. آج ہمارے دل میں کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قدر و قیمت ہے؟ آج ہم حدیث سننے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن کیا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو ایک شخص تھا، صرف ایک ہی حدیث سنی، وہ بھی نشے کی حالت میں سنی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کھول دیے اور اسے امام بنا دیا. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، نہ ہمارے دلوں کے تالے کھلتے ہیں، اپنے گناہوں میں مگن ہوتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جی ہاں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن کس کے اوپر رحم کرنے والا ہے؟ اگر آپ اس رحمت کی بات کرتے ہیں، اس عام رحمت کی جس رحمت سے فائدہ جانور اور کافی اٹھا رہے ہیں، تب تو سب سے بڑے بدبختی ہے مومن کے لیے کہ وہ بھی کافر اور جانور کے صف میں کھڑا ہو قیامت کے دن کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی عام رحمت سے ہی زندگی گزاری ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا طلبگار ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ہی پڑے گا. یہ شرم حیا تھی. اور آخر میں اس قصے کا اینڈ یہ ہوا کہ امام قحنوی جب علم حاصل کر چکے تو واپس عراق گئے اور شکر ادا کرنا چاہے امام شعبہ کا کہ اس شخص کی ایک حدیث نے میری زندگی بدل دی، میں جا کے اس امام کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن جب وہاں پر گئے تو وہ پہلے وفات پا چکے تھے اور ان سے ملاقات نہ ہو سکی. آج بھی آپ اس حدیث کی سند میں دیکھیں، اس حدیث کی سند میں دیکھیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن مسلم القانوی موجود ہے، امام شعبہ بھی موجود ہے، اور روایت کرنے والا کون ہے امام شعبہ سے؟ امام قانوی ہے. حدیث کو سنا نشے کی حالت میں، اور جب حدیث کو روایت کیا تو امام کی حالت میں، امام بن چکے تھے. اور یہاں سے محدثین نے اخذ کیا ہے کہ فاسق کی روایت قابل قبول ہے کہ نہیں؟ فاسق اگر روایت سنے فسق کی حالت میں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں. اگر وہ فاسق رہا اور روایت کو فسق کی وجہ کے وقت ہی فسق کی حالت میں ہی روایت کو بیان کیا تب تو قابل قبول نہیں، ایسے شخص ضعیف ہے. لیکن اگر فاسق سنے تو فسق کی وجہ کے وقت فسق کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، اور لیکن اس روایت کو پیش کرے، بیان کرے، لوگوں کو سنائے ایمان کی حالت میں اور توبہ کرنے کے بعد، تب اس کی روایت قابل قبول ہے. اور اس کی مثال محدثین یہی قصہ بیان کرتے ہیں. یہ شرم و حیا ہے. پردہ کیا ہے؟ جہاں پر شرم و حیا کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر پردے کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، اور دونوں میں گہرا تعلق ہے. لیکن بعض لوگ اس تعلق کو جانتے نہیں. ستر ہر مومن انسان کی طلب ہے. پردے میں رہنا ہر ایک اچھے انسان کی خواہش ہے. پردہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو جسم کا پردہ ہوتا ہے جس سے سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں. دوسری قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ہوتا ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. جسم کا پردہ کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، خاص طور پہ عورتوں کے پردہ کے متعلق اس پر میں نے مکمل دو یا تین دروس دیے ہیں. جس نے مزید تفصیل سننی ہے تو اسلام میں عورت کا مقام یہ درس گزر چکے ہیں، اس میں میں نے تفصیل قرآن اور سنت سے اور علماء امت کے کلام سے ثابت کیا ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے پورے جسم کا پردہ ہے اجنبیوں کے سامنے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے. تو جسم کے پردے معروف ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کو پردے میں رہنا چاہیے. مسلمان عورت کا پردہ ہے، اس کا سارے کا سارا جسم پردہ ہے، عورہ ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے، اس کے ہاتھ اور چہرہ بھی پردہ ہے. عورت پر واجب ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپے اجنبیوں کے سامنے. اور مرد کا پردہ جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، جو صحیح روایت سے ثابت ہے، یہی قول راجح ہے. دوسرے قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ڈالنا، یہ اہم بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے. کیا گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ پردے کے اعتبار سے گناہوں کو کتنے قسمیں ہیں اور لوگوں کے کتنے قسمیں ہیں، یہ ذرا سمجھنے کو کوشش کرتے ہیں. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسے گناہ جو انسان کے اپنے حد تک محدود ہوتے ہیں،
1: دوسرے قسم کے وہ گناہ جو انسان خود کرتا ہے لیکن ان کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے، متعدی ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں. شراب نوشی، جو لوگ شراب پیتے ہیں، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن شراب پینے والے کا گناہ اس کے اپنے حد تک محدود ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. ایسے شخص کو اگر آپ جانتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالیں اور اس کو نصیحت بھی کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس پر پردہ ڈالے گا. اور دوسری قسم کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ہیں جو انسان خود کرتا ہے لیکن اس کا اثر پورے معاشرے میں ہوتا ہے. ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. اس کی مثال جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، نشے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ خود نشہ نہیں پیتے بلکہ خود بھی پیتے ہیں، لوگوں پورے معاشرے میں اس فساد کو پھیلاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں پر خاموشی اختیار کی جائے گی؟ کیا ایسے لوگوں پر پردہ ڈالا جائے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق نہیں ہے، ورنہ پھر معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا گناہ کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، بس دوسرے لوگوں تک ان کا گناہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی دوسرے نہ ہی معاشرے میں وہ کوئی فساد دے جاتے ہیں. جیسے کہ دہشت گردی کو پھیلانے والے، یہ سوچ رکھنے والے، ایسے لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. جو لوگ اسلحے کا کاروبار کرتے، چھپ کے اسلحہ بیچتے ہیں، ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا، جن پر پردہ ڈالا گیا ہے، اگر ہم گناہوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے تو پھر حدود تعزیرات کہاں گئیں؟ حد کس پر قائم کریں گے ہم؟ یاد رکھیں، اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ قاضی تک پہنچ جائے تب حد قائم کی جاتی ہے. یعنی جب تک کہ فیصلہ قاضی تک نہ پہنچے تب تک تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صفان بن امیہ کا رضی اللہ عنہ نے کسی نے چادر چرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو صفوان رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک چادر کے لیے ہاتھ کاٹیں گے؟ میں نے معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے معاف کرتے، اگر پہلے معاف کرتے وہ میری طرف نہ آتے تب تو بات تھی، اب جب معاملہ آ گیا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے اب واپسی نہیں ہے. اور مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالو. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو سب پر پردہ ڈالنا چاہیے. جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، جو معاشرے میں فتن و فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ ڈالو، جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالا آخر اللہ تعالیٰ اس پردے میں رکھے گا. یہ غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس تفصیل کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق اہم جو بات ہوئی اچھی طرح یاد رکھیں. اس خطبے کے آغاز میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں سے آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، حیی ہے، حیا کرنے والا ہے, ستیر ہے پردہ کرنے والا ہے. یحب الحیاء والستر, شرم و حیا کو اور پردے کو پسند فرماتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا صفت تین نام اور صفات کا بیان ہے, صفت الحلم, صفت الحیاء اور صفت الستر. یہ تین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ابھی میں نے یہ بیان کیا ہے, یہ صفت تو لوگوں کی بھی ہے. انسان بھی بردبار ہے, حلم کرتا ہے, جلد بازی نہیں کرتا, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے. انسان بھی شرم و حیا کرتا ہے اور انسان بھی پردے کو پسند کرتے, پردے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے, خود پردے میں رہتا ہے. تو یہ صفت مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے, اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن مجید میں ثابت ہیں اور جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں, اہل سنت و جماعت ان کو ثابت کرتے ہیں, ان پر ان کا اقرار ہے, ایمان ہے کہ یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہیں, لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہم نہیں مانتے, کیونکہ تشبیہ لازم آتی خالق اور مخلوق کے بیچ میں تو ہم مانتے نہیں ہیں, نہیں اس عقیدہ کے بغیر. تو بغیر انکار کیے ہوئے, بغیر تأویل و تحریف کے, اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثل بیان کرنے کے, ان چار شرطوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں, نام بھی ہیں, پیارے نام ہیں, الاسماء الحسنی ہیں, اور صفات الکمال بھی ہیں. کامل صفات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ. تو یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, اس میں یاد رکھیں صفات کے متعلق اہل قبلہ کے تقریباً چھ گروہ بنے ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے اسماء و صفات کے باب میں, یہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کا جو عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں, چھوٹی سی مثال ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی, 10 سال سے کم عمر کی لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ آسمان کر اٹھا کر انگلی کا اشارہ کرتی ہے فی السماء. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انا, میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ, تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ, اس لونڈی کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. ذرا غور فرمائیں, اسے آزاد کر دو, یہ مومنہ. ایمان کی نشانی کیا تھی؟ کیا پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کو جاننے کے لیے کیا سوال پوچھا؟ کیا تم نماز پڑھ کے آئی ہو, یہ سوال پوچھا ہے؟ کیا تم زکات دیتی ہو؟ سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ یہ پوچھا کہ کیا تم کلمہ پڑھتی ہو؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے جو اہم سوال تھا, لا الہ الا اللہ کے متعلق جو اسماء و صفات کا باب ہے, جو توحید کی تیسری قسم ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں, اسے وہ چھوٹی سی لونڈی جانتی تھی, اپنی فطرت زندہ دل سے جانتی تھی. اللہ تعالیٰ عرش پر, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی جب ہم بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور توحید کی تین قسمیں ہیں جیسے کہ علماء فرماتے ہیں. قرآن مجید کی آیات و سید اس کو سامنے رکھ کر, توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں, کوئی زندگی موت دینے والا نہیں, کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. توحید الوہیت مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, دعا, پکار, قربان, نظر و نیاز, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, ان کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا یہ عبادت کسی کے لیے صرف نہیں کریں گے. اور تیسری قسم کے توحید ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں, الاسماء الحسنی و صفات الکمال. اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات سے موصوف کیا جاتا ہے جن صفات کا ذکر, جن اسماء و صفات کا ذکر قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہے, بغیر انکار کیے ہوئے, بغیر تأویل و تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثل بیان کرنے کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا, وہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے, کیسے عرش پہ ہے؟ امام مالک نے سر جھکایا, ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پسینے سے چہرہ ان کا بھر گیا. کیونکہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی تو معلوم ہے, عربی زبان میں سب جانتے استواء کسے کہتے ہیں, عرش بادشاہ کو کرسی کو کہتے ہیں, اور استواء کا مطلب ہے اس کرسی پر بیٹھنا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو استواء کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہیں؟ جیسے کہ انسان بیٹھتے ہرگز نہیں. تو سائل نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو کیسے مستوی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا استواء کا معنی معلوم ہے, سب جانتے ہیں, کیفیت مجہول ہے, اس کے بارے میں سوال نہ کرو, ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے. اور ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اور سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ سوال نہ تو صحابہ کرام نے کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نہ سلف نے کیا ہے, تو تم سوال کیوں کرنے والے ہو؟ اگر یہ سوال کرنے کے لائق ہوتا, اگر ہمیں نہ پتہ چلتا کہ استواء کا مطلب کیا ہے, تو صحابہ کرام سب سے پہلے سوال کرتے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا الرحمن علی العرش استوى. جب اس لوڈی سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اللہ کی سما, تو صحابہ کرام نے سوال کرنا تو اللہ تعالیٰ کیسے آسمانوں پہ ہے, اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش پر. جب صحابہ کرام نے سوال نہ کیا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کیفیت کا سوال کرے صحابہ کرام کے بعد. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ کافر ہے. جو لوگ دوسرا سوال کرنے والے یہ سوال کیا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ, ہم یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ آسمان کا عرش ہے یا زمین کا عرش ہے, امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. وہ کیسے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, وہ عرش جو آسمانوں پہ ہے, کیسے مستوی؟ ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے, کیفیت ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, بلندیوں پہ ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. اب کیسے مستوی؟ نہیں جانتے کیسے مستوی ہے, لیکن مستوی عرش پہ ہے. قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے, صحیح حدیث میں اس کی دلیل ہے, سلف کے کلام سے میں نے بیان کیا اس کی دلیل ہے. انسان اپنے فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, آسمانوں پر ہے, زمین پر نہیں ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ہاتھ کہاں اٹھاتے ہیں؟ آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں یا زمین کی طرف اٹھاتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بلندیوں پر نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ بعض اوقات اوپر ہونے چاہیے, بعض اوقات نیچے ہونے چاہیے, بعض اوقات دائیں اور بائیں ہونے چاہیے. آپ کے ہاتھ ہمیشہ آسمان کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عربی لغت نے اس کو ثابت کیا ہے, اب عربی لغت میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. عربی زبان میں جہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے, جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, جن کا یہ عقیدہ ہے, ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ کچھ یوں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو لوگوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے, اور انسان ہر جگہ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے. اور دوسری آیت میں وہ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. قرآن اور حدیث اور سلف کے اقوال تو کافی تھے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اور قرآن و حدیث کو سب سے بہتر کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے, پھر تابعین نے سمجھا ہے, پھر اتباع التابعین نے سمجھا ہے, اور یہی تین بہترین دور ہیں, تین زمانے ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں, اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ, اور اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو یہ جو پہلے تین صدیاں ہیں, جو پہلے تین لوگ گزرے ہیں, پہلے جو تین دور گزرے ہیں, یہی سب سے بہترین ہیں پوری اس امت میں, ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا تھا قیامت, یاد رکھیں. عربی زبان میں قرب اور معیت, اللہ تعالیٰ قریب ہے, یا قریب کے لفظ کا معنی کیا ہے اور ساتھ کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں قریب کے معنی ایک نہیں ہیں, تقریباً سات کے قریب ہیں. ان میں سے بعض یہ ہیں, قریب زمانے کے اعتبار سے قریب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة, اور قیامت قریب ہو گئی. تو کس اعتبار سے قریب ہے؟ وقت کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے قریب. جیسے کہ ہم کہتے ہیں فلان میرے قریب بیٹھا ہے, تو جگہ کے اعتبار سے قریب ہے کہ نہیں؟ جگہ کے اعتبار سے قریب. تیسرے قسم کی قربت ہے
0: جگہ اور شرف کے معنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ومن المقربین, میرے قریبوں میں سے ہے, یعنی اللہ نے شرف بخشا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہ فرمایا کہ میرے قریب ہے. بعض اوقات بادشاہ کہتے ہیں فلاں میرے قریب ہے, یعنی اس کو بادشاہ شرف بخشنا چاہتا ہے, یہ میرے مقربین میں سے ہے, ان لوگوں میں سے جو میرے نزدیک بیٹھتے ہیں میرے قریب بیٹھتے ہیں. یہ جگہ کے اعتبار سے, یہ شرف کے اعتبار سے قرب ہے. تیسرے قسم کا قرب, چوتھے قسم کا قرب ہے اجابت کے اعتبار سے کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں, ہر اس شخص کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی حاجت پوری کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. تو کس اعتبار سے قرب ہے؟ اجابت کے اعتبار سے. پانچویں قسم کا قرب ہے پکڑ کے اعتبار سے, شدت کے اعتبار سے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کے شہرے کے بھی زیادہ قریب ہیں, یعنی جب چاہے پکڑ لے اس انسان کو, یہ کہیں ہماری پکڑ سے دور نہیں ہو سکتا, ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتا. میرے بھائی یہ میرے قول نہیں ہے, عربی زبان کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ معنی آپ کو موجود نہیں ہے, یہ معنی ہے عربی زبان میں اسی کا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم رسالت جو ہے, آخری رسالت جو ہے قرآن مجید اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان ہے, تاکہ یہ قوم یہ امت وہ غلطی نہ کرے جو غلطی پچھلی قوموں نے کی تھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ واضح زبان ہے, قرآن عربی مبین واضح زبان ہے. اس زبان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اپنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. جو وہ سمجھتے وہ چاہتے ہیں اسی پر ان کا ایمان ہے, جو حق ہے اس کی طرف دیکھتے نہیں. معیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ قرب صرف جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا, قرب کے بہت سارے معانی ہیں. ایک معنی کو لیا باقی کیوں چھوڑ دیے؟ جب قرآن مجید میں لفظ قریب بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے, ان میں سے ایک معنی ہے جگہ کے اعتبار سے, دوسرے معنی کیوں چھوڑ دیے؟ قرب النسب بھی ہوتا ہے, فلاں میرا قریب یعنی میرا رشتہ دار ہے, یہ بھی عربی زبان میں معنی ہے. ان سارے معنی کو چھوڑ کے صرف جگہ کے معنی کو کیوں لیا جب قرآن مجید میں بھی یہ معنی نہیں ہے, صحیح حدیث نے اس کو ثابت نہیں کیا, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اور سلف امت سے ثابت نہیں ہے, یہ کہاں سے ہے بتا دو, یہ کہاں سے آیا معنی؟ معیت کا مطلب کیا ہے؟ معیت ساتھ کا مطلب بھی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. ساتھ کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, المخالطہ المصاحبہ مع المخالطہ, مصاحبہ یعنی ساتھ اور مکس ہونے کے ساتھ, یعنی ایک ساتھ جڑے ہوئے, یہ معنی معیت کا ہے. جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے شربت الماء مع اللبن, میں نے پانی پیا دودھ کے ساتھ, یہ ساتھ مطلب کہ پانی دودھ دونوں مکس کر کے پیے کہ نہیں, جیسے لسی پیتے ہیں لسی میں پانی مکس کر کے پیتے ہیں, شربت الماء مع اللبن. یہاں پر ساتھ کا معنی جو ہے یعنی دونوں ایک ساتھ. دوسرا معنی المصاحبہ من غیر مخالطہ, یہاں پر مصاحبت تو ہے, ساتھ تو ہے لیکن جگہ کے اعتبار سے نہیں, جس میں مکسنگ نہیں ہے. جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے سفر کیا رات کو چاند کے ساتھ, سرت مع القمر, یہ عربی زبان میں کہاوت ہے سرت مع القمر, میں چلا چاند کے ساتھ. انسان زمین پر سفر کر رہا ہے اور چاند آسمان پر ہے, اور وہ کہتے ہیں میں چاند کے ساتھ چلا ہوں, اس کا قول صحیح ہے غلط ہے؟ اس کا قول صحیح ہے, کیا چاند زمین پر اترے اس کے ساتھ چل رہا ہے؟ یہ معنی تو کوئی بھی عقل مند نہیں سمجھتا. تو چاند آسمان پر ہو کر بھی انسان کے ساتھ زمین پر ہے, یعنی انسان کہتے ہیں میں چاند میرے ساتھ ہے, یہ معنی بھی ہے معیت کا. معیت کے معنی میں علم اور احاطہ کا معنی بھی آتا ہے. جیسے کہ کوئی کمانڈر اپنی فوج کو کہتا ہے
1: کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں جانتا ہوں جو تم کاروائیاں کر رہے ہو، اور اس کا معنی یوں بھی ہوتا ہے نصر و تأیید، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہاری نصرت مدد کرنے والا ہوں، جیسے کہ کمانڈر کہتا ہے جاؤ میدان جنگ میں، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی بیک اپ میں بھیجتا رہوں گا اور تمہاری مدد کرتا رہوں گا. اب میدان جنگ کہاں اور یہ کمانڈر کہاں پہ بیٹھا ہے، فون کے ذریعے بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ مکہ میں جاتے ہیں مثال کے طور پر، کسی ساتھی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں، آپ کہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں، وہ فیملی ہوٹل میں ہے اور آپ بازار میں ہیں، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ آیا ہوں، یہ بھی ساتھ ہے، یہ معانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ معانی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 کی آیت ہے. اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آخر میں ابتداء علم سے کی ہے آیت، انتہا بھی علم سے کی ہے آیت، اور عرش کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اسی آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو کیسے اعتبار سے ساتھ ہے؟ آپ ان معانی میں سے کون سا معنی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ یعنی ہر جگہ میں موجود ہے؟ تو عربی زبان نے بھی اس کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ اپنے علم سے، اپنے احاطے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، آپ جائیں فرعون کی طرف تو تھوڑا سا ان کو ڈر محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اننی معکم اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، تم گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ ساتھ کا معنی ہرگز جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، ساتھ کا معنی جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جگہ کے اعتبار کو ہی لازم پکڑے، باقی سارے معنی چھوڑ دیے. آپ جانتی یہ کہاں سے آیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ قسم میں کہہ رہا ہوں، نہ تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ یہ سلف امت سے ثابت ہے. سب سے پہلے جس نے یہ فتنہ اس امت میں جو لے کے آئے وہ ہے جہم بن صفوان، جہمی فرقے کا بانی جہم بن صفوان. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پجاری تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ سامنے سلگ رہی ہے، بت کے پجاری بت کی پوجا کرتے ہیں، بت تمہارے سامنے نظر آتا ہے، تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیسا ہے؟ تو اس شخص نے علماء کی طرف رجوع نہیں کیا. بہترین زمانہ تھا، اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی، 128 ہجری میں کبار التابعین موجود ہیں، لیکن اس شخص نے علماء کو رجوع نہیں کیا، گھر میں چلا گیا دروازہ بند کر، 40 دن چلا وہاں سے نکلا ہے، 40 دن دروازہ بند کر گھر میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا. 40 دن کے بعد باہر نکلا ہے اور اس شخص نے کہا جواب میں، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تمہاری آگ تو کبھی یہاں پہ ہے کبھی وہاں پہ ہے، تمہارا بت کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے اور جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے. یہ اس کا جواب تھا. کیا قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اس نے؟ کیا صحابہ کرام کے قول کی طرف رجوع کیا؟ کیا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کیا؟ ہرگز نہیں. اب جانتے ہیں کہ اس کا استاد کون ہے؟ جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم، اور جعد بن درہم کا استاد ہے طالوت، اور طالوت کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد ہے طالوت، اور طالوت کا استاد ہے اس کا ماما لبید بن احصم. جانتے لبید بن احصم کون ہے؟ ذرا سند پہ غور فرمائیں، سند کیا ہے؟ لبید بن احصم وہ یہودی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، سے بخاری کی روایت ہے. یہودی جادوگر، اس کا بھانجا طالوت، اس کا شاگرد بیان بن سمعان، اور بیان بن سمعان وہ حال ایک انسان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اور بیان بن سمعان کا شاگرد ہے، یہ دیکھیں کیسے نیچے جا رہے ہیں لوگ، جعد بن درہم، وہ جعد بن درہم کا شاگرد ہے جہم بن صفوان. یہ عقیدہ یہاں سے آئے میرے بھائیوں، جہم بن صفوان چار عقیدے لے کے آیا ہے، چار عقیدے، اور تعجب کی بات ان چار میں سے تین آج اس امت میں موجود ہیں، آج تک بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے بڑی مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، اسی کو اپنا دین سمجھتے، اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. پہلا عقیدہ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے، دوسرا عقیدہ ارجاء کا عقیدہ کہ مسلمان کبھی کافر نہیں ہو سکتا، کلمہ گو کبھی مشرک اور کافر نہیں ہو سکتا، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا. اور تیسرا انکار اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا مکمل انکار کرنا. اور چوتھا عقیدہ کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا. یہ عقیدہ تھا اس حالق انسان کا. اور اس طور اس کو استاد کو دونوں کو سلف نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا ان باطل عقائد کی وجہ سے. جاید بن درہم کو، خالد عبد القصری جو گورنر تھا، اس نے عید الاضحی کے دن خطبہ کیا. خطبے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور یہ منبر کے نیچے بندھا ہوا تھا جعد بن درہم. اور یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے، جاؤ تم لوگ اپنے بکرے ذبح کرو، میں اس شخص سے قربانی دیتا ہوں. اور منبر سے نیچے اترا اور اسے وہاں پہ ذبح کر دیا. یہ تعلق تھا سلف کا ان لوگوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. پھر معتزلہ آئے اور انہوں نے رد کیا جہم بن صفوان اور جہم عقیدہ کو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے بھی منطق اور علم و کلام کو آگے کیا، قرآن اور سنت کی طرف رجوع نہیں کیا. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے، بعض اوقات برے استاد سے برا شاگرد نکلتا ہے اور بعض اوقات اچھے استادوں سے برے شاگرد بھی نکلتے ہیں. امام حسن بصری کے دو شاگرد تھے، ان میں سے عمر بن عبید و واصف بن عطا، یہ معتزلہ فرقے کے بانی ہیں دونوں. امام حسن بصری کی مجلس میں ایک مسئلہ آیا، ایک سوال ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن جو ہے اس کا کیا حال ہے، کیا مومن ہے یا کافر ہے؟ جو زانی ہے، جو سود خور ہے، جو قاتل ہے، اس کی شریعت میں حکم کیا ہے؟ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا مسلمان اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. تو عمر بن عبید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہا نہیں، یہ جواب غلط ہے. جرت دے کے استاد کے سامنے، اور امام حسن بصری آپ جانتے ہیں سینکڑوں صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، 300 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کرنے والا یہ عظیم تابعی، اس کے سامنے شاگرد اٹھ کے کھڑا ہو جاتے، کہتے نہیں یہ جواب غلط ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اس کا شاگرد عمر بن عبید کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ایمان نکل جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یعنی یہ تو فرمایا ہے کہ ایمان نکل گیا، ایمان تو ختم ہو گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے. نہ وہ مسلمان ہے کیونکہ ایمان نکل گیا ہے، اور نہ وہ کافر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہے. تو وہ ہے کیا؟ وہ دو منزلت کے بیچ میں ایک جگہ پہ ہے، نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کافر ہے. اب اس معاملے کو حل کریں ذرا. تو امام حسن بصری نے پھر نصیحت کی کہ غلط ہے، اور دلائل بیان کی ہے. تو شخص نے کہا اعتزلنا الحسن البصری، اعتزلنا یعنی ہمیں چھوڑ دیا، ریش نیل اپنی اس مجلس کو چھوڑ کے اپنا ایک خاص حلقہ بنا دیا، اور وہاں پر اپنے ایک خاص جماعت قائم کر دی. اس جماعت نے جب جہمی کو رد کیا تو اماموں کے قول کی طرف نہیں گئے، امام حسن بصری قول کی طرف نہیں گئے. اگر جب جانتے جواب کیا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک حدیث کو لیا باقی حدیث کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر واقعی سچے اپنے دعوے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا، لوگ جنت دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ہر اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے. وہ تو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے کہ نہیں، اب جہنم سے نکل رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کیا کافر کے بھی جہنم سے نکلتا ہے؟ ہر چیز نکلتا ہے. تو دنیا میں مومن ہیں، فاسق ہیں اپنے کبیرہ گناہ کے اعتبار سے، اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو انصاف کر کے ان کو اس وقت تک سزا دے جب تک ان کے گناہ جھڑ نہیں جاتے اور گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے. ان معتزلہ نے جب جہنم کا جواب دیا، انہوں کا تم لوگ کہتے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ذرا غور فرمائے، اللہ تعالیٰ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. ایک جواب جہنم کا غلط تھا، ہر جگہ موجود ہے، اسی غلطی کا ارتقاء پھر معتزلہ کر کے یہ عقیدہ لوگوں میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. باطل کا جواب باطل سے دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ باطل ہی نکلا. کاش کہ رجوع کرتے علماء کے اقوال کی طرف، کاش کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتے، لیکن نہیں. منطق کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو سمت لازم آتی ہے، زمین پر ہے تو مخلوق کی طرح زمین پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں. میرا سوال ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں عدم کی تعریف کیا، عدم جو چیز موجود نہیں ہے، کون جواب دے گا؟ عدم کی تعریف جانتے ہیں؟ معدوم چیز کی کیا تعریف ہے؟ کوئی نہیں جانتا. جو چیز موجود ہی نہیں ہے، میں آپ پوچھوں اس کی تعریف آپ کیسے کریں گے؟ بارک اللہ فیک. اس سے چونکہ تعریف ہے، وہ چیز نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر. یہ کیا ہے؟ معدوم ہے کہ نہیں؟ غیر موجود ہے کہ نہیں؟ معدوم چیز کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی الفاظ ہے آپ کے پاس؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معتزلہ عدم کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو کوئی اللہ موجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. پھر اشاعرہ آئے، ماتوریدی آئے، تیسرا گروہ، انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو بڑی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، تو دیکھا حق پہ کون ہے. ان کو نظر آئے جہم بھی صفان کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان کو قرآن مجید کی آیات نظر نہ آئی، صحیح حدیث نظر نہ آئی، ائمہ سلف کے اقوال نظر نہ آئے. انہوں نے کہا نہیں، منطق اور عقل تو یہ کہتا ہے. پھر وہی عقل کی بات کی جہاں سے معتزلہ نے ٹھوکر کھائی ہے، پھر انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، اور آج یہ عقیدہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تعجب کی بات ہے میرے بھائی، جہم بن صفوان کا عقیدہ ہمارے دل میں بستا ہے، اس حالک انسان کا عقیدہ، اس بد عقیدہ انسان کا عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں، ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم ذلت سے نکلنا نہیں چاہتے. آج لوگوں کو کہتے ہیں عقیدہ کو اپناؤ، کہتے ہیں یار ہمارے بھی تو امام ہیں، ہمارے بھی تو علماء ہیں. بات میرے اور آپ کے علماء کی نہیں ہو رہی، میں جب یہ کہتا ہوں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، غوث حاجت روا نہیں ہے، یہ عقیدہ اپنے دل سے نکال دو. یہی عقائد، یہی بد عقیدگی پھیلی ہوئی معاشرے میں، امت میں. اس لیے ہماری امت آج ذلت کا شکار ہے. ان عقائد کو دل سے نکالے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ غوث مشکل کشا نہیں ہے لیکن محمد عبدالوہاب مشکل کشا ہے، اسے پکارو. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے عالم کی بات کو چھوڑ کر میرے عالم کے قول کو اپنا لو، اپنے عالم کی فتوی کو چھوڑ کر میرے عالم کی فتوی کو اپنا لو. ہرگز نہیں. آپ مضبوط سے تھامے رکھو اس رسے کو جس کو تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مضبوط سے تھامے رکھو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. یہ رسی کون سی ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث کو سمجھیں کیسے؟ صحابہ اکرام کی سمجھ کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، 73 فرقے بٹ جائیں گے میری امت، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. وہ کون سا فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں؟ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کرام نے قرآن حدیث کو کیسے سمجھا ہے؟ آج ہم پر فرض ہے کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج ہم اس سے غافل ہیں. ہم دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے جو دین کے بنیادی علم ہے، اس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ غافر میں، یہ تینوں آیات موجود ہیں کہ اکثر انسان جاہل ہیں، اکثر انسان ناشکر ہیں، اکثر انسان بے ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں ہمیں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان کے آخری عشرے میں ایک مختصر نصیحت. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. سورۃ البقرۃ نمبر 183. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
2: سورت آل عمران آیت نمبر 200. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا، رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین. لمبی حدیث ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ بد دعا کرتے ہیں، رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جسے رمضان کو پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، کہو آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا، میں نے کہا آمین. لمبی حدیث ہے، میں نے صرف اس میں سے جو شاہد وہ بیان کیا ہے، اسے طبرانی نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. مختصر نصیحت ہے، صرف دو آیتیں، دو احادیث اور ایک چھوٹی سی آسان ایکویشن ہے. رمضان، ایمان، روزہ، صبر اور تقوی، جب یہ سب ساتھ مل جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، کامیابی اور عزت مل کر ہی رہتی ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور روزے کا حق ادا کرتے ہوئے تقوی حاصل کر لیا اور پھر صبر کرتے ہوئے تقوی کا حق بھی ادا کیا، تو اسے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور عزت کے اسباب اور راستے آسان کر دے گا. سارے دنیا والے مل کر بھی اس کی اس کامیابی اور عزت میں کوئی بھی خلل نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان میں ہمارے لیے کامیابی اور عزت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر ایمان اور روزے کا حق ادا نہ کیا گیا تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، ناکامی، ذلت اور رسوائی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. ایمان کا حق توحید اور سنت سے ادا ہوتا ہے، اور توحید اور سنت کا حق صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے ادا ہوتا ہے. یعنی روزہ رکھنے والا شخص موحد متبع سنت، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر قائم ہے، باطل عقائد اور شرک اور بدعات سے ہمیشہ دوری اختیار کرنے والا ہے، اور یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے اس مسلمان کو عبادت کرنے کا اہل ہونا چاہیے. اگر اس بنیاد میں کوئی خلل واقع ہو گیا تو عبادت ضائع ہو گئی. سبحان اللہ. اور روزے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ روزے کا حق تقوی سے ادا ہوتا ہے، کہ جیسے رمضان کے دن میں فجر سے مغرب تک روزے دار نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حلال سے روکے رکھا، اسی طریقے سے اس نے اپنے جسم کے تمام حصوں کو سارا دن حرام سے دور رکھنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی وہ ہمیشہ ان محرمات سے دوری اختیار کرتا رہتا ہے. یعنی حلال سے پیٹ کا روزہ تو ہم اچھی طرح رکھنا جانتے ہیں، کہ ہم حرام سے اپنے جسم کے حصوں کا روزہ بھی رکھنا جانتے ہیں؟ آئے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری زبان نے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، بد کلامی، بدعات، خرافات اور کفر اور شرک کے الفاظ وغیرہ سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں نے حرام دیکھنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے کانوں نے حرام سننے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں نے چوری، رشوت، سود اور حرام کمائی وغیرہ سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے پیروں نے حرام کی طرف چلنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے دل نے ناجائز بوز، نفرت، کینہ، حسد، بدگمانی اور باطل عقائد و نظریات وغیرہ سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہم نے ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا اولاد نے اپنے والدین سے بدسلوکی کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا رشتہ داروں نے اپنے رشتوں کو توڑنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا میاں اور بیوی نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ساس اور بہو نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ چھوٹی سی باتوں سے اپنی ہی زندگیوں اور اپنی زندگیوں کو اجیرن کرنے سے اور اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا پڑوسیوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ یہ لمبی لسٹ ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے اگر ان سارے سوالوں کے جوابات مثبت ہیں اور ظلم کی تمام صورتوں سے اجتناب کیا ہوا ہے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ثابت قدم کی دعا کرتے رہیں۔

تک ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ دو تین سوال اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ٹویوٹا کیا ہے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا ٹویوٹا کیا ہے؟ ٹویوٹا کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہے ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا بلو ٹوتھ کیا ہے؟ بلو ٹوتھ نہیں جانتا کوئی؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کوئی جانتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ابتر کا کیا معنی ہے؟ ان نشانی اکا ہو الابتر. ابتر کیا ہے؟ قرآن میں یہ سب سے چھوٹی سورت ہے سورت الکوثر، اور آخری لفظ ہے ابتر. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑے، کلمہ توحید ہم سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گزری ہوئی زندگی میں 40 سال کسی کے گزرے ہیں، کسی کے 45 سال گزرے ہیں، کسی کے 50 گزر چکے ہیں، کسی کے 60 گزر چکے ہیں، اور کسی کے 20-15 گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. زبان سے ہم سب پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی کیا ہے ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ آتا ہے اکثر ساتھیوں کو، لیکن جس کو یہ معنی نہیں آتا الہ کا معنی کیا ہے، وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، ارے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ٹویوٹا کیا ہے، بلو ٹوتھ کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ الہ کا معنی کیا ہے. اپنے آپ سے ذرا سوال کریں. اس لیے ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ معنی جاننا ہے. ہماری جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دین کے بعض امور بھی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں. وقت تو گزر گیا، گزشتہ سال گزر چکا ہے، کل نئے سال یا پرسوں نئے سال کا آغاز ہے. یہی سوال اگلے سال میں کروں پھر یہی جواب ہو، کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. 40 سال گزر چکے ابھی تک پتا نہیں ہے. اگلا سال 41 سال گزر جائیں گے تب بھی پتا نہیں ہے، تو پھر کب پتا چلے گا؟ جب اس زمین دوز ہو جائیں گے، زمین کے نیچے ہو جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سڈنی شہر کہاں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ پاک پتن کا شہر کہاں ہے،
لیکن ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ سڈنی کہاں ہے، نیو یارک کہاں، یہ بڑے بڑے شہر کہاں پہ ہیں، اور ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو نہیں پتا پاک وطن کہاں ہے تو بڑا محیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر بزرگ کی قبر ہے نا. لیکن ان سے یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جواب آئے یا نہ آئے یا غلط جواب ہو اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر غلط جواب ملتا ہے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن عقیدے کے مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال پوچھے جائیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اگر پتہ ہے تو غلط پتہ ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، سورة الأعلام. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کو، اور ترجیح کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے آگے کرنا، دنیا کو آخرت سے آگے کر دیتے ہو. اور حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر، آخرت ہی خیر ہے، آخرت میں ہی بھلائی ہے. وابقا اور بقا ہے، ہمیشگی ہے، پائیداری ہے. دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا. لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، خیر والوں کے لیے خیر کی زندگی اور شر والوں کے لیے شر کی زندگی. کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے آگے کر دیا ہے، ترجیح دی ہے، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. دنیا کی فکر نے آج ہمیں ہلاک کر دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، ریس ہے، دوڑ ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں، چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے، فریب کرنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، قتل کرنا پڑے، اپنے رب کو ناراض کرنا پڑے، رشتہ توڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اس نے اس ریس میں جیتنا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید کامیابی اسی میں ہے. نہیں واللہ، اس میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والدنیا خیر وابقا، لیکن نہیں، والآخرۃ خیر وابقا. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج یہی ہماری زندگی ہے. اگر آج میں نے نہیں سوچا، میں نے عزم نہیں کیا کہ ابھی تک جو میں نے کیا وہ گزر گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے،
اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میں آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کرتا ہوں، نئے سال کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس فکر آخرت نے لوگوں کا کیا حال کیا تھا؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسیہ بنت مزاحم، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کن فیکون ہے. ایک مومن عورت، عظیم عورت کا خاوند دنیا کا بدترین کافر فرعون، عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے، خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند سخت ہیں، ہمارے خاوند ظالم ہیں، میرے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا، یا اپنی زندگی سے تنگ ہیں. ذرا اس عظیم عورت کا قصہ بھی سن لیں. آسیہ بنت مزاحم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے جنہوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، عورتوں میں سے صرف چار عورتوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، صرف چار. پہلے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم، پھر مریم ابنت عمران، پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار عظیم عورتیں ہیں. آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ فرعون کی بیوی ہے، زندگی گزرتی رہی، فرعون تنگ آ گیا، فرعون نے کہا مجھے رب ماننا پڑے گا. اس عظیم عورت نے کہا میں نہیں مانوں، سولی پہ لٹکا دیا، کوڑے برسائے گئے، طرح طرح کا عذاب دیا گیا. لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ڈٹی رہی. آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے سولی پہ لٹکے ہوئے، کیونکہ فرعون نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور روزانہ کوڑوں کی بارش برسائی جاتی تھی کہ بھوکا اور پیاسا مارنا ہے. اب فکر دیکھیں اس عظیم عورت کی، چاہتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی زندگی عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور فرما. مصیبت میں جب انسان ہوتے تو یہی دعائیں کرتا ہے کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے. درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں. ان کی زبانی تا قیامت ہم سب سنتے رہیں گے، اور جو لوگ بیان تا قیامت وہ بھی سنتے رہیں گے. قالت ربی ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجي من فرعون وعمله. بعد میں پہلے کیا اللہ سے مانگا؟ ربی، اے میرے رب
تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری ایک حاجت ہے بس، ربی ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرا مجھے گھر کی ضرورت ہے، ذرا دعا تو دیکھیں، حاجت تو دیکھیں، سولی پہ لٹکے ہوئے، موت کو سامنے دیکھتے ہوئے، ایک گھر، ایک گھر، لیکن تیرے پڑوس میں، جنت میں، جنت کی فکر، آخرت کی فکر، دنیا تو یہی ہے جو میں گزار چکی ہوں، اے اللہ تعالی مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے، فی اعلی علیین، صرف جنت نہیں، بیتن پہلے جنت بعد میں، یعنی اگر جنت میں کوئی بلند درجہ ہے، اللہ تعالی میرا گھر وہیں پہ بنا دے، خون سے لت اس عظیم عورت نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، کہاں سوچ ہے، دنیا کی سوچ نہیں ہے، فکر آخرت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ ہے، آخری وقت میں، اب دیکھیں زندگی گزری ہے 63 سالہ زندگی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں، اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، دنیا کی لذتیں کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا، ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر، کندھے مبارک پر چٹائی کا نشان تھا، سر عمر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے، اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حال ہے، اور قیصر اور کسرا اپنے محلوں میں نرم بستر پر سوتے ہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کا یہ حال دیکھا، فرماتے ہیں اے عمر الا ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره، کتنی پیاری، کتنی پیارے انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی اپنے اس دکھی صحابی کی، کہ اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کہ یہ سارے آسائش ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو، سر عمر عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر آخرت ہے، آخری وقت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے، سید عائشہ وانا فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی، جیسے بخاری میں آیا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتے، یعنی وفات نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ
اس نبی کو اختیار نہ دے دی کہ دنیا میں رہنا ہے یا وفات پانی ہے اور میرے قریب آنا ہے. تو یہ حدیث معروف تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کا آخری وقت تھا تو ان کا سر میری ران پہ تھا, میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ان للموت سکرات, بے شک موت کی سکرات حق ہیں. پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم الرفيق الاعلى, اللهم الرفيق الاعلى. اور اس دوران چند نصیحتیں بھی تھیں, آخری وصیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج ذرا اس وصیت پر غور کریں, لعنت و یہود و نصارہ پر. آخری الفاظ, آخری الفاظوں میں یہ نصیحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کبھی قبر نہ بنانا, کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا, عظیم لوگوں کی قبروں کو, انبیاء کی قبروں کو, اولیاء کی قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا. پھر فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة, کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا. وما ملكت ايديكم, وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے, غلام ہے, لونڈیا ہے, خادم ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو. آج ہم نے نماز کی قدر جانی ہے. آخری الفاظوں میں توحید کی وصیت, توحید عبادت کی وصیت, شرک سے آگاہی, شرک سے دور اختیار کرنے کا حکم, اور سخت الفاظوں میں لعنت بھیجتے ہوئے یہود و نصارہ پر اور ہر اس شخص پر جو ان کی تقلید کرتا ہے, ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. نماز, نماز کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں, آج نماز کی کیا اہمیت باقی رہی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرمایا اللهم الرفیق الاعلى, اللهم الرفیق الاعلى. سید عائشہ فرماتی ہیں, مجھے وہ حدیث فوراً یاد آ گیا, اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اختیار کریں گے, ہم اختیار نہیں کریں گے, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. الرفیق الاعلی, جانتے اختیار کیا تھا؟ کہ اب یہ وقت بدل جائے گا, ہمیشہ کی بادشاہت دنیا میں, نبوت اور بادشاہت دونوں, دنیا تھی بادشاہت تھی, اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن دوسری طرف جنت. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو مقدم کرتے ہوئے والآخرة خیر وابقى, آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا دین کی تعلیم کے لیے, لوگوں کو توحید و سنت سکھانے کے لیے, حق کی دعوت دینے کے لیے. تو آگے چلتے ہوئے
دھوکہ ہوا اور صحابہ کرام پر حملہ کیا گیا. ان میں سے ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ, نئے نام ہے شاید, ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. سیدنا حرام رضی اللہ عنہ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا, جو ہی نیزہ پیڑ سے نکلا, یعنی پیچھے سے مارا اور پیڑ سے نیزہ نکلا, فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عجیب سی بات ہے, نیزے نے پیٹ کو پار کر دیا ہے اور خون جاری ہے, جو ہی پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور خون دیکھا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے موت سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جی ہاں, جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو اور اسے موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خاتمہ کی نشانی ہے, کامیاب ہو گیا. آج ہماری کامیابی کہاں ہے؟ اگر فوراً اچانک ہم مر جائیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے اور میری آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. کامیابی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ذرا غور کر قرآن مجید کی آیات میں, ذلك هو الفوز العظيم, ذلك الفوز العظيم, وہ ہی عظیم کامیابی ہے, یا وہ عظیم کامیابی ہے, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. ان آیات کے سیاق اور سباق میں جنت کا ذکر ہے. سب سے بڑی کامیابی, عظیم کامیابی جنت ہے. جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. لیکن جنت ایسے ملتی ہے کیا؟ گھر بیٹھے ملتی ہے, سوتے ہوئے ملتی ہے بستر پہ. وہ کون سی اچھائی ہے جو انسان کو بستر پر سوتے ہوئے ملتی ہے بغیر جدوجہد کے؟ دنیا کا مال بھی ہم کماتے ہیں جدوجہد کر کے, محنت کر کے. جنت ہمیں مفت میں ملے گی کیا؟ کامیابی ایسے نہیں ملتی. سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں, کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی تو اکثر صحابہ شریک نہیں تھے, تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اب جنگ ہوگی تو میں کافروں کو دیکھوں گا, ان کو سبق سکھاؤں گا. جنگ احد کے موقع پر سفر میں گئے ہوئے تھے, جب واپس سفر سے آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے واپس آ رہے ہیں جنگ احد سے پریشانی کی حالت میں. تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ غم زدہ ہو کے واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس چیز پر وہ شہید ہوئے ہم بھی اسی چیز پر شہید ہونے کے لیے جائیں, اب زندگی کا مقصد کیا باقی رہا ہے؟ اور دوڑ پڑے میدان جنگ کی طرف اور فرمایا مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے, جب ان کی
جانکاری کے لیے بعض صحابہ کو بھیجا گیا تو سیدھا انس بن نضر نہ ملے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملے. تو ایک صحابی نے کہا میں نے سنا سیدھا انس یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑ کے آگے سے، تو وہیں پہ جا کے دیکھیں. جب وہاں پر جا کے دیکھا، کیونکہ مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا، یعنی ایک تو شہید کر دیا، اس کے بعد مسلح بنایا گیا، ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا، آنتیں نکالی، گردے نکالے، جگر نکالا. تب اس حالت میں کہاں کوئی پہچان ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب وہاں پہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا، ان کی اس انگلی کے اس انگلی انگلی سے ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا انس ہے. 70 سے زیادہ زخم گن نہیں سکتے تھے، اس کے علاوہ تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے، باقی مسئلہ کیا گیا، جو جسم پہ زخم تھے وہ گن نہیں سکتے، 70 سے زیادہ تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. انی لأجد رائحة الجنة دون احد، یہ فکر ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلافت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک عجیب رخ تھا. خلیفہ کے بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. عبداللہ بن مروان جو اموی خلیفہ تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ امراء جو پرنس ہوتے ہیں زندگی کیسے ہوتی ہے. مہنگے کپڑے پہننا، ریشم کے، خوشبو سے یوں سمجھ کے غسل کرتے تھے، اتنی خوشبو لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے تو قافلہ ہوتا تھا، سبحان اللہ. لیکن اتنی سمجھدار تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اور ذمہ داری محسوس کی، ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 99 سے لے کے سن 101 ہجری تک، یعنی سن 100 ہجری یاد کرنا آسان ہے. سن 100 ہجری مسلمانوں کے لیے بہترین سے بہترین سال تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسکین فقیر باقی نہ رہا، زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنا دیا، محل چھوڑ دیا، عام مٹی کے گھر میں رہنا شروع کیا جس میں 2 کمرے تھے. اور جو بھی پراپرٹی تھی ان کی اپنی ذاتی، سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور ان سے پہلے جتنی بھی خلفاء تھے ان کے جو ناجائز پراپرٹی جیسی تھی وہ بھی بیت المال میں داخل کر دی کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے کپڑا لا کے دو بازار سے. تو پتہ چلا کہ کپڑے والا جو ہے جسے وہ کپڑے خریدا کرتے تھے پہلے، وہ بازار میں آیا ہوا ہے. تو وہ خود شخص خود آ گیا، کہتے کون سا کپڑا چاہیے. کپڑے کو ہاتھ لگایا،
کتنا بڑا اچھا کپڑا ہے، کتنا ملائم کپڑا اچھا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی بڑی، چند پیسے تھے، پیسے دے دیے. اب بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو ایک کپڑا دکھایا جس کی قیمت آج 800 درہم تھی، آپ نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کپڑا میں پہنوں گا. آج 8 درہم والا کپڑا لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کپڑا ہے. اتنی تبدیلی، فکر آخرت. ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں سے جا کے، بچوں سے جا کے باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ ہاتھ لگا دیا، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہ خیریت تو ہے؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کھانے کو اور کچھ نہ تھا، ہم نے کچھ دال رکھی تھی، دال اور پیاز کھائے، تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم منہ کی بدبو جو ہے وہ پریشان کریں گے. وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنی بچوں سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی مرغن غذائیں فراہم کروں لیکن اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جان، ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے. کہتے پھر صبر کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے اس سے کہیں اچھا ہے. یہ امیر المؤمنین کا گھرانہ ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ علیہ وآلہ اجمعین. بہت سارے قصے ہیں. فکر آخرت زندگی تبدیل کر دیتی ہے، لیکن فکر ہوگی تب، اور فکر جب تک ہم خود نہیں کریں گے آسمان سے نہیں گرے گی. ہماری سوچ ہے، ہم نے سوچنا ہے. فکر آخرت کو ہم نے کیسے اپنے دل میں جگانا ہے، اور ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے شاید، لیکن کہیں پر تو پہنچ سکتے ہیں، کچھ تبدیل تو کر سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی وہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. کن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کہ انک غریب، جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل یا مسافر ہو. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. یہ دنیا کی حقیقت ہے اور دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. اجنبی یا مسافر کبھی بھی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ نہیں بناتا، کچھ نہ ہمیشہ رہنا ہے. اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، وقتی طور پہ آتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے، اور مسافر تو مسافر ہوتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ
اپنے اس راہ سفر میں جو چیز ضروری ہے, ضروریات ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اتنی چیز اٹھاتا ہے, کھانا پینا یا اس کی جو ضروریات ہیں, جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے آسانی سے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کو جانیں گے تو آخرت کی فکر ہمارے لیے آسان ہوگی, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آگے سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تم رات تک زندہ رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور رات اور شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور اگر تم صبح پا لو, صبح تک زندہ رہو تو پھر شام تک, شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی صحت میں سے وقت نکال کر اللہ تعالی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تندرستی اور زندگی عظیم نعمتیں ہیں, اگر کوئی ان کی قدر کر لے تو آخرت اور جنت آسان ہو جاتی ہے. آخرت کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے, آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فکر آخرت یہ مطلب نہیں کہ فکر کرنی ہے, سوچنا ہے اور بیٹھ جانا ہے, نہیں, جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے نمبر پہ وصحتک قبل سقمک, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک, اپنی امیری کو غریبی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغ قبل شغلک, اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت پر غنیمت سمجھو. وحیات کا قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. صحیح الجامع میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں, پانچ بڑی نعمتیں ہیں. اگر ان نعمتوں کو اللہ تعالی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دیا جائے تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے. شباب, جوانی, ہمارے جوانوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے, یعنی جو کرنا ہے کرو, کیونکہ جوانی تو ہوتی دیوانی ہے نا, ہنسنے کے لیے, کھیلنے کے لیے, کودنے کے لیے سارا وقت. صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ مجھے مل جائے, یہ کافی ہے. یاد رکھیں, یہ جوانی باقی نہیں رہے گی. اپنے بزرگوں کو اپنے گھر میں دیکھ لیں, آپ کا والد پہلے کیسے تھا, آج وہ کیسا ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے
اور تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر جوانی کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں نہیں لگایا تو بڑھاپے میں اگر بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ گے تو غفور رحیم ضرور ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن جو گزرا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہوئی اور جس میں بہترین عمل کیے جا سکتے تھے، جس سے اگر جنت مل بھی جائے تو بلند درجات ملنے والے تھے، اسے تو محرومی باقی رہتی ہے. یاد رکھیں، ابن عندک بیتم فی الجنہ عندک، یہ ہمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا. یاد رکھیں، ہمارے اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے، جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یا عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرماتے میں بھی نہیں. الا یتغمد اللہ برحمتہ و فضلہ، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال، نماز، روزے، حج، زکات، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہیں، لیکن عوض نہیں، بدلہ نہیں ہے. جوانی ایک بہترین نعمت ہے، اسے اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے صرف کرو. وصحت کے قبل سقمی، صحت تندرستی یہ اور نعمت ہے. مریضوں کا حال جا کے پوچھیں، واللہ نماز پڑھنے کے ترستے ہیں، بستر میں پڑھے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، اٹھ نہیں سکتے. وہ وقت یاد آتا ہے جب پہلی صف میں یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، اب وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے. تندرست لوگ کہاں ہیں؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یوں گزر کے جاتے ہیں مسجد کے دروازے سے آگے سے، جسے کو کچھ سنا نہیں، وہ کہتے کسی اور کو بلا رہا ہوگا، ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا، اپنے حال سے تو یہی کہہ رہا ہے نا، نماز تو وہ پڑھے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارے ہم تو پیدائشی تک کامیاب ہیں. سبحان اللہ، تندرستی بڑی نعمت ہے، بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وغیناک قبل فقرک، آج جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. گھر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاڑی ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے، بڑے عروج پر پہنچے، بڑی دنیا کمائی، بڑا اونچا مقام تھا ان کا، کچھ عرصے کے بعد زمین پر گرے پڑے تھے. غنا کا قبل فقر، یہ حالات ہمیشہ یوں نہیں رہتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن جب موقع تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، غریبوں کو مدد کرنے کا، کسی محتاج کو قرض دینے کا، تب تو ہاتھ اٹھا لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے، واللہ اس کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کے بزنس جو ہے، ان کا جو تجارت ہے اس میں کافی نقصان ہوا، ملینز جو ہے چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے؟ ہوا میں اڑ گئے. اگر ان میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تو باقی رہے نا، جو اللہ کے لیے دیا تھا وہ باقی ہے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے،
لیکن ہمارے منتظر ہیں ہمیشہ کی زندگی میں, آخرت میں. اور جو یہاں پہ چلا گیا وہ چلا گیا, وہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ جانا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آج میری جیب میں اگر 2 ریال ہیں اس میں سے ایک میں اللہ کے راستے دے سکتا ہوں تو دے دو, شاید کل یہ 2 ریال بھی نہ رہے, شاید کل یہ 1 ریال بھی نہ رہے, شاید کل میں وہاں پر بیٹھا ہوں جہاں پر وہ مانگنے والا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنی ذات کے. وَشُغْلِكَ وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فراغت. آج لوگوں کے پاس وقت ہے, اس کے باوجود بھی وقت نہیں ہے. بعض لوگ بے روزگار ہیں, روزگار کی تلاش میں ہیں, فراغت ہے, پریشان نہ ہو, بھوکے پیاسے نہیں مرو گے. یہ یقین رکھو, جو کافروں کو اپنے دشمنوں کو اپنے رزق سے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں پالتا ہے وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا. واللہ کہاں سے کوئی سبب نکلتا ہے, کہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے, یہ تمہارے یا میرے یا کسی اور کو گمان میں نہیں ہے, لیکن امتحان ہے. اس امتحان سے فائدہ اٹھاؤ, اور جو نعمت فراغت کی اس نعمت سمجھو, اغتنم, غنیمت سمجھو. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم, اسے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس بار کو کہا جاتا ہے جو مفت میں ملتا ہے, غنیمت ہے. سبحان اللہ, جو کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ مال, تو کامیابی اس فراغت سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. پہلے جاب تھی تو آپ کے پاس وقت نہیں تھا, نہیں وقت تھا آپ کے پاس کہ میں جانوں سمد کا معنی کیا ہے, ابتر کا معنی کیا ہے, الہ کا معنی کیا ہے. اب تو وقت ہے نا, کیا ابھی بھی ہم نے جانا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے؟ نہیں, بعض لوگوں کی جد و جہد صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہے. اچھی بات ہے, جد و جہد کرو, اپنے سی ویز بناؤ, مختلف جگہوں پہ دو, 20-30 جگہوں پہ دے دو, کہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن بعض لوگ ایک ہی ٹارگٹ بناتے ہیں, میں نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے, اس لیول پہ کام کرنا ہے, ورنہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وقت ملا تو ایک قصہ آپ کو آخر میں سناؤں گا میں, اس شخص کا جس نے بڑی عجیب کامیابی حاصل کی. ایک کلی سے وہ بادشاہ بنا. بہرحال یہ تاریخ کا قصہ ہے, صحیح واقعہ ہے, اندلس کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی سے گدھے پہ سامان اٹھانے والا اندلس کا بادشاہ بنا. جد جہد. ہمارے بعض جوان پریشان ہیں, بعض جوان کہتے ہم ٹوٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی ہے, ہم معاشرے میں اب ایک دھبا جیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اپنے گھر میں ہم بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائی, کس نے کہا, کس نے کہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو, اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور آخر میں 5ویں نمبر پہ, وہ حیات کے قبل موتک, زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے, اور جب موت آئے گی تو پھر ایک لمحہ آگے یا پیچھے ہم نہیں ہو سکتے. موت آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے بھی. یہ 5 چیزیں آج اپنا محاسبہ کریں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نہیں. گزشتہ سال یہ 5 چیز ہمارے پاس تھی نا, شبابک قبل حربک, جوانی. 1 سال اور گزر گیا, 1 سال اور جوانی سے 1 سال کم ہو گیا,
صحت، تندرستی، پیسہ، مال، فراغت۔

اور قبر کے قریب ہوئے، خوشی ہوتی ہے یا صرف یہ خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے؟ ہاں یہ تو خوشی ہے بعض لوگوں کو، ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے، جیسی بھی زندگی تھی بس گزر گئی ہے، ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے. جیسی بھی زندگی ہو بس زندہ رہنا، یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اور مشرکین کا عمل ہے، یہ وہ زندگی کرتے ہیں، ان کو حرص ہے زندگی پہ، علی حیات، جیسی زندگی بس ہم زندہ رہ جائیں. مومن کا ایمان دیکھا ہے، جب نیزہ پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکلا پیٹ سے، کہا فزت رب الکعبہ. مومن تو یہ ہے، یہ زندگی ہے، صرف زندہ نہیں رہنا، کچھ زندگی عزت والی ہوتی ہے، کچھ ذلت والی ہوتی ہے، کوئی زندگی خیر والی، کوئی شر والی ہوتی ہے، بس زندہ ہی رہنا ہے، نہیں، یہ مومن کے زندگی کا طرز عمل نہیں ہے. گزرے ہوئے سال میں اللہ تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، وہ سال گزر گیا، ابھی تک آج جو ہماری زندگی ہے، ابھی بھی یہ پانچ چیزیں موجود ہیں، اگر ابھی عقل نہیں ہے تو پھر کب آئے گی؟

آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے وقت نہیں رکے گا، یہ گزرتا ہی جائے گا. اگر ہم اس گزرے وقت واپس نہیں لے لا سکتے، ہم آج کو اور آنے والے وقت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کل تک اپنے رب کو ہم نے ناراض کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جہالت کا راستہ اختیار کیا، آج آئندہ سال میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، فرما برداری کی زندگی، علم والی زندگی، عزت والی زندگی. اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ، کوئی اسے نکیر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہم صرف زندگی میں دنیا کی زندگی میں صرف کر رہے ہیں، ان صلاحیتوں میں سے اگر ہم دسواں حصہ بھی نکال دیں، صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صاحب منہج کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب، صمد کیا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، میرے بھائی یہ بنیادی سوال ہے. اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم آج سوچیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے کل کر کے بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آخری بات نہ بھولیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کو طلاق دے دو، نہیں. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی دنیا سے گزر کے ہی جانا ہے. دنیا دشمن نہیں ہے کسی کی، ہم نے اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، اپنی بد اعمالیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا کی نہیں تو ہیں، جوانی بھی دنیا میں ہوتی ہے،

0: فراغت بھی دنیا میں ہے، صحت تندرستی بھی دنیا میں ہے، یہ زندگی بھی دنیا میں ہے، یہ مال دولت بھی دنیا میں ہے. تو یہ تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت تک، اپنے رب کی رضا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتا، بھلائی، وفی الآخرة، اور آخرت میں بھی، حسنتا، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر دنیا کو طلاق دینا ہی تھی، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی ہدایت نہ کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں حسنا، دنیا کی حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. دنیا کی اچھائیاں، جو بھلائی ہے دنیا میں، جتنی بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرما، اور آخرت میں جو بھلائی ہے ہمیں وہ عطا فرما. دنیا کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، دنیا کی جنت ہے، اور دنیا کی جنت ہے دل کا اطمینان اور سکون. مال و دولت نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، وزارت یا بادشاہت نہیں ہے، دنیا کی جنت ہے اس سینے کے اندر، سینے کی پوشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے فکر آخرت کو ہمارا رسم العین بنا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس پاک مبارک جگہ پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون، جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اور دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیفیں یہ مشقتیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے یہ بھی تکلیفیں ہیں نا, یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال, یہ عجیب سا غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے جو پڑھا لکھا ہے, یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے. شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے. یا ہٹ دھرمی ہے یا وہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے, اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنا ضرور کہوں گا, یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, رحمان الرحیم ہے. اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضے ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے. رکاوٹیں ہیں, جہنم میں سے وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو, جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں, جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں, ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں, کیونکہ کافر تو جہنمی ہے جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا, اسے رزق دیا, اس کی تدبیر کرتا ہے, اس کا مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, اس کی زندگی موت کا مالک ہے, جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال سبحانہ تعالی کی طرف سے ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے. تو ہم ان کی بات تو نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں, وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں, قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. ابھی رکاوٹیں دیکھیں, دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, جو مستطیع مثلاً حج کرتا ہے, والدین کا فرما بردار ہے, صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے, سچ بولتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں, یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں, یہ سارے کے سارے فرائض ہیں, اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتا ہے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر دو, محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں, جو شخص ان سے دور رہتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے, تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے, زنا نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتے کو نہیں توڑتے, پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے, مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے, یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو, اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں, چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں یا درد کی شکل میں ہوں یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو, وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو, یہ سارے کے سارے تکلیفیں جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے. چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے, بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں, اچھا عمل ہے. آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں یا آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا. یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے, لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنے بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا. موت کی سکرات, جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے, یہ بھی رکاوٹ ہے. یہ بھی اس میں بھی آپ کو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر نماز جنازہ, جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے, تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. نمبر تین, اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں, جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے, یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے, اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے.
1: نمبر چار، اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں، جیسے کہ دعا کرنا، اس کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا، یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے، تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. پھر آخرت میں جو دوار رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے، میدان محشر کی ہولناکیاں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تکلیف دے، شدت کا دن، یوم الحساب. تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گھر ہی جائے گی، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے. پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ، حساب بہت کٹھن وقت ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے. اور یاد رکھیں، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا. پھر پرصلات کا مرحلہ ہے. پرصلات میں جو تکلیف ہے، جو تنگی ہے، اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے. اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے، دیکھیں تقریباً 8 یا 9 دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں، سب توڑتا گیا ہے وہ، یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی، اتنی اس کے پاس گناہ ہیں ابھی بھی. تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا، شفاعت. یاد رکھیں، سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو، یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں، اس نے کیا کیا ہے، اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری مرحلہ ہے رحمت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم. یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر. لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ 11 دیواریں ہیں، ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کے پھر جہنم میں گیا، اس کے گناہ اتنی بھاری ہیں کہ ابھی تک کم ہی نہیں ہوئے، ابھی اس کے گناہ باقی ہیں جن کی اس نے سزا بھگتنی جہنم میں. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کو پیدا کیا. اب یہ انسان جو ہے، یہ جہنم کے لائق ہے کہ نہیں، جہنم کا حقدار ہے کہ نہیں، آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے. وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر، پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتے کو، اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون، یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ ہے. اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں، لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جو کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے. لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں، شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے. یاد رکھیں، شرک کرنے والا وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں. تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا اور پکار کرتے ہیں، وہ جہنمی نہیں ہے جی کام ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے، موحد ہیں، توحید ان کی درست ہے، عقیدہ ان کا درست ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں. کبیرہ گناہ، بدعات، خرافات، مسلمانوں پر ظلم کرنا، سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو، آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جان دو کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہو شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود بھی کھا رہے، وہ جانتے سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ سود کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر، اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے. آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک الا سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں، اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا، یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے، اس کے سدباب کیا جائے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے، کہیں یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں، اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا. پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. ذرا سوال پر غور کرنا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامه، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر، کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے؟ یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سوال کیا تھا، مختصر سوال تھا اور جواب مختصر صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن. یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن. جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں، تو آگے فرمایا، فرماتے ہیں، یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے، جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، اسے اپنا معبود بناتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں. تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی، وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو موحد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں وہ کہے گا ہم اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے، علی صورتہ جل شانہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں. پھر لوگ کہیں گے بے شک تم ہمارے رب ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے، پنڈلی کی روایت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کرائیں گے تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا، اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ اپنے پیٹ کے بل گر جائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے، پل صراط بچھائی جائے گی، اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے، کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے امیر لوگ، یہ دنیا کے ظالم لوگ، یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، یہ علماء، یہ اولیاء، کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا. صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ تعالی آسانی فرمانا، اے اللہ تعالی ہم تمہاری سلامت الامر کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط پر حک لگے ہوئے ہیں، کانٹے دار حک، جو اس پل صراط سے گزرے گا وہ حک چل رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو وہ حکم اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں اور نیچے جہنم میں، یاد رکھے پل سرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پل سرات ہے.

0: جو لوگ اس پرسرار سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے. ان کو یہ ہک اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں. بجلی کی سپیڈ سے, بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں, بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل سرات کو, بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے, بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے, بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے, اور بعض لوگ پل سرات پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر, کیونکہ نیک اعمال کتنی ہیں. جی کہ نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ جہنم میں ضرور گرے گا, اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں, یاد رکھیں, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک, جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, ذرا غور فرمانا, من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, ان کو جہنم سے نکالو. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا, یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہوں کا بوجھ ہے, جب تک یہ گناہ پاک نہیں ہوتے جو شخص نے اس دنیا میں کمائے ہیں, اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیخرجون وقد انتفشوا, جہنم سے نکالے جائیں گے, ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود, سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارے جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے, اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسا آگے میں بیان کروں گا کہ بعض بے نمازی بھی, بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں. تو اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں, اس لیے یاد رکھیں بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتا ہے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت. وہ مسون فی نہر الحیات, یعنی وہ جو کوئلہ تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے ثم یدخلون الجنہ, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ہؤلاء الجہنمیون، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہاں سے انعام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. اتقاء اللہ من النار، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی، یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے، مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخری انسان، یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا؟ یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ایمان، ایمان کی اہمیت جانتے ہیں، توحید کی اہمیت جانتے ہیں، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا، اور اس کے بعد اس سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے دوزخی ہیں جہنمی، اور ہمیشہ ملیں گے جنتی. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے، کوئی بھی نہیں گئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک شخص باقی ہے، ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں، فلان پتھر کے نیچے، اس پتھر کو ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے، یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں، جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے، اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں، نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے، سامنے جنت ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، جہنم سے نکال دیا، جہنم کا سیک ابھی آ رہا ہے مجھے، مجھے جہنم سے تھوڑا سا ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں کچھ مانگوں گا نہیں، بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ، بس. اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے میں مجھے سورج جہنم سے اور دور ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہ تیرے عزت قسم ہے، اور کچھ مانگوں گا نہیں میں، بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے فرشتوں کو حکم دے گا، وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے، دروازہ سامنے ہے جنت کا، جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں. اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اب اسے رہا نہیں جاتا، کہتا اللہ تعالیٰ بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، اس پار بٹھا دے مجھے. رب ذل جلال سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں، میں جاؤں تو میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں، لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے، ہنسیں گے. روایت میں آئے کما یلق بجلال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی، ان کی نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا میں کیا مانگوں، کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں، سارے خواہشات تو پوری، جنت داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے محل ہے، گھر نہیں. جنت میں گھر نہیں ہوتے، وہاں پر پیلس ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے، میرے بندے کیا تمہیں یہ چاہیے؟ تمہیں سواری بھی چاہیے، تمہیں حور بھی چاہیے، تمہیں نوکر بھی چاہیے. کچھ اس کے گھر اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں، اب سب کچھ اب نہیں چاہیے، بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایک روایت میں آیا ہے، سب سے بڑا بادشاہ آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے، اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی. 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں، یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان میں سے ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا، اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا اور اس شخص سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ مجھے اس کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ٹبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اس دنیا کی ساری کے ساری لذتیں بھول وہ شخص بھول جائے گا، ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گی. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے، اعلان ہوگا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، بس ایک اور انعام باقی ہے، اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یفرق فیہا کل امر حکیم. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: آمین آمین آمین. فقیل له: یا رسول اللہ، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه: إذا دخل العشر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال، دس میں دس. آسانی کے لیے دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں، رمضان کی آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادہ کو عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں مشکل نہیں ہیں، ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے. کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب دس راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ تین کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک, فرماتی ہیں شد مئزرہ, اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ دو پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کے کیوں کستے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں. تو مضبوطی اور تیزی دو چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں, دو نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری 2 یا 3 راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے, سب سے پہلے شد اظہارہ ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے, یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی. تہجد کی نماز پڑھی ہے, تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی, کبھی دیر سے پہنچتے تھے, اب نہیں ہونا چاہیے. شد اظہارہ ہو, یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے, اکثر رات میں قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں, بشرط یہ کہ صحیح عمل ہو, اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے, تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے. مشکل ہے, الحمدللہ. نمبر 2, اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے, واحیا لیلہ, اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالی کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے, جو چیز سانس لیتی ہے, حرکت کرتی ہے, جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہیں اور جو مردہ بھی ہوتی ہیں. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے, بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے کیونکہ زندگی نہیں ہے, زندہ لوگ نہیں ہیں, مردہ لوگ رہتے ہیں, اجڑے ہوئے گھر ہیں, کھنڈر ہیں, اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر

جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, کیا یہ زندہ گھر آنا ہے؟ نہیں واللہ. اپنے دل کو زندہ کریں توحید سے, اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے, اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے, تلاوت قرآن سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے تھے, اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے آخری دس عشرے میں. صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ان پر فرض تھی, کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں خصوصی طور پر, کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے, یہ خاص راتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے یہ دس راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا, کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں, ہماری رات و زندہ تو ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن کہاں پہ زندہ ہے حقیقت؟ واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا, یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا, کہاں جانے جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. 20 دن کم تھے, اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی, آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ, نہیں ایک دفعہ شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں خواہش نفس, بری خواہشات. اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں, اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں, اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں, ان خواہشات کو دبا کے رکھیں, اسے کہتے ہیں مومن, اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, یہی ٹریننگ ہے پورے مہینے میں. لعلکم تتقون, متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے. خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں متقی ہی کر سکتا ہے. اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے, نافرمانی میں نہیں. اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ, اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ, وہ بہتر ہے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں ان بہترین راتوں میں. اگر ہم خیر اور برکت کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں, اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے, اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا, اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ایقظ اہلہ, کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات, صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز, تلاوت قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے,

0: اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو تین کام یہ ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں، یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں، کپڑے دیکھنے میں، عید کی تیاری میں. بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے، جاب ہے، مجبوری ہے، الگ بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں. رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے، لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں، اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا. ابھی وقت باقی ہے، آج 21 ہے نا، ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں، مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے. ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا، نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں تین، اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کرنی ہے. نمبر ایک، ایمانن، ایمان کو سمجھنا. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، میں بار بار بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے، اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتساباً بعد میں ہے، دو چیزیں ہیں. ایمان، ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے، مومن انسان کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کو کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کے حصے ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے، ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں، تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں، تقریباً 12 کے قریب ہیں اجمال، اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو، یہ ایمان کے یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں، یا اصول سنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن. پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے، احتسابن، اخلاص نیت. اب نیت کو درست کرنا ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، دار اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ کرام اجمعین، سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو، جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیہ سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کے ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں، جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے؟ رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص. اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد میں اظہاروں سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں، تاک راتیں، 21 کی رات گزر گئی ہے، کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے، ممکن ہے کہ باقی ہے. اور ہم اسی امید پر مزید شد اظہار ہو، مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے، اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے، اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں، خصوصی طور پر ان تا تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا، جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے، یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی ایسے، وہ ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی، کہا یہ کون سی چمک ہے، کون سا لمحہ ہے، سبحان اللہ. اور کہنے والے نے، یعنی جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے، یہ سارے کے سارے رات کب تک رہے گی؟ فجر تک، مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے، جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے، ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ، یہ جنت، یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام، سب سے بڑا انعام اور احسان، اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے، متقی پرہیزگاروں کو ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں، جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو دین پر عمل تو کرتے ہیں، علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں، اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ. چھ ہو گئے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ، لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں، اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ، ان کی فکر، آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے، کس مال میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے، ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں، ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے، اللہم، عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے؟ اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، معنی جانتے ہیں؟ اللهم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ، اللہم انک بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، مختصر اور پیاری دعا ہے، اور واللہ اسی میں کامیابی جڑی ہے۔ جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوا۔ وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا، جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا، سبحان اللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن ایک شرط ہے، یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا، موحد نے کرنی ہے نا۔ اگر شرک پر زندگی قائم ہے، اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ تو توحید کو سیکھو، توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو، پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں، صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں، صرف لیلۃ القدر میں نہیں، زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو، اپنا معمول بنا لو، جب یہ ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ، اللہم کہو، یا علی کہنا چھوڑ دو، یا حسین کہنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو، اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آیات الصیام سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، سبحان اللہ۔ روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألک عبادی عنی، اگر میرے بندے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، پکارے تو کیسے پکارے؟ فإنی قریب، بس میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا تو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اذا، شرطیہ ہے، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ، نہ تو روزہ ہے، نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ لیلۃ القدر ہے، کوئی خیر باقی نہیں ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو۔ مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے۔ اپنے دل کو پاک کرو، شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی، والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے، یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے، اس دنیا کے لیے اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ کی، اس نے بدتمیزی کی، اس نے فلاں کیا، اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ، یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ، واللہ ایسے لوگ جانتے ہو، سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جانتے ہو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے. ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے. نہیں، ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض ہم بیویوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی ہجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری، مجاوری اعتکاف ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. دس راتیں اعتکاف ہے، دس راستے سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ 10 راتیں ہوں، 5 راتیں ہوں یا 3 راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے 10 راتیں بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا 10 راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے، استطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 4 کا یا 5 کا، جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے، کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے امت میں، کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. 8 نمبر پر، 9 نمبر پر زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے، تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ان 10 راتوں میں، آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں، وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے، تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں، جو ممبر ہیں گھر میں، جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکلف یا غیر مکلف ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے زکاۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے، تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکالیا جائے، احتیاط اس میں ہے. گندم ہو، چاول ہو، کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو، آپ نکال لیں. اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک، عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے، زکاۃ الفطر نہیں رہے گی. تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کے بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے، ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. 10 نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورۃ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے، میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، تھوڑا سا غور، کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں. میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں، صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کہی ہے، دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا ہم نے انزل نازل کیا ہے، کس چیز کو؟ قرآن مجید کو. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر میں. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا, نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں, اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے, کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے, ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر, تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے, اے میرے بندے, میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے, تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں, اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا مسلسل 83 سال, اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر, اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ دو وجہ ہوتی ہے, یا خیر کے لیے یا شر کے لیے, یا اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا, آگے جواب ہے, سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں, رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے, اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے, ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے, سلامتی کی رات ہے, امن کی رات ہے, امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے, سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں اس عظیم صورت میں, ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی, آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے, توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تنزل ملائکۃ, تنزل اوپر سے نیچے کی طرف, وہ بھی سبحان اللہ. فرشتوں پر ایمان, پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان. یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان. لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان, اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا؟ سورۃ القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوہے محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. فرشتے حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے, اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ, یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا, اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں, اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں, وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی اشارہ دے دیا ہے, اور آپ مزید اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے. 10 اعمال جلدی سے دہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال, نمبر 1 شد المئزر, مضبوطی, مزید مضبوطی. جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر 2 راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں, فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر 3 اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے, ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر 4 ایمان کو سمجھنا, ایمان کیا ہے. نمبر 5 احتساب اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر 6 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے, دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر 8 اعتکاف کا ابھی بھی وقت باقی کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر 9 زکاۃ الفطر نکالنی ہے, آج نہیں نکالنی ہے. بار بار میں کہہ دوں غلطی نہ کریں, رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور 10ویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: بسم الله الرحمن الرحيم, استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, آج کی نشست میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں. جو بہت عام ہو رہی ہے اور کافی طالب علم اور عوام الناس اس غلط فہمی کے تعلق سے کافی پریشان ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے تو یہ دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات تعمیر کرنا جائز ہے اور ان میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہے تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور مزارات قائم کرنا جائز ہے اور یا مساجد کے اندر قبریں بنانا بھی جائز ہے اور ایسی مساجد میں جن کے اندر قبر ہو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یہ صرف وہابیوں اور اہل حدیثوں کا فتنہ ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہابی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس مسجد کے اندر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. یہ فتنہ ابن تیمیہ کے محمد عبدالوہاب کا ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے علماء وہ اس فتنے سے دور تھے اور ان کے نزدیک اولیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد قائم کرنے کا عمل موجود رہا ہر دور میں. یہ عبدالوہاب کا فتنہ ہے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرک ہے اور جائز نہیں ہے. اس کے جواب, اس غلط فہمی کے جواب میں یہ چار چیزوں پر بات کروں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد میں کیسے داخل ہوئی, کب داخل ہوئی, کیا داخل ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ قصہ کیا ہے؟ تو پہلی بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد میں داخل کب اور کیسے کی گئی, اس کی تاریخ کیا ہے؟ نمبر 2, قبروں پر مساجد بنانا, قبروں پر مساجد بنانے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عمل کب, اس عمل کی کب ابتدا ہوئی؟ دیکھیں ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے نا, کوئی ابتدا ہوتی ہے, تو قبروں پر مساجد بنانے کا جو عمل ہے کب آغاز ہوا اور کس دور میں آغاز ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں قبر مبارک کے تعلق سے بات کروں کہ کب مسجد میں داخل کی گئی یا نہیں کی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. مسجد نبوی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ایسی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھی. وہ زمین بنو نجار کے قبیلے میں سے کسی کی تھی، اور اس زمین میں کچھ قبریں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس زمین کو بالکل صاف کر دیا جائے، اور وہ قبریں بھی اس جگہ سے نکال لی گئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا. بالکل سیدھے سادھے طریقے سے تعمیر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی تعمیر بھی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہوئی. 9 حجرے تھے مسجد نبوی کی. مشرقی جو دیوار ہے، اس مشرقی دیوار میں 9 حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے مشرقی دیوار جو ہے وہ سب سے پہلا حجرہ تھا، اور باقی حجر اس کے بعد ایک ساتھ دوسرا جو ہے وہ پوری مشرقی دیوار تک جو ہے یہ 9 حجرے قائم ہوئے. مسجد نبوی کی تعمیر 9 جو ہے سید عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. ایکسپینشن جو ہے وہ سید عمر کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. سید عمر نے مشرق کی جگہ کو چھوڑ کے، مشرق کی دیوار کو چھوڑ کے، اور قبلے کی طرف جو دیوار اس کو بھی چھوڑ کے، باقی جو 2 دیوار تھی وہاں سے ایکسپینشن کی اور توسیع کی ہے. سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر تعمیر 9 ہوئی، توسیع ہوا، مسجد کو مزید کشادہ کیا گیا، لیکن مشرقی دیوار باقی رہی، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ حجرے موجود تھے. اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، جب اموی خلافت آئی اور خلیفہ اموی الولید بن عبد الملک خلیفہ بنے، تو انہوں نے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی. اس زمانے میں کافی چیزوں کی تعمیر ہوئی، اور الولید بن عبد الملک جو ہے کافی شوقین تھے بلڈنگ بنانے میں، اور ان چیزوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، اور انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے، بلکہ انہوں نے حکم دیا، السلام علیکم وبرکاتہ، مدینہ کے گورنر اس وقت امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام عمر کو انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر حجرے شامل کر دیں. امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو ہیں وہ مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں. امام ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو مدینہ کے معروف فقہاء ہیں انہوں نے جزاک اللہ خیر منہ کیا اور یہ کہا کہ حجرے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہیں، یہ باقی رہیں تاکہ لوگ دیکھیں جب بھی مسجد نبوی کی زیارت کو آئیں تو لوگ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور لوگ عبرت حاصل کریں، تو ان حجروں کو مسجد کے اندر شامل نہ کیا جائے. معروف تابع امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ قبر کو مسجد میں شامل کبھی بھی نہ کریں کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے. عمر عبدالعزیز نے خط لکھا خلیفہ کو، تو اس نے کہا کہ حجر کو شامل کر دو، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ان کی جو زندگی تھی کچھ اور طور طریقے سے تھی خلافت سے پہلے، کیونکہ اموی خلیفہ بھی بنے تھے سن 99 ہجری میں اور سن 100 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ 2 سالوں کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب سال تھے. اس سے پہلے جیسے کہ عام پرنس رہتے ہیں امیر رہتے ہیں ویسے ہی تھے، ریشم کے کپڑے پہننا اور دوسرے جو طور طریقے تھے بعض نافرمانیوں، تو ان کی زندگی عام تھی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر ادریس بڑے عالم گزرے ہیں، کبار التابعین میں ان کا شمار ہے، جب انہوں نے اجازت دی تو پھر آج علماء کی منع کرتے ہیں. میں یہ فرق بتا رہا ہوں کہ زندگی میں خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد، یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، میرے اقوال نہیں ہیں، جا کے تاریخ پڑھ لیں آپ. جب خلیفہ بنے ولید کے بعد ان کے بھائی سلیمان ہے، سلیمان کے بعد پھر امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے. عدل انصاف کی انتہا تھی اس زمانے میں، صدر عمر کے زمانے میں کہا جاتا ہے یہاں تک کہ زکات لینے والا کوئی باقی نہ رہا مسلمانوں میں سے، اتنی خیر عام ہو گیا تھا. بہرحال حجرے شامل کر دیے گئے، اس کے باوجود کہ اور جب حجرے گرائے گئے تو امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو ہے وہ اور ان کے گھر والے جو ہے وہ روتے رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی مخالفت ہوئی، منع کیا گیا. جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو معلوم ہو کہ کام غلط ہوا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مسجد اس سے پہلے، کیونکہ خط میں عمر بن عبدالعزیز نے جب خط لکھا ولید عبد الملک نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ مسجد نبوی کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور توسیع کر رہے ہیں، ایکسپینشن کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے صرف عمر حسن عثمان نے بھی کیا، تو ان کی سنت ہے یہ. یعنی آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ دیواریں توڑنی پڑے گی، تو یہ تو خلفاء راشدین نے بھی کیا، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ بس دلیل یہ تھی. عجب بات یہ کہ ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بن عفان نے جو توسیع کی تو حجرے کو ہاتھ ہی لگایا، کوئی وجہ تھی نا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات رہ گئی بیچ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پہ، سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، وہاں پہ کیوں ہے؟ سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیار پیار علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اپنے انبیاء کی روح اس جگہ پہ قبض کرتا ہے جہاں پر ان کی تدفین پسند کرتا ہے. یہ بڑی علمی بات ہے اس حدیث میں, اس حدیث میں جہاں پر اللہ تعالی انبیاء کی تدفین پسند فرماتا ہے وہیں پر ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے, علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں اس روایت کو, ترمذی کی روایت ہے. ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. الغرض عمر بن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کام ٹھیک نہیں ہوا تو انہوں نے جو چار دیواریں مشورہ کر کے جو حجر کی چار دیواریں تھیں ان کو بالکل چھت کے ساتھ ملا دیا. اللہ کے پیار پیارے وسلم کی قبر تھی وہ کھلی نہیں تھی اس طریقے سے, چار دیواریں باقی تھی لیکن باقی حجرے توڑ کے شامل کر دیے. سر عائشہ حجرہ باقی رہا لیکن جو مسجد کی دیواریں تھیں اوپر سے زیادہ تھی اور جو حجرے کی دیوار تھی نیچے رہی. یوں لگتا تھا کہ یہ حجرہ جو مسجد میں شامل ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, اب مسجد کو توڑیں دوبارہ, فتنے کا اندیشہ تھا کہ مسجد کو توڑا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں عجم بھی کافی اسلام میں داخل ہو رہے تھے, کافی یعنی ایک مسئلہ تھا کہ کوئی فساد برپنا ہو جائے. قبر کو نکالا تو ہرگز جائز نہیں کیونکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور انبیاء جہاں پر وفات پاتے وہیں پر دفن ہوتے. تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ دیواریں لمبی کر دی, چھت کے ساتھ ملا دی. یعنی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو حجرہ ہے اس کا حکم مسجد کا باقی نہ رہے. پھر ایک تکون لمبی سی تین دیواریں تکون کی شکل میں بڑی سی بنا دی تاکہ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھے تو قبر کی طرف اس کا رخ نہ ہو. فتق اللہ مساطہ تو بھی قاعدے کی بنیاد پر. وقت گزرتا گیا تو یاد رکھیں آخری صحابی جن کی وفات ہوئی مدینہ میں سیدنا جابر بن عبد الرحمن ہوں. سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی, 78 میں. ولید بن عبد الملک کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی, 93 میں, ٹھیک. اور خلافت ان کو ملی 83 میں, 10 سال خلیفہ رہے. سن 83 میں خلیفہ بنے, سن 93 میں وفات ہوئی, اور تقریباً سن 88 میں 88 میں مسجد کی تعمیر میں توسیع کی, ایکسپینشن ہوئی سن 88 میں. اس وقت کوئی صحابی مدینہ میں موجود نہ تھا. اور تابعی کی بات میں نے کی کہ انہوں نے مخالفت کی اور انکار کیا. تو پھر قبروں پر مساجد کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ یاد رکھیں پہلے بہترین صدیاں جو بہترین تین زمانے تھے اس وقت کسی بھی قبر پر کوئی مزار قائم نہیں تھی, کسی بھی قبر پر کوئی مسجد قائم نہیں تھی. اور چاروں فقہا کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کرنا حرام ہے. بلکہ قبروں کو پکا کرنا بھی حرام ہے, جیسے میں آگے بیان کروں گا تفصیل. تو یہ عمل کب شروع ہوا؟ چوتھی صدی میں سب سے پہلے جس نے کسی قبر پر مسجد اور مزار قائم کی تو وہ تھے رافضی عبیدی فاطمی مصر میں. یہ رافضیوں کی سنت ہے, رافضیوں کا طریقہ ہے. اور رافضیوں نے یہ سنت یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ یہودیوں سے، کیونکہ یہودی ایسے لوگ تھے جو اپنے انبیاء اور صالحین کے قبروں پر مساجد بنائے کرتے تھے، عبادت گاہیں قائم کرتے تھے، جیسا کہ

اور آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں کسی قبر پر کسی ولی بزرگ کی قبر پر کوئی مزار قائم نہ ہو الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کو جسے کہا جاتا ہے انبیاء اور صالحین، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں اور وہاں پر یہ مزارات قائم کیے گئے ہیں. تو یہ مختصر سی تاریخ تھی کہ قبروں پر مساجد کب اور کیسے بنائے گئے. دوسرا پوائنٹ رد میں یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا جائز ہیں یا قبروں کو مسجدوں کے اندر شامل کرنا جائز ہے، یا مساجد کے اندر قبر بنانا جائز ہے یا مزارات تعمیر کرنا جائز ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ، بعض اہم قواعد اور اصول بیان کروں گا میں، تقریباً 15 کے قریب ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض حنفی علماء کے اقوال میں بیان کروں گا ان کی کتابوں سے، ان کی زبانی، وہ کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے واضح الفاظوں میں اس عمل کی تردید کی. چلو ہماری بات آپ کو نہیں سمجھ آتی تو نہ سمجھ، اپنے علماء کی بات سمجھنے چلیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل کیا ہے اس عمل کی. یاد رکھیں شریعت کے مصادر دلیل کی بنیاد پہ چار ہیں، دو اصل ہیں اور دو ان اصل کی بنیاد پر قائم ہیں. اصل ہے قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور سنت. تیسرے نمبر پہ اجماع، چوتھے نمبر پہ القیاس المعتبر، صحیح قیاس. اجماع اور قیاس معتبر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہی بنیاد پہ ہوتا ہے. اجماع کبھی نص کی مخالفت میں ہو نہیں سکتا، لا تجتمع امتی علی ضلالہ. اور قیاس دو قسم کا ہے، قیاس فاسد وہ جو نص کے خلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اور قیاس معتبر وہ جو قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. قرآن مجید میں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی دلیل مل جائے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات کی تعمیر کرنا جائز ہو تو ایک بھی آیت نہیں ملی. جو ہمیں ملا قرآن مجید میں اس کے برعکس یہ ملا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سلف صالحین کی اتباع کا حکم ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. اور سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا گیا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے اور اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں ملا ہے قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا آپ پر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، قرآن مجید. کیوں؟

بين للناس ما نزل إليهم. یہ وحی نازل کی تاکہ لوگوں کو بیان کرے کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا. ولعلهم يتفكرون, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن مجید کی بہترین ترجمانی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نمبر تین, قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ جو چیز آپ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے, اور جس چیز سے منع کرے تو فوراً اس چیز سے رک جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الحشر میں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے فوراً منع ہو جاؤ, رک جاؤ. نمبر چار, جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی معاملے میں, قرآن مجید میں ہم یہ ملا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی شریعت کے معاملے میں, تو اس اختلاف کو واپس کرو قرآن اور سنت کی طرف, اس سلف صالحین کی سمجھ کی طرف. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی چیز میں منازعہ ہو جائے, اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی الى کتاب اللہ, قرآن مجید کی طرف. والى الرسول کا معنی ہے الى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹیں. اور سلف کے فہم کے تعلق سے آیت میں نے بیان کر دی تھی, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدى, آخر تک اس آیت کریمہ میں سبیل المؤمنین, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہت ضروری ہے, اور اس راستے کی اتباع کرنا فرض ہے. جسے بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ساری کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ و اصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر. اور صحابہ کی قید کیوں لگائی؟ کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. عربی زبان کا عبور تھا, انہی کے زمانے انہی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی, انہی کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ سب سے زیادہ بلند, سب سے زیادہ عظیم, اور سب سے زیادہ پیارا اور بہترین اور نجات کا راستہ ہے. نمبر پانچ, قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا کر تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, قسم تو دیکھیں, تیرے رب کی قسم, نہیں ایمان لائیں گے. لا یؤمنون, کہ کون لوگ ہیں, کیسے بدبخت لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے, اور قسم تغلیظ دیکھیں آپ ذرا, مضبوطی دیکھیں آپ. فلا وربک لا یؤمنون, وہ ایمان نہ لائیں گے, وہ مومن نہیں ہیں. حتی غایہ کے لیے, کب تک مومن نہیں رہیں گے؟ جب تک یحکموک, آپ ذرا فیصل اور حاکم نہ مان لیں. کس چیز میں؟ فی مشجر بین, جو جھگڑوں کے بیچ میں ہوا, اختلاف ہوا, جھگڑا ہوا, تو فیصل حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے, صرف حاکم نہ مانے. کیا کرنا ہے؟ حتی یحکموک فی مشجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ایک تو حاکم ماننا ہے, اگر مومن ہو تم, حاکم
فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا آ جائے، سر جھکا لو، بس سر اٹھانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ سنا دیں تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے یا کشادہ ہو جاتا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے. اگر ایمان ہے دل میں تو پھر کشادگی ہونی چاہیے نا، کیونکہ فیصلہ کس کا ہے؟ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر واقعی اس کلمے کی جگہ دل میں ہے تو جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، حرج نہیں ہوتا، تنگی نہیں ہوتی. اچھا، فیصلہ بھی بنا دیا، تنگی بھی محسوس نہیں ہوئی. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ایک چیز باقی رہ گئی، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مکمل طور پہ سر جھکا کے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. اگر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر پہلے دونوں باتیں محض دعوے ہیں، جھوٹ حقیقت نہیں ہے، نہ تو صحیح فیصل مانا ہے اور نہ ہی تمہارا سینہ کشادہ ہوا ہے. تو عمل کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور کیسے کرنا پڑے گا؟ وہی سلیم ہو تسلیمہ، لفظ دیکھا تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے. جہاں مصدر سے تاکید کی جائے، عربی زبان کا سب سے زیادہ پاورفل لفظ جو ہوتا ہے مصدر کا ہوتا ہے، یعنی اس کے سامنے تمہارے پاس کوئی بھی کسی کی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی، نہ عربی زبان میں اور نہ ہی شریعت کے الفاظ. اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو لفظ ملے گا؟ فلا و ربی کا ابتدا دیکھیں اور انتہا کی چیز میں ہوئی. جو بھی عربی زبان سمجھتے ہیں واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، جھگڑے ختم ہے ہمارا، یہ پوری یہ درس ہی ختم ہے ہمارا. لیکن کاش کہ لوگوں کے پاس دل ہوتے سمجھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، لیکن کاش دل ہوتے سمجھنے کے لیے. نمبر چھ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ دین میں غلو کبھی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اور جب دین کی بات آتی ہے تو غلو انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اولیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے. حد سے کسی کی محبت میں نہ گزرو. یہ دین میان روی کے فطرت کا دین ہے، امت وسط کا دین ہے، خیر امت کا دین ہے، تو اس میں افراط اور تفریط کا نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں کبھی غلو نہ کرو، حد سے نہ گزرو. یعنی جو بھی غلو کرے گا وہ اہل کتاب کی اتباع کرے گا، تقلید کرے گا، وہ کوئی راستہ نہیں اس کا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے کبھی بھی میری محبت میں حد سے کبھی نہ گزرنا، میرے مقام سے مجھے کبھی بلند نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں حد سے گزر گئے، محبت میں حد سے گزر گئے. انما انا عبد فقل عبد اللہ ورسول، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، یوں کہو عبد اللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ورسول اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتویں نمبر پہ ہم یہ بھی قرآن مجید سے کہ ہمیں منع کیا گیا سختی سے کہ علماء کی فرما برداری شریعت کے نصوص کی مخالفت میں نہیں کی جاتی، ہرگز جائز نہیں ہے، جبکہ حق بات واضح ہو چکی ہو. حق واضح ہو گیا ہو، اب حق کو جاننے کے بعد کسی بھی عالم کی بات اگر مان لی تو پھر تغلیظ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اس راستے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے علماء اپنے عباد کو کیا بنایا، اربابا. یہ نہیں فرمایا کہ حکاما فیصلہ کرنے والے یا علماء یا مفتی، نہیں نہیں نہیں، لفظ دیکھیں ذرا کتنی خوفناک لفظ ہے، اربابا من دون اللہ، ان کو رب بنا بیٹھے ہیں یہ لوگ. کہیں ہمارا تو یہ حال نہیں ہے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کرسچن تھے جب یہ آیت نازل ہوئی،
تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کا فرمان تو سچ ہے لیکن آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے, مجھے سمجھ نہیں. ہم تو کبھی کسی بھی یعنی عالم کرسچن تھے, عام کرسچن بھی نہیں تھے, سردار تھے قوم کے اور عالم کرسچن تھے جیسے پادری ہوتے ہیں, تو ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں بنایا. اور اللہ کا فرمان تو سچ ہے, لیکن ہمیں مجھے سمجھائی تو صحیح. یہ راستہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کیوں سب سے بہترین ہے, کیوں سب سے بلند درجے ان کا, کہ جب بھی کوئی غلط فہمی ہوئی تو فوراً رجوع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس ابہام کو اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے کہ کیا تمہارے علماء یا احبار اور رہبان جو ہیں کسی حرام چیز کو حلال نہیں قرار دیتے تھے, تم لوگ نہیں مانتے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں کرتے تھے بے شک. کیا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے تو نہیں مانتے تھے؟ حرام کو حلال حرام کو حلال. کہتے ہیں بے شک. یہی تو ان کو رب بنانا ہے, یہی تو ان کو رب بنانا ہے. جب تمہیں پتہ چیز حلال ہے, اللہ تعالی نے حلال کر دیا ہے, اللہ کے رسول نے بھی گواہی دے دی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, کوئی عالم آ کے اس حلال کو حرام کر دے تو پھر اسے رب کے ساتھ برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہاں پتہ نہیں تو الگ بات تھی, معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے, کس طرح کہہ دے حلال ہے اور تم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن جب پتہ چل گیا اور گواہی کون دے رہا ہے, ایک نصرانی عالم جو خود نصرانی تھے پہلے, جو خود پتہ تھا کہ دین نصارہ کیا ہمارا دین کیا ہے, لیکن اشکال ابہام تو ہے, ہم نے تو کبھی رب نہیں بنا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ رب بنانے کے برابر ہے. علم نور ہے میرے بھائیوں, واللہ قرآن نور ہے. ایک مرتبہ سنا فوراً سچ جھکا کے فوراً اللہ نے سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رب بنانا بالکل کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے. آج بھی اکثر لوگ نہیں سوچ سکتے کلمہ پڑھنے والے کہ مساجد پر قبر کی تعمیر کرنا, ان کو پکارنا, نظر و نیازیں کرنا اور قربانیاں کرنا, لنگر چلانا, یہ سارا سارا شرک اکبر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں اسے حلال سمجھ کے, بلکہ مستحب بلکہ واجب سمجھ کے بعض لوگ کر رہے ہیں. ان اللہ ان اللہ راجعون. قرآن مجید میں جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں, آخری نمبر پہ اس پہ ختم کرتے ہیں اس بات کو, ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں جو قبر پر مساجد تعمیر کرتے ہیں, وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر, اور یہ دلیل بھی ان کی اتنی ہی کمزور ہے جتنی ان کا ایمان کمزور ہے. آیت سورۃ الکہف کی آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اصحاب الکہف کا بڑا پیارا قصہ ہے, میں کبھی انشاءاللہ قصہ پورا درس قصے پہ دوں گا انشاءاللہ. اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح جوان تھے, ان کے قوم جو تھی مشرک تھے, مختلف ایک قبیلے کے نہیں تھے, مختلف قبیلے کے تھے. ایک میلے میں آئے جمع ہوئے تو آپس میں باتیں کی, اپنے میلے میں شرک تھا, بدعات تھے, بت پرستی, چھوڑ کے آ گئے. چند جوان تھے, تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. باتیں کرتے کرتے پتہ چلا یہ ہم عقیدہ ہیں. ہم سب کا دیکھے کوئی مشرق کو کہاں کہاں سے میلہ تو تھا, اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے اور سب کم سن جوان تھے. تو باتوں میں پتہ چلا یار آپ یہاں پہ کیوں آئے, وہاں کیوں جاتے؟ کہتے ہیں وہ شرک کی بدعت ہے. کس نے کہا وہ شرک ہے؟ وہ کس نے کہا وہ شرک ہے؟ تنگ ہو کے آئے. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ ہمیں عجب سی بات دے کہ ہمیں اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ نے جاتا تھا فرما, ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. بہرحال تو کہف میں چلے گئے, کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے کہف میں ان کو رکھا, 309 سال وجداد و تشاہ. پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا اور نام سنو پہ دقیانوس, یہ دقیانوسی سوچ ہے, یاد ہے معروف بات ہے اردو میں. دقیانوس اس وقت بادشاہ تھا جن کی وجہ سے انہوں نے کہف میں آ کے پناہ مانگی. یہ دقیانوسی سوچ ہے, اتنی تاریخ دیکھے تاریخ معاف نہیں کرتی. وہ شخص مر گیا, گل سڑ گیا, کہاں پہ آج تک دقیانوسی سوچ, یعنی اچھی سوچ نہیں ہے. اس کا نام آج بھی زندہ ہے لیکن دو گالیاں لگتی ہیں ساتھ, آگے پیچھے ہے کہ نہیں.
دقیانوس اس زمانے کا بادشاہ، تعالیٰ نے کیا اس کو عزت دی تھی، بادشاہ بنا دیا تھا. اور اصحاب الکہف جوان تھے، غریب غربہ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ نے کرام تو سن کو بخشا ہے. اور کہاں دقیانوس، آج دو گالیاں لگتی ہیں دقیانوس کو آج کے دور میں بھی. بہرحال تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں پہ وہ زمانہ چلا گیا، وہ دقیانوس بھی دقیانوس ہو گیا، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو لوگوں میں بات معروف تھی کہ جوان تھے، اچھے تھے، صالح تھے، اچانک غائب ہو گئے. دوبارہ جب زندہ ہوئے تو بازار گئے کچھ کھانے کے لیے. ابھی ان کو فکر لگی ہے کوئی حلال چیز لے کے آنا، دیکھ لینا کوئی حرام شامل نہ ہو. بولے تلطف ولا یشعرن بکم احد. بہرحال تو سکہ دیکھا، اتنا پرانا سکہ یہ کہاں سے آ گیا، تو شک پڑا، واپس آئے. بہرحال تو اسی کہف کے اندر ہی وہ ختم ہو گئے، وفات پا گئے. تو اب یہ جھگڑا ہو کہ ان کا کیا کیا جائے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جن کا غلبہ تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے، مسجد قائم کریں گے. تو غلبے والوں نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ان کی قبر کے اوپر. یہ قصہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت کریمہ جو ہے یہ دلیل بن سکتی ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں. میں اپنی بات نہیں کروں گا، نہ ابن تیمیہ کی بات کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی وہابی ہے، اگرچہ ابن تیمیہ پہلے آئے ہیں اور حیدرآباد بعد میں ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں بس جب دل بغض نفرت ہوتی پھر اوپر اپر سٹوری کام نہیں کرتی. بعض اوقات بعض لوگ اتنا بھی کہتے ہیں کہ امام بخار بھی وہابی تھے. تو چلے آپ کے علماء کی زبانی دیکھتے وہ کیا کہتے ہیں. امام آلوسی روح المعانی تفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا گیا کہ علماء کی قبروں پر مساجد قائم کرنا جائز ہے اور ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس چیز کو بیان کیا ہے، یعنی یہ جائز ہے، شہاب الخفاجی. شہاب الخفاجی یہ بھی علماء میں سے گزرا ہے، صوفی عالم تھا. بیضاوی کی تفسیر کے حاشیے میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہوا قول باطل، غور کریں ذرا، وہ ہوا قول باطل عاطل فساد کاسد. یہ جو قول ہے جواز کا، یہ باطل ہے، عاطل ہے، فساد ہے، کاسد ہے. پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے جو میں آگے بیان کروں گا، جس میں واضح الفاظوں میں، سخت الفاظوں میں منع کیا گیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کرنا کسی صورت میں. آگے کہتے ہیں امام آلوسی خود تفسیر میں کہتے ہیں، یہ کہا گیا کہ پہلے زمانے کی شرع تھی تو ہمارے بھی شرع ہے، ہمارے لیے جائز ہے. صلی اللہ برکاتہ. فرماتے ہیں امام آلوسی، فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، مطلقاً بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ہی انکار ہے. اور اگر ہمارے شریعت کے خلاف پہلے انبیاء کی شریعت نہیں ہے تب تو مانا جا سکتا ہے، لیکن جب ہماری شریعت میں واضح دلائل آئے ہیں منع کرنے کی کہ قبر پر مساجد تعمیر نہیں کرنا، تب تو یہ استدلال بالکل غلط ہے اور باطل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں امام آلوسی کہ حقیقت تن دیکھا جائے تو یہ جو مساجد جو ہیں قبر پر تعمیر کرنا، یہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھوں سے دین میں تبدیلی کی. تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ضرور، لیکن انبیاء کا راستہ نہیں تھا. دیکھیں استدلال کتنا علمی استدلال ہے. اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
لعنت اللہ علیہ وسلم تخلقون میں، یعنی فرمایا کہ کسی نبی کا یہ راستہ تھا، یہود نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسائل، انبیاء نے نہیں بنائی، سبحان اللہ. دیکھیں آگے فرماتے ہیں، یہ مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہ الذین غلبوا علی امرہم لاتخذن علیہم مسجدا، یہ جو غالب ہوئے یہ حکمران تھے اس وقت، جیسا کہ امام قتادہ سے مروی ہے. پھر فرماتے ہیں امام علوسی اپنی تفسیر میں کہ دو گروہ تھے، ایک گروہ مومنوں کا تھا، عالموں کا تھا، جو جنہوں نے منع کیا کہ قبر پر مسجد قائم کرنا درست نہیں، اور دوسرا گروہ حکمرانوں کا تھا جو جاہل تھے، جنہوں نے کہا کہ مسجد تعمیر کرنا لازم ہے. فرماتے ہیں تو جو حکمران تھے، جو امراء تھے، انہوں کے بعد نہیں مانی اور غصے میں آئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب ہم اس کہف پر جو ہے ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے. آگے امام علوسی فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا حُسْنُ الظَّنِّ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، اگر تم نہیں مان رہے، تمہیں بات ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی تک تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہے، اور یہ تم کہنا چاہتے ہو، یہ تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ سے جو غالب ہوئے، فلک ان تقول ان اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ مساجد على القبور المنهي عنه الملعون فاعله. اگر تم حسن ظن رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ کے ساتھ جو غالب ہوا، جس کی بات مانی گئی، تو پھر یوں کہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا مسجد بنانے کا اصحاب الکہف کے قبروں پر، وہ یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے جو آج لوگ کرتے ہیں، مساجد پر قبریں تعمیر کرتے ہیں، جو ملعونوں کا راستہ، جو ملعونوں کا عمل ہے جسے منع کیا گیا ہے. وانما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كهفهم، کہ مسجد تو بنائی قبروں پر نہیں، اس کہف کے قریب، اس کے گرد و نواح میں، تاکہ نشانی رہے اس کہف کی، اس غار کی نشانی رہے، ساتھ مسجد تعمیر کر دی. وقد جاء تصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي، امام سدی جو ہیں یہ ان کا قول ہے. ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورا، اور اس طریقے کا اتخاذ کہ قبروں پر مسجد بنانا، اگر قبرستان کے اگر مسجد بنائی جائے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ قبرستان کے قریب مسجد بنائی جائے تو شرائن جائز ہے، مسجد ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں، اس کے قریب ہے. اور یہ بھی کہا گیا غایت میں الزم على ذلك ان يكون نسبة المسجد الى الكهف الذي يوفق نسبة النبوي المسجد النبوي الى منقذ المعظم عن قبل صلى الله عليه وسلم. آگے فرماتے ہیں کہ اسے جیسا کہ مسجد بنائی گئی کہف کے قریب، اس غار کے قریب، تو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد الکہف، یہ مسجد غار کی مسجد ہے، یعنی جو غار پہ تعمیر ہوئی، یوں لگتا ہے نام سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی نسبت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس مسجد نبوی میں، اگر مسجد نبوی پہلے نام بھی معروف تھا، لیکن فرماتے ہیں المرقد المعظم یعنی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں یا یوں بھی تم کہہ سکتے، دیکھیں سب دلائل کہ الغلب علی امرہم جو ہے یہ دلیل بن نہیں سکتے کسی صورت میں، یہ پانچویں صورت بیان فرما رہے ہیں معروف حنفی عالم امام علوسی جو ہے اپنی تفسیر میں. فرماتے ہیں اگر چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ مسجد تو بنائی، یہ غار کہاں تھی؟ غار کہاں پہ ہوتی؟ پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے. مسجد بنی لیکن اس پہاڑ کے اوپر بنائی جہاں پر یہ غار تھی. کیا ممکن ہے کہ پہاڑ کو توڑ کے اس کو مسجد بنائے؟ تو بنائی گئی تو اس صورت میں بنائی گئی کہ اس غار نیچے ہے، جو پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں پر مسجد بنائی گئی. وفی خبر مجاہد، اور یہ قول جو ہے امام مجاہد کا ہے، سلف کے اقوال دیکھیں سارے، کہ بادشاہ نے
ان کو چھوڑ دے وہ کہف ان کی غار میں کہف کے اندر اور اس کہف کے اوپر جو مسجد تعمیر کی گئی. ثم قال الالوسی, پھر امام الالوسی آخر میں فرماتے ہیں جملتاً, جس کو سمجھ کا کم سے کم درجہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان اخبار جو احادیث ہیں جو دلائل ہیں ان کے خلاف ورزی نہ کرے, اور جو آثار صریحہ ہیں ان کو چھوڑ کر اس آیت کو دلیل نہ بنائے, کیونکہ جو نہیں اور جو منع کے دلائل بالکل قوی ہیں تو یہ آیت جو ہے کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی. تو یہ آپ کے اپنے عالم ہیں امام آلوسی, روح المعانی تفسیر جلد نمبر 5 میں واضح الفاظوں میں اس قول کا رد کیا ہے اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے کا رد کیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے, یہ آیت دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ قبر مساجد تعمیر کرنا جائز ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے تو جو کمزور ہوگی وہ کیا ہوگی. تو اسے میں نے صرف ایک غلط فہمی کا جو آیت جو پیش کرتے ہیں اس کو میں نے رد کیا ہے, باقی بعض اور بھی باتیں لیکن میرے خیال یہ کافی ہے. جب سنت میں دیکھا, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا, تو ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں یہ ذکر ہو کہ قبر پہ مسجد بنانا جائز ہے, بلکہ اس کے برعکس کئی احادیث ملی جو سختی سے منع کرتی ہیں کہ قبروں پر مساجد بنانا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, متفق علیہ, سے بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. دوسری روایت میں قاتل اللہ یہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, متفق علیہ. تیسری روایت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, قالت عائشه فلولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. صحیح بخاری کی روایت. سید عائشہ فرماتی اس روایت کے بعد کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنایا جاتا تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یعنی کچھ باہر یعنی حجرے میں نہیں کسی اور جگہ پہ بنایا جاتا. لیکن یہ بھی حکمت بیان کر رہی ہیں کہ یہی ڈر تھا کہ مسجد کی قبر پر مسجد تعمیر نہ ہو, اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھپایا گیا ہے. چوتھی دلیل, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے صالحین اور اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے اور تصویریں لگاتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک اذا کان فیہم رجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام جو نصارہ تھے, یہود و نصارہ, کہ جب ان میں کوئی نیک اور صالح شخص بزرگ مر جاتا تو اس کے قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور تصویریں وہاں پہ لگا دیتے. وہ لوگ شرار و خلق عند اللہ, سب سے بدترین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں. پانچویں دلیل, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة هم احیاء ومن يتخذ القبور مساجد. حسن احمد میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں. چھٹی حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. مسند احمد صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا. اور وثن کہتے ہیں اس چیز کو
جس کی عبادت کی گئی بغیر کسی خاص شکل و صورت کے. ایک صنم ہوتا ہے مورتی کو کہتے ہیں، یا تراش و بت کو کہتے ہیں، وثن کہتے ہیں بغیر کسی شکل کو، بغیر کسی خاص شکل کی چیز کو کی عبادت کرنا. اور قبر جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، کوئی مورتی نہیں ہوتی وہ، تو اس لیے لفظ وثن کہے. ذرا غور کے لفظ پہ غور کریں ذرا. لعن اللہ قوما، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے قوم پر، اتخذ قبور امام مساجد، جو اپنے انبیاء کی مساجد کو قبر بناتے ہیں، جو انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے ہیں. ساتویں نمبر پہ سیدنا جندب بن عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وفات سے پانچ دن پہلے، دیکھیں پانچ دن پہلے آخری وقت میں یعنی، پھر حدیث بیان فرمائی. حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. الا فلا تتخذوا قبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا، قبروں پر کبھی مساجد نہ بنانا، میں تمہیں منع کرتا ہوں. اسے مسلم کی روایت ہے، اور بھی احادیث اس پہ اکتفا کرتا ہوں میں. واضح الفاظ ہیں ان احادیث میں جو ہمیں چند اہم پیغام ملتے ہیں. نمبر ایک، کہ مساجد کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے، سختی سے منع کیا گیا. نمبر دو، اگر انبیاء کی قبروں کو، اگر انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جن کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اشرف الخلق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے بہترین سید اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید المرسلین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بار بار منع فرما رہے ہیں کہ کبھی غلطی نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے جب انبیاء کے قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کی جا سکتی، تو کسی اور کی قبر پر بھی ہرگز جائز نہیں ہے. جو بھی قبر پر مسجد تعمیر کرے گا وہ بدترین انسان ہے، شرار الخلق عند اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، میری قبر پر کبھی مسجد تعمیر نہ کرنا. فإني أنهاكم عن ذلك، میں تمہیں چیز منع کرتا ہوں. واضح الفاظوں میں صرف عقل کی نعمت اور پاک ضمیر اور زندہ دھڑکتا ہوا دل ہی کافی ہے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے. چند اہم قاعدے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. نمبر ایک، مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی. قاعدہ نمبر ایک، مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے. اور اس کی دلیل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتے الا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کی تدفین پسند فرماتے ہیں. اگر مسجد نبوی جو پاک جگہ ہے، ذرا سیدنا عائشہ کے حجرے سے تو بہتر جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، اگر مسجد میں قبر کا ہونا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہاں پسند کرتے؟ کہ اللہ کے پیار پیار اصل وفات کہاں ہوتی؟ جہاں تدفین ہوتی وہاں پر پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ واضح دلیل ہے اس حدیث میں بھی کہ مسجد میں قبر کا ہونا شرائن جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جگہ جو پسندیدہ جگہ ہے مساجد ہیں. لیکن اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی وفات مسجد میں نہ ہوئی، ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ ہو سکتی تھی، لیکن نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پسند نہیں کیا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی تدفین مسجد کے اندر ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے. نمبر دو، دوسرا قاعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مسجد نبوی میں نہیں بلکہ سید عائشہ کے حجرے میں ہوئی. یہ حدیث میں نے بھی بیان کی ہے. نمبر تین، مسجد نبوی میں قبر مبارک جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے وہ داخل ہو گئی ضرورت کے تحت، قبر کی تعظیم کے لیے نہیں، قبر کی تعظیم کے لیے نہیں داخل کی گئی، بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے وسعت اور کشادگی کی غرض سے حجرہ بھی، سید عائشہ کا حجرہ بھی اس میں شامل ہو گیا. ولید بن عبد الملک نے، جیسے میں نے
شروع میں عرض کیا کہ جب انہوں نے توسیع کی مسجد نبوی کی تو کیا قبر کی تعظیم کے لیے توسیع کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کے لیے توسیع کی، اور ضمناً ضرورت کے تحت جب انہوں نے مشرقی دیوار بھی یعنی طور کے شامل کرنے کی کوشش کی تو حجرہ بھی ضمناً بیچ میں آ گیا. ایک بنیادی بات ہے یہ. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کیا گیا، یہ کسی صحابی کا عمل نہیں اور نہ ہی کسی تابعی کا عمل ہے. یعنی سیدنا عمر عبد العزیز نے یہ کیا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ اس وقت ان کی حالت اور تھی اور خلافت کے بعد حالت اور تھی، لیکن اس یہ مسلمہ بات ہے کہ ایک صحابی بھی نہیں تھا. کیونکہ سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی اور ولید خلیفہ بنے سن 83 ہجری میں، اور مسجد نبوی کی توسیع جو سن 88 ہجری میں ہوئی اور وفات ولید کی سن 93 ہجری میں ہوئی. اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف تابعی جو انہوں نے مخالفت کی. پانچویں نمبر پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ حقیقتاً مسجد نبوی میں نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ کہ قبر مسجد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے علیحدہ ہے، لمبی لمبی دیواریں اور ستونوں سے. نو حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت کتنی موجود ہیں؟ صرف ایک، جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی آٹھ کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، باقی آٹھ کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ آج بھی حجرہ ہے کہ نہیں؟ چار دیواریں ہیں، بالکل الگ سے ہے کہ نہیں؟ ایک الگ بلڈنگ ہے جو مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے، اور باقی جو آٹھ تھے وہ مسجد کا حصہ بن چکے ہیں، بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نمبر چھ، معروف قاعدہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق. اس قاعدے کے مطابق قبر کو مسجد سے علیحدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. نمبر سات، معروف قاعدہ کہ اگر کسی کام میں مفسدہ اور مصلحت ہو تو پھر مصلحت کو چھوڑ کر مفسدے کو آگے کرتے ہوئے اس کام کو نہیں کیا جاتا. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر نو کروں. کیوں؟ کیونکہ قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو حلال مال کم پڑ گیا، یہ جو حجر کا حصہ ہے یہ کعبے ہی کا حصہ ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے دوبارہ اس کی تعمیر نو کروں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا کہ دو دروازے تھے اور دونوں زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے. قریش نے ایک دروازہ بنایا، دوسرے کو ختم کر دیا اور اس کو بھی اوپر کر دیا تاکہ ان کی اجازت سے کوئی داخل ہو، جس کو وہ چاہیں ان کی اجازت سے وہ داخل ہو سکے اور دوسروں کو جسے چاہے وہ منع کر دیں. اگر تیری قوم حدیث عہد بھی اسلام نہ ہوتی، اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر ضرور کر دیتا. تو فتنے کا اندیشہ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون روک سکتا تھا؟ جب کعبے کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت اپنے زمانے میں اس بہترین زمانے میں نہیں توڑا فتنے کے اندیشے کی وجہ سے، تو پھر مسجد نبوی کو بھی نہیں توڑا جا سکا اسی فتنے کے اندیشے کی وجہ سے، اور مسجد باقی رہی، قبر بھی باقی رہی. نمبر نو، حجرے سے اور یہ بھی یاد رکھیں، مسجد کو توڑا نہیں ہو سکتا، مفسدہ ہے، اور قبر کو باہر نکالنا مسجد سے یہ اس سے بڑھ کر مفسدہ، جائز نہیں ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں بھی دفن ہوتے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس مسئلے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ
اس قبر کو کسی بھی طریقے سے قبر مبارک کو جو ہے وہ مسجد کی حدود سے جو علیحدہ کیا جائے. آٹھویں نمبر پہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرعاً حرام ہے, واضح دلائل میں بیان کر چکا ہوں. نویں نمبر پہ ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے, کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس غلط فہمی یہ بھی بات تھی کہ تم لوگ یہ کہے تو کوئی جس مسجد میں قبر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی تو پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اس کا رد یہ قاعدہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء بھی یہ فرماتے ہیں, قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوئی, جس چیز کو حرام کر دیا گیا, سد للذریعہ, کسی مصلحت کے لیے اور کسی حرام چیز کے سد باب کے لیے اگر کسی چیز کو روک دیا گیا تو پھر حاجت کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے. اس کی مثال کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہم, لیکن جنازے کی نماز قبر پر جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو جائز ہے کہ نہیں؟ اس وقت جائز ہے کہ جو حرام تھا قبرستان میں نماز پڑھنا, کیوں حرام تھا؟ کیونکہ یہ شرک کی طرف ایک راستہ جاتا ہے, سد ذریعہ شرک. جب مصلحت ہوئی کہ اس شخص کے ماں جنازہ نہیں ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی, آپ نے نہیں پڑھی یا کسی نے نہیں پڑھی, تو پھر جائز ہے کہ نہیں کہ آپ قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھنے؟ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو مسجد کو صفائی کرتی تھی, صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نہیں ہے, بڑھیا نہیں ہے, صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ وفات پا چکی تھی, ہم نے نماز پڑھ کے اسے دفن کر. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتی اور نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ خود منع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, تو اس کی قبر پہ نماز اس لیے پڑھی کہ یہ دلیل ہے کہ حاجت ہو تو پھر اس قاعدے کی بنیاد پر جائز ہے. دسویں نمبر پہ قبرستان اگر مسجد سے الگ ہو تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے, بشرط یہ کہ مسجد اور قبرستان الگ ہو تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے جو قبرستان کے قریب ہو. نمبر گیارہ, آج نمازی جو مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تعظیم کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ وہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک نماز جو وہ 1000 نماز کے برابر ہے. تو آپ کیوں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں؟ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. نمبر 12, کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کے قول کو لے کے اس پر اپنا دین قائم کرے جبکہ اس عالم کا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہو, کسی کے لیے جائز نہیں. کائن منکن, یہ شخص کوئی بھی ہو, قرآن اور صحیح حدیث سے آگے کسی شخص کی بات کو آگے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کا قول بھی آگے کرنا ہرگز جائز نہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو, میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم لوگ کہتے ہو, ابوبکر عمر کہتا ہے, ایک معروف روایت ہے کہ عن قریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسنے والی ہے, یہ قول ہے, لیکن جو صحیح ثابت ہے سند کے ساتھ یہ قول کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو, عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو, اور دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, چاہے یہ ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف پتھروں کی بارش کی صورت میں ہو یا زمین میں دھسا دے یا آگ کا گولہ اسے لے لے, عن قریب ہلاک ہونے والے ہو تم. کیوں؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے تابعین کو, دوسرے لوگوں کو جو سوال کر رہے ہیں بار بار. مسئلہ کیا تھا؟ اگر دیکھیے مسئلہ بڑا نہیں تھا, لیکن اس لیے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگوں کے نزدیک مسئلہ بڑا نہیں ہے, بڑا نہ ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی اس طریقے سے وعید سے بھرے ہوئے سخت الفاظوں میں کبھی اس طریقے سے اس بات کو بیان نہ فرماتے کہ انکری تم ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو, تم کہ تو بکر عمر نے کہا ہے کہ حج عمر کے تعلق سے ایک مسئلہ ہوا کہ
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حج تمتع جو بہتر ہے، کہ حج اور عمرہ جو ہے ایک نیت میں آپ کر سکتے ہیں، ایک سفر میں کر سکتے ہیں. جب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا زیادہ کیا اور ایک سفر میں دونوں کام کرنا شروع کر دیا، تو سر ابو بکر صدیق نے یہ فتویٰ دیا کہ دو سفر کیوں، ایک حج کے لیے ایک عمرے کے لیے، کنجوسی کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ یعنی تجارت کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تم لوگ ایک سفر میں دونوں کام کرنا چاہتے ہو؟ تو سختی سے کام لیا. اور سنن متبعہ تھی صحابہ کرام کی، سر عمر نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا. مسئلہ سیدنا عمر بن عباس کے سامنے، ایک بہتر کیا، تمتع ہے یا افراد ہے؟ کیونکہ ایک سفر میں عمرہ کرنا اور دوسرے سفر میں حج کرنا، حج افراد کہا جاتا ہے جو بغیر عمرہ کے حج کرنا. تو سر عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا کہ تمتع بہتر ہے. تو جواب میں انہوں نے کہا بکر عمر یہ کہتے ہیں کہ افراد بہتر ہے. انہیں حدیث سنائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے پھر کہا اور بکر عمر یوں کہتے ہیں، پھر غصے میں آ کر سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، میں تم حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور تم کہتے ہو بکر عمر کا فرمان ہے یہ. اللہ اکبر. اور یہ مس احمد کی روایت ہے. تیرہویں نمبر پہ، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کی مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں نہ حدیث میں نہ ملا. تیسرے نمبر پہ اجماع کی بات رہے گی، اجماع اس کے برعکس ہے. اجماع اس چیز پر ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز ہی نہیں. تو چوتھے نمبر پہ قیاس ہی بچتا ہے، اور ان کے پاس صرف قیاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور قیاس جو ہے وہ فاسد ہے کیونکہ نصوص کی مخالفت میں ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 13 جو ہے، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کے مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے. قیاس کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مسجد نبوی میں موجود ہے، تو یہ کسی اور کے لیے بھی جائز ہے کہ ہم کسی قبر مسجد بنائیں، اگر اس میں نماز پڑھنا جائے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ قیاس جو ہے، یہ قیاس فاسد کیوں؟ کیونکہ نصوص کے مخالف ہے. نمبر 14، قبر کے مسجد نبوی میں ہونا اصل ہے یا اصل میں تبدیلی ہے؟ سوال ہے. قبر جو مسجد نبوی میں ہے، یہ اصل ہے، یعنی یوں ہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کیا، یعنی مسجد میں قبر تھی یا الگ تھی؟ یہ اصل ہے، اصل میں تبدیلی ہے. تو اصل میں تبدیلی ہے حقیقتا جو ہے. اور تو اصل کیا ہے؟ اس تبدیلی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ مسجد میں تھی ہی نہیں. پندرہ اصل جو ہے، پندرہ اصول، کہ احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے ہرگز تبدیل نہیں ہوا کرتے، اور یہ تبدیلی لوگوں نے کی ہے. ولید عبد الملک نے یہ تبدیلی کس نے کی ہے کہ مسجد میں قبر کس نے شامل کیا؟ ولید عبد الملک نے کیا ہے. نمبر 2، باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر احکام کی نفی نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے کہ اب مسجد نبوی میں تمہارے قول کے مطابق، تمہارے فتوے کے مطابق نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں قبر ہے، تو اس کے جواب یہ ہے کہ باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر حکم کی نفی کبھی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز جو 1000 کے برابر کا ثواب ہے. تو یہ حکم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے یہ. اور جو تبدیلی کی گئی ہے کہ مسجد میں قبر کو شامل کیا گیا، یہ تبدیلی باطل غلط ہے. تو پھر کیا یہ باطل تبدیلی اس حکم شرعی کی نفی کر سکتی ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوتی اس میں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ تیسرے نمبر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب نماز فرض ہوئی، مکہ میں فرض ہوئی نا، کعبے کے قریب جا کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کعبے کے قریب کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ تبدیلی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت تھے، یہ شرعاً جائز تھے؟ یہ یعنی تبدیلی تھی لوگوں کی پیدا کر دی، لوگوں نے یہ تبدیلی پیدا کی، مشرکین نے، اور بت موجود تھے. وہاں پر نماز کیوں ہوتی تھی کعبے کے قریب؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اگرچہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو آپ وسلم کیا کرتے کہ کعبے کو بیچ میں رکھ کے اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، تاکہ دونوں قبلہ کی طرف رخ ہو جائے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ جو ہے وہ
مکہ کو بنا دے اور کعبے کو قبلہ بنا دے. تو اگرچہ بت موجود تھے تو نماز وہاں پہ ہوتی تھی, تو مجنبی نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ جو باطل تبدیلی وہ حکم شرعی کی نفی نہیں کر سکتی. آخر میں بعض حنفی علماء کے فتاوی سنیں. نمبر ایک, امام محمد حسن شیبانی کتاب الآثار صفحہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے زیادہ کوئی بھی چیز اس پہ بنانا جائز نہیں ہے, اور ہمارے نزدیک مکروہ ہے کہ قبر کو پکا بنایا جائے, قبر کو پکا کیا جائے یا اسے گیلی مٹی سے پکا بنایا کیا جائے. او یجعل عندہ مسجدا, یا قبر کے قریب مسجد بنائی جائے, قبر پر نہیں قبر کے قریب مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے. یہ کون ہے؟ امام محمد حسن الشیبانی, جو امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں. کتاب الاثار صفحہ نمبر 45. علامہ عین حنفی کہتے ہیں هذا من باب قطع الذریعہ, یہ جو باب ہے کہ قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, فرماتے ہیں تاکہ یہ اس ذریعے کو قطع کر دے, ختم کر دے, تاکہ جاہل لوگ قبر کی عبادت کرنا شروع کر دے, یعنی اللہ کے پیر پر قبر کی عبادت کرنا شروع نہ کر دے, جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبور پر مساجد تعمیر کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136. شیخ سرخسی حنفی کہتے ہیں کہ وہی بات قبروں پر مساجد کی تعمیر کے تعلق سے, کسے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ مشابہت یہودیوں سے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد فلا تتخذوا قبری بعد مسجدا. یہ کتاب المبسوط میں جلد نمبر 1 میں اس کا ذکر کیا ہے, صفحہ نمبر 255 میں. چوتھے نمبر پہ امام آلوسی حنفی کی بات میں کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے وغلبوا علی امرہم اتخذوا عن مسجدا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائز نہیں, وہ قول باطل عاطل فاسد کاسد, روح المعانی جلد نمبر 5 نمبر 31. صاحب الہدایہ, اور ہدایت ان کو معتبر کتاب ہے نا, وہ کہتا ہے الہدایت کل قرآن نعوذ باللہ, کہ ہدایت قرآن جیسی ہے ان کے نزدیک. صاحب الہدایہ کہتا ہے اور قبر میں پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے, یعنی مکروہ جب مطلقاً کہا جائے حناف کے نزدیک تو یہ حرام حرمت کے لیے ہوتا ہے. وہ اشرف الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394. اور علامہ ابن الملک الحنفی چھٹے نمبر پہ فرماتے ہیں, قال علامہ ابن الملک الحنفی انما حرم اتخاذ مساجد علیہا لان الصلاۃ فیہا استنان بسنۃ الیہود, کہ مسجد کے قبر پر مساجد کی تعمیر سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ یہودیوں کی سنت ہے, یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ المرقاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 میں. خلاصہ یہ علماء احناف کی باتیں ہیں, یہ آپ کے اپنے علماء کی باتیں ہیں, ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے, کم سے کم اپنے علماء کی باتیں تو سمجھ لیں. واضح الفاظ ہیں کہ قبر کے قریب مسجد بھی بنانا جائز نہیں ہے, تو پھر قبر میں مسجد بنانا کیسے ممکن جائز ہو سکتی ہے؟ قبر کو پکا بنانا جائز نہیں ہے, اگر گیلی مٹی کو گوندی مٹی جو گیلی ہوتی ہے اس کو بھی قبر پر رکھ لی جائے پکا کریں وہ بھی جائز نہیں ہے, تو پھر مزارات تعمیر کرنا کیسے جائز ہے؟ حق بات یہ ہے کہ یہ صوفیت ہے, حنفیت نہیں ہے. صوفیت ایک نئے مذہب ہے جن لوگوں نے اوڑے بنائی ہوئی ہیں مختلف اپنے باطل نظریات کو چھپانے کے لیے, تو انہوں نے حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے, تو وہ خود کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں اشاعرہ ماتوریدی ہیں,
وطريقة صوفية وصول محن فيه جور اس مسئلے میں دیکھ لیں حناف کا تو یہ فتوہ ہے بلکہ چاروں اماموں کے فتوہ کے جائز نہیں ہیں. یہ راستہ رافضیوں کا راستہ ہے, یہودیوں کا راستہ ہے, فروع میں حنفی ہے.

0: مسجد سے الگ ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے حکم شرع میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا قول یا کسی کا فعل حجت ہو ہی نہیں سکتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اسماء حسنى کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام بیان کرتے ہیں، الہادی، الوہاب اور الفتاح. الہادی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، اور الہادی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورة الحج آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کرے گا مومنوں کی صراط مستقیم کی طرف. وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس نام کی دلیل ہے، وکفا بربک ہادیا ونصیرا، سورة الفرقان آیت نمبر 31، اور تیرا رب ہی کافی ہے ہدایت دینے والا اور نصرت دینے والا. وعلیکم السلام. اور انہی دونوں جگہوں پر ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام الہادی کا ذکر ہوا. الہادی کا معنی الہادی وہ ہے، وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے، ان کی بھلائی کی طرف، سعادت اور خوشیوں کی طرف، دنیا میں اور آخرت میں. اور الہادی کی ہدایت سے ہی لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے اپنے رب کی فرما برداری اور رضا کی طرف. اور الہادی وہ ذات ہے جس کی ہدایت سے پوری کائنات کا نظام قائم ہے. جس کی ہدایت سے حیوان بھی زندہ ہے، حیوان بھی اپنی بھلائی اور برائی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى. دیکھیں ذرا، الذي خلق فسوى، پیدا کیا اور سیدھا کیا، اچھا پیدا کیا، اسے کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کے محتاجی میں پیدا نہیں کیا، صرف اپنے محتاج بنایا. اور پیدا کرنے کے بعد، والذی قدر فہدا، اور جس نے تقدیر بنائی اپنے اندازے سے، اور فہدا، اور اس کو ہدایت دے دی، اور ایسی ہدایت دی جس سے پوری کائنات کا نظام تا قیامت جاری رہے گا.

سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت میں روتا ہے، چاند اپنے وقت میں حرکت کرتا ہے. جو تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے نا چاند کی، چاند نے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، اس نے ایسے ہی رہنا ہے. جیسے انسان دیکھیں بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر ٹین ایج کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر موت کا مرحلہ، فنا کا مرحلہ ہوتا ہے. تو پوری کائنات کے نظام کو پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ کائنات اپنی مرضی کرتی رہے اور اپنی بقا کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی روشن راستہ نہیں ہے جس سے وہ اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اور یہ ہے اسے کہتے ہیں الہدایت العامہ. اس لیے ہدایت کی قسمیں نمبر ایک الہدایت العامہ، عام ہدایت، جس سے پوری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنی بقا کے لیے اس ہدایت پر عمل کرتی ہے. میں کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں اس ہدایت کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو رزق کی ضرورت ہے، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی شکل میں پیدا کر دیا. اب رزق تو موجود ہے، دودھ تو موجود ہے، اب اس دودھ کو اپنے جسم کے اندر ڈالے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ تم نے اگر زندہ رہنا ہے تو اس دودھ کو چوسنا ہے. دیکھیں وہ حرکت نہیں کر سکتا، نہ وہ پکڑ سکتا ہے کوئی چیز، اس وقت اس کا یہ جو چوسنے کا عمل ہے اس کی زندگی ہے. یاد رکھیں، سکنگ ریفلیکس اسے بولتے ہیں ہمارے میڈیکل زبان میں، ریفلیکس. یعنی ریفلیکس وہ عمل ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بے اختیار انسان کرتا ہے. بچہ بغیر اپنے اختیار کے چوستا ہے، پتہ ہے؟ اسے کہتے ہیں الہدایت العامہ. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ واللہ اگر پوری کائنات مل جائے اور اس نو مولود بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بیٹا تم نے دودھ ایسے پینا ہے، سارے عاجز ہو جائیں. سمجھا سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ نے، الہادی نے، جل جلالہ نے کیسے ہدایت دی اس بچے کو. باغ کے پیٹ کے اندر سے نکلتا ہے فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ عام ہدایت ہے. چیونٹیوں کو ہدایت دی ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ اناج کے دانے کو دیکھتی ہے چیونٹی جو ہے. اور اناج کے دانے جو بیج ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ، باٹنی پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے. ایک ایسے بیج ہوتا ہے کہ اگر اس کے دو ٹکڑے نہ کیے جائیں تو پھر وہ اسے پودا اگ جاتا ہے. بعض بیج جو بڑے ہوتے ہیں اسے چار ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں. اگر دو ٹکڑے کریں گے تو ان دونوں ٹکڑوں سے الگ الگ سے ایک پودا نکلے گا. چونٹی جو ہے، دیکھیں یہ سائنس دانوں نے بڑے تجربات کے بعد، بڑے علم کے بعد یہ جانا ہے نا، ایسے تو نہیں جانا. میں نے بھی کتاب پڑھی تو بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو. لیکن چونٹی کو کس نے سمجھایا ہے؟ چونٹی جو جس بیج کو، جس دانے کو دو ٹکڑے کریں دو ٹکڑے کرتی ہے، جس کو چار کرنے ہیں چار ہی کرتی ہے. ایک سائنسدان نے چیونٹیوں پر 30-35 سال زندگی بسر کی صرف چیونٹیوں کی اسٹڈی. صرف یہ جو مخلوق ہے نا، جیسے ہم رون دے اپنے پاؤں کے نیچے پتہ نہیں چلتا ہمیں، 30-35 سال لگا دیے ریسرچ کرتے کرتے، یہ مخلوق کیا ہے. اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوق ہے. عظیم مخلوق، عظیم جانتے ہیں، گریٹ. گریٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، عجیب سا گریٹ، عجیب سے گریٹ مخلوق ہے. یہ عظیم مخلوق ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، سبحان اللہ. اور اس نے یہ کہا کہ اس مخلوق میں، اس گریٹ مخلوق میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، پتہ نہیں کتنی وہ بیچارہ وہ نام لیتا گیا اور اتنی فیل بتاتا گیا، شاید انسانوں میں بھی کم ہو میرا خیال ہے. اس میں سے ایک مثال وہ دیتا ہے، دیکھیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہے واللہ. اس نے ایک سکہ لیا، سکہ اس کا وزن کیا سکے کا، اور اس پر تھوڑی سی مٹھائی ڈالی، پھر اس کا وزن کیا اور رکھ دیا.
مٹھائی کا مطلب یہ ہے کہ شوگر والی کوئی چیز یعنی تاکہ کیوٹی اس کے آ جائے. کیوٹی کیا کرتے ہیں؟ رزق کی تلاش میں کچھ کوئی چیز اٹھا سکتے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اپنے وزن سے کتنے زیادہ اٹھاتی ہے, 53 times, 53 مرتبہ پر وزن سے زیادہ چیز اٹھا سکتی ہے. آپ کا وزن کتنی ہے؟ 90 ہے. آپ 180 وزن اٹھا سکتے ہیں؟ انسان پر دگنا وزن نہیں اٹھا سکتا, اپنا وزن مشکل سے اٹھا سکتا ہے, دگنا تو دور کی بات ہے. کیوٹی دیکھیں اپنے وزن سے 53 مرتبہ زیادہ وزن اٹھاتی ہے, 53 times. اچھا اس کوئن کو رکھا. اب ایک کیوٹی آئی دیکھیں, ایک ہوتی ہے ریسرچ کے رزق ریسرچ میں, اس کی ڈیوٹی ہے بس, وہ خود کچھ نہیں کرتی, وہ چلتی ہے پھرتی ہے اور دیکھتی ہے جہاں پر رزق ملتا ہے وہ جگہ خبر دیتی ہے آ جاؤ. اور پھر پلوان ہوتے ہیں جو رزق کو اٹھا, جن کی ڈیوٹی اٹھانا ہوتی ہے. اچھا اسے آ کے دیکھا کوئن ہے. اچھا یہ جو ریسرچ والی ہے اس نے, یہ آرکیٹیکٹ بھی ہے اور یہ سائنس دان بھی ہے, عجیب سے دیکھیں. اس نے جا کے اسے تھوڑا سا ادھر ادھر سے دیکھا اور اس نے 7 جو ہے 7 یوٹی لے کے اپنے ساتھ, ٹوٹل 7, بس 8 بھی نہیں تھی. اور انہوں لوگ اور ان چوٹے نے مل کے اسے اٹھا لیا. دیکھیں 7 نے اٹھایا. اس نے دیکھا یہ تانبا ہے. اس نے پھر لوہے کا کوئن اٹھایا اور وہی ٹیسٹ کیا. چوٹی آئی, اس نے دیکھا یہ ذرا زیادہ بھاری ہے. وہ 21 چوٹیاں لے, اس نے گنی ہے اور بار بار ٹیسٹ کیا ہے. یہ 21 چوٹیاں لے کے دیکھیں, 21, 7 اور 21 میں کیا تناسب ہے؟ 3 کا تناسب ہے. اچھا کسی کو یاد ہوگا, میں شاید بھول رہا ہوں, آئرن کا اور کاپر کا جو آپس میں تناسب ہے 3 کا ہے نا, اس کے ویٹ کے حساب سے. جا کے دیکھ لینا ذرا, آپ کو میں کہہ رہا ہوں, دیکھ مجھے یاد نہیں سوچ بڑا. اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تانبا جو ہے اس سے لوہا جو ہے وزن میں تقریباً 3 حصے زیادہ ہے. اور چیوٹی نے یہ جان لیا ہے, دیکھیں وقت ضائع نہیں کرتے, اپنا محنت ضائع نہیں کرتے, ایسی مخلوق ہے بھائی. 4-5 اور آ جاتے کیا جاتا ہے؟ نہیں, وہاں سے کام رک جاتا نا جو کام کر رہی ہے. وہ کام کے لیے پیدا کی گئی ہے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. ایسی ہدایت کے انسان واللہ عاجز ہو جاتا ہے. بڑی پیاری کتاب اس بندے نے لکھی ہے. بہرحال یہ کون سی ہدایت ہے؟ نمبر 1 الہداۃ العامہ. نام مجھے بھول گیا, کبھی کسی زمانے میں پڑھی تھی, پتہ نہیں. یہ لگ شکر کچھ باتیں یاد ہیں مجھے. اچھا میں دیکھوں گا انشاءاللہ, نام یاد آئے گا تو بتا دوں گا میں انشاءاللہ. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت البیان والارشاد. اللہ تعالی نے مکلفین جو ہیں, جو مکلف مخلوق ہے, ان کو حق بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے, انسانوں میں سے بندے چنے, جو سب سے عظیم بندے تھے, سب سے پیارے بندے تھے, ہر اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے, یاد رکھیں. نبی, یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں نبی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے, ولی کو چنتا نہیں ہے. ولی مادرزاد ولی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا. لیکن نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم نبی ہوتا ہے وہ, اور نبوت اسے بعد میں ملتی ہے. اور اکثر انبیاء کو نبوت ملتی ہے 40 کی عمر میں. یہ عمر ہے حکمت اور استواء کی عمر, جس میں انسان کی حکمت کی ابتدا ہوتی ہے, عروج ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اعتبار سے بھی مضبوطی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء بھی اللہ تعالیٰ چن لیتے, جیسا کہ انبیاء کو چنتا ہے. پھر ولی جیسا بھی ہو, برا بھی ہو, کچھ بھی کرو, اللہ کا ولی ہے نا, ہرگز نہیں. یاد رکھیں, دیکھیں اور فرق دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور ولی معصوم نہیں ہے, یہ فرق ہے, یاد رکھیں ہمیشہ. اگر ولی بھی چنا ہوا ہوتا تو وہ بھی معصوم ہوتا, لیکن ولی معصوم نہیں ہے اور نبی معصوم ہے. اس لیے نبی کا درجہ کوئی بھی مخلوق میں سے پا نہیں سکتا. سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنی شریعت کے احکام بیان کیے, کھول کھول کے بیان کیے. وہ احکام جس میں عدل ہے, وہ خبریں جس جو سچی ہیں, اور یہ جو شریعت ہے ساری کی ساری, اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. اسے کہتے ہیں ہدایت البیان والارشاد.
تیسری قسم کی ہدایت ہدایت القلوب للایمان والطاعۃ، دلوں کی ہدایت ایمان کی طرف فرمانبرداری کی طرف، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق اس ہدایت کے مالک نہیں ہو سکتی. یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ہدایت القلوب، دلوں کی ہدایت. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. لا تهدی من احببت، کون سی ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا ہے، اور کن فیکون ہدایت تو حصہ ہونا چاہیے نا کن فیکون کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سن لو، جسے تم پسند کرتے ہو اسے ہدایت دے نہیں سکتے. اللہ اکبر. کسے پسند کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کسے ہدایت نہ دے سکے؟ کیونکہ اپنے چچا، پیارے چچا ابو طالب، ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے. پیارے پیغمبر علیہ وسلم تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے، اور ان کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے کہ راہ راست پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انک لا تهدی من احببت. کیونکہ یہ ہدایت اور قلوب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس دوسری بات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی الى صراط مستقیم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ کوئی تواد ہے کیا؟ کم عقل کم سمجھ لوگ کہتے ہیں تو کنٹراڈکشن ہے. اور بعض غیر مسلموں نے بڑی کوشش کی قرآن مجید سے بعض غلطیاں نکالنے کی، ناکام ہوئے، ہر دور میں ناکام ہوئے الحمدللہ، اور ہوتے رہیں گے اس طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام بشر کے کلام نہیں ہے. جو ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے انک لا تهدی من احببت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے ہدایت، ولکن اللہ یهدی من یشاء. اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، رسل اور علماء اور صالحین مرشدین کو عطا فرمائی ہے، یہ ہدایت تو داود ارشاد بیان کی ہدایت جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ اور ہدایت ہے. یہ اور ہدایت ہے. کیا ہدایت ایک قسم کی ہے بس؟ نہیں. تیسری قسم کی ہدایت کتنی ہو گئی؟ چوتھی قسم کی ہدایت جنت میں جب مومن داخل ہو جائے گا وہ اپنی جگہ خود بخود پہچان لے گا، خود بخود چل کے جائے گا. مومنوں کو ہدایت جنت کے اندر اپنے ٹھکانوں، اپنے محل، اپنے گھروں کی طرف، یہ بھی ہدایت ہے. اور یہ انصاف اللہ تعالیٰ کا، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائی کہ جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، اور اس راستے کو ان لوگوں نے اپنایا، مومنین نے، متقین نے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے گا کہ اب اپنی جگہوں پر جن کا وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں، اب اپنی جگہوں کی طرف چلو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے گھر کو ایسے پہچانے گا جیسے کہ دنیا اپنے گھر کو پہچانتا تھا. اب ہم میں سے کوئی ایسے شخص جو اپنے گھر کو نہ پہچانتا، ابھی یہاں سے نکلے گا پتہ نہیں کہاں جانا ہے اس نے، ہو سکتا ہے؟ تو قیامت کے دن جنت کے اندر جب بھی مومن داخل ہوگا تو کسی پوچھے گا نہیں، کسی فرشتے سے، کسی اپنا جنت کے داروغے سے، بھائی میری جگہ کہاں پہ، ذرا دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کوئی سواری ملے گی نہیں ملے گی؟ نہیں نہیں، وہاں پر آپ کا دل آپ کو لے جائے گا اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ کی ہدایت. اچھا، ہدایت کے مختلف معنی اور بھی ہیں.
ابن عطی اپنی تفسیر میں المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز فرماتے ہیں وقوله فهدى عام الجميع الهدايات في الانسان والحيوان. اللہ تعالیٰ کے فرمان والذی قدر فهدى, یہ فهدى جو ہے اس کا معنی ہے کہ سارے کے سارے ہدایات انسان اور حیوان کے لیے, اور بعض مفسرین نے بعض تخصیص کی ہے. الفراء کہتے ہیں ہدا و اضل, فہدا یعنی ہدایت بھی دی اور گمراہ بھی کیا. ہدایت اس کو دی جو ہدایت کا لائق ہے, انصاف ہے, یعنی ہدایت اس کو دی ہدایت کا لائق ہے, اور طلب فضل و کرم ہے, یاد رکھیں ہدایت فضل و کرم ہے, اور گمراہی انصاف ہے. واکتفى بالواحدة للدلالة على الاخرى, اور صرف ہدایت کا لفظ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا, کیونکہ ہدایت میں جب ایک ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو دوسرا گمراہی ہوتا ہے, اس کے ضد ہے. وقال مقاتل والكلبي, اور امام مقاتل والكلبي فرماتے ہیں هدى الحيوان الى وطئ الذكور الاناث. بڑی پیاری بات, حیوان کو یہ ہدایت دی کہ اس نے ہم بستری کرنی ہے مادہ سے نر سے نہیں کر سکتا. یہ کس نے ہدایت دی ویسے؟ یہ بھی فہدہ میں شامل ہے. دیکھیں جانور حیوان ہے, کبھی مذکر مذکر کے پاس نہیں جاتا, نر نر کے پاس نہیں جاتا, نر مادہ کے پاس ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا حد المولود عند وضعه لمص الثدي, کہ نو مولود بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے اور جب وہ چوستا ہے تو یہ بھی ہدایت ہے. وقال مجاہد, امام مجاہد فرماتے ہیں حد الناس الى الخير والشر, لوگوں کو ہدایت دی خیر و شر کی طرف, یعنی سارے راستے کھول کے بیان کر دی. وہد اللہ النجدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والبہائم للمراتب, اور ہدایت دی بہائم کو حیوانوں کو کس کی طرف؟ اپنے کھانے کی طرف, مراتب جہاں پر ان کو اچھی گھاس ملے کھانے کے لیے. کیا جانور سے اچھی گھاس ہی کھاتے ہیں یا دھو کے کھاتے ہیں گھاس کو؟ جانور گھاس ایسے کھاتے ہیں. سبحان اللہ. قال وهذه الاقوال مثالات, یہ سارے کے اقوال جو ہیں امام ابن عطیہ فرماتے ہیں یہ مثال ہیں. والعموم في الآية اصوب في كل تقدير وفي كل هدايه, اور جو عموم ہے آیت میں وہی حق ہے اور اسی کو لیا جائے گا, کہ ہر قسم کی ہدایت جو میں نے ذکر کیا وہ ساری شامل ہیں, اگرچہ بعض علماء نے ایک ایک معنی لیا ہے, لیکن حق بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں.

اچھا ایک چیز رہ گئی تھی ہدایت کے متعلق، جو جنت کی طرف ہدایت ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو دوزخی ہوں گے ان کو بھی اپنی جگہ کا پتہ چل جائے گا، ان کو بھی ہدایت دی جائے گی کہ تم نے کہاں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فهدوهم الى صراط الجحیم فهدوهم الى صراط الجحیم. سورۃ الصفات 22 اور 23. اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس نام کے بارے میں ہم چند باتیں جانی ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم غور فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام پہ، تو بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنی فقیر اور محتاج ہے اپنے رب کا. اگر اس کے رب کی ہدایت نہ ہوتی تو وہ سانس لینے کے قابل بھی نہ تھا. اس دنیا میں سر اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس دنیا میں اس کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل تھا. دیکھو سر اٹھا کے چلتے ہیں. یہ محض اس ہادی کی ہدایت کا کرم ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے. اپنے ہر احوال میں، ہر صورت میں، اپنے سارے کے سارے حالات میں یہ بندہ جو ہے اپنے ہادی رب کا محتاج ہے. اور صرف دنیاوی امور میں نہیں، بلکہ دنیاوی اور اخروی امور میں ہمیں جتنی کھانے پینے کی حاجت ہے اس سے زیادہ ہمیں دین کی حاجت ہے، ایمان کی حاجت ہے، توحید کی حاجت ہے، اتباع سنت کی حاجت ہے. کیونکہ یہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کا تعلق جسم سے، اسے جسم بنتا ہے. روح کا غذا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بذکر تطمئن القلوب، دل کا اطمینان، نفس کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، الہادی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس نام کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور جب بندہ اپنے رب کا محتاج ہے اپنی ہدایت کے اعتبار سے اپنے سارے کے سارے امور میں، تو وہ محتاج ہے توبہ کا. اور وہ محتاج ہے، دیکھیں پیاری بات، دیکھیں کہتے ہیں وہ محتاج ہے توبہ کا، اور بعض ایسے امور جس کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا، تو وہ محتاج ہے ہدایت کے تمام کے، تمام ہدایت کے، یعنی پوری ہدایت کے، تاکہ وہ اس کی ہدایت جس کے وہ محتاج تھا وہ اسے ملے، اور اس ہدایت جو اس کو مل گئی ہے مزید ہدایت کے لیے بھی دعا کرے. اور بعض ایسی ہدایت ہے جس کو اس نے طلب بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کو ہدایت دے دی ہے.

تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، جیسے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ بندہ یہ یاد رکھے کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے ہدایت بھی، وہ راہ راست کو بھی نہیں ڈھونڈ سکتا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کے بغیر، وہ اتنے محتاج و مسکین اور کمزور و فقیر ہے. اس لیے نماز میں، دن میں اور رات میں نمازیں ہیں، دیکھ پانچ نمازیں سارے دن میں نہیں ہیں، سارے راتوں میں نہیں ہیں، کہ دن اور رات انسان اپنے رب کے سامنے جب سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہدایت طلب کرے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہدایت کی نعمت ہے اس سے گمراہ ہوئے مغضوب علیہم یہود اور النصارى جو ظالم جو گمراہ ہیں، وہ اس ہدایت کو نہ پا سکے، اللہ تعالیٰ ہدایت کو نہ پا سکے. کون سی ہدایت؟ جو خاص ہدایت مومنوں کے لیے، صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام آج کی نشست میں الوہاب. الوہاب کا معنی ہے بہت زیادہ دینے والا، جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور یہ صیغہ مبالغہ ہے، فعال، یعنی ایک تو دیتا ہے، ایک مرتبہ دیتا ہے بس، واہب ہے، فاعل. اور وہاب جو ہے بار بار دینے والا، بہت زیادہ دینے والا. میں اس کا معنی بعد میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کی دلیل تو بیان کریں. الوہاب کا نام قرآن مجید میں تین جگہوں پر بیان کیا گیا. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورۃ آل عمران آیت نمبر 8. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن رحمۃ ربک العزیز الوہاب، سورۃ صاد آیت نمبر 9. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماع علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں، سورۃ صاد آیت نمبر 35 میں قال رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. تو ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام الوہاب بیان کیا گیا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الوہاب بھی نام ہے. الوہاب کا معنی بہت زیادہ دینے والا، بار بار دینے والا، اور عربی زبان میں فعال سو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بار بار دینے والا. اپنے بندوں کو اپنے فضل عظیم سے نوازنے والا اور اپنی نعمتیں برسانے والا، ان کے لیے دنیا آسان کرنے والا، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا. اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور جب روکتا ہے تو کوئی بھی زبردستی لے نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی دین سے محروم نہیں کیا، یاد رکھیں، چاہے وہ نافرمان کیوں نہ ہو، اللہ نے دیے سب کو دیا ہے. اسے دیکھیں وہاب، بار بار دینے والا. فرعون نے معصیت کی، کفر کا ارتکاب کیا، اور کفر کے بدترین درجے کا ارتکاب کیا، اور یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہیں دیا، کیا بہت دیا، اتنا دیا کہ اس نے یہ جرت کی اور یہ کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اگر نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھیں، فرعون میں اور اس کی قوم میں سے، یا بنی اسرائیل کے ایک فقیر میں سے، یا اس کے غلاموں میں سے غلام کو دیکھیں تو کیا فرق ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دیا، بار بار دیا، دولت دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، نعمتیں ہیں کہ نہیں، یہ دین ہے کہ نہیں. لیکن اس کے بدلے میں فرعون نے کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی. ایک عجب بات ہے، فرعون کے ذکر سے مجھے بات یاد آئی، ابھی پچھلے دنوں میں ایک شخص نے دفاع کیا فرعون کا. دیکھو لوگوں کے پاس پتہ نہیں وقت ہے بس دفاع کرنے ہیں تو کیسے لوگوں کے دفاع کرنے. وہ شخص کہتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ ایمان پر مرا ہے، اسے کافر نہ کہا جائے، وہ کافر نہیں، وہ مومن ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مومن ہے.
شیخ صالح الفوزان نے حفظہ اللہ کو نصیحت کی ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, پھر دلائل پیش کیے ہیں. اب اس بدبخت انسان نے شیخ صالح الفوزان کو جواب دیا, وہ اخبار میں بھی آیا ہے, عجب بات ہے. اور دیکھیں بدتمیزی, دیکھیں کہ اس شخص نے کہا اے فوزان اس طریقے سے نا, یہ شیخ نہیں اس طریقے سے ان کو عالم نہیں, تم کیا کہو گے اللہ تعالیٰ کو جب فرعون قیام الدین آئے گا اور لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا؟ فرعون کے پاس لا الہ الا اللہ ہے؟ قرآن مجید نے خود ذکر کیا. اچھا یہ بھی اس کو دیکھو, شبہ غلط فہمیاں دیکھے لوگوں کے ذہن کے اندر, یہ لبرل لوگ ہیں بےچارے, تھوڑے سے ایک دو کتاب پڑھ لیتے سمجھتے ہیں ہم بڑے عالم بن گئے, اور شہرت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. اللہ رحم کرے, اللہ سب پہ رحم کرے. اب آج کل تو بہت میڈیا ہے نا, میڈیا بڑے آسانی ہے, کسی نے شہرت حاصل کرنی, نعوذ باللہ کسی عالم کے خلاف بات کرے گا, یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام گستاخی کرے گا. سلمان رشدی کو کون جانتا تھا؟ عثمان علی کو جانتا تھا؟ جب اسے کتاب لکھی سیتانک ورسز, پوری دنیا میں اس کو میڈیا میں نام ادھر ادھر, وہ مشہور ہو گیا نا. لیکن کب تک زندہ رہے گا شہرت سے؟ اللہ کی پکڑ سے کہاں جائے گا؟ کہیں جا نہیں سکتا. الغرض اب ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو فرعون کے بھی حامی ہیں, دفاع کرنے والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجو فرعون پہ. لعنت فرعون پہ نہیں بھیجی, لعنت بھیجی آل فرعون پہ. مغالطے دیکھے لوگوں کی. ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر دیکھیں اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ کر کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں تم کیا کہو گے اے فوزان؟ کون سی حدیث بھائی؟ سیدنا اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ اے فوزان کیا تم بھی یہی کہتے ہو کہ فرعون نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب موت واقع ہو رہی ہوتی ہے, اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے؟ الیوم انہوں نے جی کا بد انی کا, آج عبرت کے لیے تمہارے جسم کو ہم رکھیں گے. آج بھی اس کا جسم دیکھیں سڑا پڑا ہوا ہے. مومن کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے اس کی شکل سڑی پڑی ہوئی, اس طریقے سے گلی سڑی شکل, یہ مومنوں کی شکل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو اس طریقے سے عذاب دیتا ہے, اپنے اولیاء کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ایسے رکھ دیتا ہے تاکہ دنیا تماشا بنائے اس کا. نیٹ پہ جا کے دیکھیں تصویریں, بچے تو آپ کو نیند نہیں ہے کہ شکل دیکھے اس کی. کیا یہ اللہ کے اولیاء ہے؟ نعوذ باللہ. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ارے دفاع کرنا ہے, توحید کا دفاع کریں, توحید کے موحدین کا دفاع کریں. کیا دفاع کرنے کے لیے صرف آپ کو ایک ہی شخص نظر آئے اس پوری دنیا میں؟ اور اس شخص نے جس نے کہا ربکم الاعلی, اللہ تعالیٰ کا دشمن, جس کے مطابق آپ وسلم فرماتے ہیں جو بے نمازی, سن لے حدیث, جو بے نمازی ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف. یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. یہ لوگ تین تو کافر ہیں, ایک مومن ہے ان کے بیچ میں, عجب بات ہے. اور یہ جو بے نماز جس کا حشر ہوگا, پتہ نہیں آدھا جنت میں ہوگا آدھا دوزخ میں ہوگا ان کے ساتھ, تینوں کے ساتھ. کیا گئی لوگوں کی عقل؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ امت سے چاہتے کیا ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون, یہی کہہ سکتا ہوں میں بس. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے. وہاب ہے, دیکھو بار بار دیا ہے. فرعون نے نافرمانی کی ہے, کفر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی دیا ہے, فوراً پکڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک کن فیکون سے واللہ اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی اور کوئی مائیکل اسے دوبارہ زندہ کر نہ سکتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے صحت دی ہے, عافیت دی ہے. لیکن وہ اپنی ہٹ درمی میں آخر وقت تک بھی, ارے جب کلمہ پڑھا, کلمہ کیسے پڑھا جانتے ہیں آپ؟ فرعون نے کیا کہا تھا آخر میں جب موت سامنے آئی؟ آمنت بما آمرت به بنو اسرائیل. دیکھیں پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیا, اور پھر موسیٰ اور ہارون کا نام بھی نہیں, علیہ الصلاۃ والسلام ان کا نام بھی نہیں لیا. بعض علماء کہتے ہیں اس نے اس لیے کہا کہ جن کو فقیر اور کمزور سمجھتا تھا, آج پتہ چلا کہ وہ کتنی طاقتور ہیں اور ان کا رب کتنی طاقتور ہے. اللہ اکبر. اچھا تو وہاب کی بات کر رہا تھا میں, بہت زیادہ دینے والا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانے ہیں, زمین و آسمان کی ملکوت ہے, اپنے ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے, جو چیز چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو چیز نہیں چاہتا کبھی ہو نہیں سکتی. جسے چاہے دے دے, جسے چاہے جس سے چاہے روک لے, اور جسے
دیتا ہے کوئی اور اسے روک نہیں سکتا، اور جسے نہیں دیتا کوئی اسے دے نہیں سکتا، اور اپنے بندوں پر اپنی ہبات، اپنی نوازشیں بار بار پہ در پہ نازل فرماتا ہے، جس کے دین دائم ہے، سخی ہے، مانگنے سے پہلے دیتا ہے، بے مانگے بھی دیتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ہمیں انسان پیدا کرے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کے گھر میں، مسلمانوں گھر میں پیدا کرے. سبحان اللہ. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب بے بس ہوتا ہے، جب ہر طرف ایک بند چیز میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جہاں پر اس کے اپنے والدین بھی کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے. دیکھیں بچے کو تکلیف اندر پہنچ رہی ہے، والدین کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. علاج تو کر سکتے ہیں، وہ ماں دوائی کھائے گی تو کچھ انجیکشن کے ذریعے، لیکن اس کی ساری مصیبتیں جو ہیں جس پہ وہ گھر چکا ہے، کون دور کرتا ہے؟ کیا وہ مانگتا ہے؟ اس مرض سے ہم بھی گزرے ہیں، ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا ہم مانگنے کے لائق تھے اس زمانے میں، اس وقت میں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دیا ہے اور بار بار دیا ہے. اور جب دیکھیں یہ اور انعامات دیکھیں، پیدا ہوا تنگ راستے سے اسے آسان کر دیا، اور پھر جو ہی پیدا ہوا اس کے والدین کے دل میں محبت پیدا کر دی، اسے فوراً اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی دین ہے. کبھی کسی بچے کو دیکھا پڑا ہے زمین کے اوپر؟ اسے اٹھائیں گے لوگ، ضرور اٹھائیں گے اسے. دیکھیں بچے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا دنیا میں، بھئی کافر کا بچہ کیوں نہ ہو، اٹھانے کو دل کرتا ہے اگر سینے میں دل ہے تو. ہاں جو بے دل لوگ ہیں، پتھر دل ہیں تو ان کو نہیں جانتا میں، لیکن سینے میں دل دھڑکتا ہے جس کا، وہ بچے کو زمین پر گرا، اگر بچے کو ٹھوکر لگ جائے، کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا روڈ پہ کتنے لوگ دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، رشتے دار کوئی نہیں ہے اس کا. یہ ہدایت، یہ دین کس کی ہے؟ کس کے دل، کس نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ محبوب بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، اس کے پاس جاؤ. ارے بچکلا بچہ کیوں نہ ہو، کالے رنگ کا کیوں نہ ہو. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہبا ہے، دین ہے اللہ تعالیٰ کی، نعمت اللہ تعالیٰ کی، احسان اللہ تعالیٰ کا. اور جو جس طریقے سے انسان بڑھتا ہے، اس کے جسم بھی بڑھتا ہے، اور جس جس چیز کی اس کو ضرورت ہے. آپ کی ہڈیوں میں کے اندر کیلشیم کس نے ڈپازٹ کیا ہے؟ الوہاب نے. دیکھیں ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے، وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. ہم کھاتے ہیں، ہم نے کبھی کلکولیشن کی ہے کہ ہم نے کتنی کیلشیم کھانا ہے، کتنی وٹامن ڈی کھانی ہے اپنی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے؟ صرف ہڈی کی مثال دے رہا ہوں میں. تول کے کھاتے ہم، اچھا زیادہ کھا لیا تو اب بلڈنگ بناتے ہیں، سیمنٹ حد سے زیادہ کر دیتے ہیں. آرکیٹیکٹ ہے ہمارے بیچ میں یہاں پہ، کوئی انجینئرنگ میں کسی کو تجربہ ہے؟ اگر زیادہ سیمنٹ کسی چیز میں حد سے زیادہ کر دیں، وہ زیادہ مضبوط ہوگی یا خراب ہوگی؟ وہ تو پھٹنا شروع ہو جائے گی. اگر کم ہو تو اس کی خاص مقدار ہے. ارے ہم کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کیلشیم کھاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی کیوں نہیں ہماری؟ جو ضرورت کے لیے وہ چلا گیا ہڈی میں، جو باقی جو زیادہ ہے وہ نکل گیا گندگی میں. تول کے نہیں کھاتے ہم. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور اسی طریقے سے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سبحان اللہ لوگوں کے دلوں میں اب اس انسان جو بوڑھا جو بزرگ ہے پھر محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ اس کا وقار، اس کا احترام. اب اگر لائن میں لگے ہیں، لائن میں کسی جگہ پہ، اور بوڑھا پیچھے آ گیا ہے، دیکھتے ہیں لوگ کیسے ہٹ جاتے ہیں، آپ آگے آ جائیں، یا کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ بس میں ایک سفر کریں، کرسی پہ بیٹھے اور کوئی بزرگ آ گیا ہے، اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پلیز آپ بیٹھ جائیں، آپ جانتے بھی نہیں اسے. یہ کس نے اس بوڑھے کو، یہ کس نے عطا فرمایا ہے؟ یہ کس کی دین ہے کہ اس کی عزت ہو رہی ہے؟ آپ جانتے بھی نہیں بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے،
لیکن اس کی عزت آپ کے دل میں ہے اور یہ اس کا حق ہے. اچھا یہ صرف مسلمان بھی نہیں کرتے، یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے سب کے لیے، سبحان اللہ. جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو پھر بغیر حساب کے دیتا ہے. اور جب مر جاتا ہے انسان کہ بس اللہ تعالیٰ کی دین بند ہو جاتی ہے، مرتے وقت بھی مومن کس طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہاب ہے، الوہاب جل شان سبحانہ و تعالی. فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، اس کی روح ایسے قبض کی جائے جیسے کہ بوتل کے منہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، کتنی آسانی سے گرتا ہے. یہ میرا بندہ ہے. اب جب کوئی دنیا کا بادشاہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ذرا خیال رکھنا، تو پھر آپ کیسے جاتے ہیں اس بندے کو، اس بندے کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ میرا خیال بستر اگر ایک ہے تو آپ زمین پہ سوئیں گے، اسے بستر پہ سلائیں گے. اس کی اتنی قدر قیمت آپ کے دل میں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس بادشاہ کے مہمان ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے پیغام بھی دو جا کے، اے تو نفس المطمئنہ، اے پیاری نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر. خوشخبری دیتے ہیں اور وہ نفس جو ہے خوشی خوشی سے پیار سے نکلتی ہے. یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو دیتا رہا اور موت کے وقت بھی نہیں چھوڑا اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، مومن ہے. اور پھر کافی اتنا اس کے لیے نہیں، اور بھی باقی ہے دینا. قبر کے اندر قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور اس کا عمل صالح ایک خوبصورت شکل میں اس کے ساتھ ہے، اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، ابھی بھی دین ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین اس طریقے سے جاری رہے گی جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہوگا، تب بھی کافی ہے. اور جنت میں کتنا ہے کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت میں وہ چیزیں جس کو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، اور کبھی کسی کا گمان بھی نہ جا سکا وہاں تک. انسان کی سوچ آج کہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن جنت کے اندر جو چیزیں وہاں تک جا بھی نہیں سکتی. سب سے بڑی دین اللہ تعالیٰ کی، سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار جل شانہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر اس سے اچھی کوئی اور چیز ہے بھی نہیں. یہ سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اور دین ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیارے بندوں کو، مومنوں سے جو وعدہ کیا اللہ وہ پورا کرے گا. پردے اٹھ جائیں گے، ایک وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے اس جگہ پر جمع کیا ہے، جنت الفردوس میں ہمیں جمع کرے، اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں نواز دے. ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، ہمیں صلاحیت نہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی دین بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. ہمارے تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قسمت میں یہ لکھ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں جنت میں، اور اس خیر سے بھی، اس احسان سے بھی فائدہ اٹھائیں. ہبت کی قسمیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہبات جو ہے کوئی گن نہیں سکتا. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی گن نہیں سکتا. لیکن بعض خاص قسم کی انعامات ہیں اور ہبات ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیا نا، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشی کو پا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ. سورۃ مریم آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی، اپنی رحمت سے عطا فرمایا،
اور ان کا بلند ذکر لوگوں کے بیچ میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ہدایت سے دور نہ کرنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازنا, بے شک تو ہی وہاب ہے دینے والا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 8. دوسری قسم کی جو دین ہے اللہ تعالیٰ کی, ملک, حکم کی دین, حکومت اور ملک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی, فوہب لی رب حکما وجعلنی من المرسلین. سورۃ الشعراء نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, میرے رب نے مجھے حکم یعنی نبوت عطا فرمائی اور مجھے مرسلین میں سے بنا دیا. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سمع علیہ السلام کی زبانی, وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. سورہ سعد آیت 35 میں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرما اور اس جیسا ملک کبھی کسی کو میرے بعد عطا نہیں فرمانا, بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے. اللہ اکبر. ایسا ملک عطا فرمایا سمع علیہ السلام کو, دنیا میں کوئی بھی شخص اس ملک کو پا نہیں سکتا, حاصل نہیں کر سکتا. اور انہی بات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور منت اور

اور اچھی ذریت جس سے انسان کی آنکھوں جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, سورہ صاد آیت نمبر 43 میں, 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے متعلق, اور ہم نے عطا فرمایا ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے اور ان جیسے اور بھی اپنی رحمت سے نوازا ہے. کیونکہ ایوب علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا, آزمائش تھی, تو ان کے سارے کے سارے گھر والے وفات پا چکے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا ہے تو بے حساب دیا, اتنا دیا کہ جتنے تھے ان کے ڈبل دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ مثل ہم میں ہوں. اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام کے متعلق جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو گیا ہوں, سر کے بال بھی اب سفید پڑ گئے ہیں, مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے فاستجبنا له, اس کی دعا ہم نے قبول کر لی. ووهبنا له يحيى, اور اسے بیٹا عطا فرمایا نام کے ساتھ. کبھی دیکھا ہے آپ نے اس طریقے سے بیٹا, بیٹے تو ہوتے ہیں نام کے ساتھ کبھی بیٹا دیکھا ہے؟ ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجہ, اور اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا. اللہ اکبر. اور مومن کیا دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, سورۃ الفرقان آیت نمبر 74-47. اور ان میں سے, ان ہبات میں سے, اللہ تعالیٰ کے دین میں سے اولاد مختلف قسموں کے عطا فرمائے. کسی کو اولاد دی, کسی کو نہیں دی, کسی کو صرف بیٹے دیے, کسی کو صرف بیٹیاں دی, اور کسی کو بیٹے بیٹے دونوں دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے نر. او یزوجہم ذکرانا واناثا, یا دونوں دیتا ہے بیٹے اور بیٹی. ویجعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے بغیر اولاد کے. انہ علیم قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدیر ہے, تقدیر لکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 49-50. اور اسے دلیل ہے کہ اچھی اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ جو دعائیں ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی, بڑی پیاری دعائیں ہیں, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. ہمیں رزق کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگے. کوئی مصیبت آزمائش, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے, جو پوری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہبات میں سے الحمد, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. پتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ اس ذات کا جس کے اتنے احسان میں گن نہیں سکتے, اس کا شکر تو ادا کرو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے سارے لوگ نہیں ہیں. کافر کو دیکھیں, محروم ہے بیچارہ, محروم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, ہبات سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے, لیکن شکر کس کا ادا کرتا ہے؟ آپ کو تھینک یو کہہ دیتا ہے, اسے تھینک یو کہہ دیتا ہے. اس بیچارے کا کوئی رب ہے جس کی طرف واپس جا کے اس کی حمد و ثنا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس خیر سے, اس بڑی نعمت سے محروم کر رکھا ہے, کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کی نعمت کا شکر صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں. ایک نعمت آتی ہے شکر کرتے ہیں, دوسری آتی ہے پھر اس نعمت کا پھر شکر کرتے ہیں, پھر شکر کی نعمت کا پھر شکر کرتے ہیں. اللہ اکبر.
اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ کچھ فائدہ ہوا؟ اسے دیا انہوں نے باتیں کی ہے کہ ایک دروازہ کھلتا ہے اپنے رب کو جاننے کا, جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر و قیمت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی حمد صلی اللہ تعالیٰ کا شکر, اور جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا عاجز ہے, کتنا محتاج ہے, کتنا فقیر ہے اپنے رب کا جل شانہ. اللہ تعالیٰ کا نام الفتاح, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم, سورة 7 آیت نمبر 26, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعراف آیت نمبر 89 میں, وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اسلام کا معنی, فتاح کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہے اپنی مرضی سے, وہ ذات جو اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے اپنی مرضی سے اور جس کا فیصلہ کبھی رد نہیں ہوتا, جو جسے چاہے جو فیصلہ کرنا چاہے جس پہ کوئی اسے روک نہیں سکتا, جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا فیصلہ کر دے اور رحمت اس کے لیے آسان کر دے تو پھر کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا, روک نہیں سکتا. وہ میوم سیکھو, اور جسے روک دیتا ہے, فلا مرسل له, کوئی اسے چھوڑ نہیں سکتا, من بعد, یہ اللہ تعالیٰ کے بعد, وهو العزیز الحکیم, وہی غالب ہے حکمت والا ہے. اور فتاح کے دو معنی ہیں, پہلا معنی تو یہ ہے جس کا میں نے بیان کیا ہے کہ اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا, اپنے شریعت کے احکام بیان کرنے والا, جو فرما برداری کرتے ہیں ان کو ثواب سے نوازنے والا اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو سزا دینے والا دنیا اور آخرت میں. اور دوسرا معنی ہے فتاح کا, جو اپنے بندوں کے لیے, مخلوق کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. فتح کھولنے کو کہتے ہیں نا, عام یہی معنی, عام طور پر یہی معنی رائج اور معروف ہے, مشہور ہے, کہ جو اپنی مخلوق کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے, جیسا کہ اس آیت میں جس کا میں نے ذکر کیا, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, یہ رحمت جو ہے خیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دنیا اور دین کے جو منافع ہیں اور خیرات ہیں وہ کھول دیتا ہے, جن کے دلوں پہ تال ہیں ان کو دلوں کو کھول دیتا ہے, اور جو اپنے رب سے دور ہیں اپنی معرفت سے ان کو قریب کر دیتا ہے. جن کی رزق تنگ ہے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جو جہالت کے دلدل میں پھنسے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے, جو شرک میں مبتلا ہے ان کے لیے توحید کے دروازے کھول دیتا ہے, جو بدعت میں مبتلا ہے ان کے لیے سنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جو بیماری میں مبتلا ہے ان کے لیے صحت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور آپ اس لمبی لسٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الفتاح جل شانہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کتنی اور کون کون سے خیر کے دروازے کھولے ہیں ہم گن نہیں سکتے, اور نہ ہم اس لائق تھے. یہ تو بحث اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے.

اور اسی طریقے سے دنیا میں اور آخرت میں الفتاح کا ایک بڑا پیارا معنی اور بھی ہے. فیصلہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہوا, لیکن حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اہل حق اور اہل باطل, دنیا میں اہل حق ہمیشہ کامیاب ہوئے اور اہل باطل ہمیشہ ناکام ہوئے. کامیابی سے میرے مراد یہ نہیں کہ ان کو اللہ نے دنیا عطا فرمائی ہے, کامیابی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشن کو کامیاب کیا ہے. دیکھیں ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد آج تک موجود ہے کہ نہیں؟ کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید. اگرچہ اکثر لوگوں نے نہیں سمجھا, نہیں جانا, ولكن اکثر الناس لا يعلمون, ولكن اکثر الناس لا يؤمنون, ولكن اکثر الناس لا يشكرون. یہ تو موجود ہے لیکن ان کی دعوت آج بھی موجود ہے. نمبر دو, جو ان کے مخالفین تھے انبیاء علیہ السلام کے, دنیا میں ان کو سزائیں ملی کہ نہیں, ناکام ہوئے کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب, آج بھی پڑھتے قرآن مجید میں. قوم صالح کہاں ہے؟ قوم ہود کہاں ہے؟ قوم شعیب کہاں ہے؟ یہ سارے قوم لوط کہاں ہیں؟ جو بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ہلاک کیا ہے اور کامیابی اپنے بندوں کو عطا فرمائی. یفتح بینہم بالحق, یہ حق پہ ہیں, یہ میرے بندے حق پر ہیں, ان کے راستے کو اپناؤ اور یہ باطل پہ ان کے راستے کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا قرآن مجید میں. پھر بھی آج ایسے لوگ موجود ہیں جو باطل کے راستے کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. رزق کی بات سے اگر سمجھتے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کتنا رزق عطا فرمایا. آپ فرعون سے زیادہ رزق آپ کے پاس ہے کیا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو نکالا ہے اپنے بڑے بڑے محلات سے، ہم نے نکالا ہے اسے، وہ کہاں نکلنے والا تھا، وہ موت کی طرف خود گیا ہے، لیکن اسے اس کے گھمنڈ نے، اس کے تکبر نے مارا، اس نے کہا میرے جیسا کون ہے، اس کے ہاتھ میں تو ایک لاٹھی ہے اور یہ تو میرے سارے کے سارے غلام ہیں بنی اسرائیل جو ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. جہاں پر بھی تھے، جس آرام میں تھے، آرام تھے، شان و شوکت تھی، اسی سے نکال کر اللہ تعالی نے موت کی جگہ کے اندر جا کے کھڑا کر دیا اسے، جہاں پر اسے معلوم ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گئے ان کو وہاں پہ، اگر کسی نے بلایا تھا، وہ خود چل کے اپنی موت کی ہلاکت کی طرف خود چل کے گیا ہے. اور یہ پیغام ہے ہر اس شخص کا جو باطل کا دشمن ہے، جو حق کا دشمن ہے، جو باطل راستے کو اختیار کرتا ہے. ایسے ہلاک ہوتے ہیں لوگ کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ہلاکت کہاں پہ، خود چل کے جاتے ہیں اپنی ہلاکت کی طرف. دیکھیں حق اور باطل بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرے گا؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کھول کھول کے بیان کیے، اہل حق اور اہل باطل کو نمایاں کر دیا. کامیابی اہل حق کی ہوئی اور ناکامی اہل باطل کی ہوئی. ٹھیک ہے، آخرت میں بھی یفتح بینہم، کہ جس نے جس کا حق کھایا ہے وہ حق واپس کرے گا. یہاں پر بیچارے کتنی فقیر مسکین لوگ ہیں، اور ہم اپنے ملک چھوڑ کے ہیں رزق کی تلاش میں اس ملک میں آئے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہماری تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، دنیا تنگ ہو چکے ہیں، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے، کسی نے کسی کی سیلری کاٹ دی بغیر کسی وجہ کے. دیکھ پریشانی تو ہوتی ہے، ہم بشر تو پریشانی ہوں گے ہم، لیکن ایک یاد ہے کہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اس ظالم نے اس دنیا کے اندر تو آپ پر ظلم کیا ہے، لیکن آپ نے اس عظیم رب جو عدل کرنے والا ہے اسے کیوں بھول گئے ہیں؟ قیامت کے دن کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی ریال، کوئی روپیہ، کچھ نہیں ہوگا، کوئی سونا چاندی نہیں ہوگا، وہاں پر اعمال ہوں گے. اور آپ اس دنیا میں ابھی مسکین ہیں، آپ کا وہ مالک بنا بیٹھا ہے، آپ کا باس ہے وہ، اور آپ آج اس کے نوکر ہیں، غلام بنے ہوئے. قیامت کے دن عجیب سا نظارہ ہوگا. یہ جو بڑا آقا بڑا بیٹھا ہے نا، جو باس بنا بیٹھا ہے، اس کا گریبان ہوگا اور آپ کمزور کا ہاتھ ہوگا، اس کے دامن کو پکڑ کے اسے کھینچ کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اس دنیا کے اندر میں سے آپ کا حق اس نے کھایا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اور آپ نے اسے معاف نہیں کیا. جس سے اتنا نفرت کرتے ہو اپنے بہت سے، یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو، اسے گالی نہ دو، اسے اس کی غیبت نہ کرو. یاد رکھیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، مظلوم ظالم ہوتے، کبھی سنے آپ نے؟ مظلوم بھی اور ظالم بھی ہے. دیکھو اس پر ظلم تو ہوا ہے اور کسی نے اس کا حق کھایا ہے. اب اس مظلوم نے، کیونکہ یہ بیچارہ ہے، کمزور ہے، عجیب سا کمزور ہے، اس کے بس میں ہوتا تو اس کو سبق سکھاتا جیسے لوگ بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بے بس ہے وہ. ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس کی برائی، اس کے متعلق بہتان، اس کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، فرشتے لکھتے گئے اور بولتا گیا. وہ ظالم بھی مر گیا، مظلوم بھی مر گیا. قیامت کے دن اٹھا ظالم اور مظلوم. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مظلوم ظالم گربان پکڑتا، وہاں پر ظالم اس مظلوم گربان پکڑ کے آئے گا. ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ معاملہ الٹا ہو گیا. یہاں پہ اس کے نام اعمال میں اتنی غیبت تھی اس ظالم کی کہ اب وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرا حق دے. اور جتنی بھی نیکیاں تھی اس مظلوم کی، اس ظالم کو جا کے مل گئی. یہ وہ مظلوم ہے جو ظالم اس دنیا سے جائے گا. دیکھیں میرے بھائی، آپ کا کسی نے کوئی حق کھایا ہے، ظلم کیا ہے، اپنے رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس عظیم رب، کریم رب، حکیم رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس دنیا کے امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، یہی تو ہماری زندگی. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. یہ ساری زندگی اور ہماری موت امتحان ہے، کون مرتا ہے کس حالت میں اور کون جیتا ہے کس حالت میں.

احسن عمل اچھا عمل نہیں سب سے اچھا عمل یہ امتحان ہے. اور غیبت اچھا عمل ہے کیا؟ چغل خوری اچھا عمل ہے کیا؟ بہتان اچھا عمل ہے؟ ہرگز نہیں. تو دنیا سے اگر ظالم یا مظلوم جانا ہو, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, ایسی صورت نہ آئے. اگر کسی صورت میں جیسے آج دنیا کے حالات, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, اگر ظالم یا مظلوم جانا ہے تو کیسے جانا چاہیے؟ کیسے جانا پسند کریں گے آپ؟ مظلوم. کیوں؟ دنیا تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہ آئی, نہ اس ظالم کے ہاتھ آئی, نہ کبھی کسی بادشاہ کے ہاتھ میں آئی, سب چھوڑ کے گئے. ظالم بھی چھوڑ کے جائے گا, مظلوم بھی چھوڑ کے جائے گا, لیکن آگے ہمیشہ کی زندگی ہے, یا تو خیر کی اور یا شر کی. ظالم کی زندگی خیر کی نہیں ہوئی, یاد رکھیں. اس لیے اگر آپ کے پاس دو راستے, تیسرا ہے نہیں, یا ظالم ہے یا مظلوم ہے, تو مظلوم بن جانا اس دنیا میں, کبھی ظالم بن کے نہ جانا. جیسے کہ قصہ آتا ہے, دو بھائی آدم علیہ السلام کے, دو بھائی, ایک نے کہا میں قتل کرنا چاہتا ہوں, اس نے کہا میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں مقتول ہونا پسند کرتا ہوں لیکن قتل کرنا میں پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر, اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو جو قاتل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ روایت میں ہے, جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں, اب اس کے سر پہ جا رہے, کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل ایجاد کیا تھا. اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کی جان بھی نہیں جا سکتی ہے, پتہ ہے. تو جس نے بھی کوئی برائی ایجاد کی ہے, بدعت ایجاد کی ہے, وہ خود بھی گنہگار ہے, اور ہر وہ قاتل جو تاکہ میں قتل کرتا رہے گا, وہ خود بھی گنہگار, اس کے گناہ اس پہلے قاتل کے سر پر بھی ہیں. اور الفتاح کا فائدہ, اس نام کو جاننے سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب فتاح ہے, کھولنے والا ہے. حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کیا تو حق کی اتباع کرنا چاہیے اور باطل سے دور ہونا چاہیے. اہل حق کے راستے کو اپنانا چاہیے, باطل کے راستے کو چھوڑنا چاہیے. اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہی فتح ہے, تو پھر دوسرے دروازوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرے دروازوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ, شرع اسباب اختیار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فتح ہے. تمہیں صحت کی ضرورت ہے تو صحت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا, بیمار ہو تو صحت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. لیکن اس کا ایک راستہ دکھایا ہے, توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ, ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاؤ. ڈاکٹر بیچارہ تمہاری طرح محتاج ہے, وہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا, لیکن کیونکہ یہی سبب ہے شفا کا, تو اس کے پاس جاؤ اور شفا اللہ تعالیٰ دے گا. رزق کی تنگی ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ جب کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس معنی کو جاننے کے بعد دل کو شادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. سورة الزمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس کی اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے اسلام کی طرف, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کے راستے پہ ہے, اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پہ ہے, زندگی روشن ہے اس کی. ویل ہے, ہلاکت ہے, ناکامی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہیں, اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے. وہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں, اتنی جاننے کے بعد بھی دل سخت ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو فتاح کو جاننے کے بعد دل کشادہ ہو, سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اور دل کرتا ہے کہ ایسے رب کا بار بار ذکر کیا جائے, اور یہ ہے زندہ دل کی نشانی. امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اور یہ جو فتح ہے, یہ جو کھولنا ہے سینے کا, کیونکہ سینے کا کھولنا بھی تو فتح ہوتا ہے نا, یہ جو سینے کا کھولنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور فرمایا ہے. لیکن مومنوں کے سینے تنگ بند نہیں ہوتے, تنگ نہیں ہوتے, ہاں تھوڑی تنگی بعد میں محسوس ہوتی ہے, لیکن کشادگی باقی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے مختلف قسم کے بندے ہیں, اور یہ جو فتح, یہ جو کشادگی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے دی ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے, تو سینے کی کشادگی جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ ہے. اور پھر
ان کے صحابہ جو اولیاء کے سردار ہیں، پھر اپنے اولیاء کے، پھر عام مومن جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف کافروں کو ہی اس کو شادگی سے محروم کیا ہے. اسے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کتنی پیاری دعا ہے. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل احدكم المسجد فليقل، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یوں کہیں، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اور جب نکلے مسجد سے خارج ہو، واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. سے مسلم کی روایت ہے یہ، افتح لي ابواب رحمتك. مسجد میں داخل ہو رہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس عظیم کریم رب کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھ، کسی بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے، بادشاہ کہتا ہے جب آپ داخل ہوں تو یوں کہنا میں تمہیں دوں گا، جو الفاظ وہ کہے گا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر کچھ لینے کے لیے گئے ہیں تو ہم مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی نماز کو، اور پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے. اگر فرض نہ ہوتے تو پھر ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے، کیا کرتے ہم؟ اگر نماز ہی نہ ہوتی تو ہم زندہ کیسے رہتے پتہ نہیں. اور یہ جو بےچارے بے نمازی ہیں، زندگی کیسے گزارتے، ان کا وقت، ان کا دن، ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ وہ محسوس کر کے تو دیکھیں، عظیم جبار کریم رب کا گھر ہے، وہاں پر ایک صف میں کھڑے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، سب کھڑے ہیں ایک ساتھ، اور سب نے ہاتھ جوڑا ہوا ہے ایسے سینے پہ، پاؤں ایسے جوڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، اور تعریف کرتے اپنے رب کی، وعدہ کرتے اپنے رب سے، اور دعا مانگتے اپنے رب سے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ذرا محسوس کر کے دیکھیں، تو جب اندر جاتے ہیں اس کریم عظیم رب کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دعا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد بسم اللہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. یہ دو حق، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. ارے گھر تو اللہ تعالیٰ کے داخل ہو رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کبھی آپ جا نہ سکتے، اور پھر درود کیوں؟ ہمیں کس نے سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مسجد کی طرف رخ کیسے کیا جاتا ہے، کس نے تعلیم دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی اس جگہ پہ بیان کیا ہے. دیکھیں حدیث پڑھتے ہیں، ہم کبھی سوچے ہم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جو تیسرا جملہ ہے وہ ہم محتاج مسکینوں کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے رحمت کے طلبدار ہیں، ہم مسکین ہیں، کمزور ہیں، اب تیر رحمت کے دروازے کھول دے. دیکھیں انسان کتنا کیا کہتے ہیں اسے، گریڈی ہے کہ ایک دو رحمت ہے، نہیں تھوڑی رحمت نہیں، افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اکبر. اور کبھی دل سے دعا مانگ، ہم جاتے ہیں دوڑ کے جاتے ہیں، دروازے دھکا دیا جو، اور راستے میں کبھی دعا پڑی، پتہ نہیں دایاں پاؤں ہے بایاں پاؤں، کس پاؤں سے اندر گئے ہیں، نہیں کبھی اس حدیث کو ایسے جیسے میں نے بینک محسوس کر کے مسجد میں داخل ہوں اور دعا پڑھیں، نماز پڑھیں، اور محسوس کریں، ذرا دیکھیں کیا محسوس ہوتا ہے. اگر درس میں انشاءاللہ ملیں گے، میں پوچھوں گا آپ نے کیا محسوس کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں امن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر کے دروازے. خیر کے بہت سارے دروازے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے لیے جنت کو آسان کرنے کے لیے خیر کے مختلف اور بہت سارے دروازے میسر فرمائے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے برابر نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سارے نقص اور عیب پائے جاتے ہیں، کمزوری، سستی اور کاہلی میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف جانے کے لیے آسان اور مختلف خیر کے دروازے میسر فرمائے ہیں. بعض لوگوں کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز آسان ہوتی ہے، اور لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لیے صدقات اور خیرات مشکل ہوتے ہیں، بہت کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے اس کے برعکس صدقات اور خیرات آسان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت سارے خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن صلاۃ اللیل ان کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتے، یا کوشش بھی کرتے ہیں تو مشکل سے کچھ رکعت پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، نفل روزہ جو ہے، اور بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف خیر کے دروازوں کو مہیا فرمایا، میسر فرمایا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ کسی خیر سے محروم نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہیں، ہم کوئی خیر کر نہیں سکتے، ہم کسی خیر کے دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. آج ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ جنت کتنی آسان ہے، اور کاش اس حقیقت کو اکثر مسلمان جاننے والے ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروہ موجود ہیں امت میں اور اسلام کو بہت مشکل کر کے رکھ دیا ہے، یعنی جنت کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل یعنی ناممکن ہے جنت میں داخل ہونا. اللہ تعالیٰ جنت آسان ہے، واللہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. جو واقعی اللہ تعالیٰ کی جنت کی قدر کرتا ہے، جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اللہ جنت آسان ہے. یعنی تعجب لوگوں پہ ہوتا ہے جو مسلمان قتل عام کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس خودکش حملے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے. مسلمانوں کو قتل کر کے، بے دردی سے بم بلاسٹ کر کے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں خودکش حملہ آور کی، جو ہے اسے خودکشی کرنی، حملہ کرنا ہے اور قتل عام کرنا ہے، اس کو کوئی فرق نظر نہیں آتا، مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یا بازار ہے، کوئی بھی جگہ ہو، اس نے 70 حوریں جنت میں داخل ہو کر حاصل کرنی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، واللہ اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں ہے، وہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا، جس دین میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک جانور کی جان بچانے سے بھی کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے، تو ایک مومن کو قتل کرنے سے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ایک جانور کی جان لینے سے، بے درد سے قتل کر کر ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے، تو مسلمان قتل عام کر کے کوئی شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ الغرض خیر کے بہت سارے دروازے ہیں، اور ہم کن دروازوں پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے لیے کون سا دروازہ آسان اور میسر ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے، کیونکہ خیر کے دروازے جو ہیں یہ وہ ہیں جو نوافل، جو فرائض نہیں ہیں، یہ ایکسٹرا خاص انعام اور احسانات ہیں، جیسے بونس کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی جنت اور آسان ہو جائے گی، ورنہ جنت میں داخل ہونے کے لیے 3 یا 4 چند اعمال ہی کافی ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 5 نمازیں پڑھ لوں اور رمضان کو روزہ بھی رکھ لوں،
حلال کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل بھی کرو اور حرام کو حرام سمجھ کے اجتناب بھی کرو. کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. پانچ نمازیں پڑھیں فرض جو روزانہ فرض ہے, سال میں ماہ رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے وہ بھی کر دیا ہے. زکوٰۃ شخص پر فرض نہیں ہے, فقیر ہے, مستطیع نہیں, اس پر حج بھی فرض نہیں ہے. تو یہ دو اعمال تو وہ کر سکتا ہے, اس پر فرض ہے نا. رمضان کو روزہ صحت مند ہے, رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے, پانچ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, یہ اس نے کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کے حلال کو چھوڑا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کے قریب نہیں گیا. ادخل الجنہ, کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تو جنت میں داخل ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت, معروف حدیث ہے. کتنی آسان ہے جنت میں جانا, سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں اس کے لیے اصل بنیاد آپ کے پاس ہونی چاہیے. سوال کرنے والا صحابی ہے اور صحابی کا عقیدہ درست ہے, توحید پر اور سنت پر زندگی قائم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کلمہ شہادت کی بات نہیں کی, ورنہ جو بنیاد ہے دین اسلام کی اور جنت میں داخل ہونے کی, جسے اگر کہا جائے ٹکٹ ہے, تو وہ کلمہ توحید ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے سچے دل سے گواہی دی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے صحیح معنی کو سمجھنے کے ساتھ, اور پھر اس نے دیگر فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ بھی کی ہے اور محرمات سے بھی اجتناب کیا ہے, تو اس کے لیے جنت آسان ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے. کلمہ شہادت پہلا رکن ہے, اس کے بعد میں دوسرا رکن ہے نماز, تیسرا رکن ہے زکوٰۃ, چوتھا رکن ہے رمضان کا روزہ, اور پانچواں رکن ہے حج. اور حج اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت, متفق علیہ حدیث ہے. یہ اسلام کی پانچ ارکان, پانچ بنیادیں ہیں. تو کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے, اور کلمہ شہادت صرف زبان کا قول نہیں ہے, کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے, نہیں. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. سنہ ابو ہریرہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ, وہ کون سا شخص ہے جو آپ کی شفاعت کو حاصل کرے گا, وہ کون سا خوش نصیب خوش قسمت شخص تھے جو آپ کی شفاعت جسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ صدق قلب کے ساتھ کہا ہے اس کے میری شفاعت میسر ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کلمہ توحید, کلمہ شہادت کو صحیح سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے, اور پھر جو باقی فرائض ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے, جنت میں داخل ہونا آسان ہے. اب اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے خیر کے دروازے ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے ہیں, جسے ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. واللہ بعض اعمال بہت آسان سے ہیں. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بہت بڑا اجر عظیم ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے خاص تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے. ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعۃ واغتسل, جس نے جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے لیے غسل کیا ہے اور بہترین طریقے سے غسل کیا ہے, یعنی غسل مسنون طریقے سے کیا ہے, غسل کرنے کا حق ادا کیا ہے, ثم بکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد کی طرف چلا گیا ہے, ومشى ولم يركب, اور پیدل چلا سواری پہ سوار نہ ہوا, ودنا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھ گیا, واستمع وانصت ولم يلغو, اور خطبہ سنا مکمل انصات کے ساتھ, اور لغو میں یا کسی اور چیز میں یعنی اپنے اس انصات کو ضائع نہیں کیا.
كان له بكل خطوة يخطوها وسيكتنا جرمي لقى زرق غور سيسوني كان له بكل خطوة يخطوها من بيتي إلى المسجد أبني غر سيليك مسجدك جتني قدم وہ چلے گا سٹیپ جتنی بھی وہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم ہر سٹیپ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عمل سنة اجر صيامها وقيامها ایک سال کا اجر ہر سٹیپ پہ ہر خطوے پہ ہر قدم پہ ایک سال کا اجر صيامها وقيامها دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز صلاۃ اللیل اگر آپ کا گھر یعنی 100 قدم دور ہے جانتے ہیں 100 قدم کتنا ہے یہ جو باہر یہ جو پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے نا آپ یہاں تک چلیں تو اس کے آخر 100 قدم بھی نہیں ہے یعنی قریب ترین بلڈنگ جہاں سے دیکھیں تک 100 قدم دور ہے مسجد سے تقریباً یعنی 100 سال کا دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے عمل کتنا بڑا کیا ہے لیکن آسان کس کے لیے ہے اس کے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور جو خود اس پہ عمل کرنا چاہے ہم نے زندگی کتنے جمعے کی نمازیں پڑھی ہیں پڑھتے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے نا 50 نمازیں 100 نمازیں 1000 نماز کتنی پڑھی ہیں آپ دیکھ لیں لیکن اس طریقے جس نے نماز پڑھی ہے واللہ ایک قدم پر اس کے لیے ایک سال کا اجر و ثواب تو مکمل ثواب ہے کیونکہ اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز کافی نہیں اتنے کافی میرا خیال ہے اور اس کے آگے میں کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ جنت اتنی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک قدم پر اتنے اجر دینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو ہم نالائق ہیں ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا نہ ہی تہجد پڑھی جاتی ہے لما رحم اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ خاص انعام میسر فرمایا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے لیے مشکل ہے تو چلو جمعے کے دن تو یہ عمل کر لے تمہیں روزانہ نہیں ایک ایک قدم پر تمہیں ایک سال ایک قدم پہ ایک دن کا روزہ نہیں تہجد نہیں ایک قدم پر ایک سال یعنی 365 دن کہ دن کا روزہ رات کا قیام چلو جمعہ کے دن مشکل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے اور خیر کا دروازہ دیکھتے ہیں بعض لوگ صاحب مال ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں اور بہت خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اس مال کو اگر آپ صحیح خرچ کریں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لقمہ آپ اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتے ہیں حلال لقمہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے حلال کمائی کا لقمہ جو بچے ہمارے حلال کمائی کھاتے ہیں میرے بھائی ایک ایک لقمہ کا اجر و ثواب ہے اور نام عمل میں صدقات لکھے جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے برابر ایک صدقہ لکھ دیتا ہے یعنی آپ نے کسی مسلمان بھائی کو 500 ریال قرض دیا پھر دوسری مرتبہ 500 ریال قرض دیا ہے تو نامہ عمل میں کیا لکھا گیا قرض کا الگ ثواب لکھ دیا گیا ہے مسلمان کی مدد کرنے کا الگ ثواب ہے لیکن نامہ اعمال میں 500 ریال کا صدقہ بھی لکھ دیا گیا ہے سبحان اللہ صدقہ دیا تو نہیں واپس آپ نے لے لیے یہ آپ کے پیسے آپ کے جیب کے اندر واپس آ گئے ہیں لیکن نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا کہ گویا کہ آپ نے کسی فقیر مسکین کی 500 ریال کی مدد کر دی ہے اللہ کے راستے میں اپنے 500 ریال دے دیے ہیں تو جس کے لیے جمعے کی نماز میں جلدی اٹھنا مشکل ہے غسل و اغتسل مشکل ہے بکر و بکر مشکل ہے اگرچہ والله مشکل نہیں ہے اگر مشکل ہے کسی کے لیے وہ صاحب مال ہے اور اس کا مسلمان بھائی مصیبت میں ہے پریشانی میں ہے اس کی اگر وہ مدد کر دیتا ہے اسے قرض دے کے تو قرض دینے کا الگ اجر و ثواب ہے اور اگر یہی قرض وہ 2 مرتبہ اسے دیتا ہے تو اس کو اس کا ایک یعنی اس کے برابر کا اجر ملتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی کو 500 قرض دیتے ہیں تو 250 ریال
آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ہے, اس کا اجر کہیں نہیں گیا آپ کو. لازمی کہ آپ نے دو مرتبہ دینا ہے. دو مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اماؤنٹ آپ دو مرتبہ دیتے ہیں اس کی ایک مرتبہ کے اماؤنٹ آپ کے صدقہ لکھ دی جائے گی. اگر آپ ایک مرتبہ دیتے ہیں لیکن خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے, یعنی کہ یہ کل میرے بھی کام آئے گا, شیطان دوڑتا نا خون میں, آج اسے میں 500 دوں گا تو کل اس 1000 بھی لے سکتا ہوں. نہیں, اللہ کے لیے دینا ہے. مسلمان بھائی ہے, اس کا حق ہے آپ پر, آپ صاحب مال ہیں. خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دیا ہے, چاہے کل کو یہ تمہیں دے یا نہ دے, یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے. کل یہ مدد کرے یا نہ کرے وہ جانو, اس کا رب جانے. آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے لیے کی ہے, کیونکہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر. چلو, کسی کے لیے بھی مشکل ہے, کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں, آپ کے مسلمان بھائی کو کوئی غیبت کرتا ہے, اسے برا بھلا کہتا ہے, اگر آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. آپ پتہ ہے جو غیبت کرتا ہے اس کا کتنا گناہ ہے؟ غیبت سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو آپ اس کے سامنے بات نہ کر سکیں, یا اس کے سامنے بات کرنے سے اسے ناگواری ہو اور ناراض ہو جائے آپ سے. جو بات اسے آپ اس کے منہ کے سامنے نہیں کہہ سکتے, آپ اس وہی پر اس کو پیٹھ پیچھے کہیں, یہ غیبت ہے. کسی کی برائی کرنا اس کی پیٹھ پیچھے, یہ غیبت ہے. اگر مسلمان بھائی میں کوئی آپ نقص یا عیب دیکھتے ہیں یا کوئی وہ غلطی کرتا ہے, اس کے منہ کے سامنے اسے نصیحت کرو, ادب کے دائرے میں رہ کر اسے نصیحت کرو, اس کا حق ہے. دین النصیحہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پیٹھ پیچھے آپ برائی کرتے رہیں اور اس کے منہ کے سامنے گلے لگائیں اور بالکل مسکرا کے اس سے بات کریں اور اس کے تعریفیں کریں؟ یہ ظلم ہے, نفاق ہے, اور غیبت بھی ہے. جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, گویا کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. یعنی مردہ بھائی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اتنے شدید غم اور دکھ ہوتا ہے. جو غیبت کرتا ہے اپنے اس مردہ سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے, یہ غیبت جو کرتا ہے. اور بال بجارس میں ہوتا کیا ہے؟ غیبت ہوتی ہے. اچھا, غیبت کو دیکھے پھر, عوام الناس غیبت کے لیے ہے یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا ہے. علماء اور حکمرانوں کا حق عوام الناس سے زیادہ ہے, اور ہمارے مجالس میں ہوتا کیا ہے, یا تو حکمران کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, فلان نے یہ کرپشن کیا, فلان نے وہ کرپشن کیا, فلان نے کیا کیا, فلان نے کیا کیا, اپنے مجالس کو اسی گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں. اور نام اعمال کیا لکھا جا رہا ہے؟ یہ گناہ لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بعض سلف فرماتے ہیں کہ علماء کی غیبت جو ہے ایسے جیسے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا زہر آلود گوشت کھائے, زہریلا گوشت کھائے. سبحان اللہ. الغرض, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی مجلس میں اپنے بھائی, جس مجلس میں کسی بھائی کی غیبت ہو رہی ہو, اس کا دفاع کرتا ہے اس مجلس میں, اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اگر آپ اس مجلس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کر کے انہیں اس موذی مرض سے, غیبت اس گناہ سے روک سکتے ہیں, اور جس کی غیبت ہو رہی ہے آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں, تو بیٹھے اور یہ اچھا عمل کریں. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد فرمائے گا. وہ جو ایسا نہیں کر سکتا, بھائی دوست سے ناراض ہو جائیں گے یا بزدل یا کچھ بھی ہے, تو خاموش اٹھ کے چلا جائے. ایسی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں, رحمت نازل نہیں ہوتی, لعنت نازل ہوتی. تو چھوٹا سا آپ نے عمل کیا ہے, مسلمان بھائی کی آپ نے اس کا شرف, اس کی عزت, اس کے آبرو کو برقرار رکھا ہے, اس کا حق ہے. آپ نے ان بھائیوں کو بھی اس گناہ سے بچانے کی کوشش کی ہے, اور اس بھائی کو جس کی غیبت ہو رہی ہے اسے بھی یعنی اس غیبت سے اسے بھی اپنے دور کیا ہے. تو کیا اجر ملا ہے؟
گردن جہنم سے اللہ تعالیٰ گردن آزاد کر دے گا. ایک اور خیر کا دروازہ, غصہ ہم سب کو آتا ہے. اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ شخص اللہ کے لیے اس غصے پہ قابو پا لے جبکہ وہ بدلہ لے سکتا ہے, طاقت رکھتے بدلہ لینے کی اور اس غصے کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے, اگر اللہ کے لیے اس نے اپنے غصے کو پر قابو پا لیا اور کنٹرول کر لیا تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا, جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے, وہ قادر علی ان ینفذہ, جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے, بدل لینے پر قادر ہے, دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, قیامت اللہ تعالیٰ اسے میدان میں سب کے سامنے بلائے ہوئے, حتی یخیرہ من الحور العین یزوجہ منہا ما شاء, اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حوریں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہے لے, اپنی مرضی سے جو اس کو سب سے زیادہ پیار و پسند ہوگی حوروں میں سے وہ حور پر ساتھ لے کے جائے گا, اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و احسان سے. عمل کیا کیا ہے؟ غصہ آیا ہے, وہ یہ غصہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں, بھائی غصہ تو آتا ہے لیکن بیوی کے ڈر سے پھر پتہ کیا ہو جائے گا, الٹا غصہ کرے گی پتہ اور مصیبت پڑ جائے گی, تو بیوی کے ڈر کی وجہ سے کنٹرول کر لیتا ہے غصے کو, یا سسرال کی ڈر کی وجہ سے, یا اگر کسی دوست پر غصہ ہے تو دوستی ختم ہونے کی ڈر کی وجہ سے نہیں, یہ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, غصے کا کنٹرول کیا ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے, کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, یہ انعام اور احسان, یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.

تو غصے پہ قابو پانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر مقرر فرمایا ہے. اچھا, آپ نے قرض تو دیا ہے لیکن آپ کا مسلمان بھائی واپس کر نہیں پا رہا, پہلے مشکل میں تھا, مشکل اور بڑھ گئی, اس کی مقروض ہو گیا ہے, مزید مقروض ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, وقت ادائیگی کا وقت آ چکا ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ اسے پیسہ لے لو یا قاضی کے پاس جا کے اسے کمپلینٹ کرو, آپ کی مرضی ہے. لیکن اس سے بہترین اور راستہ ہے, کسی اور مہلت دے دو. اور اگر اسے معاف کر دے تو اسے بھی بہتر ہے. اگر آپ مہلت دے دیتے ہو, مزید سننے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من انظر معسرا وضع عنہ, جو کسی معسر شخص کو جو مقروض ہے, قرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے, اگر اسے مزید مہلت دی ہے, اگر کسی نے اسے مزید مہلت دی ہے یا اسے معاف کر دیا ہے, اس قرض کو معافی کر دیا ہے, اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اور ان میں یہ شخص بھی کھڑا ہوگا. عمل کیا کیا اس نے, صاحب مال ہے, ہم خرچ کتنے کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ, ایک مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کی ہے, اسے قرض دیا ہے لیکن اس کی مشکل اور بڑھ گئی ہے, وہ اور مقروض ہو گیا ہے, ہم اسے مزید ڈھیل دے سکتے ہیں, اس مدت کو مزید بڑھا سکتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ کی مدت ہو گئی, میں آپ کو اور 6 مہینے دے دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے, آپ 6 مہینے بعد دے دیں, چلو یار آپ اگلے سال دے دیں, یہ تاریخ ہے, آپ یہ اس تاریخ میں آپ نے مجھے واپس کر دینا ہے, اگر یہ کیا ہے اس کے لیے بھی وہی ہے, اللہ کا عرش کے سائے کے نیچے, اور اگر معاف کر دیا ہے تب بھی یہی اجر عظیم ہے, سبحان اللہ. اچھا, ایک اور عمل, ایک عام سا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل وزغا فی اول ضربۃ کانت له 100 حسنۃ, جس نے پہلی مار سے, پہلے جھٹکے سے چھپکلی کو قتل کیا ہے, اس کے لیے 100 لے کیا ہے, چھپکلی معروف جانور ہے, جو اسے قتل کرتا ہے ایک ہی جھٹکے میں, تو 100 لے کیا ہے, وفی الثانیۃ دون ذلک, اور دوسرے جھٹکے میں اس سے کم اجر ہے, تیسرے میں اس سے کم اجر ہے, وفی الثالثۃ دون ذلک, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, ایک خاص نیزہ تھا جس سے چھپکلیوں کو قتل کیا کرتے تھے, چھپکلوں کو مارا کرتے تھے. اب چھپکلی دیکھیں ایک جانور ہے, اس کو قتل کرنے سے بھی 100 نے کیا ہے, ایک نہیں ہے, سبحان اللہ, ہم میں سے کون ہمت کرتا ہے چھپکلی کو مارنے کی, سچ ہم اکثر تو ڈرتے ہیں چھپکلیوں سے, اللہ رحم, کبھی چھپکلی یہاں پر آ جائے تو ہماری حالت دیکھ لینا کیا ہوتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ جانور کو تکلیف بھی نہیں دینی, پہلے جھٹکے پہلی مار سے الگ اجر ہے, دوسری مرتبہ اور ہے, تیسری مرتبہ اور ہے, تو پہلی مرتبہ کیوں زیادہ ہے, تاکہ جانور کو قتل کرنے میں بھی اسے عذاب تکلیف نہیں دینی, مارا تو قتل کرو اسے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تم اسے جو جانور قتل کرتا ہے, فاحسد القتل, تو بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ قتل کرو, جانور ذبح کرتا ہے, فاحسن الذبح, تو ذبح کرتے وقت بھی آپ احسان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ذبح کرو, اگرچہ جانور ہے لیکن جاندار ضرور ہے, چھپکلی کو قتل کرنے سے 100 نیکی تو ہے لیکن جاندار ہے, اس کو قتل بھی شرعی طریقے سے کرنا ہے, غیر شرعی سے نہیں, عذاب دے کے نہیں قتل کرنا اسے, 100 نیکی مشکل ہے, چھپکلی قتل کرنا تو مشکل ہے. چلو ایک اس سے آسان کام بتا دیں, اور خیر کا دروازہ ہے, ہمارے گھروں پیٹ جانور آتے رہتے ہیں, کبھی کبوتر ہیں, کبھی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ پانی کے خاص وہ
پیالہ کچھ بھر کے رکھتے ہیں، اس میں سے کبھی کبوتر کر بلیا کے پی لیتی ہے، سبحان اللہ کتنا اجر ہے اس میں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا ہے ایک بلی کی وجہ سے، اس بلی کو نہ تو خود کھلایا پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کے لیے خود کھائے پیے، اسے قید کر دیا یہاں تک وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی، بھوکی پیاسی مر گئی۔ یہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ بعض علماء اس حدیث سے یہ فائدہ اخذ کرتے ہیں کہ جو جانور آپ کے گھر میں، گھوڑا ہے یا کوئی بھی آپ سواری کے لیے جو جانور آپ کے گھر میں آپ پالتے ہیں، اس کا نفقہ آپ پر فرض ہے، کیونکہ اگر بلی جس کا نفقہ فرض نہیں ہے اسے قید کر کے قتل کرنے کا جرم ہے اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، تو جو جانور آپ خود پالتے ہیں، آپ کا پالتو جانور ہے، جیسے کہ آپ کے بیوی بچوں کا آپ کا خرچ فرض ہے، اس جانور کا بھی خرچ آپ پر فرض ہے، سبحان اللہ۔ تو جس نے بھینس پالی ہوئی ہے دودھ تو پیتا رہتا ہے خوب سے، لیکن اسے چارہ صحیح طریقے سے نہیں دیتا، گناہ ہے، حرام ہے، اپنا پیٹ بھرتے اس کو بھوکا رکھتے ہو۔ جس نے گدھا پالا ہوا ہے اور اس کی سواری بھی کرتے ہیں، اسے کوئی کام بھی لیتا ہے، اسے بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، حرام ہے۔ یا اگر رکھنا ہے تو احسان کے ساتھ رکھو، یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو اسے، اب رزق خود تلاش کرے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جانور سے تم نے فائدہ بھی اٹھانا ہے تو اسے تکلیف بھی دینی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں یعنی ایک کتا دیکھیں، اگر لعاب لگ جائے کتے کا تو اتنی ناپاک ہے کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے، 1 مرتبہ مٹی سے، 6 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے اگر کتے کا لعاب لگ جائے کسی برتن پہ، اس کی نجاست اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جاندار جانور ہے۔ ایک عورت بغی ہے، بدکار عورت ہے، اللہ کے نافرمان عورت ہے، مسافر ہے سفر بھی، ایک ویرانے میں سے گزرتی ہے، ایک شدید پیاسوں سے لگتی ہے، ایک کنواں نظر آتا ہے، کنویں کے قریب جاتی ہے، دیکھتی ہے باہر کتا بیٹھا ہے، زبان باہر نکالی ہے، اس کتے نے نکالی ہوئی ہے، شدید پیاسا ہے۔ وہ عورت کنویں میں جاتی ہے، خود پانی پی کے جب باہر نکلتی ہے، کتے پہ دوبارہ نظر پڑتی ہے، اسے ترس آ جاتا ہے۔ بدکار لوگوں کے بھی دل ہوتے ہیں، بدکار لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، صرف نیک پرہیزگار لوگ اللہ سے نہیں ڈرنے والے ہوتے، یہ بدکار بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی کے بارے میں مت کہیں کہ یہ جہنمی ہے، جنت جہنم ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ کسی شخص کو حقیر مت کہو، گنہگار ہو جب اس کا رب جانے، ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، ہمارا کام ہے اسے راہ راست پہ لے کے آنا ہے، خود گناہ سے اجتناب کرنا ہے اور اسے بھی نصیحت کرنی ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ کسی کو کسی پہ زور زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نصیحت ہے۔ فذکر وذکر فإنما أنت مذکر لست عليهم بمسيطر، باہر نکلتی ہے، اسے ترس آ جاتا ہے، واپس کنویں میں جاتے، برتن اس کے پاس کوئی نہیں، خود تو اپنے ہاتھ سے پی کے آئی ہے، اب کتے کو کس چیز سے دے، ہاتھ میں لے کے جائے تو پانی نکل جاتا ہے ہاتھ سے، کتے کو کیا پلے گی۔ تو مسافر کے لیے جو شخص پیدل سفر کرے، سب سے عزیز چیز کیا ہے اس کے لیے؟ مسافر جب پیدل سفر کرتا ہے، اس کے پاس اس کے لیے سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ اس کا جوتا ہے، سب سے اہم چیز۔ وہ اپنے موزے کو اتارتی ہے، چمڑے کا موزہ ہے، اس میں پانی بھر دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے، کتا پانی پی لیتا ہے، جانور پی کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بغی عورت کو، بدکار عورت کو، اس عمل کے عوض حدیث میں فشکر علیہ، اللہ نے اس کی اس عمل کی قدردانی کی ہے، وہ قدردان ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی، فغفر علیہ، اللہ اس کو مغفرت بھی کر دی، جو گناہ وہ کرتی تھی اللہ اس نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ کتنی مشکل ہے اس کے لیے، پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے یہ، صرف پانی پلانا کے بات نہیں ہے، اس کے لیے وہ موزہ تو ناکارا ہو گیا، اب وہ چمڑے کا موزہ تھا، پانی اس میں چلا گیا، اس نے پہنا تو موزہ پھٹ گیا، باقی سفر اس نے ویسے طے کیا بغیر پھٹے موزے، جیسے بھی کیا
اس کو تکلیف بھی ہوئی, مشقت بھی, لیکن کس کے لیے اس نے یہ کام کیا؟ اس نے اللہ کے لیے کیا ہے. یہ بھی ایک جاندار جانور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے یعنی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے میرے مغفرت کر, مجھے معاف کر دے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہدایت دے دی ہے, اس نے وہ بدکاری کا راستہ بھی چھوڑ دیا ہے. کتے کو پانی پلانے سے ہدایت اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی, سبحان اللہ. ہمارے سامنے کتنی ایسے کام آتے ہیں جو ہم کر بھی سکتے ہیں, ہمارے لیے آسان بھی ہوتے ہیں, خیر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, لیکن ہم یوں منہ موڑ کے چلے جائیں جیسے کہ گویا کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کہاں سے کتا ڈھونڈیں گے, کہاں سے کنواں ملے گا, کہاں سے, یہ تو مشکل کام ہے بھائی. کوئی اور آسان کام ہوتا ہوں, چلے جنت کے ایک اور دروازہ ہے. وضو ہم سب کرتے ہیں, نماز کے وضو تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں وضو کے ساتھ کتنی نیکیاں جڑی ہیں, کتنی خیر جڑا ہوا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں, لیکن طریقہ مسنون ہونا چاہیے, سنت طریقے سے وضو کرتے ہیں. جب ہاتھ دھوتے تو ہاتھ میں گناہ جھڑ جاتے ہیں, منہ دھوتے تو منہ کو گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آنکھوں کی جو گناہ جو ہوتے ہیں, جو آخری قطرہ گرتے ہیں اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں, جو آخری قطرہ ہاتھوں سے جو ناخن سے ٹپکتے ہیں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. پاؤں دھوتے تو پاؤں کے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ آخری قطرہ جو گرتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ گناہ کو دھو کے جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنے پاؤں سے کتنے گناہ کرتے ہیں, روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں. صرف فرض نماز کے لیے نہیں کہ وضو کی بات ہو رہی ہے, آپ ویسے وضو پر قرار رکھیں یا نفل نماز کے وضو پڑھیں, اس کا اجر الگ ہے, اس کا ثواب الگ ہے, اور یہ ثواب جو ہے گناہوں کا کفارے کا یہ سب کے ساتھ ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اگر کسی گھر شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو پانی کی, چشمہ ہو, اور اس میں وہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو, کیا کوئی اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نہیں گندگی باقی رہے گی. تو پانچ نمازیں ایسے ہی ہیں, جو یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے, ایسے دھو دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, گویا کہ اس نے پانچ مرتبہ غسل کیا ہو اس چلتے ہوئے دریا کے پانی سے یا اس چشمے سے. ایک مرتبہ ہم غسل کرتے ہیں تو ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جسم صاف ستھرا, چہرہ چمک جاتا ہے. دو مرتبہ غسل کریں گے تو کیا ہوگا؟ تین مرتبہ میں کیا ہوگا؟ پانچ مرتبہ میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ہمیں سے کسی نے آج تک پانچ مرتبہ غسل کیا ہے ایک دن میں؟ نہیں کیا نا, مشکل ہے. ایک مرتبہ بھی مشکل سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں آپ, کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دیتا ہے. اچھا, غسل کرنے سے گناہ تو نہیں جھڑتے نا, گندگی ختم ہوتے نا جسم کی. ایسا غسل جس کا آپ کی گناہ جھڑ جائے, ایسا غسل جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے گناہوں سے, صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص وضو کرتا ہے وہ وضو کو حق ادا کرتا ہے, یعنی مسنون تک وضو کرتا ہے. وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد ہم؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ رسول اللہ جامع مطہرین. یہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے ہمیں؟ جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں. یدخل من ایھا شاء, جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. پانچ مرتبہ وضو کیے ہیں, کیا ہے اور یہ دعا مسنون پڑی ہے, تو پانچ مرتبہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں روزانہ. اور ایک دروازہ نہیں کھلتا, آٹھوں دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. نماز کے بعد کے اذکار صرف ایک دیکھ لیں, آیت الکرسی. جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے میں صرف آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے فرض نماز کے بعد؟ اور فرض پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں تو پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان ہمارے ساتھ رہتا ہے. فرض نماز پڑھی, اذکار پڑھے, ان میں سے آیت الکرسی بھی پڑھ لی ہے, اب اس مومن بندے کے, موحد متبع سنت بندے کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے, مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بھی مشکل ہے. ہمارے پاس کیا باقی رہا ہے, یعنی کیا حجت ہے ہمارے پاس؟
آخر میں ایک اس سب سے آسان ترین کام، آپ راستے میں گزر رہے ہیں، آپ کے کوئی مضر چیز آپ کو نظر آئی ہے، آپ نے وہ ہٹا دی ہے، تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شخص جنت میں دیکھا جو جنت میں چل پھر رہا تھا. عمل کیا کیا تھا؟ راستے سے ایک درخت کی ایک ٹہنی تھی یا درخت کا ایک حصہ پڑا ہوا تھا، اس نے اسے ہٹا دیا اور مسلمانوں کو اس کے جو ضرر تھا، نقصان پہنچنا تھا، اسے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس سے بھی آسان چاہیے آخر میں مسکرانا. اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا کے بات کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، صرف بات بھی نہیں، صرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. وہ تبسم فی وجہ اخیک کا صدقہ، تبسم کہ آپ مسکراتے ہیں، بشرط یہ کہ مسکرانا کسی یعنی خیر کے لیے ہو. بعض مسکراتے تو ہیں لیکن اچھا دیکھیں گے پھر تمہیں. مسکرانے کی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک غصے کی مسکراہٹ ہوتی ہے اور ایک پیار کی مسکراہٹ. ہم پیار کی مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں، تو بعض بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، مسکرا کے ذرا شکل بنا کے اسے پھر، یعنی بچوں کو پتہ چلتا ہے اب یہ خیر نہیں ہے میری، یہ مسکرا تو رہ کر ابھی مار پڑے گی. لیکن یہ جو مسکرانا ہے، یہ پیار کا مسکرانا ہے، محبت کا مسکرانا ہے، یہ اللہ کے لیے مسکرانا ہے، مسلمان بھائی کا حق ہے. اچھا مسکرانے سے کیوں صدقہ ملے گا؟ تاکہ مسلمان کو پتہ چلے کہ میرا خیر خواہ ہے، اس نے کبھی سینے سے کوئی بمب نہیں باندھا ہوا، یہ کوئی مجھے مارنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی چارے کا ہمارے اوپر جو حق ہے، ادنا سا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خوشی پہنچائیں، اگر پہنچا سکتے ہیں تو. اگر غم دور نہیں کر سکتے اس کا، یا مسکرا کے اس بھی تو خوشی میں شامل کر دیں نا. مسکرانے سے پتہ ہے، اچھا یہ اور بھی حقیقت دیکھیں، جب انسان مسکراتا ہے، جب غصہ کرتا ہے، تو جو مسل چہرے کے مسل ہے، گوشت کے جو ٹکڑے جو پٹھے جو ہیں، مشکل مسکرانے میں ہے یا غصہ کرنے میں ہے؟ کر کے دیکھیں کتنی ہاں. مسکرانا آسان ہے نا، مسکراہٹ میں بہت کم جسم کے جو چہرے کے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں، غصے میں بہت سے حرکت میں آتے ہیں اور زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. مسکرانا بھی آسان ہے، پھر صدقہ بھی ہے، پھر جنت کی طرف ایک راستہ بھی ہے، خیر کا دروازہ بھی ہے. واللہ محروم وہ ہے اللہ کی جنت سے جو خود محروم ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارعوا، دوسری آیت میں سابقوا، اس آیت میں سارعوا. سارعوا کیا ہے؟ تیزی سے چلو. کہاں جانا ہے تیزی سے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت. تمہارا ہی رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو. اتنی بڑی جنت ہے، ارض السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی، یہ چوڑائی ہے جنت کی، لبائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ارض کہتے چوڑائی کو، السماء والارض، آسمان سے لے کے زمین تک اس کی چوڑائی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ سارے خیر کے دروازے کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے ہیں. متقی کون ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ موحد کو، متبع سنت کو. یاد رکھیں، جو موحد نہیں ہے، جو متبع سنت نہیں، وہ متقی نہیں ہے. وہ دعویٰ تو کرتا ہے تقوی کا، تقوی کوئی لباس نہیں، کوئی اور لگے تو متقی ہو جائے گا. تقوی کسی خاص گروہ کا نام، جو اس میں شامل ہوگا تو متقی ہو جائے گا. تقوی ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، یہ تقوی ہے. وہ عدت تیار کر دی گئی ہے، اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے. یہ کیا خوشخبری ہے؟ یعنی جو پہلے سے چیز موجود ہے اسے یعنی بعد نہیں بنایا جائے گا، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، نہیں، پہلے سے تیار ہے اور موجود ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت جنت موجود ہے، مخلوق ہے اور موجود ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، موحدین کے لیے ہے، اتباع سنت پر جو زندگی گزارتے ہیں.
ربیع الاول شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ملکوں میں، شہروں میں، بلکہ بستیوں میں بھی بدعات اور خرافات شروع ہو رہی ہے، اور بعض شہروں میں، ملکوں میں تو ہو بھی چکی ہے، لائٹیں لگ چکی ہیں، جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو چکی ہے۔ میں کہوں اللہ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے؟ اگر یہ خیر کا دروازہ ہوتا، اللہ کے لیے مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بیان فرماتا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر مسکرانا بھی صدقہ ہے، جہاں پر بلی کتے کو پانی پلانے سے کوئی اور جنت میں جا سکے، یہ خیر کا دروازہ ہے، وضو سے، آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل سکتی ہے، جشن میلاد النبی اگر جنت کا یا خیر کا دروازہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے ہم سے؟ اللہ کے لیے بتائیں۔ ایسا عمل جو نہ تو قرآن مجید میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کیا، نہ دور جاہلیت میں، نہ اسلام میں، نہ صحابہ نے کیا، سب سے قریبی ترین صحابی سید ابو بکر صدیق عنہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین اربعہ نے نہیں کیا، عائشہ مبشرہ جن نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اتباع التابعین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا۔ کہتے ہم حنفی ہیں، امام حنیف امام اعظم ہے، چلو آپ کے امام اعظم ہی صحیح، کہاں پر کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا کب ایک مرتبہ زندگی میں جشن میلاد النبی منایا ہو؟ خیر کا دروازہ جو ہے، خیر کے راستے توحید و سنت کا راستہ ہے، شرک و بدعات کے راستے جو ہے وہ ضلالت و گمراہ و جہنم کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں نئی چیز یاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے اور شرک اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بے کہ یہ سوال ہے، بلکہ اللہ کو جزائے خیر دے، ایک چیز کو درست کیا ہے جو میں نے کہا ہے خطبے کے دوران، سال کے 365 360 دن ہیں، ہم عربی مہینے کی بات کر رہے ہیں، جو یعنی یہ عیسوی مہینے جو انگلش مہینے ہیں ان کے 365 ہوتے ہیں، عربی مہینوں کے 360 دن ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو 365 نہیں 360 دن ہی ہیں سال کے۔

رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک، سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین، سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار، سحر المرض، بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ، نمبر پانچ، سحر التخیل. سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، یہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری کا ہے اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد، جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھیں، پچھلے درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، ہر چیز کے متعلق، ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ٹیسٹ کے اس کی بات نہ مانو، ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، اس علامت کے متعلق جاؤ، جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے، دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی، جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی، تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے، روزے سے، عبادات سے، اللہ تعالیٰ فرمانبرداری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا، ویسے ٹھیک ہوگا، نماز ہوئی پڑے گی سستی چھا جائے گی، بالکل سست ہو جائے گا، مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی، سحر الہواتف. ہاتف کہتے ہیں آوازوں کو، آواز، عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے، کہ اس میں جس پر، اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے

اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے, آپ نہیں سن رہے وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ چیخ رہا ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے, میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار, اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں اس یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں, جانور کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے, یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر 8, سحر النزیف, خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے, اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے, اس سے خون جاری ہو جاتا ہے, اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے, حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے, استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے, اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے یعنی رحم کی گہرائی سے, اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں, اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں, اور ہر عورت کو جاننا چاہیے کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل, روزے کے مسائل ہیں اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں, یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے, اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے, اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے, معروف بو جو ہے, بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر, اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے, چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکض رقضۃ, ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحاضہ کی, اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ, میڈیکل علاج جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے, اسپیشلسٹ کے پاس جا کے, اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا جادو کا, بد نظر کا اور آسیب کا, یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے, قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں, اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا, ساتھ نہیں کہوں گا, میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج رقیہ شرعی ہے وہ بھی جاری کرنا چاہیے, یاد رکھیں یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا, نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا, آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں, اپنے اوپر بھی, اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی,
اپنے پیارے اور رشتے داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب پر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے. میں جب علاج کے درس، علاج کے متعلق بات کروں گا، علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے، بھائی اور بہنوں کے لیے. تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج، میں سب کو دوں گا انشاءاللہ. اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نظیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے. اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے، ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں، عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں، جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے، اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نامہ قسم جادو کا، جادو کی نامہ قسم ہے سحر تعطیل الزواج، شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے، بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، وہ خود نہیں چاہتے، یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں، نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک شرم و حیا ہوتی ہے، وہ لڑکی کا زیور ہے. شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے، یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے. جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے، جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں، علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں، بعض چیزیں کامن ہیں، ایک جیسی ہیں ہر قسم میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا، شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ کوئی اسے علاج کی نصیحت کرے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو، شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن، ڈرتے ہیں شیطان جو ہے، ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے، مر جائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہ شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے، اس کی راتیں ہمیشہ دوست کے ساتھ گزرتی تھی، دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے، ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے، آنا جانا ہے، اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں، کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں، یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنے کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے، یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے، تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چل پتا چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں، منگنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال، ورنہ عورت کے لیے صفائی کا، خوبصورتی کا خیال، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اسے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر شیشے کے سامنے گزرتا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں، ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے. یاد رکھیں، تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، بیچاری
عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے، بو ہے کچھ بھی، اس نے تو زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد و غبار چھا جاتا ہے، اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہیں. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو سحر ربط بین الزوجین، دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا، پہلا تھا نکاح کو باندھنا، روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں، آپس میں لوگوں کا تفرقہ ہو جائے، جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے، ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. رب بین الزوجین. اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں، بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے، خاوند میں، نمبر ایک کہ تندرست انسان، صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے، جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر، اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا، بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا ہے، اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جو ہی باہر نکلتے قدم، قدم کی بات میں کر رہا ہوں، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے، اس کو جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے، وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا، جو ہی خاوند باہر سے باہر جاتا ہے گھر سے، وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے
جھگڑا ہو جاتا ہے اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت مرد نصیحت کرتا رہتا ہے, پیار سے سمجھاتا رہتا ہے, اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ یعنی فرق دیکھیں, جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا, جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے, وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے, بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں, سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے, جسم کا درد, اس کے جسم کا درد, سر کا درد, یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں, پانچ علامات دوسری بھی ہیں, اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے, اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کہتے ہیں باندھ ربط المنع, جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا, کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو ربط التبلد, تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا, کہ جو ہی خاوند اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے, تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے رب النظیف, کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا, ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. دیکھ مقصد کیا ہے باندھنے کا, کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں, پہلے تو منع کرنا ہے, پھر احساس لذت ختم کر دینا, تیسرا ہے خون کا جاری ہونا, استحاضہ کا, وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا, استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو, اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے, جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ حیض اور چیز ہے, استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ, نمبر چار سحر الانسداد, رب الانسداد, بندش کا باندھنا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے, کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ رق التغویر, یہ بندش کا الٹ ہے بالکل, کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی, اور وہ جادو کی وجہ سے تھا, حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی, نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت, موت کا جادو, وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے, کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا, وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں, دنیا کو کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا, اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے, وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے, جس نے اس کے کام کو سراہا ہے, جس نے جادو کیا ہے, جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے, سب اس گناہ میں شامل ہیں. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے, یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا
کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ نمبر 6, کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے, جسے آسیب کہتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر, جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم کے اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا, ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے کہ وہ ہر ایسا بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے, تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک کہ اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو گھر کے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے, اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے, اس کا علاج بھی مشکل ہے. کیا آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید بار بار کرنا پڑے گا, پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے. اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر, وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں, میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے. لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی, کوئی عورت جن ہے, مادہ جن ہے, جننی ہے, اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے, یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیکھ کے اسے پسند اس میں داخل ہو گئی. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے, حقیقت یہ آسان ہے. کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے, جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا. لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے, اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر بڑا جن اسے, بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے, وہ اسے سزا دیتا ہے, تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے. یہاں پر بھی موت ہے, وہاں پر بھی موت ہے, تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے, دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اسیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے, تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ مجھ بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذین جو لوگ, صغف العموم میں سے ہے, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, یاکلون الربا, سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا, وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں, کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سب برابر نہیں ہوں گے, ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے, جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں, تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو, لیکن جو سود کھانے والے ہیں, اب سود کوئی محسوس چیز نہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا, اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا, جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ آسیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے, یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے,
جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر، جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو، تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسی کہ دنیا میں اس آصف زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی، حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی قیامت کے دن، ورنہ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی، یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً، کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وقت خیالی بات بھی ہوتی ہے، آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ، اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار، جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کے سیک سے، آگ کی گرمی سے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ، وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے، اس گرم حصے سے آگ، یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی، گوندی مٹی سے، صلصال سے پیدا کیا ہے جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار، مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے، گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے، جماد ہے، اب باہر جائیں گے ہاتھ لگے ہاتھ نہیں جا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے مٹی پہ نہیں کر سکتی، جب لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں، اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں طریقہ جو ہے
اللہ علم کیا ہے. لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے, بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی, بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا, شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ, جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, جو جادو کی دنیا میں غرق تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور وہ سچی توبہ کی ہے, اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے, جادوگر کو دعوت دیتے ہیں کہ جادو کو چھوڑ دیں. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطانوں کو شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان, دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں, کبھی آنکھ سے, کبھی منہ کے ذریعے سے, کبھی پاؤں کے ذریعے سے, یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے, ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ, اب کیسے گھستا اللہ علم. لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں آنکھ کے ذریعے سے, ناک کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے, یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن, یاد رکھیں, تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے یاد رکھیں, تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں, جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک, بہت ہی زیادہ غمی کی حالت, بہت زیادہ غمی کی حالت, زیادہ غمی ہے, حد سے زیادہ ہے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو, بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت, بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین, بہت زیادہ ڈر کی حالت, بہت زیادہ ڈر گیا انسان, کمزور پڑ گیا, جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ کہ جن حملہ کر دیتا ہے, شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, خوشی کی حالت ہوتی ہے, غمی کی حالت ہوتی ہے, اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو, کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, زمین پر اپنا پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر پیدا کر سکتا ہے, قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا, تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا, تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے. اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب اور آپ کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے, بار بار ورد کرتا ہے, شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر 7, آسیب کی قسمیں, مس کی قسمیں کتنی ہیں؟
مس کی چار قسمیں ہیں، یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک مس کلی، کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی، جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے، بس بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس، پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے، بینائی کو کمزور کرنا ہے. ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اسے اس کے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے. اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے، ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک، پورا جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں، لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم، دائمی طور پر آسیب، دائمی طور پر کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ، جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، یہ اسے نہیں نکالا جائے گا، وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف، وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر، لمبے عرصے تک کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں، جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں، جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں، اور سوتے ہوئے میں نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، دین اسلام میں عورت کا مقام ہے، اس موضوع پہ بات ہوگی، اور یہ اس موضوع پر دوسرا درس ہے جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں. میں بغیر کسی لمبے مقدمے کے موضوع کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع تھوڑا سا لمبا ہے. پچھلے درس میں میں نے 10 پوائنٹ بیان کیے تھے جس پر بات کرنی تھی، ان میں سے صرف 5 چیزوں پر بات ہو سکی ہے، اور باقی کے 5 رہ گئے ہیں جن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. اور کچھ یوں سے پوائنٹ جو تھے کچھ یوں تھے: نمبر 1، اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام، یعنی تاریخ نے عورت کو کیا دیا. پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے. نمبر 2، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا کیا مقام ہے، اور اس دور نے عورت کو کیا دیا. نمبر 3، اسلام میں عورت کا مقام، اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر 4، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام و حیثیت کو سمجھا ہے. پھر اس کی دلائل بیان کی ہے، صحابہ کرام کے دور میں اور ان کے بعد والے بہترین ادوار میں، اور پھر آج کے دور میں مسلمان عورت کا کیا حال ہے. نمبر 5، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، عورتوں کے متعلق جو رائج غلط فہمیاں ہیں غیر مسلموں میں اور بعض مسلمانوں کے نزدیک، ان کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نمبر 6، عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں، اور آج کے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا. عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر 7، عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 8، مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 9، پردے کی شرعی حیثیت. نمبر 10، عورتوں کے متعلق بعض فتاوی. بات تو میں نے اس ترتیب سے کرنی تھی، یعنی آج کے درس کا آغاز عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں اس سے شروع کرنی تھی، لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایک عجیب سی چینج دیکھی ہے. کہ عورت پر، خاص طور پر مسلمان عورتوں پر، غیر مسلموں نے بھی اور بعض مسلمانوں نے بھی حملہ کیا ہے، اور ان کا ٹارگٹ تھا پردہ، عورت کا حجاب. کافی آرٹیکلز آئے ہیں بعض اخباروں میں، میگزینز میں، بعض ٹی وی چینلز میں، اور مسلمان عورت کے پردے کو صرف مذاق کا نشانہ نہیں بلکہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، پردہ عورت کے لیے سزا ہے، پردہ عورت کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کا عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طریقے سے مختلف باتیں آئی ہیں. تو میں نے آج کے درس کی اس ترتیب کو تبدیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ سب سے پہلے بات ہوگی حجاب شرعی پہ، اس کے بعد اگر وقت کچھ رہا انشاءاللہ تو باقی چیزوں پر میں بات کروں گا. حجاب شرعی کو تفصیل سے بیان کرنا آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان عورت، بلکہ بعض مسلمان مرد بھی حجاب شرعی کو نہیں سمجھ پائے کہ شرعی پردہ کیا ہے، پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے.
اور جو لوگ کہتے کہ چہرے کو نہیں ڈھانپنا ان کی دلیل کیا ہے اور صحیح قول کیا ہے اور غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا کہ عورت بے پردہ چل پھر سکتی ہے؟ تو آج کے درس کا آغاز شروع کرتے ہیں حجاب کی شرعی حیثیت، پردے کی شرعی حیثیت، اور میں بات کروں گا حجاب کے متعلق. نمبر ایک، پردے کی شرعی حیثیت ہے چہرے کو ڈھانپنا اور زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر دو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اس کی دلیل میں قرآن مجید سے، صحیح سنت سے، نمبر تین، صحابہ کرام کے عمل سے، نمبر چار، فقہاء اربعہ کے فتاوی سے، نمبر پانچ، عربی لغت کے اعتبار سے، نمبر چھ، عقلی دلائل سے. ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ پردے کا مطلب ہے اور پردے کا مقصد ہے، شرعی پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر تین، سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے اٹھا اور کب اٹھا کہ عورت کے لیے پردے کا حجاب، پردے کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، وہ صرف سر کو ڈھانپ لے یا سینے پر دوپٹہ ڈال لے. نمبر چار، وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور عورت کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان ملکوں میں بعض جگہوں پر عورت کو صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چہرہ نہ ڈھانپے، بلکہ اسے عیب سمجھا گیا ہے کہ چہروں کو ڈھانپنا عیب ہے. نمبر پانچ، کیا حجاب شرعی عورتوں کے لیے قید ہے؟ اور اس کا جواب. نمبر چھ، حجاب شرعی کیوں ضرور ہے؟ اس کا جواب. اور نمبر سات، پردے کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. حجاب شرعی کا مطلب ہے چہرے کو ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا عورت کے لیے. اس کی دلیل نمبر ایک، قرآن مجید میں سے پہلی آیت ہے سورة الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو. وہ یہاں پر حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ مرد کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قل فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دے، اور مومن مردوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنی بیویوں کو، اور صرف بیوی نہیں، نساء المؤمنین، یعنی اس میں بیوی بھی شامل ہے، بہن بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے، اور ماں بھی شامل ہے. نساء المؤمنین، کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں چادر کو، بڑی چادر کو، جو بغیر زیب و زینت کی ہو. عام طور پہ کالے رنگ کی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے، جو بغیر زیب و زینت کے، بغیر کسی رنگ کے ہو. یدنینا، نیچے ڈالیں، یعنی اپنے جسم کو ڈھانپ لے جلباب سے. ذالک، وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، اس طریقے سے بہت کم ہی چانس ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور ان کو نمایاں کیا جائے لوڈیوں سے اور آزاد عورتوں سے. فلا یؤذین، تاکہ انہیں کوئی اذیت،
کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یعنی کافر جو ہے وہ دیکھیں گے اگر بے پردہ عورت ہے تو مطلب لونڈی ہے یا کافر ہے, اور اگر پردے والی عورت ہے تو یہ مومن عورت ہے. اس سے اس طریقے سے وہ کافروں کے اور منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا, اس آیت کریمہ میں سے میں صحابہ کرام کے اقوال اور چند مفسرین کے اقوال بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, لما نزلت هذه الآیہ, جب یہ آیت نازل ہوئی, یدنین علیہن من جلابیبہن, خرج نساء الانصار, انصار عورتیں جو وہ گھروں سے نکلی, کأن علی رؤوسهن الغربان, اس طریقے سے جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں کالے رنگ کے, من اکسیہ سود یلبسنہا, کالے کپڑے کالی چادر اوڑھ کے وہ چلتی تھی. یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے سے سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. نمبر دو, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے حکم دیا مومن عورتوں کو جب وہ اپنے گھر سے نکلے کسی حاجت کے لیے, کسی کام کے لیے, اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ, تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں, مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ, اپنے سر کے اوپر سے جلباب سے یعنی اس چادر سے. اور سر کا ڈھانپنا یاد رکھیں چہرے کا ڈھانپنا ساتھ مقصود ہوتا ہے. اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ, کہ وہ اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ لے, مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ, اپنے سر کے اوپر سے, بِالْجَلَابِيب, اس چادر سے, يُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً, اگر ضرورت بھی ہے دیکھنے کے لیے تو ایک آنکھ کو نکال سکتے ہیں, صرف ایک آنکھ کے حصہ اس چادر میں سے سوراخ کر کے, ایک آنکھ کے حصے کو وہ سوراخ کر کے تاکہ دیکھنے کے لیے ان کو یہ آسانی ہو جائے. اور مفسرین میں سے ابن جریر طبری, اور یہ روایت ہے ابن ابی حاتم میں, سید عبداللہ بن عباس کا یہ روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن جریر طبری جو شیخ مفسرین سمجھے جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں, جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی اپنی تفسیر میں, یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, یعنی لا تتشبہن بالاماء, ان کو حکم دے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہت نہ کریں جب وہ اپنے گھر سے نکلے اپنی حاجت کے لیے. دیکھیں گھر سے نکلے حاجت کے لیے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا اگر ہے تو حاجت کے لیے ہے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا بغیر کسی حاجت کے درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں قرار حاصل کرو. عورت کے لیے قرار اور سکون اس کا گھر ہے, ہاں ضرورت کے لیے باہر جانا تو وہ جا سکتی ہے. جب وہ اپنے گھر سے نکلے حاجت کے لیے, فَكَشَفْنَا شُعُورَهُنَّ وَوُجُوهَهُنَّ, کیونکہ لونڈے جو جب گھر سے نکلتی ہیں اس زمانے میں جب نکلتی تھی تو اپنے چہرے کو اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی, وَلَكِنْ لِيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, تو مومن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اس چادر سے, لِئَلَّا يَعْرَضَهُنَّ فَاسِقٌ, تاکہ کوئی فاسق ان کے راستے کو ناروں کے اذا علم انهن حرائر, جب وہ جان لے کہ یہ لونڈے نہیں ہیں بلکہ آزاد عورتیں ہیں, بِأَذَى مِنَ الْقَوْلِ, کسی قول سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. دوسری آیت ارشاد, یہ پہلی آیت ہے, دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, سورة الاحزاب آیت نمبر 53 میں, 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو حکم ہے جب تم کوئی سوال کرو امہات المؤمنین سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ازواج مطہرات سے جب کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو, من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے,
وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. میرا بھی ذرا غور کریں، امہات المؤمنین جن کے دل پہلے سے پاک ہیں، اور سوال کرنے والے صحابہ کرام جن کے دل پہلے سے پاک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب ان سے سوال

پیچھے ہوں، گھر میں ہوں. اچھا اگر باہر چل رہی ہوں اور کسی کو ضرورت پڑ گئی سوال کرنے کی تو پھر پردہ کیسے ہوگا؟ الا یہ کہ چہرہ پہلے سے ڈھپا ہوا ہوگا. تیسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورة الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے پردہ نہ رہو جس طریقے سے جاہلیت، پہلی جاہلیت میں عورت بے پردہ ہوتی تھی. بے پردگی کیسی تھی؟ جاہلیت میں عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی، اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی، زیب و زینت سے باہر نکلتی تھی. یہ پہلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے مومن عورتوں کو کہ جاہلیت اولا جو ہے، جاہلیت اولا کون سی ہے؟ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو حالت تھی لوگوں کی، کافروں کی، ان میں سے ایک حالت عورتوں کی یہ تھی کہ وہ بے پردہ تھی. تو اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. تو یاد رکھیں عورت کے لیے سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ ہے چہرہ اس کا، اور اس کی دلیل عربی زبان میں لسان العرب میں ابن منظور نے مادت با را جیم اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے تبرجت المرأة، یعنی بے پردہ عورت کون ہے؟ التي اظهرت وجهها، جو اپنے چہرے کو نہ ڈھاپے اور اپنے چہرے کو باہر نکالے، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ امرأة متبرجة، بے پردہ عورت. تو پردے کا عربی زبان میں بھی مقصد یہ ہے کہ چہرے کو ڈھاپنا. چوتھی دلیل قرآن مجید سے ارشاد باری تعالیٰ ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں، یعنی جو زیب و زینت سے دور ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اللاتي لا يرجون نكاحا، جو شادی کے لیے امیدوار نہیں ہیں، بڑھاپے کی حالت پہنچ گئی ہے، اب وہ شادی کے لیے وہ امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں، ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنی چادر یا اپنے کپڑوں کو اگر نہیں اور کے لیے استعمال کرتے بشرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ، کسی زیب و زینت میں نہ ہو. وان یستعففن خیر لہن، اور اگر وہ عفت اختیار کرے تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر یہ بھی چادر اور اوڑھ استعمال کرے، پردہ استعمال کرے، ان کے لیے بہتر تو ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے. اس آیت کے متعلق، اور یہ سورۃ نور آیت نمبر 60 کی آیت ہے، اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یعنی فلیس علیہن جناح ان یضعن الجلباب، کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اگر پردے کو نہ استعمال کریں، حرج نہیں ہے، بہتر ہے تو کریں لیکن فرض نہیں اس عورت پر، بوڑھی عورت پر. اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں اور بیہقی اور سعید بن منصور میں یہ روایت موجود ہے. اور ربیعۃ الرائی جو امام مالک کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں والقواعد کا مطلب کیا ہے، فرماتے ہیں هي العجائز اللواتي اذا راهن الرجال استقبروهن. قواعد وہ عورتیں ہیں، وہ بوڑھی عورتیں ہیں، اگر مرد ان کی طرف دیکھیں استقبروهن تو ان کی آنکھوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، یعنی خوبصورت نہ رہی. فاما من كان فيها بقيه من جمال، لیکن اگر اس بوڑھی عورت میں ابھی کوئی خوبصورتی باقی ہے، وہی محل شہوہ، اور اس میں اتنی خوبصورتی ہو کہ مرد کے لیے وہ باعث شہوت بن سکتی ہے، فلا تدخل في الايه، تو وہ اس آیت کے میں شامل نہیں ہے. اگر تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، اور سبحان اللہ بعض ایسی ہوتی ہیں بڑھاپے میں بھی وہ خوبصورت رہتی ہیں، تو ان عورتوں کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے اور پورے جسم کو ڈھانپے. یہ قرآن مجید سے دلائل تھی. اب سنت سے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں. نمبر 1،

ام المؤمنين عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سفر پہ ہوتی حج عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بعض مسافر بعض قافلے ہمارے سامنے آتے تو ہم جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنا جلباب اپنے سر کے اوپر سے نیچے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے، واضح الفاظ ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہم اپنے چہرے سے وہ نقاب جو ہے وہ حجاب جو ہے اٹھا لیتے. اور اسے امام احمد نے، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نمبر دو، سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو سید انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شادی ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لونڈی بنایا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ہے یا ان کو لونڈی بنایا ہے. قالو، انہوں نے یہ کہا، ان حجب فہی امراته، اگر ان کو پردہ دے دیتے ہیں اور ان کا چہرہ وہ ڈھانپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی زوجہ ہے، مطلب شادی کر لی ہے، اور اگر بے پردہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لونڈی ہے، بیوی نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ دے دیا، ان کا چہرہ ڈھانپ لیا، تو ان کو یہ علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے. نمبر تین، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ مشہور ہے، حادث الافق. حادث الافق میں سورۃ النور کی تقریباً 16 آیتیں اتری ہیں اس مسئلے میں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ چلی گئیں. واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہاں پر بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، سیدنا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین. تو انہوں نے جب دیکھا کہ امم العائل صدیق رضی اللہ عنہا ہیں تو انہوں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. امم العائل صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا، کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا تھا، یعنی حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. فاستيقظت باسترجاعه، یعنی مجھے نیند آ گئی تھی، اونگ آ گئی تھی جب انہوں نے یہ کہا ان للہ وانا الیہ راجعون، میری آنکھ کھل گئی. جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً اپنا چہرے ڈھانپ لیا. قصہ بہت لمبا ہے، بہرحال تو جو اس قصے میں جو پیغام ملا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورة، عورت ساری کی ساری پردہ ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی زیب و زینت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. نمبر پانچ، ایک روایت میں، مشہور روایت میں آیا ہے بنو قینقاع کا قصہ، جب ایک مسلمان عورت بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا تو یہودی بار بار اس کو چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے. تو ایک یہودی نے جب اس کے چہرے کو سے کپڑا ہٹایا تو ایک مسلمان شخص بیٹھا تھا، اسے قتل کر دیا. پھر یہودی نے اس مسلمان کو قتل کر دیا تو پھر بنو قینقاع کی جنگ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. بہرحال تو اس سے یہ فائدہ اس قصے سے کہ مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھی، بازار میں بھی اپنے چہرے کو وہ ڈھانپ کے چلتی تھی. نمبر چھ، چھٹی دلیل، ام سنان الاسلمیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بیویوں سے چار عورتوں کو دیکھا جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھیں، نمبر ایک زینب بنت جحش، نمبر دو حفصہ، نمبر تین عائشہ، اور نمبر چار جویریہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اسے ابن سعد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ساتویں دلیل سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اسے منگنی کر لوں پہلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اذهب فانظر الیہا، جا کے اسے دیکھو، فانه اجدر ان یؤذوا بینکما، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اگر انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے دل مل جائیں اور آپ ان سے شادی کر لیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں جا کے دیکھو. اگر راستے میں چلتی پھرتی بے پردہ ہوتی تو گھر میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں جب، اور یہ منگنی کے جو شرطیں ہیں ان سے یہ شرط ہے کہ اگر نمبر ایک اگر اس نے شادی کرنی ہے تو نیت ہے شادی کی، ویسے نہیں. نمبر دو عورت کا ولی، عورت کا محرم موجود ہو، اکیلے میں نہیں. نمبر تین عورت صرف اپنا چہرہ، لڑکی جس کی منگنی ہونی ہے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ عام طور پہ جو نظر آتے ہیں وہی مطلب باہر کرے گی تاکہ اس کا جو منگیتر اسے دیکھ لے. نمبر چار صرف ایک مرتبہ دیکھے گا بس، یہ نہیں جیسے آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ رحم کرے منگنی ہو گئی سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، بازار میں شاپنگ بھی ہو رہی ہے، گھر میں بھی آیا جا رہا ہے، سب کچھ جائز ہو گئے. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ اگر منگنی کسی کی ہوئی ہے، اور یاد رکھیں جب تک شادی نہیں ہوتی دوسری مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ایک مرتبہ ہے. بہرحال تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا جا کے اسے گھر میں جا کے اسے دیکھو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کی منگنی ہو جائے. تیسری دلیل، اب یہ دلائل بیان ہو رہی ہیں کہ پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا، کیونکہ اس میں آج کل بہت جھگڑے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہی نہیں ہے، صرف غیر مسلم نہیں، تعجب کی بات ہے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں. آپ کے سامنے چار آیتیں قرآن مجید کی بیان کی ہیں اور ساتھ دلائل احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں. ان سب میں واضح الفاظ ہیں کہ پردے کا مقصد ہی چہرے کا ڈھانپنا ہے. اب آتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال. تیسری دلیل کہ پردے کا مقصد چہرے کا ڈھانپنا ہے، صحابہ کرام کا عمل. نمبر ایک، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کیا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، سورۃ قصص آیت 25، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں گئے مصر سے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں پر ایک عجیب سا ماحول دیکھا، ایک کنواں ہے، لوگ پانی لے رہے ہیں، مرد حضرات جو ہیں، اور دو عورتیں تھوڑی سی دور کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں. تو آگے قصے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان میں سے جب واپس آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نقشے کو بیان کریں قرآن مجید میں، فجاءت احداهما، ان میں سے ایک عورت واپس آئی، تمشی علی استحیاء، شرم کی حالت میں چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا سے بھری ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس آیت کی، مقصد کیا اس آیت سے. فرماتے ہیں جاءت تمشی علی استحیاء، وہ آئی شرم و حیا سے بھری ہوئی، قائلت بثوب علی وجہها، وہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے، لیست بسلفع، جرت والی عورت نہیں جو مردوں سے کھل کے بات کرتی ہیں، خراجت واللاجا، اور نہ ہی ایسی عورت جو بہت ہی زیادہ گھر سے نکلنے والی ہو، یعنی جو عورت اپنے گھر میں قرار نہیں پاتی، بس
کبھی آ رہی کبھی جا رہی ہے. وہ عورت نہیں تھی, اور ایسی عورت تھی جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی, اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آئی. اور اس روایت کو ابن ابی حاتم, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا. نمبر دو, سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اما تغور ان یخرج نساءکم, کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم لوگوں کی عورتیں باہر نکلیں؟ فانہ بلغنی ان نساءکم یخرجن فی الاسواق, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کی عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں, یزاحمون العلوج, وہ غیر محرم مرد اور کافر مردوں کے ساتھ بازاروں میں چلتی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے, یترک احدکم امراته بین الرجال تنظر الیہ وینظرون الیہا, تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری عورتیں باہر نکلتی ہیں, غیر محرم مرد ان کی طرف دیکھتے, وہ ان کی طرف دیکھتی ہیں. سبحان اللہ. اور اس سے مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو بعض ایسے عورتیں تھیں یا بعض ایسے مرد تھے جو اپنی عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ فتنہ موجود تھا, تو سیدنا علی بن ابی طالب نے ان کو حکم دیا, ان کو منع کر دیا. سب تیسری دلیل, ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, تستل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها, فرماتی ہیں کہ عورت اپنا کپڑا جو اپنی چادر جو ہے سدل کر, سدل کے کہتے ہیں اس طریقے سے کپڑے کو نیچے گرانے, سر کے اوپر سے نیچے گرانا, من فوق رأسها اپنے سر کے اوپر سے اپنے کپڑے کو نیچے گرا دیتی ہیں, على وجهها اپنے چہرے کے اوپر, واضح الفاظ ہے. اور اسے سعید بن منصور نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. چوتھی دلیل, سیدتنا اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں, کنا نغطی وجوہنا من الرجال, ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد غیر محرم مرد آتے تھے, وکنا نمتشط قبل ذلك فی الاحرام, اور اس سے پہلے احرام کے حرس پھر ہم کنگھی کر لیا کرتی تھی. شاہد کیا ہے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد سامنے آتے. اور اسے حاکم نے روایت کیا مستدرک میں. پانچویں دلیل, فاطمہ بنت المنذر رحمت اللہ علیہا بیان کرتی ہیں, کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات, ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی احرام کی حالت میں, ونحن مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی جدتها, جب ہم سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوتی اور حج و عمرے کی حالت میں ہوتی تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی احرام کی حالت میں بھی, یاد رکھیں. اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فاطمہ بنت المنذر کی کیا لگتی ہیں؟ جدتها, ان کی دادی تھی. نمبر چھ, چھٹی دلیل, ان ام علقمہ بنت ابی علقمہ فرماتی ہیں, رأیت حفصہ بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر, میں نے حفصہ کو دیکھا, عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین, دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا, و عائشہ صدیقہ کی طرف گئی اور گھر میں داخل ہوئی, وعلیہا خمار رقیق, ان کے اوپر ایک پردہ تھا, چہرے ڈھپا ہوا تھا لیکن باریک تھا, جس کے پیچھے سے چہرہ نظر آ رہا تھا, یشف عن جبینہا, اس کے صرف پورا چہرہ نہیں بلکہ اس کے جو ماتھے جبین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, فشقت عائشہ علیہا رضی اللہ عنہا, تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ دیا, وقالت اما تعلمین ما انزل اللہ في سورة النور, کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کیا اتارا ہے؟ ثم دعت بخمار فكستها, پھر حکم دیا کہ پردہ لایا جائے, وہ پردہ لایا گیا اور انہیں یہ پردہ دیا گیا. ساتویں دلیل, معاذ بنت عبداللہ العدوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں, سألت عائشہ رضی اللہ عنہا, میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا, ما تلبس المحرمہ, احرام کی حالت میں احرام والی عورت کیا پہنے؟ فقالت لا تنتقب
ولا تتلثم، وہ نقاب نہ پہنے، عام نقاب جو جس سے آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور ناک کے اوپر سے کپڑے کو رکھا جاتا ہے، اسے نقاب کہا جاتا ہے، یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. ولا تتلثم، اسے لثام بھی کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے کہ اس طریقے سے ناک کو اور منہ کو ڈھانپنا. وتستل الثوب علی وجیہا، کیا کرنا چاہیے احرام کی حالت میں؟ اپنا جو کپڑا ہے، جو چادر ہے، وہ اپنے سر سے نیچے گرا کر سدل کر دے اپنے چہرے کے اوپر، یعنی اس طریقے سے اسے گرا دے. تو یہ محرم عورت کے لیے فرض ہے، یاد رکھیں. اگر احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا فرض ہے تو اس کے علاوہ من باب اولا فرض ہے. اور آٹھویں دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قال تدن الجلباب الى وجهها ولا تضرب به، یعنی احرام کی حالت میں عورت اپنا جو جلباب، اپنی چادر اپنے چہرے پر گرا دے. ام عائشہ صدیقہ کی روایت، بیہقی نے روایت کی ہے، اور عبداللہ بن عباس کی روایت جو ابو امام ابو داود نے مسائل امام احمد کی طرف جو خط لکھا اس میں اس کا ذکر کیا. الفقہاء اربعہ، چاروں فقہاء، تعجب کی بات دیکھیں، چاروں فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورت کے اوپر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. چاروں مذاہب میں آپس میں اتفاق ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے اس کے چہرے میں ہے، اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں فرض کیوں ہے چہرہ ڈھانپنا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فتنے کا اندیشہ ہے، اگر وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی تو فتنہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا حرام ہے، تو اس لیے عورت کے لیے فرض ہے، عورت پر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. اور جو حنبلی ہیں، حنابلے کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ چہرہ ستر ہے، عورت ہے. بات واضح ہے؟ چاروں کا متفقہ فیصلہ کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے، چہرہ کا ڈھانپنا فرض ہے. لغت کے اعتبار سے دل بینکر، جو عربی زبان میں تبرج کہتے ہیں چہرے کو باہر نکالنا، اور لسان العرب ابن منظور میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ تبرج کا مطلب ہے چہرے کو باہر نکالنا. عقلی دلیل، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت خوبصورت ہے تو سب سے پہلے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کی طرف، پاؤں کی طرف، سر کی طرف، گردن کی طرف، یا چہرے کی طرف؟ چہرے کی طرف سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پورے جسم کی خوبصورتی کی جگہ ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، تو چہرے سے انسان کی خوبصورتی بنتی ہے. اور اگر پورے جسم کو اللہ تعالیٰ حکم دے، یعنی پردے کی حالت میں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے، پردہ ہے، المرأة کلها عورة، جس میں نے بیان کیا ہے، تو اسے کیا مطلب ہے کہ عورت اپنے جسم پورے کو ڈھانپے سوائے چہرے کے؟ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے اسے نہ ڈھانپے اور باقی پورے جسم کو ڈھانپ لے؟ تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ شریعت حکیم شریعت ہے. تو عقل والا اسے کبھی قبول نہیں کرتا. جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، وہ جس کا دل سلیم دل ہو، وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کے عقل میں بگاڑ ہے، جن کے دل میں کوئی بگاڑ ہے، تب تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو عقلاً بھی اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہے کہ اپنی سب سے خوبصورت چیز کو چھپاؤ اپنے جسم میں سے، تو سب سے پہلے آپ چہرے کو چھپائیں گے، آپ اپنے ہاتھ نہیں چھپائیں گے، اپنے پاؤں نہیں چھپائیں گے. تو عقل کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں چہرہ کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے علامہ شنقیط رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اول بیان میں بیان کرتے ہیں، ان المنصف يعلم انه يبعد كل البعد ان يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه امام الرجال الاجانب. جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عورت کو پردے کا، تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا حکم تو نہ دے، باقی پورے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دے دے. اس کے علاوہ
غیر محرم مردوں کے سامنے. مع ان الوجه اصل الجمال, جبکہ چہرہ سب سے خوبصورت چیز ہے جسم کی. والنظر الیہ من الشاب الجمع هو اعظم مثل الغرائز البشریہ, اور اس کی طرف دیکھنا خاص طور پر اگر جوان عورت ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ شہوت کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے. والوقوع فی ما لا ينبغی, اور پھر اس کے بعد جو فتنے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اگر اتنی دلائل موجود ہیں قرآن میں, حدیث میں, صحابہ کرام کے عمل سے, فقہ عربہ کا اتفاق ہے, چاروں فقہا کا اتفاق ہے عربی لغت میں, اور عقلی دلائل بھی ہیں کہ عورت کا پردہ کا مقصد ہے چہروں کو ڈھانپنا, تو پھر آج عورت بے پردہ کیوں ہے؟ مسلمان عورت وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے چہروں کو ڈھانپنا فرض نہیں, کہاں پہ غلطی لگی؟ میں پانچ وجوہات بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, یا تو وہ ضعیف حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. اس کی مثال سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت بالغ ہو جائے تو اس میں سے کوئی بھی حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے اس کے اور اس کے, اشارہ کیا چہرے کی طرف اور دونوں ہاتھوں کی طرف. یعنی چہرے کا ڈھانپنا اور دونوں ہتھیلوں کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت ضعیف ہے, محدثین کا اتفاق اس کے ضعف پر, ضعیف روایت ہے. وہ ضعیف روایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں. دوسری وجہ یا دوسری دلیل جو ضعیف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی تفسیر آیت حجاب کی جو انہوں نے بیان کی ہے, الا ما ظہر منہا, یعنی جلباب تو وہ ڈالے سب کچھ ڈھانپے جسم کا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے ہتھیلیوں کے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوسری وجہ یعنی پہلی وجہ ہے کہ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں, مثال میں دو مثالیں بیان کر چکا ہوں. دوسری وجہ ہے کچھ ایسے وقائع اور احوال بیان کرتے ہیں جو خاص ہیں جن کا عموم کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ایک خاص وقت خاص لوگوں کے لیے تھا. اور اس کی مثال صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا الفضل بن عباس سوار تھے, تو ایک خزعمیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور سوال کیا, تو سیدنا فضل بن عباس جو بار بار دیکھتے رہے عورت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو بار بار ہٹاتے رہے دوسری طرف کہ نہ دیکھو, لیکن منع نہیں فرمایا. بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردہ نہیں ہے, کیونکہ اگر پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپ لو. کیونکہ یہ متاخر ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر ہے, تو یہ دلیل ہے, لیکن یہ بات درست نہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے, اس کا کوئی عموم نہیں, کیونکہ جتنے دلائل پہلے بیان کر چکے ہیں وہ عام دلائل ہیں, اور یہ خاص ایک موقع کے لیے ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا, لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے, خاص حالت ہے, اور خاص کو خاص ہی سمجھا جاتا ہے. نمبر تین, بعض ایسے نصوص ہیں یا ایسی روایات پیش کرتے ہیں, ایسی حالتیں پیش کرتے ہیں جو حجاب کی فرضیت سے پہلے تھی. ابھی حجاب فرض نہ ہوا, اس سے پہلے عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں, تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ عورت کے لیے حجاب میں پردہ جو ہے اس میں چہرے اور ہاتھ کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ فلاں موقع پر فلاں صحابیہ نے چہرہ نہیں ڈھانپا تھا. اس جو واضح دلائل جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ عام دلائل ہیں, جب دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو علم یہ ہوتا ہے یہ واقعے جو ہیں حجاب سے پہلے ہیں. اور بعضی روایات میں لفظ بھی آیا ہے قبل یفرض الحجاب, جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں میں بیان کر چکا ہوں. اور جو حجاب کی آیتیں نازل ہوئی ہیں یاد رکھیں,
سورة الاحزاب میں، سورة الاحزاب آخر میں نازل ہوئی، یعنی جتنی بھی یہ حالتیں تھیں چہرے کی بے پردگی کی وہ سورة الاحزاب نازل ہونے سے پہلے کی تھی. جب سے سورة الاحزاب نازل ہوئی ان کے بعد سے مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا فرض سمجھا ہے. نمبر چار، کچھ ایسے نصوص ہیں جس میں بعضوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے چہرہ کا ڈھانپنا فرض نہیں. یہ خاص حالتیں تھیں خاص صورتوں میں، یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں نے بیان کیا، اگر کوئی شخص منگنی کرنا چاہتا ہے تو اس کے منگیتر کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں دیکھنا جائز ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو چہرہ دیکھ رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے یہ عام نہیں ہے ہر حالت میں، یہ اس کے لیے جائز ہے جو منگنی کے لیے جاتا ہے. اس کے محرم کے موجودگی میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھنا ایک مرتبہ صرف، دوبارہ نہ دیکھنا جب تک شادی نہیں ہوتی، اس طریقے سے جائز ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص غیر صریح ہے، صریح بالکل نہیں ہے، دور سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے، کہ پھر بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور اس میں احتمال ہے، یعنی گمان ہو سکتا ہے، چانس ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک قاعدہ ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، اگر کسی نص میں احتمال وارد ہو جائے کہ یہ دلیل بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا، تو اس سے استدلال کرنا، اس کو بطور دلیل پیش کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ چند وجوہات تھی، اب دلائل تو ہیں لیکن وقت نہیں میں پورے بیان کروں، لیکن یہ پتہ چلے کہ پانچ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ معاملہ رہا تو آخر مسلمان عورت نے سب سے پہلے بے پردگی کب شروع ہوئی اور کیوں؟ سن 1919 میں، 1919، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک نے بعض ایشین اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، استعمار کا زمانہ تھا. تو جب یہ مستعمر، یہ قابض کافر ظالم مسلم ملک میں داخل ہوا تو پھر عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آیا، اور جب سب سے پہلے مسلمانوں نے عورت کو بے پردہ دیکھا تو ان کافر عورت کو دیکھا، ان کافر عورتوں کو دیکھا جو ان کافروں کے ساتھ آئیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ عورتیں ایسے بھی چلتی پھرتی ہیں، ان کو پہلے علم نہیں تھا عورتیں اس طرح سے چلتی پھرتی بے پردہ، ان کو ان کے ملکوں میں بالکل موجود نہ تھا. ہاں کافر ملک میں تو بہت رائج تھا بے پردگی، لیکن مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے سن 1919 میں یہ نمایاں ہوا. اگرچہ بعض جگہوں پر گاؤں میں دیہاتوں میں بے پردگی موجود تھی لیکن بہت کم تھی، لیکن عام جو واضح ہوا یہ سن 1919 میں. تو مسلمان عورت نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں آ گئی ہیں، یہ بالکل فری ہیں، مردوں سے باتیں کرتی ہیں، جب آتی ہیں جب جاتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کی دوستی مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے، تو ان سے متاثر ہو گئی. اور جب آپس میں رہن سہن ہوا، اور یاد رکھیے اس کو ایک دو دن یا ایک دو مہینے نہیں لگے، میرے بھائی صدیاں لگی ہیں، وہ ظالم کافر ہمارے ملکوں سے ایک دو مہینے میں نہیں گیا، 100 سال کم سے کم اس نے لگائے ہیں جانے سے پہلے، اور 100 سال میں تو تہذیب ہی تبدیل ہو جاتی ہے، حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور مسلمان عورت نے ان کی شکلیں دیکھی، ان کی صورتیں دیکھی، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنی تہذیب کو بھلا کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. سب سے پہلے فتنہ مصر سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور آہستہ آہستہ مسلمان ممالک میں آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. پھر ان کے ساتھ دینے والے بھیڑیا مرد، اگرچہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، انہوں نے ساتھ دیا، کیوں؟ تاکہ وہ اس معصوم عورت سے کھیل سکے. بس جو عورت بے پردہ ہو جائے گی تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ایمان تو پہلے سے کم ہے تو اس کے لیے کھلونا آ جائے گا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ کوئی دلیل نہیں ہے،
نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو اقتدار میں حصہ ملتا گیا, آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھتی گئی, میڈیا کو استعمال کیا, آہستہ ایسے فتنہ بڑھتا گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں, آج پردہ کہاں نظر آتا ہے؟ الا من رحم اللہ. آج اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپ کے چلے تو نمونہ بن جاتے, مذاق بن جاتی لوگوں کے لیے. نمونہ تو اچھا ہونا چاہیے تھا, بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, وہ مذاق کے لیے نمونہ بن جاتی ہے, انگلی اس پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ سب سے اچھی اور بہترین اور پاک عورت ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ ایک سخریہ کے لیے مسخرہ بن چکی ہے. دیکھو کیسے کالا کوا جا رہا ہے. یاد رکھیں, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ناقض ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا. وہ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے. بعض لوگوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کافر بن گئے ہو, ایمان کے بعد مسلمان تھے, ان لفظوں سے کافر بن گئے ہو. تو یاد رکھیں, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. کیا حجاب عورتوں کے لیے قید ہے؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اور ارحم الراحمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. پردہ عورت کے لیے قید نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپو, اپنے بالوں کو ڈھانپو, اپنی زیب و زینت کو ڈھانپو, کیا اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتا ہے؟ کیا کوئی جھگڑے تمہارے تم دونوں کے بیچ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نفرت میں تم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو ارحم الراحمین ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جس نے ایسی شریعت نازل فرمائی جو عدل اور انصاف جس کی بنیاد ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت کو بھی بنایا ہے, شریعت بنا کر بھیجا ہے, کہ مردوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں, عورتوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں. جو مردوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. جو عورتوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. اور اس دنیا میں استقامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے. دوسرا سوال ہے, حجاب کیوں ضروری ہے؟ جواب نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور ہمیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کریں. نمبر دو, حجاب عبادت ہے, پردہ عبادت ہے. جب تک عورت اپنے پردے میں رہتی ہے, اگرچہ وہ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہے ضرورت کے لیے, تو وہ اس وقت تک عبادت میں, جب تک وہ اپنے گھر واپس آ کے حجاب نہیں اتارتی, چاہے وہ دس منٹ رہے, ایک گھنٹہ رہے, دو گھنٹے رہے, جب وہ فارغ ہو جائے ضرورت چیز لے کے گھر میں واپس جائے, جب تک حجاب اس کے جسم پر ہے, اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے, تو وہ عبادت میں ہے. ایک ایک لمحہ میں اس کے لیے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر تین, حجاب کا پہنا عورتوں کے لیے جہاد ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. جو عورت حجاب پہنتی ہے, اپنے چہرے کو ڈھانتی ہے, وہ مجاہدہ عورت ہے. جہاد جو مشہور ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کافروں کے خلاف, لیکن ایسا جہاد بھی ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے. اور ان میں سے جو عورتوں کے لیے جہاد ہے, ایک تو حجر عورت کے لفظ آیا صحیح حدیث میں کہ عورتوں پر جو جہاد ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں, جہاد وہ فرض نہیں ہے, بلکہ حج اور عمرہ وہ جہاد ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب عورت اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے, تو یہ پردے دار عورت اس وقت تک جہاد میں ہوتی ہے جب تک اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے حجاب نہیں اتارتی. نمبر پانچ, حجاب والی عورت دوسروں کو شر سے محفوظ رہتی ہے.
کس چیز سے؟ بد نظر سے، جن کے آسیب سے، شیاطین الانس اور جن سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یاد رکھیں، ہر فرم بردار مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. نمبر 6، پردے دار عورت عفیفہ، پاکیزہ، پاک دامن عورت ہے. وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں جو انسانی شکل بھیڑیا ہوتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. اسے پتا ہے جب پردے میں جا رہی ہے تو یہ وہ عورت نہیں ہے جو اپنے زیب و زینت نکال کر مردوں کو دکھانا چاہتی ہے. نمبر 7، جب آپ پردے میں چلیں گی، جو عورتیں آپ کو دیکھ کے پردہ پہنیں گی، آپ ان کے لیے بہترین نمونہ بنیں گی، تو ان کے نام، ان کے اعمال صالح بھی آپ کے نام اعمال میں شامل ہیں مفت. یعنی جب وہ عورت پردہ پہنے گی، عبادت میں رہے گی، جتنی اس کے لیے ثواب اتنی آپ کے نام اعمال میں. نمبر 8، پردے دار عورت بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. انسان خطا کا پتلے، پاؤں پھسل جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ، لیکن پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے ستر میں بھی رکھتا ہے اور اس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے. نمبر 9، حجاب میں غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. یعنی جو عورت پردے میں رہتی ہے وہ داعیہ عورت ہے، اگرچہ ان پڑھ ہے، وہ اپنی زبان سے دعوت نہیں دے رہی، وہ اپنے عمل سے، اپنی شکل و صورت سے دعوت دے رہی غیر مسلموں کو. اگر تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو میری شکل اپنا لو، تم پاکیزہ عورت ہو. اور بہت سارے قصے ہیں، وقت میں بیان کروں، بہت ساری غیر مسلم عورتیں صرف پردے کی وجہ سے مسلمان ہوئی، صرف پردے کی وجہ سے. نمبر 10، پردے میں دل کی پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردے میں آپ کے لیے، آپ کے دل کے لیے پاکیزگی ہے، اور مومن لوگوں کے لیے بھی، ان کے دل کے لیے پاکیزگی ہے. نمبر 11، پردے دار عورت صبر میں ہوتی ہے، اور صبر کا اسے الگ سے ثواب ملتا ہے. یعنی ایک عمل میں کتنی ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہے. اگر اس کی موت اس پردے کی حالت میں ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، موحدہ عورت ہو. اور اگر اس حالت میں مر جاتی ہے تو وہ، یعنی حسن خاتمہ کی ایک نشانی ہے کہ عورت اگر پردے میں مر جاتی ہے. حجاب کے متعلق آخر میں، ٹائم کتنا ہو گیا، چند غلط فہمیاں اور ان کا اجالہ کرتا ہوں. بعض عورتیں جو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو، کیونکہ مختلف سے اور عجیب و غریب سے بہانے ہوتے ہیں، ان بہانوں کو میں نے غلط فہمی کی صورت میں بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی، سب سے پہلا بہانہ ہے، میں چہرے کو تو ڈھانپنا چاہتی ہوں لیکن ابھی میرے دل کو سکون نہیں ملا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں کوئی دلیل ہوتی، دل کو اطمینان ہوتا تو میں پردہ اختیار کر لیتی. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے، تمہیں اطمینان کس چیز پہ نہیں ہے؟ دین اسلام پہ اطمینان نہیں ہے یا کسی اور چیز پہ؟ پردہ تو دین کا حصہ ہے، اور چہرے کے ڈھانپنے کی دلائل جو میں بیان کر چکا ہوں وہ صرف قرآن سنت سے نہیں، عملی دلائل بھی موجود ہیں، سلف صالحین سے بھی یہ دلائل موجود ہیں. عقل، نقل کے ساتھ ساتھ عقل نے بھی، اور عقل سلیم نے بھی، اور عرب لغت نے بھی اس کو ثابت کیا ہے. کیا تم لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو تو اس کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بھی فرمان اللہ تعالی کی طرف سے آئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، اس کے ساتھ اپنا سر جھکا دو. کیوں؟
کیونکہ کلمہ توحید شریعت تو ہے اور کیا ہے، ہمیں شریعت کہاں سے ملی؟ سب سے پہلے بنیاد ارکان اسلام میں سے، نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، روزہ حج سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اور کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر دیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا حجاب پردہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جواب دین کا حصہ نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے کہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. قرآن مجید کتنی آیت میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر کفر کا خطرہ ہے. اور اگر اسلام جواب ہاں میں ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اطمینان ہو جائے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ جب مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا جائے اور اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم کوئی نازل ہو جائے، تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان یقول سمعنا واطعنا، وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دوسری غلط فہمی، ٹھیک ہے مجھے اطمینان تو ہو گیا کہ حجاب پہنا فرض ہے اور چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے، لیکن میری والدہ مجھے منع کرتی ہیں، میرے والد مجھے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرہ نہ ڈھانپو. اور یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، تو میں والدین کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں، اس لیے میں چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہوں. اس کے جواب میں یاد رکھیں، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں، شرعاً حرام ہے، چاہے حکم دینے والا باپ کیوں نہ ہو یا عورت کے اپنا خاوند کیوں نہ ہو. اور ان دونوں کے فرما برداری واجب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین جَاهَدَاكَ پوری جد و جہد کے ساتھ تمہیں مجبور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، فلا تطعهما، ان کی فرما برداری کبھی نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوا اور لوگوں کو ناراض کیا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور لوگوں کو اس پر راضی کر دے گا. تیسری غلط فہمی، ٹھیک ہے نقاب تو میں کر لوں اور والدین کی اس بات پہ میں فرمانبردار کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اتنی جو نئے کپڑے خریدے ہیں، بہت سارے خرید چکی ہوں زیب و زینت والے، یہ میں کہاں کروں گی؟ بعض عورتوں میں یہ بھی سوال آئے ہیں، تعجب کی بات ہے، تو کہاں کروں گی؟ کیوں کہ میں کسی اور کو دے دوں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے مسلمان بہنوں سے پہنے کی، تو وہ زیب و زینت کی وجہ بن جائے گی. اگر انہیں باہر پھینک دیتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ جواب سمپل سا ہے، اسے پہنو، اس کے اوپر برقع پہن لو. یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ اسے پھینک دو یا کسی اور کو دے دو؟ مقصد یہ کہ زیب و زینت کو چھپاؤ. اگر آپ کے کپڑے زیب و زینت ہے، آپ ایسا برقع، ایسا حجاب لے لیں جو شرع حجاب ہے، جس کی صفات میں بیان کروں گا، آپ اس کو لے لیں، پورے جسم کو ڈھانپ لیں. نمبر چار، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں، برقع بھی پہننا چاہتی ہوں، لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایک تو ٹیمپریچر 45 کے قریب ہوتا ہے، اور ایک تو برقعے جو ہے آج کل آپ کہتے ہیں شفاف نہ ہو، موٹے کپڑے کے ہوں، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ گرمی میں بھی، پھر گرمی یہ مصیبت ہے ہمارے لیے.
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر میں قرار پکڑو، آپ کا سکون اور قرار آپ کے گھر میں ہے. دوسری بات، اگر آپ نے جانے کسی ضرورت کے لیے تو آپ پردے میں ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے. اور یاد رکھیں، اگر گرمی کی بات کرتی ہیں تو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بعض لوگوں کو جب یہ حکم ہوا جہاد کا تو انہیں کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. منافقوں کے نقش اللہ تعالیٰ نے کھینچے غزوہ تبوک میں، انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے کیا فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ میں زیادہ گرمی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جان سکتے ہیں. اور یہ شیطان نمبر تین، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا ہیلا ہے. شیطان اپنا جال بچھایا ہوا ہے اور جو اس جال میں پھنس رہے اسے پھنسا لیتا ہے. اور یاد رکھیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو شخص اس ورد کو بار بار کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. نمبر چار، یاد رکھیں، پردہ کا پہننا آسان نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کے ارد گرد جو ہے ایک اوڑ بنا دی گئی مکاری سے، ہمیں کراہت ہوتی ہے بعض چیزوں سے، ان چیزوں سے گزر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اب نماز پڑھنا مشقت ہے، اگرچہ مشقت حقیقتاً نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو مشقت نظر آتی ہے. مشقت کیوں نہیں حقیقتاً؟ کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور نماز فرض صرف 5 ہیں. ایک نماز اگر سنتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. 10 منٹ اگر لیں آپ، 5 نمازیں 50 منٹ، 1 گھنٹہ لے لیں، 23 گھنٹے آپ کے لیے، 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مشکل ہے؟ مشکل ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو ہے تو آسان، لیکن بعضوں کو مشکل لگتا ہے کہ وضو کرنا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہے، وقت کی پابندی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان میں، حج کرنا ہے، والدین کی فرما برداری. تو یہ سب چیزیں جو واجبات ہیں اگرچہ انسان کو مشکل لگتی ہیں، لیکن جب تک ان سے گزر کے نہیں جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے. اور پردہ بھی ان مشکلوں میں سے ایک مشکل چیز ہے عورت کے لیے. جنت میں جانا ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پانچویں غلط فہمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ابھی تو میں آپ کی بات مان کے پردہ پہن لوں اور چہرے کو ڈھانپ لوں، لیکن پھر اگر اتار دوں پھر کیا ہوگا؟ زیادہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو بہتر ابھی سے نہ پہنوں، جب تک میرا دل میں اطمینان نہیں ہوتا. ابھی تو میں جوان ہوں، جب پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی دل میں، عقیدے میں، عمل میں، ایمان میں، تب پردہ پہن لوں گی میں. اس کا جواب، اگر ہر انسان اس طرح سوچتا رہے تو کوئی عمل خیر کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو عمل خیر ہی بند ہو جائے گا، کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے ہم، کوئی فرما برداری نہیں کر سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اگر اس پہ عمل کرتے رہے تو نہ تو کوئی نمازی بن سکتا ہے، کوئی نمازی بن سکتا ہو کہ جب میرا ایمان کامل ہوگا میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، جب میرا ایمان کامل ہوگا میں داڑھی رکھوں گا، جب میرا ایمان کامل ہوگا میں والدین کی فرما برداری کروں گا، اور آخر تک آپ جاتے ہیں. یہ بہانے ہیں اور شیطان کا بہکاوا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی کر کے. میرے بھائی دیکھیں، اچھا عمل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنی فرما برداری میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا میں، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو زیادہ محبوب کر دے، اللہ اکبر، اور ہمارے دلوں کو زینت بنا دے، اور ہمارے دلوں کراہت پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے کفر، نافرمانی اور فسوق، کفر، فسوق اور عصیان، ان کو ہمارے لیے نفرت پیدا کر دے اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے.
اور یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. اور پھر نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مدد حاصل کریں، کس چیز سے؟ الصبر والصلاة. اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاة، نماز پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور صبر کرتی رہیں. تو یہ تین ایسے ہتھیار ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو انشاءاللہ آپ کے قدم ثابت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرهم واشد تثبیتا، اگر وہ اس پہ عمل کرتے جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے، اس پہ اگر عمل کرتے تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم ضرور رکھتے. نمبر چھ، چھٹے غلط فہمی، میں پردہ تو کروں گا لیکن شادی کے بعد، ابھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، مہلت نہیں دیتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی وفات پہلے ہو جائے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ محض نیت بغیر عمل کے کام نہیں دیتی میرے بھائیوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت تو تھی، نہیں، نیت کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر واقعی نیت ہوتی، نیت کی نشانی اس پہ عمل ہے، ورنہ یہ امنیت ہے، نیت نہیں ہے کہ میں کروں گی تو کیا کیوں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی قسمت میں شادی لکھی ہے. اگر شادی نہ ہوئی کبھی تو آپ کا ہمیشہ بے پردہ رہیں گی. نمبر تین، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کو دیکھ کر آپ کی قسمت میں شادی ہی نہ لکھے آپ کی سزا کے لیے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ خوبصورت چہرے کس کے لیے رکھیں گے آپ؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ شادی کر لیں یا شادی نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما برداری ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ پردہ اختیار کریں، آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ ضرور آئے گا. نمبر سات، وجہ تو یہ ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں چہرہ ڈھانپ لوں تو مجھے بغیر دیکھے کون شادی کرے گا؟ میں تو پردے میں ہی رہوں گی تو میری شادی کے لیے کون آئے گا؟ جواب وہی جو بھی میں نے دیا ہے، اگرچہ دوسرے بات میں ملتی جلتی غلط فہمی ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گی، اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان کر دے گا. اور یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے اپنے سابق ازل علم میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ بھیجے گا، بشرطیہ کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ فرما برداری ہو. دوسری بات یہ ہے، اچھے رشتے جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی بے پردہ عورت کے قریب نہیں جائیں گے. اور یہ میری التجا ہے ولاۃ الامور سے، والدوں سے، جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کہ وہ اپنے بیٹے کو پردہ دیں. اور پردے میں جو رشتے آئیں گے آپ کی بیٹی کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یاد رکھیں. نمبر تین، یہ ضروری نہیں ہے کہ رشتے صرف بے پردہ عورتوں کے لیے ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ معاشرہ آپ کے سامنے ہے، کتنی بے پردہ عورتیں ہیں جن کا آج تک رشتہ نہ ہوا، اور کتنی پردے والی عورتیں جن کے رشتے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ رشتے دونوں کے ہو رہے ہیں، شادی دونوں کی ہو رہی ہیں، دونوں فرق زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی زندگی گزر اللہ تعالیٰ فرما برداری میں اور دوسری کی نافرمانی میں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جھگڑے، زیادہ تر طلاقیں، زیادہ تر مصیبتیں ان گھرانوں پہ ہوتی ہیں جن میں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے. اور آخر میں، شادی تو نعمت ہے اور پردہ بھی نعمت ہے، تو دو نعمتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ ایک نعمت کو لے کے دوسری کو ٹھکرانا چاہتی ہیں. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے خوبصورت پیدا کیا تو خوبصورت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے چہرے کو نہ ڈھانپوں. آپ یہ چاہتے کہ اپنی خوبصورتی کو چھپاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اما بنعمۃ ربک فحدث، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے وہ لوگوں کو بیان کرو، دکھاؤ. عجیب سے غلط فہمیاں ہیں. یاد رکھیں، اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے
تو اس پر خطرے کو دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے خوبصورتی دی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے دکھائے, اور قرآن کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ میری نعمتیں لوگوں کو بیان کرو کہ اس پر آپ جو آپ پر حرام ہے اس کو حلال کر دو. یاد رکھیں, جس نے کس چیز حرام چیز کو حلال کر دیا

تو تب بھی خطرہ یا اندیشہ دار اسلام سے خارج ہونے کا. اللہ تعالیٰ کے دین سے قرآن کی آیتوں سے مذاق نہیں کیا جاتا, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ولا یبدین زینتہن, واضح الفاظ ہیں, اپنی زیب و زینت کو نہ دکھاؤ بلکہ چھپاؤ. اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چہرہ مجھے خوبصورت اس لیے دے کہ لوگوں کو دکھاؤ, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں اور آپ کا کہنا کہاں؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چہرہ اس لیے خوبصورت دیا ہے تاکہ آپ اسے چھپاؤ. ٹھیک ہے میں نقاب کر لوں گی, چہرہ ڈھانپ لوں گی, لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب. ابھی تو ہدایت مجھے نہیں ملی, اس کا جواب یہ ہے یاد رکھیں ہدایت رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نعمت ہے, اور رزق حاصل کیا جاتا ہے رزق کے لیے نکلنے سے. گھر بیٹھے رزق ملتا ہے؟ آپ میں سے ایسے شخص ہے جو گھر سوتا رہے اور آسمان سے رزق اترتا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے جو سبب اللہ تعالیٰ رکھے شرعی سبب اس پر عمل کرو, اور ہدایت کے اسباب میں سے جو اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرم وداری سے ملتا ہے یاد رکھیں, اور ہدایت کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا, ان کے دلوں کو دور کر دیا. جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو راہ راست سے ہٹا دیا, تو کہیں اس عتاب اور اس عذاب کے اندر آپ شامل نہ ہو جائیں. وہ یاد رکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے اور یہ گمان کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت مجھے دے گا تب عمل کروں گا, تو اس کے گمان درست نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق نہ پیدا کر دے. میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں نمبر 10, لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, عمر سے برداشت نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے یاد رکھیں جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے, ایمان کی کمی ہوتی ہے تب مومنوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے, جو آپ کا مذاق اڑائیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے. نمبر 2, فاجر اور فاسق ہی ہو سکتے ہیں وہ, اور فاجر اور فاسق اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یاد رکھیں جتنی آپ کو تکلیف ملے گی, نفسیاتی تکلیف ملے گی, اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا, یعنی الگ سے آپ کے نام اعمال میں ایک اضافے کا باعث بنے گا آپ کا یہ حجاب. اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں, جو ایسی پاک دماغ عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں وہ اس خطرے میں کوئی دار اسلام سے خارج ہو جائیں. آخر میں میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں لیکن معاشرے میں جو میری پوزیشن ہے, میرے پرسٹیج ہے, میری جگہ ہے, مجھے اجازت نہیں دیتی. میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں یا میں فلاں قوم کی بڑی ہوں, بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے, میں حجاب نہیں پہن سکتی ہوں. اگر میں حجاب پہن لوں گی تو معاشرے میں میرے قدر و قیمت کم ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ نعمت, یہ بڑھائی کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے یاد رکھیں. یہ پوزیشن, یہ حالت, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, یہ عزت یہ ذلت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس نے آپ کو یہ عزت دی ہے وہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے. نمبر 2, یہ آپ کس نے کہا ہے کہ بے پردگی میں عزت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو شیطان کا حربہ ہے, شیطان کا ہیلا ہے. عزت صرف پردے کے اندر ہے. آپ پردہ پہن کے دیکھیں کس کیسے آپ کی مزید عزت لوگ کرتے ہیں. اور نمبر 3, یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان کے لیے فرمایا ہے ذق انک انت العزیز الکریم, اب چکھو عذاب جہنم میں, تم ہی عزیز تھے کریم تھے دنیا میں, تم ہی بڑے پرسٹیج والے تھے, بڑے جگہ والے تھے, تم ہمیں پوزیشن دی تھی دنیا میں, تم نے میں نے فرمانبرداری نہیں کی, اب تمہارا یہ حال ہے جہنم میں سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں, چکھو مزہ اس عذاب کا. وجہ کیا تھی؟ انک انت العزیز الکریم, تم عزیز و کریم تھے, تمہیں عزت راس نہ آئی, تمہیں یہ پوزیشن راس نہ آئی جو میں نے تم پر یہ نعمتیں نازل کی, تو تمہاری سزا یہ ہے.

اور ہارون کے بارے میں عطا فرماتے ہیں نکر میں مترفین قارون. قارون جو ہے آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عزت دی، بہت دولت دی، لیکن نافرمان رہا، تو قارون کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی اور اسے زمین میں دھسا دیا. حجاب شرعی کون سا ہے آخر میں تاکہ بات واضح ہو جائے؟ حجاب شرعی وہ ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، نمبر ایک، اور سر بھی ساتھ، اور دونوں ہتھیلیاں بھی ساتھ، نمبر دو، اس میں زیب و زینت نہ ہو، کوئی کڑھائی کا کام، کوئی خوبصورت، کوئی رنگ، کچھ بھی نہ ہو، سادہ سا کالے رنگ کا ہو، نمبر تین، سمیک ہو، تھک موٹا کپڑا ہو، شفاف نہ ہو جس کے اندر سے آپ کے کپڑے نظر آئیں، نمبر چار، واسع ہو یعنی کھلا ہو، تنگ نہ ہو، اتنا واسع، اتنا کھلا ہو کہ آپ کے جو جسم ہے اس میں سے ابھر کے نظر نہ آئے، نمبر پانچ، مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، شرعاً حرام ہے، نمبر چھ، کافروں کے لباس سے مشابہت نہ ہو، چاہے مرد یا عورتیں ہوں، یہ حرام ہے، اور نمبر سات، اس میں خوشبو نہ لگی ہو، اگر خوشبو لگی ہو تو یہ حجاب شرعی کی صفت نہیں ہے. آپ بے پردہ ہیں اگر نمبر ایک، تمہارے جسم میں سے کوئی حصہ نظر آ گیا، چاہے بال ہو، چہرہ ہو، ہاتھ ہو، آنکھ ہو، ناک کا کچھ حصہ ہو، یا ہتھیلی ہو، جس میں کوئی بھی حصہ نظر آئے تو آپ بے پردہ ہیں. نمبر دو، اگر آپ کے کپڑے یا عبایا تنگ ہیں آپ بے پردہ ہیں. نمبر تین، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ عبایا کو صرف کندھوں پہ ڈال کے چلتی ہیں مردوں کی طرح، کیونکہ مردوں سے مشابہت ہے اس میں. نمبر چار، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب کے اوپر زیب و زینت لگی ہو. نمبر پانچ، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کا حجاب خفیف ہو، شفاف ہو، تھک نہ ہو. نمبر چھ، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب یا پردے پر خوشبو لگی ہو. نمبر سات، آپ بے پردہ ہیں اگر اپنے محارم کے سامنے جو آپ کے محرم ہیں پینٹ پتلون پہنتی ہیں، یا آپ کے یہ جو گردن کا حصہ اور یہ چھاتی کا اوپر حصہ نظر آتا ہے محارم میں بھی، اپنے والد کے سامنے، بھائی کے سامنے اگر آپ چلتی ہیں پنتلون کی حالت میں، تو یہ بے پردگی ہے، یاد رکھیں. آپ بے پردہ ہیں اگر آپ چلتی ہیں مٹک مٹک کر، حجاب پورا ہے لیکن آپ کی چال درست نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، تو یہ بھی حجاب میں شامل ہے. شرعی حجاب میں آپ کی چال بھی درست ہو، سیدھی ہو. اور آخر میں، آپ بے پردہ ہیں اگر آپ غیر محرم مرد سے بات کرتی ہیں نرمی اور دھیمی آواز میں، جو فتنے کا باعث بن سکے. ابھی تک ہم حجاب پر بات کر رہے تھے، کتنا وقت ہو گیا پتہ نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف جو باقی تین پوائنٹ اس پہ میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں. جی، عورتوں میں بعض سنگین غلطیاں جو رائج ہیں، میں صرف نمبر پڑھ کے سناتا ہوں، دلی کا وقت نہیں ہے. نمبر ایک، شرک بدعت، شرک و بدعت عورتوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، الا من رحم اللہ. نمبر دو، جادوگروں کے پاس جانا. نمبر تین، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا. نمبر چار، غیروں کی قسم کھانا. نمبر پانچ، بدشگونی کرنا، کالے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آج دن اچھا نہیں گزرے گا، کالا کوا بیٹھا ہے اوپر، اس کا کوئی اور مقصد ہے، تو یہ سب بدشگونیاں ہیں. بد نظر لگانا، حسد کرنا، اگرچہ کچھ مرد بھی اسے یعنی دور نہیں ہے، لیکن عام طور پہ عورتوں میں یہ غلطیاں رائج ہیں. کافروں کے اعیاد میں حصہ لینا، کرسمس میں، ویلنٹائن ڈیز پہ عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں، سرخ رنگ کے کپڑے پہنا ویلنٹائن ڈیز پہ، غالباً 14 تاریخ فروری کی میرا خیال ہے، کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ
14 تاریخ کو فروری کے مہینے میں سرخ کپڑا استعمال کریں. مرد کو لیے ویسے جائز نہیں ہے, تو عورتیں بھی یاد رکھیں 14 تاریخ کو نہ پہنیں. اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اچھی بات ہے, لیکن تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی شامل ہے. اس طرح سے بچوں کی برتھ ڈے کرنا, عورتیں سب سے آگے, یہ شرائن جائز نہیں میرے بھائیوں. برتھ ڈے جو ہے یہ مشرکوں سے کافروں سے مشابہت ہے. نمبر 7, نمبر 8, اگر کوئی مر جائے رشتہ دار, نوحہ کرنا, نوحے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نمبر 9, نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھنا, دیر سے پڑھنا. نمبر 10, ارکان اسلام میں خشوع خضوع سے عمل نہ کرنا. نمبر 11, زکوٰۃ کو جانتے نہیں, سونا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ سمجھتے کہ خاوند زکوٰۃ دے گا, ہرگز نہیں. میری بہنیں سن رہی ہیں, میری مائیں سن رہی ہیں, اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ 82 گرام کے یا 85 گرام کے قریب ہو گیا ہے یا اس سے زیادہ ہے, ایک سال گزر گیا ہے, تو آپ اپنے سونے میں سے آپ زکوٰۃ نکلیں. آپ پر فرض ہے, خاوند پر فرض نہیں. ہاں خاوند دیتا تو اس کا احسان ہے آپ کے اوپر, فرض آپ پر ہے, سوال آپ سے کیا جائے گا. نمبر 12, رمضان کے مہینے میں اکثر اوقات کھانے پینے میں مشغول رہتی ہیں. نمبر 13, حج کو وقت پہ ادا نہیں کرتی اگرچہ وہ مستطیع ہیں. نمبر 14, حجاب کے معاملے میں سستی اختیار کرتی ہیں. نمبر 15, گھر سے زیادہ نکلتی ہیں اور خوشبو لگا کر. نمبر 16, والدین کی نافرمانی یا اونچی آواز میں والدہ کے سامنے بات کرنا, یہ بہت رائج ہے آج کا, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور نمبر 17, صلہ رحمی کو توڑنا. نمبر 18, شادی شدہ عورتوں میں زیادہ رائج غلطی ہے کہ اپنی خاوند کی نافرمانی کرنا, اور جسے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. نمبر 19, بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کرنا. اس کے بعد نمبر 20, کفیرہ کا فتنہ. کفیرہ جانتے ہیں, بیوٹی پارلرز, ان کی طرف جانا, زیادہ وقت وہاں پہ گزارنا, زیب و زینت میں زیادہ وقت لگانا, زیادہ پیسے سر کرنا, اس میں ایک نہیں 10 غلطیاں ہیں. نمبر 21, بالوں کو کاٹنا مردوں کی طرح حرام ہے. نمبر 22, مردوں کی طرح شکل اختیار کرنا. نمبر 23, اجنبی مردوں کے ساتھ کام میں حصہ لینا یا تعلیم کے شعبے میں یا کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ اختلاط کر کے بیٹھنا جائز نہیں شرعاً, یہ زیادہ غلطی دیکھی جاتی ہے. نمس, وشم, فلج, وصل, وشر, بھویں کا کاٹنا, یہ سب حرام ہے میری بہنیں. عام طور پہ عورتوں میں رائج ہو سمجھتے کہ یہ خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے. اعجاب, تکبر کا فتنہ عورتوں میں زیادہ ہے. اس کے بعد تصویر کھینچنا, تصویریں بنوانا, خاص طور شادیوں کے موقع پر, یہ بھی شرائع جائز نہیں ہے. زیادہ تر فون کا استعمال کرنا, جس میں اسراف بھی ہے اور غیر محرم مردوں سے بات کرنا بھی ہے. نمبر 29, گانے سننا, اگرچہ بہت سر مرد بھی سنتے ہیں لیکن عورتوں میں زیادہ رائج ہے. کچن میں ٹیپ رکھی ہے, گانا چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے, اس سے بہتر ہے قرآن مجید کی کیسٹ لگائیں یا کوئی درس لگائیں, آپ وہ کیسٹ بھی سنتے رہیں اور ساتھ کام بھی کرتی رہیں. نمبر 30, ڈش انٹینا کا فتنہ. مرد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں, عورتیں گھر میں رہتی ہیں, 24 گھنٹے جو کچھ چل رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر خود کچن میں جاتی ہیں تو بچوں کے حوالے کر کے جاتی ہیں, ان کی مرضی جو کچھ دیکھنا چاہے دیکھ لیتے ہیں. نمبر 32, جھوٹ, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا بہت پھیلا ہوا ہے عورتوں میں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. نمبر 33, ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ غلطی ہے عورتوں میں, غیر محرم مردوں سے ہاتھ ملانا. ایک تو پردہ نہیں کرنا, پھر ہاتھ میں ملانا, وہ سمجھتے ہاتھ میں تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. غیر محرم سے آپ نے اپنا چہرے کو ڈھانپنا ہے, ہاتھ تو ملانا دور کی بات ہے, تو یہ غلطی رائج ہے, ہاتھ میں ملاتی ہیں. نمبر 33, اپنی شکلیں تبدیل کرنا خوبصورتی کے لیے اور فیشن سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. نمبر 34, اپنی نظر کو, اپنی آنکھوں کو نہ جھکانا, جیسے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو دیکھو, غیر محرم عورت کو, عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے. نمبر 35,
غیر محرم مردوں سے اجانب مرد سے دھیمی آواز میں بات کرنا یا ہنس کے بات کرنا شرعاً جائز نہیں. نمبر 36 حیا کا ترک کرنا. نمبر یہ شرم و حیا بہت کم ہے, جتنا علم حاصل ہوتا جا رہا ہے دنیا کا اتنی شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے, الا من رحم اللہ. نمبر 37 نسب پر فخر کرنا, تکبر کرنا. نمبر 38 گھر سے نکل کر کام کے لیے جانا اور اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا, حالانکہ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ گھر میں قرار حاصل کرے, الا کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے ایسی جگہ پر جہاں پر صرف عورتیں ہوں, ٹیچنگ ہے عورتیں ہیں صرف الگ سے تو ان کے لیے جائز ہے, لیکن مردوں کے ساتھ کام کرنے کی کیا مجبوری ہے. نمبر 29 نمبر 39 لینز کا فتنہ, آنکھوں میں لینز لگانا, کلر فل لینز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر لینز استعمال کرنا ہے جو کلر لیس ہے جیسے اینا کے, کوئی حرج نہیں, لیکن اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اس لینز سے شرعاً جائز نہیں ہے. اور آخر میں نمبر 40 بغیر محرم کے سفر کرنا, چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہو جو زیادہ رائج ہے, چاہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی جانا ہو, بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا حرام ہے. اب وصیتیں رہ گئی, وصیتیں میں کیا کروں, میری یہی گزارش, یہی وصیتیں ہیں جو میں نے یہ غلطے بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے احتیاط کریں اور ان کو چھوڑ دیں. یہ عام لگتی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عام نہیں ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے آپ کے لیے صرف اپنی جگہ پر بیٹھے ہی اپنے دل کی اندری زبان سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے توبہ کرتے ہیں جو ان کے علاوہ میں نے بیان نہیں کی, بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی اور بھی ایسی غلطی ہے, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کیا غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. صرف عورتوں کے لیے نہیں, آپ سے بھی, میں اپنے آپ سے بھی گزارش کروں سب سے کہ اگر ہم کسی غلطی پہ ہیں اسے توبہ کر لیں, صرف دل سے ہی توبہ کر لیں, لوگوں سے نہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحمہ, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اگر بعد میں غلطی ہو جائے تب بھی توبہ کر لو, دسویں مرتبہ غلطی ہو تب بھی توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بشرطیک عزم کے ساتھ, یعنی کہ بس زبان سے نہیں, عزم کے ساتھ توبہ کرو, پھر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر توبہ کر لو. ابھی تک عورتوں کے لیے باتیں تھیں, مرد حضرات کے لیے بھی کچھ چند نصیحتیں کی جائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے, جو سوال عورتوں سے ہوگا وہ نیچے کم درجے کا ہے, آپ سے جو سوال ہوگا وہ زیادہ درجے کا ہے. عورتوں سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں اور خاوند کے بارے میں. آپ سے سوال ہوگا اپنے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, تو آپ سب کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ, اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا ہے, اگر تم واقعی مومن ہو تو اچھی طرح سن لو, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی بچے سب شامل ہیں, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا ذمہ داری کے تعلق سے. نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو کہیں ظلم نہ کر بیٹھا عورت پر. یہ نصیحتیں ہیں, عورت کمزور ہے, آپ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے شادی کے بندھن سے آپ کے ساتھ باندھ دیا ہے, آپ پر بعض واجبات ہیں, عورت پر بعض واجبات ہیں, تو کبھی ظلم نہ کرنا یاد رکھیں. نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشرہن بالمعروف, ان سے عشرت کرو, رہن سہن کرو معروف کے ساتھ بہترین طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کیا کرو, ترمذی کی روایت میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے نیک بیوی عطا کرتا ہے, اور دوسری روایت میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرماتا ہے تو اس کو آدھے دن کی مدد کر دیتا ہے, آدھے دن کی مدد. یاد رکھیں اگر آپ کی بیوی, آپ کے گھر والے نیک اور صالح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بہت بڑی نعمت دی ہے, آپ کے لیے آدھے دن کی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, آپ نے صرف آدھے دن کے لیے کچھ کرنا ہے. مردوں پر سب سے بڑا حق ہے والدہ کا,
عورتوں پر سب سے بڑا حق ہے خاوند کا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یاد رکھیں، سوال ہونا ہے اور سب سے ہونا ہے قیامت کے دن، اور بغیر ترجمان کے ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور جواب ہم سب نے تیار کرنا ہے. جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپی ہیں، اپنا بھی جواب دینا ہے، اپنے بیوی کے جواب دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی جواب دینا ہے، تو اس کی تیاری کر کے جائیں. فتاوی، میں کچھ چند فتاوی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میں صرف ایک پیپر میں نے لگایا ہے سامنے وہاں پہ، اس کے پردے کے متعلق چند فتاوی ہیں. چاہتا تو یہ تھا کہ میں لکھ کے آؤں، لیکن میں لکھ نہ سکا، وقت نہیں تھا. لیکن آپ اسے اچھی طرح دیکھ لیں، خاص طور پر میں جو مسلم مائیں اور بہنیں ہیں، اس میں پردے کے متعلق، ہمارے درس متعلق بعض فتاوی ہیں اور بعض غلط فہمیاں ہیں، ان کے متعلق میں نے بات بیان کی ہے. تو جو اہم فتاوی ہیں ان میں سے، ان کے اندر نہیں، یہ جو آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت نے پردہ تو پہنا ہوا ہے لیکن آنکھیں باہر ہیں، یہ جتنی بھی قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر تصویر میرے پاس نہیں ہے، چھوٹی سی ہے میرے پاس، اگر اس پہ گزارا ہو سکتا ہے تو. بڑی ہے لیکن یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، نظر آ رہی ہے نا؟ یہ جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس قسم کے ہر قسم کا نقاب حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے شرائع میں. اور یہ غلطی رائج ہے سب میں، اکثر عورتوں میں غلطی رائج ہے، الا من رحم اللہ، یہ سب اس طریقے سے. تو یہ شرائع جائز نہیں ہے. اس کے بعد دوسری تصویر میں یہ عبایا جو ہے، یہ تنگ ہے، اور اگر زیب و زینت ہے تو جائز نہیں ہے. یہ اس عورت نے عبایا ڈالا اپنے کندھوں پر، کندھوں پر ڈالا ہوا عبایا بھی جائز نہیں ہے. وجہ سامنے لکھی ہے، مردوں سے مشابہت. پھر پنتلون کا پہنا بھی بے پردگی ہے، جائز نہیں ہے. اور یہ میں نے بیان کیا کہ کس کس شخص نے کہاں کہاں پر بیان کیا، ریفرنس موجود ہے. میں چاہتا دلیل کے ساتھ اس کے لکھ کے آتا، لیکن وقت نہیں تھا. انشاءاللہ اس کو میں پرنٹ کر کے دلیل کے ساتھ اس کو دوبارہ ہم بیان کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے، ہمیں سب مسلمان بہنوں کو حجاب شرعی پہننے کا، حجاب شرعی پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے حجاب شرعی کو آسان کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو حجاب شرعی اور شرع کے احکام پر عمل کرنے کی، نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پر سوال بھی ہیں، اللہ المستعان. سوال میں وہ لوں گا جو جس کا درس سے تعلق ہے، کیونکہ سوال کافی ہیں تاکہ وقت کافی گزر چکا ہے. تو آپ دیکھیں جو پردے کے متعلق ہیں وہ دیکھیں. بعض سوال داڑھی پر ہیں، وہ کہتے ہیں حجاب کی بات ہے، داڑھی پر بھی ہونی چاہیے، ان کا حق ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج کل ہمارے بھائی جو فیشن کے مطابق آدھی یا ڈیزائن والی داڑیاں رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے، حرام ہے. داڑھی چھوٹی کرنا یا ڈیزائن والی داڑھی رکھنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. داڑھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عف اللحا، چھوڑ دیا جائے داڑھی کو. در سے تعلق نہیں تھا، لیکن کیونکہ پردے کے مقام داڑھی کی بات ہوتی تو اس کا میں نے جواب دے دیا. یہ سب سوال باہر سے ہیں.
ہاں پردے کا ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی فیملی میں چچا اور ماموں سے پردہ کریں یا نہیں؟ آپ کا چچا اور آپ کا ماموں آپ کا محرم ہے، چچا یعنی آپ کے باپ کا بھائی، ماموں یعنی آپ کی ماں کا بھائی، یہ آپ کے محارم ہیں، آپ ان سے پردہ نہیں کر سکتے، نہ کریں ضروری نہیں ہے. پھر پردے کا دوسرا سوال، انڈیا پاکستان میں بعض اوقات کسی نہ کسی خاندان میں بہو کو نند کے شوہر سے پردہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس عورت یا بہو پر اتنا زور دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں جائز نہیں ہے. دیور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحم الموت، دیور موت کے برابر ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے، وہ حکمت عملی سے کام لے. اور یہ وجہ جہالت، جہالت اس کی وجہ، جب تک جہالت موجود ہے معاشرے میں تو ایسے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. تو اس عورت کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ سب سے اپنے خاوند کو اپنے ہاتھ میں لے، شرعی طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرے کہ یہ شرعی جائز نہیں ہے، اور حکمت عملی سے کام لے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم دے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اگر اس کا کلر مہندی کی طرف، مہندی کا کلر ہو، کیونکہ مہندی لگانا جائز ہے. جو باقی کلر ہیں وہ مسلمان لوگ عورتوں کے بالوں کے کلر نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ پیلا کلر یا سفید کلر، نیلا کلر تو ویسے نہیں ہوتا، لوگ نیلا کلر بھی کر لیتے ہیں، نیلا کلر بالوں کا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ خلقت کو تبدیل کرنا ہے نیلے رنگ سے یا سبز رنگ سے. جو باقی جو بالوں کے رنگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم عورتوں کے رنگ ہیں بالوں کے تقریباً جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کے بالوں کے رنگ کرنا ان سے مشابہت ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. لپسٹک جس میں جلی اور خنزیر کی چربی نہ ہو استعمال کرنا جائز ہے، کون سی کمپنی استعمال کرے؟ اللہ اکبر. پہلی بات یہ کہ لپسٹک میں اگر خنزیر کی جلی موجود ہو تو وہ حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. دوسری بات، لپس کا استعمال کرنا اپنے خاوند کے لیے جائز ہے، خوبصورتی کے لیے، بشرطے کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس پہ خنزیر کی جیلی نہ لگی ہو، کیونکہ خنزیر جو ہے حرام ہے. کون سی کمپنی میں نہیں جانتا ہوں، میں کسی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بھی کمپنی ہو جس میں خنزیر کا یہ مادہ نہ ہو تو وہ جائز ہے انشاءاللہ. اکثر شوہروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم پردہ کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس حالت میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس حالت میں ایک عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اس بہن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دے، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور میں ایسے شوہر کے متعلق تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس کی غیرت کہاں ہے، اس کی عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتی ہے، اپنے آپ اپنی زینت کو چھپانا چاہتی ہے. کہ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ عجیب سا مرد جو اپنی عورت کو منع کرتا ہے اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے، سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، میں اس بہن سے گزارش کروں گا حکمت عملی سے کام لیا جائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کے بعد اپنے شوہر کو دعوت دے، داعیہ بن جائے گھر میں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین، کسی ایسے عالم سے رجوع کرے جو آپ کے شوہر سے بات کر سکے اور ان کے لیے ایسی باتیں وضاحت کرے جو ہو سکتے ہیں ان کو اس کا علم نہ ہو. نمبر چار، اگر آپ کا شوہر آپ کو مجبور کر دیتا ہے تو یاد رکھیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نافرمانی کرے، بلکہ اگر آپ کو مجبور کرتا ہے اور طلاق کی بات پر دھمکی دیتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ اسے طلاق لے لیں. کیونکہ اگر یہ شخص آپ کو پردے میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر آگے آپ کے ساتھ اس نے کیا وفا کرنی ہے؟ یعنی معذرت کے ساتھ، میں اس شخص سے معذرت بھی کروں کہ آخر کیا وفا کریں گے آپ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی بیوی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اور تو اس لیے
اس سے اجتناب کرنا بہتر. لیکن حکمت عملی جس طریقے سے میں نے بیان کیا ہے, صبر کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کسی عالم سے رجوع کریں تاکہ ان کو سمجھائیں. اگر بار بار وہ اصرار کرتا رہے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. واللہ اعلم. کتنے سال کے نامحرم بچے سے عورت پر پردہ کرنے چہرے کا پردہ کرے. بہرحال تو مفہوم یہ ہے سوال کا واضح نہیں ہے کہ کتنے سال, میں دونوں کی بات کروں, لڑکی کتنے سال کی پردہ کرے, لڑکا کتنے سال کو جسے پردہ کیا جائے. لڑکی جب بالغ ہو جائے اور بلوغ کی نشانیاں چار ہیں, لڑکیوں میں تین ہیں, لڑکوں میں مردوں میں تین ایک جیسی ہیں, چوتھی ایک زیادہ ہے لڑکیوں میں. جو یکساں ہیں دونوں میں, نمبر ایک منی کا خارج ہونا احتلام کی حالت میں کسی ذریعے سے, چاہے مرد میں عورتوں میں یہ بلوغ کی نشانی ہے. نمبر دو شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین 15 سال کی عمر کا ہو جانا. یہ تین مردوں کے لیے, عورتوں کے دونوں کے لیے ہے. اور نمبر چار عورتوں کے لیے خاص ہے, حیض کا خون جاری ہونا. اگر حیض کا خون 15 سال سے پہلے 9 سال کی عمر میں بھی جاری ہو جائے تو اس لڑکی پر فرض ہے کہ وہ اب حجاب شرعی استعمال کرے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لے, کیونکہ اب یہ بالغ ہو گئی ہے, مکلف ہو گئی ہے. اور لڑکی جو میں نے بیان کیا ہے, اگر بالغ لڑکا ہے تو اس سے پردہ کرنا فرض ہے. اگر کسی کا شوہر سفر میں کہیں کام سے چلا جائے اور بیوی گھر میں اکیلی ہو اور اس صورت میں گھر پر مہمان آ جائیں, یعنی شوہر کی بہن نند, اور اس کے شوہر گھر پر آئے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اندر رہے تو خاندان میں جھگڑا کا باعث بنتا ہے, اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں حکمت عملی سے کام لیں اور سامنے نہ جائیں اور کیا کرنا چاہیے. یاد رکھیں آپ کو مجبور نہیں کہ اگر مجبور کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہی بیان کیا ہے, حکمت عملی سے کام لیں. آج امت میں جہالت موجود ہے, جلد بازی کبھی نہ کریں. دیکھیں گھر کا خراب ہونے میں منٹ لگتے ہیں, سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن گھر کو بنانے میں سالوں سال لگتے ہیں. تو حکمت عملی سے کام لیں, جلد بازی نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دے گا اور آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا دل میں عمل کرنا, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا ہے.

0: آج کل اسکارف جو مسلمان عورتیں پہنتی ہیں اسے جب ہم اسے جب ہم کہتی ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ چہرے کا پردہ فرض ہے تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں ہم اسکارف اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ ہمیں غیر مسلم اسمارٹ دیکھ کر وہ بھی اسکارف پہنے تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں ان کو سمجھائیں کہ چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے اور اسکارف کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اسکارف سے کیا کریں گے آپ وہ آپ کی وہ کون سی چیز چھپائے گا جسم میں سے اس کا فائدہ ہی کیا ہے بلکہ وہ آپ کی زینت میں اور اضافہ کر دے گا تو یاد رکھیں آپ ان کو نصیحت کریں سب سے پہلے آپ خود علم حاصل کریں نا آج کے درس سارا علم درس ہے جو درائیں میں نے بیان کی ہیں گزارشوں کو لکھ لیں آپ جو آیتیں میں نے بیان کی ہیں آپ ان کو لکھ لیں اگر نہیں لکھا تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ وہ کیسٹ یا سی ڈی لے لیں آپ سنیں اور اچھی طرح لکھ لیں اور اس کو یاد کریں اور اس کے علاوہ میں نے تو مختصر بیان کیا کتابیں موجود ہیں علماء کی طرف آپ رجوع کریں مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں پھر اس کے مطابق آپ دعوت دے سکتی ہیں بغیر علم کے آپ کیا دعوت دیں گے اور کس چیز کی دعوت دیں گے تو میری گزارش ہے پہلے علم حاصل کریں پھر آپ دعوت دیں جوائنٹ فیملی میں رہنا کہاں تک جائز شرعی اعتبار سے دیکھیں جوائنٹ فیملی رہنے میں مانعت نہیں ہے آپ رہیں بشرط یہ کہ شرعاً آپ کوئی یعنی غیر شرعی اقدام نہ کریں اگر پردہ موجود ہے تو آپ رہیں جائز ہے بے پردگی ہے تو جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یعنی رہ سکتی ہیں اس طریقے سے کہ بے پردگی نہ ہو اپنے دیوروں کے سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ رہیں اگر اس طریقے کی حالت ہے تو ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جو گھر ایک ہے لیکن وہ اپنے اس طریقے الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ کمرے الگ ہیں وہ پردہ بھی کرتے ہیں آپس میں اور اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہیں وہ ساس سسر کی مرضی ہے کہ سب ساتھ رہیں اور شوہر کی بھی یہی مرضی ہے وضاحت کریں میں یہی کہا کہ دیکھیں یہ جہالت کی وجہ ہے جہالت کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہی بات ہے بار بار یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دے دی الحمدللہ تو ثابت قدم رہنا مشکل ہے تو ایک ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر لے اور علم شرعی جو آپ حاصل کر رہی ہیں وہ علم شرعی آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ شروع کریں اپنے خاوند سے سب سے پہلے دعوت کریں اپنے خاوند کو دیں اور اس طریقے سے آہستہ آپ پوری فیملی میں جب یہ علم آ جائے گا تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی عورت یعنی بیوی پردے پر عمل نہ کرے شوہر کے اصرار پر بھی تو کیا کرے یعنی شوہر کہتے ہیں پردہ پہنو پردہ کرو عورت بے پردہ رہنا چاہتی ہے یہ کسی مرد ساتھی کا سوال ہے میرا خیال ہے ادھر ہی سے لیڈی سے ہے چلو اچھا سوال ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہے کیا ہاں جنس کا سوال یہ تو میں کہہ رہا ہوں چل الحمدللہ ہاں اللہ کو جزائے خیر دے اگر عورت پردہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بے پردہ عورت کیوں ہے آپ کی یاد رکھیں اس کا تو گناہ اس کے سر ہے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ سے سوال کیا جائے گا آپ بھی حکمت عملی سے زبردستی نہیں ہمارے پاس جو راستے ہوتے ہیں وہ مارنے پیٹنے والے ہیں ہرگز نہیں میرے بھائیوں مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے اگر عورت بے پردگی اختیار کرتی ہے سب سے پہلے نصیحت اس کے بعد حجر بستر الگ کر دے اس کے بعد مارنے کی نوبت آتی ہے مارنا کیسے کہ جسم پر اثر نہ ہو مارنے کا بعض لوگ مارتے ہیں جسم پر زخم ہوتے ہیں یعنی تعجب کی بات میرے پاس مریض آتے ہیں کلینک میں یا دانت ٹوٹا ہوتا ہے یا جسم پر کوئی اسی بڑی گہری چوٹ ہوتی ہے کہ سٹچ لگانے پڑتے ہیں میرے بھائی یہ کیا طریقہ ہے حرام ہے میرے بھائی یاد رکھیں اگرچہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے آپ کے لیے ایسا مارنا جائز نہیں ہے تو یہ تین طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے قرآن مجید میں سب سے پہلے نصیحت کرو نصیحت سے کام نہیں ہوتا بستر کو الگ کر دو حجر اور تیسری حالت ہے مارنے کی وہ شرعی طریقہ تو مارنا نمبر دو تصویر لینا جائز نہیں پاسپورٹ یا حج عمرہ کے لیے دیکھیں تصویر جائز نہیں ہے لیکن حج عمرہ یا پاسپورٹ کے لیے ضرورت کی حالت میں جائز ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے ضرورت کے لیے صرف اور جہاں تک ضرورت ہے صرف اس لیے اس نے یہ طریقہ درست نہیں کہ پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر لی ہے اور اس کو شائع بھی کی جا رہی ہے نہیں پاسپورٹ کے صرف پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوگا بس یا اقامے کے لیے हस्बैंड के चाचा और मामू बीवी के लिए महरम है? नहीं, महरम नहीं, याद रखें। खाविंद के चाचा या मामू आपकी बीवी के लिए महरम नहीं है। इतना काफी है मेरा ख्याल है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد الباري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ورمي رحمة صلى الله عليه وسلم فرمايا حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلمان پر مسلمانوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. ایک مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. جس نے اس دین کو سمجھا ہے, اس دین پہ عمل کیا ہے, تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جس نے اس دین سے منہ موڑا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس پہ عمل کیا ہے, تو اگرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام ایک کسی شخص کا لقب یا صرف محض نام نہیں ہے. اسلام دین کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے, خاص لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں آج اس دنیا میں جو اس دین سے, اس عظیم دین سے محروم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو توفیق دی ہے اس دین کے لیے. اور یہ دین عظیم دین ہے. اس کی عظمت اس دین کی شمولیت میں ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے. جس چیز کا تعلق کامیابی سے اور ناکامی سے ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اور اس کی شمولیت دوسرے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہے. تو دین کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. دین اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور سنت. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقوق کی ادائیگی میں جو دین اسلام نے, جو قرآن مجید میں اور جو صحیح احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے, جو بنیادیں بیان کی گئی ہیں, وہ آپ کو کسی دین میں بھی نہیں ملیں گی. کیونکہ دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور باقی ادیان جو ہے وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور انسان خود مخلوق ہے, خود محتاج اور کمزور ہے. کوشش ضرور کرتا ہے کچھ بہتر کرنے کی, کچھ بہتر کہنے کی, لیکن اس کی کمزوری اس کے کرنے اور کہنے میں بھی ضرور پائی جاتی ہے. لیکن رب العالمین جل شانہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس فیصلے اور حکم میں کمال ہوتا ہے. کیونکہ رب العالمین کی ذات, رب العالمین کے اسماء و صفات کامل ہیں.
1: ان میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں ہے. نقص اور عیب تو مخلوق میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو حقوق ہیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے, ان میں سے جو عام مسلمان کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر, یہ وہ حقوق ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے. اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں سستی اور کمزوری برتتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ہمارے اعمال کا آئینہ ہے. سمجھ لیں جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم اچھائی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہے اور قوی ہے. اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں اور اچھے عمل سے دور ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ضعیف ہے. اور یہ حقوق اس لیے ہیں مسلمان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمان کو ذمہ دار انسان بنایا ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے, اس کے اوپر ذمہ ہے, وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. جانوروں کی طرح بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا. جانوروں پر حقوق کی ادائیگی کو کوئی بوجھ نہیں ہے, یاد رکھیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. لیکن انسان ذمہ دار ہے اور خاص طور پہ مسلمان. دیکھیں اگر مسٹر جون یا مسٹر سدھاتا اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 10-10 گھنٹے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی کا حق ہی نہیں ہے, وہ حق واجب سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اگر محمد اور صالح اور ابراہیم اور خالد اسی طریقے سے کمپیوٹر کے آگے یا کسی چیز میں وقت کو ضائع کریں 10-10 گھنٹے تو ان کو زیب نہیں دیتا یہ عمل, کیونکہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے, کیونکہ وہ مسلمان ہے, اس کے اوپر حقوق ہیں, اس نے حق ادا کرنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے مسلمانوں کا حقوق کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر وہ بیان کرتا ہوں, پھر سب سے بڑا حق کیا ہے مسلمان کے اوپر اس کے متعلق بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ حق کہتے کسے ہیں. حقوق اور واجبات دو ایسے لفظ ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں, حق اور واجب. حق کہ آپ کے اوپر پہلے واجب, واجب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک فرض ہے کسی اور شخص کے اعتبار سے جو آپ نے پورا کرنا ہے, اسے کہتے ہیں واجب. اور حق کسی اور کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کا جو حق ہے وہ ادا کرے, اسے کہتے ہیں حقوق اور واجبات. واجب آپ پر ہے اور حق آپ کے لیے ہے. لیکن جب حق کی بات آتی ہے اکیلے میں تو اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں, حق کی اور واجب کی. اس لیے عام طور پہ حقوق کی بات کی جاتی ہے, واجبات کی بات کم کی جاتی ہے. اور یہ ناانصافی ہے کہ میں جو میرا اپنا حق ہے اس کے لیے تو میں کوشاں رہوں اور وہ طلب کرتا رہوں, اور جو میرے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں وہ میں ادا نہ کروں. یہ ناانصافی ہے. جیسے کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی نہ دے, میرے ساتھ بد کلامی نہ کرے, میری غیبت نہ کرے, چغل خوری نہ کرے, میرے اوپر ظلم نہ کرے, تو میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی یہ چیزیں پسند کرتا ہے. جیسے کہ میرا حق ہے کہ میں اسے منع کروں, اس کا بھی حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے. یہ حقوق جو مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے ہیں ان میں سے بعض کا ذکر ایک ساتھ ہوا اور بعض کا ذکر متفرق ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلاغت و فصاحت کا بلند درجہ عطا فرمایا، بلند ترین درجہ عطا فرمایا، موقع کی اور موقع کی مناسبت سے اور صحابہ کرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف انداز میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں. اس کے مطلب نہیں صرف پانچ ہیں اور باقی سے جان چھوٹ گئی ہے، حق بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں، جو اکثر انسان کے سامنے آتے ہیں زندگی میں، انسان اور مسلمان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے، یہ ان پانچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یعنی صبح جب آنکھ کھلتی ہے، شام کو جب شام تک جب ہم سوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں؟ تو پانچ حق بیان کرتے ہیں کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رد السلام نمبر ایک، وعیادت المریض مریض کی پرسی کرنا، عیادت کرنا نمبر دو، واتباع الجنائز نمبر تین، جنازہ کی اتباع کرنا. جنازہ کی کیسے اتباع کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف نماز جنازہ پڑھنا، اس کے اوپر بھی کوئی اور چیز ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے. نمبر چار، وہ اجابت الدعوہ، اگر وہ دعوت دے آپ کو تو اس کی اجابت کرنی ہے. اور نمبر پانچ، تشمیت العاقص، اگر اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ پانچ حق ہیں اور واللہ بالکل مشکل نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے رد السلام. ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے رد السلام. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. رد السلام سلام کا جواب ہے. مسلمانوں کی پہچان سلام سے ہوتی ہے، السلام علیکم. اور السلام جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سلامتی والا، ہر نقص اور عیب سے پاک، امن والا. جو بھی اس نام کو لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے، سلامتی میں آتا ہے، اور امن اور ایمان اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور اس انسان کی بلندی تب ہوتی ہے جب وہ ظاہراً اور باطراً دونوں طرف سے، باطن میں ایمان اور ظاہر میں امن و امان، جب یہ محسوس کرتا ہے. السلام کا طریقہ ہے جو الفاظ ہیں، نمبر ایک السلام علیکم، نمبر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نمبر تین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا طریقہ ہے. اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِمِثْلِ أَوْ بِأَحْسَنِ مِنْهَا. سبحان اللہ، احسن منها کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی کہے السلام علیکم، جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ دعا میں ایک اور اضافہ کر دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں ان الفاظوں کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، ایک مرتبہ ایک مریض ہے میرے پاس، آ کے اس نے کہا صباح الخیر، گڈ مارننگ. تو میں نے کہا اسے السلام علیکم، وہ چونکا اور کہا وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا صباح الخیر، پھر اس نے جواب دیا. پھر میں نے اسے کہا آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے سلام ہے. یہ تو جانتا ہوں کہ اس کو سلام کہا جاتا ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ کہتا ہے معنی بھی سلام ہے، یعنی سلام تو سلام ہی ہوتا ہے. یعنی ذرا غور کرے، آپ عربی ہیں، وہ یاد رکھے کہ عربی ہونا ایک اور فضل و کرم ہے، ایک تو مسلمان ہونا ہے اور پھر عربی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام عربی میں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, تو ہمارے دین کی بنیاد ہے عربی زبان. ہمیں تو ترجمہ کر کے سیکھنا پڑتا ہے نا, ان کے تو خون میں عربی دوڑتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, میں نے کہا ذرا غور کرے, السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ تو ہی سلام ہے. اور السلام سلامتی سے لیا گیا ہے, سلامہ سے. جب میں آپ کو کہتا ہوں اور السلام امن و امان سے لیا گیا ہے, السلام جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. تو میں یہ کہا جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم, تو میں آپ سے یوں دعا کر رہا ہوں, یہ مختلف دعا ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور امان دے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے. اب کہا یہ معنی اور کہا صبح بخیر, صباح الخیر, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مسٹر جان تو کہتا ہے گڈ مارننگ کیونکہ اس کا دن اچھا گزرتا نہیں ہے, اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وش کرتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے. دیکھیں جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ ضرور ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر جائے. ٹھیک ہے, یہ اچھی چاہت ہے, اچھی وش ہے, لیکن ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا دن ہی اچھا گزرے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہو جائے. الاستسلام کیا ہوتا ہے؟ استسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کو استسلام بولتے ہیں. اور السلام جب ہم کہتے ہیں تو ہر طرف سے, ہر مصیبت سے دور ہونے کی, حفاظت ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں مسلمان کے لیے. اس لیے یاد رکھیں, میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے طور اور طریقے جو ہیں اگر اچھے بھی ہوں ان میں نقص ضرور پایا جاتا ہے, اور جو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں امر ملتا ہے تو اس میں کوئی نقص اور عیب کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آپ ان کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں, کوئی معاملہ لے لیں, آپ دین کا معاملہ لے لیں اور دنیا کا معاملہ لے لیں, دنیا کے بڑے سے بڑے پروفیسر کی ایجاد دیکھ لیں یا اس کی سوچ دیکھ لیں یا اس نے جو اپنی رائے دی ہے وہ دیکھیں, اور رحمت سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں. اس بڑے دانشور, بڑے عالم, بڑے پروفیسر کی باتوں میں, الفاظوں میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو, ان کی باتوں میں جو سمیٹنا چاہتا تو ان میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو, سراپا نقص بھرا ہوا ہے تو اس کی باتوں میں بھی, اس کے عمل میں بھی نقص نظر آئے گا, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں نور نظر آتا ہے. اچھا, السلام علیکم تو جان لیا, ورحمۃ اللہ, اور اس معنی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ہر شر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان بخشے, عافیت بخشے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اپنے برکتوں کے دروازے بھی کھول دے. آپ جب بھی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں یوں کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کبھی یہ شخص آپ سے نفرت کر سکتا ہے جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ جب بھی ملتے ہیں پہلے تو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے, ہاتھ ملانا, مصافحہ کرنا, پھر آپ منہ سے کہتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس معنی کو ہم سمجھ لیں جو کہ ہم مشکل سے ہمیں سمجھ آتی ہے, انشاءاللہ آج سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ, اگر اس معنی کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص ہمیں مصافحہ کرے اور یہ دعا کرے تو کیا دل کرتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے دعا ہی کر رہا ہے یہ شخص. برکت کو جانتے ہیں, برکت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکات عام کر دے, آپ کے ہر طرف خیر ہی خیر ہو, آپ کے بولنے میں خیر, آپ کے دیکھنے میں خیر, آپ کے سننے میں خیر, آپ کے اٹھنے میں خیر, آپ کے بیٹھنے میں خیر, آپ کے لیٹنے میں خیر, آپ کے سونے میں خیر, آپ کے جاگنے میں خیر, کثرت الخیر و ثبوت، اسے برکت کہتے ہیں، اور صرف آج کے دن کے لیے نہیں، استمرار الخیر یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان بنا دے. تو یہ السلام کا معنی ہے. رد السلام یہ سب سے پہلا حق آپ پر مسلمان بھائی دے. ایک شخص آپ کو سلام کیا تو اس کو جواب نہیں دیتے، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص میری اتنی بڑی دعا کرے تو اس کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دینا چاہیے، کیونکہ مال محبوب ہے. اگر ہر سلام کے بعد ایک ریال دینا ہوتا تو شاید سلام بھی کوئی نہ کرتا، یہ کوئی سنتا نہیں، بھاگ جاتا، کیونکہ اسے ایک ریال دینا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے بدلے میں دعا کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے بہتر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی آپ سے کنجوسی کرے کہ نا السلام علیکم، تو آپ کنجوسی نہ کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وبرکاتہ بھی کہہ دیں. اگر کوئی غیر مسلم سلام کہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ دعا کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کفر بستا ہے. وہ صرف ایک دعا کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ جب تک اسے اسلام کی طرف ہدایت نہیں ملتی اور وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے لیے کوئی بھی خیر نہیں. دنیا میں جتنی چاہے ترقی کر لے، اگر اس کے دل میں ایمان

پر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں السلام اور سام جلدی میں کہیں سام علیہ, کبھی آپ نہ کہنا بد دعا ہوتی, سخت گناہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کچھ طریقے سے کہنا, کیونکہ بعض جوان جو ہیں وہ مذاق مذاق میں بات کر دیتے ہیں نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا کام ہے, آپ تو اچھے مسلمان ہیں, آپ کے منہ سے بات اچھی نہیں لگتی. تو یہودی نے کیا کہا, السلام علیکم. سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ و اصحاب اجمعین, انہوں نے سن لیا اور بد دعا کرنا شروع کر دی. اسے رہا نہ گیا نا, اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موت کی بد دعا کرے تو کسے برداشت ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ دیکھیں اخلاق کی نبوی, دیکھیں ذرا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آپ نے سنی میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. ان کو یہی جواب دینا چاہیے, انصاف ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ادب کی انتہا دیکھیں, جو انہوں نے میرے لیے تمنا کی ہے میں نے وہی ان پر پلٹا دیا ہے. اگر اچھی بات کرتے السلام علیکم تو وہی ان پر ہو, اور کافر پر وہ علیکم سلامتی کی سب سے بڑی کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے, اس سے بڑی اس سے کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے لیے. اور اگر اس نے بد دعا کی ہے وہ بھی اسی کے سر پہ ہو, وہ علیکم کیا, کیا, کیا مطلب ہے, اور وہی چیز تمہارے اوپر ہو وہ علیکم. تو کافروں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا نہیں کی جاتی, کافروں کے لیے صرف انصاف کیے جاتے ہیں ان کے حق میں, احسان نہیں کیا جاتا. انصاف, انصاف کیا ہے کہ ان کے لیے دعا ہدایت دیں, اگر وہ اچھا کام کرے ہداکم اللہ یہدیکم اللہ, اور اگر وہ سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے. اور سلام کے بارے میں دیکھ ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو جاتے. تو ایمان بنیادی چیز ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ, اب کہاں مسلمان کی محبت اور کہاں ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی محبت کو مسلمان سے ایمان سے جوڑ دیا ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, جنت ہے, ایمان ہے, محبت ہے آپس میں. جنت میں جانا ہے تو ایمان ضروری ہے, ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے, یعنی ایمان کامل ضروری ہے جنت کے لیے. اچھا اب محبت کیسے بڑھے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم لوگ وہ کر لو تمہاری دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے, ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام, آپس میں سلام کو عام کر دو. خشوع کہتے ہیں عام ہونے کو. افشوا السلام, جب بھی ملاقات ہو سلام کہنا. اب سلام کے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اس مفہوم سے جو میں نے بیان کیا, السلام کا کیا مفہوم ہے, رحمت کا کیا ہے, اور برکت کا کیا ہے, تو محبت بڑھے گی, ضرور بڑھے گی محبت. اور دل میں جو نفرت ہے, جو کینہ ہے, جو حسد ہے, جو بغض ہے, یہ سب کو سب ختم ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں بس. اور آج یہ بات عام ہو چکی ہے, ہم بازار میں جاتے ہیں, راستے سے گزرتے ہیں, یا ابھی مسجد سے نکلتے ہوئے, کتنے لوگ ہیں جو سب کو سلام کہتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو سلام کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں بس. میرے بھائی قیامت بہت قریب آ چکی ہے, چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں, چند سی رہتی ہیں بس. اور ہمارا یہ حال ہے, ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم آگے کب بڑھیں گے, کب اپنے رب کو راضی کرنا شروع کریں گے؟ کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا ہم لوگوں نے. کب توبہ کریں گے, کب اپنے معاملات درست کریں گے, کب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے, کب اچھے مسلمان بنیں گے؟ تو میرے بھائی سلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو آپ جانتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ نہیں جانتے ہیں.

0: دوسرا حق ہے وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، بعض اوقات تندرستی ہے اور بعض اوقات بیماری ہے. تو تندرستی میں تو ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں، لیکن بیماری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے، یا تو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، تو روزمرہ زندگی کے عام اعمال سے دور ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے. اچھا، وہ تو بیچارہ بیمار گھر میں پڑا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائی ہے، تو آپ پر اس مسلمان بھائی کا کوئی حق ہے، اور وہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. عیادت المریض کا معنی ہے کہ آپ مریض کے لیے تیاری کریں جانے کی. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہم بس منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں. تیاری کا مطلب ہے اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اخلاص دل میں ہونا چاہیے میرے بھائی. اگر کوئی شخص مریض کی عیادت تو کرتے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مریض کو خوش کرنے کے لیے محض، یہ بات درست نہیں ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو یہ شعور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے میں جا رہا ہوں، رشتے کو جوڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اگر رشتہ دار ہے تو مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اور عام مسلمان ہے. اور جب آپ مریض کے پاس جائیں اور آپ کا پہلے اگر کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر بیان نہ کریں. بعض لوگ عیادت تو کرتے ہیں، اچھی نیت سے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کر کے آتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا خوش تھا اسے رلا کے آتے ہیں واپس، اس کی بیماری میں اور اضافہ کر کے آتے ہیں. تو اس جانے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ تو جا رہے تھے اس کے دل میں خوشی بسانے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے، اسے اچھے حالات بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسے اچھی بات جا کے کرے. اور سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے اس حالت میں؟ دعا. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے تو وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جائے اور اس کے لیے سات مرتبہ یہ دعا پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلدی تندرست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر اس کے اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی، یعنی اس بیماری سے اسے مرنا نہیں ہے، صرف اسے تکلیف ہی پہنچنی ہے، کمزوری ہی اسے لاحق ہونی ہے، یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی اور عافیت جلدی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دعا کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیك. اللہ اکبر. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیك. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیك. سات مرتبہ. جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ اسأل، میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالی سے، العظیم جو سب سے بڑی ذات ہے، جو عظیم ذات ہے، جس کی عظمت سب سے بلند ہے، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، پوری کائنات میں جو سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے وہ ہے عرش، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. دیکھ انسان کی حیثیت دیکھیں کیا ہے، یہ جو پڑھا ہے بیمار بیچارہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور عرش دیکھیں کیا حیثیت ہے عرش کی. یہ زمین جو ہے یہ سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے. سولر سسٹم مجموعہ شمسیہ کو کہتے ہیں، جو سیارے سورج کے ساتھ ہیں ہمارے اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں سولر سسٹم. اور یہ ایک حصہ ہے سارا گلیکسی کے، اور گلیکسی ایک حصہ ہے اس بڑھتے جائیں آپ، اور یہ سارے کے سارے حصے ہیں السماء الدنیا کے، سارے آسمان نہیں، سات نہیں، سات دور کی بات، پہلے جو ساتواں آسمان جو نیچے ہے اس کا ایک حصہ ہے. دروازے تو اوپر ہیں، دروازے تک کوئی جا نہیں سکتا. آسمان کے دروازے ہیں کہ نہیں؟ آسمانوں کے دروازے ہیں، اور دروازوں کے یہاں کے دنیا کا علم، یہ انسان بیچارہ چھوٹا سا انسان پہنچ نہیں سکتا. اس کے انسان کی حیثیت دیکھیں. اور عرش کا ذکر کیوں کیا گیا اس دعا میں، ذرا غور کریں. اچھا، یہ آسمان کا حصہ ہے. اور پھر جو اس آسمان کی چوڑائی ہے 500 سال سفر کے برابر ہے. کوئی شخص اگر گھوڑے 500 سال سفر کرتا ہے تیزی سے جاتا ہے, 500 سال لگ جائیں گے اسے, اور اس آسمان کی جو ایک چوڑائی ہے وہ جا کے ختم ہوگی. پھر دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا آسمان ہے, پھر چوتھا آسمان ہے, پھر پانچواں, چھٹا, پھر ساتواں آسمان ہے, اور سب کی چوڑائی 500 سال سفر کے برابر ہے. پھر سمندر ہے, اس کی چوڑائی بھی سمندر, پھر اس کی چوڑائی بھی 500 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے اوپر, اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. ہمیں اس زمین کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا آسمان لگتا ہے, ہمیں ہر طرف دیکھتے ہیں آسمان ہی آسمان. آپ یہ دیکھیں کہ 7 آسمان اور عرش کی تناسب دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں اور عرش کا تناسب یہ ہے ایسا کہ جیسے کسی شخص نے 7 سکے پھینک دیے ہوں صحرا میں. 7 سکے جانتے ہیں آپ نے پھینک دیے صحرا میں, صحرا عرش ہے اور 7 سکے 7 آسمان ہیں. اگر تناسب دیکھیں تو پھر زمین کہاں ہے, اس میں سے 1 سکہ اٹھائیں اس کو پتہ نہیں کہاں پہ ایک نقطہ بنے گا. اور پھر انسان اس زمین کے سامنے کیا ہے, اور رب العرش العظیم سے دعا کی جا رہی کہ آپ کو شفا دے دے, اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما, یہ دعا ہے. اس کی بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی, اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ اس کے قریب بیٹھ کر. اور اگر آپ اپنے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ کوئی تحفہ بھی لے جائیں اس کو خوش کرنے کے لیے تو آپ وہ بھی لے جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں خبریں سناتے ہیں, اور ہمارے خبریں جو ہوتی ہیں آج کے بریکنگ نیوز ہوتی ہیں ساری, الٹی سیدھی خبر سب سنا کے, تو بیچارہ ابھی تو دور ہے خبروں سے, اسے چھوڑ تو دو نا. وہ صبح شب یہ خبریں سنتا تھا. بعض لوگ پتہ یہ حقیقت ہے, بعض لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہو گیا, نفسیاتی بیماری ہو گئی خبریں سن سن کے, صبح و شام بری خبریں, صبح و شام امت پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہے. تو وہاں پہ جا کر اسے بری خبر نہ سنائے, اسے اچھی خبر سنائے, آپ خیر بن کے جائیں نا ان کے لیے. اچھا یہ تو ان کے لیے آپ نے خیر کی دعا کی ہے, وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ, ہسپتال کی بدبو بھی آپ نے برداشت کی ہے, اس کے ساتھ کوئی گندگی پڑی ہے, کچھ انجیکشن پڑے ہیں. دیکھیں ہسپتال کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں. اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے ملتا کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں سے تو بو ہی ملے گی, دنیا والے آپ کو ہسپتال والے بو ہی دیں گے, کچھ نہیں دیں گے, بدبو ہوگی انجیکشن کی دوائیوں کی. لیکن لوگوں کا رب جو آپ کو دے گا وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ سے گزر کے جاتا ہے, یعنی جو آپ کو راستہ طے کرتے ہیں وہ جنت کا باغ ہے. آپ جائیں زمین پہ رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جا رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں. اور جب تک وہ شخص اس مریض کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہتا ہے, 70,000 فرشتہ ایک نہیں. اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے, جیسے کوئی جنت کے ایک باغ میں بیٹھا ہے, جب تک کہ اس جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت, جو جنتی مسلمان ہے وہ جنتی انسان ہے. عیادت المریض, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, یہ بات رشتے دار کی نہیں ہو رہی, حق المسلم علی المسلم, مسلمان کے حقوق مسلمان پر. ہم تو تب جاتے ہیں ہسپتال میں جب اپنے رشتے دار کی عیادت کرنی ہوتی ہو, اور واقعی رشتے دار کا حق زیادہ ہے, وہ بات کروں گا میں. یہ جو حقوق بیان کروں گا سارے یہ عام مسلمانوں کے ہیں, اپنے رشتے داروں کو یہ حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. جتنا رشتہ بڑھتا قریب ہوتا جائے گا اتنے حقوق بڑھتے جائیں گے. اچھا یہ حدیث رشتے داروں کے متعلق نہیں ہے, یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ ایسے مسلمان کی عیادت کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں, محض ہسپتال میں جاتے ہیں اور وارڈ میں داخل ہوتے ہیں, السلام کہتے ہیں, سب کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں, اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان کے حال پوچھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. اگر ہم پہلے نہیں کرتے تھے تو اب تو کر سکتے ہیں نا. اگر پہلے ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ صرف رشتہ داروں کے لیے ہے جن کا حق عام مسلمان سے زیادہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ حقوق المسلمین عام حقوق کی بات ہو رہی ہے, یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں. جمعے کے دن فارغ ہوتے ہیں, شام کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کسی ہسپتال میں چلیں, اگر ہسپتال دور ہے نا بڑے ہسپتال میں نہ جائیں, پولی کلینک میں جائیں, سلام کریں. اچھا پتہ ہے کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے یہ کون سا آ گیا, جاسوس تو نہیں ہے یہ چاہتا کیا ہے مجھ سے, یہ موبائل تو چرانے نہیں آیا, آگے بڑی چوری ہو رہی ہے نا, اسے ذرا احتیاط سے جانا. پتہ ہے کیا ہے, جب ہم نے خود یہ عمل نہیں کیا تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا, اور جب ہم آہستہ آہستہ پھر اچھا عمل کریں گے تو معاشرے میں اچھائی آئے گی. یاد رکھیں, کسی بھی معاشرے کو اگر ہم تولنا چاہتے ہیں, پہچاننا چاہتے ہیں, تو کیسے پہچانیں گے, اس کی کثرت سے. اگر اس معاشرے میں خیر کثرت سے تو اچھا معاشرہ ہے, اگر شر کثرت سے تو برا معاشرہ ہے. آج معاشرے میں خیر کثرت سے زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ شر بہت زیادہ ہے. جھوٹ ہم کہتے ہیں معاشرہ سچ نہیں بولتا, معاشرہ جھوٹا تو کیسے سچ بولے گا؟ معاشرہ سچ تب بولے گا جب ہم لوگ سچ بولیں گے, ہماری اکثریت سچ بولے گی تب معاشرہ بھی سچا ہوگا. جب ہم معاشرے والے جس معاشرہ بنا ہے ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں, تب تو وہ بیچارہ بھی یہ سمجھے گا کہ یہ کچھ اس کا کوئی مطلب ہی آیا ہے, یہ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ پتہ نہیں ہے کون, یہ کوئی جاسوس ہے, کوئی چوری کرنے کے آیا ہے. لیکن جب آپ اس لیے احتیاط سے جائیں, سب کو سلام کہیں اور حال پوچھیں, واپس چلے جائیں, بس اتنا کافی ہے, تب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اس موبائل کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ کہیں گے یار اس کی یہ کوئی چیز سوچ کے آیا ہے. تو ذرا احتیاط کر کے جانا, اگر جانا بھی ہے تو صحیح طریقے سے جائیں, بہترین طریقے سے جائیں, اور کچھ اچھی باتیں کر کے اگر کرنی ہے تو, ورنہ دعا کر کے واپس چلے جائیں تو حق ادا ہو جائے گا. تیسرا ہے وہ اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنا. جب انسان زندہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں, شاید اس سوچ سے کہ ضرور مجھے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی میرا ساتھ دے گا, لیکن مردہ انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اب تو وہ کچھ فائدہ دے نہیں سکتا نا, مر گیا ہے بس. اب پتھر میں اس لاش میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں, اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہم حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی عظمت زندگی میں بھی اور مرنے کے وقت ہی اور مرنے کے بعد بھی ہے, یاد رکھیں. تو مرنے کے وقت جو اس مسلمان کی حیثیت و قیمت ہے, قدر و قیمت ہے, وہ اس کی موت سے نہیں چلی جاتی کہ روح ہونے کے لیے مسلمان جو ہے اب ایک لاش اور پتھر بن گئے, نہیں. یاد رکھیں, اگرچہ پتھر کی طرح پڑا ہے کوئی حرکت نہیں ہے, لیکن ابھی اس کی قدر و قیمت ہے. اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کا ابھی بھی حق ہے, اس کے گھر والوں پر بعض حقوق ہیں اور عام مسلمانوں پر بعض حقوق ہیں. گھر والوں پر یہ حقوق ہے کہ اس کو غسل دیں, اس کو کفن دیں. اگر یہ کام گھر والے نہیں کرتے, کوئی گھر والے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو پھر یہ عام مسلمان پہ حق عائد ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے, اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک بھی جانے اگر آپ جا سکتے ہیں تو, کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اگر کافی تعداد میں مسلمان اس عمل کو کر لیں تو باقی مسلمانوں پر جو عمل نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ نہیں. تو قبرستان پر جا کے جب تک کوئی دفن نہیں ہوتا وہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو دو قیراط اجر کے ملتے ہیں, دو قیراط. اور قیراط آپ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کے ہوتا ہے ایک قیراط. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک بڑا سا پہاڑ مدینے میں ہے, اور بڑا عجیب سا پہاڑ ہے, پوری دنیا میں ایسا پہاڑ نہیں ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ وسلم سے محبت کرتا ہے. ارے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن احد کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے. یہ انصاف ہے نا, جب احد پہاڑ محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر جا رہے تھے, تو احد پہاڑ خوشی سے ہل پڑا. میرے بھائی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں خوشی سے. ان مبارک قدموں کا پہاڑ پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ قدم کی بات کروں, میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ قدم کی بات کر رہا ہوں. ہم بے قدرے ہیں مسلمان, بعض مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پسے پش ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر قدم رکھا, پہاڑ خوشی سے ہل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا, اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید. دوسرا شہید کون ہے؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عثمان بن عفان. تو چاروں تھے, تین نہیں تھے, چار تھے. تب احد کا پہاڑ تھم گیا فوراً. پہاڑ تک کیسے آئے؟ میں کیا بات کر رہا تھا, اتباع الجنائز. احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے, سبحان اللہ. اور جس نے سے نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ایک قرات کا ثواب ملا. جس نے نماز جنازہ کے بعد دفن تک بھی وہ اس نے شرکت کی ہے, ساتھ رہا ہے جب تک اسے دفن نہیں کر دیا گیا, پھر دعا کر کے واپس چلے آئے, تب اسے دو قرات ملیں گے. یاد رکھنا, اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے قیامت کے دن, تولے جائیں گے. ایک کلو, دس کلو, بیس کلو, بیس کلو مشکل سے اٹھاتے ہیں, مشکل سے اٹھاتے ہیں. احد کا پہاڑ کا بھار جانتے ہیں؟ ایک پہاڑ کی بات میں کر رہا ہوں, اتنی بھاری پہاڑ ہے. آپ نے عمل, میرا خیال ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے, کتنے لگتا ہے جنازہ پڑھ کر اتباع کر کے دفن کر کے واپس آنا؟ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا, آپ ٹائم دیکھ لینا. لیکن کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے, کھل چکی ہوتی ہے, آپ نماز, اور اکثر جو نماز جنازہ ہے وہ قبرستان کے قریب پڑھائی جاتی ہے, تقریباً زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ, احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ثواب. اگر آپ کے پاس جانے کا وقت نہیں قبرستان کی طرف, تو ایک قرآن تو نہ چھوڑے نا. ابھی فرض نماز پڑھی, اس کے بعد نماز جنازہ ہے, پانچ منٹ رک جائیں بس, زیادہ نہیں, پانچ منٹ نہیں لگتے, میرا خیال تین منٹ لگتے ہیں, نماز جنازہ پڑھ کے جائیں. بعض ساتھی کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں. نماز جنازہ بھی بھائی مشکل نماز نہیں ہے, بعض اسے نہیں پڑھنے کو آتی نہیں, بےچارے چلے جاتے ہیں. کتنی خیر سے محروم ہیں, دیکھیں علم کا نور دیکھیں, علم کی برکت دیکھیں, اور جہالت کی تاریکی اور ظلمت دیکھیں. جب پتہ نہیں تو کتنی خیر سے محروم ہو گئے. یہ خیر تو پالے. نماز جنازہ یہ وہ نماز ہے جو کسی مسلمان, مردہ مسلمان کے لیے ہم پڑھتے ہیں, جب وہ اس کے لیے غسل کے بعد اور کفن کے بعد جب اسے تیار کیا جاتا ہے. مسجد میں یا باہر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اگر مسجد میں انتظام ہے تو تب ٹھیک ہے, ورنہ آپ باہر جو ہے صحرا کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں, آپ اس روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت زبان سے نہیں کرنی پڑتی, نیت دل کا عمل ہے, دل سے آپ نیت کرتے ہیں بس کہ صحابہ میت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. زبان کا تعلق نیت سے نہیں, یاد رکھیں, نیت کا تعلق دل سے ہے, اور دل سے نیت کافی ہے. کہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, کوئی وجہ تو ہے, جسے بولا آپ نماز میں چلے جاتے ہیں نا, یا آپ اس اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں, اب کیوں کھڑے ہو گئے آپ؟ تو جو نیت دل میں آپ نے جو ارادہ کی اسی نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اچھا, نماز جنازہ جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اور اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے زبان سے نیت کروں گا, امام کے پیچھے میں نماز پڑھوں. ہر کسی نے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے, چاہے فرض نماز کے لیے ہو, چاہے وہ جنازے کی نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, انہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. چار تکبیریں ہیں, چار تکبیریں, یعنی اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو, اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع دین کریں گے کندھوں تک یا کانوں کے لو تک, اللہ اکبر. پھر ہاتھ کو سینے باندھ جیسے کہ آپ باندھا کرتے ہیں. پھر آپ نے پڑھنی ہے ہر تکبیر کے بعد آپ نے کچھ چیز پڑھنی ہے. یاد رکھیں اس میں کوئی رکوع نہیں ہے, کوئی سجدہ نہیں ہے, یہ بات متعین سمجھ لیا. کوئی رکوع کوئی سجدہ نہیں ہے, صرف آپ نے قیام کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے بس, اور سلام بھی آپ نے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہیں, یہ ہم سجدے میں کیا پڑھیں, سجدہ ہے نہیں میرے بھائی, رکوع بھی نہیں ہے, قیام کی حالت ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر, پہلی تکبیر بس سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, آسان ہے, سب کو آتی ہے الحمدللہ. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے, وہ بھی سب کو آتا ہے. تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں. سب سے مشکل بات جو ہے, جو بعض مشکل لگتی ہے, وہ دعا ہے. تیسری تکبیر کے بعد, تکبیر کیا ہے؟ ایک تکبیر اللہ اکبر, پہلی تکبیر سورہ فاتحہ, پھر اللہ اکبر رفع دین کرنا ہے, پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے, پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے, پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر, پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے, پھر دعا کرنا ہے. اور دعا کا مرحلہ بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے, اگرچہ آسان ہے. اگر آپ کو عربی کے اذکار آتے ہیں, حسن مسلم لے لیں, اس میں مختلف قسم کے اذکار لکھیں, آپ سب سے چھوٹی اس میں سے پسند کر لیں اور یاد کر لیں. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے, اپنی زبان میں دعا کر لیں, اللہ تعالیٰ اس عثمان بھائی پہ یا اس بہن پہ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, وہ اعلان کرتے کہ مرد ہے, عورت ہے, ان پر رحم فرما, ان کی مغفرت فرما. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی زبان میں دعا مغفرت کریں, دعا رحمت کریں. عام مسلمانوں کے لیے جو مرض, ان کے لیے دعا کریں. یہ تو کر سکتے ہیں نا, اور آپ دعا مغفرت کرتے رہیں, اگرچہ آپ کا ایک ہی لفظ آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, اس پر مغفرت کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا, یہ تو بچے بھی کہہ سکتے ہیں, یہی کہتے رہے. پھر چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر, پھر دائیں طرف صرف السلام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس یہ نماز جنازہ ہے. مشکل ہے؟ احد کے پہاڑ کے خیر جتنا آپ کو اجر کے برابر آپ کے نام اعمال میں, وہ یاد رکھ, نام اعمال میں اس دن وہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اس دن ایک ذرے برابر بھی ہمیں عمل کی ضرورت پڑے گی. ایک ذرے برابر, ذرہ کہاں اور احد کا پہاڑ کہاں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دینا چاہتا ہے. آپ اس دن ذرے ڈھونڈ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ ایک ذرہ کہیں سے بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. چوتھا, اجابت الدعوہ. اجابت الدعوہ مسلمان کی زندگی میں, دیکھیں حالات, دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات بیان کر رہا ہے. خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں. غم میں تو ہم ساتھ دیتے ہیں, ان میں سے مرض ہے یا موت ہے, یہاں تو ہم نے ساتھ کیسے نہ بتا دیا. خوشی میں کیا کرنا ہے؟ خوشی میں اگر آپ کو مسلمان بھی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی استجابت آپ پر واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. اگر عام دعوت ہے تو مستحب ہے, اور اگر شادی کی دعوت ہے, بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس مسلمان بھائی کی اس دعوت کو قبول کریں. ہاں اگر آپ مشہور و مصروف ہیں, آپ نہیں جا سکتے, تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, بعض لوگ فارغ نہیں ہوتے, یا بعض شادیوں میں گانے بجانے ہوتے, حرام چیزیں ہوتی, تو نہ جائیں وہاں پہ. لیکن اگر یہ شادی اور یہ جو دعوت آپ کو دی گئی, اس میں کوئی محرم چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے, اور آپ کا اس وقت بھی ہے, آپ فارغ بیٹھے, تو آپ اسی دعوت میں جائیں. پانچویں نمبر پہ تشمیت العاطس. سبحان اللہ, دیکھیں اب چھینک آ جاتی ہے. اسلام نے اس کی بھی قدر کی ہے کہ مسلمان اگر چھینک دے تو اس کو کچھ کہنا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے. اگر وہ نہ کہے تو آپ نے بھی نہیں کہنا, کیونکہ حق پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تب اس کا حق ادا کرو, وہ نہیں کرتا تو نہ کرو, تم بھی نہ کرو. وہ اس لائق ہی نہیں ہے, وہ نہ لائق مسلمان ہے. تو سب سے پہلے ہمیں لائق مسلمان بننا ہے نا. جب چھینک ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. جانتے ہیں چھینک آنے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں کہتے؟ الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ چھینک کا مطلب ہے تندرستی. پتہ ہے آپ کو, جب چھینک آتی ہے تو مطلب ہے تندرستی. آپ کے جسم میں اتنی تندرستی ہے کہ آپ کو چھینک آ گئی, اور چھینک میں پورا جسم ہل جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو, ہلتا ہے پورا جسم کہ نہیں؟ اور چھینک کے بعد کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے, یعنی خیر کا باعث ہے. آپ کو پتہ ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ایڈز کا مریض کے جب آخری سٹیج ہوتے ہیں, وہ چھینک نہیں مار سکتا, اس کو چھینک نہیں آتی. اسے اگر چھینک مارے تو مر جائے گا وہ آخری سٹیجز میں, کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے نہیں, تندرستی ہے نہیں, اس کے پاس ختم ہے. اگر چھینک آ گئے تو وہ بیچارہ مر جائے گا. تو چھینک کا مطلب ہے تندرستی, اور تندرستی کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تو ہی تعریفوں کا مالک ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اور حمد کا لفظ شکر سے بڑھ کر ہے. جب اللہ کا حق ادا ہو جائے، الحمدللہ کہہ دیا مسلمان، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے. تو یرحمک اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی پر رحم فرما. جب وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اب آپ نے بھی اس کو کوئی جواب دینا ہے نا. اللہ کا حق تو ادا کرے الحمدللہ سے، اب مسلمان بھائی کا حق ادا کون کرے گا؟ یہدیک اللہ یصلح بالکیا، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اگر ایک سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، کیا دین ہے یہ؟ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا دین عطا فرمایا ہے جس میں دعا ہی دعا ہے، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے؟ ارے چھینک سے بھی اتنی دعائیں، چھینک آئی ہے الحمدللہ یرحمک اللہ جواب میں، اور چھینک دینے والا مسلمان بھائی کو کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف، آپ کے لیے صراط مستقیم آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست فرما دے. یصلح بالکم، اگر آپ کو کوئی تنگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے، کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے، کوئی غم ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے، کوئی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. یصلح بالکم، سارے معاملات درست فرما دے، کوئی دشمن کا غلبہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے، ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دے. سلام میں بھی دعا ہے، چھینک کے جواب میں بھی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے. یہ وہ پانچ حقوق ہیں جن کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے. ان کے علاوہ جو حقوق ہیں کہ آپ کو مسلمان بھائی آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ کے اسلام میں کمی ہے، آپ کا اسلام، آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں. تو مسلمان کو یہ بھی حق ہے کہ اب جب بھی بات کریں مسلمان بھائیوں سے تو اچھی بات کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر نہیں کر سکتے اچھی بات تو خاموشی اختیار کریں، راستے دو ہیں، یا اچھی بات کریں یا خاموش رہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. مومن بےہودہ باتیں نہیں کرتا، اسے زیب نہیں دیتے، وہ جب بھی بات کرتے اچھی کرتا ہے یا خاموشی دیتے اسے، اور خاموشی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، تو اچھی بات. اور ہاتھ سے شر سے محفوظ، بعض لوگ صرف مارنا جانتے ہیں، چھوٹے سی غلطی پر مار دیا، بعض لوگ مزاق مزاق میں مارتے رہتے ہیں، ہاتھ چلتے رہتے ہیں، اگر کوئی اور اسے ویسے ٹچ کر دے مار دے تو پھر چیختے ہیں مارا کیوں، آپ جو صبح سے مار رہے ہو کیا وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس لیے آپ کے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہونا چاہیے، یہ واجب حق ہے. اچھا، یہ تو مسلمانوں کو حقوق ہیں، عام حقوق ہیں، اور بھی ہیں، اس پہ اتفاق کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. قریبی رشتہ دار، صلہ رحمی جو ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر، اور یہ سارے حقوق جو عام مسلمانوں کے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے ہیں. آپ کے کزن ہیں، سیکنڈ کزن ہے، فرسٹ کزن کا حق سیکنڈ سے زیادہ ہے، آپ کے چاچا کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے، ماما کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے، پھر آپ کے بھائی کا حق اور بہن کا حق آپ کے چاچا اور ماما سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے بیوی کا حق اور بچوں کا حق ان سے زیادہ ہے، پھر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے. والدین کا حق، بعض لوگ آتے جاتے ہیں، والد گھر میں بیٹھا ہے بیچارہ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی سلام نہیں، کوئی جواب نہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عام مسلمان کا حق ہے اسے سلام کہیں اور اس کو جواب دیں، یہ تو آپ کا والد ہے. بعض لوگ گڈ مارننگ پہ گزارا کرتے آتے جاتے، میرے سلام کہیں، السلام علیکم، اور جب والد کے منہ سے دعا نکلتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عام مسلمان کی دعا الگ، اور جو والد دعا کرتے اپنے بیٹے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ان میں سے والد کی دعا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے وہ رد نہیں ہوتی. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا والد آپ کے لیے دعا کرے. تو یہ جو حقوق ہیں ان کے درجات ہیں، سب سے کم درجہ عام مسلمانوں کے، پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں، سب سے بلند درجہ ہے والدین کا. اور اس پوری دنیا و کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق رب العباد جو ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنے، جنہیں وہ حق ادا نہیں کیا تو یہ حق اس کے کام نہیں آئے گا اگر ادا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو ہے توحید عبادت کا حق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد نامہ ہے ایک عام حقیر بندے کا اپنے عظیم رب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا. یہ حقیر مسکین کمزور اب یہ بندہ غلام اپنے رب سے عہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، جب میرا بندہ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. بندہ چاہتے کیا ہو، میرے بندے کیا چاہتے مجھ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں تمہیں صراط مستقیم ضرور عطا فرماؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہنا. دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ حقیر مسکین بندہ جو ہے اپنے عظیم رب کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنے گا؟ آپ سننے کے لائق ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے؟ آپ عام مسلمان کی بات وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتا. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے، اور دن میں کم سے کم صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ وعدہ کرتے ہو اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. جب یہ ہاتھ اٹھیں گے تیرے لیے اٹھیں گے، جب یہ دامن پھیلے گا صرف تیرے لیے پھیلے گا، تیرے سوا ہمیں میرے کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ وعدہ بھی پورا ہوگا. عزت کا وعدہ، غلبے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے. دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے توحید کی، آج بعض مسلمانوں نے اس کو بھی گوا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھے، رحمت اللہ علیہ سید المرسلین گدھے پر بیٹھتے ہیں، اور آج ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم گدھے پہ بیٹھے. گدھے پہ بیٹھا کوئی عیب نہیں ہے، سید المرسلین گدھے پہ بیٹھا کرتے تھے. اونٹ بھی ہوتے تھے نا، اونٹ بھی ہوتے تھے، گدھے پر بھی بیٹھتے تھے، اور اکیلے بھی نہیں بیٹھتے تھے. سید المرسلین کبھی کبھی اپنے صحابی کو پیچھے بٹھا دیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ سب گدھے پر سوار ہو اور ایک صحابی گدھے کو پکڑ کے چل رہا ہو، جیسے کہ بعض بادشاہ کرتے، بعض دنیا کے لوگ کرتے. نہیں، آپ بھی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. تو صحابہ کو بہت اچھا لگتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے سے چمٹ کے بیٹھتے تھے. یہ لمحہ وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. اور جو نصیحت اس وقت ہوتی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی زندگی ساری. یہ وہ نصیحت ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک ہے اور صحابی کا سینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا معاذ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول اللہ، اللہ اور کے رسول بہتر جانتا، میں نہیں جانتا. ادب دیکھیں، کوئی رائے نہیں پیش کی، اپنی دماغ سے کوئی بات نہیں کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سبحان اللہ، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض لوگ یہ حقوق تو جانتے ہیں، ماشاءاللہ رشتے کو جوڑنے میں، سلام کرنے میں، مریض کی عیادت کرنے میں، نماز جنازہ میں، زندگی 100 نماز جنازہ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، اور مریضوں کے ساتھ آگے پیچھے ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. الغرض مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق نہ سمجھا ہے، نہ جانا ہے، اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، توحید عبادت کا حق، برپا سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، شرک اور بدعات کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے ان حقوق جو انہوں نے عام مسلمانوں کے حقوق ادا کیے ہیں، قیامت کے دن کوئی کام نہ آئیں گے. ہاں جو خیروں کو دنیا میں مل رہا ہے کہ ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, وہ یہ بدلہ ہے انصاف اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے اس دنیا میں. جیسے کہ کافر اچھا کام کرتے ہیں نا اور ان کو اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی دیتا ہے, مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, خوبصورتی دیتا ہے دنیا میں, اچھا ماحول دیتا ہے یعنی اچھی آب و ہوا دیتا ہے, اچھا موسم ان کا ہے. وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں, برف باری ہوتی ہے اور ہم برف باری دیکھنے کے لیے بڑا سفر کر کے جاتے ہیں. ہم گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اے سی خریدنا پڑتے, وہ اے سی خریدتے نہیں ہیں, ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے, ان کا آب و ہوا اتنی اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو دے دی ہے, آخرت میں ان کے ذرے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب کے. لیکن بعض مسلمان ہوتے ہوئے بھی, کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حق کو پسے پچھ ڈال دیتے ہیں, جانتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے. ان اللہ وان الیہ راجعون, اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور اللہ تعالیٰ کا اپنے عظیم حق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے کے سارے حقوق جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سب سے آگے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا.
1: پڑھنا اور بعض اوقات چھوڑنا, اس عقیدے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی تھی, ایسے عمل کہاں تک درست ہے. ترویح کی نماز فرض نہیں ہے, ترویح کی نماز کا تعلق روزوں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ترویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے بھی قبول نہیں ہوں گے, غلط ہے. ترویح کی نماز مسنون ہے, مستحب ہے. جو بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا ہو اپنا کو خیر سے محروم کرے گا, وہ کچھ بھی نہیں. ترویح کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ اپنا کو خیر سے, ایک عظیم خیر سے محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور ترویح کی نماز بھی پڑھ لی, یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا, تو اس کے لیے سائے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. سائے رات کا قیام یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی اور اسی امام کے پیچھے آپ نے ترویح کی نماز بھی پڑھ لی, وتر بھی پڑھ لی. امام نماز سے فارغ ہو گیا, آپ مسجد سے باہر نکل گئے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سائے رات کا قیام لکھ دے گا. گویا کہ آپ کام پر بیٹھے ہیں, آپ دکان میں بیٹھے ہیں, آپ سو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو جو ترویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے. رہ گئی یہ بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صرف 3 راتیں پڑھائیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا ہے, تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ پڑھا دیتے تو ترویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی. ہم 5 فرض نہیں پڑھ سکتے جن پہ 5 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں, ترویح کی لمبی نماز کون پڑھ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں پڑھی تو ہم بھی صرف 3 راتیں پڑھیں, یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ ترویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور پورا مہینہ پڑھی جائے گی. جو شخص نہیں پڑھتا یا صرف 3 راتیں پڑھنا چاہتے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے. ہاں نہیں پڑھنا چاہتا خود تو آپ کی مرضی ہے, خلاف سنت سمجھ کر صرف 3 راتیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے, سنت نہیں ہے یہ. کیونکہ سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے. خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کا کیا طریقہ تھا؟ اس عمر کے بعد سے لے کے آج تک مسلمان کیا کرتے ہیں؟
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: تراویح پڑھتے ہیں. واللہ اعلم.
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اما سلف كعقيده ہم بیان کر رہے تھے, اور امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه کی بڑی پیاری اور عظیم تصنیف اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے, اور ہم پہنچے تھے ومن السنة اللازمة,
1: اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں یہاں سے پڑھنے سے بہتر کہ طالب علم کے لیے اور سننے والے کے لیے آسان ہو جائے کہ یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں اگر ان کو ہم نمبرنگ لگا دیں اور پورے اصول میں بیان کر دوں تو آسانی یاد کرنے میں بھی ہو جائے گی اور اس میں سمجھنے بھی آسانی ہو جائے گی. تو پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اصول جو ہیں اجمالی طور پہ بیان کروں, یعنی جو اصول ایک ساتھ ہیں اس کو ایک ساتھ بیان کر دوں, جو الگ الگ ہیں تو پھر اس سے ان کو الگ بیان کر دوں. لیکن مجھے یہ جب میں نے پورا دیکھا ہے تو مجھے ذرا مشکل لگی تھی کہ اس کو آپ لوگوں کو یاد کرنے مشکل ہو جائے گی. تو نمبرنگ سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب تفصیل سے ہر اصل کو الگ الگ بیان کریں دلیل کے ساتھ تو یاد ہونا آسان ہو جائے گا. اور میں نے تقریباً دیکھا تقریباً 30 کے قریب اصل ہیں الگ تفصیل, اگر ہم ان کو اجمالی طور بیان کریں تو پھر 11-12 بن جاتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, تو میں پہلی بات یہ ہے کہ ان اصولوں کو جیسے کہ امام صاحب نے بیان فرمایا ہے تفصیل سے بیان کروں گا میں الگ الگ کر کے. ٹھیک, تو یہ جو اصول ہیں ابھی ہم گنتے ہیں شروع سے کہاں تک ہم نے بات کی اور آج ہم نے کس پہ بات کرنی ہے. پہلا اصل تھا اہل سنت و جماعت کا منہج, شاہ صاحب نے اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں التمسک بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم. مضبوط اسلام جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے اور ان کی اقتداء کرنا, ان کی اتباع کرنا, یہ پہلا اصل ہے. یعنی منہج السنہ والجماعت میں جو انہوں نے بات بیان کی ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ یہ ہے منہج کی. اور اس منہج میں اب میں اس اصل کو شامل کر دیتا ہوں اگرچہ یہ اصل الگ سے بھی بیان ہوتا ہے, دوسرا جو ترک البدع کہ بدعت سے اجتناب کرنا, کیونکہ یہ اصول میں سے ہے کہ منہج الگ سے بیان کیا جاتا ہے اور بدع کے تعلق سے جو سنت جماعت کا موقف کیا ہے یہ الگ سے بیان کیا جاتا ہے. لیکن جب منہج کی بات کرتے ہیں بعض علماء کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں, روڈ میپ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے بسر کریں, دین پر ہم عمل کیسے کریں, ہمارے پاس کو نقشہ ہونا چاہیے. وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ یہ پہلے چار جملے ہیں اس کتاب کے, التمسک بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم نمبر ایک, نمبر دو ترک البدع, نمبر تین ترک الخصومات والجلوس مع اہل البدع, نمبر چار موقف اہل السنہ والجماعۃ من حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کے تعلق سے موقف کیا حضور جماعت کا. تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ چار اصول ہیں. ٹھیک ہے, کتنے اصل ہو گئے ابھی تک؟ چار اصل ہو گئے. جی یہاں تک نہیں, اب میرے ساتھ چلے بتاتا ہوں میں آپ کو. پہلا ہے التمسک بما كان علیہ الصحابہ, ایک ہے. دوسرے ترک البدع, نہیں وہ پوائنٹ ہے, سمجھے ذرا. بعض کتابوں میں پوائنٹ لکھے ہوئے الگ الگ سے شرح کرنے کے لیے, الگ سے اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے نمبرنگ پہلے دروس میں کی تھی وہ صرف وہ اصول نہیں تھے, وہ صرف نمبرنگ تھی تاکہ ہم جب شرح کریں تو آپ کو پتا کس لفظ کی شرح کی جا رہی ہے. تو اس نمبرنگ کو بھول جائیں آپ, یہ نئی نمبرنگ ہے اصول کی ہے, تاکہ ہمیں اصول سے مقصد, شرح سے مقصد نہیں ہے. ہمیں ہم اصول یاد کرنا چاہتے ہیں اور دلیل کے ساتھ یاد کرنا چاہتے ہیں, طالب علم کے یہ زیادہ آسان ہے. وہ جو نمبرنگ تھی وہ آپ کو ذرا پریشان کر دیتی, میں نے دیکھا وہ کافی پریشان کرنے والی باتیں ہیں. تو پہلا ہے التمسک بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم, تمسک مضبوط سے تھامے رکھنا, بما كان علیہ الصحابہ والاقتداء بهم اور ان کی اقتداء کرنا, اتباع کرنا. دوسرا ہے ترک البدع, دوسرا اصول. تیسرا ہے ترک الخصومات والجلوس مع اہل البدع. اور ترک الخصومات جو ہے یاد ہے, یہ اس درس میں جو بڑا درس تھا ہمارا اس میں متفرقات میں بیان کیا تھا ہم لوگوں نے. اور ترک البدع جو ہے یہ بیان کیا تھا الگ سے اصل میں حضور جماعت کا موقف بدع اور بدع کے تعلق سے. اور جو پہلا تمسک والا اصل وہ منہج اہل سنت جماعت کا اصل جو ہے. ٹھیک, تین ہو گئے. چوتھا ہے موقف اہل سنت والجماعۃ من احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. یہ ہمیں کہاں ملا؟ شیخ صاحب کے اس فرمان سے, والسنۃ عندنا آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
0: تو اس کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے. چار ہو گئے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج پانچواں اصل ہم شروع کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, ولا تدرک بالعقول ولا الاہواء انہ الاتباع وترک الہوا. ولا تدرک بالعقول ولا الاہواء, اور سنت جو ہے, دین جو ہے, عقیدہ جو ہے, وہ عقل یا خواہشات سے نہیں پائی جا سکتی. سنت جو ہے عقل کی بنیاد سے یا خواہشات نفس کی بنیاد سے نہیں پائی جا سکتی. انما سنت جو ہے, دین جو ہے, ہوا الاتباع. سنت معنی اتباع, اتباع کا نام ہے. وہ ترک الہوا, اور خواہش نفس کو چھوڑ دینے کا نام ہے. سیدنا باقی یاد رکھیں, یہ جو اصل ہے صحابہ کے اقوال سے پہلے میں دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن مجید کی آیت سورۃ الاعراف آیت 33 میں, قل انما حرم ربی الفواحش, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے, انما حرم ربی الفواحش, صرف اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا الفواحش, ما ظہر منہ وما بطن, وہ فواحش جو ظاہر ہیں یا باطن ہیں, والاثم والبغی, والاثم والبغی بغیر الحق, اور اثم اور بغی جو بغیر حق ہے, وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور شرک کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل, کوئی برہان, کوئی سلطان نازل نہیں فرمایا, اسے بھی منع کیا گیا, یہ بھی حرام ہے. وان تقول على الله ما لا تعلمون, یہ شاہد ہے, اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تو دین کے تعلق سے کوئی بات بھی کرنی ہے, کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے, کوئی بات بھی کرنی ہے بغیر سند, بغیر دلیل کے بات کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. نہ عقل سے ہم دلیل ڈھونڈ سکتے ہیں, نہ عقل دلیل بن سکتی ہے, نہ میرے خواہش نفس, نہ آپ کی, نہ کسی اور خواہش نفس دلیل بن سکتی ہے. وان تقول على الله ما لا تعلمون, ایک ہی راستہ ہے صرف, وہ ہے اتباع کا راستہ, اتباع سنت کا راستہ. اگر کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفهم سلف الصالح, سلف الصالح صحابہ اور سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ نہ عقل کا راستہ ہے اور نہ خواہش نفس کا راستہ ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, اس کے لئے بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, یعنی کہ اس کی عقل تیز کر دیتا ہے, اس کی خواہش نفس کو مضبوط کر دیتے. نہیں, یفقہ فی الدین, دین کے فقہ کا معنی کیا ہے؟ دین کے فقہ کسے کہتے ہیں؟ دین کی سمجھ کس چیز میں؟ اگر قرآن و سنت میں نہیں تو کس چیز میں ہے؟ دین کی بنیاد ہے قرآن و سنت ہے. جو اس کو سمجھتا ہے واللہ وہ خیر میں ہے, اور جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتا وہ اپنے عقل کو سمجھتا ہے, یا عقل کو قرآن و حدیث نقل سے آگے کرنا چاہتا ہے, یا خواہش نفس. دیکھیں عقل کو انسان کب آگے کرتا ہے؟ عقل کو کنٹرول کیا کرتا ہے؟ خواہش نفس آپ کی کنٹرول کرتی ہے. جو آپ کو پسند ہے وہی آپ سوچتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ سوچتے ہیں, وہی کرتے ہیں. تو آپ کی خواہش نفس جو ہے وہ جو ہے حقیقتاً, تو خواہش نفس جو ہے وہ بڑا کام کرواتی. تو عقل ہو یا کشف ہو یا وجد ہو یا ذوق ہو یا خواب ہو, یہ کبھی دلیل بن نہیں سکتے, یاد رکھیں. اس لیے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, اصبح اہل الرأی اعداء السنن, جو عقل کو آگے کرنے والے ہیں, اہل الرأی, اصحاب الرأی, اصحاب الکلام جسے کہتے ہیں, اعداء السنن ہیں, یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتوں کے دشمن بن گئے. کیوں؟ آیتهم الاحادیث ان یعوها, ان کو مشکل لگی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی, ان کو یاد کر لیں یا سمجھیں. جب ایک چیز مشکل ان کو لگی ہے تو انہوں نے کیا راستہ لیا؟ وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالرأي, نہ تو یاد کر سکے نہ سمجھ سکے, اور جب دیکھ انہوں نے دیکھ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے حدیث, تو انہوں نے کہا ایک چیز تو ہمارے ہاتھ میں رہنی چاہیے نا, تو انہوں نے آگے کر دیا اپنی رائے کو, اپنے عقل کو. اسے جامع بیان العلم صفحہ حدیث میں 2001 میں بیان کیا ہے.
1: اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لو کان دین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پہ ہوتا یا رائے سے ہوتا، یا رائے کی بنیاد پہ ہوتا یا عقل کی بنیاد پہ ہوتا، لکان مسح اسفل الخف اولا من اعلاه، تو موزے پر مسح کرنا اوپر سے نہ ہوتا نیچے سے ہوتا، تو اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر جو ہم چلتے ہیں تو موزے نیچے سے خراب ہوتے ہیں نا، اوپر سے تو ویسے صاف، اوپر سے مسح کیوں کرتے ہیں؟ تو عقل کا تقاضا ہے کہ نیچے سے صاف ہوں، نیچے سے آپ ہاتھ پھیر دیں. جب اوپر سے ہم حکم دیا کہ موزے کو اوپر سے جو صاف ہے پہلے سے اسی پر مسح کر لو، تو پھر یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آگے ہے، مقدم ہے عقل پہ. اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ یاد رکھے، کوئی بہانہ نہیں ملے گا. جو بہانے کرنے والے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آیات کی سمجھ نہیں آتی، حدیث کی سمجھ نہیں آتی، یا عقل جو ہے وہ پہلے ہے، یا ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ہمیں یہ بشارت ملی ہے، واللہ کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح اور عقیدے کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں، جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھے بالکل واضح دلائل ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کوئی چیز یہ نہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جا رہے اس کے کتنے معنی بنتے ہیں، اس میں سے پتہ نہیں کون سا صحیح ہے، نہیں، سیدھی باتیں ہیں بالکل. ہاں فقہ مسائل میں اختلاف ہوا ہے، کیونکہ بعض جو روایات ہیں وہ ایسی ہیں کہ دونوں چیزیں محتمل ہیں، لیکن عقیدے کے اصول میں آپ کو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں احتمال ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لو یہ ہم لے لیتے وہ لے لیں، نہیں، ہرگز نہیں. یہی وجہ کہ صحابہ کرام کے بیچ میں کبھی بھی عقیدے کے اصول کے تعلق سے کوئی اختلاف نہ تھا، سلف صالحین کا اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا ان کے مخالفین سے اختلاف ہے جنہوں نے ان اصول کو چھوڑا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَمِن السُنَّةِ اللَّازِمَةِ، ذرا غور سے سنیں، اب پانچ اصل ہو گئے، دیکھیں چھٹا اصل کون سا ہے. وَمِن السُنَّةِ اللَّازِمَةِ، اور ان لازمی سنتوں میں سے، اللَّتِ مَن تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً، جن میں سے کسی ایک خصلت کو بھی کوئی ترک کرے، اس طرح ترک کرے، لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من اهلها، کہ کوئی شخص صرف ایک خصلت کو، ان لازم سنتوں میں صرف ایک چیز کو، ایک سنت کو، ایک خصلت کو اس طرح ترک کر دے کہ نہ تو اسے قبول کرے اور نہ ہی اس پر ایمان رکھے، تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. واضح باتیں ہیں. اب جو ہم یہاں پہ بیان کریں گے، یہ جو اصول ہیں، پہلے تو آپ کو ایک روڈ میپ دیا گیا ہے، منہج پورا دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں، ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ کتنی آسان راستے میں بتائے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہر دھرمی دیکھیں آپ، اس کے باوجود بھی گمراہی ہے. اگر ان علماء کی اس محنت کو اس انسان سامنے رکھے اور ذرا یعنی تعصب کو دل سے نکال کے، نفرت بوز کو نکال کے، یہ حنبلی ہے میں حنفی ہوں، اس کو نکال کے، واللہ نکال کے، دل کو پاک کر کے بوز و نفرت سے یہ باتیں دیکھیں، دلائل کو دیکھیں، تو ہم متحد ہو سکتے ہیں سارے. یہ تفرقہ بازی بالکل ختم ہو جائے. یہ تفرقہ بندی تب تک ہے جب تک دل میں بغض موجود ہے، نفرتیں موجود ہیں. دل کو پاک کر کے دیکھیں، واللہ حق بالکل واضح ہے. آپ پورا روڈ میپ دیا جا رہا ہے، پورا نقشہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے بچنا ہے، کہاں سے جانا ہے، دائیں کب مڑنا ہے، بائیں کب مڑنا ہے، منزل مقصود تک، جنت تک کیسے پہنچنا ہے. اور اسے آسان راستہ آپ کو جیسے آخر تک بیان کروں گا انشاءاللہ میں، واللہ اسے آسان میں نے دیکھا نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے منہج آپ کا ہونا کیا چاہیے؟ آپ کو ایک بنیاد بنا لی آپ کی بیس مضبوط، کہ صحابہ کرام کا راستے کو یعنی کہ قرآن اور سنت دیکھیں، ابتدا کہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں ہوئی، ایک ایک انوکھا انداز ہے. میں یہ کہوں گا سچ بات ہے، بات وہی آپ کام کہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے. یہ نہیں کہا کہ قرآن سننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی باتیں قرآن سننے سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ہوتی ہے، وہ سارے دلائل کے ساتھ سب کچھ بیان ہو رہا ہے. لیکن جو اصل چیز جسے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ ایک قرآن حدیث کو سمجھنا کیسے ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ صحابہ کرام اصول سنت عندنا التمسک، سب سے پہلے دیکھیں تمسک مضبوط سے تھامے رکھنا، کیونکہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تمہیں اس سے ہٹائیں گے. تو پہلے سے آگاہ کر دی، پہلا لفظ ہے التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمسک ایسے نہیں تو بغیر اقتداء کے، کیونکہ دعوی باقی رہ جاتا ہے نا، تو اقتداء ہی حقیقتاً تمسک ہے.
0: اور اقتداء اتباع کو کہتے ہیں, اور اتباع مکمل ہوتی ادھوری نہیں ہوتی. پھر کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ سارے یہ روڈ میپ جو ہے کیسے جوڑو آپ.

رات بیٹھنا نہ چھوڑیں, اور بیٹھنا تب چھوڑیں گے جب مناظرے بھی چھوڑیں گے, اسے ہم جدال بھی چھوڑیں گے. اور اہل بدع سے جدال اور ان کے ساتھ بیٹھنا تب ممکن ہے چھوڑنا جب ہم عقل کو چھوڑیں گے, خواہش نفس کو چھوڑیں گے, اور قرآن سنت کو سلف سمجھ کو آگے کریں گے. دیکھ کیسے متلازم ہیں پانچ چیزیں. اب اس سے اچھا نقشہ کسی کو چاہیے؟ اس سے آسان نقشہ کو آپ کو کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیں روڈ میپ کے بغیر کوئی انسان کوئی شخص قدم نہیں اٹھاتا. بلڈنگ تعمیر کرنی ہو, کوئی بھی آپ کو پلان اپنے کرنا ہے, تو ایک روڈ میپ ہوتا ہے ہر چیز کا. عقیدے کے اصول کا روڈ میپ آپ کو دیا جا رہا ہے. اچھا دوسری مزے کی بات دیکھیں, ایک تو یہ تھا, اب اس سے بڑھ کر بات دیکھیں کہ یہ جو اصول آگے بیان کیے جا رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس کے پیچھے کیا راز ہے. جیسا فرماتے ہیں, اب ان اصولوں میں سے یہ بات ہو یاد رکھیں, جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ اصولوں میں سے نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام اہل سنہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ امام احمد کو امام سمجھتے ہیں تو ان کی بات یہ ہے, اگر اس بات کا انکار کر دے پھر آپ امام نہ کہیں, پھر تو آپ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, اور بات دلیل کی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم میں غلطی نہیں کرتے, دلیل کی بات ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ وہ معصوم نہیں ہے اور یہ ثابت کرنے کے بعد غلط ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. معصوم نہیں, ہم بھی کہتے ہیں معصوم نہیں, لیکن یہ جو باتیں کریں وہ غلط ہیں, وہ ثابت کر کے دکھائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, اب ہم بیان کریں گے ان ٹوٹل میں سے جو اصول ہیں, یہ چھٹا اصل ہوگا ہمارا. پانچ ہو گئے نا, اب چھٹا دیکھیں. اور یہاں پر امام صاحب جو ہیں اس کو الگ سے بیان کر رہے, کیونکہ یہاں سے غلطی شروع ہوئی. یہاں سے غلطی کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ روڈ میپ ان کا ٹھیک نہیں تھا, تمسک مقال صحابہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, کہتے ہیں الایمان بالقدر خیره وشره, تقدیر پر ایمان اچھی ہوئی بری ہو. ارے تقدیر پر تو چھٹا رکن ہے, پہلے پانچ رکن کہاں گئے؟ دیکھیں انداز, دیکھیں انوکھا انداز, دیکھیں چھٹے سے کیوں شروع کیا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا پہلے پانچ میں مضبوط تھے. معتزلہ پہلے پانچ میں تو ٹھیک ہے, ایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر, تقدیر پر پھسلے. تو کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے, ارے میرے تو ارکان ایمان تو ٹھیک ہے, ایک بھی غلطی ہے بس, سارے ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہیں, ایک بھی غلطی تو ٹھیک نہیں ہے. سارے اہل بدع کیا کہا امام صاحب نے؟ ایک بھی خصلت کے جو مخالفت کرتے ہو اہل سنت میں سے نہیں ہے. پانچوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ارے پانچوں کو تو بچے بھی سمجھتے ہیں نا. معتزلہ نے قدریہ جو پہلا گروہ نکلا تھا اس معاملے سے, اس تعلق سے, تقدیر کے تعلق سے, یا ارکان ایمان کے معاملے کے تعلق سے, جو تقدیر پہ جنہوں نے انکار کیا, کون تھے وہ لوگ؟ یہود نصارہ نہیں تھے, وہ پہلے پانچ ارکان کو سمجھنے والے تھے, چھٹے رکن میں غلطی ان سے ہوئی. اور امام صاحب کو جو زیادہ تکلیف ہوئی اس معاملے کی وجہ سے ہوئی, قدریہ نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں. یہ نہیں کہ امام صاحب سے بدلہ لے رہا ہے, امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص مغرور نہ ہو, کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ارے میں نے پہلے پانچ ارکان ٹھیک ہے تو اس میں بھی میں ٹھیک ہوں. پہلے پانچ ارکان صحابہ کرام سمجھ کے مطابق ہے تو چھٹا کیوں ان کے مطابق نہیں ہے؟ یہاں پر مخالفت کس نے کی؟ صحابہ نے مخالفت نہیں کی, سلف کا ایک ہی طریقہ ہے, پہلے پانچ ارکان میں اور چھٹے میں بھی. قدریہ نے کیا کیا ہے؟ پہلے پانچ تو ٹھیک ہے, چھٹے میں جا کے مخالفت کی ہے, تو پھر تم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہو؟ اور یاد رکھیں, جس نے بھی تقدیر کے معاملے میں غلطی کی ہے, تقدیر کا انکار کے کسی بھی انداز سے, وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. کیونکہ تقدیر کا معاملہ بالکل واضح ہے. تقدیر کا انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے, ایک چیز پر قادر نہیں ہے, یہ کافی کو اہل سنت میں سے نہیں ہے. ارکان ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہ کیسا ایمان ہے جس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے, یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے, جسے پوری تقدیر کا انکار کیا, بعض کا انکار کیا, دونوں برابر ہیں میرے بھائی, یاد رکھیں. قدریہ تقدیر کے منکر تھے, سارے تقدیر کے منکر ہوئے, ادھوری تقدیر کے منکر ہوں. اللہ تعالیٰ کو عجز سے موصوف کرنا یہ اس جماعت کا ہرگز راستہ نہیں ہے.

0: کہ کوئی یہ نہ کہے ارے بڑے عالم ہیں فلان بڑا عالم ہے، بڑا داعیہ ہے، بڑے اس کا کام ہے، اس کے عقیدے بھی ٹھیک ہے، ایک بھی غلطی ہوئی تو کیا ہوا؟ ایک اس معاملے میں غلطی ہوئی جس کی طرف امام صاحب فرماتے ہیں، امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ اہل سنت میں سے ہے ہی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، امام احمد رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ آپ کے داعیے سچے ہیں اور امام صاحب جھوٹے ہیں. تقدیر لغت میں القیاس والقطع، کسی چیز کے اندازے کو لگانے کو کہتے ہیں تقدیر. وشرعا، اور شرعی مفہوم میں اللہ تعالی نے جو تقدیر کا اندازہ کیا ہے، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم سے، کتابت سے، لکھنے سے، مشیت سے اور پیدا کرنے سے، اسے کہتے ہیں تقدیر. اللہ تعالی کا ایک قطعی اندازہ ہے، اللہ کا علم ازلی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کو 50,000 سال پہلے پیدا کرنے سے اللہ تعالی جان چکے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، حکم دیا قلم کو لکھو، لوہے محفوظ میں محفوظ کر دیا. یہ تقدیر کا معنی ہے. تقدیر پر ایمان کا حکم فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر، کیونکہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر تقدیر کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، بغیر تقدیر کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. کل شیء خلقناہ بقدر. سورۃ القمر آیت نمبر 49 ہے، 49. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث، جب سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی مل اسلام مل ایمان مل احسان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سوال کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. یہ 6 ارکان ہے ایمان کے، چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، جو شاہد ہے اس حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ چوتھے نمبر پہ مراتب الایمان. مراتب الایمان کیا ہے؟ 4 مرتبے ایمان کے، تقدیر پر ایمان کے 4 مرتبے ہیں. جب تک یہ 4 نہ ہو، ایک ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، ایک نہ ہو تو ایمان نامکمل ہے اور یہ شخص تقدیر کا منکر سمجھا جاتا ہے. 4 مرتبے ضروری ہیں. یہ 4 مرتبے قرآن مجید کی آیات اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی تتبع استقراء سے لیے گئے ہیں. ایک آیت میں نہیں کہ 4 مرتبے یہ ہیں، اللہ فرماتی ہے 4 مرتبے تقدیر پر ایمان کے لیے، 1, 2, 3, 4 یہ کس حدیث میں، ایسے نہیں. قرآن مجید کی آیات اور اسے حدیث کے تتبع سے پتہ چلا ہے، ان کو جانچنے سے، دیکھنے سے، آپس میں جمع کرنے سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 4 مرتبے. پہلا ہے العلم، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور دوسرا ہے الکتابہ، اللہ نے لکھ دیا ہے لوہے محفوظ میں. تیسرا مشیت، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ پیدا کیا، جو نہیں چاہا وہ پیدا نہیں کیا. چوتھا ہے الخلق، پیدا کرنا. تو یہ 4 مرتبے ہیں. جس نے ایک کا انکار کیا وہ تقدیر کا منکر ہے. پانچویں نمبر پہ تقدیر کتاب، جو ہم جاننا چاہتے ہیں مختصرا، لوگوں کی اہل قبلہ کی قسمیں، یا اہل قبلہ جو ہیں تقدیر کے تعلق سے کتنی گروہ میں بٹ گئے ہیں. 3 بڑے گروہ ہیں، 3 فرقے بنے. نمبر 1 القدریہ، جو تقدیر کے منکر ہیں. نمبر 2 الجبریہ، جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے. قدریہ کہتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے، 100% خود مختار ہے، اللہ تعالی نے جو انسان سے چاہے انسان نے وہ نہیں کیا، اپنی مرضی کیا انسان نے، تو انسان کی چاہت غالب ہوئی خالق کی چاہت سے، مخلوق کی چاہت غالب ہوئی خالق کی چاہت سے. اللہ تعالی نے ہر انسان سے ایمان چاہا ہے، جس نے کفر کیا اپنے اختیار سے، 100% اختیار سے کیا ہے. یہ قدر یہ ہے، تقدیر کے مکمل ممکن، کوئی تقدیر نہیں ہے کہتے ہیں، اللہ نے کچھ نہیں لکھا، کوئی تقدیر نہیں ہے. اور جو جبریہ کے برعکس ہیں، ان کو رد کرتے کر جبریہ کا گروہ نکلا، انہوں نے کہا بھئی انسان تو ایسے مجبور ہے جیسا کہ درخت سے پتہ جب ٹوٹتا ہے تو اسے ہوا جہاں پہ بھی لے کے جاتی ہے وہ وہیں پہ جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو انسان ایسا ہی ہے، مجبور ہے انسان. اور دونوں بالکل غلط عقیدے ہیں. صحیح عقیدہ جو ہے وہ تیسرے گروہ کا جو ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور بھی نہیں ہے اور خود مختار بھی نہیں ہے. اللہ تعالی نے انسان کو ہر وہ صلاحیت دی ہے جس سے یہ انسان اپنی مرضی بھی کر سکے اور اچھی چیز اور بری چیز کو پہچان بھی سکے، اچھی چیز کو اپنے بری سے بچ سکے. ہر وہ صلاحیت دی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، کھول کھول کے دکھا دیے. اور پھر انسان کو اختیار دیا. فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ، اللہ تعالیٰ فرمائے تم میں سے مومن، تم میں سے کافر بھی ہیں. جس نے ایمان کا راستہ لیا وہ مومن ہے، جس نے کفر کا راستہ اختیار کو کافر ہے. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تمہیں چاہے سیدھا راستہ پر آ لے، سیدھا ہو جائے. لیکن تم نہیں چاہو جب تک کہ وہی ہوتا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ انسان مسیر بھی ہے، مخیر بھی ہے. ناصوف خود مختار ہے کہ اس کی مشیت ہوئی، غالب آئی خالق کی مشیت پہ، یہ تو ناممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. انسان کی مشیت جو ہے، چاہت ہے، جو اسے راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے. یہ سورت التکویر آیت 28 اور 29، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین، سورۃ التکویر آیت نمبر 28 اور 29، تکویر آخری پارے میں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق له، اعملوا، تم اپنا عمل کرو، جو جس کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جائے گا. عمل تو کرو نا. انسان گھر بیٹھا ہے کہتے ہیں میں عمل نہیں کروں گا، مجھے لکھ دے گا جنتی ہوں دوزے کو، لکھ دے گا رزق بھی، لکھ دے گا سب مجھے ملے گا، بیٹھا ہے. نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق له، جو جنت کے لیے پیدا کیا کہ جنت میں جائے گا اپنے اس اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے توفیق سے اور اس کے عمل سے. پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کی رحمت ہے. ہم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے، سچ بات ہے، حق ہے یہ. ہمارے اعمال کو بدلا جنت نہیں، ہمارا اعمال کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بطور انعام رکھے اپنے پیاروں کے لیے، ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ایک نجات کا راستہ ہے جو شیخ صاحب بیان کیا. میں بھی آگے بیان شیخ صاحب بات میں پوری پڑھ لوں یہاں سے، پھر نجات کا راستہ بتاتا ہوں. ان معاملات میں بچنے کا ایک بڑا پیارا راستہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، الایمان بالقدر خیر و شر ہی والتصدیق بالاحادیث فیہ، جتنی بھی احادیث ہیں تقدیر کے تعلق سے سب کی تصدیق کرنا، والایمان بها، ان حدیث کی تصدیق کرنا کہ صحیح ہیں، صحیح جو صحیح حدیث، والایمان بها اس پر یقین بھی کر لینا. لا يقال لما وكيف، یہ نہیں کہا جاتا کیوں اور کیسے، اللہ تعالی نے کیوں فقر کو پیدا کیا، کیوں کفر کو پیدا کیا، کیوں شرک کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا فلان چیز کو، کیوں، یہ کیوں اور کیسا جو ہے یہ تقدیر کے معاملے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا. انما هو التصدیق والایمان بها، صرف ایک ہی راستہ ہے، التصدیق تصدیق کرنا، والایمان بها ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ. ومن لم يعرف تفسیر الحدیث، اور اگر کسی کو کسی حدیث کی سمجھ نہ آئی، وہ یبلغ عقله، اور اس کا عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے، فقد كفي ذلك واحكم له، تو وہ اس پر واجب نہیں کہ اس کو ضروری سمجھے. دیکھیں دو عقل برابر تھوڑی ہے. لا يكلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس میں اس سے طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ. تو آپ کی عقل اتنی ہے کہ آپ سمجھ نہیں آ رہی. ایمان تو آپ کے بس میں ہے نا، سمجھنا آپ کے بس میں نہیں ہے. ایمان تو، تصدیق تو آپ کے بس میں ہے. تو تصدیق کا راستہ اپنا ہے، ایمان کا راستہ اپنا ہے. آپ کی عقل نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے. ہماری عقلیں قاصر ہیں، بعض مسئلہ نہیں سمجھ سکتے ہم. کیا ہم میتھ کے ہر مسئلہ سمجھتے ہیں؟ کیا کیمسٹری کا ہر مسئلہ سمجھتے ہیں؟ اگر ہر مسئلہ ہم سمجھتے ہوتے تو آج پروفیسر ہوتے کیمسٹری کے میتھ کے. بعض سوال ہوتے جب ہم جاتے ہیں استاد میں پوچھتے بھائی اس کا حل کیا ہے، تو ہماری عقلیں برابر نہیں ہے سب. بعض مسائل ایسے ہوتے پیچیدہ مسائل، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیے، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو انکار نہ کریں، اپنے آپ کو اس نس کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، کیونکہ کہیں فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقد کفر ذلك احکم له فعليه الايمان به والتسليم له، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایمان اور تسلیم کا راستہ ہے بس، یقین کے ساتھ. مثل، اس کی مثال دیکھیں، حدیث الصادق المصدوق، اس کی ایک مثال ہے. اب بات حدیثوں کی ہو رہی ہے نا، کہ حدیث کو اگر سمجھا جائے تو اچھے، نہ سمجھ سکیں تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، سر جھکا لو، ویسلم تسلیما، بات ختم، فیصلہ آ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں، اللہ تعالی کی طرف سے قرآن میں، تو اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کر لو. اور کیسے تسلیم کرو؟ تسلیما، یعنی جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اور یہ جو حدیث ہے جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ، مطلب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن علقے کی صورت اختیار کرتا ہے، ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی 40 دن میں، ثم يرسل اليه الملك، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، پھر اسے چار چیزوں کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو چار چیزوں کا حکم دیتا ہے، بکتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد، لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کا، اس کا رزق کتنا ہے، اس سے زیادہ وہ لے نہیں سکتا، واجله، اس نے کب مرنا ہے، اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، لکھ دیا گیا. وہ عمل ہی، اس کا عمل کیسا ہے، کیا کرے گا وہ، شقی اور سعید، اچھا ہے برا ہے. اسے کہتے ہیں تقدیر العمری، یہ عمر کی تقدیر ہے پوری. اب کسی کی عقل نے اس حدیث کو سمجھا ہے تو الحمدللہ، جس کی نہیں سمجھ آ رہی وہ وسلم تسلیم، امن و صدقنا بھائی، یہ ضروری ہے کہ ہر بات کو تم سمجھو 100%؟ نہیں، بات چیزیں ایسے جس پر ایمان کا لانا ضروری ہے، لازمی ہے. اگر ہر بات کو ہر شخص سمجھتا، پھر عالم اور طالب علم اور عام ناس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پھر استاد کس لیے ہوتے؟ پھر استاد شاگرد ہوتے کیوں؟ پھر میں آپ کو یہاں پہ سمجھا کیا رہا ہوں؟ آپ سب سمجھنے والے، تو پھر میں کیوں وقت ضائع کروں اپنا؟ تو یہ فرق ہوتا ہے میرے بھائی، بعض مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے اور بعض مسائل بالکل سورج تر واضح ہوتے ہیں. آج کل امت کی یہ حالت کہ سورج نظر نہیں آ رہا. میں تو ان مسائل کی بات کروں کہ امن و صدقنا کہو، سیکھو، بڑے بڑے مسائل، توحید جیسے مسئلے کو سمجھ نہیں، امت نہیں سمجھ رہی. اسے کہتے تقدیر العمری، ٹھیک ہے. یہ جو تقدیر ہے، لوح محفوظ سے الگ ہے. یہاں پر کیوں لکھا گیا؟ فرشتوں کو پتہ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان بزرگ جو ہے وہ، اس کی جو پہنچ ہے لوح محفوظ تک ہے، ایسے بزرگ ہیں. اللہ کے فرشتوں کو نہیں پتہ جو اللہ کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہتے لکھو اس کا، لکھو اس کا رزق کتنا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا اجل کب تک ہے، اچھا ہے برا، لکھو. یہ جو لکھنا ہے اس کے مطابق جو لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکا ہے وہی، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. کوئی شخص اسی لیے سمجھ کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ جس کو سمجھائے تو ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھا تو امن و صدقنا کہے. یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھیں، یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی ہے، ارے اگر لکھ دیا گیا ہے تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ یہ سوال صحابہ کرام نے بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اچھا یا برا یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، عمل بھی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل تم کرو اور دیکھو جس کے لیے تم پیدا کیے وہی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پہ؟ تم نماز پڑھ رہے ہو تمہارے تقدیر لکھے کہ تم نمازی ہو. جو نہیں پڑھتا لے گھر قریب جاتا نہیں ہے اس کو تقدیر لکھا ہے کہ یہ بے نمازی ہے. جب تک وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس تقدیر میں لکھا, اصل تقدیر جو وہاں پہ لکھی ہوئی یہی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے جو کچھ ہو, جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے 50,000 سال پہلے پیدا کرنے کے, کہ کون نماز ہے کون بے نماز ہے, کون مومن ہے کون کافر ہے, جو کچھ اللہ جان چکا اسی کے مطابق لکھ دیا گیا ہے. تو کافر جب کفر پہ مر رہا ہے تو اسے کفر کے راستے خود اختیار کیا ہے. میں سے ابھی آپ کو ایک بڑی پیاری بات سناؤں گا امام اجوری کی, اس تعلق سے واللہ ہے بڑی پیاری بات میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس مسئلے کو آسان کیا ہے. اب جس کو سمجھ آ رہے تو سمجھے, نہیں تو ابھی میں سمجھاتا ہوں تب بھی نہ سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے, وہی وسلم تسلیما امن و صدقنا. پھر ایک اور بھی تقدیر ہے وہ کون سی جانتے ہیں, ایک تو عمر ہی ہے عمر کی لکھ دی گئی, دوسری سالانہ تقدیر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر امر حکیم اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے. سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4. تو اس میں جو بھی عمل ہے اچھے یا برے, جو مصیبتیں آنی ہیں, جو رحمتیں نازل, جو کچھ بھی کرنا ہے لیلۃ القدر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں ہونا کیا ہے زمین والوں پر. ایک اور بھی تقدیر ہوتی ہے روزانہ کی تقدیر, جو فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال میں سارا لکھا جا رہا ہے. اعمال وہی پیش ہوتے ہیں, جو لکھا ہے وہی پیش ہوتے ہیں نا سوموار کو جمعرات کو. ٹھیک, جیسا فرماتے ہیں ومثل ما كان مثله في القدر ومثل احاديث الرؤيه كلها. تقدیر کی تاریخ دوسرے جو احادیث ہیں وہ ساری ایمان اور تسلیم کرنی ہے. مثل احادیث رؤیت کلیہ, اور جو اللہ تعالیٰ کو دیدار کی تعلق سے احادیث ہیں ان پر بھی ایمان ضروری ہے. اسی طریقے سے سمجھ آئے یا نہ آئے کہ کیسے دیکھنا ہے, ایک نور ہے ان اراہ اسلم فرماتے ہیں تو ہم کیسے دیکھیں گے, یہ کیسے میں سے نہ سوال کرے. سمجھ آ رہی ہے تو سمجھو, نہیں تو بس امن و صدقنا کہو. وَإِن نَبَتْ عَنِ الْأَسْمَاءِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعُ. اگرچہ کان اسے جو ہے نہ سمجھ سکے نہ سن سکے, اس وقت میں مستمع اور سننے والے کو یہ باتیں بڑے عجیب و غریب لگیں. وہ ان میں علیہ ایمان, دیکھو بار بار وہ ان میں علیہ ایمانی بھی ہے, چوتھی مرتبہ فرما رہا ہے ایمانی بھی ہے ایمانی بھی ہے. وہ ان لا يرد منها حرفا, ایک حرف بھی رد نہ کرے. دیکھیں پورا جملہ نہیں فرمایا, ایک لفظ نہیں فرمایا, ایک حرف بھی اللہ کا فرمان ہے, پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو رد نہیں کر سکتے ہو. واحد ایک حرف بھی. وغیرہ من الحدیث المأثورات یعنی الثقات, ان کے علاوہ بھی دوسرے جتنے بھی احادیث ہیں ان معاملات سے, ان جس تعلق ان چیزوں سے ہے جو ثقات سے روایت کی گئی ہیں, ان میں سے ایک حرف بھی ترک نہیں کرنا رد نہیں کرنا. آگے دیکھو وَأَن لَا يُخَاصِمَ أَحَدًا, پھر سے کسی سے جھگڑا نہ کرے. وَلَا يُنَاظِرَهُ, نہ مناظرہ کرے. ایک سمجھ کم ہے پہلے سے پھر مناظرہ بھی کرتے ہیں. ولا تعلم الجدال, اور جدال کا علم حاصل نہ کرے کہ میں نے جدال میں بڑا ماہر ہوں, فلان علامہ ہے, فلان کہتے کہ فلان جو ہے وہ وکیل ہے, جس کا بھی حناف کا ہو یا شوافیہ کا ہو جس طرح, فلان کسی کا وکیل ہے فلان کسی کا وکیل ہے. سبحان اللہ, دیکھیں امام صاحب دیکھیں صرف علم کے باوجود بھی امام اہل سنت ہو کہ یہ نہیں کہ میں امام اہل سنت کا وکیل ہوں, کوئی آئے تو میں سان ڈیئر ٹو آسک, سینت تانک نہیں بیٹھے. فرماتے ہیں ولا تعلم الجدال, جدال نہیں جدال کا علم حاصل نہیں کرتے. میرے بھائی یاد رکھیں, بعض لوگوں کو خاص اکیڈمیاں ہیں پڑھا رہے ہیں کہ مناظرے کیسے کیا جاتے ہیں ڈیبیٹس کیسے ہوتی ہیں, اللہ سے ڈرے یہ بچوں کو پڑھا رہے ہو. ولا تعلم الجدال, امام صاحب فرماتے ہیں فإن الكلام في القدر, فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ونهي عنه. کلام جدال کرنا بات کرنا تقدیر کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے, قرآن مجید کے تعلق سے اور وغیرہ, یہ باقی جو اصول ہیں عقیدے کے, من السنن جو عقیدے کے اصول ہیں دین کے اصول, مکروہ یعنی حرام, یہ حرام کراہت جو ہے یہ یعنی اس کے معنی حرام کا ہے, کراہت تحریم ہے, کراہت تنزیہ دوسرے کراہت تحریم ہے, تو کراہت تحریم ہے. وہ منہی عنہ, اور اسے منع کیا گیا ہے. یہ امام صاحب کے قول ہے. آگے فرماتے ولا يكون صاحبه وان اصاب بكلامه السنه من اهل السنه. اللہ اکبر, اور جس نے بھی مناظرہ کے مناظرہ کرتے کرتے یا جدال کرتے کرتے اگر سنت مطابق بھی بات کر لے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا. سبحان اللہ, اہل سنت میں سے نہیں ہوگا. وہ اگرچہ حق اس نے پایا ہے, سچ بات کی ہے, لیکن اس نے بنیاد کو چھوڑا ہے, تکا لگ گیا تو تکے کی بات نہیں ہوتی. وَإِنْ أَصَابَ السُّنَّةَ, دیکھیں وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُّنَّةَ, تکا لگا دیا, اس نے جواب دے دیا, بات صحیح نکلی. نہیں, لا يكون اہل السنة, کب تک من اہل, لا يكون من اہل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار, جب تک وہ جدال نہیں چھوڑتا اور اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا اور جو احادیث ہیں ان کی تسلیم نہیں کرتا, تصدیق نہیں کرتا ان کی. تو یہ ان کے تعلق سے جو تقدیر کے منکر ہیں, اور ان کے تعلق سے وہ بھی ہیں جو ان سے جدال کرتے ہیں, تو جدال انہیں بھی سب نے چھوڑنا ہے. کیونکہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھے, جو سمجھ آ گئی تو وہ جدال نہ کرے, وہ سمجھائے نصیحت کرے. نجات کا راستہ میں بتا رہا تھا, پھر امام جوری کی بات میں بتاتا ہوں. نجات کا راستہ نمبر ایک, یقین کے ساتھ تصدیق کرنا جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, نمبر ایک ہے. یقین کے ساتھ تصدیق کرنا جو خبر بھی ہمیں ملی ہے, جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس کی تصدیق کرنا. جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحیح ثابت ہو, ضعیف کی بات نہیں کر رہا میں, صحیح ثابت ہو جائے تو یقین کر لینا اس پہ, شک شبہ کی بات سوال نہیں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ مسائل دین ہے. نمبر دو, ان نصوص کو, یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں, قرآن کی آیت صحیح حدیث جو ہے, ان کو سمجھنا سلف صحیح سمجھ کے مطابق, نہ عقل ہے, نہ خواہش نفس ہے, نہ کشف, نہ وجد, نہ ذوق, نہ دوسری چیزیں. نہیں, یہ خواب واب جو ہے نا, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مراقبے سے, کشف سے, خوابوں سے, عقل سے. نہیں, سلامتی کا راستہ یہ ہے, پہلے تصدیق اور ایمان نصوص پہ, نمبر دو نصوص کی صحیح سمجھ کا ایک راستہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, اور تیسرا ہے کیفیت کا علم اللہ تعالی کے حوالے, کیسے کیوں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی جو چیز سمجھ آ گئی تو حمد, نہیں سمجھ آئی تو اللہ تعالی کے سپرد ہے. یہ نجات کا راستہ ہے, صرف تقدیر کے مسئلے میں نہیں, اسماء صفات کے باب میں بھی یہی راستہ ہے, اور عقیدہ کے اصول میں بھی یہی راستہ ہے. نص کی تصدیق کرنا یقین کے ساتھ, اس کو صحیح سمجھنا, سمجھ میں آیا تو الحمد, نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو امن و صدق میں, کیفیت اللہ تعالی کے سپرد ہے. امام اجور رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھوڑی ضروری ہے, اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں, تھوڑی سی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. امام اجور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کتاب الشریعہ صفحہ نمبر 139 سے آگے تک فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص ہمارے ہم سے یہ سوال کرے تقدیر کے تعلق سے آپ لوگوں کا کیا مذہب ہے, فالجواب فی ذلك, ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم سائل کو یہ سوال, یہ نصیحت کرتے ہیں اور اسے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اس راستے سے بچ جائے جو تقدیر کے تعلق سے باریک بینی جاننا چاہتا ہے, کیونکہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ کا راز ہے, اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, اس پر ایمان تو واجب ہے, فرض ہے ہر بندے پر, اور اس وقت تک کوئی شخص ایمان نہیں لے کے آ سکتا تقدیر کے معاملے میں, کیونکہ جو شخص تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ کرتا ہے یا باریک بینی جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کبھی بھی سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا کہ وہ کسی وقت میں بھی تقدیر کو جھٹلا دے. اور وہ اس طریقے سے راہ راست سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ بعض لوگ جو ہیں کہ وہ حق سے دور ہو گئے اور تقدیر کا انہوں نے تقدیر کی انکار کیا، تو ان کے رد کیا صحابہ کرام نے اور ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا، اور اسی طریقے سے تابعین جو ہیں انہوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے جس نے بھی تقدیر پر بات کی یا تقدیر کو جھٹلایا اس کی سخت الفاظوں سے ان کو موسوم کیا اور ان پر لعنت بھی بھیجی گئی، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا. اور اسی طریقے سے جو امہ ہیں، امہ سلف مسلمانوں کے جو امام ہیں، وہ بھی قدریوں کے ساتھ جو تقدیر ممکن کے ساتھ بیٹھنے ان سے مناظرہ کرنے سے بھی منع کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ان کے جو باطن مذہب جو قبیح مذہب ہے وہ کھول کھول کے بیان کرتے تھے. اور اگر یہ لوگ تقدیر کے منکروں کا رد نہ کرتے تو پھر اگلے آنے لوگوں کے لیے کافی مشکلات ہوتی، انہوں نے آسانی کر دی کہ ان کا رد کر کے. بلکہ تقدیر پر ایمان اچھی ہو بری ہو یہ لازم ہے، جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتا ہے، اب یہ دیکھیں تو ہم تفصیل آ رہی، جب کچھ اللہ تعالیٰ فرم برداری جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے یہ فرم برداری، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب وہ کوئی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اسے ندامت ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی مذمت کرتا ہے اور استغفار توبہ کا راستہ اپنا لیتا ہے. یہ مذہب ہے مسلمانوں کا، اور کسی شخص سے جائز نہیں ہے یا کسی شخص سے کوئی حجت نہیں ہے، بل حجت تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فللہ الحجۃ جميعا قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین، سورۃ انعام آیت نمبر 149 میں، کہ اللہ تعالیٰ کی حجت بالغہ ہے اپنے بندوں پر، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. یہ بھی جان لو اللہ تعالیٰ تم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارا مذہب جو قدر میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا بھی کیا، اور جنت کے بھی اہل ہیں جو لوگ جنت میں جائیں گے، اور دوزخ کے بھی اہل ہیں جو جہنم میں جائیں گے. اور اپنے عزت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم کو بھی بھر دے گا جنات میں سے اور لوگوں میں سے اجمعین. پھر آج میں السلام کو پیدا کیا، قسم پہلے کھائی پیدا کرنے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پیٹ میں سے اس کی ذریت کو نکالا، ان کی ذریت کو نکالا جو تا قیامت پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، فریق فی الجن و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں دوسرا گروہ جہنم میں. وہ خلق ابلیس، اللہ تعالیٰ ابلیس کو بھی پیدا کیا، اور ابلیس کو حکم دے کے سجدہ کرو، اور یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ سابق میں کوئی سجدہ نہیں کرے گا. ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے تقدیر میں لکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے. امام جوری فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود تھی، یعنی اللہ نے ظلم کیا ابلیس پہ، ظلم نہیں کیا، اللہ پہلے جان چکا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا، اپنے اختیار سجدہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے، نہ کرو تو نہیں کر، نہیں کرو تو نہ کرو سجدہ، توفیق اللہ نے دے دی اسے. وقد علم انه لا يسجد للمقدور. اچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی معارضہ کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے مخلوق میں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. اللہ تعالیٰ آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا زمین کے لیے. دیکھیں، پیدا کرنے سے پہلے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پیدا نہیں کیا ابھی، تو پھر آسمان پہ پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا آسمان میں رہنے والے نہیں ہیں یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے پہلے سے، تو پہلے سے بیان فرمایا کہ وہ زمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آئیں گے زمین پہ وہ. اچھا، اور جنت میں پیدا کیا آسمان، زمین پیدا نہیں کیا، آسمان میں پیدا کیا، اور آسمان کی جنت بھی ان کو دے، جنت میں داخل ہوئے، اور ان کو حکم دیا کہ سب کچھ کھاؤ پیو سوائے اس طرف کے قریب نہ جانا، اور ان کی تقدیر میں لکھا تھا کس پودے سے کھائیں گے. لیکن یہ جو لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے سابق علم میں تھا. ظاہراً اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کھائیں گے، جو اللہ کا علم ہے. اور یاد رکھو، یعنی ایک آیت بار بار امام صاحب دہراتے ہیں، لا یسلو عما یفعلوهم یسألون، کوئی اللہ سوال نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سوال سب سے کرے گا. سورۃ انبیاء نمبر 23. یا اللہ تعالیٰ جانتا تھا پہلے سے، تو روکا کیوں نہیں؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے. کیونکہ یہ بھی غلط فہمی بعض لوگوں کی ہے، میں یہ بات میری ہے، امام صاحب کی نہیں ہے، کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی، جب اللہ تعالیٰ جان چکا ہے کہ فلان شخص گناہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ یہ بند اللہ کو پیارے ہیں تو روکا کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص گناہ سے روک دے تو پھر جنت کو دوزخ کو پیدا کیوں کیا؟ پھر فرشتے کافی تھے انسان کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی دکھ بنتی انسان کو پیدا کرنے؟ جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کو برائی سے خود روک دے تو پھر جنت دوزخ کیوں ہے؟ انسان پھر کیوں آیا؟ پھر فرشتے کافی تھے، ہم بھی فرشتے ہوتے. یہ تو امتحان ہے کہ جنت کے لیے وہ پیدا کیے گئے جو جنت کے لائق ہیں، دوزخ کے لیے وہ پیدا کیے جو دوزخ کے لائق ہیں، جو نالائق ہیں. اللہ المستعان. آگے فرماتے ہیں، اور آدم محمد علیہ السلام کی بھی ضروری تھا کہ وہ کھائے، اسے نہیں کہ وہ مجبور تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا کہ وہ کھائیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے جانتا تھا کہ وہ کھائیں گے، اور اسی وجہ سے یہ سبب تھا کہ وہ جنت سے نکال دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ بات سچ ہوئی کہ میں نے زمین کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. اچھا یہ بات دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا یا اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ آپ نے کہا زمین کے لیے پیدا مجھے کیا ہے، تو پھر آسمان جنت بھی جب نکالنا تھا تو پھر جنت دیتے نہیں شروع سے؟ اعتراض نہیں کیا، ان کو پتہ ہے کہ غلطی میری ہے، نہ فرمانی میں نے کی، یہ نہیں کہ میں مجبور تھا. ذرا غور کریں، اگر کہتے میں مجبور تھا، نے مجبور کیا ہے، میں اصل پر زمین کے لیے تھا، پھر توبہ کیوں کیا؟ معصیت انسان تب کب توبہ کرتا ہے؟ جب گناہ ہوتا ہے. تو اور گناہ کا اعتراف کیا، ابلیس نے کیا کیا؟ اغوائی تھے نہیں، اللہ تو نے مجھے غوائب کیا ہے، سب تیرا کام ہے اللہ تعالیٰ، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا. دیکھیں یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا. اچھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ توبہ کریں گے میں معاف بھی کر دوں گا. سابق علم، دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں کل ذلک سابق فی علمی. دیکھیں یہ تقدیر پر ایمان علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں سابق تھا. لا يجوز ان يكون شيء يحدث في جميع خلقه. رحمك الله. کوئی چیز بھی مخلوق کے تعلق سے مخلوقات میں نہیں ہو رہی الا یہ کہ جو کچھ اللہ چاہے وہی ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو کچھ یہ انسان کرنا والا تھا، جو اللہ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرتا، تو چاہت کس کی؟ اللہ کی اصل بلند چاہت اللہ تعالیٰ کی. جو چاہے تو ہوئے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا میں پیدا نہ ہوتا تو میں کہاں تھا؟ آپ نہ ہوتے، یہ جگہ نہ ہوتی، جدہ نہ ہوتے، ملک نہ ہوتا، زمین ایسی نہ ہوتی. تو اصل ہم نہیں چاہ رہے، اللہ کی چاہت پہلے ہے، پھر ہماری چاہت ہے، چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہماری چاہت ہے کہ ہمارے راستے دکھائے گا، اور راستہ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، احاطہ کر چکا ہے. اس کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور ان کو اچھا بھی برا بھی بنایا ہے اس سے پہلے کو دنیا میں آئے، یعنی اپنے علم سے جانتا یہ اچھا یہ برا ہے اس کے مطابق. بلکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، جو ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو لکھ دیا گیا ان کی عمر. اب عمر تو انسان کے بس میں نہیں ہے نا، رزق انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جو تقدیر ایک تو علم کے مطابق ہے اور دوسرے اللہ کی مرضی ہے. کسی کی عمر 20 سال ہے، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی ایک دن ہے، کوئی ماں کے پیٹ کے اندر مر گیا ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوتی. رزق کتنا ہے، محنت سب کرتے، کوئی کروڑ پتی، کوئی چائے کی پتی نہیں ملتی بیچارے کسی کو، تو یہ فرق ہے. یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. وہ کتب اعمالہم، اعمال بھی لکھ لیکن یہ جو اعمال ہے وہ جو کر چکے اللہ کے علم میں ہے. ثم اخرجہم الی الدنیا، پھر دنیا ان کو نکال دے پیدا کیا. ہر انسان جد و جہد کرتا ہے، سعی کرتا ہے، جو کچھ اس کے لیے لکھا گیا ہے اس کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نازل فرما، دیکھیں اپنے وحی نازل فرمائے اپنے رسولوں پہ، اور حکم دیا کہ میرے اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچاؤ جن کو میں نے پیدا کیا ہے. ان بہترین لوگوں نے، جو انبیاء، جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین انداز سے اس بہترین پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، ان کو نصیحت کی، جس کی تقدیر میں ایمان لکھا تھا علم کے مطابق مومن ہوا، جس کی تقدیر میں کفر لکھا جھٹلانا لکھا تھا اس علم کے مطابق تو وہ اس نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اور واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. سورۃ التغابن آیت نمبر 2. جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فضل کا، اپنے فضل و کرم سے اس کے سینے کو کشادہ کیا اور ایمان کی سمجھ اس کے لیے آسان کر دی، اسلام کی سمجھ آسان کر دی، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حوالے کر دیا. انصاف ہے نا، علم تو پہلے جان چکے تھے اللہ تعالیٰ، کسی فضل و کرم کے کسی پہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کیا ہے، ظلم کسی پہ نہیں کیا، یاد رکھیں. اور بعضوں کو مقت کیا تو ان کے دلوں میں مہر لگا دی، ان کے کانوں میں مہر لگا دی، ان کے آنکھوں میں مہر لگا دی، کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر، جسے چاہے ہدایت دے دے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرنے والا ہے. سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ چاہتا ہے اپنی مخلوق میں وہ کرتا ہے، لیکن کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں کہ وہ کسی پہ ظلم کریں. جو کچھ آسمان و زمین میں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ ان کے بیچ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جو زمین کے نیچے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدس ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اور اس کا حکم بھی دیا کہ میری عبادت کرو. تو جس کو اللہ توفیق دی ہے اس نے فرمانبرداری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری کا حکم بھی دیا ہے اور توفیق بھی دی ہے اور منع بھی کیا ہے نافرمانیوں سے، لیکن کون ہی اعتبار سے یہ چاہے کہ معصیت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے معصیت کو چاہا نہیں ہے، یعنی پسند نہیں کیا. چاہا تو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت، لیکن پسند نہیں کیا، اور اس کا حکم کرنا بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کا حکم دے یا فحاشی کا حکم دے، یا اللہ تعالیٰ فحاشی کو پسند کرے نافرمانی کو پسند کرے. اور یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ بلند ذات عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ملک میں اس کے ارادے کے بغیر ہو، یہ ناممکن ہے. اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرے اس سے پہلے کوئی چیز ہو. اللہ تعالیٰ سب جان چکے جو کچھ لوگ کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ جو کچھ لوگ کرے، اور پیدا کرنے کے بعد بھی جانتا ہے، اور یہ سب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے لوہے محفوظ میں، اچھا ہے برا ہے. جو اچھا کام کرتا ہے، فرمداری کرتا ہے اس کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو عمل کر چکے ہیں ان کا اجر اسے دگنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص نیکی نہ کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورۃ تحدید آیت نمبر 21. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مذمت کی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور جو گناہ اور نافرمانیاں کی ہیں ان کے مطابق ان کو سزا بھی مقرر کی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرنے والا ہے. آگے فرماتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے تقدیر کے تعلق سے، سائل نے جو سوال کیا اس کو یہ جواب ہم نے دیا ہے. یہ بڑا پیاری باتیں انہوں نے فرمائی ہیں امام اجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان مجبور نہیں ہے اور 100% خود مختار بھی نہیں ہے، اور جس کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے. جس کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اسماء الحسنى کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے چار پیارے ناموں کا ذکر کریں گے, العفو, الغفور, الغفار اور التواب. العفو اور الغفور یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. سورة النساء آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ لوگ ہیں عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. تو عفو اور غفور اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, اور اس کی دلیل سورة النساء آیت نمبر 99 کی آیت. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کر دے, اور جسے چاہے عذاب دے دے, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 14. غفار کی دلیل, غفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں, 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا, پھر اس نے ہدایت کا راستہ اپنایا. اور تواب کی دلیل, تواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وانا التواب الرحیم, بے شک میں تواب ہوں, رحم کرنے والا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. ان ناموں کا معنی, العفو کا معنی ہے درگزر کرنے والا, بخشنے والا, اور غفور کا معنی ہے ڈھانپنے والا, ڈھانپنے والا, چھپانے والا, درگزر کرنے والا. عفو اور غفور اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما. سورۃ الاحزاب آیت 73 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, اور اللہ تعالی توبہ قبول فرماتا ہے مومنوں کی, مرد اور عورتوں کی, اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر غفور ہے, یہاں پر غفور کا معنی ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا, ستر کرنے والا, چھپانے والا, اور بخشنے والا, معاف کرنے والا. تو عفو غفور دونوں ایک ہی لفظ میں آگے, غفور میں. اور اگر صرف عفو کا لفظ ہو بغیر غفور کے, تب بھی یہی معنی ہوگا, ڈھانپنے والا اور معاف کرنے والا. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے, جو عفو ہے وہ غفور سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے, کیونکہ غفور جو ہے وہ گناہ کو ڈھانپنے والا ہے, لیکن عفو جو ہے وہ مکمل مٹانے والا, معاف کرنے والا. اگر دونوں ایک ساتھ ایک آیت میں دونوں کا ذکر ہو, جیسے کہ وکان اللہ عفوا غفورا, اب دونوں کے معنی میں فرق ہے. عفواً معاف کرنے والا, مٹانے والا, غفوراً ڈھانپنے والا. تو اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے,
0: پھر مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، فوراً نہیں پکڑتا. اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ جب دیکھتے بندہ پھر بھی واپس ہی پلٹ رہا، معاف بھی کر دیتا ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ کرم ہے اس کریم ذات کا. ہم گناہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور معافیاں اور بخشش بارشوں کی طرح نازل ہوتی ہیں.

گناہ کو ڈھانپنے والا ہے تو غفار الوزن فعال ہے، صغت مبالغہ ہے، بار بار گناہ کو ڈھانپنے والا. ہم فقیر حقیر مسکین بندے گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ عظیم اور کریم درگزر کرتا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا جاتا ہے. ڈھانپنا یعنی پردے میں رکھنا، گناہوں کو چھپانا. ہم گناہ چھپاتے تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم زیادہ گناہ کریں، اس لیے کہ ہم شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو دیکھ کے اور گناہ سے رک جائیں. غفار ہے، بار بار غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اور بندہ ناچیز مغفرت طلب کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کی مغفرت کرتا رہتا ہے. یہ غفار ہے. اور التواب، التواب یہ بھی وزن فعال پہ ہے. التواب کا معنی ہے بار بار توبہ کی توفیق دینے والا، اور بار بار اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا. اگر توبہ نہ ہوتی تو آج اس زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز نہ رہتی، بتا دوں میں آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کا محض رحم و کرم ہے کہ مکلفین جن اور انس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں پاک اور صاف ہوں، ہم سب گنہگار ہوں. اور ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں میں کیسا ہوں، میں جانتا ہوں، میں رب جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. میں بار بار گناہ کرتا جاتا ہوں اور رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی بار بار توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور بار بار توبہ قبول بھی کرتا ہے. ذرا غور کریں، اگر توبہ نہ ہوتی، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا، کس چیز کا مواخذہ؟ جو کچھ ان لوگوں نے کمایا. ہم کیا کماتے ہیں؟ ذرا زندگی میں غور کریں، ہم کماتے کیا ہیں؟ اپنی اچھائیاں دیکھیں اور برائیاں دیکھیں اور دونوں کو موازنہ کریں اور دیکھیں نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے، اچھائی یا برائی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یا نافرمانی. ہمارے کرنے سے، ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ پسند ہے یا ناپسند ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی زندہ چیز کو نہ چھوڑے. دابا جانتے ہیں، ما یدب علی الارض، جو زمین پر حرکت کرتا ہے اسے دابا کہتے ہیں، اور حرکت زندہ چیز کرتی ہے، مردے حرکت نہیں کرتے. ارے لوگوں کی نافرمانی، لوگوں کے گناہ پورے زمین پر اثر ہوتا ہے گناہوں کا، کہ وہ کریم رحیم ارحم الراحمین رب اس پوری زمین میں سے زندگی کو مٹا دیتے. سبحان اللہ. ولیکن آگے دیکھیں، ایک لیکن ہے، ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى، اللہ تعالیٰ کو مہلت دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے ایک وقت کی، مقرر وقت کی. فاذا جاء اجلهم، اور جب وقت آتا ہے، فان الله كان بعباده بصيرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. جو ہم کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، وہ جو ہم چھپاتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بصیر کے دو معنی ہیں، ایک تو دیکھنے والا، دوسرا ہے جاننے والا. میں پچھلی درس میں بیان کر چکا ہوں، یہ سورۃ فاطر آیت نمبر 45 ہے. اور سورۃ النحل آیت نمبر 61 میں بھی یہی ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو یہ اجل مسمی کیوں ہے، مہلت کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. کیوں؟ تھوڑے عذاب کیوں ہیں؟ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، کیوں؟ تاکہ ہم بڑے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچ سکے. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
تاکہ میرے بندے واپس آئیں, پلٹ آئیں. دیکھیں ہم راہ بھول جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, لیکن اگر راہ راست کو واپس اپنا لیں تو پھر راہ راست کو اپنانے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا, یاد رکھیں. یہ ہم خود اپنی دنیا میں دیکھیں, ہم مسکین و حقیر لوگ ہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں. کوئی غلطی کرے آ کے معافی مانگے, معاف نہیں کرتے ہم. تو وہ کریم رب کیسے معاف نہیں کرے گا جسے ہمیں پیدا ہی جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت کے لیے پیدا کیا ہمیں اللہ تعالی نے, اپنے انعامات اور احسانات دینے کے لیے پیدا کیا, عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہمیں. اگر عذاب کے لیے پیدا کرتا ہے تو کبھی نہ وحی نازل فرماتا نہ اپنے رسول بھیجتا, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پہ چھوڑا ہے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں, وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارے نفس کے اندر وسوسہ دینے والا شیطان ہے, دلوں میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, ہمارے خون میں شیطان دوڑتا ہے, ہمارے نفس امارہ تم بھی سوء ہے, ہر وقت ہمیں برائی کی طرف مائل کرتی رہتی ہے, کھینچتی رہتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی انسان بھی راہ راست کو نہ اپنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کرم دیکھیں, اپنے رسول بھیجے اور ان پر وحی نازل فرمائی, رسولوں کو قتل کر دیا گیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجتے رہے, تکلیفیں دی گئی, اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رسول بھیجا اور اس سفر کو جاری رکھا, رسالت کے سفر کو, جب تک کہ ہمارے پیارے پیغمبر رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور اس کے بعد پھر وحی کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن تعلیمات زندہ ہیں, آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ ہیں. جب یہ تعلیمات مٹیں گی اور اس روئے زمین پر ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو کہے گا لا الہ الا اللہ, پھر قیامت قائم ہوگی. دیکھیں توحید کا نور, دیکھیں توحید کا اثر, دیکھیں جب تک ایک انسان بھی اس پورے کروڑوں لوگوں میں, اربوں لوگوں میں ایک انسان باقی رہے گا جو توحید کو سمجھتا ہے اور توحید پہ عمل بھی کرتا ہے, قیامت نہیں آئے گی. ایک انسان دیکھیں, لیکن جب وہ ایک آخری انسان بھی اس دنیا سے چلا جائے گا, فانتظر الساعہ, تب قیامت آئے گی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی, علی شرار الخلق. کون؟ ایک نشانی بتائیے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ایک نشانی, الذین یتخذون القبور مساجد, جو قبر, جو قبر پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں, یوں کی نشانی ہے. یہ شرار الخلق ہے. تو تواب, بار بار مغفرت کرنے والا, بار بار معاف کرنے والا. اب تواب پہ ایک صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ذرا سنیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذنب عبد ذنبا, میرے ایک بندے نے گناہ کیا, فقال, پھر اس بندے نے گناہ کرنے کے بعد کہا, اللہم اغفر لی ذنبی, اے میرے سچے معبود, اے میرے پروردگار, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب, تو گناہ کرنے کے بعد میرے اس بندے کو احساس ہوا, ارے میں تو گناہ کر بیٹھا, میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے. ثم, پھر میں نے اسے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. ثم عاد فأذنب, پھر اسی بندے نے پھر گناہ کیا, ذرا غور کریں. فقال اے ربی اغفر لی ذنبی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی, عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب,

دفعہ اذنب، پھر میرے بندے نے پھر گناہ کیا، فقال، پھر اس بندے نے یہ کہا، اے رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم انه رب یغفر الذنب ویاخذ بالذنب. میرے بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے سے یہ احساس ہوا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے پکڑتے ہوئے اسے معاف بھی کرتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اے میرے بندے تو جو چاہے کرتا رہ، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7507 7507، صحیح مسلم حدیث نمبر 2758 2758. اس کیا مطلب ہے ہم گناہ کرتے جائیں؟ ذرا غور کر، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا، گناہ کی بخشش طلب کرتا رہے گا، میں معاف کرتا جاؤں گا. اسے کہتے ہیں غفار اور تواب، بار بار مغفرت کرنے والا، درگزر کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، اور بار بار توبہ کی توفیق بھی دینے والا اور توبہ بھی قبول کرنے والا، یہ تواب ہے.

ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں. دیکھیں انسان کا کردار دیکھیں ذرا اس مسکین بندے کا کردار دیکھیں اور اس کریم ذات کا کرم دیکھیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ موسیٰ اشعری قرآن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ, پورے کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس نے زیادہ صبر کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. انہم لیدعون لہ ولدن وانہ لیعافیہم ویرزقہم, بندے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کر دیتے ہیں, بڑا گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت بخشتے ہیں اور رزق بھی عطا فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی صبر کر سکتا ہے؟ ہم انسانوں کو دیکھیں, ہم جتنے بڑے انسان بن جائیں اور بڑے معاف کرنے والے بن جائیں, ایک مرتبہ دو مرتبہ معاف کریں گے نا, اس کے بعد معاف کریں گے ہم؟ نہیں کر سکتے. تو ہمارے صبر کی انتہا ہے, اللہ تعالیٰ کے صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے الصبور اللہ تعالیٰ کا نام ہے, الصبور. یہ آئے گا انشاءاللہ آگے, پھر اس کی مثال بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا عفو, در گزر کرنا اور معاف کرنا, دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم جو ہے العفو العام, عام در گزر کرنا, عام بخشش, جس میں سلامت اللہ وبرکاتہ مجرم, بدکار, نافرمان, کافر, مشرق, منافق سب شامل ہیں. غور کریں ذرا, عام مغفرت, عام عفو, عام درگزر اور عام بخشش جو ہے اس میں سب شامل ہیں. کیسے؟ کہ ان کی نافرمانیاں, کفر, شرک اور بدعات و خرافات جو بھی ہوتا ہے اس بندے سے, واجب کر دیتی ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں کہ انہیں عذاب ملے. یاد رکھیں, نافرمانی ہے تو عذاب تو ہے نا, لیکن عذاب ملتا نہیں ہے. تو یہ عفو عام ہے کہ فوراً پکڑ دے, کافر کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. یہ نہیں کہ میرا بندہ ہے نمازی ہے, ابھی نماز پڑھے گا تو اسے میں معاف کر دوں گا. نہیں, کافر نہیں کہا نماز پڑھنی, مشرک شرک ہی کرنا ہے, منافق نفاق ہی کرنا ہے. لیکن دیکھیں یہ عفو عام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے قیامت کے دن منافقوں پر, کافروں پر اور مشرکوں پر, بدکاروں پر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت کر دی تھی, بس ابھی میں عقل سنبھالی اور نفاق کیا, نفاق مجھ سے ہو گیا پتہ نہیں تھا, شرک مجھ سے ہو گیا, کفر کا راستہ اختیار کیا, بس موت آ گئی, ایک سال میں مر گیا, مجھے موقع نہیں ملا. نہیں, یہ فوراً پکڑ لیا مجھے, آسمان سے عذاب نازل کر دیا, فوراً ملک الموت کو بھیج دیا, روح قبض کر لی. سبحان اللہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر عطا فرمائی تو اس کی کوئی بھی حجت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں ہے. کیا کہے گا وہ؟ اس کے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں توحید ہوتی کیا ہے, مجھے پتہ نہیں سنت کیا ہوتی ہے, مجھے پتہ نہیں کفر و شرک کیا ہوتا ہے. تو زندگی کہاں بسر کی تمہاری؟ یہ سفید بال کہاں پر سفید کیے؟ دنیا کے حال تو آپ سے ختم نہیں ہوتے, دنیا کی باریک بینی تم جانتے ہو, دنیا کی ٹیکنالوجی, موبائل کا استعمال, گاڑی کا چلانا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں جانتے ہو تم. اگر نہیں جانتے تو توحید اور شرک کے مسائل نہیں جانتے, تم عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا یہ نہیں جانتے, تو اس کا کوئی عذر نہیں قیامت کے دن. یاد رکھیں, اور 70 سال 60 سال میرے بھائی سوچیں ذرا, 15 سال سے لے کے ہمارے بچے 15 سال میں سمجھدار ہوتے ہیں, اگرچہ

0: साल का बच्चा समझदार होता है, आजकल जरा माहौल तब्दील हो गया है, बच्चे जो है 15 साल का बच्चा होता है, 20 का बच्चा होता है, 30 का भी बच्चा होता है बेचारा, चले छोड़े पहले 30 साल, बाकी 30 सालों में क्या किया, अभी भी अकल नहीं आई। 22 साल 23 साल का बच्चा जो होता है वो ग्रेजुएशन कर लेता है, ग्रेजुएट होता है वो, दुनियावी तालीमी वो बी ए पास है, ग्रेजुएटेड है वो, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान क्या है, अल्लाह ताला के अहकाम क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। चले पहले 30 साल तो उसे पता नहीं, जवानी का जोश था, उसे किसी ने बताया भी नहीं, उसे पता भी नहीं चला। बाकी 30 साल क्या के? जब सर इसे हिल रहा था और जिस्म कांप रहा था, हरकत कर नहीं सकते थे, शहवत मर चुकी थी, तब भी तुम्हें राह रास्त नजर नहीं आया, ये सोचने की बात है। कब तक? आधे कब्र के अंदर पता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरे साथ ही मर चुके हैं, कितनी लोगों के मैंने जनाजा खुद पढ़ा है, उन्हें खुद अपना दफन करके आया हूं, अगली मेरी बारी भी है, फिर भी तौबा नहीं करते। सूद, बदकारियां, झूठ, फरेब, चुगलखोरी, गीबत, नमीमत, शिर्क, बिदआत, खुराफात गिनते जाए आप, कोई वक्त होगा ना। अगर अल्लाह ताला करीम है, तवाब है, रहीम है, गफूर है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसे रब के साथ ऐसे मामला किया जाता है क्या? एक शख्स जिंदगी में बारिश में अगर आप खड़े हुए हैं, कोई शख्स आपके आगे गाड़ी को धक्का दे देता है, उसके एहसान आप भूलते हैं? आप चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में यह शख्स, आप जानते भी नहीं है ये मेरे काम आया है, मैं इसके एहसान चुकाऊं। अभी पिछले दिनों बारिश हुई, अल्लाह ताला सब रहम फरमाए, काफी मुसीबत थी, अगरचे बारिश रहमत होती है लेकिन ये हमारे अहमाल है, अल्लाह ताला रहम करे कि मुसीबत बन गई। शदीद बारिश में एक साथी कहते हैं कि मैं गाड़ी दूर खड़ी कर दी मैंने, क्योंकि गाड़ियों का बड़ा मसला होता है, रास्ते बंद हो गए थे, कि नाफ से ऊपर तक पानी था, हम तैरते तैरते चलते उठते गिरते मुश्किल से अपने घर की तरफ जा रहे थे रास्ते में, तो उस ठंडी हवा और पानी के अंदर एक अजीब सा मैंने एक जवान देखा, सारे अपने अफरा तफरी में लगे हुए हैं, सारे लोग जान बचा रहे हैं, वो एक जवान है, एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक थर्मास है, उसमें गर्म दूध लोगों को पिला रहा है। सोचें जरा, वो जब उसे वल्लाह है, जब टेलीफोन पे बात की, उसने मुझे कहा कि शेख साहब उसके लिए आप दुआ करें, दुआ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है मेरी, उसके लिए दुआ करें, उसका एहसान मैं नहीं भूलता हूं। उस मुश्किल वक्त में हम भूखे और प्यासे थे, कुछ मिल नहीं रहा, दुकानें बंद थी, पता है आपको, उस दिन कयामत थी जद्दा के ऊपर, अल्लाह रहम करे। कहते कि 9 घंटे वो चलते रहे, 9 घंटे, हम आधा घंटा चलते प्यास लग जाती है, कुछ कहते कुछ था नहीं, और उस मुश्किल वक्त में, मुश्किल तरीन वक्त में कि हम मौत से लड़ रहे थे, बड़ी मशक्कत और मुसीबत थी, एक जवान खड़ा है, गर्म दूध, दूध भी गर्म, ठंडी हवा है, सर्दी लग रही है और दूध हाथ में है। अच्छा पानी क्यों नहीं था? अरे पानी भूख कहां मिटाता है? यानी उस शख्स को देखें, यानी सलाम है उस मां पर जिसने बच्चे की तरबियत की है, सलाम है उस बाप पर जिसने बच्चे की तरबियत की है। वल्लाह कह शेख साहब, मैंने जिसको फोन किया है उससे मैंने यह कहा कि उसके लिए दुआ करें, आपसे खास गुजारिश, आप भी दुआ करें, और हम सब उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी जजाय खैर दे और उसको हिदायत दे, उसके वालिदैन को भी हिदायत दे, और सिरात मुस्तकीम पर और सलफ के रास्ते को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात कर रहा था अलअफ़ु अलअम की, अल्लाह ताला माफ कर देता है, अल्लाह ताला इतने अजीम एहसानात है, इस एक शख्स के एहसान एक मरतबा में वो शख्स भूल नहीं सकता और बार बार दुआओं की गुजारिश करता रहता है और कहता है मैं कभी भूलूंगा नहीं। अल्लाह ताला कितनी एहसानात और नेमत है, हम गिन सकते हैं? हम कोई है तो गिन के दिखाए। वह इन तउद नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की कसम मैं खा रहा हूं, कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट, कोई भी दुनिया का आलिम अल्लाह तक नेमत गिन ही नहीं सकता, जो उसके अंदर है, बाहर छोड़ दें आप, जो उसके अपने दिल जिस्म के अंदर है वो गिन नहीं सकता। यह चैलेंज है अल्लाह ताला का। दूसरे किस्म की जो अफू है और वो है खास, खास मगफरत, खास अफू, और वो है अल्लाह ताला के नेक और प्यारे बंदों के लिए जो मोमिन है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله। إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة زمرة تنبر 53 میں 53 میں اور یہ بڑی عظیم آیت ہے واللہ بڑی عظیم آیت ہے. مغفرت اور درگزری اور توبہ اور بخشش کی ایسی آیت اور ایسے الفاظ آپ کو کسی جگہ پر ملے گی نہیں واللہ. پوری دنیا کی کتابیں دیکھ لیں آپ. اور اسی آیت سے مرجئے نے دھوکہ کھایا, جو مرجئے جو گروہ ہے دھوکہ کھایا اس آیت کریمہ سے. جب یہ آیت پڑھی انہوں نے یہ سمجھ بیٹھے کہ بس مومن نکل کوئی انسان ہے, ایمان اس نے کلمہ پڑھ لے مومن ہے, وہ کچھ بھی کر لے اس کا ایمان کم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ جو اتنا غفور اور رحیم ہے مغفرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی اللہ تعالیٰ کے بندے, اللہ جن اسرفوا علی انفسہم, جن لوگوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا گناہوں سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد, دیکھے ہوا پہلے ہے پھر غفور الرحیم ہے. یہ جو ہوا ہے جو ضمیر الفصل آتا ہے, عربی گرامر کے علماء کہتے ہیں کہ اگر ضمیر الفصل آ جائے اس کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں کر سکتی. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو مغفرت کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے. یغفر الذنوب جميعا, کیا شرک بھی معاف کر دیتا ہے؟ توبہ سے تو معاف کر دیتا ہے نا, توبہ سے تو معاف کر دیتا ہے نا. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ اتنی بھاری ہیں اب مغفرت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ایک شخص نے 99 قتل کیا, معروف حدیث ہے, جانتے 99 قتل, ایک بلی کبھی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں ہمیں دل دھڑکتے ہیں واللہ, بلی بلی. اور ایک انسان نے 99 قتل کیا, سوچ سکتے ہیں آپ؟ اچھا 99 قتل کرنے کے بعد اس کا دل دھڑکا اور ڈر پیدا ہوا, ارے مرنا بھی تو ہے, کب تک قتل کرتا رہوں گا میں؟ وہ حدیث میرے بندے نے گناہ کیا, اس نے جانا اس کا رب ہے معاف بھی کر دیتا پکڑتا بھی, تو پکڑ سے ڈر گیا, اب معافی کی طلب ہوئی, مغفرت کی طلب ہوئی, گیا راہب کے پاس, عابد کے پاس. اور راہب اور عابد صاحب تو جاہل ہوتے ہیں بےچارے, وہ عبادت میں سارا گزارتے رہتے ہیں یا تو جنگلوں میں یا غاروں میں, مجارس علم سے بےچارے دور تھے. جب اس نے یہ سوال کیا, یہ عرض کی کہ بزرگوں میرے کوئی بخشش کا راستہ ہے, میں 99 قتل کیا, بزرگ نے کہا تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا راستہ نہیں تو پھر سینچری پوری کرتے ہیں, اس کو بھی اڑا دیا, 100 پورا ہو گیا. اب اس نے کہا نہیں, میں تو توبہ کے لیے گیا تھا, 99 تھے اب 100 ہو گیا, اب تو راستہ اور مشکل ہو گیا. کسی سے سوال کیا, کسی کے سامنے بات کی, ذکر کیا, اور میں ذائقہ خیر دوں شخص جس نے اسے راہ راست پہ لگایا. یاد رکھیں کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں, کسی کو اگر آپ بتاتے ہیں علم کا راستہ دکھاتے ہیں تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا, یاد رکھیں. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں ارے میں کیا کر سکتا ہوں, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں, جو پتہ ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں نا, کیا جاتا ہے آپ کا؟ کسی نے مشورہ دیا فلان عالم فلان کے پاس جاؤ اور وہ عالم تمہیں راہ راست انشاءاللہ ضرور دکھائے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے, غور کر اب 99 تھے 100 پورا ہو گیا, میرے کو بخشش ہے. دیکھیں ذرا عالم کے منہ سے نور کیسے نکلتے, الفاظ دیکھیں. کہ اس عالم نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا, کیونکہ وہ تواب ہے غفار ہے. لیکن ایک شرط ہے, سچی توبہ کی نشانی بھی ہوتی ہے نا اور امتحان بھی ہوتا ہے. واپس اپنے گھر اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ, وہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. فوراً فلان جگہ پہ بستی اچھے لوگوں کی, اس بستی کی طرف چلے جاؤ. امتحان ہے بھائی, گھر ہے اپنا, گھر ہے, بچے ہیں اور اپنا پریوار ہے پورا, اپنا ظاہر کاروبار کچھ کرتا تو تھا, یا قتل پہ گزارا کرتا تو نہیں تھا نا, وہ تو اس کا ایک سائڈ بزنس تھا نا قتل کر رہا ہے. دیکھیں ایمان دیکھیں جب جگہ دل میں کر دیتا ہے تو زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. وہ فوراً اپنے گھر کی طرف نہیں گیا, الوداع کرنے کے لیے بھی نہیں گیا. جانتے ہیں کیوں؟ ہو سکتا ہے موت ہی آ جائے, سیدھا چلا گیا اسی بستی کی طرف. اور یہ ہے سچی توبہ کی نشانی, کہ گناہ کو چھوڑ دینا, اسی طرف دیکھنا بھی نہیں. ہاں دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لو نا, لیکن اس وقت سچے توبہ کی نشانی ہے کہ اس گناہ کو مکمل طور پہ چھوڑ دو. چنانچہ جاتے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھے, موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, روح قبض کرنی ہے, روح قبض ہو گئی. اب فرشتے, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرشتے نازل ہوئے آسمان سے, عذاب کے فرشتے, رحمت کے فرشتے. وہ جھگڑا ہوا فرشتوں میں, کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے, ہم روح لے کے جائیں گے اس کی. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس شخص 100 قتل کر چکا ہے, اس کے لیے کیا رحمت باقی ہے اس کے لیے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ بھی تو کی ہے نا, اللہ تعالیٰ تواب ہے, توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے آسمان سے, فیصلہ قاضی, فرشتہ قاضی بھی ہوتے ہیں, یہ قاضی فیصلہ والا فرشتہ تھا. یہ زمین پہ آیا خاص اس بندے کے لیے, دیکھیں ذرا اس بندے کی عظمت دیکھیں, ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھا وہ, اس کی کیا قیمت تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں. فرشتوں کا جھگڑ اسی کے لیے ہوتا ہے, اور ایک خاص قاضی فرشتے, کبھی زمین پہ نہیں آیا وہ, علماء فرماتے پہلے دفعہ زمین پہ نازل ہوا اس ایک بندے کے لیے, اور ایک بندے کے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا تھا؟ انصاف. انصاف کیا ہے؟ اگر اس کا سفر جو طے کر چکا ہے وہ اچھے لوگوں کی زمین سے زیادہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر اس کا سفر بدکاری کی زمین سے قریب ہے اور اچھے لوگوں کی زمین سے دور ہے, ابھی پہنچا نہیں, اگر کچھ زیادہ سفر نہیں کیا, تو اس کے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کو جب موت آ رہی تھی نا, تو زمین پہ گر گیا, آخری لمحات تھے, وہ سینے کے بل گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف گیا. دیکھیں ذرا اس کے آخری لمحے تو دیکھیں موت کے, سینے پہ گرا ہوا تھا نا, اب جب تک سانس باقی تھی وہ قریب جانا چاہتا تھا اس اچھی زمین کی طرف, تاکہ باقی کوئی عذر نہ رہے, میں جو کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ میں نے وہ کیا ہے. جب اس بندے سے یہ عمل ہوا, اس کی توبہ اور اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آیا, تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو دیکھیں ذرا, اور چینج دیکھیں پوری کائنات میں, زمین کو حکم دیا, اے زمین تو چھوٹی ہو جا, یعنی اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب آ جا, اور برے لوگوں کی زمین جہاں سے آ رہا تھا وہ دور ہو جا. زمین کبھی کسی کے لیے حرکت کرتی؟ زلزلے تو آتے ہیں, دیکھا زمینوں پہ, لیکن ایک 100 قاتل انسان کے لیے زمین حرکت کرتی ہے, اور وہ اچھی زمین قریب آ جاتے ہیں. فرشتے جب وہ فرشتے جب جاتا ہے, اب فرشتے نازل ہونے سے پہلے زمین پہلے سے قریب ہو جاتی ہے, فرشتے وہ زمین ناپتا ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اچھے لوگوں کی زمین قریب ہے. جب وہ سینے کا بل جا رہا تھا نا, اس کا یہ کام, یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ پسند آ گیا, تو زمین کو حکم, زمین قریب آ گئی, اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 قتل, توبہ, تواب ہے, غفار ہے, اگر اس نے ایک مرتبہ توبہ کی, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دی اس کی, اور ایسی مغفرت کی میرے میں عبرت ہے واللہ. ہے بھائی ہمارے گناہ کتنی ہیں؟ 100 قتل سے زیادہ قتل کیا ہم لوگوں نے کیا؟ سبحان اللہ. ایک شخص آیا تھا, کل پرسوں کی بات ہے, جوان تھا, کہتا میں دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. ارے کیا ہو گیا دنیا سے تنگ ہو, کیوں مایوس ہو؟ لا تقنط من رحمت اللہ, تعالیٰ تو فرماتے ہیں. کہتا نہیں, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, میں اپنی جب پچھلے دن مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے بہت خوف سرطاری ہو جاتا ہے, اور مجھے دنیا بس تنگ سی لگتی ہے اب. میں نے کہا یار یہ کون سی بات ہے, تمہارے گناہ کتنی بھاری ہیں, تمہارے گناہ کتنے گناہ کیوں ہوں گے, تم نے 2-4 قتل کیے ہوں گے, 8-10 بینک لوٹے ہوں گے, پتہ نہیں. کہتے نہیں یہ تو نہیں کیا میں نے, میں نے کیا کیا تم نے, جو اتنا مایوس ہو گئے دنیا سے, پتہ نہیں کیا ڈکیتی کی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, 10-20 زنا کیے ہوں گے. کہتے نہیں یہ کچھ نہیں کیا میں نے, پھر کیا کیا ہے تم نے؟ کہتے بس میں گناہ گار. میں کہ جتنے گناہ تم کرتے ہو اس سے زیادہ میں کرتا ہوں, تم گناہ گار تو ہم سب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطا, آدم کے سارے کے سارے خطا کار ہیں, وہ خیر خطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہیں. خطا کار بھی بہترین ہو سکتے ہیں, خطا کار بھی بہترین ہو سکتے ہیں, کون ہے؟ توبہ کرنے والے. تو بھی خطا تو ہو جاتی ہے, گناہ ہو ہی جاتا ہے, ہمارے خالق میں پیدا ہی ایسا کیا ہے. اگر ہم خطا نہ کرتے ہم فرشتے ہوتے, اور فرشتے ہوتے پھر تواب, غفار, غفور, رحیم کیوں تھا؟ کس کی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے؟ جو گناہ نہیں کرتی ہے, جو گناہ کرتے ہیں, ہم گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا. تو میرے بھائی توبہ کر لو بس, اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے, ایک بھی نہیں بچے. کہتے ایک بھی نہیں بچے, ایک بھی نہیں بچے گا. سچے دل سے توبہ کرو, پچھلے گناہ معاف, وہ آپ کا جو بھار ہے نا سر پہ اٹھایا, یہ بوجھ سارا سارا سمندر میں جا کے پھینک دو. اللہ کا شکر ہے کہ بعض ہمارے ایسے جوان ہیں, سوچتے تو ہیں غلطی کا احساس تو کرتے ہیں، ورنہ گزری زندگی کسے یاد آتی ہے؟ دیکھیں اچھی چیز تو ہے، لیکن جو بری چیز ہے مایوسی. بھی مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ارے دنیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جو لوگ مسکراتے نہیں واللہ مجھے بہت برے لگتے ہیں، معذرت کے ساتھ. کیوں ایسے سکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں انگاروں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. ارے دنیا دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مسکراتے کیوں نہیں؟ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ مشقت ہے تو دنیا ہے مشقت. یہ کس نے کہا کہ دنیا میں ہم آئیں گے آتے ہی ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ کس نے کہا یہ؟ آتے ہی روتے ہیں اور جاتے رولا کے جاتے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی، جس میں رونا دھونا سب کچھ ہے. تو پھر مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ کیا مصیبت جاتا کیا ہے؟ اور مسکرانے سے ایک صدقہ، دو دفعہ مسکراؤ گے دو صدقے، دس دفعہ دس صدقے، چوبیس گھنٹوں میں سو دفعہ سو صدقہ مفت کا. سو ریال کسی فقیر کو دیا، کوئی دیتا ہے سو ریال جیب میں سے؟ مشکل ہے نا، ڈیلی سو ریال تو تین ہزار ریال بنتا ہے میرے بھائی تنخواہ ایک ایک بندے کی. تو آپ ڈیلی مہینے کے 3000 نیکی مفتی کما سکتے ہو، ایک ریال نہیں جائے گا آپ کا. صرف اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا لو، اور اگر دعا کرتے اس کے لیے تو پھر نور اعلی نور ہے. جو دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہو وہی دعا آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں، اور فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو صرف اسی کام کے لیے خاص ہیں، جو یہ کہتے ہیں آمین ولک بمثلہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرو اور اسے بھی یہی عطا فرماؤ. خاص فرشتے ہیں، مسکراؤ دعا کر لیا کرو، کچھ نہیں جاتا آپ کا. ایک اور حدیث سنا دو پھر درس ختم کرتا ہوں میں. ترمذی میں، جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا غور کریں. حدیث قدسی ہے یہ بھی، اور دیکھیں جب گناہوں کی بات آتی ہے تو حدیث قدسی اکثر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ نا، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، تم جانو تمہارا رب جانو، یہ تمہارا رب کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یبن آدم، یہ آدم کے بیٹے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم آدم کے بیٹے. آدم کیا ہے؟ مٹی سے بنا. آدم من تراب، مٹی سے بنے ہوئے ہم، مٹی سے بنے، ہم حقیر ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں. سمجھے ذرا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی. اے میرے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا مغفرت کی، میں تمہاری مغفرت کر دوں، تمہارے گناہ معاف کر دوں، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہو. کوئی ہے سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے، اتنے گناہ ہیں کہ ایک دوسرے اوپر رکھنے، گناہوں کو ایسے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور تمہارے گناہ آسمان کو چھو لیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہ ہو. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کے آئے میرے سامنے، ثم لقیتنی، پھر تیرا سامنا میرے ساتھ ایسے ہو، لا تشرک بی شیئا، کہ تم نے کبھی شرک نہیں کیا، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، اتنی جتنے تمہارے گناہ تھے اتنی میں مغفرت تمہیں دے دوں، تمہارے بخش دوں، تمہیں معاف کر دوں. ذرا غور کیا ہے؟ ایک مصیبت ہے بس، شرک. اگر شرک ہے تو پھر کسی گناہ کی معافی نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ شرک کے بعد کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور اگر شرک نہیں ہے تو پھر جتنی بھی گناہ ہیں، جتنی بھی گناہ ہیں، اگر گناہ آسمان کو چھو لیں، زمین کے ذروں کے برابر ہوں، اور اللہ اور موت آ گئی اس حالت میں، لیکن توحید اور اتباع سنت کی حالت ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. موحد اگر گناہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، موحد کے لیے خاص طور پہ، مشرک کے لیے نہیں، کافر منافق بدع مکفر کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ مومن موحد کے لیے ہے. ہاں وہ مومن واحد جو گناہ کرتا ہے، گناہ ہو گئے اسے، کبیرہ گناہ بھی ہو گئے اسے، لیکن اگر وہ اس حالت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حساب کے لیے, اور ہم سب نے حساب دینا ہے میرے بھائیوں, بغیر ترجمان کے حساب دیں گے ہم. اس حالت میں کھڑا ہے یہ بندہ, سر جھکائے ہوئے لرز رہا ہے, ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, میں بڑا گنہگار ہوں, اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور میدان محشر میں دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خاص بلا دے, اے فلان بن فلان تمہاری باری ہے حساب کی. بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے ستر میں ڈھانپ لیتا ہے. پردے میں حساب ہوتا ہے مومن کا, پتہ ہے پردے میں, بدکار اور کافر کا اعلانیہ ہوتا ہے, پوری مخلوق اس کا تماشا دیکھتی ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, لیکن مومن ہے اللہ تعالیٰ پردے میں. اللہ تعالیٰ سے, اے میرے بندے کیا تو نے فلان دن فلان گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ کہتا ہے جی اللہ میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ, فلان دن فلان گناہ کیا تھا؟ جی اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ گنتا رہے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا. جب وہ سوچے گا تو میں ہلاک ہو گیا, اب میں خود ہی اقرار کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے, اے میرے بندے دنیا میں میں نے تمہارے گناہ کو چھپائے رکھا, پردہ ڈالا تھا, اور آج بھی پردے میں تمہارا حساب لے رہا ہوں, اور میرے سر تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ, تمہاری مغفرت کر دوں. زمین کی ریت جانتے ہیں؟ ریت, ایک مٹھی ریت دیکھیں کتنی اس میں ریت ہوتی, گن سکتا ہے کوئی؟ اگر پوری زمین ریت ہو اتنی ہی گناہ ہو تمہارے, غور کریں ذرا. لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے توحید اور اخلاص کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دے. اگر عدل انصاف سے اللہ تعالیٰ کام لے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر سزا ضرور ہوتی ہے. تو عدل انصاف اور فضل و کرم دو الگ باتیں یاد رکھیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یا تو عدل انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. فضل و کرم ہے تو ابتدائی جنت میں گناہوں کے لیے, جو گناہ کیے اس کی صفائی کے لیے پاک ہونے کے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کریم ہے, احسان کرنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لینا چاہے, بدکار ہے, نافرمان ہے, سود خور ہے, لیکن ہے موحد, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اتنی سزا دے گا جتنی اس کے گناہ ہیں, اس کے بعد جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ غفور ہے, عفو, غفور, غفار اور تواب. سبحانک اللہ وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, احب الناس الى الله انفعهم, واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل, اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے, عمل کی کتنی قسمیں ہیں, ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے, اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں. عمل کیا ہے, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر, بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے, اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اسے اس کے سر پہ رکھا ہے, زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے، جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے. اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کے قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ عمل تو ضرور کرتا ہے. ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے. ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے، کس ذات نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے، میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں. وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بندر کی شکل اختیار کر گیا، پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے، گزار رہا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے. اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے، بس آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں, عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے, اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے, دنیا کی اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں, ضروریات تو دور کی بات ہے, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کو اس کا ایمان ہی نہیں اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ, اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا, اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ, حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب میں موبائل ہے, یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا ہے؟ کسی مسلمان نے بنایا نہیں, فائدہ ہم بھی اٹھا رہے الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے, جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے, دنیا میں مل چکا ہے, ان کا نام, ان کو دولت, جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے, جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے, اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, ایجاد کرنا بہت مشکل ہے, خریدنا تو بہت آسان ہے, خریدنا مشکل نہیں ہے. کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں, وہ ہے وہ مسلمان, کلمہ پڑھنے والے مسلمان, جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. آتنا في الدنيا حسنة, کہ ہمیں دنیا میں, ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں, عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے, بڑا مددگار ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا, کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں, لوگ کہیں, لوگ کہیں, اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے کیا ہے. ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا, کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہے اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے, اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا, کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے, لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے, تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا, وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم, پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ, جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے, لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے، وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری ہے، اس کی آواز اچھی، لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہا. اور تیسرا، اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، بچوں کو پڑھانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے، اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں، زانی کھڑا ہے، سود خور کھڑے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا، اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. بعض لوگ یہ کہیں گے پھر اس کا مطلب ہے ہم علم حاصل نہ کریں. یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل، اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے. اپنی نیت کو درست کرنے، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، اس کی تعلیم دیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے؟ اپنا محاسبہ ہم خود کریں. یہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، اسے بہتر بنانا ہے، تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں، اپنا محاسبہ خود کریں. کیا جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی، اور ایک نہیں 10 گنا لکھ دی گئی. اور آپ کی نیت پر منحصر ہے، جتنی آپ کی نیت، ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا، کافروں کا سامنا کرنا، دشمنوں کا سامنا کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں, شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں, کافر ہیں اور بعض ایسے مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے, خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضروریات ہیں اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم ان ضروریات کو پورا کرنا ہے. اسے دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو, محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیو. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, رکو یمانے سے لے کے حج اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے, وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے, یہ دعا کرتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اب جانتے ہیں اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے بغیر تفصیل بیان کرنے کے. جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما, اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما, اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما, اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں. یہ صرف طواف میں نہیں ہے, یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں, ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں. عمل بدن سے ہوتا ہی ہم سب جانتے ہیں, عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے. لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں, دل کے اعمال بھی ہیں. دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے. یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں. یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے، یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی. اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں، پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں، یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے، ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے، کیا حرکت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا، میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں، صرف کچھ دیکھا ہے، کچھ کرنے والے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی علی الاطلاق کوئی بھی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی، کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا، یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ، دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا، اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اسی طریقے سے امید ہے اور توکل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات, یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے, ہم چلتے ہیں, پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے, یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات, یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں, جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے, اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر, لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے, تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے, عادت ہے, لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے, یہ آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت ہے, تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا, لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں, سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے, عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. میرے بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے, وہ صرف دنیا کو ہی جانتے ہیں نا, دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں, دنیا کو جانتے ہیں, وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیں عبادت کی تعریف یہ ہے, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے, ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع, یہ اسم جامع ہے, یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں, ظاہر ہیں یا باطن ہیں. اقوال اور اعمال دو قسم کے, یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثلاً بات آسان ہو جائے. قول ظاہر, قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا, تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے, پکار ہے, نظر نیاز ہے, قربانی, یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال, محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, توکل ہے, یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اللہ تو اس پہ راضی بھی ہوتا ہے. تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے, اسے اچھی طرح, قاعدہ ہے یہ. عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا ہے.

دلیل ہے. آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وذی الفرمان برداری کیوں کرتے ہیں؟ وبالوالدین احسانا. تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں، اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے، اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے، حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں، ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ سے عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں، شرطیں دو ہیں، رکن تین ہیں. یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. یہ تینوں دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا، شرط ہے نیت، اخلاص ہے. اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں، اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا اور مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے، تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی، سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے، کون سی جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح ایک ہی بات ہے، الفرائض، فرض عبادات. سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ فرض عبادات ہیں، فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا، باقی نوافل رہتے ہیں، نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی اس تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق. جی

0: صلات اللیل، تہجد کی نماز، جی جو چھپ کے کیا جائے، جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم، اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہیں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہیں، سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا، اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس نے مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو، او تقضی عنہ دینا، یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ، تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے، احب الی، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، من ان اعتکف فی المسجد شہرا، کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینے اعتکاف کرتا رہا. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دو. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف، اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف، دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے، مخالف بھی ہیں آپ کے، بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر، کسی نے غیبت کر دی ہے، چغل خوری کر دی ہے، گالی گلوچ دے دی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے، ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی، اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَرَّمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, آپ اسے مار سکتے تھے, اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے, لیکن صبر کیا, وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو, زبان چلا بھی سکتے ہو, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى, اور جو شخص, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں, پہلے بھی آئے تھے, دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, حتى يثبتها له, جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے, یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمه یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا, جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, اور بد اخلاقی, لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ, عمل کو اکارت کر دیتا ہے. جتنے بھی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں, بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لیفسد العمل, عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں, کما یفسد الخل العسل, جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے, تھوڑا سرکہ ڈال دیں شہد میں, نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے, نہ اس کی خوشبو رہتی ہے, نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا, اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے, حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں, نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی, اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا, نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل کا رد کر دیتے ہیں. اور میں اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں, سارا دن محنت کرتی ہیں, اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں, آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے, اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے, خاوند آتا ہے, زبان درازی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, غصہ نکالا جاتا ہے, دل کا وہ غیظ, وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے, اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے. اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں, تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں, خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے, میں نے یہ نہیں کہا نہ سنائے, لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے, ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے, آپ جانتے کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے, گھر میں اس نے قدم رکھا ہے, اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے, 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں, ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے, اس کو ذرا سانس لینے دیں, تھوڑا سا کچھ کھا لے, تھوڑا سا کچھ پی لے, تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں, کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تو تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کو توڑا ہے, اس کو مارا ہے, آپ کہہ سکتی ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا, کسی اور کو نہیں کہنا, لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے, پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہمارے لیے, پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے. اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے ہیں انسان کا دل جلتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے, بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک, فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز, بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اس شخص کا گناہ, یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے, اور وہ دیکھتے کہ ابھی پہلی رکعت ہے, ہم رکعت کو پا سکتے ہیں, تو فرض نماز کے باوجود, فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کے مرتکب ہیں. نمبر ایک, فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو, جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئیں, پہلے پہنچیں. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی, انسان کمزور ہے ضعیف ہے, تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد, فرض کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا, میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور خاموشی اقرار ہے, سنت تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا, اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے, یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے, میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں, ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے ایمان کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں. کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے بھائی. امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں اب یہ یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے, بعض گھر سے باہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں, اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں, سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے, اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. صدیق بیٹھے ہیں, خلیفہ ہیں, فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے, اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا, ایک صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ترکے میں سے, میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. اب سوچ سکتے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دوست ہے, صاحب ہے, اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سیدنا عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی, سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی, سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں سب احادیث کا, تو پھر بعد میں آنے والے امام کو کیسے احاطہ ہو سکتے ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے, امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتویٰ تو دینا تھا, امام نے اپنا اجتہاد فتویٰ دے دیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے. حدیث کو لینا, میرے قول کو نہ لینا. تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے, گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگن اجر ملتا ہے, اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں, آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں؟ اور کس کے بحاف کو, کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی, میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا. تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں, امام صاحب فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے, قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے. تمہاری فقہ کون سی, میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے, ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں, اب اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے یا ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کرے. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں, آپ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جب جسم لگتا ہے آپ بتائیں کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھ لیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے, عرض کرتا ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں, میں زنا قبر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا, اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں, اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں, ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا, اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد اور نصیحت کرو قرآن مجید سے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وعید, اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حقیقتاً, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا, اور قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, عظیم کتاب ہے جس سے ہدایت جڑ چکی ہے. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, ہدایت ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب سے قریب ہیں, جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ لباس نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی کمی ہو, لیکن قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا یا کبھی سمجھا کہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے, اور قرآن مجید کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ بابرکت کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اس کی برکت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا صرف پڑھنے کی حد تک ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ 10 کپڑوں میں اسے لپیٹ کر گھر کی جو سب سے بلند جگہ ہے وہاں پہ اسے رکھنا ہے. سمجھتے یہی تعظیم ہے قرآن مجید کی, یہ تعظیم نہیں ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید کی تعظیم تب ہوتی ہے جب دل پر اس کتاب کا, اس کلام کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, تدبر سے برکت جڑی ہوئی ہے. تدبر ہے تو قرآن مجید کی برکت بھی ہے, اور پھر اس قرآن مجید کی برکت سے دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. آج کے نشست میں قرآن مجید کی بعض آیات کا تدبر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہمارے گھروں میں تو موجود ہے.
1: کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے پڑھنے کا؟ میں ان کی بات آج نہیں کروں گا جو پڑھتے نہیں ہیں، میں آج ان کی بات کرتا ہوں جو اچھے مسلمان ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن کیا پڑھتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں؟ عمل کر پاتے ہیں جو کچھ پڑھا ہے؟ اچھا، سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں، اور کتنا سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ قصے کہانیاں سن کر دو آنسو بہا دیتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر کتنی لوگوں، کتنی مسلمانوں کے دو آنسو بہتے ہیں، کمال تو اس میں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. سورت ہود ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورت ہود بوڑھا کر دیا. کیا ہے سورت ہود میں ایسا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے؟ انسان کا جسم کب بوڑھا ہوتا ہے؟ ایک تو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کیا وقت سے پہلے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ یہ بالوں کی سفیدی دیکھیے، بعض اوقات بعض لوگوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق ان کے بال زیادہ جلدی سفید ہوتے ہیں جو زیادہ غور و فکر میں رہتے ہیں. کہتے ہیں پریشانوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم دنیا کے لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے شاید بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کب ہم نے پریشانی برداشت کی ہے یا کبھی پریشان ہوئے ہوں؟ آئیے دیکھتے ہیں چند آیات سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 سے لے کے آخر تک. قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور اس میں سے جو چند اہم پیغام ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا غور فکر بھی کرتے ہیں. یہ قرآن مجید ختم ہم سب نے کیا ہوا ہے نا، الحمدللہ ختم تو کر لیتے، ختم پر ختم کرتے رہتے ہیں. کیا آج جو ہم سنیں گے، جو سمجھیں گے، وہ ہمارے دل میں بھی اترا ہے یا صرف زبان پر رہا ہے ختم کرنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حتى اذا جاء احدهم الموت. کافر اور نافرمان غفلت میں رہتے ہیں، اسی غفلت میں زندگی بسر کر رہے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی. اور موت حق ہے، سب نے مر جانا ہے. جب ان کو موت آئی، قال رب ارجعون، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے دنیا میں، تھوڑی سی مہلت دے دے زندگی کی، ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی میں نے توبہ نہیں کی، ابھی میں نے اپنے بگڑے ہوئے اعمالوں کو سدھارا نہیں ہے، ابھی مجھے غفلت سے جاگ ہی نہیں آئی، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت ہے، رب ارجعون واپس بھیج دے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے موت نہ دو، مرنا تو ہے اور یقیناً مرنا ہے، اس کو آپ کوئی بھی شخص اسے ختم نہیں کر سکتا، لیکن یہ گزارش کی جا رہی ہے رب ارجعون، کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو کچھ پیچھے بگاڑ کے آیا ہوں زندگی میں اس دنیا میں اسے سدھار لوں، جو خرابیاں میں نے مچائی ہیں ان کو ٹھیک کر لوں، بس مہلت دیجئے مجھے. بس کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ممکن نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے کی دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ مرنے والا کہہ رہا ہے اور محض اس کا دعویٰ ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں واپس جا کے دنیا میں جو کچھ میں نے بگاڑ پہ چھوڑ کے آئے ہیں, جو خرابیاں میں نے پیدا کی تھیں, جو نافرمانیاں میں نے کی تھی, مجھے موقع دے دے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محض باتیں ہیں, اگر اس کو دوبارہ موقع بھی دیا جائے تب بھی یہ بدلے گا نہیں, صرف زبان کا قول یہ کہہ رہا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا, انہا کلمۃ ہوا قائلہ, کلا زجر اور وعید ہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور مر تو گیا ہے, اب دنیا سے یہ لا تعلق ہو چکا ہے, برزخ میں ہے, نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے, درمیان میں ہے, قبر میں ہے, برزخ کی زندگی میں ہے. کب تک ہے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, بعث کے دن تک, قیامت کے دن تک, جب تک یہ دوبارہ اب زندہ نہ ہوگا, جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر جو بھی لوگ مر چکے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. پہلے سور میں قیامت آئے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا, دوسرا سور پھونکا جائے گا, جو مردہ تھے وہ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو کب تک برزخ میں رہے گا, یعنی کب تک دنیا سے لا تعلق رہے گا؟ قیامت تک. جب تک دنیا میں زندگی موجود ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا, اب ختم. ٹھیک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ان کا آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. اب دنیا میں ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے والدین ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست و احباب ہیں, اور رشتہ داروں کو زیادہ حق ہے, صلہ رحمی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا جب جس دن سور پھونکا جائے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, اب یوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے گویا کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. کہاں گیا رشتہ؟ دنیا میں بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم, کمائی حلال کی حرام ہی کبھی سوچا نہیں ہے, رشوت لینی ہے, کسی مسکین کے مال کو ہضم کرنا ہے, کسی کے مال کو چرانا ہے, ڈکیتی کرنی ہے, یہاں تک کہ قتل بھی کر رہے, کبھی پرواہ نہیں کی. کیوں؟ تاکہ میرے بیوی بچے جو سکھی رہے, میرے بچے ہیں, میرے پیارے ہیں, چاہے دوسروں کو تکلیف میں ڈال, دوسرے پر ظلم کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے رشتہ دار ان کو خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا ان کے بیچ میں, اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ سوال کریں گے, بات ختم ہو گئی, اور نہ ہی کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا, یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا والد ہے, کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, جس دن انسان فرار ہو جائے گا, یا پھر صرف بھاگے گا نہیں, مفرور کسے کہتے ہیں؟ اس قیدی کو جو ایسے فرار ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ میں نہ آئے, اسے مفرور کہتے ہیں نا. یا پھر یجری نہیں, دوڑ نہیں لگائے گئے, فرار ہو جائے گا. یا پھر کوئی شخص ایسے فرار ہوگا, کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے بھائی سے, اخی, اپنے ماں باپ سے, وہ امی و ابی, اپنے بیوی بچوں سے, بیوی اور بیٹوں سے خاص طور پہ, وہ صاحبتی ہی وہ بنی. وجہ کیا ہے؟ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے, وہ اپنے معاملے میں غرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوگا اس دن, تمنا کی دوبارہ زندگی کی وہ تو نہ ملی, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے. کب؟ جب موت آئے گی اس وقت سے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, ابھی لمبی زندگی پڑی ہے, توبہ کا وقت پڑے کر لیں گے, کیا مولوی صاحب پیچھے پڑے ہو, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, ابھی پڑھیں گے نا نماز, پڑھیں گے نماز, پتہ نہیں کب پڑھیں گے, لیکن موت پہلے آ گئی تو پھر کیا کریں گے. صرف یہی حسرت رہ جائے گی, رب ارجعون, مجھے واپس مہلت دے دے, نہیں ملے گی. کل سور پھونکا گیا, میدان محشر میں کھڑے, دوڑ لگی ہے, فرار ہو رہے ہیں, اپنے پیاروں سے فرار ہو رہے ہیں, کل تک انہی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, اب انہی سے یہ فرار ہو رہا ہے. کتنے عجیب ہیں ہم انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ, اب سن لو, بس جس کے ترازو بھاری پڑ گئے, جس کا پڑلا بھاری ہو گیا اعمال صالحہ کا, فاولئک هم المفلحون, وہی لوگ ہی کامیاب ہیں, اعمال تلیں گے. ہم جو کچھ کر چکے ہیں, جو کر رہے ہیں, واللہ یہ ضائع نہیں ہو رہے. ہم عمل کر کے بھول سکتے ہیں, ہمارا رب اللہ کی قسم ایک ایک چیز کو, ذرے کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر رہا ہے. جس دن ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں ہوگا, ذرہ برابر احسان کیا, نیک عمل کیا, اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن, اور ذرہ برابر اگر نافرمانی کی ہے اس کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے وزن بھاری پڑ گئے اعمال صالحہ کے. اچھا وہ کیسے ہوں گے, دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, اور جن لوگوں کے وزن ہلکے پڑ گئے ترازو میں, ان لوگوں نے خسارہ پایا ہے, اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے, نقصان میں ڈال دیا ہے. کیسا نقصان ہے؟ فی جہنم خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ہے. جہنم کے عذاب میں, جہنم میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار, آگ کا سیک ان کے چہروں پر تماچے کی طرح لگتا رہے گا, جلس جائیں گے. وہم فیہا کالحون, اور وہ جہنم کی آگ میں جل جل کر بد شکلے بے شکلے ہو جائیں گے. کالح اسے کہتے ہیں جب آگ پر گوشت کو بھونا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے گوشت, اور اگر کبھی دیکھے بکری کی سری بعض لوگ پکاتے ہیں تو اس کے آگ میں ڈال دیتے, کولوں پر ڈال دیتے ہیں, کوئلوں پر, تو اس کی جلد سکڑ جاتی ہے, اوپر والا ہونٹ اوپر سکڑ جاتا ہے, نیچے والا نیچے سکڑ جاتا ہے, دانت باہر نظر آتے ہیں, اسے کہتے ہیں کالح کلوح, کہ چہرہ جو ہے اس کا جو گوشت ہے وہ سکڑ جائے اور شکل جو ہے وہ بدشکلی ہو جائے, چہرہ جو ہے وہ بدشکلا ہو جائے, اسے کلوح کہتے ہیں. آگ پورے جسم کو جلائے گی, خاص طور پر چہرہ جو سب سے مکرم جگہ ہے اس زندگی میں, انسان کی سب سے مکرم سب سے خوبصورت انسان کا چہرہ یہ, جب یہ جلے گا تو یہ سکڑ جائے گا اور انسان کا چہرہ جل جل کے خوفناک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون, کیا میری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائی نہیں دیتی تھی دنیا میں؟ قرآن مجید کی آیات لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, نصیحت کرتے تھے, نہیں سنتے تھے؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, پس تم لوگ جھٹلاتے رہے, سنتے تو تھے. لیکن رد عمل کیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مان لیتے عمل کر لیتے، لیکن کیا کر بیٹھے؟ جھٹلا بیٹھے. اب جواب میں یہ لوگ جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، نافرمان بدکار، کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہوں میں سے تھے، ہم گمراہ ہی تھے دنیا میں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم غلطی پر تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، ہم اقرار کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں اس جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم واپس آئے تب ہم ظالم ہوں گے. لیکن ایک مہلت دے دیں بس، اے اللہ، اے ہمارے رب. جب رب کہا جاتا ہے اور رب کی صفات ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، اسے رب کہتے ہیں. جو مشکل کچھ حاجت روا ہے اسے رب کہتے ہیں. اے رحم کرنے والے رب، ہم پر رحم فرما، صرف ایک موقع دے دے، اگر ہم پھر وہی غلط کام کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، تو تب ہم ظالم ہیں. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار ہوتے رہو خاموشی سے اور مجھ سے کلام مت کرو. سبحان اللہ. انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا، فریق تھا دنیا میں، یقولون، وہ یہ کہتے تھے اور تم سنتے بھی تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ چھوٹا سا گروہ میرے بندوں میں سے، میرے پیاروں میں سے جو دنیا میں موجود تھے، وہ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں. سب سے پہلے ایمان ہے، ہم ایمان لائے ہیں ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا فرض ہے. اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ بھول گئے؟ چھ ہیں. کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، نمبر چار رسولوں پر ایمان، نمبر پانچ آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، نمبر چھ تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے. ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں. آمنا فاغفر لنا، بس ہماری مغفرت کر دے اے ہمارے رب. کون کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں، تم لوگ دیکھتے تھے، ان لوگوں کی بات بھی سنتے تھے، یہ لوگ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، بس ہماری مغفرت کر دے. فاغفر لنا ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. دنیا میں اگر رحم کرنے والا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، سگی ماں بھی نہیں کر سکتی. ماں سب سے زیادہ پیار اور رحم کرتے اپنے بچے پر نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع اور اتنی عظیم ہے کہ کوئی مخلوق اس کی حد نہیں لگا سکتا. یہ تھے میرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ، تم لوگوں کا رویہ ان سے کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموہم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا دنیا میں. کن کا مذاق اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں بندوں کا، مومنین کا، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے رہے ہیں. ان کا قصور کیا تھا؟ کیوں مذاق اڑایا گیا تھا ان کا؟ کیونکہ وہ حق پر قائم تھے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ سیدھا دیکھتے تھے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا جانتے تھے. اگر مخلوق ناراض بھی ہو جاتی ہے تو رب کی رضا سب سے پہلے ہے. فاتخذتموهم سخریا، بس تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑائے، وہ مذاق اڑاتے رہے، کب تک؟ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرے ذکر کو بھول گئے. اتنی بغض و نفرت تھی اللہ تعالیٰ کی ان پیارے بندوں سے. جو فریق ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، تعداد میں زیادہ نہیں ہے، کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں ہے، کہ کوالٹی ان کی ہے، ان کا وجود ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. اللہ کے پیارے ہیں یہ. تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑائے اور مذاق اڑاتے رہے، برا بلا کہتے رہے، بغض و نفرت کرتے رہے، کب تک؟ یہاں تک کہ تم لوگوں نے مجھے بھلا دیا. کسے بھلا دیا؟ اپنے رب کو بھلا دیا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے رہتے، مذاق اڑا کر بھی. ایک تو مذاق اڑاتے تھے، سخریہ کرتے تھے، پھر ٹھٹھا مذاق بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے. یعنی ان کو دیکھیں، نماز پڑھتے تو کہتے دیکھیں اپنی نماز دکھا رہے، صدقات دے تو کہتے دیکھیں اپنی سخاوت دکھا رہے، امر معروف کرتے تو کہتے دیکھیں لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، نہی عن منکر کرتے لوگوں کو برائی سے روکتے کہتے دیکھیں یہ صرف برا بھلا کہنا جانتے ہیں. اگر نماز الگ سے چھپ کے پڑھتے ہیں، یا صدقات چھپا کے دیتے ہیں، یا بعض کو خاموش اختیار کرتے ہیں، تو کہتے دیکھیں یہ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو صدقات دیتے نہیں ہیں، یہ تو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، بس برائی کرنی ہی ہے، کوئی جواز ہو یا نہ ہو برائی کرنی ہی ہے. یاد رکھیں، اہل حق صرف ایک ہی گروہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک فرقہ جنت میں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جب امتی کہا تو یعنی مسلمان ہیں، ورنہ امتی کیسے ہیں؟ مسلمان ہیں. 72 فرقے 73 میں سے جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں. تو بعض صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے نا. وحی کیا تھی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے. جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں، وہ امتی ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی کرتے قرآن حدیث کی بات. وہ کون سا آج کے زمانے میں ایسا مسلمان فرقہ ہے جو قرآن حدیث کی بات نہیں کرتا؟ قرآن سب پڑھتے ہیں، دلیل بھی قرآن سے لیتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان 72 فرقوں میں اور اس آخر فرقے میں جو جنت میں جائے گا، ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. وہ کون سا ہے؟ علما انا علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ. اس آخری فرقے نے جو جنت میں جائے گا، میں اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے محض اپنے فضل و کرم سے، یہ وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. صحابہ نے براہ راست سمجھا نا قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تابعین، انہوں نے صحابہ کرام سے سمجھا ہے، پھر ان کے شاگرد ان سے سمجھا ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے اور تا قیامت رہے گا. الطائفۃ المنصورہ کے نام سے، الطائفہ چھوٹا سا گروہ، منصورہ جس کی نصرت کی گئی، مدد کی گئی، کامیاب فرقہ ہے، تعداد میں کم ہے لیکن کردار میں، عمل میں، ایمان میں، تقوی میں، علم میں سب سے آگے ہے. سبحان اللہ، آج یہ فرقہ آج بھی موجود ہے. صحابہ کرم ہمارے سلف ہیں، سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ، الصالحین اچھے صحابہ کرم ہمارے سلف صالحین ہیں، کوئی گزرے برے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا، لیکن سلف صالحین گزرے ہوئے اچھے لوگ جو پہلے تین صدیوں میں بہترین زمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد بعد والا زمانہ، تو پہلے تین صدیاں جو ہیں، پہلے تین زمانے سب سے افضل سب سے بہتر ہیں، اور انہیں کہتے ہیں السلف الصالح، جو کہ اتباع کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو سلفی کہتے ہیں، یا جو ہے یا نسب ہے سلف سے سلفی، یہ وہ گروہ ہے جو آج بھی موجود ہے، جو تا قیامت رہے گا طائفۃ المنصورہ. نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے، ہمیشہ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن سمجھ اپنی مطابق نہیں، سمجھ اپنی صرف ایک امام یا ایک عالم کے مطابق نہیں، سمجھ اپنی خواہشات سے نفس کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں، سمجھ کشف ذوق وجہ کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ خوابوں کی بنیاد پہ نہیں، یا کوئی اور راستہ نہیں، سمجھ صرف صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے. یہ لوگ جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کل بھی دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں آپ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے صحابہ زیادہ تعداد میں تھے یا کم تھے؟ ہمیشہ کم رہے ہیں، قلت میں. جو مخالفین تھے کافروں کیا کہتے تھے؟ کہ یہ کمی لوگ، کمی کہتے تھے نا، کیونکہ کوئی فارمر تھا، کوئی یعنی چرواہا تھا، یہ مسکین لوگ تھے نا، فقرا تھے، یہ زیادہ جلدی اسلام قبول کرتے ہیں، امیر اور غنی کو وقت لگ جاتا ہے. تو کافر یہ کہتے ہیں ہر نبی سے، یہ مطالبہ کرتے کہ جب تک یہ کمی لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہتے، ان کا مذاق اڑاتے، ہنستے ان کو دیکھ کر، اور سارا وقت اسے بغض و نفرت میں گزر جاتے ہیں، حال تک کہ اپنے رب کو بھلا دیا. اور یہ ہر نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوا، ہمارے نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، پھر ان کے جانشین ان کے متبعین کو بھی ہوا، اور یہ گروہ آج بھی موجود ہے، اور لوگ آج بھی ان کو برا بھلا کہتا ہے، جو بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور منہج سلف کی بات کرتا ہے، سلف کے راستے کی بات کرتا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کی بات کرتا ہے، جو دوسرے جماعتیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی برے ہیں، یہ تفرقہ چاہتے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں. انتشار وہ نہیں چاہتا جو صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کر رہا، علیہ اصحابی کو پسے پش ڈال رہا ہے، وہ تو انتشار نہیں چاہتا. انتشار وہ چاہتا ہے جو لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم بھی قرآن اور حدیث اور سلف کی سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرو. تو فتنہ کون چاہتا ہے؟ دیکھ اللہ، گھر میں بیٹھے ہم لوگ اللہ کے لیے. انتشار اور فتنہ وہ چاہتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے، جو قرآن سور کی طرف بلاتا ہے، یا جو شخص کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری وكنت منهم تضحكون انی جزیتهم اليوم بما صبروا. آج ان کو میں نے ان کی جزا دی، ان کے صبر کی جزا دی. قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب میں ہے جو مخالف تھے، اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی، بے شک میں نے، جزیتہم، ان کو میں نے جزا دی، بما صبروا، ان کے صبر کرنے پر. وہ مذاق اڑاتے رہے، وہ ثابت قدم رہ کے صبر کرتے رہے، پرواہ نہیں ہوئی. کسی نے گالی دی، کسی نے غیبت کی، کسی نے چغل خوری سے کام لیا، کسی نے مارا، کسی نے پیٹا، کسی نے قتل بھی کیا، صبر سے کام لیتے رہے، اللہ کے لیے اپنے ایمان پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے ان کو جزا دی ہے، یعنی جنت کی. وجہ کیا ہے، کیا جزا ہے؟ بما صبروا، جو صبر و کرتے تھے. انہم ہم الفائزون، یہ سن لو کہ بے شک یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، یہ تاکہ اسے گواہی ہے. کل تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اپنا سارا وقت ضائع کر دیا ان کا مذاق اڑانے میں، آج تم یہ دیکھو کہ تم کہاں ہو اور یہ لوگ کہاں پہ ہیں. انہم ہم الفائزون، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ وہ فائز ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں. قال اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور حسرت دیکھیں آپ، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اچھا یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں جو وقت گزار کے آئے ہو کتنا وقت گزار کے آئے ہو،

سبحان الله، 70 سال زندگی اس وقت یوں لگے گی کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. فاسأل العادین، آپ ان سے پوچھیں جو حساب کرنے والے ہیں. یہ تو عذاب میں مبتلا ہے نا بیچارے، عذاب میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک سے بھی کم وقت پوری زندگی گزار کے آئے ہیں، اتنی تکلیف دہ عذاب ہوگا. باقی ان سے پوچھیں جو حساب کرنے کے لائق ہے، ہم تو حساب کرنے کے اس وقت لائق نہیں ہے. فاسأل العادین، جو گن سکتے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا، کتنی کم وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے اور سمجھ لیتے. اتنی تھوڑا وقت تمہیں دیا، 60 سال ان کے نزدیک ایک دن تھا، تھے وہ 60-70 سال ہماری جیسے ہم لوگ زندگی، عام مسلمان زندگی بسر کرتا ہے. 60 سالوں میں تمہیں سمجھ نہ آ سکی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا فرمانی فرمداری کا راستہ ہے اور کون سا نافرمانی کا راستہ ہے. نہیں سمجھ آئی تو کیا کیا دنیا میں. سبحان اللہ، صرف کھایا پیا موج اڑاتے رہے. جانور کیوں پیدا ہوا؟ کبھی سوچا گدھا جو ہے، گدھا ہے وہ کیوں پیدا ہوا؟ جانتے ہیں، کھاتا ہے، مزے سے کھاتا ہے. کبھی دیکھیں گدھے گھاس کھاتے ہوئے کیسے کھاتا ہے، مزے سے کھا رہا ہوتا ہے نا. اس میں بٹی لگی ہے، کیچڑ لگے، گندگی، اسے پرواہ نہیں ہے، مزے سے کھا رہا ہے. پانی کیچڑ میں ہے، پانی دریا کا ہے، پانی بھی پی لیتا ہے. اور بچے بھی اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ اس کی زندگی ہے، جانور کی زندگی صرف یہ ہے، محدود ہے. زندہ ہوا، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، کام کیا، مسخر ہوا اس شرف والے انسان کے لیے، اس کا استعمال بھی اس انسان نے کیا، مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، ظلم بھی کیا، کچھ بھی کیا ہے. یہ گدھا بھی مر گیا، یہ انسان بھی مر گیا، ظالم انسان بھی مر گیا. ظالم انسان کی ابھی تک کہانی چل رہی ہے. گدھے کا کیا ہوا؟ مر گیا، فنا ہوا. قیامت کے دن قصاص ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، پھر مٹی بن جائیں گے. اس انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کوئی تمہارا حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں، جو مرضی ہے وہی کرنی ہے. اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کوئی سوال نہیں کرے گا. دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہمارا، صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، یہ سمجھ بیٹھے ہو تم لوگ. سبحان اللہ، اے شرف والے انسان سن لو، تمہیں اس لیے تمہیں رب نے پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں جن انس کو کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف میری عبادت کریں. توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور کتنی لوگ ہیں آج جو توحید عبادت کو سمجھتے ہیں اور اپنے عبادات خالصتاً صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، واپسی نہیں ہوگی تمہاری ہمارے پاس، کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دیں گے. جواب بھی دینا ہوگا، حساب بھی ہوگا. مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا، مکمل پردہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب نے حساب دینا ہے، بغیر کسی ترجمان کے. بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، تو بس کوئی شخص دائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتے تو جہنم نظر آتی ہے.
دیا بھائی.

0: دیکھ رہا ہے کاش کوئی یار مددگار مل جائے، کوئی سفارشی مل جائے، سامنے جہنم ہے، دائیں بائیں اپنے اعمال ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مومن کا حساب الگ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے تو نے فلان دن فلان جرم کیا، فلان گناہ کیا، کہتے ہیں جی اللہ میں نے کیا ہے، اقرار کرے گا. اے میرے بندے تو نے فلان وقت میں فلان گناہ کیا، کہتے ہیں اے اللہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اقرار کرتا رہے گا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ یقین کر لے گا اب میری خیر نہیں ہے. کیا رہا ہے؟ اقرار تو کر چکا ہوں نا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے دنیا میں میں نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، گناہ تو کرتے رہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے کہ تم اتنے بڑے گنہگار ہو. دن میں نے پردہ رکھا تھا، جاؤ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے جنت میں لے کے جاؤ. دنیا میں پردہ ہے اور آخرت میں جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے. یہ اسی فریق میں سے ہے جس کا ذکر ہوا ہے، اسی چھوٹے سے گروہ میں سے ہے جس کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ فرما برداری میں گزری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے آگے کرنے والا ہے. اور کافر اور بدکار نافرمان کا حساب کیسے ہوگا؟ علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے، پوری خلقت میدان میچر میں کھڑی ہے، اسے بلایا گیا ہے، اب سب کے سامنے حساب ہو رہا ہے. اے میرے بندے تو نے یہ کیا، کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. اے میرے بندے تو نے یہ جرم کیا، کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. جہنم سامنے ہے نا. اے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ کیا، کہتے اللہ نے میں نے یہ، اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا. ٹھیک، ابھی گواہ لے کے آتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، یہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں نے نہیں کیا. زمین گواہی دے گی، کہتے یہ بھی جھوٹ بولتی ہے. اور گواہ آئیں گے، سب کو جھٹلا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں ایسے گواہ لے کے آتا ہوں جس کو تم جھٹلا نہیں پاؤ گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج زبان بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائیں گے، اب زبان نہیں بولیں گے. زبان نے جو بولنا تھا وہ بول چکے ہیں. اب ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ جس سے تو نے جرم اور ظلم کروایا اپنے نفس کے اوپر، اب وہ بولے گا، ہاتھ کہے گا. جانتے کیا گواہی دے گا؟ اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے کون سا جرم کس وقت میں کس جگہ پہ کروایا. جرم بھی یاد ہے، وقت بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے. یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پاؤں گواہی دے گا، یہ زبان بھی گواہی دے گی. جب یہ گواہ بولیں گے تو یہ بدکار شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ واقعی میں عذاب کا حقدار ہوں، اپنے جسم کی راحت کے لیے میں نے یہ گناہ کیے تھے، آج یہ جسم ہی میرے خلاف ہے. پھر اسے عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا واپس ہمارے پاس نہیں ہوگے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، یہ صفات الکمال ہے میرے پیارے رب کی جل شانہ. بلند ہے، حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور وہ ہے عرش کریم کا رب ہے. جانتے عرش کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی مخلوق پوری کائنات میں عرش ہے. یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے، ہم سمجھتے یہی سب سے بڑا ہے، نہیں، بہت سارے سورج ہیں، پھر گلیکسیز ہیں، پھر پہلا آسمان ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا ہے، اس سے بڑھ کر تیسرا ہے، سب سے بڑھ کر پھر ساتواں ہے، پھر کرسی ہے، پھر اس سے بڑھ کر عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. عرش کریم کا رب. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يدعو مع الله الها اخر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں شریک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا غوث میری مدد فرما، یا علی مدد فرما، یا حسین مدد فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ، کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کو پکارنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی برہان، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، فانما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب تو صرف اور صرف اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا حساب اس کے رب نے لینا ہے. جس کو پکار رہے اس کیا وہ، اس نے اس کا حساب لینا ہے. جاہلیت میں لوگ لات و عزت کو پکارتا تھا، منات حبل کو پکارتا تھا، بتوں کو پکارتا تھا، درختوں کو پکارتا تھا، پتھروں کو پکارتا تھا، کیا وہ حساب لیں گے؟ اسے پکارو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا حساب لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ہے کیا؟ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی حساب لے گا؟ جو حساب لینے کے لائق نہیں وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک وہ کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں کرتا. کافر کبھی فلاح پا نہیں سکتے، ہمیشہ ناکام، رسوا، ذلیل خوار رہیں گے. اگر دنیا میں طاقتوں کے پاس ہے، لیکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ، ناکام لوگ. اور آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں، کیا کہیں؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. جو دعا اس وہ فریق اللہ کے پیارے بندے کیا کرتے تھے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ بھی کرو اور آپ کی امت بھی یہ دعا کرے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. وانت خیر الراحمین. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری لغزشوں کو دور فرمائے، ہمیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. جو بھی شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے ذریت کی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی گمراہی اور نافرمانی کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيس بيار رساله كشرح كدرس جاري ہے، اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 43 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات وترک التفصیل والبیان. مجملات کے ساتھ کلام کرنا اور تفصیل، بیان و وضاحت کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں منہج السلف کے تعلق سے ایک اہم بات کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں، جس کا تعلق بیان سے ہے. جب کوئی عالم طالب علم کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اجمال سے کام نہ لے بلکہ تفصیل سے کام لے، خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں، ایمانیات کے مسائل میں. اگر مجمل الفاظوں میں بات کی جائے بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے، تو سننے والے کو پریشانی ہو جاتی ہے، اس زبزبے کا شکار ہو جاتا ہے. عالم، صحیح عالم اور سلف عالم اور طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے عقیدے کے مسائل کے تعلق سے تو تفصیل سے بیان کرتا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ. اور یہی راستہ ہے سلف صالحین کا اور منہج السلف میں سے ایک اہم اور بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم بات، علماء کے اقوال اور جو مجملات سے بات کرتے ہیں تفصیل و بیان کو ترک کر دیتے ہیں ان کی مذمت کیسے کی گئی ہے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2. ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را، یہ حروف مقطعہ ہیں، بعض صورتوں کی ابتداء حروف مقطعہ سے ہوئی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، جس کے حروف الف با تا الی آخرہ. تو الف لام را بھی یہ حروف ہیں قرآن مجید کے، جس سے چیلنج کیا گیا ہے عربی زبان بولنے والوں کو کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے جو تمہاری زبان سے اتارا گیا ہے، تو تمہیں چیلنج ہے کہ ان حروف کو ملا کر تم ایک صورت بنا کر دکھاؤ. کتاب، یہ ایک کتاب ہے، کیسی کتاب؟ احکمت آیات، ہو جس کی آیت محکم ہے. ثم فصلت، پھر ان محکم آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کس نے تفصیل کی ہے ان آیات کی؟ من لدن حکیم خبیر، خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا، جو حکیم اور خبیر ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اس عظیم کتاب کو اتارا ہے جس کی آیات محکم ہے اور تفصیل بھی اس احکام کے ساتھ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی ہے. اس احکام اور تفصیل کے تعلق جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محکم ہے جملہ، اس کی تفصیل بھی آپ کو پورے قرآن مجید میں مل جائے گی. کلمہ توحید کے ارکان موجود ہیں، شروط سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں، اس کے لوازمات متعلقات بھی کہ احکام سب موجود ہیں. تو کلمہ تو ایک ہے، دیکھیں یہاں پہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ، بلکہ تفصیل کیا ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود برحق، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ واضح دلیل ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود برحق، اللہ تعبدوا الا اللہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے، احکمت آیات ثم فصلت، یعنی ہی محکمت فی لفظها، قرآن مجید کے الفاظ محکم ہے، مفصلت فی معناها، اور جو تفصیل ہے اس کے معنی میں ہے. یعنی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے کے جو مسلمان کا جو بنیادی عقائد کے اصول ہے اس کلمے میں موجود ہے. اب معنی مفصل ہے، جملہ لفظ ایک ہے. تو امام جیر قدر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ محکمت فی لفظها مفصلت فی معناها فہو کامل صورة و معنی، تو قرآن مجید کامل ہے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے. اور یہی مسلک ہے اور منہج ہے سلف الصالحین کا، قرآن مجید کو سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بنیادی اسباق میں سے یہ سبق ملا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ محکم ہونے چاہیے، اس کے ساتھ تفصیل بھی ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں سلف میں سے اور علماء میں سے بعض علماء کے اقوال جو مذمت کرتے ہیں اجمال کی بغیر تفصیل کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیۃ والزنادقہ، اس کے مقدمے میں فرماتے الحمد للہ الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى الى اخره. آخر میں اس مقدمے میں جو انہوں نے یعنی حمد و ثنا کا جو مقدمہ باندھا ہے اس میں آخر کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. فرماتے ہیں یقولون علی اللہ وفی اللہ وفی کتاب اللہ. اس سے پہلے فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الذين عقدوا الوية البدعة واطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. آخر میں کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں سلف کے راستے کی. مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ان کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرنے پر. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور متشابہ من الکلام سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے شبہات ان میں عام کر دیتے ہیں. فنعوذ باللہ من فتن المضلین. آمین رب العالمین. اگر آپ کی بات میں تفصیل نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے اور متشابہ الفاظوں سے آپ بات کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے فتنے عام ہو جائیں گے اور گمراہی کا شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی شرح الطحاویہ میں فرماتے ہیں والتعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعیۃ النبویۃ الالہیۃ هو سبیل اہل سنۃ والجماعۃ. حق کی اگر کس نے تعبیر کرنی ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیں. والتعبیر عن الحق، حق کی تعبیر کیسے کی جاتی؟ بالالفاظ الشرعیۃ النبویۃ الالہیۃ، شرعی نبوی الہی الفاظ سے کی جاتی ہے، اور یہی راستہ ہے اہل سنت جماعت کا راستہ، سلف کا راستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اگر دین کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. نبوی الہی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب کوئی حدیث دیکھ لیں، کم الفاظوں میں کتنی معنی موجود ہوتے ہیں. آیت کریمہ کو دیکھ لیں، ایک جملے میں کتنی معلومات موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت جماعت کا بھی یہی طریقہ، یہی راستہ ہے، سبیل المؤمنین اور اہل سنت جماعت اور سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں پھر تعبیر کرنا الفاظوں کی، اگر الفاظوں میں اشتباہ اور اجمال ہو تو اہل سنت جماعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بغیر اجمال کے بات بیان کرے اور جو صحیح مراد ہے اسے بیان کرے، جس سے حق کی تعریف اور وضاحت شرعی طریقے سے ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیچ میں نزاع اور اختلاف ہوتا ہے، جس کا سبب مجبل الفاظ ہوتے ہیں، بدعتی الفاظ ہوتے ہیں اور مشتبہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں الفاظوں کے تعلق سے، اور کیونکہ انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے، تفصیل سے کام نہیں لیا ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے ان الفاظوں کا معنی کیا ہے تو ان میں سے ہر بندہ اپنا تصور کے مطابق جواب دے گا، اور اگر ان کو دلیل کے مطابق بات سامنے رکھ دی جائے اور دونوں اس پر اگر غور کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ اجمال کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں فالسلف والائمۃ لم يكره الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات. اور سلف اور ائمہ جو ہیں اس کلام کو یعنی مکروہ سمجھا صرف اصطلاح کی وجہ سے. یعنی مثال کے طور پہ جیسا کہ جسم کا لفظ ہے, یہ جسم کا لفظ جو ہے یہ مجمل لفظ ہے اور اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اہل تعطیل انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں, اس سے جسم لازم آتا ہے اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. رسول جماعت کا کیا طریقہ ہے, اب جسم کا لفظ میں ابہام ہے, اشکال ہے, اجمال بھی ہے, تمہاری مراد اب رسول جماعت کا اس میں طریقہ کیا ہے, ایسے لفظ میں جسم کے لفظ میں یا جہد کے لفظ میں تفصیل ہے. بھئی سوال کرتے تفصیل دیکھیں سوال میں ہے, تمہاری مراد کیا ہے جسم سے. اگر تمہاری مراد جسم کے لفظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ تعالیٰ کے صفات سے ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے دو ہاتھوں کے لیے, آنکھوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے, جیسے کہ مخلوق کا جسم ہے, اگر یہ مراد ہے تو یہ باطل معنی باطل, بلکہ یہ نظریہ بھی کفری نظریہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حصوں کا محتاج ہو. یہ تو بشر ہم مخلوق محتاج ہیں. اور اگر تمہارا معنی جسم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے جسمیت لازم آتی ہے تو ہمیں اس کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن جسم کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ لفظ شرعی نہیں ہے, اس کے دل قرآن سنت میں نہیں ہے. تمہارا معنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے, اس کو جسم کیوں کہتے ہو, جسم کے ایک بھی نفی کیوں کرتے ہو, تو یہ اشکال کہاں پہ کس وجہ سے ہوا, مجمل لفظ ہے. اب یہ لفظ مجمل ہے اور غیر شرعی بھی ہے, شریعت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ کون سا استعمال کرنا ہے جو قرآن سنت میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ہم وہ ثابت کرتے ہیں. اگر تمہاری نظر میں جسمیت لازم آتی ہے تو تمہاری عقل جانے تم جانو, ہمارے نزدیک جسمیت لازم نہیں آتی, ہمارا ایمان ہے اس پر. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النونیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان والاراء كل زمان. شیخ صالح علی الشیخ حفظه اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں ابن القیم کے اس شعر کے تعلق سے, اس بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں علیک بالتفصیل والتبین, فرماتے ہیں اذا كان العالم يتكلم فانه يفصل ويبين, اگر عالم کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو تفصیل و بیان سے کام لے. پھر مؤلفی جو تالیف وہ کر رہا ہے تصنیف میں, وہ کذلک فی الکلام, اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے لیکچر یا اپنے درس میں, یفصل و یبین, تو اسے تفصیل و بیان سے کام لینا چاہیے. فان اکثر الناس یتعلق بالمجملات, کیونکہ اکثر لوگ جو کیا کرتے ہیں مجمل الفاظوں کو لے لیتے ہیں, ویقع منه اشتباه من جهة ما سمع لاجل عدم التبیین, اور وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشکال اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. فیقول علیک بالتفصیل والتبیین, تو امام القائم فرماتے ہیں تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم تفصیل اور بیان سے کام لو. التفصیل والتبیین لنصوص الكتاب والسنة, تفصیل اور تبیین جو ہے کتاب و سنت کی نصوص میں کی جاتی ہے. فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود, یعنی جیسا فرماتے ہیں ان من اخذ بالمجمل ولم ياخذ بالمبين, من اخذ بالمطلق ولم ياخذ بالمقيد, من اخذ بالنص يعني الدليل مع الكتاب والسنه ولم ينظر في فهمه الى فهم اهل العلم, فانه يحصل له من البعد عن طريقه اهل السنه بقدر ما بعد من جهه فهم الادله. قران والسنه نصوص عام بھی ہے خاص بھی ہے, مطلق بھی ہے مقید بھی ہے, مجمل بھی ہے مبین بھی ہے. کیسے کام کرنا چاہیے, اگر صرف عمومات پہ بات کی جائے اور جو مخصص اس کو ذکر نہ کیا جائے تو بات مبہم رہے گی, مجمل رہے گی, سننے والے کو وہ فائدہ نہ ہوگا جو تفصیل سے فائدہ ہوتا ہے, تو زبزبے کے شکار ہو جاتا ہے, مسئلہ واضح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر مطلقات سے بات کی جائے اور تقید نہ کی جائے, دیکھیں قرآن مجید میں جو چور کے کاٹے کی اللہ نے خبر دی ہے, جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ کہاں سے کاٹے, تو سنت نے اسے مقید کیا ہے. فقط ایدیہما چور برد ہوئے عورت ہو ہاتھ کاٹو اس کے, تو ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے انگلی کے یہاں سے حصے کو لے کے پورے بازو کو عربی میں ید کہتے ہیں, ہاتھ کہتے ہیں. تو کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ یہاں سے کاٹنا بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے, کندھے سے کاٹے ہاتھ کا کاٹنا ہے, یہاں ایلبو سے کاٹے, یہاں پہ کونی سے, یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے, رسٹ یہاں سے ہتھیلی سے کاٹے, یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے. تو مطلق سے بات کی جاتی, اگر اس حکم پہ عمل کرنا ہوتا تو قاضی کیا فیصلہ کرتا, ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ تو مشکل ہے کہ نہیں؟ ایک قاضی کہتا ہے کہ کندھے سے کاٹو, دوسرا کہتا ہے کوہنی سے کاٹو, تیسرا کہتا ہے یہاں سے ہتھیلی سے کاٹو. اختلاف ہو کہ نہ ہوا, اب اس اختلاف کو دور کس چیز نے کیا ہے؟ سنت نے. کیسے؟ مقید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب چور کا ہاتھ کاٹے تو کہاں سے کاٹا ہے؟ اس ہتھیلی کی اس جوڑ سے, دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے, رسٹ جوائنٹ سے, یہاں سے کاٹا ہے. تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے جب آپ قرآن سنت کی فہم کی بات کرتے ہیں تو سلف کا فہم جو ہے سب سے آگے ہے, سب سے معتبر ہے, اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو اجمال اور ابہام ختم ہو جاتا ہے. پھر شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ ایک پیاری بات کرتے ہیں, کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے, اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے کہ جبر کا لفظ ہے, جبر. اب جبر کا لفظ جو ہے کہ انسان مجبور ہے یا نہیں مجبور ہے, ابھی مجمل لفظ ہے. جو کہتے مجبور ہے غلط ہے, جو کہتے مجبور نہیں وہ بھی غلط ہے. اور بعض سلف نے کہا ہے کہ دونوں, یہ جبر کا لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں, یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ مخالفین کی طرف سے ہے جو تقدیر کے منکر ہیں. جو جہمی نے کہا انسان مجبور ہے, قدر نے کہا انسان خود مختار ہے, تو اس آپس میں ایک دوسرے جواب دینے کے لیے دونوں الفاظ جو ہے غلط الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کر کے تقدیر پر اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. سننے والا جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گا. اسے تقدیر کے مسئلے کو دیکھیں, آپ سب سے پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ وضاحت نہیں کرتے اور اجمال سے کام لیتے ہیں, یا الفاظ ان کے مجمل ہوتے ہیں جس میں تفصیل و بیان نہیں ہوتا. امام ابن حزم رحمہ اللہ آخر میں بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں کہ اجمال کتنا خطرناک ہے اور کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر اس مثال کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اجمال سے کتنی بڑی غلط فہمی اور قباحت ہو سکتی ہے. شیخ صاحب امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, والکلام اذا اجملا ان درجہ فی تحسین القبیح و تقبیح الحسن. اگر بات کو اجمال سے بیان کیا جائے تو اس میں جو قبیح حسن لگتا ہے اور جو حسن ہے وہ قبیح لگتا ہے. اس کی پھر مثال ہے, اللہ ترى لو ان قائلا قال ان فلان یطع اخته, کہ فلان اپنی بہن سے ہم بستر کر دیا, نکاح کرتا ہے, لفحش ذلك ولاستقبحه كل سامع. تو بات بہت, کیسے اپنے بہن سے ہم بستر کرتا ہے, کیسے اپنے بہن سے نکاح کرتا ہے, تو بات یعنی بہت قبیح بات ہے کہ نہیں؟ قبیح بات ہے. حتى اذا فسر فقال, اگر تفسیر اور مزید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اخته في الاسلام, اسلام میں اس کی بہن ہے, تو ظهر فحش هذا الاجمال قبحه, تو کتنی قبیح ہے یہ اجمال کہ بہن سے نکاح کیا ہوا ہے. کہنا کیا چاہیے؟ مسلمان بہن سے نکاح کیا ہے. اب ایک لفظ کی وجہ سے دیکھیں ابہام باقی رہا اور کتنی قبیح بات. یہ حسن صحیح بات ہے, غلط تو نہیں کہ مسلمان بہن سے انسان شادی کرتا ہے, کافر سے تھوڑی کرتا ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ تو ایک مسلمان کا لفظ نکال کر مسلمان بہن, بہن اور نکاح دو لفظ کو جوڑ دیا ہے, بات تو صحیح ہے لیکن سننے والے کے لیے قبیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن سے نکاح کون کر سکتا ہے سگی بہن سے؟ تو سننے والے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی بہن سگی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے, بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو میں بحث میں ہم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر مجملات سے کام لیا جائے تو کس طریقے سے حسن قبیح بن جاتا اور قبیح حسن بھی ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إشهاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بعض الظن إثم. آج کے خطبے کا موضوع ہے بدگمانی ہلاکت ہے. بدگمانی کے متعلق تھوڑے سے وقت میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. بدگمانی کیا ہے، اس کی کتنے قسمیں ہیں، اور امت میں آج بدگمانی کیسے پھیلی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب نے خطبے میں ایک قصہ بیان کیا ہے، تو اس قصے کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں، پھر بدگمانی کے قسمیں اور اس کے متعلق جو چند مسائل ان پر بات کرتے ہیں. مسند احمد میں ایک قصہ ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سلام کیا، سیدنا عثمان بن عفان نے میری طرف دیکھا، آنکھیں بھر کر دیکھا، یعنی اچھے طریقے سے دیکھا، اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. مجھے تعجب ہوا، فوراً میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، کیا اسلام میں یا اسلام پر کوئی مصیبت تو نہیں پڑی، کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا سعد نے کہا کہ میں ابھی ابھی مسجد سے ہو کر آیا ہوں، سیدنا عثمان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا مجھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کو بلوایا، اور سیدنا سعد بھی سامنے بیٹھے ہیں. سیدنا عثمان سے سوال کرتے ہیں کہ جب سیدنا سعد نے آپ کو سلام دیا، آپ نے جواب سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو کبھی ہوا نہیں، نہ انہوں نے مجھے سلام دیا ہے اور نہ میں ان کو دیکھا ہے. سیدنا سعد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے سلام بھی دیا ہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا. سیدنا عثمان فرماتا، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں ہے. دونوں نے قسم اٹھا لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ سعد میرے سامنے آئے اور مجھے سلام کیا، اور میں نے جواب نہیں دیا. شاید اس کی وجہ یہ تھی، میں نے بھول جانے کی وجہ، اور میں نے جو دیکھا ہے اور جو سنا ہے وہ سب میں بھول گیا، اور میرے سامنے ایسا جیسا کچھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنی تھی لیکن میں بھول گیا. کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یاد آ جائے، میرا دل و دماغ اسی پہ لگا ہوا تھا. تو جب سیدنا عثمان نے بیان کیا کہ وہ کون سا ماحول تھا جس میں وہ حدیث تھی اور وہ بھول گئے. تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے, اب وہ جھگڑا بھول گیا جو جس کی وجہ سے آئے تھے. جہاں پر حدیث کی بات ہوئی تو اب حدیثی کی بات ہو رہی ہے. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے درمیان میں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میں تمہیں سب سے پہلی دعا نہ بتاؤں, سب سے پہلے یعنی سب سے اچھی مصیبت کے وقت میں. تو فوراً اچانک ایک عربی آ گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کر دی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مکمل نہیں کیا. وہ کون سی دعا ہے؟ اب ہم اس انتظار میں کہ عربی یہ بدو چلا جائے اور ہمیں پتا چلے یہ کون سی دعا ہے, تو ہمارا دل و دماغ اس کا منتظر ہے کہ کب یہ بدو جاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو مکمل کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ عربی نے جب اپنی بات ختم کی, عربی اٹھ کے چلا گیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے چلے گئے. سید سعد فرماتے ہیں میں بھی اٹھ کے ان کے پیچھے, یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیزی سے چلتا گیا, دوڑتا گیا. جب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم ابو اسحاق ہو؟ اور ابو اسحاق جو سیدنا سعد کا کنیہ ہے ابو اسحاق. تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا چاہتے ہو سعد, کیا بات ہے؟ سیدنا سعد نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے فرمان کے آغاز میں ایک دعا کے متعلق بات بیان کی تھی, لیکن اس اعرابی کی وجہ سے ہم اس خیر سے محروم ہونے والے تھے, تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ دعا کون سی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں یہ دعا تھی ذنون, ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ مچھلی والے, نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذنون مچھلی والے کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. کون سی دعا تھی؟ پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا, تین مرتبہ پڑھی تھی میں نے, شاید یاد ہو گئی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد فانها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له. یہ ایسی دعا ہے کوئی بھی مسلمان اگر اس دعا کو کسی مصیبت کے لیے بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. یہ قصہ ہے. ایک حدیث, ایک دعا کی وجہ سے ایک صحابی پریشان ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اور اتنی پریشان ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ان کو پتہ ہی نہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ جانتے سیدنا عثمان کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے عظیم صحابی ہیں, تیسرے خلیفہ راشد ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, ذو النورین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹوں سے شادی کی ہے, عشر مبشرات جنہ میں سے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی, لیکن کس چیز کی وجہ سے وہ دنیا سے دور تھے؟ اب یہ بھی نہ بھولیں کہ وہ امیر صحابہ میں سے تھے، غنی صحابی تھے، اس لیے ہم آج بھی عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا پیسوں نے، مال و دولت نے، تجارت نے ان کو مشغول کر رکھا تھا؟ وہ اپنے تجارت، اپنے مال، اپنا گھر سب کچھ بھولے ہوئے تھے، ایک دعا کی وجہ سے، ایک حدیث کی وجہ سے. سوچ رہے کون سی یاد نہیں آ رہی، اور یہ ایسی دعا ہے ہر انسان اس کا محتاج ہے کسی نہ کسی وقت میں. جب یہ خیر عظیم ان سے جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردے لگ گئے، کانوں پر بھی پردے لگ گئے، جیسا کہ اس دنیا کے انسان ہیں ہی نہیں، کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، جب بات نامکمل ہے، علم حاصل کرنا ہے تو بیٹھے نہیں رہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، جیسے کہ کسی انسان کی کوئی قیمتی چیز نہیں کھو جاتی. آج ہم بھی دوڑتے ہیں، کس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟ کس کے لیے ہے؟ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، سانس پھولا ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں، خیریت تو ہے شاید، کیا ہو گیا؟ جیسے کہ ان کی ساری دنیا چھن گئی ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دعا کے متعلق بات کی تھی، وہ دعا کون سی ہے؟ جب دعا سنی تو دل میں بھی اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا، اور وہ ٹینشن اور پریشانی وہ بھی دور ہو گئی. اور دیکھیں تینوں عظیم صحابہ جو ہیں، تینوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں کو. اور تینوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے سر جھکا کر گزاری ہے. یہ نہیں گمان کیا کہ جب جنت کی بشارت مل گئی تو ہم جنتی ہیں، اب عمل کی کیا ضرورت ہے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے بعض صحابہ کو، جاؤ جو کچھ بھی کرنا جا کے کرو، آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. سیدنا عثمان کو متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. غزوہ تبوک کے لیے اونٹ کم پڑ گئے، شدید گرمی کا موسم ہے، جہاد پہ جانا ہے، اس کے لیے تیاری کا ساز و سامان کی کمی ہے. سیدنا عثمان اٹھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، 100 اونٹ، 100 اونٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی 100 مرسیڈیز گاڑی آج کے زمانے میں، مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کھڑے کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں سیدنا عثمان کے لیے، ابھی دعا پوری نہیں ہوتی، 100 اونٹ دوسرا لے کے آتے ہیں، پھر دعا فرماتے ہیں، پھر تیسرا 100 بھی لے کے آتے ہیں. مکمل تیاری ایک صحابی نے کی ہے، سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ عثمان، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. پیاس کی شدت تھی، مسلمانوں کے لیے پانی کم ہو گیا. ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، بیر روما، تو اس نے بیچنے سے انکار کر دیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ عظیم صحابی، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اے عثمان، جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے باوجود بھی ایک حدیث کے لیے اتنی پریشان ہیں، ایک دعا کے لیے اتنی پریشان ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اس کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے، بے سکونی ہے. ان کا سکون علم تھا، قرآن تھا، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آج ہمارا سکون کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہی فرق ہے ان عظیم لوگوں کی زندگی میں اور آج ہماری زندگی میں. وہ عزت کی زندگی گزارتے تھے، آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے سب کچھ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا بھی قربان کر دیتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور آج ہم ہیں، ہمارا سب کچھ یہ دنیا ہے. نعوذ باللہ، بعض لوگ دین بھی قربان کر دیتے ہیں دنیا کے لیے، خالی ہاتھ وہ بھی چلے گئے دنیا سے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے، خالی ہاتھ ہم بھی جا رہے ہیں. کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے اعمال ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہی اعمال ہیں، انہی کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. انہی اعمالوں کی برکت سے وہ دنیا کے سردار بنے، پوری دنیا کے سردار بنے، اور آج ہم اپنے اعمال بد اعمالوں کی وجہ سے آج ہم ذلیلوں کو بھی ذلیل ہیں. اس حدیث میں یا اس قصے میں بہت سارے فوائد ہیں، میں صرف ایک پر بات کرتا ہوں بدگمانی کے متعلق. اب اس قصے کے آغاز میں آپ نے سنا ہے، جب سیدنا سعد کو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اپنے نفس سے بھی یہ نہیں کہا ارے عثمان تو غنی ہے، پیسے اور متکبر ہو گیا ہے، اس لیے میں جا کے شکایت کرتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب سے. نہیں، بلکہ سیدنا عثمان بن عفان کی جو اچھائیاں ہیں پہلے، وہی ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میرا مسلمان بھائی ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے جو اس کا بیلنس ہے نیکیوں کا اور اچھے اعمال صالح کا، اچھے اعمال کا، وہ بھی سامنے گھوم رہا ہے. اگر ہمارے پاس یہ بیلنس کی بات جو میں کر رہا ہوں، موبائل کا بیلنس ہمیں یاد ہے، بینک بیلنس ہمیں یاد ہے، نیکیوں کا بیلنس ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے مصیبت میں پڑتے ہیں. تو جب یہ یقین ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزارنے والے ہیں، ضرور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. اس لیے جب سیدنا عمر خطاب سے بات کی تو جا کے فوراً بات نہیں کی کہ دیکھو عثمان نے کیا کیا، سوال کیا تھا؟ کیا اسلام پر تو مصیبت تو نہیں آئی جس کی وجہ سے مسلمان اتنی پریشان ہیں کہ وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو؟ بات کرنے کا انداز دیکھیں. آج شکایت ہم بھی کرتے ہیں، ہماری شکایت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھائی کی کوئی برائی چھوٹتی ہے ہم سے، اس کی اچھائیں سب بھول جاتے ہیں، جو بھی برائیں اس نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہی سب سے پہلے ہمیں یاد آتی ہیں، اور اسی کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں پھر بدگمانی ہوتی ہے. اسے کہتے اچھا گمان. کیا اسلام پر ایسی مصیبت نہیں؟ کیا کوئی ہمارے مسلمان ساتھی جو جہاد پہ گئے ہیں کیا اوپر تو کوئی مصیبت نہیں آئی؟ ایسی مصیبتیں جنگ میں تو ہوتا رہتا ہے نا، جیت بھی ہوتی ہے ہار بھی ہوتی ہے، کیا کوئی ایسی مصیبت آئی مسلمانوں پر؟ تو خبر کس کو تھی اس چیز کی؟ امیر المؤمنین کو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے وہ انہی کی طرف واپس گئے، کسی اور کی طرف نہ گئے. آج کل کیا ہوتا ہے، ہر داڑھی والے کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، بھی مسئلہ حل کیا جاتا ہے علماء کی طرف جا کے، صحابہ میں سمک دے رہے ہیں، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے. اور جب آپ کسی غیر متخصص انسان کے پاس جاتے ہیں جس کا وہ کام ہی نہیں ہے، تو ہو سکتے ہو آپ کے راہ راست لگانے سے آپ کو گمراہ کر دے، کم علمی کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں. اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو علماء تک رجوع کریں اور اس مسئلے کا حل دیکھیں. اور دوسری یہ بھی فائدہ ہے جب بھی کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ ہو مسلمان بھائی کے ساتھ یا اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدین, مصیبت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی کے جو زہر ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. میں صرف مسلمان بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے گھرانے بھرے ہوئے ہیں, باپ بیٹوں میں بدگمانی ہے, ساس بہو میں بدگمانی ہے, بہنوں میں بدگمانی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بغض جو سینے کے اندر ہے, وہ نفرت ہے. یہ نفرت بغض کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو بھی کام میرے سامنے مسلمان بھائی کر رہا ہے مجھے برا لگ رہا ہے. کوئی صدقہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے. کبھی سوچا ہے کہ یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ اچھا بندہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے؟ یہ منفی سوچ کیوں ہے, نیگیٹو سوچ کیوں ہے ہمارے اندر؟ یہ لوگ جو بدگمانی کی زندگی گزارتے ہیں یہ خود شکوک و شبہات کی زندگی گزارتے ہیں. دل حسد اور نفرت سے بھرا ہوا ہے, اپنی زندگی میں خوشی نہ لا سکے تو کسی اور کی خوشی بھی برداشت نہ ہو. اپنی زندگی میں ناکام ہوئے دوسروں کی کامیابی پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ان کو کوئی بھی عمل کسی سے اگر سرزد ہوتا ہے تو اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اپنے آنکھوں کے اوپر سرخ چشمہ لگا کے پھرتے ہیں, ان کو سب کچھ سرخ نظر آتا ہے. مکھی کی زندگی گزارتے ہیں, مکھی جانتے ہیں مکھی زندگی کیسے گزارتی ہے؟ یا گندگی پر بیٹھتی ہے یا زخم پر بیٹھتی ہے. کبھی مکھی کو دیکھنا اچھی چیز پر بیٹھتے ہوئے گندگی کی تلاش میں رہتی ہے ہمیشہ, یا زخموں پر بیٹھ کے زخموں کو تازہ کرتی ہے اور اس کے ضد میں شہد کی مکھی دیکھیں آپ, پھولوں کا رس چوستی ہے اور آپ کو شہد دیتی ہے جس میں شفا ہے اور بڑی نعمت ہے. کیا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مکھیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ جی ہاں, بدگمانی کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ اس مکھی سے بھی بدتر ہے, کیونکہ مکھی تو جسم کے زخم تازہ کرتی ہے اور بدگمانی کرنے والے دلوں کے زخم تازہ کرتے ہیں. آپ کی نفسیات کو ایسے مارتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور دنیا اجیرن ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے وہ نیکیوں کا بیلنس, اور ہر انسان کے کوئی نہ کوئی اچھے عمل ہے, یاد رکھیں میرے بھائی, جو مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتا ہے یہاں پہ یہ خیر کا عمل ہے. کم سے کم یہ سوچا کرو یہ مسجد سے ابھی نکل رہا ہے, اگر اس سے کچھ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا جو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں اسے دریافت کروں جا کے, یا کچھ ایسے شخص کے پاس جاؤں جو ہمارے اس مسئلے کو حل کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے کچھ ڈال دیتے ہیں, اس نے ایسا کیا اچھا اس کو میں دیکھ لوں گا, اس نے صرف سلام کے جواب نہیں دیا اس کی باری بھی آنے والی ہے, وہ پھر اس باری کی تلاش میں رہتا ہے. جب تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, نفسیاتی نقصان کم سے کم, تب تک اس سے کے سینے میں ٹھنڈک نہیں آتی. آج ہم اگر صحابہ کرام کے اس پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے. ساس اور بہو کا مسئلہ صدیوں سے چلا رہا ہے, چھوٹی سی باتوں پر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے. اس نے یوں کہا میں نے یوں کیا, اس نے یوں کیا میں نے یوں کہا. اس کا حل اچھا گمان ہے. اس کا حل اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے اور بیٹی اپنے ساس کو ماں سمجھنا شروع کر دے تو مسئلہ ختم ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ساس دوسروں کو بیٹ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تو اس کی بیٹیاں جو ہے کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی, اور اگر بہو اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھتی ماں کا درجہ نہیں دیتے تو اس کی ماں بھی بدسکونی کی زندگی گزارے گی. جب کسی عورت کی اپنی بیٹی غلطی کرتی ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ ماں اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاتی ہے؟ اگر اسی وہی طریقہ اپنا لے اپنے بہو کو سمجھانے کے لیے

جدائیاں دیکھی ہیں، نفرتیں دیکھی ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارے میں نے کہا میرے پاسوں میں تکلیفوں آئے نہیں، تم نے خود کہا نہیں میں نے پیغام بھجوایا تھا، آپ نے فون کر کے پوچھا کہ پیغام پہنچا کہ نہیں، میں نے نہیں پوچھا، وہ آیا کیوں نہیں، اس نے بات کیوں نہیں کی مجھ سے، اور پیغام پہنچے نہیں اس کی طرف، بدگمانی ہے. انہی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹ چکے ہیں، گھروں میں ظلم کی ظلمت پھیل چکی ہے، تاریکیوں میں لوگ رہتے ہیں، باپ بیٹے ایک دوسرے دشمن بن چکے ہیں. ہر چھوٹی بات بڑی نظر کیوں آتی ہے؟ اور بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں چغل خوری کرنے والے، جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، بات کیا ہوتی ہے، پہنچاتے کس طریقے سے ہیں. بدگمانی، چغل خوری مل کے غلمات بعضها فوق بعض، بچے گا کیا پھر؟ یہ ایسے دلدل ہیں جو ہلاک کر دیتے ہیں. اگر ہلاکت سے بچنا ہے، اگر اللہ تعالی کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو میرے بھائیو ان قبیح اور برے اعمال، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. آج وقت ہے، ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. مسلمان بھائی سے کوئی مشکل، کوئی ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا آپ کو، کیا مشکل ہے، اس کی طرف جا کے پوچھ لو اس سے کیا جاتا ہے آپ کا. بھی میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے فون بند کر دیا، بھی پتہ ہے بیلنس ختم ہو گیا اس کا، مصیبت کیا وجہ کی ایمرجنسی ہو گئی. یوں کیوں نہیں کہا کہ میرے بھائی کو مشکل پیش آ گئی تو میں جا کے پوچھوں اسے، بھی خیریت تو ہے، آپ نے فون بند کر دیا تھا. خیریت کی بات کیوں نہیں کرتے ہم، ہمیشہ غلط کیوں سوچتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنا اندر، ہمارے اندر جو ہے نیک اور سارے اعمال کا بیلنس نہیں ہے پیچھے. اگر یہ ہمارے اندر اچھائیاں ہوتی، صالح اعمال ہوتے، تو کبھی بھی ہم دوسرے شخص کو بری نگاہ سے نہ دیکھتے. اس لیے کثرت استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے دل کو کھول دیں، اپنے دل کو پاک کر لیں شک سے، برائیوں سے، بدگمانیوں سے، چغل خوری سے، اور اپنے دل کو تر و تازہ کر لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان و سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب دل میں اطمینان ہوتا ہے نا، تو پھر بدگمانی بھی جاتی رہتی ہے. بے سکونی کی زندگی گزارنے والے بدگمانی کرتے ہیں، اور یہ تو تھا بدگمانی مخلوق کے درمیان میں. سب سے بڑی بدگمانی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر برے گمان کے ساتھ کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کبھی اس کو اچھائی مل نہیں سکتی اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے دیکھے مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کہاں گئے لوگوں کی عقلیں، کہاں گئے لوگوں کے دل؟ رب ذو الجلال، سراپا ہم جس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ذات جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، جیسے مسلم کی روایت میں آیا حدیث قدسی میں، حرمت ظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ عظیم بلند ذات ہے. اگر کوئی شخص اس بدگمانی سے مر جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو کوئی خیر ملنے والا نہیں ہے. مصیبتیں تو اس دنیا کا حصہ ہیں،

0: صبر کر کے برداشت کر کے الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون کہنا ہے. یہ کامیابی ہے, انہی الفاظوں میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہی آپ سے سننا چاہتا ہے. لیکن یہ کہنے تو دور کی بات ہے, نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہے کہ صرف مجھے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یا بعض اوقات جب کوئی عبادت بھاری پڑ جاتی ہے, ارے پانچ وقت نمازیں ہیں, مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ, نعوذ باللہ, یہ پانچ وقت نمازیں مصیبت ہیں. اللہ قسم اگر یہ نمازیں نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے دل میں اطمینان سکون کہاں سے آئے گا. ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک راستہ بنایا ہے, اور ہم اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ دروازہ نہ ہوتا نماز کا تو ہم کس دروازے کے سامنے جا کے کھٹکھٹاتے سکون اور اطمینان پانے کے لیے, کس کے سامنے سر جھکاتے اپنا, کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے. نماز مصیبت ہے, یہ بدگمانی ہے. زکات دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, پھر حساب کرنا پڑے گا, پھر مصیبت آ گئی. ارے حساب کرنا مصیبت ہے, دنیا کے حساب گن گن کے تھکتے نہیں ہو, سال میں ایک دفعہ زکات کے حساب کرتے, مصیبت ہے تمہارے اوپر. یہ بدگمانی ہے. شرک کرنے والے سب سے بڑے بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ برابر کر دیا جائے. یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے, اور مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. مشکل کشا اللہ تعالیٰ بھی ہے, مشکل کشا علی بھی ہے, اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم صالح, علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان ہے چھوٹا سا, دروس کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے, بلکہ ہو رہا ہے مدرسہ عائشہ میں شارع غرناطہ پر, اور آج سے جادو کے متعلق بات ہوگی. جادو کی دنیا کیا ہے, جادو کی دنیا میں کیسے لوگ رہتے ہیں, ان کی صفات کیسی ہیں, جادو کیا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, اس کا اثر مریض پہ کیا ہوتا ہے, مریض میں کیا علامتیں ہوتی ہیں جادو کی, جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اور جادو متعلق بعض احکام اور مسائل پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جادو کے متعلق بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں, اور ہماری امت میں جادو ایک ایسی موذی مرض کی طرح پھیل چکا ہے جس کی جڑیں لوگوں کے دلوں تک پہنچی ہوئی ہیں. اب ان جڑوں کو کاٹنا ہے, اور بغیر علم کے اب یہ جڑیں نہیں کاٹ سکتے. جو لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں وہ اسے نیک بزرگ کو صالح سمجھ کے جاتے ہیں. اگر یہ جان لے کہ یہ شخص کون ہے, اس کی زندگی کیا ہے جو چھپی ہوئی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی, تو اللہ کی قسم کوئی شخص جانے کی ہمت بھی نہ کرے. لیکن جب وہ اس چیز سے غافل ہیں, ہر لمبی داڑھی بڑی پگڑی والے کو بزرگ سمجھتے ہیں اور اسی سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں, تب مصیبت آتی ہے. اور جادو کی دنیا ایسی ہے, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس دنیا پر, جو بھی اس دنیا میں رہتے ہیں غضب ہے. اور یہ شرک کی دنیا ہے, کفر کی دنیا ہے, جو اس میں رہتے ہیں وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس دنیا کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے, انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ 6-7 یا اس سے زیادہ دروس بھی ہوں. علاج میں تفصیل سے بیان کریں گے, شرعی علاج کیا ہے اس کا, جادو کی علامات کیا ہیں, کیسے پتہ لگا سکتے کہ اس فلاں کو جادو ہے یا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ عوام کو سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اس کی ضرورت کہ کوئی عالم ہو. اگر آپ تھوڑے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے, صحابہ کرام کے اقوال سے اور علماء کے اقوال سے, انشاءاللہ بات کو تفصیل سے بیان کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بہن کا سوال ہے, مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے, میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں. سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلیں, یورینری بلیڈر, اس کے سوزش کو, انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس, یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات، اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلامیشن، انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں، کئی کو ہے کرونک بھی ہے، ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک، اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے. تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو سٹون والے مریض ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید یہ سوال ہے، اللہ اعلم. اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے، وہ یہ واقعی مسئلہ ہے. کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں، کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں، تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا، تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے، گردے والے بیچارے، اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت، آپریشن کرائے، اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے، اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے، عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں، جن کو ضرورت ہے آپریشن کی، اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی، سٹون کا سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ رکھیں، الا کہ اس کے کوئی اور کمپلیکیشن ہو، کوئی اور تکلیف ہو. اللہ اعلم. جان سوال مکمل نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے، تو اس کا یہی جواب ہے، صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھے، کوئی حرج نہیں، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. اللہ اعلم.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آج کے خطبے کا موضوع ہے جھوٹ جہنم کی طرف آسان راستہ. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جھوٹ کی کتنی صورتیں ہیں؟ جھوٹا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس کے کیا صفات ہیں؟ حلال جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی کسی نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ اور آخر میں جھوٹے کی سزا. جھوٹ کا معنی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کرنا. اور جھوٹ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دینی معاملات میں جھوٹ، اور نمبر دو دنیاوی معاملات میں جھوٹ. جھوٹ یا تو دینی معاملات میں ہوتا ہے یا دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، اور ہم اکثر جو ہے وہ اس جھوٹ کو جانتے ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی امور سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کبیرہ گناہ ہے، اسی سے بچنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. لیکن دو جھوٹے برابر کبھی نہیں ہو سکتے،
0: عمل ایک جیسا کیا، جھوٹ بولا، لیکن جرم برابر نہیں ہے، کیونکہ جو دنیاوی امور میں جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے، بدکار ہے، بد اخلاق انسان ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن جو دین میں جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر برا انسان اور اس سے بھی بڑھ کر جھوٹا ہے. کیا دین میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ باندھا گیا. ایسی احادیث بیان کی گئیں جن کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایمان اور توحید کی طاقت تھی. جب ایمان اور توحید کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر نفاق کی پیدائش ہوتی ہے، اور منافق لوگ جو دل میں تو کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان پر کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہراً وہ مسلمان ہوتے ہیں اور حقیقتاً وہ کفر کو چھپاتے ہیں. وہ اپنی شکل صورت سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ امت کے ابتدائی دور میں بھی پائے گئے، اس کے بعد والے ادوار میں بھی، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ذکر قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور وحی کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے. مفسرین نے ذکر کا معنی قرآن مجید سے بھی کیا اور وحی سے بھی کیا. جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف قرآن مجید نہیں ہوتا، قرآن مجید وحی کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے صحیح حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے حقیقت میں.

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے دین کے متعلق وحی ہوتی ہے اور جب غلبہ ہوا اسلام کا بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا شروع کر دی. کیونکہ یہ آسان بات ہے کہ آپ یوں کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی حدیث بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جب دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی, اس لیے قرآن مجید کا آپ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے, بلکہ ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن مجید جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے, صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے, آج قرآن مجید کی اسی طریقے سے تلاوت ہوتی ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کو اللہ تعالی نے امت میں سے چنا اور ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کی مدد اور نصرت کی, یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جھوٹ تھا اسے الگ کر دیا, ضعیف تھا اسے الگ کر دیا, اور جو صحیح تھا سچ تھا اسے الگ کر دیا. اللہ تعالی محدثین پر کرون رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیا. اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں اور جب یہ کہتے رواہ البخاری یا رواہ مسلم تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اور اگر کسی اور کتاب, اس لیے دونوں کو کہتے ہیں الصحیحین, دونوں صحیح کتابیں, اور ان کے علاوہ صحیح ستہ یا باقی جو چار کتابیں ہیں ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ, یا ان کے علاوہ جو دیگر اور دوسری کتابیں ہیں حدیث کی, اس کے مطلب نہیں کہ ان کے اندر حدیث صحیح نہیں ہے, ان کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیث موجود ہیں اور ضعیف احادیث بھی موجود ہیں, لیکن محدثین نے اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے انہوں نے ان احادیث کو الگ الگ کر دیا. اب جب ابو داؤد میں پڑھتے ہیں کوئی حدیث, اس کی تحقیق میں پھر بعض وقت ابو داؤد امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے, یا اس روایت میں فلان راوی ہے جو ضعیف ہے. ترمذی کو دیکھ لیا, اب اکثر روایت میں خود فیصلہ کر دیتے ہیں حدیث کیسی ہے. اور جو سب سے بڑی پیاری بات محدثین کی کہ انہوں نے پوری سند بیان کر دی ہے, اس محدث سے لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی لوگ بھی بیچ میں ہیں, جن لوگ جو لوگ حدیث کو بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں ہم نے حدیث کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا, تو بیچ میں جو واسطہ ہے, جو ذریعہ ہے, وہ کون ہے؟ صحابہ ہے, پھر تابعین ہیں, پھر اتباع التابعین ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر محدث ہے جس نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھ دیا. اب محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے, سمعت یا حدثنی یا اخبرنی یا اخبرنا, پھر اپنے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اپنے استاد سے اس کے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صحابی تک اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک کرتے ہیں وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو وحی ہے, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ جو سند ہے, اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حافظ ضعیف اور کمزور ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جو فاسق اور فاجر تھے, بعض لوگ ایسے ہیں جو مجہول ہیں, نام تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون, اور بعض ایسی روایات ہیں جن میں جو راوی ہے وہ دوسرے راوی سے جب نقل کرتا ہے تو ان کے بیچ میں 200 سال کا فرق ہے یا 100 سال کا فرق ہے, یا ان کی ملاقات ناممکن ہے. تو اس طریقے سے محدثین نے جب ان روایات کو دیکھا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری کی ساری روایات جو ہے اگر ایسے رہنے دیں تو پھر امت میں بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی بہترین زمانوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ جب دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ان میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. تو دین کے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے انہیں سب سے خطرناک جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا.
محدثین نے یہاں تک بھی فرق بیان کیا ہے، جو شخص حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت کو کہتے ہیں موضوع روایت، اور جو شخص حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ عام حالات میں اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں متروک، یعنی ان کی نظر موضوع اور متروک میں فرق ہے، دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں، اور یہ انصاف ہے اور انہیں انصاف سے کام لیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا. اور یہ جتنی بھی آپ مصطلحات پڑھتے ہیں اور نام دیکھتے ہیں حدیث کا، موضوع ہے، متروک ہے، منکر ہے، ضعیف ہے یا شاذ ہے، جتنی بھی نام مختلف نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی اور ایسا علم ایجاد ہوا کہ اس کی مثال آپ کو کسی قوم میں نہیں ملتی. آج یورپ کے علماء بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مصطلح حدیث کا جو علم محدثین نے ایجاد کیا ہے، ایسا علم کبھی اس دنیا میں پوری تاریخ میں نہ کبھی آیا تھا اور شاید نہ کبھی آئے. کہ کتنی مشکل بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے نام، ان کا نسب، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ سچے تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کے دوست کون تھے، ان کے دشمن کون تھے، کس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کس کے ساتھ اٹھتے تھے. میرے بھائی، ہم اپنے پیاروں کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتے جتنے کہ محدثین راویہ کے متعلق اتنی تفصیل سے ان کی حالات زندگی قلم بند کر دیا. تو محدثین نے جو محنت کی ہے، ہم سب ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکیں اور الگ الگ کر سکیں. دوسری نمبر پہ دین کے متعلق جو جھوٹ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا جھوٹ بول کے. حدیث تو جھوٹ، حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹے قصے بیان کرنا، جھوٹے واقعے بیان کرنا تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو اور وہ لوگ ہماری بات سن لیں اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. عجب بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض جماعتیں آج معروف اور مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بات تھوڑی سچی ہوتی ہے، کچھ اسے سے ہم بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اثر کر جائے. اگر صرف سچی بولیں گے تو لوگوں کے دل میں اثر نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں کو پھیرنا کہ ہمارے بس کی بات ہے؟ لوگوں کے دل کو پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. تو میرے جھوٹ سے اگر کسی کا دل پھر جاتا ہے تو لمبے عرصے تک وہ برقرار نہیں رہ سکتا. یاد رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں قاعدہ ہے، حق کبھی باطل راستے سے نہیں ملتا. حق کے لیے ہمیشہ حق راستہ ہی اپنانا پڑتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے، یہ اس بہترین محدثین کے زمانے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ بعض لوگ ایسے تھے جو جھوٹ بولتے تھے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، لیکن محدثین نے ان کی نشاندہی کی اور ان پر جو ہے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ دیکھیں حیران ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نوح بن ابی مریم، زاہد شخص تھا، عابد تھا، علم والا انسان تھا، اور اس شخص نے بہت ساری علوم جمع کر لیے. لیکن یہ شخص، اس نے ایک بڑا عجیب سا کام کیا. اس شخص نے قرآن مجید کی سورتوں کے متعلق جو فضیلتیں ہیں، ان ہر سورت کی فضیلت بیان کی اور اپنی طرف سے ایک حدیث ایجاد کر لی. دیکھیں ذرا، تو محدثین نے جب ان حدیث کو دیکھا، یہ حدیث ہم نے کبھی سنی نہیں اور اس کی سند بھی نہیں ہے، تو اس سے جا کے پوچھا، وہ شخص زندہ تھا، بھئی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، ہمیں تو بتائیں ذرا، ہمیں تو پتہ چلے، اگر حق تو ہم بھی اپناتے ہیں اور اگر جھوٹے تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض تو محدثین نے بھی
اقرار کیا کہ بعض حدیث صحیح ہیں لیکن جو اکثر احادیث ہر صورت کی یہ ہمیں تو کہیں نہیں ملی. تو اس شخص نے اقرار کیا اور کہا میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیچھے لگ گئے اور ابن اسحاق کی سیرت کے پیچھے لگ گئے, تاریخ کے پیچھے لگ گئے اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن مجید سے جڑ جائیں, قریب ہو جائیں, اس لیے میں نے ان روایات کو ایجاد کیا. تو محدثین کے نزدیک اس شخص کی عدالت ختم ہو گئی, گر گئی, اور اس کی احادیث جتنی بھی موجود تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اس شخص کے متعلق علماء حدیث فرماتے ہیں اس نے سب کچھ جمع کیا سوائے سچ کے. اس کہتے نوح الجامع, اب نام کبھی سنیں گے, اس کا نام نوح تھا, کہتے ہیں نوح الجامع جمع کل شیء الا الصدق, ہر چیز کو جمع کیا اس نے, ہر فن میں اس شخص نے علم حاصل کیا لیکن سوائے سچ کے. اس کے اس اقدام کی وجہ سے اگرچہ ظاہرا تو اچھا کام ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا, لیکن جب غلط بیانی کی اور جھوٹ باندھا, میرے بھائی جھوٹ سے کبھی سچ آپ کو ملے گا نہیں. جھوٹ سے جھوٹ ہی مل سکتا ہے, جھوٹ سے بدکاری ہی مل سکتی ہے, جھوٹ سے کبھی حق اور کبھی سچ نہیں مل سکتا. اور الکرامیہ ایک ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا اننا نکذب للہ, ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. اور آج آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے وہ خود یہی ایسی بات کرتے اور کہتے ہیں ہم جھوٹ اگر بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں. کرامیہ ان گروہوں میں سے تھا جو اہل بدعت تھے اور علماء سلف نے ان کو مخالفت کی. جھوٹ اللہ تعالی کے لیے بھی نہیں بولا جاتا کیونکہ جھوٹ بولنا ہی حرام ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جھوٹ کے متعلق. آپ وسلم فرماتے ہیں وان الكذب يهدي الى الفجور, اور جھوٹ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف. والفجور يهدي الى النار, اور نافرمانی بدکاری رہنمائی کرتی ہے آگ کی طرف, جہنم کی طرف. وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا, اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہے. اور جب کوئی چیز لکھ دی جائے نا وہ کبھی پھر تبدیل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. یہ حدیث جو ہے یہ زندگی کے عام معاملات میں جھوٹ کے متعلق ہے. اور جو لوگ دین کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, کیونکہ اللہ پہ لفظ عام ہے. کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے کسی وجہ سے بھی بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے تو یہ جھوٹ رہنمائی کرتا ہے اس کی فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف, اور ہمیشہ نافرمانی جو ہے وہ جہنم کی طرف ایک راستہ ہے. اسے یاد رکھ, جھوٹ جہنم کی طرف ایک آسان راستہ ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آسان کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو خاموش ہوتی نہیں ہے, بولتی رہتی ہے. اور بہت کم لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں اور اکثر لوگ سوچنے سے پہلے بولتے رہتے ہیں اور بعد میں جا کے سوچتے ہیں. جب فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کہا, آپ خود دیکھ لیں ہماری زندگی میں ہم کتنا سچ بولتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال تو دین کے متعلق جو جھوٹ ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور نہ تو دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور نہ ہی لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور جو سب سے بڑا جھوٹ ہے دین کے متعلق, جو حدیث سے بھی بڑھ کر جرم ہے اور لوگوں کو دل نرم کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے, وہ ہے شرک. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, جن اور انس کو بھی پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, صرف میری عبادت کریں. پوری کائنات تسبیح کرتی اللہ تعالیٰ کی, اور تسبیح عبادت ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح کرتی ہی پوری کائنات جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, یہ پتھر یا درند یا پرند سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. میرے بھائی دنیا میں ایک ایک ضرب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے,
اے اللہ. اور تسبیح کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, تیری ذات بلند ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. لیکن جو مکلف ہیں جند اور انس, ان کا بڑا عجیب سا معاملہ ہے, بڑا عجیب سا. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سے نواز دیا ہے اور مکلف بنا دیا ہے, لیکن انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بہت کم لوگوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا. اور ان کی عقل عقل سلیم ہے, اور عقل سقیم, بیمار عقل بہت ہے دنیا میں, بیمار عقل والے بہت ہیں جنہوں نے عقل کو صرف دنیا کے امور میں استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے امور میں کہاں تک دنیا پہنچ گئی, ٹیکنالوجی اور ترقی میں دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں جس میں یہ مکڑے تھے, اسپائڈر مکڑے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے صرف انہوں میں, یہ جو مکڑے ہوتے ہیں بس. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ہزاروں قسم ہیں, ان ہزاروں قسم میں سے ایک قسم ایسی جو اڑتی ہے, اور اس کی بھی ہزار قسمیں ہیں. وہی تعجب اس بات پہ نہیں کہ وہ اس نے ان کو جمع کیا ہزاروں کو, پھر ان کی اسٹڈی کی ہے, ان کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو سب سے چھوٹے وہ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں کم زہریلے ہوتے ہیں, ان کے سائز کے بارے میں بات بڑی تفصیل سے بات کی. وہ یہ تعجب اس شخص پہ اس بات پہ ہوا کہ اس نے دنیاوی امور میں اب اس گندی سی چیز میں اتنی بڑا علم حاصل کر لیا, لیکن اس شخص کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے, وہ دنیا میں آیا کہ اس کا رب کون ہے, اسے پتہ ہی نہیں. وہ صرف کھانا پینا جانتا ہے, بچے پیدا کرنا جانتا ہے, اور آخر میں مر جائے گا. اللہ کی قسم, وہ جو اسپائڈر جو اس کے ہاتھ میں تھا نا, وہ مکڑا ایسے انسان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وہ مکڑا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اپنے رب کو جانتا ہے, اور یہ پی ایچ ڈی حاصل کرنے والا عقل والا انسان اپنے رب کو جانتا ہی نہیں. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی برابر ہو نہیں سکتے. یہ مکڑا قیامت کے دن جب حساب ہوگا, یہ مکڑے بھی کھڑے ہوں گے, یہ درند پرند سب کھڑے ہوں گے, انسان بھی کھڑے ہوں گے, جن بھی کھڑے ہوں گے, تو سب سے پہلے حساب ہوگا جانوروں کا, ان درند اور پرندوں کا. اس مکڑے کو لایا جائے گا, اور اگر کسی جانور نے کسی پر ظلم کیا تو وہاں پر جانوروں کا بھی انصاف ہوگا. انصاف کا دن ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی بکرے کے سینگ ہیں اور دوسرے کے نہیں ہیں, اور سینگ والے بکرے نے دوسرے کو مارا بغیر وجہ کے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکرے کے جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرمائے گا, اور وہ اپنے سینگوں سے دوسرے بکرے کو مارے گا, اپنا حساب لے, بدلہ لے لے گا. اس کے بعد پھر حکم ہوگا کونو ترابن, سب مٹی بن جاؤ. وہ سارے درند پرند اور مکڑے چکڑے جو ہیں سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے. اس وقت بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا, ارے میرے کیا حشر ہونے والا ہے, جہنم سامنے. جہنم کو 70,000 لگام پر, ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا, جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے, اور سب کے سامنے جہنم آئے گی, سب دیکھیں گے اسے. کھولتے ہوئے جہنم سامنے ہے, اب یہ تو مٹی بن گئے, اب ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. تب کافر روئے گا اور چیخے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. مسلم فرماتے ہیں, اہل تفسیر فرماتے ہیں, یہ کافر و بدکار اس دن اس لیے کہے گا کہ وہ دیکھے گا جانوروں کے حال کو مٹی بن گئے ہیں, وہ تمنا کرے کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن جاتا, میں انسان ہوتا ہی نہیں. میرے بھائی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا اکیلے, اس کو کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا کیا, مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا اکیلے, الواحد الاحد, کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ میرا حساب دے گا اکیلے, کوئی شریک نہیں ہوگا. تو پھر یہ بیچ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بنیاد اور بڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. جس نے توحید عبادت کو نہیں سمجھا, اللہ کی قسم اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں, ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے, ایک ہی پیغام دے کے بھیجا ہے, سب سے بڑا اور بنیادی پیغام کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
اور توحید کا اور طاغوت کا اجتناب کرو, توحید عبادت کو اپناؤ اور شرک سے اجتناب کرو. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس معنی کو جانتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم میں سے کتنے سچے اور کتنے جھوٹے, اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں. دنیاوی امور میں جو جھوٹ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, اس کے بارے میں میں کیا کہوں؟ جو نہیں جانتے تو اس کے میں نشاندہی کر دی ہے. اب دنیاوی امور میں جھوٹ کی کون سی صورتیں بیان کروں؟ تجارت میں آتے ہیں, تجارت سے بات شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار, خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب تک بیٹھے ہیں وہ اس خرید و فروخت کو یا تو پورا کر لیں یا چھوڑ دیں. آپ سن فرماتے ہیں اگر وہ سچ بولیں تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ہو جائے گی. اگر سچ بولیں اور وضاحت کریں, چھپائیں کوئی چیز نہ چھپائیں, فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمْ فِي بَيْعِهِمَا, اللہ تعالیٰ برکت ڈال لے گا اس خرید و فروخت میں. اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے برکت کو مٹا دے گا. آج ہم کہتے ہیں بے روزگاری ہے, آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے. جانتے بحران کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ دونوں طرف سے ہے, ہم لینے والے بھی جھوٹے ہیں, وہ دینے والے بھی جھوٹے ہیں, تو یہ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا تو اس بحران کا شکار رہیں گے ہم سب. میں یہ کہہ دوں میں جھوٹ بولتا رہوں اور آپ جھوٹ نہ بولیں, کیا یہ ممکن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میرے ایک کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا, کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ آپ جب اکیلے انسان تبدیل ہوں گے اور سچ بولنا شروع کریں گے خرید و فروخت میں, تجارت میں, اور ہر معاملے میں, تو پھر آپ کا اثر آپ کے بچوں پہ ہوگا, آپ کی بیوی پہ ہوگا, آپ کے رشتے داروں پہ ہوگا, آپ کے دوستوں پہ ہوگا. اگر وہ نہ بھی آپ سے اثر لے, کم سے کم ایک شخص تو ہوگا جو سچ بولنے والا ہے, اور آپ کیا پتا اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور ابھی خیر باقی ہو. یاد رکھیں خیر اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ اہل خیر موجود ہے, جب اہل خیر نہیں ہے تو خیر بھی نہیں ہے. اس لیے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا, سمجھنے والا ہوگا, اس پر عمل کرنے والا ہوگا. جب وہ ایک شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے گا, آخری انسان ہوگا, تو پھر قیامت قائم ہوگی اس دنیا پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, بدترین لوگوں پر. اور ایک روایت میں آیا ہے جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہوئے بناتے ہیں. آج قبروں پر مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو قیامت ایسے کیسے آ سکتے لوگوں پر؟ کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نہ کلمے کو سمجھا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے. عمل کرتے کلمے کے خلاف, قبر کا طواف کرنا, قبر والے کو سجدہ کرنا, اسے پکارنا, اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے سامنے جھک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, خشوع و خضوع کی حالت اللہ کی قسم نماز میں نہیں ہوتی جیسے قبر کے سامنے ہوتی بعض لوگوں کی. جب تک میں خود سچ نہیں بولوں گا, آپ سچ نہیں بولیں گے, یہ معاشرہ نہیں تبدیل ہونے والا. جب سارا معاشرہ جھوٹا ہے تو پھر بحران نہیں ہوگا تو پھر کیا کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فراوانی, بحران کا مطلب جانتے ہیں, محقت البرکہ, کہ برکت ہی نہیں ہے. اور جب برکت باقی نہیں رہتی تو پھر بحران ہی اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور تجارت میں ایک مشہور قصہ معروف ہے, ایک ماں اور بیٹی کا قصہ جو ہم سب جانتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں. کاش ہم بچوں کو سناتے سناتے ہم خود تو عمل کرتے اس چیز پر. سر عمر کے زمانے میں دودھ بیچنے والی کا قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا, دیکھ بچے کو بھی یاد ہے, ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. دودھ بیچنے والی عورت, اس کی چھوٹی سی بچی, ایک دن دودھ تھوڑا سا کم پڑ گیا تو ماں نے چاہا کہ دودھ میں پانی ملا دوں. تو بچی نے کہا ماں جب کیا کر رہی ہیں؟ کہتے پانی ملا رہی ہیں, دودھ ذرا زیادہ ہو جائے گا, فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا. بیٹی نے کہا ماں ایسا نہ کریں. اس کی ماں نے کہا
ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ عمر تو دیکھ نہیں رہا ہمیں. اگر یہ غلط اقدام کر بھی لیتے ہیں, جھوٹ بول بھی دیتے ہیں, تو عمر تو نہیں دیکھ رہا, سزا تو عمر دے گا نا. ہم پکڑے جائیں گے تو سزا ملے گی. اس بیٹی نے بڑی پیاری بات, اس ننی سی بچی نے, اس بچی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ماں نے اس بچی کی تربیت کس نے کی؟ اسی ماں نے کی. لیکن جب بعض اوقات ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, تو ہمارے بچے ہمیں راہ راست پہ لے کے آتے ہیں جن کی ہم اچھی تربیت کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ نا کہ میں تبدیل ہوتا ہوں تو کچھ ہونے والا نہیں, آپ کی اصلاح بھی آپ کے بچے ہی کریں گے, آپ گھر والے کریں گے. جب آپ دیکھیں شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم کوئی معصوم نہیں ہیں, لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو جن کی ہم نے اچھی تربیت کی ہے وہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. پھر اور ایک چھوٹی سی بچی نے, اور جب سے عمر کو معلوم ہو اس قصے کا, تو اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کر, امیر مومنین کی بہو بن گئی. دیکھیں سچ بولنے سے. اور ان کی اولاد میں سے سیدنا عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. جانتے ہیں سیدنا عمر عبد العزیز؟ دیکھیں سچ کا اثر صرف آپ تک نہیں رہتا, اچھائی کا اثر آپ کی نسلوں میں بھی جاری ہوتا ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز کی نانی ہے یہ. اللہ اکبر. چھوٹی سی بچی نے سچ بولا, اور آج تک ہم یہ قصہ بیان کرتے آئے ہیں اور ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ تجارت کے متعلق تھا. اپنے فیلڈ کی بات کرتے ہیں, ہسپتال میں جاتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, مریض بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, نرسیں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں علم رحمن, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی آپ نے سب کو کہ, میں سب کو نہیں کہا. پھر وہی چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوگی, میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور میں نے سب کو نہیں کہا. جو بےچارے پریشان ہوتے ہیں پھر اپن محاسبہ کریں کہیں وہ خود ایسے تو نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ عمل کرتے ہمارے سامنے ہیں. میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں, اب پھر بھائی بہتر طریقے سے جانتا ہوں, بعض بہت کم بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو جس کی نظر مریض کی جیب کی طرف ہوتی ہے بس, کہ کتنے ان سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں. بغیر ضرورت کے ٹیسٹ کرنا, بغیر ضرورت کے ایکس رے کرنا, جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جان چکا ہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے. جب آپ جان چکے تشخیص کو تو پھر یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ اس کا شمار بھی جھوٹ میں ہوتا ہے. بعض مریض جھوٹ بولتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے اور مریض کہتا ہے میں نے کھا لیا, ڈاکٹر پریشان, مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. اکثر کا کیا ہوتا ہے جب میں پوچھتا ہوں دکھاؤ دوائی تو دکھاؤ, وہ دوائی کھول کے دیکھتے تو دوائی تو ویسے ویسی پڑی, کچھ کھایا نہیں, ایک گولی کھائی ہے بس. ایک گولی سے کہا آپ ٹھیک ہوں گے, پھر یہ کیوں کہ میں نے ساری دوائی کھائی ہے؟ تین دن کے بعد چار دن کے بعد آئے ہیں تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر آپ کو گولی پسند نہیں ہے تو کہہ دیں شربت لکھ دیتا ہوں, اگر گولی شربت سے آپ کا کام نہیں بنتا, دل نہیں کرتا تو انجیکشن لگا دیتا ہوں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہوگا؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہونا ہونا؟ آپ دوائی تو کھا کے دیکھیں نا, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, لیکن شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے. گاڑی خراب ہوئی ایک مرتبہ, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ایک جگہ میں گیا میکینک کے پاس, میں نے کہا اس میں کیا نقص ہے؟ اس نے کہا اس کا ڈینمو کا پرابلم ہے, اتنا خرچ لگتا ہے اس کا. اب وقت نہیں تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس آ کے انشاءاللہ دیکھوں گا. تو راستے میں دوسرا ملا, میں نے کہا اس سے ذرا پوچھ تو لو. اس نے کہا نہیں ڈینمو کا پرابلم نہیں ہے, اس کے فین کا پرابلم ہے, اس کا اتنا خرچ لگتا ہے. میں نے کہا دو تشخیصیں دو بالکل الگ الگ دور دور. میں نے کہا ڈینمو تو ٹھیک ہے, ڈینمو اس کا ٹھیک ہے, اے ون فٹ ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے پورا وہ کھولنا پڑے گا؟ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا. میں نے کہا چلو اب وقت میں بعد میں دیکھوں گا. اچھا واپس آتے تیسرے کے پاس میں گیا, تیسرے کا یہ دونوں ٹھیک ہے, اس کی بیٹری کا پرابلم ہے. میں وہاں پہ رک گیا, میں کہ اللہ کے لیے مجھے سچ بتاؤ.
پیسوں کو نہ دیکھو، پیسہ جو آپ نے لینا وہ تو اپنے آپ میں نے آپ کو دینا ہے، مجھے بتاؤ اس کا نقص ہے کہاں پہ. ایک نے کہا اس کے ڈینمو خراب ہے، دوسرے نے کہا اس کا فین میں پرابلم ہے، آپ کہتے ہیں اس کی بیٹری خراب ہے، تو سچ کیا ہے؟ کہتے سچ تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اب ان سے پوچھے انہوں نے کیوں آپ کو کہا. پھر میں نے سوچا کہ دیکھو گاڑی تو ٹھیک کرنی ہے، کہاں جاؤں میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مجھے مل گیا، اس نے رہنمائی کی، وہ جا کے اس نے دیکھا، نقص تینوں بھی نہ تھے، وہ تینوں ٹھیک تھے، نقص کوئی اور تھا. دیکھیں تعجب کی جیسے میرے ساتھ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہوگا، آخر جھوٹ کیوں بولتے ہم؟ پھر ہم چیختے چلاتے برکت نہیں. ایک شخص میرے پاس کل آئے ملنے کے لیے، کہتے میں جتنا کماتا ہوں کم ہے، مہینے کے آخر میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنے گھر میں بھیج سکوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا تنگ ہو چکی ہے میرے اوپر، بہت بڑی پریشانی کے عالم، میں کیا کروں؟ اب مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی انکم بہت کم ہے، لیکن وہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں، میرے بھائی وہ ادھار بھی نہیں لیتے، کھانے کو وہ صرف روٹی کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، اور مہینے میں شاید مہینے میں جب ان کو تنخواہ ملتی ہے شاید ایک مرتبہ روسٹ کھاتے ہیں مہینے میں یا دو مہینے کے بعد، اپنے بجٹ ہوتے ہیں ان کا. ان کی بچوں کو صحت دیکھیں، ہمارے میں ڈاکٹر میرے بچوں کی صحت ویسے نہیں ہے ماشاءاللہ، تندرستی ہے. کام کے لیے ماشاءاللہ جب کرتے ہیں صبح 6 بجے سے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں وہ لوگ، اور سارا دن محنت کرتے ہیں. ہم بچپن سنتے تو خون پسینے کے کمائی، اگر کوئی خون پسینے سے کماتے تو پھر یہ لوگ کماتے ہیں جو مزدور اس طریقے سے، اور ہیں بھی مزدور، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ آفس میں جا کے بیٹھ کے کام کریں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کے، نہیں نہیں مزدوری کا کام کرتے، بوجھ اٹھانے والے ہیں. گھر میں 6, 7, 8 بچے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ان کے بچے اسکول میں بھی جاتے پڑھنے کے لیے تحفیظ قرآن. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں، دنیا تنگ ہو چکی ہے اور ہماری زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے، مہینے کے آخر میں ہم ادھار لیتے ہیں لوگوں سے، کیوں؟ ان کی زندگی میں برکت ہے. مال کی کثرت کبھی معیار نہیں ہے زیادتی کی، یاد رکھیں، اور اچھائی کی، برکت ہی معیار ہے. اور برکت کا مطلب ہے جتنا بھی ہے آپ کی ضرورت اس سے پوری ضرور ہوگی، اور اگر میری زندگی میں برکت نہیں ہے تو میں اپنا محاسبہ کروں، اس یہ بڑی وسیع دنیا کیوں تنگ لگ رہی ہے مجھے، میرے اندر کیا نقص ہے، میں نے کیا کیا ہے، ذرا محاسبہ تو کروں. آپ کو نظر آئے گا ایک دن میں آپ نے کتنی جھوٹ بولے ہیں، کم سے کم دیکھیں آپ کتنی جھوٹ، بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے گھروں میں. ٹیلی فون بجتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا فون ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. ہم کرتے ہیں میرے بھائی، ہم یہ ہم کرتے ہیں. دستک ہوتی ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا کہہ دو سو رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈراما لگا فلم لگی ہو تو ایک دو سین چلا جائے گا نا، وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. جھوٹ بول دو، بچوں کو میں کیا تربیت دے رہا ہوں؟ جھوٹ کی تربیت. اب یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم چیختے اور چلاتے ہمارے بچے تو جھوٹے ہیں. اگر آپ بیج پیاز کا بوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سیب نہیں ملے گا، پیاز ہی ملے گا. یہ کہاں کہ انصاف کی بات ہے، بیج تو پیاز کا بویا ہے اور انتظار میں سیب کا کر رہا ہوں، کوئی میٹھا پھل کھاؤں گا. جو تربیت اپنے بچے کی آپ کرتے ہیں پھر وہی فروٹ آپ کھائیں گے جو بیج آپ نے بویا ہے. اور کون سی صورت بیان کروں میں؟ جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بیوی میاں سے جھوٹ بولتی ہے، میاں بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی ایک جائز وجہ ہے، وہ آخر میں بیان کروں گا. لیکن بیوی سے ہمیشہ جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس کی صرف ایک ایکسپشن ہے،
کہ صلح کے لیے اگر جھگڑا ہو جائے کسی وجہ سے تو بیوی سے صلح کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں یہ ایک ایکسپشن ہے, آتے جاتے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں. بہرحال جھوٹ کا حکم جیسے بیان کر چکا ہوں میں کبیرہ گناہ ہے, اور اس کی سزا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے. جھوٹا انسان کافر نہیں ہوتا, بدکار فاسق ضرور ہوتا ہے, صرف سوائے شرک کے. شرک کا جھوٹ, شرک اکبر کا جھوٹ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. جھوٹے انسان کے صفات, جھوٹے انسان کیسا ہوتا ہے, یاد رکھے جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے حقیقتاً وہ اندر کی کالک کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے. یا نہ سمجھے کہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے ہی بڑا صاف شفاف اور بڑا پیارا انسان ہے, نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ ناکارا اور فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے, ناکارا ہو جاتا ہے. اور زبان جسم کا حصہ ہے لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے, دل. اگر دل سدھر جائے تو اس کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے, آنکھوں پر بھی ہوتا ہے, کانوں پر بھی ہوتا ہے, ہاتھ پر بھی ہوتا ہے, پاؤں پر بھی ہوتا ہے, جسم کا ہر حصے پر ہوتا ہے. اور اگر یہ جسم گوشت ٹکڑا ناکارا ہو جائے تو پھر زبان بھی ناکارا ہو جاتی ہے, پھر آنکھیں بھی ناکارا ہو جاتی ہیں, کان بھی, ہاتھ بھی, پاؤں, جسم کے سارے حصے. اور ناکارا کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور زبان گونگی ہو جاتی ہے, کان بہرے ہو جاتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں ڈوئے لنگڑے ہوتے ہیں, نہیں, اس کا مطلب نہیں ہے. ظاہر تندرست ہوں گے لیکن زبان سے جھوٹ ہوگا, آنکھوں سے محرمات, کانوں سے محرمات کے ارتکاب, نافرمانیاں, ہاتھوں سے ظلم, پاؤں سے حرام کی طرف چل کے جانا, تو نافرمانی ہی نافرمانی پھر پیدا ہو جاتی ہے. جب دل فاسد ہے, دل میں کالک ہے, تو پھر پورے جسم میں کالک پھیل جاتی ہے. تو جھوٹا انسان آپ اس حدیث سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے, آنکھوں سے جھوٹ دیکھتا ہے, کانوں سے جھوٹ سنتا ہے, ہاتھوں سے جھوٹ پکڑتا ہے, اور پاؤں سے جھوٹ کی طرف چل کے جاتا ہے, تو وہ سراپا جھوٹا ہی جھوٹا انسان. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بےچارے جھوٹ تو بول ہے تو اچھا انسان. جھوٹا اور اچھا کبھی ایک, جھوٹ اور اچھائی کبھی ایک ساتھ جمع ہو نہیں سکتی. جب جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہی ہے, برا انسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے, برا انسان ہے جب تک کہ وہ جھوٹا ہے. ہاں اگر وہ جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے تب اس کے جھوٹ صاف ہو جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں جتنی بھی جھوٹ ہم بول چکے ہیں اگر سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے. ایک شخص 30 سال سے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک وقت آئے کہ اس نے توبہ کی ہے, اگر اس نے واقعی سچی توبہ کی شرطوں کے ساتھ کہ اس نے ندامت ہوئی میں نے جھوٹ کیوں بولا ہے, جھوٹ بولنے سے وہ رک گیا ہے اور عزم کیا میں دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے, اور اپنے وقت پہ یعنی مرنے سے پہلے, روح حق تک پہنچنے سے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ, اور اگر اس جھوٹ سے کسی کا حق وابستہ نہیں ہے, اور اگر حق وابستہ اسے وہ بھی واپس کر دیا تو توبہ کی شرطیں پوری ہوئی. اس طریقے سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جھوٹ اس کا جس سے اس نے توبہ کی ہے وہ سارا اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے, اس کا نامہ اعمال سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے. کتنی کریم اور رحیم رب ہے میرے بھائی. 30 اور 40 سال جھوٹ بولتے بولتے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف, پچھلے سارے جھوٹ جس سے اس نے توبہ کی وہ سارے معاف. کتنی عظیم اور کریم اور رحیم رب ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک ایسی بات موقول ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے, تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کا جواب واضح ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے, اور ارکان ایمان میں سے, ارکان ایمان 6 ہیں, ان میں سے تیسرا جو رکن ارکان ایمان کو ہے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اور بعض علماء ترتیب کرتے ہیں کہ 4th نمبر پر رسولوں پر ایمان ہے, جیسے کہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، اور پھر آخرت پر، اور پھر تقدیر پر ایمان. تو رسولوں پر ایمان جو ہے وہ چوتھا رکن ہے ایمان کا. اور رسولوں پر ایمان میں جو سب سے پہلو بنیادی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سچے ہیں، یہ ایمان ہے. تو پھر صحیح بخاری میں جو روایت ہے، معروف روایت، شفاعت کبریٰ کی روایت، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں اور شدید گرمی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ برہنہ بدن ننگے پاؤں ہوں گے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا اور تکلیفوں کا دن ہوگا، مشقت کا دن ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے جب وہ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ کہیں گے کہ حساب شروع ہو، تو جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ پہلے بشر ہیں، ابو بشریت کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہماری کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. پھر جاتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف، پھر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر آخر میں

الفاظ عطا فرمائے گا، ایک ایسی تعریفیں بیان فرمائے گا جو کبھی کسی نے کی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتا رہوں گا. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے، اے محمد، اے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ. سل تعطى، سوال کرو تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. وشفع تشفع، شفاعت کرو جو کرنا چاہتے ہو، میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا. پھر ایک روایت میں یحد لو حدا، پھر حد اللہ تعالیٰ کر دے گا، پھر اس حد کے مطابق اللہ تعالیٰ شفاعت کرے گا، پھر شفاعت ہوگی، پھر دوسری حد ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف ایک شفاعت نہیں ہوگی جیسے کہ بعض لوگ جانتے ہیں. برحال تو یہ شفاعت کبرا ہے. ہم واپس آتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے تین جھوٹ بولے، تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ نبی سے جھوٹ نقل ہوا ہے. وہ کیا انبیاء جھوٹ بولتے ہیں؟ یاد رکھیں قاعدہ یہی ہے، بنیادی بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو، کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو ہمارا ایمان ہے ان الفاظوں میں تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا. یہ تو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، اور مومن کا ایمان کا یہی تقاضا ہے جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے، جو سمجھ آ چکی ہے اس پر ثابت قدم رہنا. تو ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان. جو کہ رسول پر ایمان مضبوط ہے وہ یہاں پر کبھی غلطی نہیں کرتا. غلطی وہ کرتے ہیں جو ارکان ایمان سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، چاہے بخاری اس کو روایت کرے چاہے کوئی بھی کرے، اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. بعد میں آنے والے اگر بعض لوگوں نے کہا ضعیف ہے، تو ان کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ جیسے کہ سید ابو علی مودودی نے یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھے، اس کو مانتے نہیں ہیں. اور کئی روایات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے صرف اپنے عقل کی بنیاد پر، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی عالم کے قول سے رجوع کر کے. سلف کے اقوال موجود ہیں اس حدیث متعلق، ان کی طرف بالکل گئے نہیں. تو اس کا حدیث کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، پہلی بات یہ ہے، جس جھوٹ کا ذکر کیا وہ حقیقتاً جھوٹ کی تعریف میں تو آتا ہے کہ ایسی بات بیان کی جو ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جھوٹ کہا گیا. لیکن اگر ہم اس کو مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، ذرا غور کریں، تین جھوٹ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں. پہلا جھوٹ جو منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ جب انہوں نے اپنی کلہاڑی سے بتوں کو توڑا، جو بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دیا. جب پوچھا گیا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس ان کے بڑے سردار سے پوچھو، اس نے کیا ہے. تو توڑا تو اپنے ہاتھوں سے، تو پھر یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو پہلا جھوٹ یہ ہے. دوسرا جو جھوٹ منسوب ہے، یہ فرمایا جب وہ جا رہے تھے رات کو، یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح جو ہیں اپنے میلے پہ جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام میں یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ اگر میں رہ جاؤں تو میں بت توڑ سکتا ہوں، کیونکہ ساری قوم تو جائے گی، تو پھر میں رہوں کیسے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا انی سقیم، میں تکلیف میں ہوں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. تو تھے تو تندرست، یہ تو جھوٹ ہوا، یہ جھوٹ کیسے بولا؟ اور تیسرا تھا، ان دو قسم کا قرآن میں اور تیسرے کا ذکر حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ فرعون مصر کی طرف جب گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے عراق میں تھے، پھر فلسطین کی طرف آئے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے. دیکھیں، ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے در بدر ہوئے، جلا وطن ہوئے، لیکن ایمان اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھا. پھر واپس فلسطین کی طرف آئے، پھر اللہ کا حکم تھا مکہ کی طرف جانا ہے، پھر واپس فلسطین کی طرف آئے، پھر فلسطین میں رہ گئے آخر تک، وہیں ان کی وفات ہوئی. برحال تو جب مصر گئے تو وہاں پہ جو فرعون تھا، اور فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، فرعون موسیٰ دوسرا تھا، اور فرعون ابراہیم علیہ السلام اور ہے، اور فرعون یوسف علیہ السلام اور تھا. تو فرعون لقب ہے، نام نہیں ہے. مصر کے بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہوتا ہے، جیسا کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا ہے، اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، ان کے زوجہ

0: مطہرہ جو ہے بہت خوبصورت ہے. ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین عورت جو ہے وہ سارہ علیہ السلام تھی, بہت خوبصورت عورت تھی. اور فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک اجنبی ہے اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے خوبصورت ہے, تو اس نے اپنے فوجی بھیجے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بدکاری کرے, نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ لوگ آ رہے ہیں, ذرا احتیاط کرنا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر یہ تم سے سوال کرے یہ کون ہے, تو ان کو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے, کیونکہ فرعون نے یہ کہا اگر اس کا خاوند ہے تو قتل کر دینا, اگر بھائی تو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام وحی کے ذریعے ان کو پہنچا دیا. جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا یہ میری بہن ہے. تصدیق کے لیے صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے, تو پھر یہ بھی تو جھوٹ ہے, اب خاوند بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور و فکر کریں. پہلی بات, جو بڑا بت تھا کیا اس نے توڑے تھے؟ اس نے توڑے نہیں تھے, اپنے ہاتھ وہ توڑ بھی نہیں سکتا تھا, اور وہ مشرکین بھی جانتے تھے یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے, اس کی گواہی قرآن مجید میں خود ہے. پہلے تو وہ مان چکے تھے کہ واقعی غلط ہے. اب ابراہیم علیہ السلام میں ایک مقصد تھا کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں, دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں, یہ تو اپنے جو دوسرے تمہارے رب تھے ان کو نہیں بچا سکتا, تمہارے کیا بگڑی بنائے گئی ہے. یہ پیغام دینا تھا اور پیغام مل گیا ان کو. جب یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسے پوچھو اس نے توڑے ہیں, تو آپس میں قرآن کی آیت ہے کہ اب رجوع الی انفسہم, ان لوگوں نے سوچا کہ واقعی تو سچ ہے. لیکن دیکھیں جو ان کا بیسک بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں, دل کے اندر جو ان کے اصل سوچ تھی اور اصل عقیدہ تھا وہ اتنی کمزور تھا کہ شیطان کے ایک وسوسے نے ان کے اس عزم کو توڑ دیا. اس لیے یاد رکھیں, اپنے ایمان کو اور عقیدے کو جب تک مضبوط نہیں رکھو گے واللہ قدم قدم پر پھسلتے رہو گے, اور شیاطین اور انس اور جن مل کر سب وسوسے میں آپ کو وسوسے ڈالتے رہیں گے, شکوک اور شبہ ڈالتے رہیں گے, اور آپ کو راہ راست تک توحید اور اتباع سنت تک پہنچنے نہیں دیں گے. اور آج یہ وجہ ہے کہ آج دیکھتے امت میں شرک کس طریقے سے جڑے کر چکا ہے اور امت کس طریقے سے شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں, لیکن کیونکہ بیک گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے, اصل علم نہیں ہے, بنیاد توحید کی نہیں ہے, اتباع سنت کی نہیں ہے, اس لیے وہ شرک اور بدعت میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شیطان نے وسوسہ کیا کہ تم تو جانتے ہو کہ حرکت ہی نہیں کر سکتے, تو اس نے کہاں توڑا ہے, وہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ابراہیم. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, ہمیں بیوقوف بناتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ ما ہا الا ينطقون, یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے, یہ تو زبان ہلا نہیں سکتے, ہاتھ کہاں لے آ سکتے بت. پھر ابراہیم علیہ السلام سزا دینے کی مشورہ کیا گیا, اور پھر وہ آگ کا قصہ کہ بڑی اتنی آگ سلگ گئی کہ پورا مہینہ سلگتی رہی, پھر منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائے. برحال واپس آتے ہیں, کیا اس بت نے ان کو توڑا تھا؟ توڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو خود انسان توڑے اپنے ہاتھ سے, یا توڑنے کا سبب بنے, اور دونوں صورتوں میں فعل کا جو اثر ہے وہ اس شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. یاد رکھیں ایک شخص سبب بنتا ہے, کرتا نہیں, اور جو سبب بنتا ہے اس کی سزا بھی وہی ہوتی ہے جس نے کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ایک شخص کسی کا قتل کرتا ہے, جو قتل کا سبب بنتا ہے وہ بھی جرم میں شریک ہے کہ نہیں؟ وہ بھی شریک ہوتا ہے. ایک شخص چوری کرتا ہے, جو چوری میں ساتھ دیتا ہے وہ بھی چور ہوتا ہے, وہ بھی چور کے شریک ہوتا ہے. یہاں پر جو سب سے بڑا بت تھا جس کی زیادہ عبادت کی جاتی تھی, جس کی طرف زیادہ لوگ رجوع کرتے تھے, اگر یہ واقعی ٹھیک ہوتا تو اس جرم سے سب کو روکتا, جب اسے روکا نہیں تو پھر جرم دار تو وہی ہوا نا, اس لیے وہ چھوٹے بت ٹوٹ گئے. تو یہ سبب بنا. دیکھیں جو سردار ہوتا ہے ہمیشہ ذمہ دار وہی ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو پھر برا بھلا آپ کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی تربیت اچھی کی نہیں, والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، خاص طور کہ بچے بچپن میں چوری کریں، اور اگر بچہ نہ سمجھ ہو اور وہ غلطی کرے تو اس کی سزا اس کے والد کو بھگتنی پڑتی ہے. پتہ ہے ایک بچہ چوری کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس کا خمیازہ اس کا والد ہی بھگتتا ہے، اور اس کو جو بھی اس کا جرمان ہے اس کو والد ہی پے کرتا ہے. تو اس بڑے بت نے جب سبب بنا تو توڑنے کی نسبت بھی اسی کی طرف ہوئی. اچھا، انی سقیم دوسرا جو تھا، انی سقیم کے متعلق جو ہے یاد رکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعی تکلیف میں تھے، بیمار تو تھے، جیسے کسی انسان کو تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے، تھوڑا سا نزلہ ہوتا ہے، بیمار تو ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا انی سقیم تو سچ بولا، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کہ بھائی آپ تو لگتے ہو تندرست رہے ہیں، آپ کیسے بیمار ہیں. جب تفصیل انہوں نے نہیں پوچھی تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید تفصیل بیان کی نہیں کہ میں تھوڑا سا تکلیف میں ہوں، زیادہ تکلیف میں ہوں. تو سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ ہے. اور تیسرا کہ یہ میری بہن ہے، اسی روایت میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن ہے نہیں، سب کافر ہیں. تو اب اس نسبت سے میری مومن بہن ہے، مسلمان بہن ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر کے محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بات تو آسان ہے. محدثین نے اس کی نشاندہی کی اور یہ بار بار فرمایا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، لیکن بعض لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہی غلط ہے، ہم مانتے نہیں ہیں. میرے بھائی، جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اتنا ہی جرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وجہ کی حدیث کو چھوڑ دینا ہے. یاد رکھیں، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے کہ وہ روایت جو صحیحین میں ہے، جو صحیح ہے، صرف محض میری عقل نہیں مانتی، میں چھوڑ دوں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے میرے بھائیو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا بنائے، سچ پہ اور ایمان پہ ہماری زندگی قائم ہو اور سچ اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ورحمة
1: الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے، تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، سب سے پہلی شرط ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جس نے توبہ کی، جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالی تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، من تاب وآمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا، پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی، جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا، اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا، ثم اهتدى، عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا، صحیح راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا، شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى، پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے، اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ سبیل المؤمنین ہے، اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے صاحب کرم نے عرض کی وہ کون سا فرقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں، سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا، انسان نادم ہو جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو، اس غلط عمل کو روک دے، فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے، اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو رکنا پڑے گا، برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ تیسری شرط. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسے پورا کرے، اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا ادھار دینا تھا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا، اور اب دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا. لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت، توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر، اور توبہ کے قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا قریب ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے، الگ الگ ہے موت کا وقت، دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی. جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا، اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا. ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر دسواں، پھر بیسواں، اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
0: آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے، اس میں قباحت نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں، انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں، دو گناہ برابر نہیں ہیں. اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو، برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے، اس کے لیے خاص شریعت میں سزا ہے، دنیا میں حدود ہیں اور آخرت اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کی بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے، حلیلۃ الجار. گناہ ایک ہے زنا، لیکن اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ، اپنی محارم سے زنا کرنا، ماں یا بیٹی سے زنا کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں، کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا، اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی، کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے، اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں، ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. وخیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے ہم اس سے غافل ہیں، لیکن یہ بندے، یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے
1: فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں, اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو, شرطیں کیا ہیں, لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے, کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو, یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں, مختصر میں بیان کر دوں, ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ, کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو, جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ, کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے, جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دو قتل کیے, اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دس کیے, اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نے 99 قتل کیا, ایک کم سو, 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی, یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے, جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر دیا, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں, کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا, اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے, جواب کیا ملے گا, جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا, تم جاؤ, فلانا عابد ہے, بڑا بزرگ ہے, عبادت کرنے والا ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو شخص نے کہا, 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا, تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا, بزرگ تھا, عبادت کرنا جانتا تھا, لیکن علم نہیں تھا, شریعت کا علم نہیں تھا, شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا, اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے, سینچری پوری کر دیتے, اسے بھی قتل کر دیا, 100 پورا کر لیا, 100 انسان کا قاتل, اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا, دوسرے سے, تیسرے سے, جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پہلے جا چکا ہے, وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے, اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے. کسی نے کہا, فلان جگہ پہ ایک عالم ہے, اس کی طرف جاؤ, وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے. اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مجھ سے 100 قتل ہوا ہے, میرے کو بخشش کا راستہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ. وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے, اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں, اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں, تو میں تیار ہوں. یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے. اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے, مال دینا پڑے, دولت دینی پڑے, کچھ دینا پڑے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے راستہ دکھاؤ. تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا, تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. اتنی سی بات ہے, کچھ دینا نہیں ہے, کچھ قربان نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. قربان کرنا ہے اپنی خواہشات, خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے. اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے, کچھ دولت دینی ہے, نہیں, کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو, اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا. جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس لیے فلاں بستی ہے, فلاں جگہ پہ ہے, وہاں پر جاؤ, اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں, تمہیں اچھا ماحول ملے گا, وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو, تمہاری توبہ مکمل ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ, توبہ کی ہے, وَآمَنَ, دل میں یقین ہوا ہے, اطمینان ہوا ہے اس بندے کو, وَعَمِلَ صَالِحًا, عمل صالح کیا ہے اس کا, جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا, گھر والے ہیں, مال و متاع ہے, کوئی وصیت کرنی ہے, کوئی نصیحت کرنی ہے, کچھ بھی نہیں, دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے, دائیں جانب لے کے چلا گئے. وعمل صالحا ثم اهتدى, اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی, چلا گیا. راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت آ گئی, موت کا فرشتہ آیا, اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے, جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے. میرے بھائی, فرشتے علم غیب نہیں جانتے, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. دونوں قسم کے فرشتے آئے, اب روح قبض کر لیے, اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں, اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں. 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی ہے, اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا, جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے کہ زمین کو ماپو, اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے, تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے. اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے, وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئی تو اپنے سینے سے گسیرتے ہوئے دو تین مرتبہ آگے ہوا، یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وَعَمِلَ صَالِحًا، دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے، نزع کی حالت ہے. اب اگر دو مرتبہ تین مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بستی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی، دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا 100 قاتل اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا، اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فرشتے نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا، تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا، اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کیا کہا؟ یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی، انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا، توبہ کر لے، اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت سارے یہودیوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے، اپنے قوم کا سردار تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، پچھلے سارے گناہ معاف، بد عقیدگی بھی معاف، سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے، جیسس کرائسٹ، اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا، یوں کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، توبہ کی، دار اسلام میں داخل، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے، تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیر میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی اور یہ آیت آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور یہ تفریق نہیں کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے, سارے گناہ کرتے گئے, اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے, ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 10ویں سال میں, نبوت کے 10ویں سال میں, وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں, اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی, 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی, یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی, پہلے 11 سالوں میں مکہ میں, پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز, ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں, 50 سے 5 ہوئی, پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی, روزہ فرض ہوا, پھر 9ویں صدی ہجری میں, 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں, وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا, بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے, جب گناہ تو ہوتا ہے انسان ہے تو گناہ ہوگا, جتنی بھی زیادہ توحید ہو, جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے, لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے گناہ ہوا, کبیرہ گناہ ہوا, زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے, جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑا گناہ ہوا, مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے. پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے. میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں, اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے. سینہ تنگ ہو چکا ہے, سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں, وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے, طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں, جاؤ اس کی ذرا قمیض قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو, اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ صحابی جاتے ہیں واپس آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, نہیں شراب پی ہوئی. دوسرے کو بھیجتے ہیں, دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں, اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست انسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ٹھیک. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں, باریک بینی کے حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو, مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو. تو شخص نے اقرار کیا, میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے, میں نے ویسا ہی کیا, مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی, پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسی آیت تم کو پوری ہو جائے. پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف, یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں, توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا, مومن عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے, ان سے بھی زنا ہوا, کبیرہ گناہ ہوا. اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی, اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے, یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے. توبہ کا یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, پھر سنسار کرنا, پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا, اور پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے, میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا, میں نے گناہ کیا ہے, میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں, وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے, پہلے تو اسے اس طرف اپنا رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف, لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پر حد نہیں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا, اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے, اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے, یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے, مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب اسے دودھ پلاؤ, جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے, اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی, پاک ہونا چاہتی, ایک گناہ کیا اسی سے پاک ہونا چاہتی اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی ہے. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے اور اس بچے کو اٹھائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا، میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا، اب اور کوئی راستہ نہیں، اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا. اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے، وہ بھی شادی شدہ تھی. حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا، اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابیوں کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ برداشت نہیں ہوا، ہم 10 گناہ کرتے ہیں، سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، جان تو دور کی بات ہے، اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے. اور وہ خواہش نفس جو بری ہے، جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے، جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے، نہیں قربان کر سکتی. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے، شریعت کا نہیں، حدود و تعزیرات کا، اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ، جس کی بنیاد توحید ہے، اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا، زانی کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا، قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے، کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید، ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے، اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں.

0: ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے، اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے، دوسرے نمبر پہ اس شخص کو بھی فائدہ ہوا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، وہ پاک ہو گئے. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا، اس پر آپ حد شرعی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں، اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں، صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا، آپ کریں گے، میں کروں گا، وہ کرے گا، وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابہ اجمعین نے کیا، ایمان کے نور کی وجہ سے، توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ، ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: بھائی اس والے ایک مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا روزہ چھوٹ گیا، وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں. پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری، نزلہ، زکام، تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے، تو اس شخص کے لیے بہتر ایک روزہ رکھے، قضا میں بہتر ہے، ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ باز میں افطاری کرے، روزہ باز میں قضا کرے، اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے، روزے رکھے. اگر شدید بخار ہے، شدید تکلیف ہے، دوسرے قسم کا مریض، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے، روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وہ افطاری کر لے، دوائی کھا لے اور بعد میں قضا کرے. تیسرے قسم کا مریض وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے، کرونک ڈیزیزز ہے، جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے، یا اس کو کوئی ٹی بی ہے، نعوذ باللہ، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض، گردے فیل ہو چکے ہیں، یا کوئی دل کا مریض، دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایابی دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روز رکھے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے، وہ روز رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسری، قضا نہیں کر سکتے. ظاہر جو روزہ رکھتا ہے قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل ہے. حل کیا ہے؟ اطعام، کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا، کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں، 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے، ایک صدقہ ہو جائے گا، لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کم ہے تو 29، اگر 30 کم ہے تو 30، تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں، یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں، ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے. آپ بریانی گھر میں پکا لیں، سالن ہو، ساتھ روٹی بھی ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں، بلائیں، مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں، افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بھائی افطار پارٹی کر دے، کہتے ہیں ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا، افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو، دوستوں کو کھلا دیا، وہ کفارہ نہیں ہے، وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ، آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو. کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ نصف صاع، 1.5 کلو کے قریب آپ